0: Sau khi phát hiện sự cố, đơn vị vận hành cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đã cử lực lượng tuần đường kiểm tra thu dọn toàn bộ các mảnh kim loại này, đảm bảo phương tiện qua lại an toàn. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do có xe chở các linh kiện vật liệu làm rơi vãi trên tuyến khiến các ô tô đi sau thủng lốp.
1: Về cơ bản, đơn vị vẫn triển khai công tác tuần đường bình thường, là đơn vị phát hiện cái là đã xử lý trước khi người dân bị hỏng lốp thì đã trước đấy là đã triển khai rồi, thu gom kéo dài hơn 2 cây số, chưa rõ nguyên nhân thì sao mà bạn lại có rơi linh kiện đấy, thì hiện nay đang kiểm tra lại thêm với các đơn vị chức năng nữa.
0: Trung tá Lê Xuân Thưởng, đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh nguồn gốc phương tiện, cá nhân làm rơi các mảnh kim loại để xử lý theo quy định pháp luật. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, chúng tôi nhận được một thông tin ở phía quốc lộ 5. Thính giả báo rằng quốc lộ 5 đang mưa to, tầm nhìn hạn chế, các phương tiện giảm tốc độ và chú ý quan sát, cẩn trọng để tránh những va chạm xảy ra. Quốc lộ 5 đang mưa to, tầm nhìn hạn chế. Nút bắc cầu Trương Dương hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm, lượng phương tiện đã bắt đầu đông rồi. Chúng ta di chuyển chậm, bắt đầu từ đường Nguyễn Văn Cử, xe đã đông và nối dài lên cầu Trương Dương sang trung tâm. Cầu Thăng Long được ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông 2 cho biết hiện tại chúng ta đang lưu thông ổn định ở cầu Thăng Long. Tại nút đèn xanh đèn đỏ Trần Duy Hưng thì đã có va chạm 2 xe hướng về cầu Thăng Long, các phương tiện chú ý. Nếu có thêm thông tin về vụ va chạm này, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.

0: Eurostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy.
1: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
3: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027. Ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý ở quốc lộ 5, thính giả báo rằng đang mưa to. Và chúng tôi có nhận được thông tin về va chạm ở nút giao Trần Duy Hưng hướng cầu Thăng Long, nhưng không biết là tại nút giao Trần Duy Hưng Hoàng Minh Giám hay là Trần Duy Hưng Khuất Duy Tiến. Quý vị có quan sát thêm và cập nhật chi tiết hơn cùng VOV Giao thông. Lộ trình hầm chui Trung Hòa chúng ta đi lại ra sao? Phía Khuất Duy Tiến thì có thính giả báo rằng đã đông rồi. Nút giao Trần Duy Hưng Khuất Duy Tiến đông khi dừng chờ đèn. Phía Trần Duy Hưng Hoàng Minh Giám cũng như vậy. Trước đó là thông tin ở phía đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương sang trung tâm mật độ phương tiện cũng gia tăng. Rồi phía Hồ Tùng Mậu Nguyễn Cơ Thạch hay là cầu Giấy Trần Đăng Ninh cũng như vậy. Ngoài ra thì còn điểm nào quý vị dừng chờ đèn khoảng 2 đến 3 nhịp đèn rồi mà VOV Giao thông chưa có tin thì các thính giả cũng hãy hỗ trợ cùng chương trình.
5: Nguyệt Hằng,
6: sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
5: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
7: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
5: Hồi Xuân Tâm Bình à?
7: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
5: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
7: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum. Tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế ba mặt hồ, bốn mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ, một dự án được phát triển bởi Tasecoland.
11: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
12: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
13: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
14: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
13: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
14: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
13: Ủa?
14: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
11: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
14: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
13: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
14: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
15: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
14: Hotline 1900 8095.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm sáng nay. Qua những góc máy của camera giao thông thì chúng tôi thấy lượng phương tiện cũng đã bắt đầu tăng dần. Và như thông tin từ phía lực lượng chức năng, từ các thính giả báo về, phía Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Cơ Thạch hay cầu Giấy Trần Đăng Ninh, mật độ phương tiện đã tăng. Cầu Thanh Trì, quý vị đi lại ra sao ở thời điểm này? Đường Trần Duy Hưng, chúng tôi có nhận được thông tin va chạm. Tuy nhiên, ở qua nút giao nào thì quý vị cũng hãy cập nhật thêm chi tiết để chúng ta có những cảnh báo cụ thể với các thính giả. Một thông tin gần đây khiến cho nhiều người đọc thông tin này, đặc biệt các vị phụ huynh cũng rất là bức xúc, đó là liên quan tới vụ việc học sinh lớp 6 bị tố nhét cây bút vào hậu môn. Và Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cũng đã yêu cầu nhà trường, cơ quan chức năng địa phương xác minh sự việc chính xác về việc này, cụ thể vì có nhiều vấn đề cần làm rõ giữa các em học sinh. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân xã Đại Thanh, cơ quan công an và các đơn vị liên quan để theo dõi, xử lý vụ việc, báo cáo Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội khi có diễn biến mới. Sở cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác, đảm bảo an toàn trường học, phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em.
9: Ông ơi, Toyota đang tung bão ưu đãi tháng 7 siêu cháy, hỗ trợ 100% phí trước bạ cho Vios, Veloz Cross và Avanza Premio, 50 triệu phí trước bạ cho Yaris Cross.
16: Ngon lành mà trả góp lãi suất có êm không ông?
9: Yên tâm, lãi suất 0% suốt 12 tháng đầu cho dòng Veloz Cross và Avanza Premio và chỉ từ 7,75% một năm cho các dòng xe khác. Sắm bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio còn được nhận thêm quà tặng 1 năm bảo hiểm.
16: Kèo này quá thơm, dù cả hội gia đại lý Toyota chốt xe thôi ông ơi.
9: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
17: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu.

0: sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
1: Từ lúc sắm cái tủ lạnh side by side Hitachi 532 lít này ấy, sao anh cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy?
2: Tủ to thế mà vẫn còn thiếu à?
1: Thì chở em đi chợ đấy.
2: À thì trời cứ mưa gió thế này, có tủ lạnh side by side Hitachi 532 lít đi chợ một lần là chữ đồ ăn cho cả tuần rồi. Mà nhá, thịt cá rau củ lúc nào cũng tươi ngon.
1: Tủ to xịn sò thế mà giá lại chỉ từ 16.490.000 thôi. Mua tại Điện Máy Xanh lại còn được tặng kèm nồi lẩu đi ấn. Mua trả chậm 0% lãi suất.
2: Đến Điện Máy Xanh, sắm tủ lạnh to.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin thính giả báo rằng đường Nguyễn Tuân đã bắt đầu đông rồi khi quý vị di chuyển từ phía Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân rồi đi qua điểm giao cắt Nguyễn Huy Tưởng ra phía giao cắt Nguyễn Tuân, Nguyễn Như Con Tum rồi đến nút giao Lê Văn Lương, đặc biệt là nút Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương, mật độ phương tiện đã tăng cao hướng đi về phía Hoàng Minh Giám. Và trong những lộ trình này thì đều là mật độ phương tiện đông ở mỗi khung giờ cao điểm. Đường Khuất Duy Tiến, chúng tôi cũng có thông tin là đông và chậm từ phía Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến ra tới nút giao Khuất Duy Tiến, Trần Duy Hưng, mật độ tăng cao và xe nối dài. Cảm ơn bạn thính giả cũng đã cập nhật thông tin để các thính giả khác có thể chủ động. Với lộ trình này, chúng ta phải cộng thêm thời gian cho mình nếu quý vị đi vào tuyến đường Nguyễn Tuân hướng về phía đường Trần Duy Hưng. Nút giao Nguyễn Cơ Thạch, Hồ Tùng Mậu thông thoáng, một thính giả vừa đi qua cho biết rằng không đông đâu, không quá đông. Hiện tại chúng ta di chuyển ổn định. Tuyến đường Đàm Quang Trung đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh có dự án thi công hầm Cổ Linh và rào chắn ngang đường theo hai hướng. Các phương tiện chú ý.
4: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn

0: Có, vừa lo chi phí cao ông ạ.
1: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
0: Wow, quá tuyệt vời.
1: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
0: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
1: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966310911 để biết thêm thông tin chi tiết.
2: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
3: Ờ, sao thế vợ?
2: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
3: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
2: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
3: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
2: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà giờ Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
3: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
2: Tuyệt, em cũng yêu giờ Vista Văn La.
3: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin đáng chú ý khác. Công an tỉnh Lai Châu đã phát đi cảnh báo hiện nay trên các mạng xã hội Facebook, Zalo xuất hiện một số tài khoản giả mạo tổ chức cá nhân kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua tại xã Mường Than. Lực lượng công an cũng khuyến cáo người dân không nghe theo, không chuyển tiền ủng hộ vào các số tài khoản cá nhân hoặc các fanpage chưa được kiểm chứng, cũng như cần kiểm tra kỹ thông tin về đơn vị tiếp nhận trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền. Trở lại với tình hình giao thông đáng chú ý ở thời điểm này, thì chúng tôi có tin thính giả báo đường Nguyễn Tuân hướng đường Trần Duy Hưng, xe rất đông, nối dài. Chúng ta kiên nhẫn, bình tĩnh để di chuyển. Cầu Vĩnh Tuy được ghi nhận cả hai chiều đều ổn. Tại điểm lên xuống cầu, phía Long Biên thì hơi đông một chút thôi. Cầu Thanh Trì đi lại ra sao? Quý vị hãy tiếp tục chia sẻ thông tin cùng VOV Giao thông.
5: Thay vì chi trả hàng trăm triệu đồng tiền thuê văn phòng mỗi tháng, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn sở hữu văn phòng hạng A của riêng mình như một tài sản tích lũy bền vững. Tại tòa tháp Rock Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, cộng đồng doanh nghiệp đã hội tụ và đang liên tục hoàn thiện văn phòng. Khối đế trung tâm thương mại được lấp đầy sẽ hoàn thiện hệ sinh thái All-in-One, vận hành vô cùng sôi động. Tọa lạc trong khu đô thị TOD hiện đại, giao thông đồng bộ kết nối thuận tiện Tây Hồ Tây và Mỹ Đình, kế cận tuyến Metro số 3, đón chọn kết nối khu vực trung tâm. Rock Tower Goldmark City sở hữu không gian làm việc hạng A, tầm nhìn xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao cùng 5 tầng thương mại phục vụ đa nhu cầu cho cộng đồng dân văn phòng. Đừng bỏ lỡ cơ hội để doanh nghiệp hiện diện và phát triển tại tọa độ thịnh vượng này. Hãy tìm hiểu để sớm có cơ hội sở hữu và nhận bàn giao không gian hoàn thiện trong thời gian tới. Hotline 0986821088.
6: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
7: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đây.
6: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
7: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
6: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
7: Ừ nhờ.
6: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
7: Đúng là vợ mình. Không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
6: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
7: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92.
4: Thưa quý vị và các bạn, với lộ trình di chuyển ở quốc lộ 5 thì chúng tôi những phút trước có thông tin là quốc lộ 5 mưa rất lớn và gần đây thính giả báo rằng đoạn hồ Sài Đồng thì đang ùn hướng về phía Hải Phòng. Xin nhắc lại là quốc lộ 5 đoạn hồ Sài Đồng hướng về phía Hải Phòng. Hiện tại thì quốc lộ 5 có còn mưa to không? Nếu có thêm thông tin, quý vị hãy cập nhật cùng VOV Giao thông nếu như đi vào lộ trình này. Ngoài ra thì đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương, thính giả tiếp tục báo rằng mật độ phương tiện tăng rất cao rồi. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài - Lào Cai

0: cho biết là km 0 đến km 54 trời không mưa, từ km 54 đến km 149 thì trời mưa. Và vì vậy, hiện tại thì chúng ta đi cần cẩn trọng, giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ luật giao thông. Trên tuyến thì đơn vị đo cường độ mặt đường ở làn tốc độ 100 km/h, đoạn km 25 đến km 40 hướng Lào Cai Nội Bài. Đội bảo trì đang thực hiện cắt cỏ, tỉa, trúc, đào km 37-38, rồi cắt cỏ lề km 105 đến km 107 hướng Nội Bài Lào Cai. Đối với đoạn đường đang thi công mở rộng cao tốc Nội Bài Lào Cai thì km 123 đến km 244 Yên Bái Lào Cai thì chúng ta cần tuyệt đối tuân thủ theo biển báo được lắp đặt tại đây. Nếu cần tới sự hỗ trợ, quý vị hãy gọi tới đường dây nóng 1900 545 592. Chương trình cũng tiếp nhận thông tin đường láng gần đèn đỏ rẽ Hoàng Cầu có một xe ô tô gặp sự cố, giao thông đang khó khăn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin hải quan.
1: Bản tin hải quan.
2: Bản tin hải quan.
3: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin hải quan. Chuyên mục mang đến những tin tức chính sách hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách, hiện đại hóa và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Thưa các bạn, ngày 23 tháng 7, Cục Hải quan phối hợp với Cục Thuế và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình hỏi đáp trực tuyến về chính sách thuế, hải quan dành cho doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026. Nội dung giải đáp tập trung vào hoàn thuế giá trị gia tăng, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, quản lý tuân thủ, thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, chính sách áp dụng cho doanh nghiệp chế xuất, miễn thuế nhập khẩu và những vướng mắc phát sinh trong thực hiện chính sách hải quan. Các chuyên gia của Cục Hải quan và đơn vị chuyên môn trực tiếp tiếp nhận, phân loại và trả lời câu hỏi. Vấn đề thuộc thẩm quyền có đủ căn cứ pháp lý được giải đáp ngay. Nội dung cần nghiên cứu hoặc vượt thẩm quyền được tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền. Kết quả chương trình là cơ sở chuẩn bị hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính với Cộng đồng Doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026. Đây là cơ hội trao đổi, giải đáp các vướng mắc về chính sách thuế, hải quan, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Cơ quan Cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận điều tra vụ án và khởi tố bị can đối với Vũ Văn Quỳnh, sinh năm 1976, trú phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh, về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, theo Điều 189 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, khoảng 12 giờ 15 ngày 16 tháng 6 năm 2026, tại khu vực làm thủ tục xuất cảnh cửa khẩu quốc tế Móng Cái, lực lượng hải quan kiểm tra Vũ Văn Quỳnh khi người này làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc và phát hiện cất giấu 70.000 nhân dân tệ trong túi quần và ba lô nhưng không khai báo hải quan theo quy định. Kết quả điều tra ban đầu xác định Quỳnh biết quy định người xuất nhập cảnh chỉ được mang tối đa 6.000 nhân dân tệ mà không phải khai báo nhưng vẫn cố tình che giấu số ngoại tệ trị giá hơn 250 triệu đồng để đưa sang Trung Quốc. Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra theo thẩm quyền. Cục Hải quan vừa hướng dẫn thống nhất việc áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, nội dung được nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu quan tâm. Theo đó, hàng hóa đã xuất khẩu nhưng tái nhập vào Việt Nam để sửa chữa, bảo hành, tái chế hoặc xử lý, nếu thực hiện theo đúng hình thức tạm nhập tái xuất và đáp ứng quy định của pháp luật về hải quan, thương mại và quản lý ngoại thương thì không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Ngược lại, trường hợp hàng hóa tái nhập không theo hình thức tạm nhập tái xuất thì doanh nghiệp phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định. Riêng các mặt hàng nông lâm thủy sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường được thực hiện theo quy định riêng của luật thuế giá trị gia tăng. Cục Hải quan yêu cầu các chi cục hải quan khu vực thực hiện thống nhất, kịp thời báo cáo những vướng mắc vượt thẩm quyền để được hướng dẫn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin hải quan. Cảm ơn Cục Hải quan Bộ Tài chính đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Thưa quý vị, chúng ta trở lại với giờ cao điểm bằng những thông tin đang được cập nhật trực tiếp tới chương trình. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết tuyến đường Nguyễn Đức Thuận đoạn qua gầm cầu Thanh Trì, mặt đường đọng nước ở làn xe máy. Các phương tiện lưu thông chú ý quan sát. Đường láng gần nút đèn đỏ rẽ Hoàng Cầu có một xe ô tô gặp sự cố, giao thông đang khó khăn trên trục đường láng. Đường láng thì vốn là một tuyến đường đông đúc trong mọi khung giờ và đặc biệt là trong giờ cao điểm. Qua những điểm giao cắt quý vị đi quan sát thì sẽ thấy như phía Tân Yên Lãng hay là phía Láng Hạ, rồi lộ trình di chuyển Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, ngã ba Chùa Láng đều đông. Phố Tân Mai trước cửa số nhà 94 đã có va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông ùn hướng Đền Lừ. Xin nhắc lại, phố Tân Mai trước cửa số nhà 94 va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông ùn hướng đi Đền Lừ. Quốc lộ 5 vẫn đang mưa to từ đoạn giáp danh giữa Hưng Yên và Hải Dương hướng Hải Phòng. Cảm ơn các bạn thính giả đã cập nhật thông tin.
2: Nóng quá!
4: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
4: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
2: SK, điều hòa chất, có inverter, item chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
4: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất, phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Về thưa bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
3: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
2: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
3: Được không đó?
2: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
3: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
2: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
3: Ôi, thế tốt quá rồi.
2: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
3: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
2: Và liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua thì chúng tôi có thêm thông tin ở vành đai 3. Thính giả báo rằng vành đai 3 hướng Mai Dịch có một xe khách gặp sự cố ở đoạn Nguyễn Trãi, giao thông cản trở khi đi qua đây. Đường láng gần nút đèn đỏ rẽ Hoàng Cầu có một chiếc xe gặp sự cố, giao thông đang ùn. Và với lộ trình đường láng bây giờ chúng ta phải cộng thêm thời gian cho mình rồi. Phố Tân Mai trước cửa số nhà 94 va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông cũng đang ùn hướng Đền Lừ. Quốc lộ 5 được ghi nhận là đang mưa rất to, đoạn giáp danh giữa Hưng Yên và Hải Dương hướng về phía Hải Phòng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có thông tin tuyến đường Nguyễn Đức Thuận, đoạn qua gầm cầu Thanh Trì, mặt đường đọng nước ở làn xe máy, các phương tiện quan sát và chú ý khi đi qua khu vực này. Với lộ trình di chuyển sáng nay, thính giả đi phía quốc lộ 5 đoạn Hồ Sài Đồng cũng ghi nhận là mật độ tăng rất cao. Thông tin chúng tôi nhận cách đây chừng khoảng 10 phút, quốc lộ 5 đoạn Hồ Sài Đồng giao thông khó khăn hướng về phía Hải Phòng. Trong những chặng đường sắp tới, nếu có thêm những diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Quan sát qua hình ảnh camera thì chúng tôi đang thấy là phía Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy lúc này rất đông theo các hướng. Mật độ phương tiện tăng cao theo các hướng ở nút Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy. Chúng ta cần tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây.
5: Này kiến trúc sư,
6: dạ.
5: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
6: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
5: Ống thép Hòa Phát à?
6: Vâng.
5: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
6: Dạ.
5: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
6: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
7: Này, đi cà phê không?
8: Sao nữa? Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1 tỷ 099 triệu, nay chỉ còn 799 triệu đồng thôi.
7: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
8: SUV thương hiệu Nhật, i-Sai tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
7: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
8: Chính xác, và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
7: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
8: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này, Forester giá chỉ còn 799 triệu đồng cho 100 xe cuối.
9: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ. Một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin một thính giả đang di chuyển ở phía Pháp Vân đi qua cầu Thanh Trì và ngược lại thì cũng báo rằng lộ trình đấy rất tốt, nếu thính giả nào đang đi vào chúng ta yên tâm để đi. Vành đai 2 trên cao đoạn gần xuống cầu Giấy có một người điều khiển xe máy bị ngã. Thính giả thì không quan sát được là đã va chạm với phương tiện nào, hướng về phía đường láng. Xin nhắc lại, vành đai 2, đoạn gần xuống cầu Giấy có một người điều khiển xe máy bị ngã, giao thông cản trở khi đi qua. Nút giao phố Cầu Cốc đường Tây Mỗ đang lưu thông ổn định. Trước đó, vành đai 3 hướng Mai Dịch có một xe khách gặp sự cố, đoạn ngay đoạn Nguyễn Trãi, rồi đường láng gần đoạn rẽ đèn xanh đèn đỏ Hoàng Cầu cũng có một xe gặp sự cố. Giao thông thì khó khăn khi đi qua đây. Quốc lộ 5 mưa lớn từ đoạn giáp ranh giữa Hưng Yên và Hải Dương hướng về Hải Phòng. Quý vị và các bạn đi lại cẩn trọng.
10: Theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ, một trong những nội dung chi quan trọng của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới là hỗ trợ xây dựng công trình, thiết bị đề phòng, hạn chế tổn thất tai nạn giao thông đường bộ. Mức chi không vượt quá 15% tổng số tiền đóng vào Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới hàng năm và số dư quỹ các năm trước, nếu có. Nhằm phòng ngừa rủi ro từ sớm, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới thuộc Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam dự kiến hỗ trợ hơn 21,28 tỷ đồng để triển khai 11 công trình đề phòng, hạn chế tổn thất do tai nạn giao thông tại nhiều địa phương trong năm 2026. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như lắp đặt hộ lan, gương cầu lồi, hệ thống biển cảnh báo hay đèn chiếu sáng tại các vị trí nguy hiểm đều là giải pháp tối ưu giúp nâng cao khả năng quan sát cho người tham gia giao thông. Các công trình xử lý những điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhằm giảm thiểu tai nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là sự đóng góp thiết thực cùng chung tay xây dựng hạ tầng giao thông an toàn, bền vững.
11: Ô là trời, bận quá mà tôi chưa đổi giấy phép lái xe sắp hết hạn được đây nè.
12: Tôi cũng phải tranh thủ đi lên cơ quan hành chính làm ít giấy tờ thôi.
11: Ủa, sao bà không làm qua cổng dịch vụ công cho tiện? Muốn làm khai sinh cho con, kê khai thuế thu nhập cá nhân. Hay như vợ chồng tôi nè, đăng ký cấp lại giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế cũng được luôn đây nè.
12: Hay, nhưng mà vụ ký giấy tờ thì làm thế nào?
11: À, nếu vậy thì bà dùng chữ ký số đi. Chỉ cần bà đăng nhập VNEID và cài đặt chữ ký số VNPT Smart CA là đã có thể ký nhanh chóng rồi, mọi lúc mọi nơi luôn, chỉ bằng điện thoại thôi.
12: Ơ, VNPT Smart CA đợt trước bà đề xuất sếp dùng để ký hợp đồng đấy á, tiện tới vậy luôn sao?
11: Ừ, VNPT Smart CA dùng được cả cho doanh nghiệp và cá nhân nữa mà. Đặc biệt nha, đang được ưu đãi ký miễn phí các thủ tục trên cổng dịch vụ công nữa nha bà.
12: Wow, vậy để tôi đăng ký VNPT Smart CA ngay.
13: VNPT Smart CA, chữ ký số từ xa, tiện lợi, an toàn. Chi tiết liên hệ 1800 1260.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua thì đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo đã phát hiện một xe khách tài xế sinh năm 82 trú tỉnh Vĩnh Long điều khiển có dấu hiệu vi phạm. Cụ thể thì lực lượng chức năng xác định phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải đường dài hơn 300 km, được phép chở tối đa 26 hành khách, nhưng thời điểm kiểm tra thì đang chở 32 người, vượt 6 người so với quy định. Và với ngoài hành vi chở quá 6 người, tài xế còn vi phạm những lỗi khác như không thực hiện đúng hành trình vận tải đã đăng ký, không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe để đăng nhập thông tin theo quy định, điều khiển phương tiện sử dụng bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe kèm giấy biên nhận của tổ chức tín dụng đã hết hiệu lực. Và với những hành vi này thì lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt tài xế với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng, đồng thời áp dụng hình thức trừ điểm giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện trong 7 ngày theo quy định. Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe nghiêm túc chấp hành quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, không chở quá số người cho phép để góp phần đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trên các tuyến cao tốc có lưu lượng phương tiện lớn. Trở lại với tình hình giao thông thì chúng tôi cũng có tin ở phòng kiểm tra giao thông vận tải, đó là nút Trần Vĩ Hồ Tùng Mậu, lưu lượng phương tiện tăng cao và chúng ta cần phải tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông cũng như sự điều tiết của lực lượng chức năng để tránh gia tăng xung đột.
14: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển. Tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành chỉ từ 12 tỷ đồng. Nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị thượng hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burberry, sống nhịp phồn hoa downtown thức giấc.
15: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels. Dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence. Giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1800 6298.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin đáng chú ý khác. Ngày hôm qua, thì Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội triển khai thi công tấm tường vây đầu tiên tại ga ngầm S3 của tuyến Metro số 5 Văn Cao Hòa Lạc, đánh dấu dự án chính thức bước vào giai đoạn thi công kết cấu ngầm. Ga S3 là một trong 6 ga ngầm của tuyến Metro số 5 nằm trên trục đường Nguyễn Chí Thanh – La Thành. Và tường vây được xem là xương sống của công trình ngầm, có nhiệm vụ giữ ổn định hố đào, chống sạt lở và tạo điều kiện thi công các tầng ngầm phía dưới. Và đây cũng là tiền đề đẩy nhanh tiến độ các hạng mục tiếp theo. Theo kế hoạch thì các tấm tường vây tại ga S3 sẽ được thi công theo từng phân đoạn. Và để đảm bảo an toàn thì toàn bộ khu vực được lắp đặt hệ thống quan trắc hoạt động 24/7, theo dõi liên tục các thông số như độ lún, độ nghiêng và chuyển vị của các công trình lân cận. Metro số 5 Văn Cao Hòa Lạc là một trong những tuyến đường sắt đô thị quan trọng trong quy hoạch giao thông của Hà Nội. Tuyến có chiều dài gần 40 km, kết nối khu vực Văn Cao với khu đô thị vệ tinh Hòa Lạc, đi qua nhiều quận huyện và các trung tâm phát triển lớn của thành phố. Tuyến thì toàn tuyến sẽ có 20 nhà ga, gồm 6 ga ngầm, 13 ga trên mặt đất và 1 ga trên cao. Khi hoàn thành, tuyến sẽ kết nối trung tâm thành phố với đại lộ Thăng Long, khu công nghệ cao Hòa Lạc, cùng nhiều đô thị, trường, đại học, khu nghiên cứu, góp phần hình thành mạng lưới giao thông công cộng, khối lượng lớn theo định hướng phát triển bền vững của thủ đô. Tình hình giao thông trong những phút tiếp theo, nếu có những vấn đề cần cảnh báo hoặc những tuyến phố đã đông lên rõ rệt chúng ta gặp khó khăn, thì các thính giả cũng hãy tiếp tục chia sẻ thông tin cùng VOV Giao thông, cũng là cảnh báo cho các thính giả khác. Còn bây giờ mời quý vị cùng thư giãn một chút về âm nhạc. Ca khúc Say Sóng, mời quý vị cùng nghe qua tiếng hát của ca sĩ Tăng Duy Tân.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải, phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
2: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với những diễn biến giao thông ở thời điểm này. Chúng tôi có tin khó ở cầu Như Nguyệt. Thính giả cho biết cầu Như Nguyệt ùn hướng Hà Nội Bắc Giang, ùn rất dài đến cầu Đại Phúc rồi. Xin nhắc lại, cầu Như Nguyệt đang ùn hướng Hà Nội Bắc Giang, ùn đến cầu Đại Phúc rồi. Quý vị và các bạn, chúng ta kiên nhẫn, bình tĩnh để di chuyển và hãy chủ động cộng thêm thời gian cho mình để sắp xếp công việc. Cục Cảnh sát Giao thông đưa tin ở tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng-Móng Cái đang có mưa trên nhiều đoạn tuyến, đường trơn, tầm nhìn hạn chế. Và chúng ta cần phải đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ luật giao thông, đặc biệt không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cản cách phương tiện tối thiểu 150m, liên hệ số hotline 19008099 để được hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra thì với lộ trình di chuyển ở phía ngã tư Trần Vĩ Hồ Tùng Mậu, thính giả cũng đưa tin là mật độ phương tiện đã bắt đầu tăng cao.
3: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
4: Này ông, nhà tôi giờ đông người quá, định làm con xe 7 chỗ cho rộng rãi.
5: Thế à?
4: Mà tài chính hơi eo hẹp.
5: Ôi, hệ thống MG Hasako Group đang có chương trình ưu đãi đặc biệt đấy. Ông chốt ngay con MG G50 đi, đang có giá sốc chỉ từ 450 triệu thôi. Xe 7 chỗ rộng rãi, hoặc nếu ông lăn tăn tài chính thì có thể chọn chương trình mua xe trả góp, lãi suất 0% khi vay qua ngân hàng VP Bank.
4: Ai chả, linh hoạt thế thì hợp lý quá. Thế còn ông, đợt này vẫn đi xe MG à?
5: Ừ, xe MG ổn mà. Tôi đang tính đổi lên bản MG HS đi cho sướng đây. Giá đợt này êm lắm, chỉ 520 triệu. Tôi vừa gọi hotline xe cũ 19003436 hỏi rồi. Mang xe cũ đi đổi còn được hỗ trợ lên đến 30 triệu đồng cơ ông ạ. Mà nhá, đợt này anh em mình chốt xe còn được tặng combo quà tặng chào hè trị giá tới 10 triệu đồng nữa.
4: Thế thì ngon, ông dẫn tôi qua showroom MG luôn nhá.
5: Chương trình áp dụng tại hệ thống MG Hasako Group bao gồm MG Láng Hạ, MG Long Biên, MG Nam Định, MG Đà Nẵng, MG Kinh Dương Vương, MG Đồng Nai và MG Cần Thơ.
2: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin đáng chú ý, chúng tôi có tin cầu Như Nguyệt ùn hướng Hà Nội Bắc Giang, ùn rất dài đến cầu Đại Phúc rồi. một lộ trình nữa, đó là nút giao Thái Thị Yên Lãng hướng đường Láng đèn tín hiệu màu đỏ hướng đi thẳng cháy bộ đếm dây một tuần nay rồi. Và những người tham gia giao thông thì không nhìn thấy là còn bao nhiêu dây để có thể chủ động di chuyển. Xin chuyển thông tin này tới đơn vị chủ quản để kiểm tra và khắc phục. Hầm chui Tố Hữu Lê Văn Lương ùn dài, đường Phạm Văn Đồng trong làn ô tô ùn hướng đi Hoàng Quốc Việt. Đường 70 đoạn qua Miêu Nha mật độ giao thông tăng nhưng hiện tại cũng chưa quá áp lực tới quý vị đâu. Chúng ta cứ tuần tự di chuyển. Ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy cũng như vậy. Lượng phương tiện gia tăng nhanh chóng. Chúng ta hãy giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông. Thưa quý vị và các bạn, Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long đang rà soát lại các hợp đồng mua bán căn hộ để đảm bảo pháp lý, ký các phụ lục hợp đồng cần thiết cho việc hoàn thiện và bàn giao căn hộ tòa CT1 104 UCIT City tại khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội trong năm 2026. Tuy nhiên, cho đến nay, nhiều khách hàng ký hợp đồng trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2019 đã thay đổi số điện thoại, thay đổi địa chỉ cư trú nên Công ty Sông Đà Thăng Long không thể liên hệ để làm việc. Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long xin thông báo và kính mời các khách hàng đã ký hợp đồng mua căn hộ trong khoảng từ năm 2010 đến 2019 mà chưa ký các phụ lục hợp đồng 0506 khẩn trương liên hệ với Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long để hoàn tất các thủ tục cần thiết, đảm bảo quyền lợi với căn hộ đã mua. Thông tin về những khách hàng này đã được cập nhật trên trang web songdathanglong.vn. Khách hàng có thể liên hệ với Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long theo số hotline 081-228-9989. Xin nhắc lại hotline Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long 081-228-9989.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
7: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
6: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.

0: phát bền khỏe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin thính giả cho biết là đang ùn ở gầm cầu Khả Lễ hướng Bắc Giang Hà Nội, ùn đến gầm cầu Bồ Sơn rồi. Xin nhắc lại là lộ trình di chuyển qua phía gầm cầu Khả Lễ hướng Bắc Giang Hà Nội thì ùn dài. Rồi lộ trình di chuyển ở hầm chui Tố Hữu Lê Văn Lương, thính giả báo rằng xe cũng rất đông, nối dài. Cầu Như Nguyệt ùn hướng Hà Nội Bắc Giang và ùn đến cầu Đại Phúc. Đường Phạm Văn Đồng ở làn ô tô ùn hướng đường Hoàng Quốc Việt. Ngoài ra thì đường 70 đoạn qua Miêu Nha mật độ giao thông cũng tăng cao, ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy cũng như vậy. Chúng tôi có thông tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết là đội vận hành tuyến kiểm tra km 14-15 hướng Nội Bài Lào Cai không thấy có đống đất nào chúng ta ổn định để di chuyển. Bên cạnh đó thì với cung đường khi thính giả đi thì cũng quan sát thấy là lộ trình di chuyển quốc lộ 5 gần Hồ Sài Đồng khó khăn hướng Hải Phòng. Thông tin này chúng tôi nhận được cách đây cũng khoảng hơn nửa tiếng rồi. Nếu có thêm diễn biến mới ở quốc lộ 5, đặc biệt là quốc lộ 5, thính giả báo là cũng mưa to ở phía quốc lộ 5 sáng nay, thính giả báo tin, thì hiện tại bây giờ việc lưu thông như thế nào, mưa đã ngớt hay chưa, nếu có thêm những diễn biến mới quý vị hãy cập nhật cùng chương trình. Đường Láng gần nút rẽ ra Hoàng Cầu có một xe ô tô gặp sự cố, giao thông khó khăn. Và chiếc xe này đã khắc phục được hay chưa? Lộ trình di chuyển ở đường Láng bây giờ đã ổn định trở lại hay vẫn còn đông? Chúng tôi cũng mong sẽ nhận được thêm thông tin mới từ quý vị và các bạn. Trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng Móng Cái cũng được lực lượng chức năng ghi nhận là có mưa. Đèn đỏ tại ngã tư Đại Mỗ Sa Đôi hướng Sa Đôi đi đại lộ Thăng Long không sáng và không có đèn đếm dây, còn hướng Đại Mỗ sang Tây Mỗ thì vẫn có đếm dây, đã bị lỗi ở cụm đèn này. Chúng tôi xin chuyển tới đơn vị chủ quản để kiểm tra. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn đối diện cây dầu xăng dầu Petrolimex số 18 thì có va chạm liên hoàn 5 xe ô tô, giao thông khó khăn hướng về phía Hà Nội.
2: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
3: tiết kiệm điện,
4: chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
2: thì không
4: thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
2: Loa loa loa, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà, cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
3: Mình ơi, em định đầu tư.
4: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
3: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
4: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
3: Vâng, anh không theo dõi tin tức ạ. Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
4: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
3: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất trả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
4: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
3: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
4: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ canh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
3: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đã nhận được thông tin về một vụ va chạm ở cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn đối diện cây dầu Petrolimex số 18, va chạm liên hoàn giữa 5 xe ô tô và tình hình đi lại qua đây thì đang khá khó khăn hướng về Hà Nội. Quý vị chúng ta kiên nhẫn, bình tĩnh để di chuyển và lên những phương án cho mình chủ động cho kế hoạch sắp tới. Trước đó, cách đây khoảng chừng nửa tiếng thì chúng tôi có thông tin phố Tân Mai trước cửa số nhà 94 có va chạm giữa 2 xe ô tô, giao thông ùn hướng đi Đền Lừ. Và trong 30 phút vừa qua thì việc đi lại qua phố Tân Mai như thế nào, có khó khăn hơn không, vụ va chạm đã được giải quyết hay chưa, nhờ tới sự trợ giúp của quý vị và các bạn. Nếu chúng ta đi qua thì quan sát và cập nhật cùng VOV Giao thông. Chúng tôi có tin ùn thêm là ở dốc xuống cầu Phù Đổng, đoạn km 156 cộng 200 có một xe 29 chỗ gặp sự cố ở sát giải phân cách giữa hướng đi Bắc Ninh và giao thông cũng đang ùn trong lộ trình này. Đường Chùa Láng ngay lối rẽ từ đường Láng vào thì có hố ga mất nắp ở giữa đường và chỉ có cảnh báo bằng cành cây thôi, khá sơ sài. Chúng ta quan sát để chủ động phòng tránh. Xin cảm ơn những ghi nhận và cập nhật kịp thời từ quý vị và các bạn. Một thông tin nữa, chúng tôi mới tiếp nhận là phố Trường Lâm đoạn qua số nhà 9 có một xe tải nhỏ dừng đỗ để chở đất từ ngõ chợ ra và đang gây ùn tới cổng Bệnh viện Đức Giang rồi. Các phương tiện lưu ý. Cảm ơn bạn đã đưa tin. Sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội vừa tích hợp tính năng tra cứu thân nhân liệt sĩ trên ứng dụng VNEID, tạo thêm kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện cho người dân trong quá trình tìm kiếm, xác minh thông tin về liệt sĩ. Để sử dụng tính năng này, người dùng cần đăng nhập VNEID cấp độ 2, chọn mục Dịch vụ khác, tiếp tục chọn Kết nối thân nhân liệt sĩ và nhập các thông tin theo hướng dẫn của hệ thống để thực hiện tra cứu. Công an tỉnh Lai Châu đã phát đi cảnh báo hiện nay trên các mạng xã hội Facebook, Zalo xuất hiện một số tài khoản giả mạo tổ chức cá nhân kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua tại xã Mường Than. Lực lượng công an khuyến cáo người dân không nghe theo, không chuyển tiền ủng hộ vào các số tài khoản cá nhân hoặc các fanpage chưa được kiểm chứng, cũng như cần kiểm tra kỹ thông tin về đơn vị tiếp nhận trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố đang tập trung đầu tư hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối khu vực cảng Cát Lái Phú Hữu với đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Sở cũng đã tham mưu Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua chủ trương đầu tư tuyến đường liên cảng Cát Lái Phú Hữu. Đây là tuyến đường chuyên dụng phục vụ phương tiện ra vào cảng, được tổ chức tách biệt với các khu dân cư và kết nối trực tiếp với các trục giao thông đối ngoại. Dự kiến dự án hoàn thành trong năm 2028. Chuyển sang phần tin quốc tế, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay 24 tháng 7, hàng chục đối tác thương mại của Mỹ từ châu Âu đến Trung Quốc và Ấn Độ sẽ hứng chịu mức thuế mới từ 10 đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu vào xứ sở cờ hoa. Đại diện Thương mại Mỹ cho biết thêm, hàng hóa từ 60 đối tác thương mại bị ảnh hưởng chiếm 99,4% lượng hàng hóa nhập khẩu của nước này. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai hàng loạt các dự án chỉnh trang đô thị với tổng vốn đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng cùng hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng một phần hoặc toàn phần. Không chỉ nỗ lực để hoàn thành các mục tiêu về tiến độ, thành phố cũng tìm giải pháp để giải quyết các trường hợp nhà siêu nhỏ, siêu mỏng sau khi các dự án chỉnh trang đô thị này hoàn thành. Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên Huy Hoàng, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay trên địa bàn đang triển khai nhiều dự án chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch với khoảng 11.500 hộ dân bị ảnh hưởng. Ông Trần Hữu Tính, Phó trưởng phòng quản lý chất lượng công trình Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã bố trí tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng toàn phần. Riêng với các hộ dân bị ảnh hưởng một phần thì sở cũng có hướng dẫn để tạo điều kiện cho các hộ dân cải tạo sửa chữa tiếp tục duy trì sinh hoạt. Riêng đối với các hộ dân có diện tích đất còn lại sau khi giải phóng mặt bằng quá nhỏ, thì tùy theo chiều rộng mặt tiền và chiều sâu lô đất vẫn được xây dựng, nhưng sẽ bị hạn chế về chiều cao và diện tích xây dựng.
2: Thì để hạn chế cái tình trạng xây dựng nhà siêu bỏng trên các thửa đất nhỏ sau khi thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị, cải tạo kinh rạch, thì chính quyền địa phương cần trao đổi, thỏa thuận với người dân để đền bù đối với cái diện tích còn lại này, hoặc là khuyến khích hợp thửa để mình tạo một cái diện tích đô đất lớn để mình có thể xin phép xây dựng và sử dụng nó đầy đủ công năng.
1: Theo thống kê của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, đến nay còn 49 hộ dân có diện tích đất dưới 9m2. Theo đó, các ngành chức năng không giải quyết sửa chữa, cải tạo hoặc xây dựng mới với 8 trường hợp không có công trình trên đất. Đối với các công trình hiện hữu trên phần đất còn lại, chỉ xem xét cho sửa chữa, cải tạo để đảm bảo an toàn và điều kiện sinh hoạt tối thiểu, không chấp thuận xây dựng mới hoặc mở rộng quy mô.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị và các bạn, thêm một vụ va chạm nữa mà chúng tôi tiếp nhận ở vành đai 2 đoạn đầu cầu Giấy va chạm hai xe máy điện. Lực lượng chức năng đang giải quyết, các phương tiện chú ý hướng đi về phía cầu Giấy. Phố Trường Lâm đoạn qua số nhà 9, một xe tải nhỏ dừng đỗ để chở đất từ ngõ chợ ra và giao thông đang ùn hướng tới cổng bệnh viện Đức Giang. Chương trình cũng có thông tin dốc xuống cầu Phù Đồng, km 156 200, xe 29 chỗ gặp sự cố sát giải phân cách giữa, hướng đi Bắc Ninh, giao thông cũng đang khó khăn. Xa hơn, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, chúng tôi có tin km 199 đến 209 hướng đi Hà Nội, đang có công nhân cắt cỏ lề đường, các phương tiện lưu ý.
4: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
5: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
6: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
5: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
6: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
5: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
6: Ghê vậy?
5: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
6: Quá ổn.
5: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
6: Vậy thì gửi ngay thôi.
5: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
7: Giữ nhịp phát triển sôi động phía Đông Hà Nội tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034 3455668.

0: Thưa quý vị và các bạn, tính từ lúc bắt đầu khung giờ cao điểm sáng tới bây giờ thì chúng tôi đã tiếp nhận 5 thông tin về va chạm, 5 vụ va chạm. Và gần đây thì có 3 vụ va chạm chưa có thêm những diễn biến mới. Đó là vụ va chạm ở phố Tân Mai đoạn qua số nhà 94 giữa hai xe ô tô hướng đi Đền Lừ. Rồi gần nhất là vụ va chạm ở cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn đối diện cây dầu Petrolimex số 18, va chạm liên hoàn 5 xe ô tô. Và thông tin được thính giả ghi nhận là khó khăn hướng về Hà Nội cách đây chừng khoảng 10 phút. Rồi vành đai 2 mới đây, đoạn đầu cầu Giấy va chạm 2 xe máy, lực lượng chức năng đang giải quyết. Chúng tôi không ghi nhận tin khó, cản trở giao thông hướng đi về phía cầu Giấy. Bên cạnh đó thì ngã tư cầu Giấy Đường Láng hiện tại bây giờ tình hình giao thông ra sao? Mời quý vị cùng nghe những phản ánh trực tiếp từ phóng viên Hải Hưng. Xin chào anh Hải Hưng.
1: Vâng, chào chị Mai Lan ạ.
0: Tình hình giao thông tại ngã tư cầu Giấy Đường Láng ở thời điểm này có gì cần cảnh báo tới các thính giả không thưa anh?
1: Vâng, thưa chị Mai Lam và thưa các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại ngã tư cầu Giấy với Đường Láng hay còn gọi là Bùng Binh cầu Giấy đấy ạ. Hiện tại thì mật độ giao thông đây đang gia tăng là cũng đông đúc rồi. Tuy vậy thì các phương tiện theo quan sát của tôi thì vẫn có thể di chuyển chậm. Các bác tài phương tiện hãy chú ý quan sát khi di chuyển đến ngã tư thì hãy đi đúng phần đường và làn đường của mình. Và đặc biệt là các phương tiện đang lưu thông hướng từ Kim Mã mà đi cầu Giấy thì tại đây theo quan sát tôi thì mặc dù đã có biển cấm quay đầu ngay tại điểm chờ tín hiệu đèn và hệ thống đèn tín hiệu thì rất là rõ ràng. Tuy vậy thì hàng loạt phương tiện xe máy tại nút giao cầu Giấy này vẫn thản nhiên vi phạm là biến khu vực này thành điểm mất an toàn giao thông và gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Và ghi nhận thực tế tại hiện trường thì tình trạng vi phạm diễn ra khá phổ biến. Nhiều phương tiện xe máy đang quay đầu trái phép ngay tại nơi có biển cấm thay vì bất chấp hành tín hiệu để đi di chuyển theo hướng cầu Giấy Kim Mã phía trên một đoạn rồi quay đầu lại thì nhiều người điều khiển xe máy thì cũng đã tranh thủ khoảng trống để tăng ga cắt mặt dòng phương tiện đang lưu thông đúng luật. Hành vi này trực tiếp tạo ra những điểm xung đột giao thông gây nguy hiểm cho phương tiện di chuyển đúng đường. Những phương tiện di chuyển đúng hướng từ Kim Mã xuống thường xuyên phải phanh gấp và đánh lái đột ngột để tránh những phương tiện bất ngờ xuất hiện từ phía ngược lại. Và theo người dân cho biết thì tình trạng này cũng đã kéo dài, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm, biến nút giao thành những điểm mà có nguy cơ tiềm ẩn va chạm giao thông. Và nguyên nhân cốt lõi đây không phải ở hạ tầng mà là ở tâm lý nhờn luật. Nhiều cá nhân sẵn sàng đánh đổi sự an toàn của cộng đồng lấy vài phút nhanh chậm của cá nhân và để là trả lại sự thông suốt cho an toàn cho điểm giao thông này thì đã đến lúc các cơ quan chức năng cần áp dụng những biện pháp phạt nguội quyết liệt qua hệ thống camera và tăng cường lực lượng cắm chốt trực tiếp, không để ý thức của một bộ phận thiểu số trở thành nỗi ám ảnh cho đa số người tham gia giao thông đúng luật ở đây. Còn hiện tại thì mật độ giao thông tại đây mặc dù có tăng đông, các bác tài, các phương tiện di chuyển qua đây thì vẫn có thể di chuyển tốt, mặc dù tốc độ cũng hơi chậm đôi chút thôi. Các bác di chuyển đến đây thì hãy cố gắng bình kiên nhẫn và giữ khoảng cách an toàn, tránh va chạm ảnh hưởng đến tình trạng giao thông tại đây ạ. Xin mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình của mình ạ.
0: Xin cảm ơn những phản ánh chi tiết từ phóng viên Hải Hưng cũng như những cảnh báo tới các thính giả khi đi vào khu vực ngã tư cầu Giấy Đường Láng. Chúng ta thấy rằng là từ cuối năm 2025 khi hệ thống camera AI bắt đầu chính thức được vận hành thì ý thức của người tham gia giao thông đã tăng lên đáng kể và chúng ta cũng đã rất có ý thức trong việc lưu thông ở trên đường. Tuy nhiên là đối với ô tô thôi, còn xe máy thì chúng tôi vẫn thường tiếp nhận được thông tin phản ánh trong các khung giờ cao điểm về việc di chuyển vẫn rất tùy tiện, như là đi ngược xe máy, đi ngược chiều, hay là như vừa rồi là quay đầu ngay ở đoạn có biển cấm rẽ. Chúng ta hãy nhắc nhở những người thân của mình trước hết là tuân thủ luật giao thông để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình, phòng tránh những vụ va chạm đáng tiếc xảy ra. Tình hình đi lại bây giờ thì chúng tôi chưa tiếp nhận thêm những tin khó mới. Mời quý vị và các bạn đến với những thông tin về tài chính và chứng khoán trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn. Gõ Cửa Sàn.
3: Quý vị thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, sau những khủng hoảng của thị trường kim cương gần đây, Bộ Công Thương đã ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề trong lĩnh vực kim cương đá quý thực hiện trước hết với 5 doanh nghiệp. Thông tin các doanh nghiệp nằm trong kế hoạch kiểm tra chuyên đề cũng như thời gian kiểm tra cụ thể chưa được tiết lộ. Những ngày gần đây, nhiều người dân hụt hẫng khi bán lại kim cương vì chỉ được trả 50-60% giá mua ban đầu thay vì mức 90% như cam kết, thậm chí không thể giao dịch do một số doanh nghiệp mất thanh khoản. Còn với lĩnh vực thuế, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 291 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 125 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế hóa đơn khi đưa ra các chế tài xử phạt lên tới 100 triệu đồng. Còn Cục Thuế vừa yêu cầu các địa phương khắc phục tình trạng chậm quá hạn giải quyết hồ sơ đất đai, xử lý nghiêm cán bộ gây phiền hà, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu,

0: Cũng nhắc tới các quy định về đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi các bộ ngành địa phương, hiệp hội và tổ chức liên quan đề nghị góp ý đối với hồ sơ xây dựng dự án luật đất đai sửa đổi. Dự án luật đất đai sửa đổi được lấy ý kiến tập trung vào 7 nhóm chính sách lớn, trong đó đáng chú ý là xác định giá đất sát thị trường, không để hình thành cơ chế nhiều giá. Còn Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thì vừa ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về phát triển kinh tế ban đêm. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế đêm từng bước trở thành động lực quan trọng của kinh tế dịch vụ thủ đô, đóng góp khoảng 5% GDP và từng bước gia tăng tỷ trọng vào thu ngân sách. Thành phố sẽ rà soát lựa chọn các vùng, khu vực có điều kiện hạ tầng phù hợp để tổ chức khu dịch vụ giải trí ban đêm sau 24 giờ hoặc 24/24 giờ với các dịch vụ như karaoke, vũ trường, quán bar. Đáng chú ý, còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Trung Thu nhưng nhiều thương hiệu bánh lớn đã rục rịch mở bán. Các xưởng bánh Trung Thu đã nhộn nhịp sớm hơn năm ngoái khoảng 2 tuần, cho thấy doanh nghiệp đang muốn kéo dài mùa kinh doanh để đón đầu nhu cầu quà tặng và kỳ vọng cải thiện sức mua. Thưa quý vị và các bạn, giá dầu thế giới vừa tiếp tục tăng khi dầu Brent tăng khoảng 7% lên hơn 100 đô la Mỹ mỗi thùng, lần đầu tiên vượt mốc 100 đô la kể từ cuối tháng 5. Trong khi dầu WTI cũng tăng hơn 6% lên 92 đô la Mỹ mỗi thùng. Nguyên nhân chính là việc lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tuyên bố tấn công hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út tại Biển Đỏ, mở rộng phạm vi xung đột từ eo biển Hormuz sang tuyến vận tải chiến lược thứ hai của thế giới. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh khi áp lực bán tập trung ở nhóm công nghệ vốn hóa lớn sau khi kết quả kinh doanh quý 2 kém tích cực. Dow Jones giảm gần 1%, S&P 500 giảm 1,2%, Nasdaq lao dốc 2,1%. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSR Research, VN Index đang tạm chững lại đà giảm với phiên đảo chiều tích cực từ vùng hỗ trợ 1.650 đến 1.660 điểm, đi kèm thanh khoản vượt trội bình quân 20 phiên. Các chỉ báo động lượng cũng đã có sự cải thiện nhẹ từ vùng quá bán. SSI Research cho rằng diễn biến trên kỳ vọng là tiền đề cho quá trình hồi phục hướng lên thử thách vùng 1.700 đến 1.720 của chỉ số. Nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Quý vị và các bạn đang nghe giờ cao điểm được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, chúng tôi đã có những thông tin giao thông mà thính giả báo về khá nhiều trong những phút gần đây. Và hiện tại bây giờ thì cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn cầu vượt Khả Lễ đang là một lộ trình lấy đi thời gian của chúng ta hướng về phía Hà Nội. Nhưng có một tin tốt ở cầu Như Nguyệt, cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn cầu Như Nguyệt, thính giả lại ghi nhận là tốt hướng về phía Lạng Sơn. Như vậy là cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn cầu Như Nguyệt hướng về Lạng Sơn di chuyển tốt, đoạn cầu vượt Khả Lễ hướng về Hà Nội thì khó khăn. Anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết, đường Ngô Quyền Hà Đông đoạn từ cầu Chùa Ngòi đến số nhà 135 đang thi công, mặt đường lầy lội, nhiều ổ gà ổ voi, mất an toàn giao thông, các phương tiện chú ý. Trước đó nữa là vụ va chạm ở vành đai 2, đoạn đầu cầu Giấy giữa hai xe máy điện, lực lượng chức năng đang giải quyết, giao thông cản trở hướng đi về phía cầu Giấy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã báo tin.
2: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn? Nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
3: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc Vinhomes, Hải Vân.

0: tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại cầu vượt Nguyễn Chánh, Trần Duy Hưng cũng đang ùn hướng Nguyễn Chánh. Chúng ta di chuyển với tốc độ rất chậm. Bạn thính giả đi qua và đã đưa tin. Cao tốc Hà Nội-Lạng Sơn đoạn cầu vượt Khả Lễ rất khó hướng về phía Hà Nội. Trước đó thì chúng tôi cũng có thông tin thính giả báo trong lộ trình di chuyển ở quốc lộ 5 đoạn Hồ Sài Đồng. Không biết là đã bớt khó khăn hướng Hải Phòng hay chưa. Rồi đường láng chúng ta đi lại ra sao đoạn rẽ vào Hoàng Cầu. Chiếc xe ô tô gặp sự cố đã được khắc phục chưa. Phía hầm chui tổ hữu Lê Văn Lương hay là đường Phạm Văn Đồng hướng đi Hoàng Quốc Việt. Đó là những điểm mà thính giả đã báo khó khăn. Hiện giờ chúng ta đi lại ra sao. Gần đây nhất là phố Trường Lâm. Đoạn qua số nhà 9 có một chiếc xe tải nhỏ dừng đỗ cũng gây cản trở rất nhiều cho các phương tiện trong quá trình di chuyển. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyên mục Tọa độ vàng.
2: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
3: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động.
4: Cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
5: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
2: Tọa độ vàng chạm đến.
6: Thưa quý vị và các bạn, Nha Trang vẫn luôn khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu trên bản đồ du lịch với lượng khách tăng trưởng ổn định qua từng năm. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Khánh Hòa đã đón tới 12 triệu lượt khách. Thế nhưng, để kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách, kinh tế đêm vẫn là mảnh ghép, cần được đầu tư bài bản. Ghi nhận mới đây từ sự kiện ra mắt tòa tháp căn hộ The Fresh Heights thuộc dự án Chamora City, đang cho thấy những giải pháp cụ thể để giải quyết bài toán này. Chi tiết ra sao, mời quý vị cùng đến với phóng sự đánh thức kinh tế đêm Nha Trang và bài toán dòng tiền từ tháp căn hộ The Fresh Heights.
7: Chào đón quý vị đến với sự kiện ra mắt của The Fresh Heights thuộc dự án Chamora City, tâm mạch lễ hội nhịp đập phong phanh.
8: Sáng ngày 19 tháng 7 vừa qua tại Diamond Bay, Nha Trang, gần 800 khách hàng và đối tác đã đến tham dự buổi giới thiệu về tòa tháp căn hộ The Fresh Heights thuộc phân khu Festival Islands. Dự án Chamora City do Sun Robati, thành viên tập đoàn Sun Group phát triển. Bà Trịnh Kim Ngân, giám đốc kinh doanh Sun Robati, chia sẻ về định hướng phát triển của phân khu này.
9: Với festival, mình sẽ đem đến một cái trải nghiệm hoàn chỉnh nhất cho khách hàng. Khi khách hàng không chỉ đến đây là để vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, mà còn chi tiêu với những tuyến phố lễ hội vui sầm uất như là chuỗi vui fest hay là những đêm pháo hoa không ngừng nghỉ mà chúng tôi đã áp dụng mô hình rất là thành công tại Đà Nẵng hay Phú Quốc.
8: Nằm tại phía nam Nha Trang, phân khu Festival Islands có quy mô là 116 hectare, được quy hoạch để trở thành tâm điểm vui chơi giải trí hoạt động suốt ngày đêm. Điểm đặc biệt của tòa tháp The Fest 2 là toàn bộ ban công của các căn hộ đều hướng thẳng ra hồ cảnh quan trung tâm, rộng 7,3 hectare. Nhờ đó thì cư dân tương lai có thể ngắm trọn vẹn các chương trình biểu diễn nghệ thuật nước và pháo hoa mỗi tối. Ông Phạm Trung Hiếu, chủ tịch kiêm giám đốc công ty cổ phần tập đoàn For Home nhận định, The Fest là nơi có tất cả những mô hình kinh doanh để khai thác dòng tiền, nên việc sở hữu một vị trí nằm trong quần thể Chamora City, tổ hợp All in One, căn hộ ở đây rất dễ tiếp cận hoạt động chung của toàn bộ hệ sinh thái. Các căn hộ ở tầng cao có view ngắm trọn vẹn những chương trình hoạt động và lễ hội pháo hoa. Để đáp ứng nhu cầu lưu trú cao cấp, các căn hộ tại The Fest 2 được thiết kế linh hoạt, đặc biệt tối ưu công năng cho hoạt động vận hành homestay hay là cho thuê Airbnb. Đơn cử với căn hộ studio có giá bán là 2,4 tỷ đồng, giá định công suất lắp đầy phòng đạt 90%. Với phương án thanh toán sớm, khách hàng có thể nhận chiết khấu lên đến 22,5%, mang lại tỷ suất lợi nhuận giả định khoảng 21% sau 2 năm. Trường hợp khách hàng chọn chính sách Sun Early Key, chỉ cần đóng 70% nhận nhà ngay sẽ được giãn tiến độ thanh toán đến 55 tháng. Giúp tối ưu vốn đầu tư ban đầu và mang lại tỷ suất sinh lời giả định khoảng 30%. Còn với phương án sử dụng đòn bẩy tài chính, nhà đầu tư được vay tới 70% giá trị căn hộ. Theo đó, với số vốn ban đầu chỉ hơn 870 triệu đồng, có thể kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận đạt tới 38% sau 2 năm.
6: Thưa quý vị và các bạn, hy vọng phóng sự vừa rồi đã mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích về một tọa độ đầu tư dòng tiền tại Nha Trang. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Tọa độ vàng cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm sáng nay. Và hiện tại thì qua những hình ảnh của camera giao thông, chúng tôi thấy mật độ phương tiện cũng gia tăng trên một vài những điểm giao cắt. Những điểm khó thì chương trình cũng đã tiếp nhận thông tin từ các thính giả, như là mới đây là cầu vượt Nguyễn Chánh Trần Duy Hưng rất đông và chậm hướng về phía Nguyễn Chánh. Cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng tại nhịp N46, một xe ô tô gặp sự cố trên cầu. Bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi cứu hộ để hỗ trợ. Các phương tiện chú ý. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn cầu vượt Khả Lễ vẫn đang là một lộ trình khá nan giải với những người tham gia giao thông, khi mật độ phương tiện dày và hướng về phía Hà Nội chúng ta đi với tốc độ rất chậm. Ngã tư Cầu Giấy Láng, Bùng Binh Cầu Giấy mật độ cũng tăng và đông, chúng ta di chuyển chậm. Trong những phút tiếp theo, nếu có thêm diễn biến mới thì quý vị hãy tiếp tục quan sát và cập nhật cùng VOV Giao thông, cũng là cảnh báo cho các thính giả khác. Còn bây giờ chúng ta thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của Nguyễn Đình Vũ, chúng ta cùng đến với ca khúc Đơn Giản.

0: the Coffee.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm bằng những thông tin giao thông được thính giả cập nhật trực tiếp tới chương trình. Chúng ta vẫn đang có những lưu ý như là phía cao tốc Hà Nội-Lạng Sơn đoạn cầu vượt Khả Lễ khó hướng về Hà Nội, như là cầu vượt Nguyễn Chánh, Trần Duy Hưng rất đông và chậm hướng Nguyễn Chánh. Rồi đường Chùa Láng ngay lối rẽ từ đường Láng vào có một hố ga mất nắp ở giữa đường, cảnh báo rất sơ sài bằng cành cây. Chương trình có nhận được thông tin, thính giả báo ở vành đai 3 hướng Mai Dịch có một chiếc xe khách gặp sự cố ở đoạn Nguyễn Trãi, cách đây chừng khoảng 1 tiếng đồng hồ. Hiện tại thì chiếc xe khách này đã được khắc phục và di rời hay chưa? Quý vị đi qua thì cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Chương trình cũng có thông tin, thính giả báo quốc lộ 5 cách đây 1 tiếng là mưa rất to, đoạn giáp ranh giữa Hưng Yên và Hải Dương hướng Hải Phòng. Thì bây giờ mưa đã tạnh chưa? Có còn ảnh hưởng tới việc đi lại hay không? Nhờ tới sự trợ giúp của quý vị và các bạn.
4: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
5: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
6: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
5: Ừ.
6: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
5: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
6: Thế à?
5: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
6: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
5: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
6: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
5: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
6: Mua Ambient ngay thôi!
5: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau một tuần tiến hành thu phí tự động 5 tuyến cao tốc Bắc Nam từ ngày 15 đến 22 tháng 7, thì tổng lưu lượng phương tiện qua 5 tuyến đã đạt hơn 382.000 lượt với doanh thu gần 30.000 tỷ đồng. Và cụ thể thì theo lộ trình Bộ Xây dựng chỉ đạo, sau 5 dự án này, 5 dự án thành phần từ Quảng Ngãi đến Nha Trang cũng sẽ hoàn thành để tổ chức thu phí từ ngày 15 tháng 8. Sau đó thì 2 dự án thành phần từ Cần Thơ đến Cà Mau cũng sẽ triển khai thu phí từ ngày 15 tháng 9. Và để việc vận hành thu phí diễn ra thông suốt, Cục Đường bộ Việt Nam cũng khuyến cáo các chủ phương tiện chúng ta chủ động dán thẻ ETC, đảm bảo tài khoản giao thông luôn đủ số dư trước khi lưu thông trên các cao tốc. Và người điều khiển phương tiện cũng cần chấp hành hệ thống báo hiệu, hướng dẫn của lực lượng chức năng tại khu vực trạm thu phí và tuân thủ quy định về tải trọng phương tiện. Tình hình giao thông trong những phút gần đây, chúng tôi có tin ở đường Nguyễn Trác, phường Yên Nghĩa, đoạn km số 7+600, trời mưa to, mặt đường đọng nước sâu khoảng 10cm. Các phương tiện chúng ta có thể cân nhắc về lộ trình này. Tin được báo từ anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây.
0: The Zenith, tinh hoa vị trí, phú quý tự nhiên. Sở hữu căn hộ Tây Hải Phòng chỉ từ 25 triệu đồng mỗi tháng đã trở thành hiện thực tại The Zenith, tọa lạc tại tâm điểm phía Tây thành phố. The Zenith sở hữu vị trí đắc địa ngay đại lộ Bùi Viện, liên kề siêu vành đai 2 và tổ hợp giáo dục FPT. Dự án đón đầu dòng cư dân chuyên gia, kỹ sư

0: và tầng lớp trẻ thành đạt, mở ra cơ hội cho thuê căn hộ lâu dài. Đặc biệt, dòng sản phẩm căn hộ Cash Home mang đến chính sách tài chính cực kỳ hấp dẫn. Căn hộ 2 phòng ngủ chỉ từ 2,5 tỷ đồng, chiết khấu lên đến 8,5%, thanh toán chỉ từ 25 triệu đồng mỗi tháng, tương đương chỉ 1%, thanh toán đến 39% giá trị căn hộ là có thể nhận nhà ở ngay. Tại The Zenith, cư dân còn được tận hưởng hệ sinh thái tiện ích, bao gồm công viên cây xanh, đường dạo trên không, quảng trường, hồ bơi Zenith, khu thương mại Sumwood. Liên hệ ngay hotline 0919 797968 để được tư vấn chi tiết và cập nhật ưu đãi mới nhất.
1: Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa 8 vừa hiệp thương cử ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB làm Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa 8. Trên cương vị mới, ông Đỗ Quang Vinh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, trách nhiệm, đóng góp vào việc nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp và thúc đẩy các sáng kiến mang lại giá trị thiết thực cho hội viên cũng như nền kinh tế. Sự tham gia của những doanh nhân đang trực tiếp quản trị và thúc đẩy chuyển đổi tại các doanh nghiệp lớn được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm góc nhìn thực tiễn cho hoạt động của hội, nhất là trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, kết nối hệ sinh thái và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Sinh năm 1989, ông Đỗ Quang Vinh hiện giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội SHS. Trước khi đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, ông có thời gian học tập, làm việc tại nước ngoài và tích lũy kinh nghiệm trong quản trị tài chính, đầu tư, chuyển đổi số và điều hành doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị và các bạn, với những hình ảnh giao thông mà chúng tôi quan sát qua camera giao thông thì thấy rằng mật độ phương tiện cũng đang giảm dần trên nhiều con đường tuyến phố. Cộng tác viên Trần Hải thì có đưa tin tại nút giao ngã 7 ô Chợ Dừa, dù đã có biển cấm đi ngược chiều và rẽ trái nhưng nhiều xe máy vẫn vi phạm. Hành vi này gây nguy hiểm cho các phương tiện khác và xung đột giao thông. Cụ thể thì tình hình giao thông tại ngã 7 ô Chợ Dừa bây giờ ra sao và thêm những cảnh báo chi tiết khác nữa. Mời quý vị sẽ nghe những phản ánh từ phóng viên Trần Hải đang có mặt tại phía ngã 7 ô Chợ Dừa. Chào buổi sáng anh Trần Hải.
3: Xin chào chị Mai Lan, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại ngã 7 ô Chợ Dừa. Đây cũng là cái nút giao khá là đông đúc và phức tạp ở cửa ngõ phía tây nam của thủ đô. Thì ngay tại lúc này đây tôi đang có mặt tại nút giao ngã 7 ô Chợ Dừa này, và theo như quan sát của tôi, cái phố ô Chợ Dừa, nếu mà chúng ta có nhu cầu mà rẽ trái vào Khâm Thiên hoặc Tôn Đức Thắng thì bắt buộc chúng ta phải đi thẳng sang xã Đàn, sau đó tiến hành quay đầu. Tuy nhiên theo quan sát của tôi thì rất nhiều xe gắn máy có những cái thời điểm là cả hàng 1-2 chục chiếc xe máy vẫn vô tư rẽ trái sang hướng về cái phía phố Khâm Thiên, mặc dù tại đây chúng ta có biển báo là cấm rẽ trái rồi. Đây là những hành vi mà tiềm ẩn nguy cơ về va chạm giao thông cũng như là gây xung đột. Và tiếp đó là trên tuyến đường Đê La Thành thì cũng đã có biển cấm đi ngược chiều rồi, cũng rất nhiều xe gắn máy rồi, những chiếc xe máy chở những cái thanh sắt rất dài khoảng 6 mét một di chuyển cách vô tư ngược chiều trên tuyến đường Đê La Thành này để di chuyển sang Khâm Thiên hoặc là Tôn Đức Thắng. Đây cũng là một cái điều mà gây nguy hiểm cho các phương tiện khi mà đang đi chuyển đúng chiều của mình. Và để làm rõ hơn về xử lý về các cái hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ tại cái nút giao ngã 7 ô Chợ Dừa này thì chúng ta sẽ trao đổi trực tiếp với đồng chí đại úy Đào Quang Hòa, tổ trưởng tổ cảnh sát của đội giao thông đường bộ số 3 công an thành phố Hà Nội. Vâng, xin chào đồng chí. Xin đồng chí cho thính giả của VTV không được nắm rõ hơn về cái công tác xử lý các hành vi vi phạm tại nút giao ngã 7 ô Chợ Dừa này.
4: Vâng ạ. Mặc dù có biển báo rõ ràng về biển báo cấm và biển báo đi ngược chiều, biển báo cấm rẽ, nhưng mà nhiều người dân vẫn ngang nhiên vi phạm, và nhận được cái sự phân công của ban chỉ huy đội thì chúng tôi vẫn hàng ngày có mặt tại cái điểm giao này để xử lý vi phạm. Và sau đây tôi xin khuyến cáo người dân tham gia giao thông chú ý quan sát và chấp hành đúng theo quy định của biển báo để tránh mất thời gian.
3: Đồng chí có thể nói rõ hơn những cái hành vi vi phạm, ví dụ như là di chuyển ngược chiều hoặc là vi phạm biển báo khi mà cấm rẽ trái này, thì với cái hành vi vi phạm này thì cái mức xử phạt là bao nhiêu tiền?
4: Ở lỗi biển báo cấm đi ngược chiều thì luật đã quy định là phạt từ 5 triệu và trừ 2 điểm của giấy phép lái xe. Còn lỗi rẽ trái tại nơi có biển báo cấm rẽ trái thì là phạt 700 nghìn ạ.
3: Xin cảm ơn đồng chí Đại úy Đào Quang Hòa cũng đã chia sẻ.

0: cùng với cả chương trình. Như vậy là quý vị đã rõ khi mà với cái sự vào cuộc quyết liệt của đội cảnh sát giao thông số 3, thì hy vọng là những cái hành vi vi phạm tại cái nút giao này cũng dần dần được tháo gỡ, và mọi người cũng là sẽ chấp hành tuân thủ theo biển báo đèn tín hiệu giao thông khi lưu thông qua đây. Còn về tình giao thông thì hiện nay tại ngã 7 Hồ Trợ Dừa, theo như tôi quan sát là các hướng thì có vẫn có là đông, tuy nhiên là chúng ta cũng chỉ là một nhịp đèn đỏ, là chúng ta một chỉ đèn xanh nhịp đèn đỏ là chúng ta đã lưu thông được ở đây rồi. Chấn à, đưa tin tại ngã 7 Hồ Trợ Dừa. Xin mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình.
1: Xin cảm ơn những ghi nhận từ phóng viên Trấn Hải đang ở phía ngã 7 Ô Chợ Dừa. Đây là một điểm giao cắt, cho dù bây giờ được ghi nhận là ổn định, tuy nhiên thì chúng ta cũng tránh tâm lý chủ quan khi các hướng quý vị đi qua hàng ngày sẽ thấy trong những khung giờ cao điểm mật độ xe rất dày và phức tạp trong việc lưu thông. Chúng ta cần phải tuyệt đối tuân thủ luật giao thông để tránh những va chạm và tránh xung đột. Trục đường La Thành hay là Tôn Đức Thắng, hay là Nguyễn Lương Bằng, hay là Khâm Thiên đều là những tuyến phố rất đông xe trong các khung giờ cao điểm. Hiện tại thì chúng tôi có thông tin đường Láng đang ùn dài hướng đi về phía Yên Lãng. Xin nhắc lại, đường Láng ùn dài hướng đi về phía Yên Lãng. Cảm ơn các bạn thính giả đã gửi tin cảnh báo cho các thính giả khác.
2: Alo, có kế hoạch đưa vợ con đi chợ lành đâu chưa ông? Đi chung không?
3: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và Vivu du thuyền hạng sang luôn.
2: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
3: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%, quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
2: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
3: Ê, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng.
2: Yeah.
3: Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
2: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
3: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm.
2: Ooh.
3: Ông quyết sớm để giữ căn đẹp, rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
2: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
3: Nhất trí. Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển. Liên hệ 0943196161 để được tư vấn.
4: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
5: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
4: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
5: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
4: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
5: Tốt, chọn Thuận Phát.
4: Dạ vâng,
5: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
4: Hotline 0962-655-955.
6: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với một thông tin khác, đó là thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an thì Cục Cảnh sát Giao thông và Công an tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và đặc biệt kiểm tra trên những tuyến giao thông trọng điểm. Cụ thể thì qua 2 ngày 21 và 22 tháng 7, lực lượng chức năng đã phát hiện tới 3 trường hợp người điều khiển phương tiện dương tính với chất ma túy. Như ngày 21 tháng 7 thì một lái xe sinh năm 87 trú tại thành phố Hải Phòng điều khiển xe mô tô có biểu hiện bất thường, và qua kết quả xét nghiệm thì người lái xe cũng đã dương tính với chất amphetamine. Ngày 22 tháng 7 tại quốc lộ 18 phường Vàng Danh thì lực lượng chức năng cũng kiểm tra xe máy điện không gắn biển kiểm soát, lái xe sinh năm 81. Và ngoài vi phạm những điều kiện về của phương tiện thì kết quả xét nghiệm cũng dương tính với amphetamine. Rồi tiếp tục là trên quốc lộ 18 phường An Sinh thì lực lượng chức năng kiểm tra một xe ô tô đầu kéo, lái xe sinh năm 91 trú tại Hải Phòng, và kết quả xét nghiệm cũng dương tính với cả amphetamine và methamphetamine. Lực lượng chức năng cũng đã lập hồ sơ xử lý cả 3 trường hợp theo quy định của pháp luật. Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy, đồng thời tích cực cung cấp thông tin về các trường hợp có biểu hiện sử dụng ma túy khi tham gia giao thông để cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, xử lý, góp phần đảm bảo trật tự và an toàn giao thông. Trong khi chúng tôi tiếp tục cập nhật những diễn biến mới ở trong phố và những cung đường khác, mời quý vị thưởng thức âm nhạc qua tiếng hát của Thái Đinh. Chúng ta cùng nghe ca khúc Đi qua mùa hạ.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm sáng nay, chúng tôi nhận được tin về một vụ va chạm ở dưới cầu Vượt Vọng. Một người đi xe máy đang nằm bất tỉnh hướng về bến xe Giáp Bát, có lẽ đã va chạm với ô tô hay là một phương tiện nào đó mà chúng tôi chưa có thêm thông tin chi tiết. Chỉ là thính giả báo rằng đã quan sát thấy vụ va chạm ở dưới cầu Vượt Vọng và thấy một người điều khiển xe máy đang nằm bất tỉnh hướng về bến xe Giáp Bát, rất cần ngay tới sự hỗ trợ. Tình hình giao thông ở khu vực này trong những phút sắp tới ra sao, thính giả đi qua hãy cập nhật thêm cùng chương trình. Cầu Vĩnh Tuy hướng Minh Khai đi Long Biên có một ô tô điện sự cố dừng ở giữa cầu làn bên phải, chúng ta chú ý. Đường Láng cũng đang là lộ trình khó mà thính giả báo tin, xe nối dài hướng đi Yên Lãng.
1: Giữa sự ngột ngạt và cơn khát không gian thoáng đạt của thủ đô, một chuẩn sống mới chính thức được định hình. Sunshine River Park sở hữu tọa độ vàng khi hưởng lợi trực tiếp từ trục cảnh quan sông Hồng, công viên 20 ha sát cạnh Hồ Tây và cộng đồng cư dân quốc tế Sipucha, mở ra tiềm năng khai thác lưu trú và đầu tư bền vững tại một trong những khu vực có nhu cầu ở thực cao bậc nhất Hà Nội. 100% các căn hộ hạng sang sở hữu tầm view khoáng đạt, đón gió tự nhiên. Với nội thất nhập khẩu châu Âu, vận hành công nghệ AI cùng giải sản phẩm đa dạng được may đo theo nhu cầu thực tế của gia chủ. Sunshine River Park mang đến đặc quyền tái tạo năng lượng với hệ sinh thái hơn 34 tiện ích resort chuẩn 5 sao. Trải nghiệm sống thượng lưu được nâng tầm trọn vẹn tại chuỗi tiện ích tầng mái đắt giá, nơi ôm trọn tầng không thủ đô với hồ bơi vô cực, khu chăm sóc sức khỏe, phòng sông hơi và bể sục thư giãn. Mọi mệt mỏi đều được rũ bỏ khi bước chân qua ốc đảo xanh, hệ thống thác tràn đa tầng hay phố thương mại boutique sầm uất. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
2: Em chào sếp ạ.
3: Chú vừa về đấy à?
2: Dạ.
3: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
2: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
3: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
2: Dạ, tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
3: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
2: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
3: Thế thì còn chần chờ gì nữa? Có thép Việt Đức là có thành công.
4: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
5: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 7, Cảng Hàng không Quốc tế Liên Khương chính thức triển khai đợt bay kiểm tra hiệu chuẩn hệ thống thiết bị dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không nhằm đánh giá chất lượng toàn bộ hệ thống trước khi được đưa vào khai thác trở lại. Và theo văn bản chấp thuận của Cục Hàng không Việt Nam thì đợt bay kiểm tra hiệu chuẩn tại Cảng Hàng không Quốc tế diễn ra từ 0 giờ ngày 23 tháng 7 đến 23 giờ 59 phút ngày 28 tháng 7 năm 2026. Trong thời gian này thì tàu bay chuyên dụng sẽ thực hiện các bài bay nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện hệ thống thiết bị dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không vừa được đầu tư cải tạo, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn khai thác. Dự kiến thì cảng sẽ phục vụ bình quân từ 36 đến 40 lượt chuyến bay đi và đến mỗi ngày, kết nối Đà Lạt với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Cần Thơ và Hải Phòng. Đường bay quốc tế Đà Lạt, Kuala Lumpur, Malaysia cũng dự kiến được khôi phục với tần suất 8 lượt chuyến bay đi và đến mỗi tuần. Tình hình giao thông trong những phút sắp tới, nếu có những vấn đề đáng lưu ý, quý vị hãy dành một chút thời gian để chia sẻ cập nhật cùng VOV Giao thông.
6: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
7: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
6: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
7: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
6: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh.
8: giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vĩnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
7: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đeo ngà.
8: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vĩnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
7: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
8: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
9: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay dưới những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil, kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyên, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở, liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hectare cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900-638-833, World Wide Web thewindsorcollection.vn.
0: Thưa quý vị và các bạn, với những điểm khó mà chúng tôi tổng hợp tới thời điểm này, đó là đường Láng, ùn hướng đi Yên Lãng, cầu vượt Nguyễn Chánh Trần Duy Hưng rất đông và di chuyển chậm, cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn cầu vượt Khả Lễ hướng về Hà Nội, rồi phố Trường Lâm đã đi tốt chưa, dốc xuống cầu Phú Đổng, chiếc xe gặp sự cố đã được khắc phục chưa, có còn gây khó hướng đi Bắc Ninh hay không, lộ trình gầm cầu Khả Lễ hướng ra Bắc Giang về Hà Nội chúng ta lưu thông như thế nào. Đó là những điểm khó mà chúng tôi đã tiếp nhận. Còn trước đó nữa là phía Phạm Văn Đồng hướng Hoàng Quốc Việt hay là hầm Chu Tố Hữu Lê Văn Lương, cầu Như Nguyệt, quốc lộ 5 đoạn Hồ Sài Đồng. Với tất cả những điểm này, nếu trong những phút sắp tới quý vị di chuyển qua, cũng hãy quan sát và cập nhật thêm cùng VOV Giao thông.
10: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
11: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
10: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
11: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
10: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
11: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
10: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
11: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
10: Tôi nạp ngay đây.
11: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
12: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại Vịnh Xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang, nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh Xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì tiếp tục có một tài xế đã bị phát hiện là lái xe trong tình trạng trong người có nồng độ cồn. Đó là vào sáng 22 tháng 7 khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên đường Võ Văn Kiệt, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh thì đã phát hiện một chiếc ô tô có biểu hiện bất thường. Và tài xế thì sau khi kiểm tra thì vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,081mg trên 1 lít khí thở. Và ở thời điểm này thì tài xế đang chở trên xe là 47 công nhân đến nơi làm việc. Và tài xế cũng đã nói rằng hôm trước đã uống rất nhiều rượu bia. Và đến sáng hôm sau thì do không tìm được người lái thay và muốn kịp chuyến đưa công nhân đến nơi làm việc nên vẫn lái chiếc ô tô đón khách. Và việc tài xế sử dụng quá nhiều rượu bia, điều khiển xe khách chở đông người có thể tiềm ẩn những nguy cơ dẫn đến va chạm, thậm chí là tai nạn nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của rất nhiều những hành khách và những người tham gia giao thông khác. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế và tạm giữ phương tiện để xử lý, kèm theo những khuyến cáo mà chúng tôi vẫn thường chia sẻ trong các khung giờ cao điểm là đã uống rượu bia thì tuyệt đối không lái xe, đặc biệt đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, bởi là chỉ một quyết định chủ quan thôi thì cũng có thể gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ngay lúc này chúng tôi có tin ở đường Khuất Duy Tiến hướng ra lộ trình không biết là cụ thể là hướng nào, thì thính ra chỉ báo là đường Khuất Duy Tiến đang lưu thông rất đông và rất chậm, thậm chí là khó khăn. Nếu có thêm thông tin chi tiết hơn là đoạn nào và theo hướng nào thì quý vị cập nhật cùng chương trình. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn km 98 đến km 99 có một thanh gỗ rơi ở giải phân cách sát làn sát giải phân cách, các phương tiện chú ý hướng đi Hải Phòng.
13: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên. Dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
14: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
15: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
16: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
17: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
16: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
17: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
16: Ủa?
17: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
14: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
17: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
16: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
17: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
18: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
17: Hotline 1900 8095.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua thì chúng ta đã thấy rằng tình hình giao thông giảm đi rất nhiều trên những con đường tuyến phố. Tuy rằng đường Khuất Duy Tiến, thính giả cho biết là vẫn còn rất đông và chậm. Cụ thể thì theo hướng đi về phía Phạm Hùng hay là hướng ngược lại về phía Nguyễn Xiển. Nhưng trục đường Khuất Duy Tiến cũng là một trục đường mà mật độ phương tiện thường rất đông và sầm uất. Trong các khung giờ cao điểm, việc đi lại chúng ta cũng cần phải cẩn trọng. Như qua nút Khuất Duy Tiến Lê Văn Lương thường là cũng đông đúc, rồi đi tiếp qua lộ trình cho tới Phạm Hùng, Đại lộ Thăng Long, Trần Duy Hưng đều là những cung đường đông. Bên cạnh đó thì tại nút Tây Sơn Thái Thịnh cũng có một vài nhịp đèn đông đúc, chúng ta kiên nhẫn, bình tĩnh chờ đợi để di chuyển. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn km 98 đến km 99 có một thanh gỗ rơi ở làn sát giải phân cách hướng đi về phía Hải Phòng. Cầu Vĩnh Tuy hướng Minh Khai đi Long Biên có một ô tô điện gặp sự cố dừng giữa cầu làn bên phải, chúng ta chú ý để chủ động vòng tránh. Có một thông tin va chạm mà thính giả báo ở dưới cầu Vượt Vọng hướng đi về phía bến xe Giáp Bát cách đây chừng khoảng gần 15 phút. Quý vị đi qua thì quan sát thêm và cập nhật cùng chương trình xem việc đi lại của chúng ta bây giờ ở phía cầu Vượt Vọng ra sao.
19: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, Đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài Đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
20: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
21: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
20: Ừ.
21: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
20: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
21: Thế à?
20: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
21: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
20: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
21: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
20: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
21: Mua Ambient ngay thôi!
20: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
0: Thưa quý vị và các bạn, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến sửa đổi Nghị định 147 năm 2024 về việc quản lý sử dụng Internet. Theo quy định hiện hành, người dưới 18 tuổi được chơi tối đa 60 phút với mỗi trò chơi và không quá 180 phút mỗi ngày đối với tất cả các trò chơi. Dự thảo quy định mới rút ngắn thời gian này xuống còn 60 phút mỗi ngày với người chơi là trẻ em dưới 16 tuổi. Tình hình giao thông bây giờ, chúng tôi có thêm thông tin từ anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết quốc lộ 6 đoạn km 18+600 đến km 19+200 nhiều đoạn đường vẫn còn ngập sâu từ 15 đến 20 cm. Các thính giả, chúng ta có thể cân nhắc và đổi lộ trình, không nên đi vào quốc lộ 6 đoạn km 18+600 đến km 19+200 nhiều đoạn đang ngập sâu. Đường Khuất Duy Tiến vẫn được ghi nhận là đông và chậm, đoạn qua phía nút Lê Văn Lương hay là phía khu vực Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến ra tới phía Trần Duy Hưng đều đang đông. Trước đó nữa là cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đoạn km 98 đến 99 có một thanh gỗ rơi ở làn sát giải phân cách hướng đi Hải Phòng, các phương tiện chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã tiếp nhận 6 thông tin va chạm và nhiều thông tin khó khăn ùn tắc. Tới thời điểm này thì áp lực giao thông cũng đã giảm đi rất nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM91 và gửi rất nhiều thông tin giao thông tới chương trình. Những thông tin hữu ích và quan trọng cho những thính giả khi di chuyển ở trên đường. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội cảnh sát giao thông số 1, số 2, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Giờ cao điểm sáng xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Tuấn Anh, kỹ thuật camera Văn Giang. Chúng tôi có thêm một thông tin về đèn ở ngã tư Bình Dương, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Đèn giao thông không hoạt động, các phương tiện chú ý. Cảm ơn bạn thính giả đã đưa tin. Mai Lan và ekip xin cảm ơn quý vị bằng một giai điệu âm nhạc ca khúc Bài ca Mùa Hạ. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày nhiều điều tốt lành.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

Bảo Linh xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Đời Sống Thị Thành được phát thanh trực tiếp trên kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Và trong ngày làm việc cuối tuần này thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin hấp dẫn về sức khỏe, về cuộc sống và góc nhìn đa chiều về những sự việc diễn ra xung quanh chúng ta trong chương trình Đời Sống Thị Thành. Quý vị thân mến, một thói quen không tốt khi mà chúng ta vừa tỉnh giấc đó chính là check ngay điện thoại. Các bác sĩ cảnh báo là nhìn màn hình sớm khiến cho mắt sẽ phải điều tiết đột ngột, gây khô mắt, mỏi mắt. Bên cạnh đó, việc dùng điện thoại ngay khi thức dậy có thể kích hoạt phản ứng căng thẳng và làm giảm năng suất trong ngày. Việc tiếp nhận dồn dập email này, tin tức hay là mạng xã hội hoặc là video ngắn vào buổi sáng dễ tạo cảm giác quá tải, nhất là khi người dùng liên tục đọc nội dung tiêu cực. Não bộ lúc này bị kích hoạt căng thẳng sớm, sẽ gây lo âu, mất tập trung trong khi làm việc vào ban ngày và dẫn đến hội chứng là não

khỏe và giấc ngủ nhờ hàm lượng tryptophan dồi dào, kích thích sản sinh serotonin và melatonin. Chuối giúp điều hòa đồng hồ sinh học, làm giảm căng thẳng để cơ thể có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu. Ngoài ra, lượng kali và magie trong loại quả này còn hỗ trợ thư giãn cơ bắp, ngăn ngừa chứng chuột rút vào ban đêm, đồng thời bổ sung chất xơ giúp trung hòa axit dạ dày hiệu quả. Vâng, và hy vọng với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị sẽ biết cách làm thế nào duy trì được những thói quen sinh hoạt lành mạnh, điều độ và giữ cho mình một sức khỏe tốt nhất ạ. Còn bây giờ để bắt đầu cho đời sống Thị Thành ngày hôm nay được thì chúng tôi xin được gửi tới quý vị một ca khúc có tựa đề là Hoa nào không phai với tiếng hát của Hà Thanh Xuân.

Quý vị thính giả thân mến, trong mấy phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một thông tin giao thông được các bạn thính giả gửi về cho biết ở ngã tư Bình Dương, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Hiện nay đèn giao thông không hoạt động, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm, yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao thì việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngay sau đây sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan

0: tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên cả nước đang được siết chặt bằng những hành động vô cùng cụ thể. Sự quyết liệt ấy không chỉ thể hiện qua các chiến dịch ra quân rà soát, kiểm soát tàu cá hay việc triệt phá các đường dây đưa người và phương tiện xuất cảnh trái phép, mà còn nằm ở sự chủ động từ phía chính quyền khi đưa ra những chính sách hỗ trợ thiết thực, giúp ngư dân giảm bớt gánh nặng chi phí trang thiết bị khi bám biển.
4: Từ đợt ra quân cao điểm cùng chiến công triệt phá đường dây vi phạm tại Cần Thơ, chỉ thị đóng cửa bến đối với tàu cá chưa đủ điều kiện tại Gia Lai, cho đến đề xuất hỗ trợ kinh phí thiết bị giám sát hành trình VMS kéo dài đến năm 2030 của thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả sẽ được chúng tôi đề cập trong phần điểm tin ngay sau đây.
3: Mở đầu bản tin là đợt ra quân quy mô lớn tại khu vực đồng bằng. Thành phố Cần Thơ vừa tổ chức ra quân cao điểm tuần tra, kiểm soát chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8. Từ đầu năm 2026, cơ quan chức năng đã kiểm tra 1.051 lượt tàu cá, hỗ trợ vận hành cảng cá Trần Đề 24/24 giờ và xác nhận nguồn gốc 1.533 tấn thủy sản. Ban chỉ đạo IUU, Công an và Biên phòng đã phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật, trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, tủ thuốc biên phòng cho ngư dân. Vừa qua, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Cần Thơ cũng đã triệt phá một đường dây tổ chức cho tàu cá, ngư dân xuất cảnh trái phép.
4: Tại chỉ thị về tăng cường quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu kiên quyết không cho các phương tiện này xuất bến hay tham gia khai thác dưới mọi hình thức. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì đôn đốc, phân loại tàu cá và tham mưu lập đoàn kiểm tra liên ngành. Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh cùng Ủy ban Nhân dân các xã, phường ven biển chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ, hoàn thành rà soát trước ngày 30 tháng 7 năm 2026.
3: Song song với việc siết chặt kỷ cương, chính sách hỗ trợ ngư dân cũng được khẩn trương xúc tiến. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa trình thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị xây dựng nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thay thế và duy trì thiết bị giám sát hành trình VMS cho tàu cá theo thủ tục rút gọn. Theo đề xuất kéo dài đến hết năm 2030, mỗi tàu cá được hỗ trợ thiết bị tối đa 24 triệu đồng, cước thuê bao vệ tinh tối đa 400.000 đồng một tháng cùng cước nhật ký điện tử.
4: Thưa quý vị, 3 tàu cá không giấy phép khai thác, thiết bị giám sát hành trình không hoạt động đã bị lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 phát hiện tạm giữ trong một chuyến tuần tra trên vùng biển miền Trung. Những biên bản xử lý tàu cá vi phạm IUU được lập ngay trên biển chỉ là một phần trong nỗ lực của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2. Song song với kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, hàng trăm buổi tuyên truyền tại cảng cá, làng chài và trên các ngư trường cũng đang được triển khai, góp phần nâng cao nhận thức của ngư dân, chung tay cùng cả nước gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
3: Giữa vùng biển cách bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng khoảng 40 hải lý về phía đông bắc, mặt biển những ngày đầu hè khá êm. Thế nhưng trên màn hình giám sát của tàu Cảnh sát Biển 2013, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2, nhiều dấu hiệu bất thường liên tiếp xuất hiện. 3 tàu cá đang hoạt động trên biển nhưng không phát tín hiệu từ thiết bị giám sát hành trình VMS. Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, lực lượng chức năng bắt đầu kiểm tra hồ sơ và điều kiện hoạt động của từng phương tiện.
5: 50 phi hết cơ. Thiết bị giám sát hành trình của tàu rồi. Các bạn thấy không?
6: Hạ ra là nó mất điện, là ghe nó cầm lâu quá nó hư bình rồi.
4: 3 tàu cá đều có chung những vi phạm nghiêm trọng là không có giấy phép khai thác, thiết bị giám sát hành trình không hoạt động. Tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong hồ sơ, tang vật liên quan và đưa các phương tiện về cảng để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Đây chỉ là một trong nhiều vụ việc được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 phát hiện trong quá trình triển khai đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Mỗi trường hợp bị xử lý đều cho thấy quyết tâm của lực lượng chức năng trong việc ngăn chặn các hành vi có nguy cơ ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.
3: Thực tế, nhiều năm qua cho thấy, để thay đổi thói quen của ngư dân, lực lượng cảnh sát biển đã lựa chọn cách làm song hành, vừa kiên quyết thực thi pháp luật trên biển, vừa bền bỉ tuyên truyền ngay tại bến cảng, làng chài và trên từng chuyến tuần tra. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã điều động 29 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ chuyên trách và tuần tra kết hợp chống khai thác IUU trên các vùng biển được phân công quản lý. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng đã kiểm tra, tuyên truyền cho 1.056 lượt tàu cá với 8.702 thuyền viên, xử phạt vi phạm hành chính 13 trường hợp với tổng số tiền hơn 42 triệu đồng. Song song với đó là 305 đợt tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức khác nhau. Có 11 hội nghị tuyên truyền tập trung với hơn 2.100 người dân tham gia, 175 đợt tuyên truyền trực tiếp trên biển, đến 1.202 tàu cá, gần 7.400 ngư dân, 119 đợt đến tận nhà dân, gặp gỡ 501 hộ gia đình, trao đổi trực tiếp với hơn 1.600 người. Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 cho biết, mục tiêu của công tác chống khai thác IUU không chỉ là thực hiện các cam kết quốc tế, mà còn hướng tới xây dựng nghề cá Việt Nam phát triển bền vững, có trách nhiệm.
7: Chúng tôi thấy là thời gian gần đây, ý thức chấp hành của ngư dân của chúng ta chuyển biến rất tích cực. Đầu năm 2025 đến nay, tỷ lệ vi phạm trong chống khai thác IUU giảm thiểu một cách rất rõ rệt. Chúng tôi tập trung tuyên truyền, nâng cao cái nhận thức cho bà con để chấp hành nghiêm quy định pháp luật của Việt Nam cũng như là quy định quốc tế trong cái quá trình đánh bắt hải sản, đặc biệt là không vi phạm sang vùng biển nước ngoài để đánh bắt. Chúng tôi tổ chức các lực lượng, phương tiện trên các vùng biển để chúng tôi vừa tuyên truyền, vừa ngăn chặn và vừa có các biện pháp kiên quyết ngăn chặn triệt để đối với những cái hành vi vi phạm, nhất là cái việc vô hiệu hóa hoặc tắt các thiết bị giám sát hành trình.
4: Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp vi phạm hiện nay không còn xuất phát từ việc thiếu thông tin, mà chủ yếu do tâm lý chủ quan hoặc cố tình đối phó. Một số chủ tàu vẫn tìm cách vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình, tắt nguồn điện hoặc không duy trì hoạt động của thiết bị VMS nhằm che giấu hành trình khai thác. Đó cũng là lý do lực lượng cảnh sát biển luôn duy trì các đợt tuần tra thường xuyên trên biển, kết hợp theo dõi dữ liệu giám sát hành trình để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường. Trên hành trình ấy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 vẫn đang kiên trì với hai mũi tác chiến. Một mũi hướng ra biển lớn để tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Một mũi hướng về người dân để tuyên truyền, vận động, đồng hành cùng ngư dân. Hai mũi tác chiến ấy đang gặp nhau ở một mục tiêu chung, xây dựng nghề cá Việt Nam minh bạch, có trách nhiệm, phát triển bền vững và gìn giữ ngư trường cho hôm nay cũng như các thế hệ mai sau. Thưa bà con, hiện tại các quy định pháp luật và chế tài áp dụng cho hành vi vi phạm IUU đã được siết chặt ở mức tối đa. Để tránh vi phạm pháp luật và bị gián đoạn hoạt động sản xuất, trong mục ngư dân cần nhớ hôm nay, xin đặc biệt lưu ý bà con những điểm sau.
3: Mọi hành vi tháo thiết bị VMS mang sang tàu khác, vô hiệu hóa máy định vị để đưa tàu đi đánh bắt lậu hoặc tổ chức môi giới xuất cảnh trái phép trên biển hiện nay không còn là xử phạt hành chính thông thường. Các hành vi này đã bị quy vào tội danh hình sự và người vi phạm phải đối mặt với án tù giam.
4: Bà con thuộc khu vực được hỗ trợ như thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đang triển khai, hãy chủ động liên hệ chi cục thủy sản để đăng ký nhận hỗ trợ thiết bị VMS và cước dịch vụ nhật ký điện tử ECDT, đảm bảo con tàu luôn có đủ giấy thông hành khi ra khơi.
3: Bà con nên chú ý theo quy định hiện hành, mức phạt cho hành vi xâm phạm vùng biển nước ngoài hoặc cố tình sử dụng tàu 3-0 có thể lên tới 1 tỷ đồng đối với cá nhân, kèm theo hình phạt bổ sung là tịch thu vĩnh viễn tàu cá và tang vật.
4: Vâng, thưa bà con, hãy luôn ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
7: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ,
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
6: In mắt đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: In mắt đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: In mắt made in USA.

Côn trùng chợ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chợ bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chợ bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Trương Hiên thực hiện. Thưa quý vị, liên quan đến quy hoạch cảng hàng không quốc tế Nội Bài Hà Nội, Bộ Xây dựng cho biết đang hoàn thiện quy hoạch chi tiết, phấn đấu trình thẩm định, phê duyệt và hoàn thành trong năm nay. Sau khi quy hoạch chi tiết, cảng hàng không quốc tế Nội Bài thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xác định ranh giới cảng hàng không để quản lý theo quy định. Tối qua, đội cảnh sát giao thông Phú Lâm thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra và xử lý nhiều xe khách không trang bị búa thoát hiểm. Lực lượng chức năng khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải phải thường xuyên kiểm tra, trang bị búa thoát hiểm, bình chữa cháy và các cửa thoát hiểm trước khi lên mỗi chuyến xe. Tuyệt đối không được tháo bỏ hoặc cất búa ở nơi hành khách không thể tiếp cận. Liên quan đến vụ việc phụ huynh phản ánh việc sữa gửi cho con tại lớp mầm non trên địa bàn phường Nhân Trạch, thành phố Đồng Nai nghi bị mang ra ngoài giao bán, đại diện lớp mầm non cho biết ban quản lý cơ sở đã trực tiếp gửi lời xin lỗi đến gia đình học sinh và toàn thể phụ huynh trong lớp, đồng thời cam kết bồi thường toàn bộ tài sản bị thất thoát, không để xảy ra vụ việc tương tự. Chủ cơ sở đồng thời nhận trách nhiệm, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý nhân sự và đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn các bước xử lý tiếp theo. Chuyển sang một thông tin quốc tế. Làn sóng hàng hóa công nghiệp giá rẻ từ Trung Quốc đang đe dọa các ngành sản xuất cốt lõi của châu Âu, buộc Liên minh châu Âu cân nhắc những biện pháp bảo vệ thương mại mạnh mẽ hơn. Đầu năm 2026, Pháp đề xuất áp dụng mức thuế quan chung khoảng 30% đối với hàng hóa Trung Quốc. Cuối tháng 6 vừa qua, Quốc hội Pháp thông qua dự luật áp dụng các khoản phạt đối với các nhà bán lẻ thời trang siêu nhanh như Shein, Temu và AliExpress nhằm hạn chế tác động của mô hình sản xuất tiêu dùng giá rẻ đối với môi trường. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, năm học 2026-2027 là dấu mốc quan trọng của ngành giáo dục khi học sinh trên cả nước chính thức sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa. Ông Đặng Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định về bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng cho công tác tập huấn giáo viên, công tác đấu thầu, in, phát hành sách giáo khoa. Đến ngày 20 tháng 7 đã lưu kho được hơn 99%, đã phát hành đến địa phương được trên 85,2% sách giáo khoa. Hiện nhà xuất bản đang triển khai kế hoạch in bổ sung sách giáo khoa dự phòng các tình huống như thiên tai, lũ lụt và biến động dân cư, tăng số học sinh cục bộ từng địa phương nhằm đảm bảo an toàn, an ninh sách giáo khoa. Dự kiến đến trước ngày 15 tháng 8, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ sách giáo khoa các môn học, sách bài tập theo nhu cầu. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng đang nỗ lực tiết giảm chi phí sản xuất, lưu thông để tiếp tục giảm giá sách giáo khoa, tạo thuận lợi cho phụ huynh học sinh là đối tượng thụ hưởng trực tiếp. Giá sách giáo khoa phục vụ năm học 2026-2027 từ lớp 1 đến lớp 12 đã được điều chỉnh, giảm bình quân 13,3% so với giá sách giáo khoa của năm học trước. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta cũng ghi nhận được một thông tin giao thông đến từ Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng. Hiện tại thì tại nhịp N46 có một vụ xe ô tô gặp sự cố trên cầu, các phương tiện đã di chuyển khỏi cầu rồi. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin về công nghệ đáng lưu ý. Thưa quý vị, nhiều người dùng iPhone vừa đồng loạt phản ánh là tình trạng thiết bị hao pin nhanh chóng và nóng máy bất thường sau khi cập nhật lên hệ điều hành iOS 26.5.2. Lỗi này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm sử dụng hàng ngày, khiến dung lượng pin sụt giảm nhanh ngay cả khi máy ở chế độ chờ. Trong khi chờ đợi bản vá lỗi chính thức từ Apple, các chuyên gia công nghệ khuyến nghị người dùng tạm thời tắt bớt các ứng dụng chạy nền và giảm độ sáng màn hình để khắc phục tình trạng trên. Hệ sinh thái Apple cũng tiếp tục cho thấy sức hút mạnh khi 87% người mua iPhone trong quý 1 năm 2026 tiếp tục nâng cấp từ một chiếc iPhone khác, mức trung thành cao nhất trong 3 quý gần đây. Chỉ 12% người mua iPhone chuyển từ điện thoại Android, cho thấy là phần lớn người dùng đã gắn bó lâu dài với hệ sinh thái Apple nhờ khả năng đồng bộ giữa các thiết bị và dịch vụ.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
10: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Thưa quý vị và các bạn, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới sử dụng trí tuệ nhân tạo. Sau khi xâm nhập hoặc theo dõi hộp thư điện tử của doanh nghiệp, các đối tượng dùng trí tuệ nhân tạo phân tích văn phong, nội dung trao đổi, chữ ký điện tử để tạo email giả giống như thư chính thức. Nhóm lừa đảo còn đăng ký địa chỉ email chỉ khác email thật vài ký tự, rồi yêu cầu thay đổi tài khoản nhận tiền hoặc thúc giục chuyển khoản khẩn cấp. Công an khuyến cáo doanh nghiệp phải xác minh trực tiếp trước khi chuyển tiền. Trước tình trạng nhiều người dùng trí tuệ nhân tạo để tự khám bệnh, kê đơn rồi mua thuốc điều trị, thạc sĩ, bác sĩ Ngô Đức Hùng, phó trưởng Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cảnh báo đây là thói quen tiềm ẩn rủi ro lớn. Theo bác sĩ, AI chỉ phân tích dựa trên dữ liệu người dùng cung cấp, trong khi chuẩn đoán y khoa thì cần phải thăm khám, xét nghiệm và đánh giá toàn diện. Việc tự điều trị theo tư vấn của AI có thể dẫn đến chuẩn đoán sai, bỏ qua dấu hiệu nguy hiểm hoặc dùng thuốc không phù hợp. Vâng, vừa rồi là những thông tin về an ninh đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
12: Lái khỏe về nhà bình an.
13: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Bản tin sức khỏe ngày hôm nay sẽ có những cảnh báo đáng chú ý về việc tự chữa bệnh bằng trí tuệ nhân tạo, nguy cơ lây bệnh tại các khu vui chơi công cộng, cùng nhiều khuyến cáo giúp bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.
0: Trước tình trạng nhiều người dùng trí tuệ nhân tạo AI để tự khám bệnh, kê đơn rồi mua thuốc điều trị, thạc sĩ bác sĩ Ngô Đức Hùng, phó trưởng trung tâm cấp cứu và hồi sức tích cực Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cảnh báo, đây là thói quen tiềm ẩn rủi ro lớn. Theo bác sĩ, AI chỉ phân tích dựa trên dữ liệu người dùng cung cấp, trong khi chẩn đoán y khoa cần phải thăm khám, xét nghiệm và đánh giá toàn diện. Việc tự điều trị theo tư vấn của AI có thể dẫn đến chẩn đoán sai, bỏ qua dấu hiệu nguy hiểm hoặc là dùng thuốc không phù hợp.
2: Mùa hè cũng là thời điểm trẻ em tham gia nhiều hoạt động vui

0: chơi, nhưng đây cũng có thể là môi trường phát tán mầm bệnh nếu không được đảm bảo vệ sinh. Từ vụ nhiều trẻ cùng mắc adenovirus sau khi học bơi tại một bể bơi công cộng, bác sĩ Nhi Khoa cảnh báo nhiều khu vui chơi quen thuộc có thể trở thành nơi phát tán mầm bệnh nếu không vệ sinh khử khuẩn đúng cách. Các địa điểm cần lưu ý gồm nhà bóng, nhà vệ sinh công cộng, hồ bơi, rạp chiếu phim, khu chụp ảnh, khu vận động cùng các vật dụng dùng chung như là túi nhồi bông, đồ hóa trang, mũ nón và tóc giả. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên chọn vui chơi ở những nơi thông thoáng, có quy trình khử khuẩn rõ ràng và nhắc trẻ rửa tay thường xuyên.
1: Không chỉ trẻ em, sức khỏe sinh sản của phụ nữ trẻ cũng đang đối mặt với một căn bệnh được ví như đại dịch thầm lặng. Các chuyên gia cảnh báo hội chứng buồng trứng đa nang đang trở thành đại dịch thầm lặng ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản nội tiết và chuyển hóa ở phụ nữ trẻ. Ước tính thế giới có khoảng 116 triệu người mắc, nhưng hơn một nửa chưa được chẩn đoán. Nhiều trường hợp đến khám vì mụn, rậm lông hoặc béo phì mà không biết đây là dấu hiệu của buồng trứng đa nang. Người bệnh còn có thể gặp rối loạn kinh nguyệt, rụng tóc, béo bụng và tăng nguy cơ vô sinh nếu như phát hiện muộn. Các chuyên gia khuyến nghị điều trị sớm theo biểu hiện lâm sàng để giảm nguy cơ sẹo mụn, cải thiện chất lượng sống và hạn chế biến chứng chuyển hóa.
0: Những thói quen ăn uống tưởng chừng như vô hại cũng có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe nếu không được điều chỉnh. Ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa việc thường xuyên ăn uống quá nóng với nguy cơ ung thư thực quản. Đó chính là bởi vì niêm mạc đường tiêu hóa trên khá nhạy cảm với nhiệt độ cao, thường chỉ có thể chịu được nhiệt độ thức ăn từ 50 đến 60 độ C. Vượt qua ngưỡng nhiệt độ này thì lớp niêm mạc này sẽ bị tổn thương. Khi nhiệt độ của thức ăn lên tới khoảng 70 đến 80 độ, đặc biệt là khi uống trà có thể lên tới 90 độ, sẽ gây tổn thương niêm mạc miệng, họng và thực quản. Những tổn thương lặp đi lặp lại nhiều lần có thể dẫn đến viêm mãn tính và hình thành tế bào ung thư. Theo các nhà khoa học ở Kenya, những người thường xuyên sử dụng thực phẩm và đồ uống nóng hơn 60 độ có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn những người khác.
1: Và cuối bản tin là khuyến cáo về chế độ ăn dành cho những người bị tăng huyết áp và bệnh tim mạch. Các nghiên cứu gần đây cho thấy việc tiêu thụ nhiều thịt đỏ, đặc biệt là thịt đỏ chế biến sẵn, có thể làm tăng nguy cơ mắc tăng huyết áp và bệnh tim. Với người đã bị cao huyết áp, ăn nhiều thịt đỏ còn khiến việc kiểm soát huyết áp trở nên khó khăn hơn. Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên cá và đạm thực vật thay cho thịt đỏ. Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ cũng khuyến cáo mỗi người không nên ăn quá 510 gram thịt đỏ mỗi tuần và hạn chế tối đa các loại thịt đã qua chế biến để bảo vệ sức khỏe tim mạch. Còn với những người bị huyết áp cao, việc cắt giảm các loại thực phẩm có thể làm tăng huyết áp như thịt đỏ và thịt đã qua chế biến là điều cần thiết. Ngay cả khi không bị huyết áp cao thì cũng không nên tiêu thụ quá nhiều.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Tiếp nối chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay là thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của thuốc PM Necercan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc.
1: Các bạn thân mến, các bác tài xế, nhất là với những người thường xuyên lái xe đường dài, thường có nguy cơ phải đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe, trong đó có nguy cơ bị bệnh đái tháo đường do đặc thù công việc là ngồi nhiều, giữ một tư thế quá lâu, thói quen hút thuốc lá cùng với chế độ dinh dưỡng không điều độ, thiếu khoa học.
0: Bệnh đái tháo đường nếu không được kiểm soát tốt có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như là tim mạch, suy thận, đột quỵ hoặc là mù lòa. Ngoài ra, đái tháo đường còn có thể gây ra những tổn thương âm thầm và nghiêm trọng lên hệ cơ xương khớp, đẩy nhanh quá trình loãng xương.
1: Đúng vậy, nếu các bác tài của chúng ta bị bệnh đái tháo đường mà không tuân thủ điều trị sẽ dẫn đến chỉ số đường huyết tăng cao kéo dài, lượng đường dư thừa bị đào thải ra ngoài theo nước tiểu sẽ kéo theo cả lượng canxi và phốt pho trong cơ thể, làm cho mật độ xương bị giảm sút và gây loãng xương.
0: Và như chúng ta đã biết qua các số trước thì loãng xương là một bệnh về rối loạn chuyển hóa xương một cách âm thầm lặng lẽ, không dễ phát hiện ở giai đoạn sớm. Đặc trưng của bệnh này đó là sự giảm sút mật độ xương, kết cấu các tổ chức xương bị phá vỡ, dẫn đến giòn xương và dễ gãy.
1: Và đặc biệt ở bệnh nhân đái tháo đường thì càng dễ tạo thành một vòng xoắn bệnh lý, làm cho bệnh nặng lên, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, giảm đi khả năng lao động và có thể dẫn đến tàn tật suốt đời.
0: Do vậy, để phòng ngừa thì việc kiểm soát ổn định chỉ số đường huyết là quan trọng nhất. Khi chỉ số đường huyết được kiểm soát tốt, cơ thể sẽ giảm tình trạng đào thải ồ ạt các khoáng chất qua đường tiết niệu, từ đó giúp canxi, phốt pho và magie được giữ lại để tái cân bằng và nuôi dưỡng khung xương.
1: Và muốn như vậy thì đòi hỏi các bác tài nói chung và những bác tài bị đái tháo đường nói riêng phải thiết lập cho mình một lối sống khoa học, chế độ dinh dưỡng cần hợp lý phù hợp với tình trạng sức khỏe, nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, bởi thừa hoặc là thiếu một số chất vẫn có thể gây cản trở quá trình hấp thu canxi và gây ra hiện tượng mất xương dẫn đến loãng xương.
0: Các bác tài nên ưu tiên các thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp như là rau xanh, trái cây ít đường và thực phẩm giàu chất xơ, tăng cường bổ sung vào mỗi bữa ăn các loại thực phẩm giàu canxi.

0: phốt pho, vitamin như là sữa không đường, các chế phẩm từ sữa, thịt nạc, trứng, một số loại hải sản như là tôm, cá. Ngoài ra thì các bác tài cũng cần bỏ thói quen là sử dụng thuốc lá, rượu bia, cà phê vì nó cũng làm giảm sự hấp thu canxi.
1: Bên cạnh đó, việc tăng cường vận động phù hợp và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đúng thời điểm cũng có thể để phòng ngừa bệnh lõa xương. Khi vận động sẽ giúp tăng cường chức năng hoạt động của các cơ quan như tim, phổi, nâng cao khả năng miễn dịch, giảm tình trạng kháng insulin, phòng chống các bệnh tật. Còn tiếp xúc với ánh nắng đúng giờ giúp tăng tổng hợp vitamin D, giúp hấp thụ canxi tốt hơn. Mỗi ngày chúng ta cũng nên đi bộ hoặc vận động ít nhất là 30 phút và nên thực hiện 5 ngày trong tuần.
0: Với riêng các bác tài, nếu không sắp xếp được thời gian thì tranh thủ khi dừng chân nên thực hiện một số bài tập vận động nhỏ như là xoay cánh tay, xoay cổ tay, duỗi chân. Nếu được thì nên đổi tài luân phiên khi phải chạy đường dài.
1: Và một lưu ý nữa, để có một sức khỏe tốt, các bác tài bị đái tháo đường cần thực hiện xét nghiệm mật độ xương theo đúng định kỳ để có thể phát hiện kịp thời bệnh loãng xương. Có thể thực hiện đo mật độ xương ở vùng hông và cột sống để phát hiện trước các vết nứt cũng như dự đoán sớm khả năng bị gãy xương, từ đó có thể phòng tránh được những hệ lụy xấu có thể xảy ra.
0: Và đến đây, chuyên mục của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Necrocan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
1: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Necrocan có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Necrocan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necrocan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necrocan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám, bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necrocan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Necrocan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necrocan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necrocan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
5: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn quý vị cũng đã từng nghe về một hội chứng có tên là hội chứng ám ảnh cưỡng chế, gọi tắt là OCD. Nhiều người thường hiểu một cách đơn giản rằng người bị OCD sẽ kỹ tính và cầu toàn một cách quá mức. Ví dụ đơn giản như một tờ giấy cắt làm đôi mà bị lệch thì cũng đủ để họ cảm thấy vô cùng khó chịu.
1: Thế nhưng OCD còn được coi là một bệnh lý thần kinh, chứ không đơn thuần chỉ là một sự cẩn trọng cầu toàn thông thường. Thậm chí với nhiều người lái xe, chứng OCD còn có thể gây ra sự mệt mỏi, chán chường, lặp đi lặp lại, ảnh hưởng rất lớn đến sự an toàn khi cầm lái. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem những biểu hiện của chứng OCD ở người lái xe là gì, nguyên nhân và giải pháp để khắc phục tình trạng này ra sao.
0: Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế không quá hiếm gặp, nó xuất hiện ở khoảng 2% dân số với mức độ khác nhau. Nói một cách dễ hiểu thì các biểu hiện của hội chứng này sẽ thể hiện trên hai khía cạnh, gồm có suy nghĩ ám ảnh và hành động cưỡng chế.
1: Đầu tiên là với suy nghĩ ám ảnh, người lái xe bị OCD có thể có những suy nghĩ thường trực trong đầu, ví dụ như là có phải mình đã cán phải con vật gì không? Có phải mình vừa vượt đèn đỏ hay không? Và nhiều người thì cũng liên tục lo âu rằng cửa xe của họ chưa được khóa kỹ, kính chưa được hạ xuống đúng mức hoặc thậm chí là động cơ sẽ phát nổ.
0: Khía cạnh thứ hai đó là những suy nghĩ như vậy sẽ thôi thúc bắt buộc họ phải có những hành vi kỳ lạ, còn được gọi là hành vi cưỡng chế. Cụ thể một số người thường xuyên phải xuống xe nhiều lần để kiểm tra xem có vết lõm, vết xước hoặc là dấu vết bất thường trên xe hay không. Có người bị OCD nặng còn lái xe quay lại đoạn đường vừa đi qua nhiều lần chỉ để đảm bảo chắc chắn là họ đã không đụng phải ai.
1: Hay có người thì đơn giản là sẽ thực hiện các thao tác khởi động, thắt dây an toàn hoặc kiểm tra gương chiếu hậu theo một trình tự nghiêm ngặt dập khuôn. Nếu bị gián đoạn, họ bắt buộc phải làm lại từ đầu. Hay một số người lái xe bị OCD còn đọc biển số của các xe xung quanh như một nghi thức tinh thần. Nếu thấy những biển số có 4953 thì họ lập tức cho rằng mình sắp gặp điều xui xẻo và cảm thấy lo lắng.
0: Thưa các bạn, hiện nay chưa có một nghiên cứu y khoa nào chỉ ra chính xác nguyên nhân hình thành bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Tuy nhiên, một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh này, điều vốn rất phổ biến ở người lái xe, ví dụ như là việc thực hiện lặp đi lặp lại một hành động trong thời gian dài và hình thành thói quen. Tiền sử gia đình có người mắc các rối loạn này hoặc là từng trải qua tai nạn, va chạm giao thông nghiêm trọng, sự căng thẳng hay stress trong công việc, nhất là với những người lái xe đường dài liên tục trong nhiều năm liền.
1: Bên cạnh đó thì nguyên nhân cũng có thể đến từ sự rối loạn của các chất dẫn truyền thần kinh trong não. Và theo phân tích từ bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Như Thanh Trâm, đơn vị tâm lý tâm thần Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn.
2: Mỗi khi chúng ta suy nghĩ thì đều là do sự hình thành của các cái chất dẫn truyền thần kinh. Và trong bệnh lý rối loạn ám ảnh cưỡng chế thì sự rối loạn này là do rối loạn một số cái chất dẫn truyền thần kinh, trong đó có serotonin và dopamine là hai chất thường gặp nhất. Và những chất này nó bị rối loạn ở một số cái vùng não liên quan đến tăng cảm giác lo âu, cảm giác thôi thúc, bồn chồn, trong đó có vùng hạ đồi và vùng hành nhân ở não.
0: Trên thực tế, OCD không nguy hiểm, nhưng các biểu hiện của nó sẽ gây ra tâm lý hoang mang, đau khổ, khiến cho người bệnh mất nhiều thời gian và làm suy giảm hiệu quả công việc cũng như các mối quan hệ xã hội. Do đó, nếu tiếp tục bị các suy nghĩ và hành vi gây cản trở, phiền hà trong công việc và cuộc sống, mọi người nên đi thăm khám và điều trị. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Như Thanh Trầm nhấn mạnh, OCD là bệnh có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm và tuân thủ phác đồ.
2: Thì hiện nay có một số phương pháp để điều trị. Thứ nhất là mình sử dụng một số loại thuốc để giúp ổn định lại các cái chất dẫn truyền thần kinh ở não, và nó sẽ giúp giảm bớt cái cảm giác thôi thúc và giảm bớt những cái suy nghĩ ám ảnh. Và phương pháp thứ hai đó là sử dụng một số biện pháp về tâm lý trị liệu, trong đó đặc trưng đó là biện pháp TBT, người ta gọi là trị liệu nhận thức hành vi, thì nó cũng cho thấy rất có hiệu quả trong bệnh lý này.
1: Bên cạnh đó, để giảm thiểu các triệu chứng OCD khi lái xe, trước khi khởi hành, quý vị có thể dành vài phút hít thở thật sâu hoặc nghe một bài hát quen thuộc. Chúng ta cũng nên dành thời gian trong ngày để tập thể dục, bởi việc này không chỉ giúp tạo ra năng lượng tích cực mà còn thay đổi suy nghĩ ám ảnh cưỡng chế sang việc khác.
0: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay trên cánh sóng VOV Giao Thông xin được khép lại. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
2: Make in USA.
3: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
4: Inmax made in USA.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Này Dung, năm nay chúng mình có cái hẹn ra Hà Nội đi đu concert, cậu vẫn nhớ?

0: đi chứ.
1: Sao mà tớ quên được? Nhưng mà tớ đang lo đây. Sao? Dạo này mắt tớ hình như lại tăng độ kèm nhèm quá, không biết có nhìn thấy rõ mà quẩy không nữa.
0: Ừ, đeo kính dày cộp bất tiện ghê ấy. Cậu còn cận nặng nữa. À, hay là cậu mổ cận đi.
1: Mổ cận á?
0: Ừ.
1: Có đau không nhở? Mà tớ đang muốn để dành tiền đi du lịch nữa nên cũng không dư nhiều.
0: Cậu tham khảo bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân Hà Nội đi. Tớ thấy có công nghệ Smile Pro ấy, hiện đại lắm, không đau đớn gì mà hồi phục nhanh nữa. Tớ còn thấy họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, hỗ trợ giảm tới 50% chi phí mổ cận, khám chuyên sâu không đồng. Chưa kể còn trợ phí di chuyển tới 5 triệu nữa đấy.
1: Ui thế cơ á? Ừ. Thế có khi tớ sắp xếp ra Hà Nội mổ cận, tiện đu concert luôn đấy nhở? Một công đôi việc luôn.
0: Hợp lý luôn. Cậu gọi hotline 0968 115588 để đặt lịch nhá.
1: Ok, cảm ơn cậu. Hẹn gặp cậu ở concert nha.
0: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
2: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là quốc lộ 5 đoạn là công ty May 10 giao thông ùn tắc theo cả hai hướng, các phương tiện di chuyển khó khăn qua đây. Cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 38 có xảy ra vụ va chạm giữa 3 xe ô tô con ở làn 100 km/h, các phương tiện hướng đi Lào Cai lưu ý. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết là cập nhật tình hình sạt lở tắc đường trên quốc lộ 32, khu vực Than Uyên, Mường Than. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài liên tục trong đêm ngày 23 và rạng sáng ngày 24 tháng 7, trên địa bàn các xã Than Uyên và Mường Than đã xảy ra sạt lở đất gây tắc đường cục bộ tại đoạn từ km 355 đến km 357 quốc lộ 32. Ngay sau khi nhận được thông tin thì Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lai Châu đã lập tức phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ, Sở Xây dựng và Công ty Quản lý đường bộ Lai Châu huy động tối đa lực lượng phương tiện túc trực để phân luồng từ xa và khẩn trương san gạt, khắc phục sự cố ngay khi điều kiện thời tiết cho phép. Khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển, tuyệt đối là không qua lại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao nếu không thực sự cần thiết trong thời điểm mưa lũ phức tạp hiện nay. Cập nhật thông tin thường xuyên, theo dõi sát diễn biến thời tiết, tình hình giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và trực tiếp tại trang fanpage chính thức của Công an tỉnh Lai Châu. Tuân thủ điều tiết, chấp hành nghiêm các hiệu lệnh phân luồng, hướng dẫn của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các chốt chặn. Anh Đinh Thanh Tĩnh, quản lý đường bộ thì cho biết là quốc lộ 21 đoạn km 10 mặt đường đang ngập khoảng 10 cm, các phương tiện di chuyển chú ý quan sát và đi chậm qua đây. Một thính giả thì cho biết là quốc lộ 32 đoạn địa phận Phúc Thọ giao thông ùn theo hướng đi Hà Nội, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin có trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức bán trú trong dịp hè phải đảm bảo nghiêm các điều kiện về an toàn thực phẩm, từ nguồn nguyên liệu, chế biến đến bảo quản, chia suất ăn. Các trường phải rà soát năng lực đơn vị cung cấp, chỉ sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thực hiện kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn và công khai thực đơn, nguồn cung để phụ huynh giám sát. Người đứng đầu cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm toàn diện, khi xảy ra nghi ngờ ngộ độc phải xử lý và báo cáo kịp thời. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thì vừa có đề xuất gửi các sở ngành và đơn vị liên quan để lấy ý kiến về việc thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh từ năm học 2026-2027 theo hình thức mượn trả. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đề xuất cho toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập đều được hưởng chính sách này. Vâng. Quý vị thính giả thân mến, và đây cũng là những thông tin cuối cùng khép lại thời lượng dành cho đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong đời sống thị thành ngày mai.
3: Cẩm nang cao tốc.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
5: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với chủ đề làm thế nào khi xe bốc cháy trên cao tốc, và ở mục Cẩm nang sẽ chia sẻ cùng với quý vị cách xử lý khi không may xe bốc cháy trên cao tốc. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết.
4: Bản tin cao tốc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa được bàn giao làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án cao tốc CT33 kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây theo phương thức đối tác công tư PPP. Tuyến đường dài khoảng 150,1 km đi qua 5 tỉnh thành với tổng mức đầu tư số

0: Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đang triển khai 3 gói thầu xây lắp, bàn giao trên 98% mặt bằng đoạn qua Vân Hồ và giải ngân hơn 1.601 tỷ đồng, 62% kế hoạch vốn. Tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất mở rộng tuyến từ 2 lên 4 làn xe. Cao tốc CT03 Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên cơ bản hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đã rà soát 28 khu tái định cư và 57 mỏ đá phục vụ thi công. Hai dự án có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế xã hội và giải ngân vốn đầu tư công của địa phương.
1: Dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên dài 65 km kết nối thành phố Huế với Đà Nẵng, từ 2 lên 4 làn xe, hiện đã hoàn thành hơn 95% khối lượng thi công. Công trình có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 3.270 tỷ đồng. Đến nay, mặt bằng tuyến chính đã được bàn giao 100%, toàn bộ 50 cây cầu cùng hạ tầng nền đường cơ bản đã hoàn tất. Dự kiến tuyến chính sẽ đưa vào vận hành trước ngày 15 tháng 8 năm 2026, góp phần nâng cao năng lực khai thác trục cao tốc Bắc Nam qua miền Trung.
2: Bạn đồng hành.
0: Thưa quý vị, lưu thông trên tuyến cao tốc với tốc độ cao mang lại sự tiện lợi và nhanh chóng, nhưng cũng ẩn chứa nhiều rủi ro sinh tử. Chỉ một sự cố chập điện nhỏ, một vết rò rỉ nhiên liệu hay là áp suất lớp quá tải dưới trời nắng nóng, chiếc xe của quý vị có thể biến thành một bẫy lửa di động. Chiếc xe của quý vị có thể biến thành một bẫy lửa di động chỉ trong chớp mắt. Khi ngọn lửa bùng nhanh, tài xế chỉ có chưa đầy 30 giây để đưa ra những quyết định mang tính sống còn. Làm thế nào để giữ bình tĩnh và cần xử lý từng bước ra sao để bảo vệ tính mạng cho bản thân và những người xung quanh? Xin mời quý vị cùng đến với bài phóng sự với nhan đề Làm thế nào khi xe bốc cháy trên cao tốc?
1: Vừa qua, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, trên các tuyến cao tốc do đơn vị này phụ trách đã xảy ra 25 vụ cháy xe. Hậu quả từ các vụ cháy là một người chết, trong đó có 11 vụ khiến các phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn và 14 vụ gây hư hại nhẹ. Những vụ cháy ô tô xảy ra gần đây cho thấy, hỏa hoạn có thể bùng phát chỉ trong vài phút, thậm chí là vài chục giây, khiến người trên xe rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Nhìn khung sắt đen trơ trọi của một chiếc xe ô tô sau cơn hỏa hoạn, không ít người ngậm ngùi cho rằng đó chỉ là thảm họa do vận đen hay rủi ro bất ngờ. Thế nhưng, một chiếc xe hiện đại vốn được thiết kế với vô số tiêu chuẩn an toàn khắt khe, ngọn lửa bùng lên hiếm khi nào là một sự cố hoàn toàn ngẫu nhiên. Vậy điều gì đã âm thầm tiếp lửa, biến khối kim loại tiện nghi ấy thành một mùi lửa di động? Thực tế cho thấy, đằng sau mỗi vụ cháy xe luôn là sự cộng hưởng nguy hiểm giữa những hư hỏng kỹ thuật âm thầm bên trong, từ hệ thống điện, rò rỉ nhiên liệu cho đến ma sát cơ khí và cả sự lơ là, thiếu sót trong thói quen chăm sóc, sử dụng xe của chính con người. Anh Phạm Minh Quân, Admin Ô tô Sài Gòn chia sẻ.
3: Thời gian gần đây thì cái tình trạng mà xe ô tô, xe khách, xe tải cháy trên cao tốc xảy ra thường xuyên hơn. Thì mọi người cũng sẽ đặt ra câu hỏi là tại sao lại xảy ra trường hợp các xe cháy trên cao tốc như vậy? Nguyên nhân thì có nhiều nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu thường là liên quan đến hệ thống điện. Cái xe này thường là do bị chập điện hay là độ chế này nọ, hoặc là do ắc quy bị lỏng lẻo. Cái thứ hai, nguyên nhân thứ hai thì có thể là do rò rỉ nhiên liệu hay là động cơ quá nhiệt quá nóng, thường là do các xe cũ họ không có kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên nên vấn đề sẽ phát sinh xảy ra là do rò rỉ nhiên liệu và động cơ quá nhiệt gây cháy xe. Ba là có thể là do cái xe đó là chở cái hàng hóa nó dễ cháy nổ, thì dễ bắt lửa trong quá trình vận chuyển thì gây ra cháy lan ra cả xe. Thứ tư là sẽ hiếm gặp hơn, đó là sau tai nạn giao thông các xe va chạm với nhau gây ra tia lửa hoặc là do đứt vỡ đường ống dẫn nhiên liệu này họ thì gây cháy xe.
1: Các vụ cháy xe trên cao tốc thường diễn ra rất nhanh và bất ngờ, dễ khiến cho người trong cuộc rơi vào trạng thái hoảng loạn. Điều quan trọng nhất không phải tìm cách dập lửa ngay lập tức, ưu tiên đưa người ra khỏi vùng nguy hiểm để bảo vệ tính mạng. Anh Phạm Minh Quân, Admin Ô tô Sài Gòn chia sẻ các bước xử lý.
3: Cái việc mà ô tô mà bốc cháy trên cao tốc thì rất là bất ngờ và sẽ là tình huống khó lường. Thì trước hết chúng ta cần phải bình tĩnh và ưu tiên an toàn tính mạng của con người trên xe là trên hết. Thì trước hết thì chúng ta khi mà phát hiện ra xe chúng ta có khói hoặc có dấu hiệu cháy thì chúng ta bình tĩnh, giảm tốc độ và tấp xe vào sát lề bên phải hoặc là làn nhường khẩn cấp. sau đó chúng ta bật đèn cảnh báo nguy hiểm.

0: đèn hazard á, là sau đó chúng ta sẽ cảnh báo cho các phương tiện khác là xe chúng ta gặp sự cố. Thứ hai là chúng ta nhanh chóng là tắt máy xe để cắt cái nguồn điện. Bước thứ ba là sơ tán người ra khỏi xe ngay lập tức, tức là mở cửa và thoát ra ngoài. Chúng ta cũng phải chú ý an toàn là khi bước ra là các xe đang trên cao tốc chạy xung quanh tốc độ cao, chúng ta phải khi bước ra khỏi xe phải chú ý cẩn thận. Và thứ ba là chúng ta di chuyển cách ra xa cái xe càng tốt, gọi đến cơ quan chức năng hoặc là của chúng ta gọi 114 để báo cho họ biết về cái tình trạng cháy của xe chúng ta, báo chính xác số km rồi hướng đi từ đâu tới đâu, xe đang cháy như thế nào để họ biết và đưa cái phương tiện đó để dập lửa càng sớm càng tốt.
1: Thực tế cho thấy phần lớn các vụ cháy xe có thể được phòng tránh hoặc là xử lý hiệu quả nếu người lái xe có sự chuẩn bị, phản ứng đúng cách. Trên cao tốc, nơi mà thời gian và tốc độ không cho phép sự chủ quan, mỗi giây hành động đúng có thể là một cơ hội để có thể bảo vệ mạng sống. Đây không chỉ là trách nhiệm của riêng người cầm lái, mà còn là ý thức an toàn cần có của tất cả những ai khi tham gia giao thông.
2: Cẩm nang cao tốc.
1: Cháy xe trên cao tốc thường không xảy ra ngẫu nhiên. Hầu hết các vụ cháy xe đều có thể phòng tránh được nếu người sử dụng xe có ý thức bảo trì định kỳ, sử dụng xe đúng cách và không chủ quan trước những dấu hiệu bất thường khi mùi khét, khói hay đèn báo động. Khi lưu thông ở tốc độ cao, một sự cố kỹ thuật nhỏ đều có thể biến thành thảm họa. Vì vậy, việc chuẩn bị kỹ lưỡng và xử lý nhanh chóng là vô cùng cần thiết. Anh Phạm Minh Quân, admin ô tô Sài Gòn chia sẻ cho chúng ta những lưu ý quan trọng làm sao để phòng tránh từ trước.
0: Cái việc này thì chúng ta giống như là phòng cháy hơn chữa cháy thôi. Chúng ta phần lớn là các vụ cháy thì chúng ta đều xuất phát từ hệ thống điện và rò rỉ nhiên liệu, thì chúng ta phải thường xuyên cái kiểm tra hệ thống điện của xe và khoang máy thường xuyên để tránh cái tình trạng giống như là thường là chuột hay là chuột nó vào cắn các dây dẫn gây chập điện, hoặc là thí dụ lá cây hay là chuột nó vào làm tổ, nó gây ra giống như gây ra một cái đống lá hay đống rơm gây ra cái mồi lửa, hoặc là chúng ta hạn chế cái việc độ chế liên quan đến các thiết bị điện. Ngoài ra chúng ta cũng phải bảo dưỡng kiểm tra xe định kỳ, nhất là các xe cũ, kiểm tra nước làm mát, kiểm tra dầu phanh, hay kiểm tra hệ thống lọc nhiên liệu các thứ. Thứ ba là chúng ta cũng thường xuyên là chú ý cái mùi lạ, nếu chúng ta chạy xe mà có mùi lạ hoặc là có khói bốc ra từ đâu đó thì chúng ta nhanh chóng kiểm tra và dừng xe và kiểm tra, đặc biệt là khi nghe mùi xăng hoặc là mùi khét. Nếu xe chúng ta có không gian rộng hoặc là có cốp rộng á thì chúng ta nên trang bị một cái bình chữa cháy mini trên xe và một cái dụng cụ thoát hiểm khi cần, để khi mà có chữa cháy xảy ra, khi mà đám cháy còn nhỏ thì chúng ta có thể tự chủ động dập lửa trước.
3: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cảm nang cao tốc cũng đã hết. Tấn Phú và anh Thơ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chưng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chưng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
10: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
2: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
10: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
2: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
10: Được chứ. Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944-208-888.
11: Uy tín tạo dựng công trình.
12: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
13: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
12: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
13: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
12: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
13: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
12: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
14: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
15: Giờ cao điểm.

0: Xuân Tú và những người thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm trưa nay xin chào quý vị và các bạn. Chúng tôi rất là vinh hạnh khi được tiếp tục đồng hành với quý vị và các bạn lái xe trong một tiếng rưỡi sắp tới. Và hy vọng là trong các làm việc trưa nay chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành và cập nhật những thông tin về giao thông. Rất mong là quý vị nhớ đến số điện thoại của chúng tôi là 02437919191 và fanpage VOV Giao thông để chúng tôi được lắng nghe và biết được quý vị đang phải đối mặt với những vấn đề nào về giao thông trên đường. Xin chúc quý vị luôn lái xe an toàn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Có một số thông tin mà chúng tôi nhận được trong khoảng 10-15 phút vừa qua. Quý vị hãy lưu ý với nút đèn Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng. Như thính giả có đi qua thì cũng có cho biết là pha đèn đỏ là 130 giây cơ, đèn xanh có 24 giây thôi. Nên là việc chênh lệch như vậy thì cũng khiến cho cái số lượng xe đi qua được khi mà đèn xanh nó cũng không nhiều lắm. Nên đang bị dồn xe lại và có cảm giác là bị ùn tắc rồi. Còn ngã tư Lê Thanh Nghị, Tạ Quang Bửu thì thính giả cũng nói đèn xanh có 15 giây, đèn đỏ thì 60 giây. Và cũng rất mong là cơ quan chức năng có sự tính toán, có sự điều chỉnh sao cho cân đối hơn. Còn thính giả cũng có nói là đường Nguyễn Văn Linh từ nút giao Thạch Bàn đến đường dẫn lên cầu Thanh Trì là ùn tắc và khó theo cả hai hướng. Và đừng quên là với khu vực quốc lộ 32 qua xã Phúc Thọ thì có 3 vị trí đoạn đường bị ngập là km 35+600, 36+600 và 38. Các vị trí ngập sâu từ 15-20cm, chúng ta đi qua thì hết sức lưu ý và cũng đang phải di chuyển chậm. Còn bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu xem là thời tiết sẽ diễn biến cụ thể thế nào trong những tiếng đồng hồ sắp tới và có còn mưa hay không quý vị nhé.

0: Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa nay, thủ đô Hà Nội trời vẫn nhiều mây, nhiệt độ là khoảng 30 độ, một số nơi đã có mưa. Thời tiết là không quá nóng, tuy nhiên mây phát triển khiến bầu trời âm u và khả năng mưa tiếp tục tăng trong thời gian tới. Trong chiều nay, Hà Nội duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa có thể xuất hiện trên diện rộng, làm giảm tầm nhìn và ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như hoạt động ngoài trời. Người dân nên chủ động mang theo áo mưa hoặc là ô, đồng thời theo dõi diễn biến thời tiết để sắp xếp công việc và lộ trình cho phù hợp. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ 30 tới 32 độ, nhiều có mưa nên thời tiết dịu hơn. Tuy vậy, trong cơn dông cần đặc biệt đề phòng lốc sét, gió giật mạnh có thể gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Chúng ta không nên trú mưa dưới gốc cây lớn, gần cột điện hoặc là các công trình thiếu kiên cố khi có dông xảy ra. Đến tối và đêm, mưa vẫn có thể tiếp diễn tại một số khu vực, nền nhiệt giảm dần. Nền nhiệt độ thấp nhất đêm nay là từ 24 tới 26 độ, thời tiết mát mẻ. Và khi có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị và các bạn.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã thông tin thì sáng nay trên địa bàn xã Mường Than, Lai Châu có mưa rất to khiến lượng nước lớn từ sườn đồi đổ xuống, tràn qua mặt đường và khiến cho khu vực quốc lộ 32 qua bản Chít bị nước lũ chia cắt. Thời điểm này thì giao thông trên tuyến ra sao hoặc các phương tiện cần chú ý điều gì khi lưu thông qua khu vực này? Chúng tôi đã có tín hiệu kết nối thành công với đồng chí Nguyễn Đình Tài là đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lai Châu. Xin chào đồng chí Nguyễn Đình Tài ạ.
2: Chào các bạn.
0: Vâng, thưa đồng chí, không biết là tình hình mưa lũ và giao thông khu vực Mường Than thời điểm này thì diễn biến ra sao và các tuyến giao thông, trong đó có quốc lộ 32 đã lưu thông được hay chưa?
2: Hiện tại thời tiết mưa vẫn diễn biến phức tạp. Lúc mưa lớn, mưa bé, hiện tại thời tiết thì cũng đã lượng mưa đã giảm. Cứ mưa to nước lũ lại tràn về và kéo theo đất đá và gây tắc cục bộ trên từ km 365 đến 367 quốc lộ 32 đoạn qua bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Thì hiện tại thì chúng tôi đã khắc phục với các lực lượng chức năng thì đã thông đường tạm thời cho bà con đi lại.
0: Vâng, như vậy là thông tin chúng tôi tiếp nhận được là vẫn đang có diễn biến xấu từ thời tiết, vẫn có mưa. Và đường 32 thì tạm thời là có thể đi được theo sự hỗ trợ của lực lượng chức năng. Vậy thì công tác khắc phục sạt lở và phân luồng giao thông được triển khai như thế nào và đồng chí có khuyến cáo gì với người đi đường ạ?
2: Ngay sau khi xảy ra cái tình trạng trên thì lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ số 3 và lực lượng cảnh sát giao thông của phòng PC08 Lai Châu đã có mặt ngay tại hiện trường cùng với các lực lượng chức năng, cầu đường bộ và ban đường bộ số 2 đã xử lý và đặt biển cảnh báo cấm đường và phân luồng, và có cả lực lượng khác, bộ đội hỗ trợ để lưu thông tại thời điểm hiện tại. Khuyến cáo thì tại thời điểm này thì các phương tiện đi qua khu vực hãy đi chậm, chú ý quan sát, tuyệt đối không đi qua các nơi có biển cấm, thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình để lựa chọn lộ trình đi cho phù hợp, chấp hành nghiêm chỉ dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ.
0: Vâng, xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Đình Tài. Và như quý vị đã nghe những thông tin đến từ vị đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lai Châu, thì lúc này chúng ta biết được là tuyến quốc lộ 32 là đã có thể lưu thông được. Tất nhiên là vẫn còn có những yếu tố nhất định và lực lượng chức năng vẫn đang theo dõi sát. Bây giờ thì có thể lưu thông được theo sự điều tiết của lực lượng chức năng, nhưng chúng ta cũng cảm nhận là cũng sẽ có những hạn chế nhất định. Nên là nếu quý vị có thể thiết kế được một lộ trình khác hoặc là một thời điểm di chuyển khác thì có lẽ là sẽ phù hợp hơn. Và nếu có đi ở thời điểm này thì tuân thủ tuyệt đối theo sự hướng dẫn điều tiết và các hệ thống thông báo của lực lượng chức năng. Và khi có thêm những thông tin đáng chú ý hơn thì rất mong quý vị và các bạn cũng sẽ đồng hành và báo thêm tin với chúng tôi để giúp cho các bác tài đang hướng về khu vực đang ảnh hưởng của mưa lũ thì sẽ nắm được tình hình, có sự chủ động hơn ạ. Chúng tôi trở lại với tin giao thông tại khu vực thủ đô Hà Nội. Thính giả có nói là đường Nguyễn Văn Linh đoạn nút giao Thạch Bàn là có va chạm giữa container và xe con, và đây là lý do khiến chúng ta gặp khó hướng đi về Lý Sơn. Còn với vành đai 3 trên cao đoạn qua nút giao Sibucha cũng được báo là ùn tắc rồi. đang khó khăn hướng về phía cầu Thăng Long mà chưa biết là nguyên nhân ở đây là như thế nào đây. Vành đai 3 trên cao, đoạn qua nút giao qua khu đô thị Shibuya, cũng gần với cầu Thăng Long thôi, đang hướng cầu Thăng Long là khó khăn. Và khi có thêm những diễn biến mới hơn ở các vị trí khác, chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại và gửi tới quý vị và các bạn.
1: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 024-37-919191 của chương trình.
3: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
0: Chúng tôi xin được tiếp tục nhắc lại với quý vị đó là vành đai 3 trên cao hiện nay thì đang có khó khăn theo hai hướng. Hướng đầu tiên mà chúng tôi cũng vừa mới nhận tin từ thính giả đấy ạ. Đoạn qua khu đô thị Shibuya là khó khăn hướng đi về cầu Thăng Long và chưa rõ nguyên nhân. Không biết là trên cầu thì có vấn đề gì. Thứ hai là vành đai 3 trên cao theo hướng ngược lại là qua tòa Cang Nam. Chúng ta sẽ gặp khó theo hướng đi về cầu Thanh Trì và qua được Linh Đàm thì mọi thứ mới ổn hơn. Một đoạn nữa đó là từ đoạn qua trường đọc Thăng Long cho đến nút Nguyễn Trãi Quách Duy Tiến của vành đai 3 trên cao là cũng đang đông và đi chậm. Còn các vị trí khác như đường Nguyễn Văn Linh qua nút giao với Thạch Bàn là đang khó khăn. Và nguyên nhân khó khăn, thính giả xác nhận là có va chạm giữa xe container và xe con. Hướng khó là hướng đi về phía Lý Sơn. Đây là hướng đi về phía cầu Đông Chủ đấy. Còn anh Trần Duy Thái thuộc công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết đường Hồ Chí Minh qua km 422 thuộc địa phận xã Xuân Mai, lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân nghi là nhảy cầu Xuân Mai. Và hiện tại thì lực lượng chức năng thì đang điều tiết tại đây và mật độ cũng đang tăng cao, nên khuyến cáo người dân là di chuyển thì chúng ta đi theo sự điều tiết, đi ngay thôi, không quá hiếu kỳ đứng lại xem. Mong là không có hậu quả gì nghiêm trọng xảy ra. Chúng ta đều mong điều đó sẽ xảy ra. Còn vẫn đang là sự khó khăn của vành đai 3 trên cao, thính giả vẫn đang nhắc nhiều về lộ trình này theo cả hai chiều quý vị nhé. Và nếu như có thêm những cập nhật mới về vành đai 3 trên cao, có đoạn lên đoạn xuống thì mong quý vị chia sẻ giúp. Vành đai 2 trên cao thì bình thường thôi, có thể coi là chấp nhận được ở thời điểm này theo cả hai chiều đi về cầu Vĩnh Tuy hoặc là đi về phía ngã tư Sở. Với đường Láng thì tương đối đông theo cả hai hướng, vẫn là qua các nút giao quen thuộc là Yên Lãng, Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh. Và khi có thêm những thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị cùng nghe chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
4: Dấu ấn nghị quyết.
5: Dấu ấn nghị quyết.
6: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức.
7: Thưa các bạn, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy dữ liệu và công nghệ làm động lực tăng trưởng mới. Trong 6 tháng đầu năm nay, thành phố đã quản lý hơn 240.000 công việc qua không gian làm việc số Hà Nội Work, tái cấu trúc hơn 2.000 thủ tục hành chính và lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho 99% dân số. Ứng dụng i Hà Nội cũng trở thành kênh tương tác chính thức giữa chính quyền và người dân với hơn 6,2 triệu tài khoản và hàng trăm triệu lượt truy cập. Hiện Hà Nội đang triển khai kế hoạch 100 ngày tăng tốc, hướng tới mục tiêu kinh tế số chiếm 40% tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố vào năm 2030.
6: Cục Đường bộ Việt Nam vừa được giao xây dựng kế hoạch triển khai nền tảng quản lý hệ thống giao thông thông minh ITS hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm nay. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm hình thành nền tảng quản lý giao thông số đồng bộ, nằm trong kế hoạch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số Bộ Xây dựng triển khai thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Cùng với đó, Bộ Xây dựng cũng đang đẩy nhanh xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung, hướng tới hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành trên toàn ngành.

0: Thưa quý vị, giữa nhịp chuyển mình mạnh mẽ của Hà Nội trong việc phát huy các giá trị văn hóa, sự xuất hiện của những chương trình nghệ thuật truyền thống theo phong cách trải nghiệm mới đang mang lại một diện mạo sinh động cho đời sống tinh thần thủ đô. Không dừng lại ở việc lưu giữ ký ức, cách tiếp cận sáng tạo này đang mở ra một hướng đi triển vọng, biến nghệ thuật truyền thống như sầm, ca trù, rối nước thành các sản phẩm văn hóa giàu sức hút, trực tiếp đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế bền vững trong thời kỳ mới.
1: Giữa lòng Hà Nội sôi động, trong một không gian nên thơ bên Hồ Tây tại số 66 Tô Ngọc Vân, người ta vừa tìm thấy một hành trình thăng long thu nhỏ mang tên Casao Collective. Không gian được thiết kế như một hành trình khám phá văn hóa thăng long, giúp người dân và du khách có thể trải nghiệm làng, phố, nhà và những lát cắt đặc sắc của đời sống, nghệ thuật và ẩm thực Hà Nội. Điểm nhấn của không gian là việc quy tụ cùng lúc ba loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của Hà Nội gồm sầm, ca trù và rối nước. Ở tầng 1 là không gian thủy đình với ngôn ngữ kiến trúc tối giản. Những chú rối gỗ truyền thống nhảy múa trên mặt nước lung linh, nhưng âm nhạc thì hoàn toàn tươi mới, quyện hòa giữa tiếng nhị, tiếng trống với những biến tấu sân khấu đương đại. Lên tầng 3, tiếng đàn đáy trầm, tiếng phách giòn tan của ca trù lại mở ra nét thanh lịch, đài các của đất kinh kỳ. Và ngay góc phố, tiếng đàn sầm mộc mạc dí dỏm lại tái hiện nhịp sống bình dị của người dân Thăng Long xưa. Trên chiếu sầm, nghệ nhân Tạ Hạnh, giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống UNESCO Hà Nội, là người vừa biểu diễn, vừa khéo léo kéo khán giả đến gần hơn với các tiết mục sầm.
2: Chúng ta ai cũng có thể trong một ngày đầu tiên có thể hát được một câu sầm tổ điện, một bài sầm chân quê, chúng ta để vỡ và hát được rất là quen thuộc. Ví dụ như là Hà Nội như động tiên xa, 6 giờ tắt hết đèn xa, đèn gần. Đó là điệu sầm tổ điện đặc trưng của Hà Nội, chỉ Hà Nội mới có.
1: Được trực tiếp trải nghiệm, thử hát, hào hứng gõ nhịp, trò chuyện cùng các nghệ sĩ nhân dân, nghệ nhân gạo cội, nhiều khán giả trẻ cảm thấy được chạm, được đến gần với nghệ thuật truyền thống hơn bao giờ hết. Chị Nguyễn Thúy, một khán giả trải nghiệm từ những chương trình đầu tiên của Casao Collective, thích thú chia sẻ.
3: Các bạn trẻ rất là thích, là vì các bạn được tìm đến thế nào là hát sẩm nguyên gốc, thế nào là ca trù nguyên gốc, thế nào là múa rối thật nó sẽ như thế nào, và cách sử dụng con rối như thế nào. Và cái gần gũi và cái hơi thở của thời đại bây giờ đưa vào đó chính là những cái câu hỏi, những cái màn giao lưu, rồi trải nghiệm thực tế thì bạn được đánh đàn hay bạn hát một câu hát sẩm của nghệ nhân ở đấy, họ thử tài bạn thì sẽ như thế nào. Điều này làm cho mình rất là thích.
1: Sự ra đời của phường rối Tây Hồ, phường rối nội đô thứ 6 của Hà Nội tại không gian này đã mang đến một diện mạo mới cho nghệ thuật múa rối nước. Các buổi biểu diễn lấy cảm hứng từ tích trò dân gian nhưng được làm mới bằng tư duy sân khấu đương đại và âm nhạc hiện đại. Đó cũng chính là cách mà các nghệ sĩ đang đưa văn hóa truyền thống hiện hữu trong đời sống tinh thần của người dân, làm bừng lên sức sống của những loại hình nghệ thuật còn nhiều tiềm năng phát triển. Ông Tạ Trung Dũng, giám đốc nghệ thuật kiêm chủ tịch của phường rối Tây Hồ chia sẻ.
4: Chúng tôi không thay đổi những cái gốc, nhưng chúng tôi thay đổi cái bối cảnh. Chúng tôi mong muốn sẽ đem đến một cái trải nghiệm khác biệt hơn một chút so với những gì mà mọi người thường nghĩ về âm nhạc dân gian, bằng cách đặt mọi người vào những cái không gian khác nhau. Và âm nhạc thì ngoài những cái nhạc cụ dân tộc thì nó sẽ chơi trên những cái nền âm nhạc hiện đại hơn, với thể loại âm nhạc world music, kể cả là những cái tiếp cận gần gũi với giới trẻ như là âm nhạc sôi động hay thậm chí là có cả rap.
1: Âm thanh sống động, nụ cười hào hứng của du khách khi thưởng thức nghệ thuật bên Hồ Tây không chỉ đơn thuần là câu chuyện của một điểm đến nghệ thuật. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, nguyên trưởng khoa văn hóa và phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, văn hóa khi được chạm vào nhịp đập đương đại sẽ không chỉ là tài sản tinh thần mà còn trực tiếp biến thành động lực tăng trưởng, thành sản phẩm kinh tế du lịch giàu sức hấp dẫn.
5: Muốn để cho trở thành ngành công nghiệp văn hóa phát triển một cách ổn định, lâu dài và thực thụ thì tất cả những cái sản phẩm văn hóa đó hay là những tác phẩm nghệ thuật đó thì chúng ta phải biến nó thành những sản phẩm mang tính chất là trình diễn và hàng hóa để mà chúng ta có thể là lan truyền được những cái nội dung văn hóa nghệ thuật của chúng ta, đồng thời nữa là xây dựng được hình ảnh đất nước con người Việt Nam, và cái quan trọng hơn nữa là có những nguồn thu nhập về kinh tế.
1: Thực tiễn sinh động ấy là chứng minh cho tính đúng đắn của nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ một tư duy mang tính bước ngoặt. Văn hóa không thể đứng ngoài hay đi sau kinh tế, mà phải được xác lập là nền tảng tinh thần, là trụ cột phát triển, hiện diện trong mọi quyết sách của quốc gia.
6: Chúng ta sẽ từng bước chuyển mạnh từ tư duy quản lý văn hóa sang tư duy kiến tạo phát triển, phát huy cái vai trò chủ thể sáng tạo của nhân dân, khuyến khích cái sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng. Đấy, nếu không

0: Không có cái này không thể có sức mạnh văn hóa.
1: Huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nhà nước để xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có sức cạnh tranh và cái khả năng lan tỏa trong thời kỳ mới.
2: Nhìn sâu hơn vào luồng gió mới của những không gian nghệ thuật ngày hôm nay, có thể thấy một sự dịch chuyển đầy tích cực. Khi thể chế được khơi thông, khi doanh nghiệp dám đầu tư, nghệ sĩ trăn trở cống hiến và công chúng trẻ mở lòng đón nhận, văn hóa nghệ thuật truyền thống sẽ không chỉ là ký ức, mà thực sự trở thành động lực tăng trưởng bứt phá cho tương lai, khẳng định vị thế và bản sắc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

0: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
1: Trở lại với tin giao thông, chúng tôi có nhận được mô tả thính giả nói là ngã tư Dốc Nghĩa, Văn Lâm, Hưng Yên là các xe đang rất là khó khăn trong di chuyển và theo các hướng luôn, cũng chưa rõ nguyên nhân. Còn trên cầu Thăng Long có xe tải gặp sự cố ở giữa cầu nên nó gây ùn tắc kéo dài ngược về phía sau và ngược về khu vực Vành Đai 3, đoạn qua công viên Hòa Bình, hướng đi về phía sân bay Nội Bài. Và thính giả nói thêm là chiếc xe tải gặp sự cố nằm làn phải trên cầu, quý vị nhé. Làn phải trên cầu ở giữa cầu Thăng Long, cho nên là sẽ tắc ở cả trên cầu cũng như là ở cả Vành Đai 3 hướng về cầu Thăng Long. Nên trước đó thính giả có nói là Vành Đai 3 qua nút giao khu Sipucha là ùn rồi, bây giờ vẫn đang khó thôi. Còn thính giả cũng nói thêm là Vành Đai 3 trên cao thì ùn từ đoạn qua tòa Cang Nam đến khách sạn Mường Thanh hướng đi Pháp Vân. Vẫn là thông tin mà trước đó chúng ta đã được nhận và thính giả nhắc lại. Một bạn thính giả giờ mới đến và cũng có báo với chúng tôi như thế. Phải qua Linh Đàm thì thính giả mới có vẻ đi tốt hơn được, vì không thấy các bạn phản nàn nhiều. Chỉ nhắc đến là khó khăn đến đoạn qua Linh Đàm thôi, qua khách sạn Mường Thanh thôi. Không biết là hướng ngược lại thì sao ạ? Từ cầu Thanh Trì chúng ta đi về trung tâm thành phố bằng Vành Đai 3, rồi trên đoạn Vành Đai 3 thì bắt đầu ùn từ chỗ nào, theo hướng Mai Dịch hay không? Trước đó là đông đoạn qua Linh Đàm đến nút Nguyễn Trãi, Quân Duy Tiến. Nếu như có thêm thông tin liên quan đến ngã tư Dốc Nghĩa, Văn Lâm, Hưng Yên thì mong quý vị chia sẻ cùng chúng tôi. Và đường Nguyễn Văn Linh qua nút giao Thạch Bàn nữa, va chạm container và xe con gây ùn tắc hướng đi về phía Lý Sơn, hướng về cầu Đông Trù. Trong khi chờ đợi những thông tin mới hơn về tình hình giao thông, mời quý vị cùng nghe nhạc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút nữa với những thông tin đáng chú ý hơn qua tiếng hát của Vũ, bài hát mang tên Bước Qua Mùa Cô Đơn.
2: Chào cơn mưa, làm sao cứ

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song in the Car.
4: Thêm một thông tin, một thính giả có nói là cầu Thăng Long không chỉ có một xe đâu mà là ba xe tải gặp sự cố cơ ở cầu Thăng Long và gây khó theo hướng đi về phía sân bay Nội Bài, khiến cho các xe từ vành đai 3 trên cao theo hướng từ Mai Dịch đi về cầu Thăng Long nó cũng bắt đầu cảm nhận dần về cái sự nóng rồi. Còn cầu Nhật Tân thì cũng có một vấn đề cần lưu ý, đây là một cái xẻng bị rơi làn ô tô nên là hướng đi trung tâm thành phố, cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm, một cái xẻng bị rơi làn ô tô và chúng ta cẩn thận. Xin chuyển ngay tin này cho lực lượng chức năng, các đồng chí kiểm tra và cũng thu dọn sớm giúp cho, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi người khi chạy xe trên cây cầu mà được đi nhanh như thế là cầu Nhật Tân. Còn trước đó thính giả có nói là vành đai 3 thì theo

hướng đi về Pháp Vân là ùn từ đoạn qua tòa Cang Nam cho tới khách sạn Mường Thanh, đoạn Linh Đàm thôi. Không biết là qua Linh Đàm thì có ổn hơn không, mong là sẽ ổn. Còn ngã tư Dốc Nghĩa, Văn Lâm, Hưng Yên, thính giả vẫn đang báo với chúng tôi là trong trạng thái ùn tắc. Rồi đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua nút giao với Thạch Bàn là khó khăn hướng đi về phía cầu Đông Trù do có ảnh hưởng của va chạm giữa xe container và xe con. Đến giờ chúng tôi vẫn chưa có tin mới về vụ việc này. Không biết là còn một lộ trình nào khác đang khó khăn mà chúng tôi chưa cập nhật hoặc là chưa cập nhật kỹ về thông tin hay không. Mong được quý vị báo giúp, như là đường Láng này, rồi là ngã Ba Sa La, khu vực đường Phùng Hưng, nơi mà có công trình thi công gần với đoạn đi về phía cầu Trắng đấy, rồi các vị trí khác nữa. Nếu mà quý vị thấy là cần phải nhắc kỹ hơn thì mong quý vị chia sẻ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp 11 giờ trưa nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Trương Hiên thực hiện. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế năm 2035. Kế hoạch lần đầu tiên đặt ra các mục tiêu định lượng về vị thế quốc tế. Đến năm 2035, Việt Nam phấn đấu đưa Trung tâm Tài chính Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng vào nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, nhóm 25 của khu vực châu Á Thái Bình Dương và đứng thứ 3 ASEAN. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa giao Sở Xây dựng chủ trì xây dựng phương án hỗ trợ người có thu nhập thấp thay thế các phương tiện đã sử dụng nhiều năm có nguy cơ gây ô nhiễm cao do không đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải, đồng thời xây dựng phương án bố trí nguồn lực để miễn phí kiểm định khí thải lần đầu đối với xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn. Công an thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định về mức khí thải của xe mô tô, xe gắn máy và quy định tại các vùng phát thải thấp. Hôm nay, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, Bộ Xây dựng cho biết dự án thành phần đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 đang được các nhà thầu tập trung nguồn nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công. Sau hơn 10 tháng thi công, dự án đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh đạt khoảng 24% giá trị hợp đồng, giải phóng mặt bằng hoàn thành 100%, nhiều hạng mục nền đường và cầu đang được triển khai đồng loạt. Các đám cháy rừng bùng phát dữ dội tại Pháp, Tây Ban Nha và nước Ý trong bối cảnh nắng nóng cực đoan và gió mạnh tiếp tục hoành hành, buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán và khiến nhiều nước phải huy động lực lượng để ứng phó quy mô lớn. Theo hệ thống thông tin cháy rừng châu Âu, diện tích đất bị cháy tại các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu từ đầu năm đến nay đang ở mức cao thứ hai trong lịch sử ghi nhận. 3 lính cứu hỏa đã thiệt mạng trong các vụ cháy gần đây, trong khi nhiều khu vực tại Nam Âu ghi nhận nhiệt độ vượt 40 độ C. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, dù gặp không ít khó khăn khi triển khai thi công trên thực địa, song dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm với chiều dài hơn 9 km cùng tổng mức hơn 17.200 tỷ đồng của Thành phố Hồ Chí Minh đang ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Và sau đây, phóng viên Huy Hoàng của VOV Giao thông đưa tin.
1: Thông tin với phóng viên VOV Giao thông Quốc gia, sau cuộc họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều qua, ông Phan Nhật Linh, trưởng Ban Quản lý Dự án 3, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cho đến thời điểm hiện tại, gói thầu xây lắp 3 thuộc dự án rạch Xuyên Tâm đã đạt khoảng 75%. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đang nỗ lực tối đa để có thể hoàn thành và thông xe kỹ thuật đoạn bờ trái tuyến dài khoảng 1,4 km thuộc địa bàn An Nhơn trước ngày 2 tháng 9 tới đây. Còn đoạn bờ phải thuộc phường Bình Lợi Trung và phần còn lại của gói thầu này sẽ cố gắng hoàn thành trong năm nay.
2: Chúng tôi cũng đang xác định rằng đây là công trình trọng điểm của thành phố, cần phải sớm hoàn thành để đưa công trình vào hoạt động để phục vụ cho người dân cũng như là mang lại cái hiệu quả cao nhất cho Thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng tôi cũng đang huy động rất nhiều mũi thi công và trong thời gian sắp tới. Thì hiện nay chúng tôi cũng đã kiến nghị Sở Xây dựng, Công an thành phố tạo luồng xanh cho phép các thiết bị vật tư để đi vào công trường.
1: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết đã nhận đủ 100% mặt bằng cho dự án rạch Xuyên Tâm vào cuối tháng 6 vừa qua và đang đồng loạt triển khai 5 mũi thi công tại gói thầu xây lắp 01, 8 mũi thi công tại gói xây lắp 02. Đơn vị đang cùng với nhà thầu xây dựng lại kế hoạch để trình Ủy ban Nhân dân thành phố các giải pháp để rút ngắn tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2027 thay vì

0: vào tháng 8 năm 2028 như kế hoạch.
1: Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới trong bản tin tổng hợp vào 12 giờ trưa nay. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Trở lại với tin giao thông, chúng tôi có nhận được tin thính giả nói là cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn nút IC6 là có va chạm giữa 3 xe con ở làn 100 hướng Lào Cai, là cần phải lưu ý ạ. Xin nhắc lại, cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn nút IC6 có va chạm giữa 3 xe con ở làn 100 km/h và hướng Lào Cai là chúng ta cần phải lưu ý. Nếu như có thêm thông tin thì mong quý vị chia sẻ với chúng tôi về khu vực này. Còn cầu Nhật Tân hướng trung tâm thành phố là có một cái xẻng rơi làn ô tô, các phương tiện đi qua đây thì chú ý. Cầu Thăng Long thì có tới 3 xe tải gặp sự cố cơ và đang cản trở hướng đi về phía sân bay. Còn với vành đai 3 trên cao thì đông đoạn qua tòa Cang Nam cho đến đoạn khách sạn Mường Thanh hướng đi về phía Pháp Vân. Ngã tư Dốc Nghĩa, Văn Lâm Hưng Yên hay là khu vực đường Nguyễn Văn Linh qua nút giao Thạch Bàn là có va chạm giữa xe container và xe con cản trở hướng đi về cầu Đông Trù. Vẫn đang là những lộ trình mà chúng tôi chưa có tin mới, nhưng vẫn phải nhắc lại để quý vị nắm được tình hình là trước đó là có thông tin là không di chuyển được, rất là ùn tắc. Rất mong sẽ có thêm những sự trợ giúp từ các bác tài đang di chuyển tại khu vực đó. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
3: Đường dây nóng thính giả.
4: Mời quý vị đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, tuần qua từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6 năm 2026, trang fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 878 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
4: Thưa quý vị, thời gian qua, nhiều thính giả phản ánh khu vực đường dưới giả cầu Bình Thuận, phường Bình Tân đang tồn tại nhiều bất cập do công trình bờ kè thi công dang dở rồi tạm ngưng thời gian dài. Hai rào chắn vẫn chiếm một khoảng nửa mặt đường, trong khi mặt đường xuống cấp, nhiều ổ gà, rác thải gây mất mỹ quan. Vào giờ cao điểm, ô tô và xe máy lưu thông đông khiến khu vực thường xuyên ùn tắc. Thính giả cũng băn khoăn việc biển cấm ô tô trước đây đã được tháo dỡ nhưng chưa rõ phương án tổ chức giao thông và thời điểm công trình được thi công trở lại.
5: Thính giả phản ánh hai làn đường dành cho xe máy trên đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua xã Tân Dực đang xuống cấp nghiêm trọng, nhiều vị trí mặt đường bong tróc, lún sâu, đọng nước sau mưa khiến cho người đi xe máy gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Theo phản ánh, dù là làn dành riêng cho xe máy nhưng nhiều ô tô, xe tải vẫn thường xuyên lưu thông khiến mặt đường hư hỏng ngày càng nặng. Thính giả kiến nghị cơ quan chức năng sớm sửa chữa, nâng cấp hai tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông.
4: Trên các tuyến đường cửa ngõ như Quốc lộ 1, Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, Nguyễn Văn Linh hay quanh các chợ đầu mối, khu công nghiệp, hình ảnh những chiếc xe ba bánh, xe tự chế chở hàng cồng kềnh vẫn xuất hiện mỗi ngày. Những thanh sắt dài, tấm tôn, ống nhựa vươn ra khỏi thùng xe hàng mét, không được che chắn cẩn thận, luôn khiến người đi đường thấp thỏm lo sợ. Mặc dù lực lượng chức năng liên tục kiểm tra, xử lý, nhưng tình trạng này vẫn chưa chấm dứt. Điều gì khiến những chiếc xe tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn vẫn tồn tại? Và đâu là giải pháp để xử lý dứt điểm vấn đề này? Mời quý vị cùng đến với những ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông.
5: Giữa dòng phương tiện đông đúc trên quốc lộ 1, một chiếc xe ba bánh tự chế chở đầy sắt hộp, dài gần gấp đôi thân xe, len lỏi qua các làn đường. Chỉ cần một cú phanh gấp hoặc một cú đánh lái bất ngờ, những thanh sắt phía sau hoàn toàn có thể trở thành mối nguy cho các phương tiện đi cùng. Không chỉ trên quốc lộ 1, tình trạng tương tự cũng diễn ra trên nhiều tuyến đường lớn của thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt ở khu vực tập trung kho bãi, vật liệu xây dựng hay chợ đầu mối. Không ít xe chở gỗ, tôn, ống nhựa hoặc các loại hàng hóa cồng kềnh nhưng không có dây chằng buộc chắc chắn, thậm chí để vật liệu sắc nhọn chìa ra phía trước hoặc phía sau. Đối với nhiều người tham gia giao thông, mỗi lần lưu thông cạnh những chiếc xe như vậy đều là một lần bất an. Ông Phạm Văn Nam cho biết.
6: Xe ba gác tự chế thì nó nguy hiểm hơn, nó không có đảm bảo về giao thông. Tôi thấy cái đó là mình nên chấn chỉnh lại để an toàn giao thông cho người dân.
4: Không chỉ gây cản trở giao thông, nhiều xe còn chạy với tốc độ khá cao, khiến người đi xe máy không dám vượt cũng không dám bám theo quá gần. Anh Nguyễn Văn Tường cho biết.
7: Em thấy mấy xe ba gác nó chạy trên đường, nhiều khi nó chạy tốc độ cao á, nó hơi nguy hiểm á, nhiều khi em nhìn tưởng nó chuẩn bị nó gớt ra luôn á.
5: Những lo lắng ấy không phải là không có cơ sở. Thực tế đã từng xảy ra nhiều vụ va quẹt, tai nạn liên quan đến xe chở hàng cồng kềnh, làm rơi vật liệu xuống đường hoặc khiến người điều khiển xe máy không kịp xử lý tình huống. Thế nhưng phía sau vô lăng của những chiếc xe tự chế ấy cũng là câu chuyện mưu sinh của không ít lao động tự do. Nhiều người thừa nhận họ hiểu rõ mức độ nguy hiểm, cũng như việc phương tiện của mình không đủ điều kiện lưu thông. Tuy nhiên, vì cuộc sống, họ vẫn chấp nhận đánh đổi.
8: Cũng biết nguy hiểm nhưng mà giờ làm ăn lương mà như người ta kêu mình chở thì mình chở vậy.
4: Có người cho biết chiếc xe tự chế là tài sản lớn nhất để kiếm sống.
9: Công việc gặp khó khăn đi làm, không có việc làm ổn định. Rồi em chế hàng sắt lại làm khung gì đó, rồi ai mướn gì mình chở nấy.
5: Có thể thấy, bài toán xe ba bánh tự chế không đơn thuần là câu chuyện vi phạm giao thông, mà còn gắn với sinh kế của một bộ phận người lao động thu nhập thấp. Tuy nhiên, khó khăn về kinh tế không thể là lý do để đánh đổi sự an toàn của cộng đồng, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả rất lớn đối với nhiều người vô tội. Về quy định quản lý, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng phòng bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã có quy định cụ thể từ nhiều năm trước. Theo đó, quyết định số 08 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định cấm hoàn toàn xe cơ giới ba bánh không đăng ký và xe thô sơ ba bốn bánh tự chế không đăng ký lưu thông. Đối với các phương tiện có đăng ký hợp pháp cũng chỉ được phép hoạt động ngoài vành đai hạn chế theo khung giờ quy định. Hiện nay, Sở Xây dựng đang tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh vành đai hạn chế cho phù hợp với địa giới hành chính mới của thành phố. Đối với giải pháp trước mắt, ngành chức năng cho rằng cần tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
10: Thì hiện nay đó là Sở Xây dựng cũng đang nghiên cứu để mà điều chỉnh cái vành đai mới cho nó phù hợp. Thì đối với những cái phương tiện mà là không có đăng ký tự đóng mới thì cái này đó thì cảnh sát giao thông thường xuyên kiểm tra và khi phát hiện là tịch thu luôn. Cho nên là cái này là Sở cũng đã đề nghị cảnh sát giao thông là tăng cường cái công tác kiểm tra lên.
4: Có thể thấy, việc dẹp bỏ xe ba bánh, xe tự chế vi phạm không thể chỉ trông chờ vào những đợt ra quân xử lý, mà cần sự vào cuộc đồng bộ của cả cơ quan quản lý, lực lượng chức năng và chính người dân. Xử phạt nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm phải đi đôi với việc tạo điều kiện để người lao động chuyển đổi phương tiện, chuyển đổi sinh kế phù hợp. Khi nhu cầu sử dụng xe tự chế được thay thế bằng những phương tiện an toàn, đúng quy định, những cung đường của thành phố mới thực sự bớt đi một nỗi lo thường trực đối với người tham gia giao thông.
5: Quý vị thân mến, đến đây chuyên mục Đường dây nóng thính giả ngày hôm nay xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
1: Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi có cập nhật được, thính giả nói là cầu vượt Mai Dịch hướng về cầu Thanh Trì là có xe container đâm vào xe con. Và sau va chạm thì xe con bị quay ngang đường rồi. Hiện nay thì đang bị tắc ở vành đai 3 trên cao. Nên là nếu mà chúng ta đi với lộ trình này thì sẽ gặp khó. Và chúng tôi cho rằng đây cũng là khớp với thông tin trước đó thính giả nói là vành đai 3 trên cao là di chuyển khó khăn theo hướng từ phía Mai Dịch về đến Linh Đàm. Và không biết có phải là ảnh hưởng của vụ va chạm này không hay còn yếu tố nào khác khiến cho việc đi lại của vành đai 3 trên cao từ phía Mai Dịch về Linh Đàm là khó khăn thì mong quý vị chia sẻ cùng với chúng tôi. Còn hướng ngược lại thì là vành đai 3 trên cao từ đoạn qua khu Sipucha hướng về cầu Thăng Long là khó và trên cầu Thăng Long cũng khó do có tới 3 chiếc xe tải gặp sự cố. Thính giả thì cũng có cho biết là cầu Nhật Tân hướng trung tâm thành phố là có một cái xẻng bị rơi làn ô tô. Tin được nhận vào lúc 10:52. Bây giờ cũng đã khoảng 20 phút trôi qua rồi, chưa có tin mới, không biết là bây giờ thì diễn biến như thế nào đây. Và cao tốc Nội Bài Lào Cai nữa, qua nút IC6 hướng Lào Cai là có va chạm giữa 3 xe con ở làn 100. Xin quý vị hãy lưu ý với những thông tin vừa rồi và rất là cần thông tin phản hồi từ phía lực lượng chức năng. Nếu có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
11: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
12: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
13: Chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Cẩm năng hạ tầng giao thông trên làn sóng của VOV Giao thông. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 7 vừa qua, trên đèo Đại Ninh thuộc quốc lộ 28B đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều phương tiện. Theo thông tin ban đầu của các cơ quan chức năng, nguyên nhân xuất phát từ việc tài xế xe khách thực hiện vượt xe tại đoạn đường cong, tầm nhìn bị hạn chế và không bảo đảm điều kiện an toàn, dẫn đến va chạm với phương tiện đi ngược chiều rồi kéo theo nhiều xe khác. Vụ tai nạn một lần nữa cho thấy, trên những tuyến đèo dốc, chỉ một quyết định vượt xe không đúng thời điểm cũng có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Chuyên mục Cẩm năng hạ tầng giao thông hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu thông tin về đèo Đại Ninh để an toàn khi di chuyển qua đây. Thưa các bác tài, sau đây là những thông số kỹ thuật quan trọng của quốc lộ 28B và khu vực đèo Đại Ninh mà quý vị cần nắm rõ. Quốc lộ 28B là tuyến đường kết nối cao nguyên Lâm Đồng với vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Trong đó, đèo Đại Ninh là đoạn vượt núi dài và phức tạp nhất trên tuyến. Hiện khu vực này đang được đầu tư nâng cấp theo tiêu chuẩn đường cấp 3 miền núi, nền đường rộng khoảng 9m, mặt đường khoảng 8m, gồm 2 làn xe và không có giải phân cách cứng. Tuyến đường có vận tốc thiết kế khoảng 60 km/h. Tuy nhiên, tại các đoạn cua gấp, đường cong hoặc khu vực hạn chế tầm nhìn, tốc độ an toàn khuyến cáo chỉ nên duy trì từ 30 đến 40 km/h. Trên tuyến đã được bố trí biển cảnh báo nguy hiểm, biển cấm vượt, gương cầu lối và vạch sơn tìm đường nhằm hỗ trợ người lái xe giảm tốc đi đúng phần đường. Tính đến tháng 7 năm 2026, quốc lộ 28B đang tiếp tục được cải tạo, mở rộng. Trong quá trình thi công, một số vị trí có thể bị thu hẹp mặt đường, tổ chức giao thông tạm thời và xuất hiện nhiều xe tải phục vụ công trường. Thưa quý vị, chính những đặc điểm hạ tầng trên khiến đèo Đại Ninh luôn được đánh giá là cung đường cần đặc biệt thận trọng. Việc nhận diện các nguy cơ từ địa hình sẽ giúp người lái chủ động xử lý thay vì bị động trước những tình huống bất ngờ. Thứ nhất là các đoạn đường cong liên tiếp, tầm nhìn bị che khuất. Trên tuyến có nhiều khúc cua gấp, trong đó có các cua dạng cùi trò với bán kính nhỏ. Tại những vị trí này, việc vượt xe khi chưa quan sát đầy đủ là hành vi đặc biệt nguy hiểm, bởi tài xế gần như không có đủ thời gian để xử lý khi xuất hiện xe đi ngược chiều. Thứ hai là nguy cơ sạt lở, đá rơi, đặc biệt trên đoạn km số 31 đến km 52, khu vực xã Phan Sơn có nhiều vị trí ta luy cao, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, nhất là vào mùa mưa. Đất đá có thể xuất hiện bất ngờ sau các khúc cua, gây nguy hiểm cho phương tiện nếu di chuyển với tốc độ cao. Thứ ba là điều kiện giao thông thay đổi do quá trình thi công nâng cấp tuyến đường vào thời điểm tháng 7 của năm 2026. Một số đoạn có thể phát sinh tình trạng thu hẹp mặt đường hoặc thay đổi hướng lưu thông. Người điều khiển phương tiện cần tuyệt đối tránh vượt xe trong khu vực này. Thứ tư là nguy cơ mất phanh khi xuống đèo. Với các đoạn dốc kéo dài, việc giảm phanh liên tục có thể sẽ khiến hệ thống phanh bị nóng, giảm hiệu quả hãm xe. Tài xế cần sử dụng số thấp kết hợp với phanh cơ để kiểm soát tốc độ. Thứ năm, nguy cơ từ giao thông hỗn hợp tại khu vực chân đèo và các điểm dân cư, các đường nhánh, lối ra vào khu vực dân cư hoặc phương tiện nhỏ di chuyển qua đường có thể tạo ra tình huống bất ngờ, nhất là vào ban đêm, khi có sương mù hoặc thời tiết xấu. Để lưu thông an toàn trên đèo Đại Ninh, quý vị và bác tài hãy ghi nhớ những nguyên tắc sau. Không vượt xe tại các đoạn đường cong, gần đỉnh dốc, nơi có vạch liền, biển cấm vượt hoặc tầm nhìn không bảo đảm. Khi lên hoặc xuống đèo, sử dụng số thấp để hãm bằng động cơ, đồng thời giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, nhất là xe khách và xe tải. Mùa mưa lũ thì cũng đang đến gần, người lái xe cần chủ động theo dõi dự báo thời tiết trước hành trình. Khi gặp mưa lớn, sương mù hoặc phát hiện đất đá rơi trên mặt đường, hãy giảm tốc độ, bật đèn chiếu gần, tuyệt đối không dừng đỗ dưới ta luy dương. Thưa quý vị, trên những cung đường đèo như Đại Ninh, sự kiên nhẫn và tuân thủ theo quy tắc giao thông luôn là yếu tố quan trọng nhất để mỗi hành trình được an toàn. Chúc quý vị luôn vững tay lái và bình an trên mọi cung đường.
1: Trở lại với những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được, thính giả nói thêm là việc đi lại ở khu vực cầu vượt Mai Dịch hướng về cầu Thanh Trì là vẫn đang trong trạng thái khó khăn. Đây là ảnh hưởng của vụ va chạm giữa container và xe con, khiến chúng ta di chuyển là gặp rất nhiều sự vất vả ở khu vực ngay cầu vượt Mai Dịch thôi. Còn đi qua đoạn này rồi thì vẫn sẽ gặp khó khăn ở những đoạn khác cùng hướng. ở vành đai 3 trên cao vẫn là hướng về phía Pháp Vân, phải qua được Linh Đàm thì mới ổn hơn theo hướng về phía cầu Thanh Trì. Từ Linh Đàm đến cầu Thanh Trì là tốt, bằng vành đai 3 trên cao theo cả hai chiều và cầu Thanh Trì cũng không có trạng thái đông đúc đâu. Cầu Vĩnh Tuy cũng vậy, đi được. Còn trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết là trên cao tốc này đoạn km 225 cộng 100 là có va

Nguyễn Văn Linh qua Thạch Bàn có va chạm giữa container và xe con thì mong quý vị chia sẻ cùng chúng tôi. Đặc biệt là khu vực ngã tư Dốc Nghĩa, Văn Lâm, Hưng Yên, thính giả cũng báo là tắc theo các hướng. Chưa rõ bây giờ thì diễn biến như thế nào đây. Và thưa quý vị, một nội dung khác xin được gửi tới quý vị. Trong thời gian ngắn, để hệ thống giám sát hành trình và camera trên xe do Cục Cảnh sát Giao thông quản lý đã phát hiện hơn 4.000 lái xe kinh doanh vận tải có dấu hiệu điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc theo quy định. Con số này không chỉ phản ánh những vi phạm cần được xử lý, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về áp lực của nghề lái xe đường dài, trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải và vai trò ngày càng rõ nét của công nghệ trong phòng ngừa tai nạn giao thông. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên Hải Bằng.

0: Thưa quý vị, vừa qua thông tin Cục Cảnh sát Giao thông phát hiện hơn 4.000 trường hợp lái xe kinh doanh vận tải có dấu hiệu điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc. Thông qua hệ thống giám sát hành trình và camera trên xe đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Con số này ghi nhận từ hệ thống giám sát hành trình của phương tiện kinh doanh vận tải được truyền về từ Trung tâm Dữ liệu Quản lý, Giám sát, Xử lý vi phạm và Điều hành Giao thông. Thay vì chờ lực lượng chức năng trực tiếp dừng xe kiểm tra trên đường, mọi hành trình của phương tiện kinh doanh vận tải đều được hệ thống ghi nhận, phân tích và cảnh báo khi có dấu hiệu vi phạm. Đằng sau những dữ liệu ấy là câu chuyện về những chuyến xe xuyên đêm, những cung đường hàng trăm km và áp lực phải hoàn thành hành trình đúng giờ. Nhiều năm lái xe khách đường dài, anh Nguyễn Việt Anh trú tại Hà Nội hiểu rõ cảm giác mệt mỏi sau nhiều giờ liên tục lái xe. Theo anh Việt Anh, việc lực lượng cảnh sát giao thông khai thác dữ liệu giám sát hành trình để phát hiện lái xe quá giờ không chỉ nhằm xử phạt mà còn giúp bảo vệ chính người cầm lái.
1: Quyết định của nhà nước khi cảnh sát giao thông kiểm tra cái giám sát hành trình của lái xe quá giờ đấy thì tôi thấy là có lợi cho lái xe đỡ bị áp lực phải di chuyển quá dài và thời gian lái xe quá lâu thì sẽ tốt cho lái xe hơn là đi chặng đường dài, nhiều lúc nó cũng mệt mỏi mà nó dễ gây buồn ngủ là sẽ rất là nguy hiểm. Theo tôi thì các doanh nghiệp vận tải hành khách ấy, thì trước khi làm hợp đồng thì là nên tư vấn với khách hàng là trên đường đi sẽ phải tuân thủ luật giao thông là và sẽ thời gian bao nhiêu xe sẽ dừng nghỉ này, đấy để cho khách hàng hiểu và thông cảm.
0: Thực tế cho thấy những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra gần đây với xe khách đường dài đều cho thấy một điểm chung. Tai nạn thường xảy ra vào đêm khuya hoặc rạng sáng. Đây là thời điểm lái xe dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ và suy giảm khả năng quan sát. Chính vì vậy, cùng với việc siết chặt quản lý từ phía cơ quan chức năng, nhiều doanh nghiệp vận tải cũng đang chủ động đầu tư công nghệ nhằm giảm thiểu rủi ro. Ông Lê Anh Dũng, Giám đốc điều hành Futa Hà Sơn cho biết, việc đảm bảo an toàn giao thông đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp vận tải. Ngoài thiết bị giám sát hành trình theo quy định, đơn vị còn đầu tư thêm hệ thống camera AI để hỗ trợ tài xế trong suốt hành trình.
2: Công tác an toàn giao thông đối với tất cả các doanh nghiệp vận tải nói chung, cơ bản đều là ý thức trong cái việc có những các cái giải pháp để kiểm soát về cái công tác an toàn giao thông này. Tuy nhiên thì mỗi một doanh nghiệp nó có một cái hình thức khác nhau. Cụ thể như Futa Hà Sơn trang bị cái hệ thống camera AI để hỗ trợ lái xe đảm bảo cái công tác an toàn, cảnh báo ngủ gật, cảnh báo làn đường, cảnh báo chệch làn, cảnh báo không giữ khoảng cách, cảnh báo điểm mù. Ngoài ra thì kiểm soát về mặt tốc độ, tại vì cái tốc độ nó rất là hết sức là quan trọng. Ngoài cái việc mà quy định tốc độ trên đường ra thì Futa Hà Sơn còn có cái quy định riêng. Còn ngoài ra song song với đó đây là gì, là cái công tác kiểm soát về an toàn kỹ thuật, chất lượng cái phương tiện của mình trước khi đưa ra vào vận hành.
0: Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cảnh báo ngủ gật, cảnh báo chệch làn hay kiểm soát tốc độ đang trở thành xu hướng của nhiều doanh nghiệp vận tải lớn. Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được kết hợp với ý thức chấp hành của lái xe và sự giám sát thường xuyên từ doanh nghiệp. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, hơn 4.000 trường hợp đang được xác minh mới chỉ là những trường hợp có dấu hiệu vi phạm được phát hiện qua dữ liệu. Sau khi đối chiếu, xác minh đầy đủ, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo đến doanh nghiệp và lái xe để xử lý theo quy định. Thượng tá Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho rằng, con số này phản ánh thực trạng đáng lo ngại về việc chấp hành quy định của một bộ phận lái xe và doanh nghiệp vận tải.
3: Mặc dù quy định của pháp luật đã rất rõ ràng và đã được các cơ quan chức năng công bố công khai, nhưng nhiều lái xe vẫn cố tình vi phạm. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải chưa thường xuyên quan tâm kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với đội ngũ lái xe của doanh nghiệp mình, dẫn đến tình trạng lái xe vi phạm nhưng doanh nghiệp không biết. Để tránh tình trạng lái xe làm việc quá thời gian quy định, các doanh nghiệp vận tải cần thực hiện tuyên truyền giáo dục nắm vững quy định của pháp luật về thời gian làm việc liên tục cho

0: cho phép khi điều khiển xe để các lái xe chấp hành nghiêm túc, trang bị đầy đủ thiết bị giám sát hành trình trên các xe của doanh nghiệp và duy trì hoạt động của thiết bị này, thường xuyên theo dõi, giám sát việc chấp hành của đội ngũ lái xe qua hệ thống thiết bị này để kịp thời phát hiện, cảnh báo, nhắc nhở, yêu cầu lái xe chấp hành nghiêm. Ngoài ra, cũng cần thường xuyên tổ chức kiểm tra trực tiếp, đột xuất việc chấp hành quy định của đội ngũ lái xe.
1: Thực tế, việc chuyển từ kiểm tra thủ công sang giám sát bằng dữ liệu đang tạo ra bước thay đổi đáng kể trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải. Nếu trước đây, lực lượng chức năng chỉ có thể phát hiện vi phạm khi dừng xe kiểm tra hoặc tuần tra trên tuyến, thì nay, mọi hành trình đều được ghi nhận liên tục qua thiết bị giám sát hành trình và camera lắp trên xe. Điều đó không chỉ giúp phát hiện vi phạm nhanh hơn, chính xác hơn, mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cả lái xe và doanh nghiệp. Bởi mỗi giờ cầm lái vượt quá quy định không chỉ là một con số trên màn hình máy tính, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với hàng chục hành khách trên xe và nhiều người tham gia giao thông khác.
2: Tiếp tục trở lại với những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được sau ít phút quý vị nghe phóng sự vừa rồi. Lúc này thì vẫn đang quan tâm đến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, km 225+100. Ở đó có va chạm giữa 3 xe ô tô và gây cản trở hướng đi về phía Hà Nội. Không biết là bây giờ thì diễn biến giao thông như thế nào, lực lượng chức năng đang giải quyết hay chưa, và quý vị có cần phải lưu ý là tránh đoạn đó hay không, hay là một thời điểm khác hay không, hay vẫn có thể đi được, thì mong được quý vị và các bạn chia sẻ thêm tin cùng với chúng tôi. Đó là cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình quý vị nhé. Còn với vị trí khác như là cầu vượt Mai Dịch hướng về cầu Thanh Trì là ở đây có xe container va chạm với xe con. Và đáng lưu ý là xe con sau khi va chạm thì quay ngang đường nữa cơ, nhưng khiến cho khu vực cầu vượt Mai Dịch là đi rất là khó khăn. Còn hướng ngược lại đó là Vành Đai 3, đoạn qua Sibucha để đi về phía cầu Thăng Long là vẫn đang khó. Và trên cầu Thăng Long thì vẫn đang ảnh hưởng của những chiếc xe gặp sự cố mà là xe tải nữa. Chúng tôi cũng chưa có tin mới đâu. Còn với cầu Nhật Tân thì về cơ bản mật độ không cao. Hãy lưu ý là cách đây phải đến 40 phút là có thông tin là cầu Nhật Tân hướng đến trung tâm thành phố có một cái sẻng để rơi làn ô tô, quý vị hãy chú ý. Ngoài ra vẫn còn những vị trí khác như đường Nguyễn Văn Linh giao cắt với Thạch Bàn là thính giả có nhắc đến vụ va chạm container và xe con cản trở hướng đi về phía cầu Đông Trù. Tiếp theo mời quý vị cùng đến với chuyên mục cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7, chúng tôi sẽ trở lại ngay.
3: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
4: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
3: Cứu tinh xa lộ.
5: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, hệ thống tổng đài tiếp tục ghi nhận và xử lý kịp thời nhiều ca sự cố trên các cung đường. Cụ thể, đội ngũ kỹ thuật đã hỗ trợ thay lốp dự phòng ngay tại hiện trường cho 2 trường hợp thủng lốp, tiếp xăng khẩn cấp tại chỗ cho 2 trường hợp hết nhiên liệu giữa đường và tiến hành điều động xe chuyên dụng cẩu kéo về gara xử lý cho 3 phương tiện gặp lỗi kỹ thuật không thể tự khởi động. Đáng chú ý nhất là ca cứu hộ một chiếc sedan bị hỏng củ đề đột ngột vào sáng sớm tại thành phố Hồ Chí Minh. Vặn chìa đề, chủ xe chỉ nghe thấy tiếng tạch khô khốc, hoàn toàn không nổ được dù bình ắc quy vẫn còn điện tốt. Sự cố chớ trêu xảy ra ngay trong hầm để xe chung cư trước giờ đi làm, khiến chủ xe không thể tự xử lý. Phương án cuối cùng được đưa ra là điều động lực lượng cẩu kéo phương tiện về gara để thay thế củ đề và kiểm tra hệ thống khởi động đúng quy trình kỹ thuật. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu quy trình xử lý sự cố từ các chuyên gia.
4: Câu chuyện tình huống.
5: Thưa quý vị, đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Nguyễn Minh Quân. Thưa chuyên gia, việc xe bất ngờ đình công ngay trước giờ đi làm chắc chắn là một trải nghiệm gây lo lắng cho bất cứ tài xế nào. Vậy trong sự cố xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, chủ phương tiện đã xử lý tình huống ra sao ạ?
6: Xin chào quý vị thính giả, qua chia sẻ ban đầu thì chủ xe có dừng đỗ khoảng 30 phút tại lề đường và ngay sau khi quay lại để vặn chìa khởi động như thường lệ thì anh ấy đã thấy là máy không nổ, chỉ nghe thấy tiếng tạch nhỏ rồi im bặt. Thử lại vài lần vẫn không có gì thay đổi, nhận thấy đèn nội thất vẫn sáng, còi vẫn kêu bình thường, nên anh ấy xác định đây không phải là lỗi do bình ắc quy. sau khi loay hoay thử kích bình nhưng máy vẫn không nổ thì chủ xe mới chắc chắn lỗi này nằm ở những bộ phận khác chứ không phải là do bình. Chủ xe liền liên hệ và gọi ngay qua tổng đài để được hỗ trợ khẩn cấp.
5: Vâng, vậy khi có mặt tại hiện trường, đội cứu hộ đã chẩn đoán và đưa ra phương án xử lý cụ thể như thế nào ạ?
6: Và khi đội cứu hộ tiếp cận thì chúng tôi phải kiểm tra rất là nhanh và xác định là bình ắc quy còn điện tốt. Đo điện áp đạt mức bình thường, thử kích bình từ xe cứu hộ nhưng mà vẫn không thể khởi động được. Tiếng tách đặc trưng khi vặn chìa chính là dấu hiệu nhận biết điển hình của việc là củ đề đã hỏng. Tức là điện từ bình truyền đến relay khởi động bình thường nhưng motor bên trong củ đề đã bị kẹt, không quay được để khởi động động cơ. Đây là một bộ phận phức tạp cần phải thay thế tại xưởng với những thiết bị rất là chuyên dụng. Không thể can thiệp tại chỗ nên là phương án cẩu kéo về gara được chốt ngay.
5: Không gian hầm chung cư vốn khá chật hẹp và hạn chế chiều cao. Việc đưa phương tiện bị hỏng củ đề ra ngoài để lên xe cứu hộ đòi hỏi những thao tác kỹ thuật đặc biệt nào ạ thưa anh?
6: Vì xe không khởi động được nên là toàn bộ quá trình đưa xe về xưởng phải thực hiện hoàn toàn là thủ công. Chúng tôi tiến hành mở xe bằng chìa cơ học, đưa hộp số về nở theo đúng quy trình, nhả phanh tay, đẩy xe ra khỏi vị trí đỗ bằng tay trước khi móc cáp tời lên sàn trượt. Lưu ý lớn nhất ở đây là khi máy không nổ, cả trợ lực lái và trợ lực phanh đều mất tác dụng. Đòi hỏi kỹ thuật viên phải điều hướng xe phải dùng bằng một lực rất là lớn để có thể giữ bánh xe thẳng hàng, giúp chiếc xe lên sàn cẩu một cách an toàn. Sau khi lên sàn, xe được chằng buộc cố định chắc chắn và vận chuyển thẳng về gara để có thể thay củ đề, kiểm tra lại toàn bộ hệ thống khởi động.
5: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia Nguyễn Minh Quân.
7: Góc chuyên gia.
5: Thưa quý vị, rất nhiều bác tài khi thấy xe không đề được là nghĩ ngay đến việc bình ắc quy bị hết và ra sức gọi người kích bình, trong khi nguyên nhân thực sự lại nằm ở củ đề. Vậy thưa chuyên gia Nguyễn Minh Quân, làm thế nào để thính giả phân biệt rõ hai triệu chứng này cũng như phòng ngừa sự cố hỏng củ đề đột ngột ạ?
6: Vâng thưa quý vị, dù cả hai đều khiến xe không khởi động được nhưng cách nhận biết rất là rõ ràng. Nếu hết bình thì đèn trong xe sẽ tối, còi yếu hoặc là không kêu, vặn chìa không có phản hồi gì, xe gần như là chết hoàn toàn. Còn nếu hỏng củ đề thì đèn trong xe vẫn có thể sáng bình thường, còi vẫn kêu nhưng là vặn chìa chỉ nghe thấy đúng tiếng tạch một tiếng rồi thì im lặng. Quý vị cần lưu ý, việc kích bình từ xe khác hoàn toàn vô nghĩa nếu củ đề đã hỏng. Thực tế củ đề hiếm khi chết hẳn ngay mà thường có những cái dấu hiệu cảnh báo trước. Biểu hiện là tiếng khởi động yếu, chậm hơn bình thường và đôi khi phải vặn chìa nhiều lần thì mới có thể nổ máy được. Thông thường củ đề có tuổi thọ từ 80.000 cho đến 150.000 km tùy theo dòng xe. Vì vậy, xe đã qua mốc 100.000 km và có biểu hiện khởi động không mượt thì quý vị hãy chủ động nhờ kỹ thuật viên kiểm tra lại tình trạng của củ đề trong lần bảo dưỡng tiếp theo.
5: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Minh Quân với những khuyến cáo vừa rồi. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.
2: Đúng là rủi ro là điều mà không ai mong muốn, nhưng mà sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Và quý vị hãy lưu số hotline của VTC cứu hộ là 1900 6010 vào danh bạ bây giờ quý vị nhé. Còn trở lại với tin giao thông, chúng tôi có thêm một số mô tả như sau. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng đi về Hà Nội đoạn khoảng km 27. Giữa km 27 gần cầu vượt Đa Phúc là có một thanh sắt to dài khoảng 1,5 m cơ, bị nằm ở làn số 2. Mới là rơi xe nào xuống đây. Và các phương tiện hết sức chú ý, bạn xin chuyển tin này cho lực lượng chức năng. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng về Hà Nội đoạn khoảng giữa km 27 gần cầu vượt Đa Phúc là có một thanh sắt lớn, nó khoảng 1,5 m nằm ở làn số 2. Còn quốc lộ 18 hướng về Bắc Ninh cách lối rẽ Thái Nguyên khoảng 1 km là có va chạm giữa 3 xe. Các vị trí khác như ngã ba Chùa Láng, Nguyễn Chí Thanh cũng đang đông đúc và di chuyển khó khăn, có sự điều tiết của lực lượng chức năng rồi. Còn vành đai 3 đoạn qua Viện Y học Cổ truyền Quân đội có xe tải gặp sự cố và tiếp tục cản trở hướng đi về cầu Thanh Trì. Chỗ này thì cũng gần với Linh Đàm thôi. Còn qua Linh Đàm thì sẽ ổn hơn. Hướng ngược lại thì vành đai 3 hướng đi về cầu Thăng Long là cũng khó, đoạn qua Sibucha và trên cầu Thăng Long thì có xe tải gặp sự cố. Cầu vượt Mai Dịch cũng có va chạm giữa container và xe con sau va chạm còn quay ngang đường nữa, cũng gây khó khăn hướng đi về cầu Thanh Trì. Nếu mà được thì chúng ta chọn lộ trình bên dưới, nhưng đường bên dưới thì cũng đang tăng về mật độ. Còn qua camera tôi thấy là đường Giải Phóng qua ngã ba Giải Phóng Phương Mai đến trước cổng viện Bạch Mai là đang trong trạng thái đông đúc và di chuyển chậm. Các lộ trình khác thì sao ạ? Nếu quý vị thấy là cần phải nói thêm thông tin Mong quý vị tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sự việc và góc nhìn.
8: Sự việc và góc nhìn.
9: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến về quy hoạch giai đoạn 2025-2050 với tầm nhìn 100 năm, tập trung vào hạ tầng giao thông tích hợp trên diện tích là hơn 6.770 km2. Đề án ưu tiên phát triển đô thị theo mô hình TOD, hoàn thiện các trục cao tốc, đường sắt tốc độ cao và hệ thống cảng biển quốc tế. Hệ thống giao thông mới của thành phố được định hướng phát triển theo mô hình di chuyển thông minh, bền vững và có khả năng kết nối cao. Để làm được điều này, cần khơi thông về thể chế và trao quyền thực chất cho thành phố. Vì nếu không giải được điểm nghẽn này, thì dù có quy hoạch tốt hay nguồn lực lớn cũng rất khó triển khai. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Trọng tâm của quy hoạch là tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm với các vùng phát triển mới thông qua mạng lưới tích hợp đường bộ, đường sắt đô thị, đường sắt vùng và đường thủy. Các tuyến vành đai và hành lang giao thông chiến lược được ưu tiên nhằm giảm áp lực cho hệ thống hiện hữu. Đáng chú ý, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh phát triển giao thông công cộng gắn với mô hình TOD, phát triển đô thị, định hướng giao thông công cộng. Cụ thể về đường bộ, quy hoạch tập trung hoàn thiện hệ thống giao thông khung, bao gồm các tuyến cao tốc huyết mạch, cao tốc Bắc Nam phía Đông, Bến Lức Long Thành, Trung Lương Mỹ Thuận, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Thành phố Hồ Chí Minh Chân Thành Hoa Lư, Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài và Thành phố Hồ Chí Minh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng. Hệ thống đường vành đai 3 và vành đai 4 cũng được ưu tiên để giảm tải cho khu vực nội đô. Bên cạnh đó, phát triển các tuyến đường dẫn, đường trục, tăng cường kết nối với hệ thống đường quốc gia như đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, Thành phố Hồ Chí Minh Chân Thành Hoa Lư, Bình Phước cũ, CT30, Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài kéo dài đến vành đai 2, đường liên cảng Cát Lái Phú Hữu, nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường vành đai 3. Quy hoạch cũng xác định đường sắt là một trong ba đột phá chiến lược. Mạng lưới đường sắt mới sẽ bao gồm 7 tuyến quốc gia với tổng chiều dài 547 km và 28 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài hơn 1.000 km. Hệ thống đường sắt đô thị sẽ đóng vai trò là xương sống của vận tải hành khách, thúc đẩy mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng TOD. Ông Phan Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh:
1: Có thể nói quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị sẽ là khung giao thông để mà tổ chức đô thị theo mô hình TOD. Theo đó, các khu đô thị mật độ cao sẽ được bố trí xung quanh các cái nhà ga nhằm giúp người dân tiếp cận tiện ích trong bán kính đi bộ, giảm tối đa cái nhu cầu sử dụng xe cá nhân. Song song đó, việc tăng tốc hoàn thiện các tuyến vành đai 3, vành đai 4, các tuyến đường cao tốc sẽ góp phần tách dòng xe container ra khỏi khu vực lõi nội thành.
0: Đối với đường thủy, thành phố tận dụng lợi thế sông ngòi để phát triển các hành lang vận tải thủy kết nối đồng bằng sông Cửu Long với các tỉnh miền Đông. Hệ thống cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh được quy hoạch tiềm năng thành cảng biển loại đặc biệt, bao gồm các khu bến chủ lực như Cát Lái, Phú Hữu, Hiệp Phước và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Dự thảo cũng đề xuất tận dụng không gian ngầm để phát triển hạ tầng. Các trục giao thông ngầm dự kiến sẽ triển khai dọc sông Sài Gòn, khu vực ga Bến Thành, đường Hàm Nghi, đường Tôn Đức Thắng và kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất. Ngoài ra, một mạng lưới không gian ngầm sẽ liên kết các nhà ga metro với các trung tâm thương mại và lối tiếp cận các tòa nhà cao tầng, tạo nên một hệ sinh thái đô thị ngầm hiện đại. Đây là quy hoạch được người dân rất kỳ vọng.
2: Nghe quy hoạch thì cũng mừng, cũng phấn khởi lắm, cũng mong sao quy hoạch sớm và đạt được kết quả tốt.
3: Thì không riêng gì bản thân tôi, mà tất cả người dân của Thành phố Hồ Chí Minh đều hy vọng, đều kỳ vọng vào cái quy hoạch này, nó sẽ góp phần thúc đẩy cái sự phát triển của thành phố, sẽ biến Thành phố Hồ Chí Minh thành một cái đô thị lớn.
0: Đánh giá về quy hoạch hạ tầng giao thông 100 năm, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Xuân Mai, chuyên gia giao thông cho rằng đây là quy hoạch có tính khả thi cao. Theo ông Mai, quy hoạch này là điểm tựa pháp lý tương đối đột phá, lồng ghép tích cực theo cơ chế đặc thù để có thể giảm được thủ tục, quy hoạch thông thường và rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án.
4: Đề án này nó có phân kỳ khoa học, chia làm các giai đoạn rõ ràng và giai đoạn thí điểm, làm cái gì và giai đoạn sau làm cái gì vân vân. Cái thứ ba là cơ chế tài chính nó tự chủ thông qua TOD để phát triển. Cái thứ tư nữa là chuyển dịch từ cái tư duy chúng ta đang còn làm theo kiểu là có cái gì làm cái đấy, thì bây giờ chúng ta chủ động xây dựng quy hoạch 100 năm và chúng ta mở ra không gian vật lý. Nếu mà làm thế này tốt thì quy hoạch nó rõ ràng rồi, 100 năm sau thì nó vẫn theo quy hoạch mà làm thì không còn quy hoạch treo nữa.
0: Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Xuân Mai cũng nhấn mạnh, để thực hiện được đề án quy hoạch giao thông này, cần có một cơ chế đặc thù về tài chính và có sự điều tiết ngân sách hợp lý. Kế tiếp là cần phân cấp cho Thành phố Hồ Chí Minh có thẩm quyền phê duyệt các dự án mà không cần phải trình ra trung ương. Ngoài ra cần thành lập ngay một ban quản lý dự án liên vùng.
4: Then chốt nhất là phải năng lực giải phóng mặt bằng thật nhanh. Giải phóng mặt bằng không nhanh thì tính khả thi đề án sẽ không cao. Và những vấn đề mà thành phố cần giải quyết, thứ nhất là muốn làm như thế chúng ta phải sổ hóa toàn bộ cái quy hoạch 100% trên cái 6.700 km² đó. Cái thứ ba là tiêu chuẩn công nghệ toàn vùng, nó phải theo một công nghệ tiêu chuẩn kỹ thuật chung. Thì đấy là những cái mà tôi cho rằng là cần phải ưu tiên giải quyết từ khi mà khởi động cái dự án.
0: Đồng quan điểm, theo tiến sĩ khoa học, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia quy hoạch đô thị, để thực hiện tốt quy hoạch hạ tầng giao thông tầm nhìn 100 năm thì yếu tố nguồn vốn rất quan trọng. Thành phố Hồ Chí Minh cần có một chiến lược để đa dạng nguồn vốn, để không quá lệ thuộc vào nguồn vốn ngân sách nhà nước. Điểm thứ hai, cần có một cơ chế thoáng, quyền tự chủ, nghĩa là Thành phố Hồ Chí Minh có thể đưa ra những điều chỉnh về mặt pháp lý trong phạm vi thành phố. Và thứ ba, rất cần được đổi mới tư duy về cách quản lý tích hợp đa ngành theo hướng kết hợp với công nghệ thông minh, công nghệ số. Nếu thành công, thì đây cũng là một tiền đề tốt cho việc đổi mới nền tảng pháp lý để nhân rộng những mô hình này cho cả nước.
5: Rất hy vọng là cái luật đô thị đặc biệt sẽ sớm được thông qua để trao quyền tự chủ nhiều hơn cho Thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta có thể bắt tay ngay vào việc. Là bởi vì chúng ta đang đứng trước là những cái dự án nó rất là tham vọng. Ví dụ như một cái hệ thống metro, 7 tuyến metro mà chúng ta chỉ làm trong một thập niên. Trong khi là ngày trước chúng ta làm có một tuyến thôi, chúng ta mất gần 20 năm. Thì đó là những cái thử thách rất là lớn. Để mà chúng ta không có đánh mất thời cơ, mất thời gian thì tôi nghĩ rằng là cái điều quan trọng nhất hiện nay vẫn là cái cơ chế ngay trước mắt là cái luật đô thị đặc biệt cho Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia qua bài bình luận với nhan đề Khi hạ tầng giao thông là trục xương sống định hình đô thị trăm năm do nhà báo Huy Hoàng, ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.
1: Thưa quý vị, nhìn lại hành trình hình thành và phát triển đô thị của thành phố Hồ Chí Minh qua lăng kính quy hoạch chiến lược, có thể thấy hạ tầng giao thông không đơn thuần là mạch máu kết nối không gian, mà chính là cốt lõi, là linh hồn quyết định sự hưng thịnh của một siêu đô thị tầm vóc. Khi thành phố bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ với tầm nhìn 100 năm, thì bài toán giao thông chắc chắn không chỉ để giải quyết những điểm nghẽn trước mắt, mà phải kiến tạo một hệ sinh thái kết nối tương lai. Thực tiễn thời gian qua cho thấy những nỗ lực hết sức phi thường của thành phố Hồ Chí Minh trong đột phá hạ tầng giao thông. Từ các tuyến vành đai, hệ thống cao tốc hướng tâm, mạng lưới metro đang thành hình, cho đến các dự án kết nối vùng chiến lược, tất cả đang từng bước phá vỡ thế độc đạo, giải phóng tối đa nguồn lực đất đai và tạo ra những không gian phát triển mới theo mô hình TOD. Giao thông đi trước mở đường, không gian đô thị theo đó mà giãn nở một cách hợp lý, biến những vùng đất ngủ quên thành những cực tăng trưởng năng động. Nhìn ra thế giới, bài học từ các siêu đô thị là minh chứng rõ ràng nhất để thành phố Hồ Chí Minh có thể học tập và ứng dụng. Tại Tokyo, Nhật Bản, mô hình TOD đã biến các ga tàu điện ngầm thành những thành phố thu nhỏ, sầm uất, nơi người dân có thể sống, làm việc và tận hưởng mọi dịch vụ chỉ trong tầm bước chân. Trong khi đó, Singapore lại khẳng định tầm nhìn bằng hệ thống giao thông thông minh kết hợp với chính sách kiểm soát ngặt nghèo phương tiện cá nhân, giải quyết trọn vẹn bài toán ùn tắc trên một diện tích khiêm tốn. Những mô hình ấy cho thấy một quy luật bất biến là giá trị gia tăng từ đất dọc theo các tuyến giao thông chính là mỏ vàng nuôi sống chính hạ tầng. Tuy nhiên, để giao thông thực sự đóng vai trò là xương sống của quy hoạch trăm năm, tư duy quản lý đòi hỏi một tầm nhìn vượt trước thời đại. Đã qua rồi cái thời đô thị phát triển theo vết dầu loang hay tư duy điện, đường, trường, trạm, lúp xúp chạy theo sau dân số. Quy hoạch giao thông hiện đại phải đón đầu tương lai, tích hợp đa phương thức từ đường bộ, đường sắt, đường thủy đến hàng không thành một thể thống nhất, liền mạch. Mỗi tuyến đường, mỗi nút giao thông không chỉ để di chuyển mà phải là một không gian kinh tế sống động. Thêm vào đó, thách thức về cơ chế thực thi đòi hỏi những quyết sách đột phá và sự sòng phẳng với thời gian. Mô hình đối tác công tư PPP cùng các cơ chế đặc thù phải được

khai thác tối đa để thu hút nguồn lực xã hội, dứt khoát triệt tiêu tình trạng dự án treo hay thi công ỉ ạch làm xói mòn niềm tin. Bên cạnh đó, song hành với bê tông và sắt thép công trình là mảng xanh, là tư duy chuyển đổi số, là xây dựng hệ thống giao thông thông minh ITS để điều tiết nhịp đập của siêu đô thị. Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước thời cơ lịch sử để tái định vị diện mạo. 100 năm tới của thành phố sẽ được đo đếm bằng chất lượng của những tuyến huyết mạch giao thông hôm nay. Đầu tư cho giao thông chính là đầu tư cho tương lai, cho năng lực cạnh tranh và chất lượng sống của hàng chục triệu con người. Khi những con đường được khơi thông toàn diện, thành phố sẽ không chỉ vượt qua thử thách ùn tắc, mà dòng chảy tăng trưởng vì thế sẽ tuôn tràn nhanh hơn, xa hơn.

0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự việc và góc nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chúng tôi có thêm thông tin thính giả nói là nút giao Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn là có xe con gặp sự cố, cũng đang cản trở qua đây. Không biết là hướng đi về cầu Nhật Tân hay là hướng về trung tâm thành phố thì gặp nhiều khó khăn hơn, hay thậm chí là đi sang đường Nguyễn Hoàng Tôn nữa, thì rất mong là sẽ có thông tin cụ thể hơn từ các bác tài. Còn đây là nút giao mà cũng thường khiến cho các phương tiện là phải dừng chờ, do cũng là chờ đèn tín hiệu nữa, nên là chúng ta lưu ý. Gần đó là nút giao Võ Chí Công với Xuân La Xuân Đình, quý vị cũng hãy lưu ý. Nếu như có thêm thông tin thì mong quý vị chia sẻ với chúng tôi ở khu vực ngã ba Chùa Láng Nguyễn Chí Thanh là còn khó khăn hay không, rồi vành đai ba đoạn qua Viện Y học Cổ truyền Quân đội nữa là có xe tải gặp sự cố, giao thông cũng đang ùn hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Rồi việc đi lại của chúng ta ở khu vực cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng về Hà Nội giữa km 27 gần cầu vượt Đa Phúc, hãy lưu ý có một thanh sắt lớn dài khoảng 1,5 m, nó rơi ở làn số 2. Nếu có thêm thông tin về các vị trí mà trước đó được nhắc về sự khó khăn, mong quý vị tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

0: Mời chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam thiếu thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền đạo nhập tịch Nguyễn Tài Lộc trong buổi tập cuối cùng trước trận gặp Timor-Leste trong khuôn khổ bảng A ASEAN Cup 2026. Cả hai ở lại khách sạn tập riêng khiến huấn luyện viên Kim Sang-sik phải cân nhắc phương án nhân sự cho trận đấu diễn ra vào lúc 8 rưỡi tối nay trên sân Chonburi, Thái Lan. Đội tuyển hiện còn 23 cầu thủ tham gia tập luyện trên sân. Tài Lộc gặp vấn đề về chấn thương, trong khi nguyên nhân cụ thể khiến Văn Lâm không thể ra sân chưa được công bố đầy đủ. Các nguồn thông tin nội bộ nhận định tình trạng của hai cầu thủ không quá nghiêm trọng, nhưng khả năng đăng ký thi đấu chỉ có thể được xác định khi danh sách chính thức được công bố. Với tư cách là đương kim vô địch, đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều và cơ hội chiến thắng của Quang Hải cùng đồng đội là rất lớn. Chuyển sang những thông tin từ thị trường chuyển nhượng của bóng đá thế giới. Câu lạc bộ Arsenal cho biết họ đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Bruno Guimaraes và chuẩn bị gửi lời đề nghị 70 triệu bảng tới Newcastle. Ở tuổi 28, Guimaraes được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm toàn diện nhất Premier League. Không chỉ sở hữu khả năng điều tiết lối chơi, tuyển thủ Brazil còn nổi bật với nền tảng thể lực dồi dào, khả năng tranh chấp quyết liệt và đóng góp hiệu quả vào cả mặt tấn công lẫn phòng ngự. Trước khi đàm phán với Guimaraes, Arsenal đã hoàn tất hai thương vụ trong mùa hè này, gồm tiền đạo Christos Zolis từ Club Brugge với giá 35 triệu bảng và thủ môn Ilan Meslier từ Leeds United theo dạng chuyển nhượng tự do. Theo Sky Sports, Manu Kone và Carlos Baleba đều nằm trong danh sách mục tiêu của Quỷ Đỏ. Dù đã hoàn tất thương vụ Telemans và Andre Santos, MU vẫn muốn bổ sung thêm nhân sự để tăng chiều sâu cho tuyến giữa. Manu Kone gây ấn tượng mạnh trong màu áo đội tuyển Pháp tại World Cup vừa qua và Quỷ Đỏ được cho là đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Anh. Trong khi đó, Carlos Baleba là cái tên đã được đội chủ sân Old Trafford theo dõi từ lâu.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ thị trường chuyển nhượng bóng đá quốc tế mùa hè diễn ra sôi động mà trên băng ghế

0: huấn luyện, vị trí huấn luyện viên của các đội tuyển quốc gia cũng đang có nhiều biến động. Sau chuỗi thành tích thất vọng kéo dài suốt hai thập kỷ, Liên đoàn bóng đá Italia bắt đầu kế hoạch cải tổ sâu rộng. Trong đó, huấn luyện viên Carlo Ancelotti được lựa chọn là ứng viên hàng đầu cho vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Trong trường hợp không thể thuyết phục Ancelotti, Italia vẫn còn một số phương án khác gồm Roberto Mancini, Andrea Pirlo hay Antonio Conte. Sau chức vô địch World Cup 2006, Italia bị loại từ vòng bảng World Cup 2014 trước khi liên tiếp vắng mặt tại các kỳ World Cup 2018, 2022 và 2026. Liên đoàn bóng đá Pháp thì vừa thông báo về việc tổ chức một buổi họp báo vào ngày 28 tháng 7 để ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Zinedine Zidane. Với bề dày thành tích lừng lẫy trên cả cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên, Zidane được kỳ vọng định hình lại chiến lược và mang đến sinh khí mới cho gà trống Gaulois. Trước đó, đội tuyển Pháp chính thức chia tay huấn luyện viên Didier Deschamps sau 14 năm gắn bó. Nhà cầm quân 57 tuổi đưa đội tuyển Pháp vào đến bán kết World Cup 2026, nhưng để thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-2. Liên đoàn bóng đá Đức cũng sẽ chính thức ra mắt Jürgen Klopp trong vai trò tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia vào hôm nay 24 tháng 7. Một điểm đáng chú ý là hợp đồng của Klopp có thời hạn đến hết World Cup 2030. Với Jürgen Klopp trên ghế nóng, đội tuyển Đức bước vào một chương mới và sự chờ đợi của người hâm mộ sẽ còn rất lớn trước khi ông có trận ra mắt chính thức. Liên đoàn bóng đá Nhật Bản cũng chính thức chốt tương lai của ông Moriyasu khi xác nhận nhà cầm quân 56 tuổi sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia đến hết Asian Cup 2027 trước khi bàn giao công việc cho Go Iwa, huấn luyện viên trưởng hiện tại của đội U23 Nhật Bản. Thông báo được Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đưa ra vào tối qua khép lại giai đoạn đồn đoán kéo dài quanh băng ghế huấn luyện của Samurai Xanh.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Lại có thêm một số thông tin mà chúng tôi cập nhật được. Lúc này thì quốc lộ 18 đoạn qua cầu Cà Lồ hướng đi Bắc Ninh, thính giả nói là có 3 ô tô va chạm liên hoàn, bắt đầu ùn tắc rồi. Còn quốc lộ 1A đoạn qua ngã ba ga Thường Tín cũng được báo là đang ùn tắc và di chuyển rất là khó khăn. Chưa rõ là ở khu vực đường 1 qua ngã ba ga Thường Tín thì có vấn đề gì gây ùn tắc đến thế. Còn với cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng về Hà Nội thì thính giả nói là không còn nhìn thấy thanh sắt nữa đâu, thì chúng ta có thể yên tâm thôi. Trước đó thính giả có nói là quốc lộ 18 hướng về Bắc Ninh là cách lối rẽ Thái Nguyên gần 1 km có va chạm 3 xe, và nó chính là đoạn mà thính giả vừa nói đấy ạ, qua cầu Cà Lồ hướng Bắc Ninh, ba ô tô va chạm liên hoàn đang gây ùn tắc. Nếu có thêm thông tin về các vị trí trước đó, thính giả nói như là nút giao Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn là có xe con gặp sự cố này, rồi là việc di chuyển ở cầu vượt Mai Dịch hướng về Pháp Vân là cũng có va chạm với container và xe con quay ngang đường nữa cơ, thì không biết bây giờ là còn khó không. Và vành đai 3 về cầu Thăng Long, một lộ trình quan trọng đi về sân bay, thì quý vị thấy là đi lại như thế nào. Rất mong được có thêm thông tin cập nhật mới từ các bác tài. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 12 giờ trưa nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Trương Hiên thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phát hiện thêm một vị trí mới có mộ chôn liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng trong quá trình đào thăm dò từ lời kể của nhân chứng. Tính đến hết ngày 18 tháng 7, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm kiếm quy tập được 100 bộ hài cốt liệt sĩ, 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể đang phân tách. Công tác quy tập vẫn đang tiếp tục diễn ra. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở hoàn tất việc rà soát cập nhật dữ liệu tuyển sinh đại học năm 2026 trước 17 giờ hôm nay, gồm kết quả thi của thí sinh bị kỷ luật trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông dẫn đến thay đổi điểm thi lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Theo Bộ, việc hoàn tất các bước rà soát đúng thời hạn sẽ giúp đảm bảo dữ liệu chính xác, hạn chế sai sót trong quá trình xét tuyển và bảo vệ quyền lợi của thí sinh khi các trường bắt đầu lọc ảo và xét tuyển đại học năm 2026. Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1. Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo chủ đầu tư, các sở ngành và chính quyền địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng 200m còn lại thuộc đoạn qua tỉnh Tuyên Quang cũ, đảm bảo hoàn thành trong tháng 7 này. Mưa gió mùa cường độ lớn tiếp tục gây lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng tại nhiều quốc gia Nam Á, trong đó Ấn Độ, Afghanistan, Pakistan, Nepal, Bangladesh đều đang chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhiều người thiệt mạng, hàng triệu người bị ảnh hưởng, nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị chia cắt, trong khi các cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn sẽ còn kéo dài trong những ngày tới. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều hạng mục cải tạo hạ tầng nhằm tăng khả năng tiếp cận và kết nối giữa xe buýt với tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Trong đó tập trung bổ sung nhà chờ, lắp đặt mái che và hoàn thiện các lối đi bộ tại khu vực quanh các nhà ga. Theo kế hoạch, hầu hết các hạng mục dự kiến hoàn thành trong tháng 7 này, riêng ga Bến Thành và ga Đại học Quốc gia tiếp tục triển khai theo tiến độ phù hợp. Thời gian tới, đơn vị cho biết sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất mở rộng hệ thống mái che tại các nhà ga metro khác và những khu vực có nhu cầu kết nối lớn giữa xe buýt với trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và các điểm thu hút hành khách. Theo thống kê, từ ngày 1 tháng 7 đến nay, 134 tuyến xe buýt miễn phí đã phục vụ hơn 6,3 triệu lượt hành khách, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới hơn trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Xin cảm ơn thính giả đã nghe đài và tiếp tục cho biết là nút Nguyễn Chí Thanh Chùa Láng là vẫn đang trong trạng thái đông đúc và di chuyển khó khăn. Còn trên đường Nguyễn Chí Thanh, qua nút giao với La Thành nữa, qua cổng Đài Truyền Việt Nam là cũng trong trạng thái đông đúc vì ảnh hưởng của công trình thi công. Đường bị hẹp lại nhiều nên các bác tài chạy xe ô tô thì cũng lưu ý. Và khi có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ luôn ưu tiên và cập nhật tới quý vị và các bạn ngay. Rất cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với chúng tôi trong khoảng 1 tiếng rưỡi vừa qua với nhiều thông tin quan trọng. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm trưa nay: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Xin chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý thính giả đang nghe nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Và trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế từ biên tập viên Như Ngọc. Xin mời anh.
3: Vâng, thưa biên tập viên Xuân Tú và thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 102/2026 về giám sát, kiểm tra, đánh giá, xếp loại báo cáo và công khai thông tin trong quản lý đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Thông tư bổ sung nhiều quy định nhằm nâng cao trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong quản lý vốn nhà nước.
2: Giá vàng vừa trải qua một phiên biến động khi giảm tới 5 triệu đồng một lượng. Đến hôm nay, mặt hàng kim loại quý này có diễn biến thế nào, thưa anh Như Ngọc?
3: Vâng, giá vàng hôm nay tiếp tục giảm mạnh cả trên thế giới và trong nước. Vàng SJC giảm tới 1 triệu đồng một lượng, đưa vàng của thương hiệu này về còn 139 triệu đồng một lượng. Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 10 triệu đồng một lượng so với vàng trong nước.
2: Bên cạnh vàng thì thị trường kim cương cũng khiến cho các nhà đầu tư lo lắng khi mà thị trường mất thanh khoản. Người mua thì loay hoay tìm nơi bán lại. Anh Như Ngọc có thông tin cụ thể nào không ạ?
3: Vâng, như tại thành phố Hồ Chí Minh, sau vụ việc các đường dây buôn lậu kim cương bị phát hiện, nhiều người đã mang kim cương đến cửa hàng để tìm hiểu chính sách thu đổi, kiểm định lại sản phẩm hoặc là bán nhằm thu hồi vốn. Tuy nhiên, việc bán lại không thuận lợi như những cam kết được giới thiệu tại thời điểm mua. Trong khi đó, theo công ty SJC, đối với trang sức và kim cương, do phải trải qua quy trình kiểm định, thẩm định phức tạp hơn nên thời gian hoàn tiền cho khách khoảng từ 1 đến 2 ngày. Còn PNG thậm chí sẽ trả chậm trong 120 ngày. Với lĩnh vực bất động sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bổ sung chính sách điều tiết chênh lệch địa tô áp thuế cao với đất bỏ hoang, mua bán ngắn hạn. Đây là một trong các định hướng được Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu tại dự thảo tờ trình luật đất đai sửa đổi và báo cáo tổng kết thi hành luật đất đai 2024.
2: Còn bây giờ là những diễn biến mới từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
3: Thưa quý vị, thị trường chứng khoán trong nước duy trì sắc đỏ chủ đạo sau nửa ngày giao dịch. Ngân hàng với bức tranh ảm đạm nhất khi toàn ngành bị bán ra, phản ánh tâm lý chốt lời sau giai đoạn tích lũy và lo ngại về áp lực từ khối ngoại. Bất động sản chịu áp lực từ VIC và VHM, hai cổ phiếu đơn lẻ đang gánh hầu hết trọng lượng tiêu cực của VN Index sáng nay. Nhóm chứng khoán không có mã nào tăng, cho thấy dòng tiền đang bị rút khỏi nhóm này đồng loạt, một phần do SSI và VIX bị khối ngoại xả mạnh. Ngược lại, cổ phiếu dầu khí và thiết bị dịch vụ năng lượng nổi lên như những ốc đảo xanh, được hưởng lợi từ đà tăng của BSR và GAS. Kết phiên sáng nay, VN Index giảm hơn 5 điểm, xuống còn 1.693 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, tại đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc thật hay. Nó là gu âm nhạc của Duy Thanh. Mà Duy Thanh nghĩ rằng là với một người không thể sống thiếu âm nhạc thì cái việc mà Duy Thanh lựa chọn bài hát trong chương trình đó, nó cũng là một cái sự chắt lọc rất là kỹ lưỡng. Nên các bạn cứ yên tâm, 30 phút sắp tới sẽ là những ca khúc đỉnh cao. Hôm nay thì Duy Thanh mời quý vị đến với chủ đề From Stage to Hit, hành trình của những ca khúc bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế và nhanh chóng trở thành những bản hit lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Trong những năm gần đây, các chương trình như Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã trở thành những bệ phóng quan trọng, nơi nhiều tiết mục không chỉ dừng lại ở sân khấu biểu diễn mà còn trở thành những ca khúc được lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Từ những bản phối sáng tạo, sự kết hợp bất ngờ giữa các nghệ sĩ cho đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, các sân khấu này đã góp phần định hình xu hướng âm nhạc mới của khán giả trẻ, nơi mỗi tiết mục đều có thể trở thành một bản hit thực thụ sau chương trình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng bước vào hành trình From Stage to Hit để cùng lắng nghe những dấu ấn âm nhạc được sinh ra từ ánh đèn sân khấu truyền hình thực tế.

Quý vị cùng đến với một tiết mục đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả trẻ sau khi xuất hiện trong chương trình Em Xin Say Hi. Đó chính là ca khúc Hè do Phương Mỹ Chi và đồng đội của mình trình bày. Một màn trình diễn mang màu sắc dân gian đương đại, lấy cảm hứng từ nghệ thuật hát bội, tuồng cổ, nhưng được làm mới bằng tư duy sân khấu hiện đại và tinh thần sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Điểm đặc biệt của Hè không chỉ nằm ở phần âm nhạc, mà còn ở cách Phương Mỹ Chi cùng các cộng sự đưa chất liệu văn hóa truyền thống bước lên sân khấu giải trí, tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa giàu tính khám phá. Chính sự kết hợp giữa yếu tố dân gian và tinh thần trình diễn hiện đại đã giúp tiết mục nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ sau khi lên sóng.

Quý vị thính giả đang lắng nghe 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề From Stage to Hit, những bản hit bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế. Có một cái sân khấu khác cũng đã để lại dấu ấn khá là đậm nét trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam hiện đại. Đó chính là sân khấu của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẻ Sống, nơi những màn trình diễn đã trở thành những khoảnh khắc âm nhạc lan tỏa mạnh mẽ đến khán giả. Và trong số đó thì có một cái màn trình diễn mà Thanh rất là thích, ca khúc May Mắn, sự kết hợp giàu cảm xúc giữa Bùi Lan Hương, Ái Phương và Dương Khay, mang màu sắc pop đương đại, pha trộn chất thơ và sự tinh tế trong cách xử lý giai điệu. Tác phẩm đã gợi mở một không gian tình cảm nhẹ nhàng, nơi những rung động đầu tiên được khắc họa bằng sự dịu dàng và đầy cảm xúc, như một lời nhắc về những may mắn khi tìm thấy nhau giữa dòng chảy cuộc sống.

Tiếp theo cũng là một ca khúc đến từ sân khấu Chi Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, mang trình diễn Tết Rồi Cưới Luôn. Các bạn không có nghe nhầm đâu ạ. Cái âm sắc nó rất là miền Tây Nam Bộ, đến từ đội rất là mạnh và giàu cá tính là Tóc Tiên, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến và Misty. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng, tạo nên tổng thể vừa hài hước, vừa hiện đại, nhưng vẫn đậm tinh thần mùa Tết Việt. Với lối thể hiện dí dỏm, giàu năng lượng, cùng phần dàn dựng sân khấu mang tính viral, tiết mục này trên sân khấu của Chi Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã mang lại rất nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả, thể hiện tinh thần sáng tạo rất đặc trưng của các sân khấu truyền hình thực tế, biến âm nhạc thành một trải nghiệm giải trí đa lớp, dễ lan tỏa đến khán giả trẻ. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức Tết Gòi Cưới Luôn, một lát cắt vui tươi nơi âm nhạc và tinh thần lễ hội hòa quyện trong không khí rộn ràng của sân khấu truyền hình thực tế.

khép lại hành trình của 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh hôm nay. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Mời quý vị cùng đến với một tiết mục mang màu sắc cá tính tại Em Xin Say Hi, Gã Săn Cá, với sự kết hợp của Lâm Bảo Ngọc, Quỳnh Anh Xin, Mike Queen, Sabi Rose, Quang Hùng Master D, tạo nên một sân khấu đậm chất hiện đại, nơi âm nhạc, thời trang và tinh thần performance hòa quyện trong một tổng thể đầy cuốn hút. Ca khúc đã gây ấn tượng mạnh bởi màu sắc âm nhạc độc đáo, vừa thời thượng vừa giàu năng lượng, đồng thời thể hiện rõ cá tính của từng nghệ sĩ tham gia, góp phần tạo nên một màn trình diễn giàu dấu ấn trên sân khấu truyền hình thực tế. Ngay bây giờ sẽ là Gã Săn Cá, lát các âm nhạc giàu sáng tạo khép lại hành trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh ngày hôm nay. Duy Thanh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những hành trình âm nhạc tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Bye bye.

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
2: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
3: Hotline 1900 8656.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
8: Songs in the Car, chuyện chất, nhạc chiêu.
9: Xin chào, chào các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyện chất, nhạc chiêu, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Tôi là Duy Thanh, sẽ đồng hành cùng các bạn trong khung âm nhạc này. Hôm nay, hãy cùng với Duy Thanh lên chuyến xe mang tên Haydn Classics, những tuyệt phẩm ấn mình cùng thời gian. Haydn không có nghĩa là vô danh, đó là những ca khúc từng chinh phục các bảng xếp hạng, giành những giải thưởng danh giá, được hàng triệu người yêu nhạc trên khắp thế giới yêu mến. Chỉ là theo thời gian, ánh đèn sân khấu dần nhường chỗ cho những bài hit mới, khiến nhiều tuyệt phẩm lặng lẽ ẩn mình trong ký ức của người nghe. Thế nhưng, một ca khúc hay chưa bao giờ mất đi giá trị chỉ vì nó không còn xuất hiện thường xuyên. Có những giai điệu chỉ cần cất lên vài nốt đầu tiên là cảm xúc lập tức ùa về. Có những bài hát mà khi nghe lại, chúng ta mới nhận ra mình đã vô tình bỏ lỡ biết bao điều tuyệt vời. Playlist ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ đưa chúng ta gặp lại những Haydn Classics ấy. Từ tiếng saxophone bất hủ trong Baker Street, chất thơ của Year of the Cat, giai điệu huyền ảo của Moonlight Shadow, đến năng lượng mạnh mẽ của Hornline. Mỗi ca khúc không chỉ ghi dấu một thời kỳ rực rỡ của âm nhạc thế giới, mà còn mang theo câu chuyện về những nghệ sĩ, những khoảnh khắc và những cảm xúc đã vượt qua thử thách của thời gian. Vậy thì hãy cài dây an toàn, mở rộng khung cửa sổ và cùng bắt đầu hành trình Haydn Classics, những tuyệt phẩm ẩn mình cùng thời gian. Biết đâu trong chuyến xe hôm nay, bạn sẽ gặp lại một giai điệu từng rất quen thuộc, hoặc khám phá một kiệt tác mà bấy lâu nay mình vô tình bỏ qua.
10: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
9: Baker Street, Gary Rafferty. Có một điều rất thú vị về Baker Street. Nhiều người nhớ đến ca khúc này bởi đoàn saxophone mở đầu, được xem là một trong những giai điệu nổi tiếng nhất lịch sử nhạc pop. Thế nhưng, điều ít ai biết là Gary Rafferty không hề định biến tiếng saxophone thành linh hồn của bài hát. Ban đầu, đó chỉ là một ý tưởng được nghệ sĩ saxophone Raphael Ravenscroft ứng tác ngay trong phòng thu. Không ngờ, chỉ vài nốt nhạc ấy đã trở thành một trong những đoạn solo bất hủ nhất mọi thời đại. Another Year and Then You'll Be Happy. Có lẽ chỉ cần thêm một năm nữa thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn. Baker Street không kể về một con phố, đó là câu chuyện của những người trẻ đang loay hoay giữa những ước mơ và hiện tại. Gary Rafferty viết ca khúc này trong giai đoạn sự nghiệp rơi vào bế tắc vì những tranh chấp pháp lý kéo dài. Ông thường lang thang ở khu phố Baker Street, London, mang theo hy vọng rồi lại trở về với nỗi hoài nghi.

Year of the Cat on Steelwork năm 1976. Nói về Year of the Cat, trong nhiều năm, không ít người tin rằng đây là ca khúc lấy cảm hứng từ văn hóa phương Đông hay 12 con giáp. Nhưng On Steelwork từng chia sẻ, ý tưởng ban đầu lại đến từ bộ phim kinh điển Casablanca năm 1942. Ông ấn tượng một người đàn ông đang đi nghỉ ở một thành phố xa lạ. Trong một buổi chiều rất bình thường, anh tình cờ gặp một cô gái bí ẩn. Không ai biết cô đến từ đâu, không ai biết rồi cô sẽ đi về đâu. Họ cùng dạo bước, cùng chia sẻ vài khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi mỗi người lại trở về cuộc sống của mình. She come to you so casually, cô ấy đến với bạn thật tự nhiên. Điều đặc biệt là Year of the Cat gần như không có điệp khúc theo cấu trúc pop thông thường. Theo vào đó là những đoạn piano, guitar điện và saxophone kéo dài như một thước phim điện ảnh. Chính sự phá cách ấy đã giúp ca khúc trở thành một trong những bản progressive pop đặc sắc nhất thập niên 70.

Moonlight Shadow, Michael Oldfield, featuring Matt Gillreilly. Nếu phải chọn một ca khúc mang nhiều bí ẩn nhất thập niên 80, thì Moonlight Shadow chắc chắn là một cái tên được nhắc đến. Ngay từ khi phát hành, rất nhiều người tin rằng Mike Oldfield viết bài hát để tưởng nhớ John Lennon, người bị ám sát tại New York năm 1980. Câu chuyện về một người đàn ông bị bắn trong màn đêm khiến giả thuyết ấy càng được nhắc đến nhiều hơn. Thế nhưng suốt nhiều năm, Mike Oldfield chỉ mỉm cười và chưa bao giờ xác nhận hoàn toàn. Có lẽ ông muốn người nghe tự tìm lấy câu trả lời của riêng mình. The last that ever she saw him. Đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh. Điều khiến Moonlight Shadow sống mãi không chỉ nằm ở câu chuyện, đó còn là giọng hát trong veo của Maggie Rillis hòa cùng với tiếng guitar đặc trưng của Mike Oldfield. Giai điệu ấy vừa mang nỗi buồn của sự chia ly, vừa có cảm giác nhẹ như ánh trăng, khiến người nghe không chìm trong mất mát mà học cách chấp nhận nó.

Avalon Rosie Music năm 1982. Có một điều ít ai để ý, Avalon không phải tên một thành phố hay một con người. Trong truyền thuyết về vua Arthur, Avalon là hòn đảo huyền thoại, nơi thanh kiếm Excalibur được trèn nên và cũng là nơi vị vua vĩ đại tìm đến sau trận chiến cuối cùng. Đó là biểu tượng của sự bình yên, chữa lành và một thế giới vượt khỏi thực tại. Brian Ferry đã chọn cái tên ấy cho album cuối cùng của Rosie Music. Now the party's over. Buổi tiệc đã khép lại. Điều thú vị là Avalon gần như không có những đoạn cao trào, không guitar bùng nổ, không trống dồn dập, chỉ có chất giọng trầm ấm của Brian Ferry trôi trên những lớp synthesizer và tiếng guitar của Phil Manzanera. Khi phát hành năm 1982, Avalon trở thành album thành công nhất trong sự nghiệp của Rosie Music, đồng thời cũng là album cuối cùng trước khi ban nhạc chia tay. Nhìn lại, nhiều nhà phê bình cho rằng đây là một trong những album có ảnh hưởng lớn nhất đến dòng Sophisticated Pop và Cream Pop sau này.

Arthur Thames Best That You Can Do, Christopher Cross năm 1981. Có rất ít ca khúc đạt được thành tích như Arthur Thames. Năm 1982, bài hát cùng lúc giành Oscar cho ca khúc nhạc trong phim hay nhất, Quả Cầu Vàng và giải Grammy, trở thành một trong những bản soundtrack thành công nhất lịch sử điện ảnh. Điều thú vị hơn nữa là ca khúc được viết bởi bốn nhạc sĩ, trong đó có Pat Patras, một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất nước Mỹ, When You Get Caught, Penguin, The Moon and New York City, khi bạn mắc kẹt giữa mặt trăng và thành phố New York. Thoạt nghe thì câu hát ấy có vẻ rất lãng mạn, nhưng thật ra nó nói về cảm giác của rất nhiều người đang sống giữa một thành phố lớn. Một bên là thực tế với những áp lực thường nhật, một bên là những giấc mơ tưởng chừng xa vời. Christopher Cross từng nói, điều khiến ông yêu bài hát này không phải là những giải thưởng, mà bởi nó nhắc mọi người rằng, đôi khi điều tốt nhất chúng ta có thể làm, đơn giản là trở thành chính mình.

quý vị đang cùng Duy Thanh di chuyển trên chuyến xe Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều. Chúng ta đang đi trên cung đường Retro Mood, Haydn Classic, những tuyệt phẩm ẩn mình cùng thời gian.

Ride Like the Wind cũng đến từ Christopher Cross năm 1979. Một điều khá bất ngờ về Ride Like the Wind, nhiều người nghĩ Christopher Cross là một nghệ sĩ của những bản ballad nhẹ nhàng như Sailing hay Otter's Hymns. Thế nhưng chính Ride Like the Wind mới là ca khúc đầu tiên đưa tên tuổi ông đến với khán giả toàn cầu. Christopher Cross viết bài hát chỉ trong một đêm sau khi xem bộ phim The Deer Hunter. Ông không kể về một nhân vật cụ thể, mà tạo nên hình ảnh một người đàn ông đang bỏ lại quá khứ phía sau để lao về phía trước, bất kể con đường ấy sẽ dẫn đến đâu. It is the night, my body's quick, đêm đã xuống, có thể tôi rã rời. Ride Like the Wind, hãy lao đi như cơn gió. Điều thú vị là giọng hát bè trong ca khúc được thể hiện bởi Michael McDonald. Chất giọng khàn đặc trưng của ông hòa cùng giọng hát nhẹ và trong của Christopher Cross đã tạo nên một bản phối rất khác biệt, trở thành dấu ấn của sub rock cuối thập niên 70. Khi phát hành năm 1980, Ride Like the Wind lọt vào top 2 Billboard Hot 100 và nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc được phát nhiều nhất trên các tuyến đường cao tốc nước Mỹ.

The Logical Sons Supertramp năm 1979. Khi nói về The Logical Sons, Roger Hodgson viết ca khúc này khi mới ngoài 30 tuổi, nhưng câu chuyện lại bắt đầu từ ký ức của một cậu bé. Ông nhớ lại tuổi thơ, khi mọi thứ đều thật đơn giản, trẻ con được khuyến khích tò mò, đặt câu hỏi và tưởng tượng. Thế nhưng càng lớn lên, xã hội lại dạy con người phải sống hợp lý, phải thực tế, phải cư xử theo khuôn mẫu. Roger Hodgson từng chia sẻ, tôi không phản đối logic, nhưng tôi luôn tự hỏi, điều gì đã xảy ra với trí tưởng tượng của chúng ta? There are times when on the world asleep. Có những lúc cả thế giới như đang ngủ yên. Và rồi ông đặt ra câu hỏi nổi tiếng, please tell me who I am. Xin hãy nói cho tôi biết tôi là ai. Ẩn sau giai điệu vui tươi và tiếng kèn harmonica bắt tai là một thông điệp rất sâu sắc về bản sắc cá nhân. Ca khúc đã giúp cho Supertramp giành giải Ivor Novello cho phần lời xuất sắc và đến nay vẫn được xem là một trong những sáng tác thông minh nhất của nhạc rock Anh.

The Living Year My Flood the Machinic năm 1988. Có những ca khúc được viết từ trí tưởng tượng, nhưng cũng có những ca khúc được viết từ sự nuối tiếc. The Living Years thuộc về trường hợp thứ hai. Tác giả P.A. Robertson bắt đầu viết bài hát sau khi cha mình qua đời. Cùng thời điểm đó, Mike Rutherford, thành viên sáng lập My Flood the Machinic và cũng là tay guitar của Gen 6, vừa đón con trai đầu lòng, một người đang học cách trở thành cha, một người vừa mất cha. Hai câu chuyện ấy gặp nhau và tạo nên một trong những bản ballad cảm động nhất cuối thập niên 80. I wasn't there that morning. Sáng hôm ấy, tôi đã không có mặt. Và rồi điệp khúc vang lên như một lời nhắn gửi. Say it loud, say it clear. Hãy nói ra, hãy nói thật rõ. You can listen as well as you hear. Biết lắng nghe cũng quan trọng như biết nghe thấy. Điều đặc biệt là The Living Years không đổ lỗi cho bất kỳ thế hệ nào. Bài hát không nói cha đúng hay con sai. Nó chỉ nhắc rằng giữa những khoảng cách của thời đại, điều quý giá nhất vẫn là sự lắng nghe. Ca khúc đứng đầu Billboard Hot 100 năm 1989 và đến hôm nay vẫn thường được phát trong những ngày của cha ở nhiều quốc gia.

I Quit Our Face, Billy Idol 1984. Nhắc đến Billy Idol, nhiều người sẽ nhớ ngay đến hình ảnh mái tóc dựng đứng, áo da đen và chất rock nổi loạn. Nhưng Ice Quit Our Face lại cho thấy một Billy Idol hoàn toàn khác. Tên bài hát được lấy từ bộ phim kinh điển của Pháp Les Yeux Sans Visage, Đôi Mắt Không Gương Mặt, ra mắt năm 1960. Đó là một bộ phim kinh dị. Nhưng điều Billy Idol mượn không phải là câu chuyện, mà là hình ảnh ứng dụ về một thế giới nơi con người dần đánh mất bản chất của mình. I'm on out of half, hy vọng trong tôi dường như đã cạn. Điều thú vị là phần điệp khúc bằng tiếng Pháp được hát bởi nữ ca sĩ Paris Lister, bạn gái của Billy Idol lúc bấy giờ. Sự đối lập giữa chất giọng nhẹ nhàng ấy với tiếng guitar sắc lạnh đã tạo nên một không gian rất khác biệt, vừa lạnh lẽo vừa đầy mê hoặc. Ca khúc lọt Top 10 Billboard và trở thành bản hit lớn nhất của Billy Idol thời kỳ đầu.

Nói về nhóm nhạc Chicago, trong những năm đầu sự nghiệp, họ nổi tiếng với những bản rock mạnh mẽ, cùng dàn càn đồng đầy nội lực. Vì thế, khi Peter Cetera mang đến một bản ballad nhẹ nhàng như If You Leave Me Now, nhiều thành viên trong ban nhạc

từng băn khoăn liệu nó có phù hợp với hình ảnh của Chicago hay không. Thế nhưng, chính ca khúc ấy lại thay đổi tất cả. If You Leave Me Now, nếu em rời đi lúc này, you'll take away the biggest part of me. Em sẽ mang theo phần quan trọng nhất trong con người anh. Khi phát hành năm 1976, If You Leave Me Now trở thành ca khúc đầu tiên đưa Chicago đứng đầu Billboard Hot 100 và cũng là bản hit giúp họ chinh phục khán giả trên toàn cầu. Bài hát còn giành giải Grammy cho trình diễn pop xuất sắc.

quý vị đang cùng Duy Thanh di chuyển trên chuyến xe Songs in the Car chuyển chất nhạc chiêu. Chúng ta đang đi trên cung đường Retro Mood, Haydn Classic, những tuyệt phẩm ẩn mình cùng thời gian.

Never Tear Us Apart I.N. It At năm 1987. Nếu phải chọn một ca khúc đại diện cho I.N. At It, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Need You Tonight. Nhưng với chính ban nhạc, Never Tear Us Apart mới là tác phẩm họ tự hào nhất. Michael Hutchence viết bài hát như một bản tình ca mang hơi thở cổ điển. Anh từng nói mình muốn tạo ra một ca khúc có thể đứng vững qua nhiều thế hệ, giống như những bản tình ca của Frank Sinatra hay Roy Orbison. We could live for a thousand years. Chúng ta có thể sống thêm cả ngàn năm nữa. We could, but if I hurt you. Nhưng nếu anh làm em tổn thương. Điều đặc biệt là phần mở đầu bằng tiếng piano và dàn dây khiến nhiều người lầm tưởng đây là một bản nhạc giao hưởng, trước khi tiếng guitar điện xuất hiện và đưa người nghe trở lại chất rock đặc trưng của I.N. It At. Sau khi Michael Hutchence qua đời năm 1997, Never Tear Us Apart mang thêm một ý nghĩa mới. Với hàng triệu người hâm mộ, ca khúc không còn chỉ nói về tình yêu đôi lứa, mà còn là lời tri ân dành cho một trong những giọng ca quyến rũ nhất lịch sử rock.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Song Is The Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, Quý Thanh mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi mỗi chuyến xe mang theo một câu chuyện của cuộc sống. Nhân vật hôm nay là anh Lộc, quê Long An, nay là Tây Ninh. Trước khi trở thành tài xế công nghệ, anh từng là thợ sửa ô tô. Anh thường nói, ngày đó sửa xe, mình học cách lắng nghe tiếng máy. Giờ chạy xe, mình học cách kết nối với con người. Hơn 7 năm cầm lái, mỗi hành khách đến rồi đi đều để lại cho anh một bài học. Có người dạy anh sự kiên nhẫn, có người dạy anh lòng biết ơn. Và cũng có những người khiến anh hiểu rằng ai cũng mang trong mình những nỗi niềm riêng. Có lẽ vì thế mà với anh, điều quý giá nhất sau mỗi ngày không chỉ là những cuốc xe, mà còn là được trở về nhà, bên gia đình và thấy mình sống tử tế hơn sau mỗi hành trình.
2: À, em tên là Nguyễn Tấn Lộc, em thì lái xe công nghệ, em gắn bó tài xế thì năm 2015 tới giờ. Nhà đây là mối duyên thôi anh, chứ công việc chính của em là thợ sửa ô tô. À, tại vì công nghệ ô tô càng ngày phát triển nên em theo công nghệ nổi nên em chuyển qua làm tài xế. Nhà nói chung là công việc này nó cũng có vui có buồn có, nhưng mà mình yêu nghề là được. Tôi trọng mình yêu nghề với yêu vô lăng là chẳng là làm được. Lúc vui thì người khách nói chung khen mình lái xe ok, hoặc là rành đường hay gì đó, khách chỉ cần khen vậy báo cáo là mình cảm thấy mình vui rồi. Chứ khách lượng lên mà cao có là mình hay buồn. Nếu như vui nhất là tế nhị xíu là được khách đo á. Dạ thì mình phải bắt được tần số của khách, mình nói chuyện về ba câu đó thì mình cảm giác là khách có thích nói chuyện theo cái hệ nào thì mình bắt theo cái hệ đó. Còn khách bây giờ muốn giữ im lặng mình giữ im lặng, nói chung là khách hàng thượng đế mà. Mình chỉ cần mình mở lời là có cách trả lời như thế nào là mình sẽ cảm nhận được, là mình bắt theo cái nhịp đó mình nói chuyện với khách. Lúc đầu á, cái lúc mà đợt em mới làm gara xong em chuyển qua làm tài xế đó, thì công việc tài xế với gara tại chỗ thì nó khác nhau. Cái thời điểm mà em đi làm gara thì cái thời điểm đó cái nghề mà thở máy được tôn trọng lắm anh. Như cái nhiều khi người ta sửa, người ta quý mình đó. Rồi cái mình cái sống theo cái môi trường đó, mình cảm thấy mình quen, mình chuyển qua tài xế cái mình hơi bỡ ngỡ cái cách nói chuyện mình với khách hàng đó. Nhiều lúc nó hơi cái so le, cái nhiều lúc có những cái câu nói mình nói ra là khách nó không thích cái, rồi từ em sửa dần dần cái bỡ ngỡ là bỡ ngỡ, gặp nhiều khách hàng là mới đầu thì có bỡ ngỡ, tại vì cách giao tiếp nói chuyện mình với cái môi trường mình thụ động mình ở một chỗ đó, nó khác nhau, môi trường mình di chuyển nó khác nhau, nên có cách mình giao tiếp với khách hàng, nhiều khách thế này thế kia, rồi vô nhiều khách

với mình và ta lấy đứng, cho nên nhiều lúc em đi trong thành phố khách chỉ là nói địa điểm, em không cần đi bán đồ. Em cũng nghĩ ví dụ vợ con mình thì cũng giống như khách hàng, em cũng bắt nhịp theo lúc này cũng dung hòa hết á. Cái người mà nhúng giường là em, bây giờ mà vợ giận cái gì đó thì mình sẽ tìm hiểu nguyên nhân rồi giận thế nào rồi. Nói chung có giận là cái người làm quà là em đầu tiên, là em lúc nào để gia đình cũng vui vẻ, không có cơ sở. Thường như là em làm như em không biết nóng là gì, em không biết giận là gì đó. Em cảm giác là như bản thân em như vậy luôn á. Dạy con bây giờ con em còn nhỏ quá giờ. Thì em sẽ đúc kết theo kinh nghiệm em nghe đài, chứ nhiều khi trong những chuyến xe em chở những người khác, người ta cách ta nói chuyện với con cái, người ta có nhiều cái mình nghe lón tón câu chuyện, cách ta dạy con này kia, em đúc kết em học hỏi người ta, học hỏi những khách hàng đó, cũng nhiều lắm. Hiện tại con em bây giờ con em còn nhỏ thì mình từ từ lớn rồi dạy nó theo cách là em đồng hành cùng con, chứ không phải là dạy con theo cách là kiểu thẳng thắn như con như thế này không được, cha cấm con hay này kia, hay là con không được làm này làm nọ vậy. Nhưng mà em sẽ đồng hành với nó, đồng hành bằng cách là em trong lúc đồng hành em sẽ chỉ nó cái đúng cái sai. Đó là em học lại từ những khách hàng đó nha, em học lại từ những khách hàng đó. Có nhiều khách hàng hay lắm, dạy con cách dạy con họ hay lắm nha. Tôi kiểu như là bây giờ mà con mới lớn, lúc như là mới học lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8 gì đó, cái tự nhiên có bà bồ bịch yêu đương gì đó, cũng như thay dù hai trang điểm như đó, cha mẹ cũng kiểu như là không có cấm kẻ, nhưng mà cũng không tán đồng. Nhưng mà trong đó cách dạy với con là như chỉ con như dạy không được vậy đó. Em thấy cách dạy con nó hay quá nên là em học từ từ để con em lớn mình sẽ dạy theo cách đó. Nói chuyện với gia đình chồng đồ hay vợ đồ đó rồi em lắng nghe, rồi em đúc kết lại, em sâu chuỗi lại cái nào đúng nghe, mình lắng động lên để dành để sau này mình vận dụng cho cuộc sống của mình. Người em giống như kiểu là để nghiêm túc được nha anh. Ví dụ mà chia sẻ, ví dụ bây giờ vợ giận chồng có 70 cách để xin lỗi vợ. Ví dụ mà chia sẻ nói chuyện với vợ, nhiều lúc nào nói chuyện với vợ em cũng pha hài hước vô, bây giờ hỏi 70 cách là như thế nào. Đó là cách thứ nhất là anh sẽ xin lỗi em, còn 69 cách em sẽ ngay suy nghĩ những cái niềm vui, niềm tích cực. Cái người em là như là không biết giận chứ không làm sao á, nhưng mà em dung hòa cuộc sống được, cuộc sống gia đình thì được, lúc nào em cũng dư thiệt. Nhưng mà trong lúc mà dư thiệt vợ chồng giảng hòa rồi, em sẽ nhắc lại là ngay lúc đó tại sao vợ phải vậy, vợ nói như vậy rồi biết chồng buồn lắm không, nhưng mà phải em nói ngay lúc đó. Vài ba bữa sau mới phân tích là, nhưng mà bây giờ mình cứ sống tốt là được, sống tốt được tới đâu hay tới đó thôi, chứ ước mơ thì ai cũng có.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyển Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Duy Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa phát động tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm 2026, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 8. Với chủ đề nuôi con bằng sữa mẹ cho một khởi đầu bền vững, ngành y tế kêu gọi các địa phương, cơ sở y tế tăng cường hỗ trợ bà mẹ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời, góp phần nâng cao sức khỏe trẻ em. Còn tại Hà Nội, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị cho biết, rạng sáng nay đã hoàn thành hạ lồng thép đầu tiên của hệ thống tường vây ga S3, ga Vành Đai 1 thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị số 5. Hạng mục có lồng thép dài 42m, nặng hơn 38,5 tấn và được triển khai đồng bộ với dự án đường Vành Đai 1 nhằm bảo đảm tiến độ an toàn thi công. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai lực lượng trật tự viên du lịch tại các khu vực, điểm du lịch trọng điểm để hỗ trợ du khách, giữ gìn an ninh trật tự và nâng cao chất lượng môi trường du lịch, hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn thân thiện. Xin được chuyển sang một thông tin quốc tế. Chính phủ Trung Quốc sáng nay đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp 3 trước diễn biến của bão Nun. Nhà chức trách yêu cầu các địa phương ven biển khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. Nối tiếp bản tin tổng hợp là tin do phóng viên Mộng Toàn, Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị, dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh tại thành phố Cần Thơ có tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng, chiều dài 4,56 km, kết nối quốc lộ 61C với đường 19 tháng 8, khởi công từ cuối tháng 11 năm ngoái và dự kiến hoàn thành vào tháng 3 năm 2029. Nhưng đến nay, dự án mới đạt hơn 51 tỷ đồng giá trị thi công, tương đương 6,3% giá trị hợp đồng. Dù công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn tất, tiến độ vẫn bị ảnh hưởng bởi tình trạng khan hiếm vật liệu và giá vật liệu tăng cao. Trên thực tế này, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu các nhà thầu phải ra soát lại toàn bộ kế hoạch, xác định rõ khả năng giải ngân và cam kết tiến độ thực hiện.
1: Ra soát hết cuối năm xem khả năng của mình giải ngân được bao nhiêu, cam kết là phải giải ngân là bao nhiêu phần trăm. Nhà thầu ra soát tổng thể lại, phải có cái kế hoạch cụ thể tháng nào à, xem là giải ngân là bao nhiêu. Chứ đừng có hứa mà cái dạng như là hứa để cho nó vui thì không được, phải cam kết như thế. Nhà thầu này mai mốt là tính toán là ông nào mà triển khai nhanh thì mai mốt còn ưu tiên.
0: Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình và hoàn thành dự án theo kế hoạch. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
4: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
8: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
7: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
12: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
13: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
11: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
12: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Hôm nay lại là Hồng Nhung. Hồng Nhung sẽ cùng với quý vị thính giả lái chuyến xe trưa nay nhé. Hy vọng là xe của bác tài Hồng Nhung sẽ giúp cho quý vị có thật nhiều niềm vui trên những chặng hành trình của mình. Thời tiết thì lại chuyển mưa tại thủ đô Hà Nội rồi, nhiều nơi thậm chí còn mưa nặng hạt nữa cơ. Các bác tài chú ý nhé, mưa mau nhưng mình đừng đi nhanh nhé, mình cứ đi thật chậm thôi, đảm bảo sẽ an toàn, giữ khoảng cách an toàn. Không rõ là tại thành phố Hồ Chí Minh thời tiết ra sao rồi, quý vị thính giả đã có một ngày như thế nào, có phải là một ngày đẹp trời hay không? Với quý vị thính giả từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, hy vọng là các bác tài nhà mình đã có những chuyến xe thật nhiều niềm vui. Đó, và Hồng Nhung thì sẽ luôn ở đây cùng với ekip chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay để đồng hành cùng với tất cả quý vị nhé, cùng với những bản nhạc sôi động kìa, gọi là gì nhỉ, gọi là những bản nhạc đố ai mà buồn ngủ được đấy. Còn để nhận vé mời của chương trình thì mời các bác tài gọi đến số là 02437919191 và thông qua fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông, chương trình đang được live stream. Để một lát nữa Hồng Nhung nhờ các bác tài sẽ hỗ trợ cho những người chơi của chúng tôi có thể vượt qua được những chặng hành trình đầy mưa gió ngày hôm nay các bác tài nhá. Rồi bây giờ thì cho Hồng Nhung lên nhạc luôn đây.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
3: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
4: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
3: Hồi Xuân Tâm Bình à?
4: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
3: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
4: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Nước non ngàn dặm,

0: Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị một lần nữa nha. Và chúc các vát tài sẽ có những chuyến đi thật là may mắn. Hồng Nhung đang đồng hành cùng với quý vị trên chuyến xe trên mọi nẻo đường. Một chuyến xe sẽ xuất phát vào mỗi buổi trưa của kênh VOV Giao thông. Trước tiên đón những hành khách của chương trình thì Hồng Nhung cập nhật một số những cái thông tin giao thông để các bạn lưu ý như sau. Từ trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây km 46+440 đến 46+730 đang thực hiện sửa chữa mặt đường. Còn từ km số 2 đến km số 4 đông chậm khoảng 2 cây số, km 11 đến 12 chậm chừng khoảng 1 cây số. Còn hướng ngược lại, hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh như sau, km 23 đến km số 13 đông chậm với một cái khoảng ùn khá là dài, khoảng 10 cây số đấy ạ, thưa quý vị. Các bạn nên cân đối với lộ trình này nhé. Phía tỉnh lộ 8 đoạn cách khu công nghiệp Tây Nam khoảng 200m hướng đi cầu Phú Cường, có một chiếc xe container mất lái đâm vào giải phân cách gây cản trở giao thông, khá đông đúc và chậm chạp khi mà di chuyển qua đây. Thông tin tiếp theo chúng tôi nhận về từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc như sau. Hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai gặp nhiều khó khăn. Lượng phương tiện đông đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1, các bác tài nên thay đổi lộ trình của mình. Lộ trình thứ nhất là cầu vượt trạm 2 đi đỗ 10, đi quốc lộ 1K đến cầu A Hóa An. Lộ trình thứ hai các bạn có thể di chuyển đó là đường Võ Nguyên Giáp đi đường Mai Chí Thọ, đi đường Văn Cống đến hướng phà Cát Lái. Đó là thông tin đưa về từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Còn khu vực thủ đô Hà Nội, chúng tôi có tin từ cầu Vĩnh Tuy va chạm liên hoàn giữa 4 phương tiện là 4 xe ô tô. Giao thông đang ùn rất dài theo hướng về Long Biên. Tất nhiên Hồng Nhung khuyến cáo các bạn nên thay đổi lộ trình từ xa rồi. Đấy, mới có vài phút đồng hồ của một cái bài hát mà rất sôi động, các bác tài trên fanpage thì có chia sẻ là đúng là nhạc này đố ai mà buồn ngủ được thật. Thì có rất nhiều những cái thông tin giao thông rồi, như Hồng Nhung nhắn đấy, trời mưa mau nhưng mà quý vị đừng đi mau quá nhá, hãy cố gắng bình tĩnh thôi. Nào bây giờ thì Hồng Nhung sẽ đón hành khách của chương trình đi ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Mình xin chào Hồng Nhung nhá.
0: Dạ, Hồng Nhung chào
1: ngay,
0: anh.
1: Mình biết ngay kiểu gì, chẳng con ấy chẳng bắt được bó đũa.
0: Ôi trời ơi.
1: Hôm nay kiểu gì bắt được bó đũa này rồi.
0: Hôm nay chết với ông. Cái tội lườn lẻo đúng không ạ?
1: Mình là Trinh, mình ở Thanh Miếu, Phú Thọ nhưng mà.
0: Anh Trinh ạ, nhưng nghe giọng anh Trinh quen nhỉ, giống như một gọi là cao nhân trước đây đã từng hạ gục em, không biết là có phải anh không?
1: Không, mình có gặp hờ như Ngọc có hồi đầu năm một lần.
0: À dạ. Tại vì em nhớ có một cái bạn nào đấy á, lần nào bạn ấy lên sóng là em thua lần đấy, nên em mà cái giọng bạn ấy rất giống giọng anh nên là em phải đề phòng, phải xi nhan từ xa.
1: À, à, tớ biết bạn đấy hình như là cũng ở Phú Thọ nhưng ở đâu mạn bên bên Phú Thọ cũ ở mới bên Hòa Bình bên kia sao á.
0: Đấy đấy đấy, đại loại thế. Những người mà gây ra nỗi đau cho em là em không muốn nhớ đậm sâu, anh hiểu không? Em chỉ gọi là nhớ đủ như vậy để mình đề phòng thôi.
1: À, đấy là như kiểu là gặp rắn một lần là 10 năm là vẫn sợ dây thừng đấy.
0: Đúng rồi anh ơi, sợ lắm, mong manh yếu đuối mà mới lớn mà anh. Thế anh Trinh lái xe gì?
1: Mình thì lái xe gia đình thôi, mình chạy xe nhà, chạy xe Vios cùng phân khúc với Nhung đó.
0: À dạ, tức là...
1: Nhưng mà mình non lắm, mình non hơn Nhung, mình chạy từ 21 mà.
0: Thế anh bảo em già
1: à? Thì không, tức là mình nói là ở cái góc độ là tài xế, chứ mình không thể là...
0: Tôi đúng rồi, anh bảo em già em biết rồi, cảm ơn anh, biết thế.
1: Chưa gì anh đã gây thù chuốc oán rồi.
0: Đúng rồi anh đấy, anh thấy những người như thế rồi, số phận như thế nào rồi đấy. Anh hiểu chưa? Anh biết chưa?
1: Đó. Thế là anh không, thực ra khi mà lên chương trình này cũng lường trước được rồi mà.
0: Thế à?
1: Ừ, anh đã run rồi, xong lại cứ nghe Nhung đọc thông tin giao thông nên để càng run nữa.
0: Đấy, cứ để anh chờ đợi đúng không? Chờ đợi đâu có là hạnh phúc. Nhanh vào việc luôn cho người ta nhờ, còn gì nữa anh nhỉ?
1: Thế thì Nhung vào việc luôn, nhưng mà trước khi vào việc... Mà phải nói thật là đúng là chiều nay quá thế, anh đăng ký cái là được lên ngay. Bao tháng nào anh dình mò hoài nên đã được gặp Nhung luôn rồi. Anh quyết tâm thắng được Nhung.
0: Ôi dồi ôi, anh ơi, anh thế là vừa rồi mình đọc thơ hay là mình chuyển thành bài hát luôn đấy?
1: Đúng, bài hát của người Thái, dân tộc Thái, búa xòe thì Nhung, búa sạp
0: thì... À, na na na na na na na na na na na na na.
1: Đúng rồi.
0: Cái gì nhỉ? Tự dưng anh em quên... Tức là em đánh được nhịp thôi nhưng mà tự dưng em quên mất lời.
1: Chiều nay anh quá hên đăng ký phát được đến ngày. Bao tháng năm anh dình mò hoài, nay đã được gặp Nhung lươn rồi. Anh quyết tâm thắng được Hồng Nhung.
0: Là la la la.
1: Đừng lo nghe Nhung, anh chém gió vậy thôi Nhung. Nhung chưa lo nhưng đừng có buồn, Nhung cứ đọc còn anh trả lời. Nay nắm tay ta cùng vượt qua.
0: Ôi dồi, anh ơi, ngày xưa mà cái thời mà anh chưa lập gia đình chắc anh đào hoa lắm nhờ anh Trinh nhở?
1: Không, anh,
0: thế anh hát siêu như thế, anh gặp mỗi cô một bài thế này thì anh cứ thay chữ Nhung bằng chữ Mai, chữ Hoa, chữ Lan, chữ gì cũng hay.
1: Nhung cái gì cũng biết. Okay. Nhung anh nhưng nghĩ anh chỉ có một bài đấy thôi à?
0: Gặp, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi.
1: Anh gặp Tân Bắc thì thế thôi. Dạ. Anh gặp Hoa Hà Nội thì lại khác. Anh gặp Huyền ở Bắc Ninh thì lại khác chứ.
0: Thế
1: đúng
0: bây
1: không?
0: Giờ gặp Huyền Bắc Ninh thì anh hát thế nào? Huyền Bắc Linh à?
1: Thôi cái đấy thì anh chưa, anh làm gì đến mức độ xuất khẩu
0: đấy,
1: anh chưa
0: em
1: nhanh thế.
0: đang em đang định tranh thủ là nhiều bác tài còn cô đơn, gặp cao nhân như anh là tranh thủ để xem bí kíp gia truyền gọi là tán đổ muôn năm là kiểu như thế nào, định chia sẻ với các bác tài. Nhưng thôi anh giữ bí kíp thì thôi được, ok. Mình cứ giữ lại để các bác tài lại gặp Nhung Lươn, ai mà cô đơn gặp ngay người cô đơn như em, bảo đảm hết cô đơn được chưa ạ?
1: Rồi ok, thế
0: Rồi
1: giờ mình
0: ok,
1: ra đòn luôn
0: thế
1: đi.
0: em ra đòn em vào việc luôn nhá. Ồ, có một cái câu hỏi này của nhà tài trợ. Với tên của cái trò chơi này, anh biết là tên là gì không?
1: Nhưng nói là anh biết rồi đấy.
0: Dạ,
1: Nhưng
0: là...
1: nói.
0: Là... Đấy, thế bây giờ mình... Em nói hay anh nói?
1: Nhưng nói đi,
0: Em
1: nhưng
0: nói
1: phải...
0: á, đấy, tức là câu hỏi cái phần khởi động đầu tiên ấy, có tên là em đố anh sai được luôn. Ý là dễ quá ấy mà anh. Đến câu hỏi của em mới khó. Thế bây giờ chúng ta cứ khởi động với một câu hỏi của nhà tài trợ để nhận một cái phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ nhãn hàng sao Thái Dương đấy anh nhá.
1: Là ok em.
0: Dạ, câu này có ghi là em còn không cần đọc cả phương án cho anh chọn, anh cũng trả lời được ngay ấy. Nhưng thôi, theo quy định thì em cứ đọc. Đây là quà của nhà tài trợ với mục đích là phải tặng được quà cho thính giả thì thôi anh ạ. Em đố anh biết nhá, bệnh viện nào nằm ở trên đường Giải Phóng thành phố Hà Nội? 30 giây bắt đầu. Chắc là anh
1: Nếu
0: không...
1: mà không cần gợi ý thì mà phải nói luôn được thì chắc được nhân đôi đấy.
0: Ô, nhân đôi ý ạ? À? Thế em sẽ dẫn nốt lại cái yêu cầu này để em gửi mong muốn của anh đến nhà tài trợ. Thế
1: Đó
0: thôi em
1: không, nhưng mà
0: xin... Dạ.
1: nhưng mà nếu mà thế thì anh chốt là Bạch Mai thì nằm trên đường Giải Phóng rồi, nhưng bên cạnh Bạch Mai còn có tai mũi họng mà Nhung.
0: À ừ nhỉ, hay nhỉ. Công nhận anh... Đúng, thế thì thôi
1: Ừ.
0: bây giờ là em đọc là Bạch Mai hoặc Sanh Pôn, một trong hai.
1: Ở thôi, ở

0: Thế thì anh
1: Thế
0: gặp
1: là
0: anh Hoa
1: xong
0: được rồi.
1: rồi.
0: Ừ.
1: Anh ngay đấy, em nhớ tên anh rồi, anh Trinh, anh Trinh, rồi nhớ rồi.
0: Ôi dồi ôi, suốt ngày đưa người xuống đấy uống nước ở cái ngõ 78 bên cạnh đường Giải Phóng ấy gì.
1: Dạ, tức là chờ khách quen của mình ạ.
0: Đúng rồi,
1: Vâng, thôi
0: mình
1: đi
0: đi
1: đâu
0: xuống
1: thì
0: đấy
1: đi,
0: còn...
1: nhưng mà cứ những cái chuyến xe đến bệnh viện đều là những cái chuyến xe mang nhiều tâm trạng lắm.
0: Đúng rồi, thực ra
1: Vâng.
0: mình đi đưa người bạn, những người bà con hàng xóm đi, nói chung mình cũng...
1: Dạ.
0: Thôi nói chung là thôi,
1: Thôi,
0: vào
1: đang
0: câu hỏi
1: đang
0: đi nhưng mà
1: vâng.
0: bạn
1: Thôi, câu câu chuyện bây giờ mình chuyển sang hướng khác, là bây
0: À
1: giờ
0: thế là anh đúng rồi đúng không Nhung?
1: anh đúng rồi chứ, em đã bảo trò chơi có tên là đố anh sai được mà.
0: À, ừ, đúng rồi, anh cảm
1: Thôi,
0: ơn.
1: bây giờ thay vì việc là mình không nhắc đến chuyện đi viện khám bệnh nữa mà nhắc đến một cái cũng vấn đề chăm sóc sức khỏe, nhưng mà là chăm sóc cho mái tóc của mình. Đấy, món quà đến từ nhà tài trợ. Thế thì em chia sẻ một chút về phần quà anh nhận được, đó là cái thời điểm này này, khí hậu chuyển biến khó lường, mưa kéo dài kéo theo độ ẩm tăng cao khiến mái tóc dễ rơi vào cái tình trạng bết dính, gầu ngứa, thiếu thẩm mỹ. Vậy thì dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Bên cạnh đó còn có các sản phẩm khác như là dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng gôn, 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng chương trình và tặng quà cho anh Trinh. Chúc mừng anh nhá.
0: Rồi mình cảm ơn.
1: Rồi, bây giờ là đến lượt em đây. Nhung Lươn, Gia Chiêu. Chúng ta sẽ đi du lịch ở Thái Nguyên. Anh đi Thái Nguyên nhiều chưa?
0: Thái vẫn còn nguyên.
1: Vâng.
0: Thái Nguyên thực ra mạng đằng đó mình chưa lên đâu. Mình chưa
1: Anh
0: đi.
1: chưa đi
0: À
1: ấy ạ?
0: có.
1: Anh
0: Một
1: nói
0: lần mình
1: thật
0: lên nhà
1: hay
0: ông
1: là...
0: chú ở Thịnh Đán, ở phường Thịnh Đán, gần cầu Gia Bảy.
1: À, thế thì là
0: Ừ,
1: anh không
0: có
1: đánh
0: đi
1: lạc
0: ăn
1: hướng
0: cơm.
1: em rồi. Em lại tưởng là
0: Ừ.
1: anh đang đánh lạc hướng để cho em lơ là.
0: Không, như mình đó thì mình gọi là đi ăn cưới, thì gọi là đi thoáng chốc về thôi, chứ mình cũng không nắm cái gì đâu.
1: Dạ
0: Nắm
1: không, thế mà ở trên fanpage là quý vị thính giả đã bắt đầu dự đoán là hôm nay Hồng Nhung gặp anh Trinh thì thua toi rồi. Ôi dồi ôi, mưa gió thế
0: gì
1: này. Cứ nẫu hết cả lòng ra. Em sợ thua lắm. Thôi bây giờ vào việc luôn để xem anh em mình có giống như là kết quả dự đoán của các bác tài không anh nhá. Anh có
0: ok.
1: một sự trợ giúp đến từ quý vị thính giả trên fanpage. Những người chơi thông thái sẽ đưa anh đến với những câu hỏi chưa chắc đã đúng.
0: Những câu trả lời chưa
1: Những
0: chắc là
1: câu trả
0: đúng.
1: lời chưa chắc đã đúng. Câu số 1 đưa ra như sau. Đây là tên một thắng cảnh du lịch ở Thái Nguyên. Chúng ta có 4 phương án để anh lựa chọn. A. Hang Tú Làn. B. Hang Phượng Hoàng. Suối Mỏ Gà. C. Hang Va và Hang Nước Nứt. D. Hang Trà Lòi. 30 giây bắt đầu. Đâu sẽ là điểm đến ở Thái Nguyên? Em đọc lại một lần nữa anh nhé.
0: Rồi.
1: A. Hang Tú Làn. B. Hang Phượng Hoàng Suối Mỏ Gà. B. C rồi chứ. Hang Va và Hang Nước Nứt. Và cuối cùng là Hang Trà Lòi.
0: Ui rồi, cái đoạn B, cái đoạn C dài thế nhỉ?
1: B
0: Đáp án B,
1: và
0: B
1: C.
0: là Phượng,
1: Đúng rồi.
0: B là Phượng Hoàng với cái gì đấy?
1: Suối Mỏ Gà. Còn C là Hang Va và Hang Nước Nứt. Ủa, anh tí nữa em còn đọc cả nhịu cả đi vì dài quá thật.
0: Hang va và nước nứt đấy là một đúng không em?
1: Hang Va và Hang Nước Nứt. Tức là một
0: À,
1: cụm
0: đấy
1: đấy anh.
0: là một cụm, là một đáp án C đây
1: Là cùng một đáp án C. Còn A với lại D chỉ đơn giản là hang Tú Làn và hang Trà Lòi thôi. Đấy.
0: đúng không? Ăn và trả lời, trả lời.
1: Nào bây giờ thì theo anh là anh thích phức tạp hay đơn giản đây? Phức tạp thì B hoặc C. Mà đơn giản dễ chơi dễ trúng thưởng thì A hoặc là D. Tùy anh.
0: C.
1: 3.
0: Thôi nhưng cho anh chọn C.
1: Anh chọn C. Cứ
0: Ừ,
1: thích
0: anh
1: phải phức
0: thấy
1: tạp lên.
0: và anh cứ thích và đập cho nó gọi
1: À.
0: là dạn dạn dĩ cho nó
1: Dạ.
0: lớn lên
1: Sóng
0: được em
1: gió cuộc
0: ạ.
1: đời đúng không anh? Đời trai
0: Đúng rồi.
1: sợ gì sóng gió. Mà sóng gió nhiều quá là mưa tạt ướt hết cả người ra. Lại còn đi
0: À,
1: nhầm điểm chứ thế chứ lại.
0: thế là hiểu,
1: Thế là
0: thế hiểu rồi.
1: hiểu
0: Rồi,
1: rồi.
0: rồi em học câu hai đi, em đọc câu hai đi thì
1: Ở
0: anh
1: chỗ
0: hiểu rồi.
1: anh vội vàng thế, nhà có cỗ à anh?
0: Không, nhưng mà anh cũng không muốn gọi là kiểu là Nhung phải cười ha, anh sai rồi.
1: Không, không. Em không không khiến người khác đau lòng thế đâu, em chỉ cười duyên dáng thôi. Tức là em cười đủ để cho mọi người biết là ha ha em đang cười đấy thôi. Ai ai nỡ lòng cười trên nỗi đau của anh thế bao giờ. Em xin lỗi nha, em đang cười, em xin lỗi. Em xin lỗi, nhưng mà từ từ cho em công bố phương án đúng đã. Nó cũng phức tạp đấy, nhưng mà anh nhầm cái chỗ phức tạp thôi. Đấy
0: À,
1: là
0: nó là
1: hang
0: bể.
1: Phượng Hoàng và suối Mỏ Gà. Tên
0: Ôi rồi,
1: kêu thế thì anh
0: Phượng
1: không
0: Hoàng như
1: chọn.
0: này không phải anh nghĩ Phượng Hoàng, anh đang nghĩ đến một cái Phượng Hoàng cái gì ở Thanh Hóa,
1: À
0: anh
1: thế
0: nghĩ
1: à.
0: nhầm.
1: Ồ, nghĩ đến những cái cảnh đẹp ấy, cứ sợ nhầm đường lạc lối, lại cứ đòi va với chạm. Khổ thế chứ
0: Rồi,
1: lại.
0: rồi câu câu này mình sẽ phải
1: Thương anh.
0: bình tĩnh, câu này mình phải bình tĩnh hơn.
1: Câu số 2 anh nhá.
0: Ok.
1: Câu này mà sai là thôi.

0: nhưng mà đúng thì lại đi tiếp. Em anh vẫn có sự trợ giúp quý vị thính giả, anh đừng sợ, hoặc là nếu anh lo lắng quá anh có thể hỏi Nhung luôn, em sẽ trả lời nhiệt tình, còn đúng hay sai em không biết.
1: Ok.
0: Đây không phải tên một thác nước ở Thái Nguyên. Bây giờ là không phải anh nhá.
1: Không phải.
0: Không phải. Thôi, chỗ anh em người nhà với nhau, em khuyến mại anh lần này chỉ có 3
1: một
0: phương án anh
1: một
0: chọn cho
1: phương
0: nó
1: án.
0: dễ, chứ không phải 4 nữa, được chưa anh? Em
1: Đúng
0: tự
1: rồi, anh
0: bỏ
1: nghe
0: cho
1: một
0: anh một
1: khác.
0: phương án được chưa?
1: Đúng rồi, anh nghe một khác.
0: Đấy, thác mưa
1: Anh nghe.
0: rơi, thác khuôn
1: Mưa
0: tát hay là thác cò là, 30 giây bắt đầu.
1: à, đấy là nếu mà thác mưa rơi như này thì anh nhớ là Thanh Hóa rồi.
0: Anh chọn
1: Mưa
0: thác
1: rơi
0: mưa
1: là
0: rơi luôn.
1: anh chọn mưa rơi luôn, hình như là mưa rơi này Thanh Hóa, Nghệ An phải.
0: Thế à, anh đúng là dân chơi không sợ mưa rơi, chọn nhanh thế nhở?
1: Thế nhưng mà cơ bản là có đúng hay không thôi, chứ còn anh nhớ đấy là chỉ là anh nhớ mang máng ấy thôi,
0: Dạ, anh chỉ
1: chứ
0: nhớ
1: còn
0: mang máng thôi. Đúng ngày trời đang mưa,
1: anh
0: em
1: chọn
0: chỉ
1: đúng
0: sợ
1: mưa
0: làm
1: rơi
0: ướt
1: thôi.
0: áo anh thôi. Em lo mà, các bác tài đi đâu em chả lo lắng. Xong anh lại vội vã thế, đúng nhà hôm nay có cỗ rồi.
1: Không, cũng chả có cỗ gì đâu, thì anh xác định là đằng nào trước sau thì chả
0: Đằng
1: thua,
0: nào
1: bây giờ
0: chả thế.
1: kéo kéo dài ra thì nó cũng lại lại đau khổ anh Nhung. Đấy,
0: Đừng
1: như
0: để nỗi
1: kiểu
0: đau thêm dài đúng không anh?
1: đúng rồi, bây
0: À,
1: giờ
0: một
1: ví dụ
0: lần đau thật là đau,
1: ở đây cô
0: để
1: quên đi
0: cô
1: niềm
0: quên đi niềm đau.
1: đau
0: Đôi chân
1: lạnh,
0: bơ vơ.
1: lại
0: Em đố anh hát
1: chẳng
0: được tiếp
1: nhớ.
0: ấy. Em bảo rồi, bài nào em chỉ thuộc 3 câu thôi, đừng bắt em hát thành câu thứ tư.
1: Không, anh cũng như Nhung với những cái bài này ngày xưa, cứ cái thế hệ 2X mà à
0: Hẳn
1: 8X mà
0: 2x luôn.
1: những cái thế hệ 8X từ những cái năm 2000 đấy, nó nói chung là
0: Vâng.
1: cũng rầm rộ những bài như này.
0: Em thích lắm, em cũng toàn gọi là nghe lại nhạc xưa thôi. Ít khi mà em hoặc là ví dụ là em có chọn những cái bài nhạc xưa thì em cũng sẽ chọn những cái bản cover để nghe mới hơn chút, nhưng mà nó vẫn giữ được cái tinh thần, ký ức còn vẹn nguyên.
1: Không, nhưng mà có một ai kia dẫn chương trình Đường Khuya Tối Thứ Sáu hay phát lại những cái bài xưa hay lắm.
0: Ai nhỉ, anh nhỉ?
1: Anh
0: Không
1: cũng không
0: có,
1: không không không
0: không lươn lươn kiểu như buổi trưa đâu đúng không anh?
1: đúng đúng đúng, đúng.
0: Rồi anh
1: Nghe
0: chốt chắc chưa?
1: anh chốt rồi mà, mưa rơi mà.
0: Em từ từ, anh chờ em tí, em phê bình anh Tuấn Anh nhá. Tối thứ sáu là em dẫn đường khuya, anh Tuấn Anh lại còn nghĩ nhầm ra là Như Ngọc dẫn à? Thế chứ lại dỗi không? Trong khi người dẫn đang ngồi ở đây như thế này. Anh nghe thấy em phê bình chưa anh Tuấn Anh? Khổ lắm anh ơi, em là chỉ có thể giao tiếp được với lại chị thư ký với anh kỹ thuật qua rất là nhiều những cái gọi là vách kính, nên đành phải nói lên mic, chứ không thì cứ tay chân múa máy là mọi người không hiểu gì anh ạ.
1: Ôi mình là con gái mình nhẹ nhàng thôi, phê bình tí nữa ra ngoài phê bình Nhung trên
0: Không anh
1: sóng
0: ơi,
1: này.
0: em thật thà mà. Bây giờ thậm chí là em còn nói những điều đau lòng hơn là anh sai rồi đấy. Em còn nói cho cả thế giới này nghe thấy anh sai rồi cơ.
1: Ôi
0: Ôi,
1: rồi
0: xong.
1: sao thôi được rồi, dù anh có thua nhưng anh vẫn thấy lòng vui vui. Nhung vẫn luôn y như là lời đồn,
0: Rồi.
1: không có quà nhưng mà có nụ cười, 6 tháng sau gặp lại Hồng Nhung.
0: Hay quá.
1: Chúc bác tài trên khắp nẻo đường, tay vững tay an toàn là hơn.
0: Vỗ tay, nhạc lên luôn
1: Xin chào
0: anh
1: tất
0: Tuấn
1: cả
0: Anh
1: các bác
0: ơi.
1: tài, chúc các bác tài trên mọi nẻo đường bình an.
0: Rồi,
1: Cảm ơn
0: cảm
1: Nhung
0: ơn
1: nhé.
0: anh. Dạ, hẹn gặp lại anh, một thính giả rất là vui tính. Nhạc lên luôn anh, đang tưng bừng khí thế, nhạc lên luôn. Mảnh tình sai đôi phiên bản của DJ Trang Moon, mời các bạn cùng lắng nghe nhé.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Quý vị thân mến, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông một chút. Và thư ký để ý giúp em, ở trên màn hình em có gửi một số những thông tin đấy ạ. Anh Tuấn Anh ơi, nhắn với thư ký để ý trên màn hình giúp em một chút. Trước khi mà kết nối với bác tài tiếp theo, thì Hồng Nhung thông báo với quý vị một số những thông tin giao thông để các bạn lưu ý. Từ cây cầu Vĩnh Tuy, do là có xảy ra va chạm liên hoàn giữa 4 chiếc xe ô tô, giao thông vẫn còn đang gặp khó theo hướng đi về Long Biên. Xin được nhắc lại là một vụ va chạm liên hoàn giữa 4 chiếc xe ô tô. Thời điểm mà chúng tôi nhận được thông tin là lúc 13:41, và cho đến thời điểm hiện tại thì Hồng Nhung vẫn chưa nhận được những cái thông tin phản hồi ổn định hơn đâu. Quay trở lại với khu vực phía đó là đường Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ, thông tin đưa về từ tổ điều hành giao thông PC08 cho biết như sau. Đường Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ hướng đi phường Cát Lái có xe gặp sự cố. Hiện tại là cán bộ của trạm Đa Phước đã có mặt để hỗ trợ và điều tiết giao thông rồi. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của chiếc xe gặp sự cố tại đây khiến cho lộ trình này vẫn còn đang rất đông đúc và chậm chạp. Thêm những cái lưu ý từ phía khu vực cầu Đồng Nai, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có đưa tin về báo với quý vị thính giả chúng ta nên thay đổi lộ trình khác thích hợp hơn. Nguyên nhân là do đang có sửa chữa nâng cấp mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn cũng đang thi công ngay liền kề, nên là việc di chuyển trên quốc lộ 1 hướng về Đồng Nai gặp rất là nhiều khó khăn. Có những cái lộ trình thay thế được lực lượng chức năng hỗ trợ cho quý vị như sau. Đưa ra từ lộ trình số 1 là đi cầu vượt trạm 2, đi đỗ 10, đi quốc lộ 1K, đi cầu Hóa An. Hoặc các bạn có thể di chuyển theo hướng đường Võ Nguyên Giáp, đi đường Mai Chí Thọ, theo hướng đi về Đồng Văn Cống và đi phà Cát Lái. Đây là những lộ trình mà lực lượng chức năng có đưa ra khuyến cáo cho người tham gia giao thông. Chúng ta đã có kết nối chưa ạ? Rồi, mời quý vị chúng ta cùng đón hành khách tiếp theo với Hồng Nhung nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Alo, chào Nhung Nương nhá.
0: Dạ, em chào anh. Thế biệt danh của anh là gì? Anh ấy, có phải mỗi mình em có biệt danh đâu?
1: Ồ, mình là biệt danh bình thường.
0: Biệt danh bình thường à? Là anh tên bình thường, một ngày bình thường.
1: Một ngày bình thường.
0: Dạ, một ngày bình thường là một ngày đẹp trời đấy anh. Mỗi tội trời đã đang mưa, không biết là đẹp hay không.
1: Trời đang mưa li ti.
0: Dạ, chỉ là một chút li ti thôi chứ bên em mà sắp giông bão rồi anh ạ.
1: À thế à?
0: Em đùa đấy, bão giông trong lòng thôi. Biết đâu chuyến xe này chắc gì đã đưa anh đi nơi về đến chốn. Phải cứ đến 14:30 anh mới về được.
1: Ồ, thế Nhung này cứ đánh lái lượn nó này
0: dạ,
1: chết.
0: Chứ bây giờ mới có hơn 2 giờ chiều ra mà anh đã về được. Đố anh về được luôn đấy. Sợ nhất là đi lạc thì anh nhỉ?
1: Cứ đi theo Nhung mưa, Nhung thì cứ đi lòng vòng thì nó khó lắm.
0: Cứ đưa anh đi đâu, anh đi đấy thôi. Thế anh vừa giới thiệu anh tên là gì nhỉ?
1: Mình tên là Tuấn.
0: Anh Tuấn à? Nghe giọng anh thì có vẻ là ở khu vực Hải Phòng à?
1: Đúng rồi.
0: À, thành phố Hoa Phượng Đỏ.
1: Dạ. Bây giờ đúng rồi đấy.
0: Dạ, thời tiết ở Hải Phòng lúc này thế nào?
1: Trời là vẫn đang mưa phùn phùn.
0: Dạ, mưa phùn rồi đó ạ. Lúc em đang nhìn trên camera thì tại Hà Nội nhiều nơi đang có mưa khá là nặng hạt. Nhưng bây giờ thì cũng ngớt hơn một chút rồi. Cũng không còn là quá lo lắng như là trước đây, khi mà khoảng độ 30 phút trước thì em thấy mưa nặng hạt hơn. Rồi, thế bây giờ là xong về tình hình thời tiết rồi. Bây giờ mình chuyển sang hỏi thăm về các vấn đề khác. Anh lái xe bao nhiêu năm rồi anh Tuấn?
1: À không, mình không lái xe.
0: À thế ạ. Thế anh đang làm công việc gì?
1: À mình lái máy cẩu.
0: À anh lái máy cẩu à? Thế là công việc của mình thì cũng không phải đi lại quá nhiều, mà chủ yếu là mình làm ở Hải Phòng thôi, hay là mình cũng vẫn phải đi theo các công trình?
1: Xung quanh toàn miền Bắc.
0: Toàn miền Bắc luôn. Là cứ một khoảng thời gian ở Hải Phòng, trong một khoảng thời gian khác chuyển công trình thì lại phải đi một tỉnh khác.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Thế gần đây nhất là anh ở tỉnh nào?
1: Gần nhất là vừa mới Phú Thọ về.
0: À, mới Phú Thọ về. Ôi thế này thì người đi ở nhà người thương cứ không hết cho anh nhỉ? Đi lâu như thế mà.
1: Mới đang yêu thôi.
0: À, mới đang yêu ấy ạ?
1: Mới đang yêu.
0: Thế năm nay là mình mấy tuổi?
1: À, năm nay mới tí tuổi mà.
0: Mới tí tuổi đâu.
1: Mới tí tuổi đâu thôi.
0: Mới có tí tuổi đã yêu với đường anh này. Tập trung lo học hành mới lo làm việc đi. Đấy là ngày xưa mẹ em hay bảo thế. Chứ bây giờ mẹ em lắc đầu rồi. Công nhận anh nhỉ?
1: Rồi. Bây dạ. Ngày xưa thì hay dục nhưng bây giờ
0: đúng
1: chán
0: rồi.
1: Không ai dục nữa rồi.
0: Ngày xưa cứ lúc trẻ măng ra bao người theo đuổi đi học, cũng có bạn cùng lớp thích thì bắt đầu gọi điện mách cô giáo. Xong bây giờ đấy, nhìn đấy hậu quả đấy. Anh thấy không? Nên là tốt nhất là duyên đến lúc nào là mình cứ phải chớp lấy duyên lúc đấy. Rồi thì em chúc anh năm nay với lại người thương của anh về chung một nhà nhá.
1: Ủa đúng, nhưng mà mới nó chưa có mảnh tính bắt vai thì về kiểu gì?
0: Thế sao anh bảo đang yêu? Anh ấy điêu thật đấy.
1: Đang tìm hiểu thôi.
0: À, thế là có cửa hy vọng, có tia sáng rồi.
1: Khó lắm.
0: Khó, sao khó?
1: Đơn phương.
0: À, Tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui lòng Tuấn sao xuyến. Anh biết hát bài đấy không?
1: Không, nhưng cái
0: Ôi,
1: đấy thì mình chịu.
0: anh không thuộc bài này thế anh thuộc thế hệ mấy x? Bài này mà 8x không biết là hơi lạ đấy. Anh 2x á? Em không tin đâu.
1: Không,
0: Thế
1: hai hai ai ở mình hai ấy đâu.
0: là anh mấy x rồi? Tí tuổi đầu là mấy tuổi đầu?
1: Cuối 8 đầu 9.
0: Cuối 8 đầu 9. 89 à?
1: 89.
0: 89 là tuổi rắn. Đúng nhỉ? À,
1: Đúng rồi.
0: đúng rồi, tuổi tuổi tỵ mà, đúng không?
1: Nhớ là kết nối với Hồng Nhung là cách đây nó phải tầm khoảng 6-7 năm rồi.
0: Ôi rồi, tầm 6 7 năm mà tế lý do gì mà đến bây giờ mới quay lại trong khi em hẹn các bác tài là chỉ 6 tháng là quay lại thôi.
1: Ôi, cũng chịu khó lắm nhưng mà chắc là duyên không đến.
0: À vâng, tức là mình có nhận được vé nhưng mà là vé chờ chứ chưa
1: Duyên
0: phải là
1: không
0: vé
1: đến.
0: xuất bến. Dạ. Thôi, cái duyên này nó không đến thì để cái duyên khác nó còn đến anh ạ. Thế nhưng mà anh đã tỏ tình chưa? Em
1: À
0: hay
1: chưa.
0: tò mò về chuyện tình yêu của các bác tài ấy mà. Sao lại không
1: Toàn
0: tỏ
1: gọi là
0: tình?
1: chú thôi.
0: Toàn gọi anh bằng chú á. Thế
1: Toàn gọi là chú thôi gì.
0: là người anh thích là sinh năm 2K mấy?
1: 2K8.
0: 2K8 năm nay 3 tuổi nhỉ? Tính nhanh của em 3 tuổi.
1: 10,
0: 18 à?
1: 18 hay 19 rồi đấy.
0: Ôi dồi ôi anh ơi. Thế thôi em cũng không biết nói gì hơn. Sao anh không tìm 9x?
1: Ô tuổi tìm như kiểu là đi mò kim đáy bể khó lắm.
0: Dạ, thế anh gặp cháu nó ở đâu?
1: À, mình rất bí mật
0: À dạ bí mật rồi,
1: đi.
0: ok ạ. Cái gì bí mật thì mình cất đi ngay. Không, mọi người khác lại biết, tỏ tình trước thì xong. Nhưng mà theo em là mình cứ nên tỏ tình. Bây giờ cái việc mà độ tuổi, tuổi tác nó đâu quan trọng. Miễn là trên 18 tuổi là được rồi.
1: À đấy, thừa tuổi rồi, đang đại đại học năm đầu rồi.
0: Thế, thế bây giờ mình cứ tỏ tình.
1: Ôi tuổi tỏ nhưng bây giờ đợi các cháu nó học 5 năm nữa thì cũng lúc
0: Sốt
1: ấy
0: ruột
1: mình
0: à?
1: hốt lúc ấy mình không đợi được.
0: Chú không đợi được. Thế nhưng mà bây giờ không đợi cháu thì chú cũng đã tìm ra để chú đợi đâu. Thế trong lúc mà chưa thấy ai thì cứ đấy. Biết đâu, quỹ nuôi em. Sao
1: Thì
0: anh lại cười cái điệu cười đấy nhỉ? Quỹ nuôi em mà có sao đâu.
1: hốt
0: Đấy.
1: nuôi nuôi em xong thì lúc sau này không biết em nuôi mình không.
0: À, đấy, thật. Đấy, tức là gọi là sợ sợ nhất là lúc mà em đủ lông đủ cánh em lại bay xa khỏi chân trời nữa thì không biết tìm em ở đâu. Thế chứ lại, thôi, vạn sự tùy duyên anh ạ.
1: Thì
0: Nhưng
1: chỉ
0: mà
1: gặp em trong mơ thôi.
0: theo em là cứ nên tỏ tình, cứ nên đề xuất.
1: Hơi
0: Còn
1: khó
0: đến
1: đấy.
0: đâu thì là chuyện của nhân duyên anh ạ. Thôi bây giờ em
1: Thế mình nói chuyện với Hồng Dung về để tối có động lực để nói đấy.
0: đúng rồi.
1: Đúng
0: Phải em ấy, tiêu chí của em là đói thì phải ăn mà là yêu thì phải nói. Không tiếc ấy, không lỡ sau này ngồi lại bảo biết thế lúc mới tỏ tình, bây giờ nhìn người ta bên người khác lại thấy đau. Thà một lần
1: rồi.
0: đau thật là đau thôi. Nhưng mà biết đâu lại được ăn cả, mà ngã thì về không, sợ gì đâu. Chúc anh tối
1: Ngã
0: nay mưa
1: đau lại tối.
0: gió tỏ tình thành công nhá. Này
1: Ngã
0: em
1: đau
0: bảo.
1: quá lại không dậy được thì chết.
0: Không, không sợ, lớn này rồi anh này, bao nhiêu cái nỗi đau còn qua, dăm ba cái vết thương bé tí để chả là gì. Em nói thật mà. Đúng không anh? Em bảo này, thế tối tối nếu mà có tỏ tình thật thì thứ tư lên đường khuya kể em nghe nhá, cho em biết kết quả, cho quý vị thính
1: À thứ
0: giả
1: tư
0: biết kết
1: là
0: quả
1: Hồng
0: với.
1: Hồng Nhung trên chuyến xe đấy
0: Vâng, chuyến xe tối thứ tư là em lái để em nghe chuyện. Thế còn
1: ok.
0: anh muốn gặp người ấy là ai thì anh gặp tối thứ sáu. Mà từ thứ với thứ sáu thì kể cả hai biên tập viên khác nhau vẫn là một đi mà, một
1: À
0: nhà
1: vậy
0: cả mà. Dạ,
1: thì
0: khác gì nhau đâu, cũng như anh
1: đăng
0: thôi,
1: ký
0: không
1: nhiều
0: tỏ
1: nhưng
0: tình
1: mà
0: thôi.
1: vì anh cũng hay phải làm đêm nhưng mà đăng
0: Dạ.
1: ký đêm không không thể đi được.
0: Thế hứa nhá, tối nay anh tỏ tình nhá. Hôm nay trời mưa, em thấy tỏ tình hợp lý ấy. Mà em xem mà, mấy cái bạn 18 tuổi không phải mua kèm cả bó hoa hồng với cốc trà sữa. Em nghĩ thế, chứ còn em cũng qua cái tuổi đấy lâu rồi, không biết giờ các cháu thích gì. Nhưng mà thôi thì cứ theo truyền thống mà làm hoa hồng, trà sữa với gấu bông đi. Cho lãng mạn nhá, tối, anh hứa đi, tối tỏ tình đi. Xong rồi, tối thứ tư lên kể cho em với quý vị thính giả nghe nhá.
1: Thôi được, thế thì để hôm mình liều đi.
0: Liều đi anh, được ăn cả ngã về không? Liều thì mới ăn nhiều chứ.
1: Hốt này
0: Hứa
1: chứ,
0: nhá, tối nhá. Em nhớ tên anh
1: hốt
0: rồi,
1: này
0: anh Tuấn.
1: mất cả chỉ lẫn chài chết.
0: Không sao anh, thua keo này ta bày keo khác. Còn hơn là cứ mãi đứng ở một cánh cửa không bao giờ mở ra. Thì thôi thà là một là mở, hai là đóng. Không được thì thôi mình còn đi tìm cửa khác sáng hơn. Anh ạ, à, nhá,
1: Ok, thế
0: tối
1: để
0: nhá.
1: tối thêm một tí vitamin hung hăng vào thì mình
0: Dạ,
1: dám
0: ôi
1: nói.
0: dồi ôi, vitamin hung hăng. Đây đây em bảo em có fanpage mọi người đang theo dõi livestream. Thế tối kết quả như nào nhắn tin vào fanpage trước để admin em đọc được. Thế xong rồi để
1: Ok.
0: em sẽ ưu tiên một suất lên sóng cho anh vào tối thứ tư. Thì anh kể chuyện
1: Ok.
0: mọi người nghe nhá. Nhưng mà anh phải
1: Ok.
0: hứa là anh tỏ tình cơ.
1: Được rồi, tối hôm nay sẽ liều mạng.
0: Biết đâu từ ngày mai thế giới lại bớt đi hai người cô đơn đúng không anh? Đấy thôi nhá, xong rồi nhá, tư vấn chăm sóc sức khỏe tình yêu xong rồi. Bây giờ đến đi lễ hội này, đưa anh đi lễ hội cho may mắn anh nhá. Đi lễ hội trước anh nhá.
1: Đi lễ hội đâu anh Hồng Nhung?
0: Đi lễ hội ở Thái Nguyên ạ.
1: Thái Nguyên.
0: Vẫn ở Thái Nguyên.
1: Gần gần mình.
0: Dạ. Gần anh đúng không? Thế thì hy vọng là anh trả lời đúng nhá. Ui dồi. Em các bác tài vào động viên anh tối tỏ tình như đây này. Sao mọi người có bảo em điêu nhỉ? Em có làm gì đâu mà bảo em điêu. Em có xui dại ai bao giờ đâu. Cái này là xui tốt mà anh nhỉ. Mọi người cũng bảo em điêu. Chán thật. Thôi đi chơi đi anh. Để lấy gọi là cho nó thoải mái.
1: Can đảm để tối đi.
0: Can đảm đúng rồi. Lễ hội nào ở Thái Nguyên? Đây này.
1: Lễ hội à?
0: Lễ hội rước ông rước bà. Lễ hội núi văn núi võ. Lễ hội bến à đấy, nhịu ấy. Lễ hội bến Đông bến Tây hay là D? Lễ hội đình Đông đình Tây. 30 giây bắt đầu. Em đọc
1: có
0: lại nhé.
1: Có cái trợ giúp gì không?
0: Có sự trợ giúp của quý vị thính giả đang theo dõi livestream. Anh có dùng luôn không?
1: Dùng luôn.
0: Sao anh không lễ hội rước ông rước bà luôn, nó cũng hợp với cảnh tối nay mà.
1: Không.
0: Thế là chỉ vì em bảo anh chọn phương án đấy mà anh gạch phương án này luôn á? Sao anh phũ phàng vậy? Phương án A mà, mọi người rất hay chọn A.
1: Thôi cứ hỗ trợ đi.
0: Hỗ trợ nha, ok. Em nhờ các bác tài hỗ trợ giúp cho anh Tuấn nào. Là lễ hội nào ở Thái Nguyên? A. Lễ hội rước ông rước bà. B. Lễ hội núi văn núi võ. C. Lễ hội bến Đông bến Tây. Hay D. Lễ hội đình Đông đình Tây. Đấy nha, em đọc nha. Đấy, anh Bùi mạnh kế nhá. Anh chọn A giống em luôn. Không ai nỡ gạch cái phương án em chọn đi. Thính giả Trần Thảo Anh cũng chọn phương án A, rước ông rước bà luôn. Có anh Văn vui vẻ, anh ấy chọn là B. Anh Vũ Lực, anh chọn D. Ủa ôi, nghe tên anh Vũ Lực, à em nhớ rồi. Anh Vũ Lực là cái anh mà hay lên sóng mà chọn phương án nào mà bác tài không chọn theo là hay sai lắm. Cái tên anh ấy nó mạnh dạn mà. Vũ Lực, sợ quá. Anh Hà Văn Mạnh đấy, cũng lại anh Mạnh nhá. Anh Mạnh với anh Vũ Lực, hai anh sức khỏe vô biên luôn đấy, đều chọn phương án D.
1: Thế là phương án A là có mấy ạ?
0: A là có mới có thêm anh Vũ Hồng Luật chọn A này. Tóm lại là em thấy đang nghiêng nhiều về A với lại D. C thì
1: mình
0: cũng
1: cảm ơn các khán giả nhé. Cứ theo họ đầu tiên là Hồng Dung là cứ phương án A đi.
0: Vâng. Lại theo em. Không theo bây giờ đi. anh khước từ em từ đầu rồi, em không đồng ý anh theo em nữa. Người ta
1: thôi.
0: Chỉ có một lần cơ hội thôi. Đã từ chối
1: anh,
0: rồi anh đừng
1: cứ
0: đừng
1: chọn. Thôi.
0: Em anh ngang ngược ấy. Anh ngang ngược vô cùng.
1: Ngang là tính của anh rồi.
0: À dạ. Ngang vướng luôn. Anh chọn A, rước ông rước bà.
1: Thế em xui dạ. Đi.
0: Vâng. Sau đây em câu nói tiếp theo của em có từ chúc. Một từ chúc. Mừng.
1: Lần sau rồi.
0: Có một từ mừng. Ừ, cũng có thể là chúc mừng anh may mắn lần sau nhỉ. Chúc mừng anh. Đấy là em chúc anh tối nay gọi là rước được người thương về. Chứ lễ hội rước ông rước bà làm gì có mà anh chọn. Em nghĩ ra đấy.
1: À thế à?
0: Thế mới tức chứ là. Em nghĩ ra đấy. Tại vì cái câu chuyện lễ hội tỏ tình đêm khuya ấy, mà đang anh em mình hẹn nhau tối thứ tư này này. Thế là
1: à,
0: trong đầu em
1: luôn.
0: Nghĩ ra. Thế là em đọc luôn đấy.
1: Ôi, chỉ
0: có
1: đúng
0: đâu.
1: Là nhung lươn nhỉ.
0: Thế mới là nhung lươn chứ anh. Em vừa nghĩ ra đấy. Hay không anh?
1: Nói ra cái mà lại được luôn rồi.
0: Thế đấy, thế tự dưng mình lại sắp thắng luôn. Ui.
1: Ôi, còn hai câu sau không thắng đâu.
0: Em thấy phương án chính xác phải là lễ hội núi văn, núi võ anh nha. Ôi, thế nào mà anh em mình nói chuyện với nhau trời lại càng mưa to hơn này nhỉ. Thế chứ lại. Thôi không sao cả. Quý vị thính giả đi chậm nhé.
1: Ông lòng thương anh đấy.
0: Dạ, khóc cho anh đấy. Khóc cho người
1: nên,
0: đấy.
1: Nên là em lái cứ thẳng đường lên. Đừng có đánh với đánh võng.
0: Mưa gió này. Đừng có đánh võng trơn. Nguy hiểm anh nhỉ.
1: Đúng rồi.
0: Rồi. Thế bây giờ em đưa anh thưởng thức ẩm thực. Không đi đường nữa thì không đánh võng nữa. Tìm hiểu ẩm thực ở rất nhiều khu vực khác nhau. Bằng cách là chúng ta sẽ chọn ra một cái món ẩm thực không phải là ẩm thực đặc trưng ở Thái Nguyên. Không phải
1: không
0: anh
1: phải
0: nhá.
1: À?
0: Không phải. Không phải đặc trưng. Em có phương án A, nham chám. B, đậu phụ Bình Long. C, cháo ấu tẩu. Hay D, mì gạo Hùng Sơn. 30 giây bắt đầu. Hết sự trợ giúp rồi. Bây giờ anh
1: không,
0: chỉ còn
1: cái 50-50 à?
0: Không, lấy đâu ra nhiều thế anh. Chỉ một thôi.
1: Đúng
0: nhiều quá không tốt.
1: Khán giả này.
0: Anh vừa hỏi rồi, bây giờ anh hỏi Nhung Lươn đi hỏi.
1: Không,
0: anh xin phép. Đừng làm anh gãy làm đôi rồi nữa.
1: Kết quả đấy.
0: Dạ.
1: Bảo là đâu? Sao không anh lại bốn cái kết quả rồi?
0: Bốn đáp án: nham chám, đậu phụ Bình Long, cháo ấu tẩu hay là mì gạo Hùng Sơn? Khó nhỉ?
1: Còn mì gạo đi.
0: Mì gạo á?
1: Ừ. Mì không phải gạo. Của Thái Nguyên đấy.
0: Vâng đúng rồi, câu hỏi của em là không đúng phải rồi. Đấy.
1: Nói cho mì gạo đi.
0: Nhưng mà anh cẩn thận thì lại không phải luôn đấy.
1: Không phải thì thôi, coi như là mình nên đi vui.
0: Không, nhưng mà em cứ thích anh về này phải thắng cơ.
1: Không.
0: Không.
1: Đã chọn
0: hôm
1: rồi
0: nay
1: không thể chọn lại được.
0: Hôm nay anh phải thắng. Không được trả lời như thế.
1: Nghe Nhung
0: lại
1: là
0: sợ
1: hay
0: em...
1: lòng vòng lắm.
0: Đấy, lại sợ em dối gian đúng không? Dạo này em bớt lươn rồi.
1: Không, không, không. Mình,
0: Ờ, em nói
1: cứ
0: thật
1: mình chọn là
0: mà.
1: chọn. Không, không, không.
0: Sợ thế nhỉ? Chả ai tin mình. Thôi không chọn mì gạo được. Thật, phương án này không nên chọn.
1: Thế theo em là chọn phương án nào?
0: Không, em chỉ xi nhan cho anh vậy thôi.
1: Thế thì xin nhan đấy thì phải đến đâu đến dưới trốn chứ.
0: Không anh ơi, chỉ báo khẩn cấp vậy thôi. Còn lái như nào là do anh chứ. Em có phải lái thay anh được đâu. Nói chung là em thì em chỉ không thích phương án mì gạo Hồng Sơn thôi. Vì em không thích thua.
1: Thì gạo Hồng Sơn à?
0: Và thì anh chọn
1: Vẫn
0: đấy.
1: chọn phương án đấy đi. Vẫn
0: Vẫn
1: chọn đi.
0: chọn. Cứ Hồng Nhung mà cứ nói nhiều là y rằng là đang đánh lái nên kệ Hồng Nhung đúng không? Nhưng mà nhiều khi là em cũng xi nhan chuẩn đấy anh ạ. À.
1: Tôi cứ coi như mình hết xui đi.
0: Không thể coi như mình hên xui được. Mà nó là hên xui thật sự. Em xem nhá. Hay bây giờ em tặng anh một sự trợ giúp khác nhá. Anh có nhận không?
1: Thôi để câu sau.
0: Không, lỡ câu này sai là dừng lại luôn rồi còn sau với trước gì nữa
1: À thế
0: à?
1: à?
0: Vâng, bây giờ em tặng anh mà.
1: Thế thì em tặng anh cái 50-50 đi.
0: Không, em không thích tặng 50-50. Em thích tặng theo ý em cơ. Bây giờ một là anh dám nhận thì em dám cho. Nhưng em chưa, em nói thật là chưa biết em tặng cái gì nhá. Anh dám thì em tặng, còn không thôi.

0: Sơn không? Có được không anh?
1: Được, cảm ơn Hồng Dung.
0: Rồi, bây giờ là trên fanpage có đang live stream. Đấy, fanpage là FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Nhờ tất cả các bác tài tên Tuấn có đang nghe chương trình ngày hôm nay, quý vị thính giả tên Tuấn có nghe chương trình ngày hôm nay, trả lời giúp cho bác tài Tuấn đến từ Hải Phòng câu hỏi như sau. Không phải là ẩm thực đặc trưng ở Thái Nguyên thì là món nào sau đây? A. Nham chám, B. Đậu phụ Bình Long, C. Cháo ấu tẩu, hay là D. Mì gạo Hùng Sơn. Đó. Mà hay thật. Toàn thấy các bác tài tên khác chứ chưa thấy bác tài nào tên là Tuấn trả lời cả.
1: Hiếm lắm, hiếm
0: Hiếm.
1: lắm.
0: Đấy, toàn các bác tài tên khác mà em chỉ đọc đúng bác tài tên Tuấn thôi. À, có một anh là Nguyễn Tuấn Hiền, tức là tên đệm là Tuấn. Thôi, vẫn cứ tính đúng anh nhá.
1: Tạm chấp nhận được.
0: Đấy. Anh ấy chọn phương án A, nham chám.
1: Ngàn chán ạ.
0: Rồi, ui, toàn quý vị thính giả có anh Tuấn Anh, vẫn có từ Tuấn, được. Anh chọn phương án D là giống anh đấy. Chúc mừng anh nhá. Có một anh Tuấn về đội của anh rồi. Không, Hồng Nhung, quý vị thính giả comment rất nhiều. Nhưng mà em xin lỗi, em sẽ chỉ đọc đúng comment của những thính giả tên Tuấn thôi. Thính giả Đỗ Tuấn chọn phương án A là nham chám.
2: Thế mày tiền
1: Thật sự không được rồi.
0: Đấy, chưa
1: Hả?
0: gì đã
1: Thật
0: có
1: sự
0: lộc
1: không được rồi.
0: rồi. Ai lại đến gửi tiền cho anh ấy kia?
1: Thật sự không được rồi.
0: Rồi, khát nước quá anh. Anh Tuấn.
1: Vẫn nghe, vẫn nghe.
0: Đấy. Mọi người nhắn tìm mãi mới thấy Hồng Nhung. Có anh Đỗ Tuấn chọn phương án A. Quý vị thính giả comment rất nhiều nhưng cho phép em là em chỉ đọc của các bác tài tên Tuấn thôi. Rất nhiều người trợ giúp cho anh nhưng em theo đúng sự trợ giúp là em chỉ đọc đúng bác tài tên Tuấn thôi. Tức là đại đa số các bác tài Tuấn ấy là đang chọn phương án A. Chỉ có một người cũng tên là có chữ Tuấn ở trong tên chọn giống anh là mì gạo Hùng Sơn thôi. Thế cho nên bây giờ theo anh là mình có nên đổi không? Hay mình vẫn cứ là mình? Anh sẽ còn 5 giây cuối cùng. Em bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Tôi lại A đi.
0: Lại A. Anh thấy không? Rồi cuối cùng anh cũng phải quay xe thôi. Gặp Hồng Nhung em đố anh không lòng vòng được đấy. Em đố anh mà không nghiêng ngả được đấy.
1: Cái trước A rồi, cái này A thì
0: Cái này
1: khả năng
0: A
1: là
0: luôn đúng không ạ?
1: cái này A luôn đi.
0: Dạ.
1: Thường thường câu sau sẽ là D.
0: Thường thường câu sau sẽ là D. Nhưng mà mình không còn cơ hội đi đến câu sau nữa rồi. Dạ, thưa tập thể các anh tên Tuấn ạ. Phương án chính xác phải là C, là cháo ấu tẩu. Tức là khu vực Hà Giang cũ này là Tuyên Quang. Thì mới
1: Cháo
0: không
1: ấu
0: phải.
1: tẩu à?
0: Vâng, cháo ấu tẩu anh ạ.
1: Cháo ấu tẩu nó là từ vị gì?
0: Tức là được chế biến từ ấu tẩu ấy, một cái loại củ, em
1: Cô
0: nhớ
1: trùng
0: không
1: đấy ạ?
0: nhầm là mọc ở trên núi đá. Đấy. Tức là cũng phải có những cái công đoạn chế biến để bỏ các cái loại độc tố ở trong cái loại củ này đi. Sau đó là để em nhớ nhé, còn nếu mà em mà chế biến nó sang một công thức khác thì mọi người hoan hỉ cứ thưởng thức giúp em nhé. Chứ nhiều khi em cũng không nhớ được hết kiểu 36 bí kíp nấu các món ăn đâu. Đấy, xong là sẽ hầm với gạo, gạo nương ở trên đó và chân giò thì phải để tạo lên một cái món ăn rất là độc đáo đây. Nói chung là nghe là đã thấy ngon ngọt từ từ xương, từ chân giò rồi. Xong lại có cái vị ấu tẩu thì nó hơi đắng một chút nhưng mà nó lại thường là đã đắng lúc đầu thì nó sẽ lại ngọt về sau. Đấy, chứ còn ngọt ngào lúc đầu lại tan thành mây. Đấy, nó tóm lại là nó kiểu kiểu như thế anh nhá.
1: À thế
0: Xong
1: ạ.
0: rồi. Thôi.
1: À, thế thua, thua trắng ạ.
0: Ô, trắng rồi anh. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.
1: Cái này là tối là mất tự tin rồi.
0: Ờ không anh ơi, thua cái này để mở ra cái khác anh ơi. Người ta bảo đen tình đỏ bạc đúng không anh? Đấy, hoặc
1: Thế
0: là
1: là
0: đỏ
1: đen
0: bạc.
1: tại chứ.
0: Đấy thôi, hôm nay mình không có quà nhưng mà tối mình đỏ tình. Để chúc anh tối nay may mắn nhá. Hứa nhá, tối phải tỏ tình anh nhá.
1: À thế thì cho anh xin phép anh bảo là yêu cầu một bài hát để cho nó có tối có động lực không?
0: Không, nhưng phải bài remix nhá, nhạc nhạc thường là em không bật đâu.
1: Được rồi, remix
0: Bài gì
1: win
0: anh?
1: đầu luôn.
0: Bài gì ạ?
1: Bài con bướm xuân ấy.
0: À, con bướm xuân luôn nhá. Ui dồi, bài này lâu
1: Ừ.
0: lắm rồi, em chỉ sợ cái bản remix là cũng là bản hơi cũ nhưng thôi mình cứ nghe theo yêu cầu của anh nhá. Nào, anh Tuấn Anh ơi, con bướm xuân bản remix của ca
1: Remix
0: sĩ nào đây?
1: cho Hồ Quang Hiếu
0: Không, em
1: cho
0: biết
1: mình
0: rồi, xem
1: gửi
0: em đang
1: gửi
0: hỏi xem phiên
1: gửi
0: bản
1: gửi
0: ai.
1: đầy
0: Chứ
1: đầy
0: nhà
1: chút đấy.
0: em đầy nhạc.
1: À
0: Nhà
1: thế
0: em
1: ạ.
0: chả có gì ngoài nhạc cả.
1: Một kho đi.
0: Một kho luôn. À chỉ ghi mỗi bản remix à? Thế thì em không biết là của biên tập viên nào. Thôi cho nhà cháu mượn chút để cháu phát vậy. Để tặng anh. Chúc anh tối tỏ tình thành công anh nhá.
1: Tôi cho mình gửi lời chúc đến các bác
0: Vâng ạ,
1: tài
0: mời
1: bạn
0: anh.
1: gặp bình an. mình trung riêng ông anh là 88A.

0: 61001 là Vạn Dặm Bình An.
1: À dạ. Ok anh. Gọi là có mật mã ký hiệu riêng rồi. Chúc anh lái xe an toàn nhá. Và đó cũng là lời chúc của Hồng Nhung đến với tất cả quý vị thính giả. Anh cứ lên nhạc đi, em đọc tin giao thông một chút, tại vì Hồng Nhung đang có khá nhiều những cái thông tin giao thông. Thời gian thì sắp hết rồi. Quý vị ơi, ở trên tuyến đó là cầu Phú Mỹ hướng đi từ Phú Thuận đi Cát Lái đấy ạ. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước có cảnh báo như sau: hiện tại là có một xe gặp sự cố rất đông. Quý vị nên lựa chọn lộ trình khác để di chuyển, tránh tình trạng ùn ứ tại đây. Chúng tôi trở lại với thông tin từ Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây cho biết như sau: hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây từ km 46+440 đến 46+730 đang thực hiện sửa chữa thảm lại mặt đường. Km số 2 đến số 5 đông chậm ùn lại khoảng 3 cây số. Còn hướng Dầu Giây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh km 20 có xe gặp sự cố hiện đang được xử lý rồi. Còn km 23 đến 13 đông chậm và ùn lại khoảng chừng là 10 cây số đấy ạ. Tức là tình trạng ùn ứ tại đây thì vẫn đang tiếp diễn chứ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đâu. Khu vực thủ đô Hà Nội có tin gì đây? Đây là đường dẫn từ đại lộ Thăng Long theo hướng lên vành đai ba trên cao đang ùn rất dài. Chúng tôi chưa ghi nhận được nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ tại đây đâu, chỉ biết là đang ùn rất dài theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì thôi. Tốt hơn hết là các bạn cũng chủ động lựa chọn những lộ trình cho mình nhé. Chúc các bạn

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Kính chào quý vị thính giả của VOV Giao thông, chúng ta lại gặp nhau trong FM buổi chiều ngày hôm nay. Và vừa rồi thì các bạn đã đồng hành cùng MC Hồng Nhung trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Hãy giữ sóng FM 91 để tiếp tục đồng hành cùng với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những thông tin về diễn biến giao thông, những thông tin về dân sinh đáng chú ý. Còn bây giờ để bắt đầu cho chương trình thì mời quý vị cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc ca khúc Sắp 30 với tiếng hát của Linh.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một vài những thông tin giao thông đáng chú ý. Tại khu vực phía Bắc thì thính giả cho biết là đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 trên cao hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi cầu Thanh Trì. Còn vụ va chạm giữa 4 xe ô tô trên cầu Vĩnh Tuy hiện nay vẫn chưa được giải quyết đâu, giao thông vẫn đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Long Biên. Còn tại khu vực phía Nam thì trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 46 cộng 440 đến km 46 cộng 730 đang thực hiện sửa chữa đường. Từ km 2 đến km 5 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì tại km 20 có xe gặp sự cố, tuần tra đang xử lý. Từ km 23 đến 13 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 10 km. Trạm Cảnh sát Giao thông Đa Phước cũng cảnh báo đến người dân là hiện tại thời tiết đã trời đang mưa trên tuyến cầu Phú Mỹ hướng đi từ phường Phú Thuận đi phường Cát Lái, và hiện nay thì đang có xe gặp sự cố, giao thông rất đông, di chuyển chậm, người dân nên lựa chọn lộ trình khác thay thế để thích hợp cho di chuyển hơn, tránh kẹt xe. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng cũng như các bạn thính giả về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. Phó Thủ tướng yêu cầu Bắc Ninh bám sát mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 12,5-13%, đồng thời phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án trọng điểm, yêu cầu đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho toàn bộ dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình theo đúng tiến độ và các công trình phục vụ APEC 2027, đẩy nhanh triển khai các tuyến giao thông kết nối với Hà Nội và các khu vực liên quan. Dự án cải tạo kênh A41 thoát nước cho sân bay Tân Sơn Nhất Thành phố Hồ Chí Minh đạt 65% khối lượng, dự kiến hình thành đường 4 làn xe và thông xe vào tháng 12 năm 2026. Riêng đoạn đường nối giao với đường Trần Quốc Hoàn vẫn chưa hoàn thiện do phần kết cấu đang được khẩn trương thi công, kết nối các hạng mục thoát nước và giao thông. Vị trí này dự kiến hoàn thành trong tháng 8. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên Lái khỏe về nhà bình an để biết cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe ngày hôm nay sẽ có những cảnh báo đáng chú ý về việc tự chữa bệnh bằng trí tuệ nhân tạo, nguy cơ lây bệnh tại các khu vui chơi công cộng, cùng nhiều khuyến cáo giúp bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.
0: Trước tình trạng nhiều người dùng trí tuệ nhân tạo AI để tự khám bệnh, kê đơn rồi mua thuốc điều trị, thạc sĩ bác sĩ Ngô Đức Hùng, Phó trưởng Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cảnh báo, đây là thói quen tiềm ẩn rủi ro lớn. Theo bác sĩ, AI chỉ phân tích dựa trên dữ liệu người dùng cung cấp, trong khi chẩn đoán y khoa cần phải thăm khám, xét nghiệm và đánh giá toàn diện. Việc tự điều trị theo tư vấn của AI có thể dẫn đến chẩn đoán sai, bỏ qua dấu hiệu nguy hiểm hoặc là dùng thuốc không phù hợp.
2: Mùa hè cũng là thời điểm trẻ em tham gia nhiều hoạt động vui chơi, nhưng đây cũng có thể là môi trường phát tán mầm bệnh nếu không được đảm bảo vệ sinh. Từ vụ nhiều trẻ cùng mắc adenovirus sau khi học bơi tại một bể bơi công cộng, bác sĩ nhi khoa cảnh báo nhiều khu vui chơi quen thuộc có thể trở thành nơi phát tán mầm bệnh nếu không vệ sinh khử khuẩn đúng cách. Các địa điểm cần lưu ý gồm nhà bóng, nhà vệ sinh công cộng, hồ bơi, rạp chiếu phim, khu chụp ảnh, khu vận động cùng các vật dụng dùng chung như là thú nhồi bông, đồ hóa trang, mũ nón và tóc giả. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên chọn vui chơi ở những nơi thông thoáng, có quy trình khử khuẩn rõ ràng và nhắc trẻ rửa tay thường xuyên.
0: Không chỉ trẻ em, sức khỏe sinh sản của phụ nữ trẻ cũng đang đối mặt với một căn bệnh được ví như đại dịch thầm lặng. Các chuyên gia cảnh báo hội chứng buồng trứng đa nang đang trở thành đại dịch thầm lặng ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản nội tiết và chuyển hóa ở phụ nữ trẻ. Ước tính thế giới có khoảng 116 triệu người mắc, nhưng hơn một nửa chưa được chẩn đoán. Nhiều trường hợp đến khám vì mụn, rậm lông hoặc béo phì mà không biết đây là dấu hiệu của buồng trứng đa nang. Người bệnh còn có thể gặp rối loạn kinh nguyệt, rụng tóc, béo bụng và tăng nguy cơ vô sinh nếu như phát hiện muộn. Các chuyên gia khuyến nghị điều trị sớm theo biểu hiện lâm sàng để giảm nguy cơ sẹo mụn, cải thiện chất lượng sống và hạn chế biến chứng chuyển hóa.
2: Những thói quen ăn uống tưởng chừng như vô hại cũng có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe nếu không được điều chỉnh. Ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa việc thường xuyên ăn uống quá nóng với nguy cơ ung thư thực quản. Đó chính là bởi vì niêm mạc đường tiêu hóa trên khá nhạy cảm với nhiệt độ cao, thường chỉ có thể chịu được nhiệt độ thức ăn từ 50 đến 60 độ C. Vượt qua ngưỡng nhiệt độ này thì lớp niêm mạc này sẽ bị tổn thương. Khi nhiệt độ của thức ăn lên tới khoảng 70 đến 80 độ, đặc biệt là khi uống trà có thể lên tới 90 độ, sẽ gây tổn thương niêm mạc miệng, họng và thực quản. Những tổn thương lặp đi lặp lại nhiều lần có thể dẫn đến viêm mạn tính và hình thành tế bào ung thư. Theo các nhà khoa học ở Kenya, những người thường xuyên sử dụng thực phẩm và đồ uống nóng hơn 60 độ có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn những người khác.
0: Và cuối bản tin là khuyến cáo về chế độ ăn dành cho những người bị tăng huyết áp và bệnh tim mạch. Các nghiên cứu gần đây cho thấy việc tiêu thụ nhiều thịt đỏ, đặc biệt là thịt đỏ chế biến sẵn, có thể làm tăng nguy cơ mắc tăng huyết áp và bệnh tim. Với người đã bị cao huyết áp, ăn nhiều thịt đỏ còn khiến việc kiểm soát huyết áp trở nên khó khăn hơn. Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên cá và đạm thực vật thay cho thịt đỏ. Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ cũng khuyến cáo mỗi người không nên ăn quá 510 g thịt đỏ mỗi tuần và hạn chế tối đa các loại thịt đã qua chế biến để bảo vệ sức khỏe tim mạch. Còn với những người bị huyết áp cao, việc cắt giảm các loại thực phẩm có thể làm tăng huyết áp như thịt đỏ và thịt đã qua chế biến là điều cần thiết. Ngay cả khi không bị huyết áp cao thì cũng không nên tiêu thụ quá nhiều.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Tiếp nối chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay là thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của thuốc PM Necercan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc.
0: Các bạn thân mến, các bác tài xế, nhất là với những người thường xuyên lái xe đường dài, thường có nguy cơ phải đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe, trong đó có nguy cơ bị bệnh đái tháo đường do đặc thù công việc là ngồi nhiều, giữ một tư thế quá lâu, thói quen hút thuốc lá cùng với chế độ dinh dưỡng không điều độ, thiếu khoa học.
2: Bệnh đái tháo đường nếu không được kiểm soát tốt có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như là tim mạch, suy thận, đột quỵ hoặc là mù lòa. Ngoài ra, đái tháo đường còn có thể gây ra những tổn thương âm thầm và nghiêm trọng lên hệ cơ xương khớp, đẩy nhanh quá trình loãng xương.
0: Đúng vậy, nếu các bác tài của chúng ta bị bệnh đái tháo đường mà không tuân thủ điều trị sẽ dẫn đến chỉ số đường huyết tăng cao kéo dài, lượng đường dư thừa bị đào thải ra ngoài theo nước tiểu sẽ kéo theo cả lượng canxi và phốt pho trong cơ thể, làm cho mật độ xương bị giảm sút và gây loãng xương.
2: Và như chúng ta đã biết qua các số trước thì loãng xương là một bệnh về rối loạn chuyển hóa xương một cách âm thầm lặng lẽ, không dễ phát hiện ở giai đoạn sớm. Đặc trưng của bệnh này đó là sự giảm sút mật độ xương, kết cấu các tổ chức xương bị phá vỡ, dẫn đến giòn xương và dễ gãy.
0: Và đặc biệt ở bệnh nhân đái tháo đường thì càng dễ tạo thành một vòng xoắn bệnh lý, làm cho bệnh nặng lên, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, giảm đi khả năng lao động và có thể dẫn đến tàn tật suốt đời.
2: Do vậy, để phòng ngừa thì việc kiểm soát ổn định chỉ số đường huyết là quan trọng nhất. Khi chỉ số đường huyết được kiểm soát tốt, cơ thể sẽ giảm tình trạng đào thải ồ ạt các khoáng chất qua đường tiết niệu, từ đó giúp canxi, phốt pho và magie được giữ lại để tái cân bằng và nuôi dưỡng khung xương.
0: Và muốn như vậy thì đòi hỏi các bác tài nói chung và những bác tài bị đái tháo đường nói riêng phải thiết lập cho mình một lối sống khoa học, chế độ dinh dưỡng cần hợp lý phù hợp với tình trạng sức khỏe, nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, bởi thừa hoặc là thiếu một số chất vẫn có thể gây cản trở quá trình hấp thu canxi và gây ra hiện tượng mất xương dẫn đến loãng xương.
2: Các bác tài nên ưu tiên các thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp như là rau xanh, trái cây ít đường và thực phẩm giàu chất xơ, tăng cường bổ sung vào mỗi bữa ăn các loại thực phẩm giàu canxi, phốt pho, vitamin như là sữa không đường, các chế phẩm từ sữa, thịt nạc, trứng, một số loại hải sản như là tôm, cá. Ngoài ra thì các bác tài cũng cần bỏ thói quen là sử dụng thuốc lá, rượu bia, cà phê vì nó cũng làm giảm sự hấp thu canxi.
0: Bên cạnh đó, việc tăng cường vận động phù hợp và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đúng thời điểm cũng có thể để phòng ngừa bệnh loãng xương. Khi vận động sẽ giúp tăng cường chức năng hoạt động của các cơ quan như tim, phổi, nâng cao khả năng miễn dịch, giảm tình trạng kháng insulin, phòng chống các bệnh tật. Còn tiếp xúc với ánh nắng đúng giờ giúp tăng tổng hợp vitamin D, giúp hấp thụ canxi tốt hơn. Mỗi ngày chúng ta cũng nên đi bộ hoặc vận động ít nhất là 30 phút và nên thực hiện 5 ngày trong tuần.
2: Với riêng các bác tài, nếu không sắp xếp được thời gian thì tranh thủ khi dừng chân nên thực hiện một số bài tập vận động nhỏ như là xoay cánh tay, xoay cổ tay, duỗi chân. Nếu được thì nên đổi tài luân phiên khi phải chạy đường dài.
0: Và một lưu ý nữa, để có một sức khỏe tốt, các bác tài bị đái tháo đường cần thực hiện xét nghiệm mật độ xương theo đúng định kỳ để có thể phát hiện kịp thời bệnh loãng xương. Có thể thực hiện đo mật độ xương ở vùng hông và cột sống để phát hiện trước các vết nứt cũng như dự đoán sớm khả năng bị gãy xương, từ đó có thể phòng tránh được những hệ lụy xấu có thể xảy ra.
2: Và đến đây, chuyên mục của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Nexcan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nexcan có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nexcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexcan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
6: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
5: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
6: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
5: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nexcan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
6: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
7: PM Nexcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexcan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
8: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn quý vị cũng đã từng nghe về một hội chứng có tên là hội chứng ám ảnh cưỡng chế, gọi tắt là OCD. Nhiều người thường hiểu một cách đơn giản rằng người bị OCD sẽ kỹ tính và cầu toàn một cách quá mức. Ví dụ đơn giản như một tờ giấy cắt làm đôi mà bị lệch thì cũng đủ để họ cảm thấy vô cùng khó chịu.
1: Thế nhưng OCD còn được coi là một bệnh lý thần kinh, chứ không đơn thuần chỉ là một sự cẩn trọng cầu toàn thông thường. Thậm chí với nhiều người lái xe, chứng OCD còn có thể gây ra sự mệt mỏi, chán chường, lặp đi lặp lại, ảnh hưởng rất lớn đến sự an toàn khi cầm lái. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem những biểu hiện của chứng OCD ở người lái xe là gì, nguyên nhân và giải pháp để khắc phục tình trạng này ra sao.
0: Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế không quá hiếm gặp, nó xuất hiện ở khoảng 2% dân số với mức độ khác nhau. Nói một cách dễ hiểu thì các biểu hiện của hội chứng này sẽ thể hiện trên hai khía cạnh, gồm có suy nghĩ ám ảnh và hành động cưỡng chế.
1: Đầu tiên là với suy nghĩ ám ảnh, người lái xe bị OCD có thể có những suy nghĩ thường trực trong đầu, ví dụ như là có phải mình đã cán phải con vật gì không? Có phải mình vừa vượt đèn đỏ hay không? Và nhiều người thì cũng liên tục lo âu rằng cửa xe của họ chưa được khóa kỹ, kính chưa được hạ xuống đúng mức hoặc thậm chí là động cơ sẽ phát nổ.
0: Khía cạnh thứ hai đó là những suy nghĩ như vậy sẽ thôi thúc bắt buộc họ phải có những hành vi kỳ lạ, còn được gọi là hành vi cưỡng chế. Cụ thể một số người thường xuyên phải xuống xe nhiều lần để kiểm tra xem có vết lõm, vết xước hoặc là dấu vết bất thường trên xe hay không. Có người bị OCD nặng còn lái xe quay lại đoạn đường vừa đi qua nhiều lần chỉ để đảm bảo chắc chắn là họ đã không đụng phải ai.
1: Hay có người thì đơn giản là sẽ thực hiện các thao tác khởi động, thắt dây an toàn hoặc kiểm tra gương chiếu hậu theo một trình tự nghiêm ngặt dập khuôn. Nếu bị gián đoạn, họ bắt buộc phải làm lại từ đầu. Hay một số người lái xe bị OCD còn đọc biển số của các xe xung quanh như một nghi thức tinh thần. Nếu thấy những biển số có 4953 thì họ lập tức cho rằng mình sắp gặp điều xui xẻo và cảm thấy lo lắng.
0: Thưa các bạn, hiện nay chưa có một nghiên cứu y khoa nào chỉ ra chính xác nguyên nhân hình thành bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Tuy nhiên, một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh này, điều vốn rất phổ biến ở người lái xe, ví dụ như là việc thực hiện lặp đi lặp lại một hành động trong thời gian dài và hình thành thói quen. Tiền sử gia đình có người mắc các rối loạn này hoặc là từng trải qua tai nạn, va chạm giao thông nghiêm trọng, sự căng thẳng hay stress trong công việc, nhất là với những người lái xe đường dài liên tục trong nhiều năm liền.
1: Bên cạnh đó thì nguyên nhân cũng có thể đến từ sự rối loạn của các chất dẫn truyền thần kinh trong não. Và theo phân tích từ bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Như Thanh Trâm, đơn vị tâm lý tâm thần Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn.
2: Mỗi khi chúng ta suy nghĩ thì đều là do sự hình thành của các cái chất dẫn truyền thần kinh. Và trong bệnh lý rối loạn ám ảnh cưỡng chế thì sự rối loạn này là do rối loạn một số cái chất dẫn truyền thần kinh, trong đó có serotonin và dopamine là hai chất thường gặp nhất. Và những chất này nó bị rối loạn ở một số cái vùng não liên quan đến tăng cảm giác lo âu, cảm giác thôi thúc, bồn chồn, trong đó có vùng hạ đồi và vùng hành nhân ở não.
0: Trên thực tế, OCD không nguy hiểm, nhưng các biểu hiện của nó sẽ gây ra tâm lý hoang mang, đau khổ, khiến cho người bệnh mất nhiều thời gian và làm suy giảm hiệu quả công việc cũng như các mối quan hệ xã hội. Do đó, nếu tiếp tục bị các suy nghĩ và hành vi gây cản trở, phiền hà trong công việc và cuộc sống, mọi người nên đi thăm khám và điều trị. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Như Thanh Trầm nhấn mạnh, OCD là bệnh có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm và tuân thủ phác đồ.
2: Thì hiện nay có một số phương pháp để điều trị. Thứ nhất là mình sử dụng một số loại thuốc để giúp ổn định lại các cái chất dẫn truyền thần kinh ở não, và nó sẽ giúp giảm bớt cái cảm giác thôi thúc và giảm bớt những cái suy nghĩ ám ảnh. Và phương pháp thứ hai đó là sử dụng một số biện pháp về tâm lý trị liệu, trong đó đặc trưng đó là biện pháp TBT, người ta gọi là trị liệu nhận thức hành vi, thì nó cũng cho thấy rất có hiệu quả trong bệnh lý này.
1: Bên cạnh đó, để giảm thiểu các triệu chứng OCD khi lái xe, trước khi khởi hành, quý vị có thể dành vài phút hít thở thật sâu hoặc nghe một bài hát quen thuộc. Chúng ta cũng nên dành thời gian trong ngày để tập thể dục, bởi việc này không chỉ giúp tạo ra năng lượng tích cực mà còn thay đổi suy nghĩ ám ảnh cưỡng chế sang việc khác.
0: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay trên cánh sóng VOV Giao Thông xin được khép lại. Thân ái, chào tạm biệt.

0: ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.
10: Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
11: Con muốn mổ cận bố ạ.
10: Ừ.
11: Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại, mà còn bất tiện vướng víu nữa.
10: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
11: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở Bệnh viện Mắt Quốc tế D&D 128 Bùi Thị Xuân. Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
10: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm, đặt cũng được.
11: Không đắt đâu bố ơi, D&D đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
10: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ. Đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
11: Vâng, hotline là 0968 115588 bố ạ.
10: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
11: Vâng, Mắt Quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi luật bảo hiểm xã hội với hai phương án điều chỉnh tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, trong đó một phương án giữ nguyên quy định hiện hành. Phương án còn lại giao chính phủ quyết định lộ trình giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp xuống 70 tuổi, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và khả năng cân đối ngân sách. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành 6 tiêu chí ưu tiên khi bổ nhiệm hiệu trưởng sau sắp xếp trường học. Theo đó, ưu tiên các cán bộ có năng lực quản trị, trình độ chuyên môn cao, uy tín và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 3 năm liên tiếp. Chuyển sang thông tin về phát triển công nghệ, thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến về chính sách hỗ trợ trực tiếp tối đa 200 tỷ cho mỗi dự án trong lĩnh vực AI, bán dẫn và trung tâm dữ liệu AI. Chính sách được kỳ vọng sẽ thu hút đầu tư và thúc đẩy các ngành công nghệ mũi nhọn của thành phố. Và cuối cùng là một thông tin về sức khỏe. Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho biết uống cà phê ở mức vừa phải không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở đa số người trưởng thành khỏe mạnh. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo hạn chế thêm nhiều đường, kem hoặc siro để đảm bảo lợi ích đối với sức khỏe. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, sáng nay Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Quốc phòng đã khởi công xây dựng nhà tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ mẫu hải cốt liệt sĩ tại kho 708 của Quân y xã Ngọc Hồi, Hà Nội. Công trình có tổng mức đầu tư 93 tỷ đồng, quy mô 2 tầng, đáp ứng khả năng tiếp nhận và lưu trữ khoảng 300.000 mẫu hải cốt, phục vụ công tác giám định ADN, dự kiến đưa vào sử dụng trong quý 2 năm 2027. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc ứng dụng khoa học công nghệ để xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm.
1: Đây không đơn thuần là một công trình xây dựng, đây là công trình của trách nhiệm, của lòng biết ơn và hy vọng. Mỗi mẫu hải cốt liệt sĩ được lưu trữ tại đây đều mang theo khát vọng tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, mang theo niềm mong đợi của gia đình, dòng họ và quê hương. Mỗi kết quả giám định ADN thành công sẽ giúp thêm một liệt sĩ được trở về với tên tuổi thật của mình, thêm một gia đình dời đi nỗi đau chờ đợi kéo dài nhiều chục năm. Đó chính là giá trị nhân văn cao đẹp mà công trình này hướng tới.
0: Cũng tại buổi lễ, Bộ Quốc phòng đã trao quyết định xác định danh tính hai hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin cho thân nhân các gia đình. Hiện cả nước vẫn còn hơn 175.000 liệt sĩ chưa được tìm thấy và hơn 230.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.
9: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 6 cho biết là hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa, đường trơn. Khuyến cáo liên tục đến các nhà xe, lái xe di chuyển trên cao tốc, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố

thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, cũng như liên hệ theo số hotline là 19008099 khi cần hỗ trợ. Còn tại khu vực thủ đô Hà Nội thì thính giả cho biết là đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 trên cao hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi cầu Thanh Trì. Vụ va chạm giữa 4 xe ô tô dẫn lên cầu Vĩnh Tuy hiện nay vẫn chưa được giải quyết đâu. Giao thông vẫn đang ùn, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Long Biên. Anh Khuất Duy Khiển ở công ty cổ phần quản lý đường bộ Hà Nội thì cho biết là quốc lộ 32 tại km 14+500 ở làn trái và làn phải, mưa nước rút rất là chậm, ngập 10 đến 15 cm. Các phương tiện lưu thông qua đây lưu ý, và đơn vị quản lý đường bộ cũng đã đặt biển để cảnh báo rồi. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội thì cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên tại nhịp N77 xảy ra vụ va chạm 4 xe ô tô, và bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và cũng như là gọi lực lượng chức năng lên để giải quyết rồi. Cao tốc Diễn Châu - Cao Bồ đoạn nút giao Nông Cống - Thanh Hóa hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Hà Nội. Vâng, chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận thêm thông tin, đó là ở đường tỉnh 499 đoạn đầu cao tốc Hưng Yên - Thái Bình, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa xe ben và xe bồn, các phương tiện lưu thông hướng đi Hưng Yên đang ùn dài. Còn khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận thêm một thông tin nữa, đó là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành - Dầu Giây thì từ km 46+440 đến km 46+730 đang thực hiện sửa chữa đường. Từ km 2 đến 5, các phương tiện đông di chuyển chậm. Còn hướng Dầu Giây - Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 21 đến 13, các phương tiện đông di chuyển chậm. Từ km 11 đến km 7 cũng chung tình trạng là phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Vâng, xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, thực hiện chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực, nhân văn. Nổi bật trong đó là chương trình phục dựng miễn phí ảnh chân dung các anh hùng liệt sĩ. Đến nay chương trình đã tiếp nhận gần 500 ảnh liệt sĩ, trong đó 150 bức ảnh đã được phục dựng hoàn thành, in đóng khung để trao tặng cho thân nhân các gia đình liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cho biết đến ngày 21 tháng 7, địa phương đã cơ bản hoàn thành việc lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ theo kế hoạch, đồng thời đạt kết quả tích cực trong thu thập mẫu sinh phẩm từ các phần mộ liệt sĩ tại hệ thống nghĩa trang trên địa bàn. Theo kế hoạch, thì ngày 31 tháng 7, Tây Ninh sẽ chuyển giao 8.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trong đợt đầu cho Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để tiến hành phân tích ADN.

0: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
2: ạ? Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
7: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
6: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
7: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
6: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
7: Ghê vậy.
6: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
7: Quá ổn.
6: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
7: Vậy thì gửi ngay thôi.
6: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
8: Quý vị thân mến, chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Đường Giang Văn Minh hiện nay đang ngập rồi. Thính giả cho biết, cầu vượt Trần Duy Hưng thì có xảy ra va chạm theo cả hai chiều. Hiện tại thì

lưu thông đang khó theo hai hướng. Cầu Cà Lồ trên đường 18 đang ùn tắc tầm hơn 1 km hướng từ Nội Bài đi Bắc Ninh. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, sáng nay 24 tháng 7, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết là sáng sớm nay thì áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông của Philippines đã mạnh dần lên thành bão, cơn bão Noru. Đây là cơn bão thứ 12 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Dự báo đêm nay và sáng sớm mai 25 tháng 7, bão Noru sẽ di chuyển vào khu vực phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 2 hoạt động trên Biển Đông trong năm nay. Còn Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết là hôm nay thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ ngày nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều tối và đêm thì mưa rào và dông xuất hiện rải rác, có nơi mưa to. Cuối tuần này thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ bước vào đợt mưa gia tăng do gió mùa Tây Nam mạnh lên và ảnh hưởng của xoáy thuận nhiệt đới ngoài khơi phía đông Philippines. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc sét và gió giật mạnh trong các cơn dông. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Tuyên Quang, Phú Thọ và Hà Nội khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn vùng hạ du sau khi thủy điện Tuyên Quang mở một cửa xả đáy từ 16 giờ ngày hôm nay. Bộ yêu cầu các địa phương thông báo kịp thời tới người dân và các tổ chức hoạt động trên sông để có thể chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

0: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
1: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
11: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
10: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
11: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
10: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
11: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
9: Uy tín tạo dựng công trình.
12: Thưa quý vị, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đơn vị đã đề xuất mở luồng xanh cho xe chở vật liệu lưu thông ban ngày nhằm tháo gỡ khó khăn trong vận chuyển, đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm. Dự án hiện đang triển khai đồng loạt 3 gói thầu, trong đó thì gói thầu XL03 dài khoảng 1,3 km từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật đã đạt khoảng 75% khối lượng thi công, mục tiêu thông xe kỹ thuật một bên tuyến trước ngày 20 tháng 9 và hoàn thành toàn bộ gói thầu vào tháng 11 năm 2026. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tính đến tháng 6 năm 2026, chương trình Tích xanh trách nhiệm đã thu hút 12 tập đoàn bán lẻ hàng đầu Việt Nam với mạng lưới hơn 10.000 siêu thị cửa hàng trên cả nước tham gia. Thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục mở rộng chương trình theo 5 định hướng trọng tâm, trong đó mở rộng phạm vi tham gia từ hệ thống bán lẻ đến chợ truyền thống, sàn thương mại điện tử, trường học, bệnh viện, bếp ăn tập thể, khu công nghiệp và các chuỗi dịch vụ ăn uống. Quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn trong ít phút vừa qua thì chúng ta cũng ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Đội Cảnh sát Giao thông An Sương cho biết là cầu vượt Tân Thới Hiệp có xe container gặp sự cố gây cản trở giao thông. Hiện Cảnh sát Giao thông đội An Sương đã có mặt để hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông tại đây rồi. Còn Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo thì cho biết là hướng Vĩnh Hảo – Phan Thiết tại km 170+500 có xe gặp sự cố. Tuần tra cao tốc đang xử lý, người tham gia giao thông qua đây cần lưu ý. Trở ra với khu vực thủ đô Hà Nội thì các bạn thính giả cho biết là đường Giang Văn Minh hiện nay đang ngập. Cầu vượt Trần Duy Hưng thì có xảy ra va chạm theo cả hai hướng. Hiện tại thì lưu thông khó theo cả hai chiều. Cầu Cà Lồ trên đường 18 đang ùn tắc khoảng hơn 1 km hướng từ Nội Bài đi Bắc Ninh rồi. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

0: Quý vị thính giả thân mến, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như sau. Đắk Lắk, cầu sông Chùa xuống cấp, tạm dừng lưu thông hết ngày hôm nay 24 tháng 7. Từ nay đến ngày 26 tháng 7, thành phố Huế phân luồng ô tô qua quốc lộ 49B để thi công thảm bê tông nhựa mặt đường. Từ nay đến ngày 31 tháng 7, toàn bộ phương tiện thủy tạm dừng lưu thông trên sông Giá, phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng và nhiều thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong 2 ngày hôm qua và hôm nay 24 tháng 7, cầu sông Chùa Cũ trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk tạm cấm toàn bộ phương tiện để phục vụ kiểm định chất lượng cầu. Các phương tiện được hướng dẫn lưu thông qua cầu sông Chùa mới. Theo Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa, cầu cũ xây dựng từ năm 1969, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng dù nhiều lần gia cố, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng hướng dẫn phương tiện và sẽ căn cứ kết quả kiểm định để đề xuất phương án đảm bảo an toàn hoặc đầu tư xây dựng cầu mới. Từ nay đến ngày 26 tháng 7, ô tô lưu thông trên quốc lộ 49B, đoạn km 57 đến km 58 qua phường Thuận An, thành phố Huế sẽ được phân luồng từ 7 giờ đến 17 giờ hàng ngày để phục vụ thảm bê tông nhựa mặt đường. Theo Sở Xây dựng thành phố Huế, xe đi từ phường Thuận An đến xã Phú Vinh lưu thông theo quốc lộ 49, tỉnh lộ 10A, tỉnh lộ 10B, tỉnh lộ 10D, tỉnh lộ 18, cầu Trường Hà. Còn chiều ngược lại đi theo lộ trình tương tự. Xe máy, xe đạp được lưu thông gián đoạn theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết. Người dân cần chủ động sắp xếp thời gian và lựa chọn lộ trình phù hợp. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Xây dựng Thành phố Đồng Nai điều chỉnh phân làn trên quốc lộ 51 theo hướng phương án áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo giao thông đồng bộ. Cụ thể, hai làn sắt phải giải phân cách dành cho xe ô tô đi thẳng, làn thứ ba dành cho ô tô con, xe khách dưới 30 chỗ và thực hiện rẽ quay đầu tại nút giao. Làn ngoài cùng dành cho xe mô tô, xe 2-3 bánh. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, sau 8 tháng triển khai, tai nạn trên tuyến giảm khoảng 60%, tình trạng ùn tắc tại các nút giao cũng được cải thiện rõ rệt. Từ nay đến ngày 31 tháng 7, toàn bộ phương tiện thủy tạm dừng lưu thông trên sông Giá đoạn từ đập Minh Đức đến km 2+700 phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng trong khung giờ từ 6 giờ 30 đến 13 giờ hàng ngày để phục vụ giải đua thuyền rowing U19, U23 và Kuninging vô địch trẻ U21, vô địch U23, quốc gia 2026. Sở Xây dựng Hải Phòng yêu cầu các phương tiện neo đậu tại vị trí an toàn, chỉ tiếp tục hành trình sau khi kết thúc thi đấu và tuân thủ hệ thống báo hiệu đường thủy. Chủ phương tiện cần chủ động điều chỉnh lịch trình để đảm bảo an toàn và tránh ảnh hưởng đến việc lưu thông. Tiếp tục với thông tin cuối cùng, thưa quý vị, Cảng Hàng không Quốc tế Liên Khương tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu từ nay đến 28 tháng 7 để chuẩn bị mở cửa khai thác trở lại từ 19 tháng 8 sau thời gian nâng cấp. Kết quả bay hiệu chuẩn sẽ là cơ sở để Cục Hàng không Việt Nam nghiệm thu cấp phép đưa các hệ thống vào khai thác. Giai đoạn đầu, sân bay dự kiến phục vụ 36-40 chuyến bay mỗi ngày, kết nối thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Cần Thơ, Hải Phòng và khôi phục đường bay Đà Lạt, Kuala Lumpur, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

0: Chúng ta tiếp tục với những thông tin giao thông đến từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 46 440 đến km 46 730 đang thực hiện sửa chữa đường. Từ km 3 đến km 5, các phương tiện đông di chuyển chậm. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 22 đến km 8, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 14 km. Tổ điều hành giao thông PC08 cũng cho biết là đường Võ Chí Công đoạn qua đường số 2 đi Nguyễn Thị Định, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Đội Cảnh sát Giao thông Đa Phước và Cát Lái đang phối hợp hỗ trợ xử lý điều tiết. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục với những thông tin dân sinh. Sau khi được khởi công theo lệnh công trình khẩn cấp của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đường vành đai 2,5, đoạn Vũ Phạm Hàm, Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa đang được các đơn vị tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ. Theo kế hoạch, đoạn Vũ Phạm Hàm, Trần Duy Hưng cùng các đoạn Cầu Giấy, Dương Đình Nghệ, Nguyễn Như Con Tum, Nguyễn Trãi sẽ hoàn thành trong năm 2026. Khi hoàn thành, đường vành đai 2,5 sẽ góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị dọc tuyến, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết dự án nâng cấp mở rộng đường Chu Văn An đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng. Thời gian qua, hạng mục di rời tạm hệ thống lưới điện chung hạ thế gặp một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục theo quy định. Đến nay, các vướng mắc cơ bản đã được tháo gỡ. Chủ đầu tư đang tập trung thi công, đồng thời phối hợp với Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan để hoàn thiện việc di rời hệ thống lưới điện. Dự án phấn đấu hoàn thành toàn bộ trong năm 2026. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông phát sóng trên tần số FM 91 MHz ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Uber cho biết hãng đã cắt giảm 10% nhân sự trong bộ phận dịch vụ chăm sóc khách hàng như một phần trong nỗ lực tái cơ cấu nhằm tinh gọn tổ chức và đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Đây là lần đầu tiên Uber công khai gắn việc sa thải nhân viên với mục tiêu nâng cao hiệu quả nhờ AI. Đồng thời, đây cũng là đợt cắt giảm nhân sự thứ hai trong chưa đầy 2 tháng nhằm đơn giản hóa cơ cấu tổ chức. Trước đó, vào tháng 6, Uber đã cắt giảm 23% nhân sự của bộ phận nhân sự và quản trị nhân lực, tương đương dưới 1% trong tổng số khoảng 34.000 nhân viên toàn cầu sau khi bộ phận này có lãnh đạo mới.
3: Mới đây, Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết đang tạo điều kiện cho các loại phương tiện mới như taxi bay, máy bay siêu thanh, drones, đồng thời đẩy mạnh hoạt động hàng không vũ trụ, xây dựng ngành hàng không thế hệ mới. Lãnh đạo Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết cơ quan này đang dần tháo gỡ những vấn đề liên quan tới quy định, quy chuẩn và cấp phép đối với các phương tiện kể trên, với mục tiêu sau cùng là đưa công nghệ mới, máy bay mới vào hoạt động trong không phận trên toàn quốc một cách an toàn và hiệu quả.
4: Thưa quý vị và các bạn, hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe vốn là hành vi vi phạm luật giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Mới đây, chính quyền Singapore đã siết chặt thêm quy định xung quanh hành vi này khi xác định việc cầm điện thoại khi lái xe là hành vi vi phạm, bất kể người lái có sử dụng thiết bị hay không. Chi tiết mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chuyên mục hôm nay.
3: Vào đầu tháng 7, dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi mới được trình lên Quốc hội Singapore. Điểm đáng chú ý trong dự luật sửa đổi này là các tài xế cầm thiết bị liên lạc di động trên tay khi lái xe có thể bị xử phạt ngay cả khi họ không sử dụng chúng. Theo đó, thiết bị liên lạc di động ở đây được định nghĩa là điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay không dây, thiết bị đeo được thiết kế phục vụ việc liên lạc. Khái niệm này cũng bao gồm cả đồng hồ thông minh nếu không đeo tay và máy tính bảng.
4: Cần lưu ý là việc thao tác trên đồng hồ thông minh trong lúc lái xe sẽ không bị coi là vi phạm, trừ trường hợp tài xế cầm đồng hồ thông minh trên tay thay vì đeo thiết bị đúng theo mục đích thiết kế của nhà sản xuất. Tài xế vẫn có thể sử dụng điện thoại khi dừng xe hoặc nếu trên xe có giá đỡ điện thoại được lắp đặt ở vị trí được cho là không gây sao nhãng. Ông Bernard Tay, Chủ tịch Hiệp hội ô tô Singapore chia sẻ.
3: Việc sử dụng điện thoại khiến phản xạ với các tình huống bất ngờ của lái xe bị chậm lại. Do đó, tốt nhất là không nên dùng hay giữ điện thoại khi lái xe và chỉ sử dụng khi có trường hợp thực sự khẩn cấp.
4: Đại diện Bộ Nội vụ Singapore cho biết không có lý do gì để tài xế cầm điện thoại trên tay khi phương tiện đang di chuyển, bởi hành động này có nguy cơ khiến tài xế mất tập trung và gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác. Vì vậy, hành vi này sẽ bị coi là vi phạm.
3: Theo Bộ Nội vụ Singapore, việc siết chặt quy định xuất phát từ việc thực tế tình hình an toàn giao thông tại nước này đang xấu đi khi các tuyến đường ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Trong giai đoạn 2021-2025, số người thiệt mạng do tai nạn giao thông tại Singapore tăng khoảng 24%, trong khi số vụ vi phạm giao thông tăng khoảng 38%. Năm 2025, số người tử vong vì tai nạn giao thông lên tới 149 người, mức cao nhất trong 10 năm qua, so với 141 người hồi năm 2016. Năm 2024 ghi nhận 142 trường hợp tử vong. Số người bị thương do tai nạn giao thông cũng tăng từ 9.342 năm 2024 lên 9.955 người năm 2025.
4: Cũng theo Bộ Nội vụ, trong giai đoạn 2021-2025, mỗi năm trung bình đảo Quốc Sư Tử có khoảng 2.800 tài xế bị xử phạt do sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Theo dòng thời sự, ở Straits Times của Singapore đã thực hiện một số phỏng vấn với người dân về quy định mới, cùng với chủ đề liệu hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe có phải chịu án phạt tù, và phản hồi nhận được từ người dân khá đa dạng.
5: Okay, I think that's pretty steep.
6: Tôi cho rằng nếu phạt tù thì khá là nặng, nhưng nếu có quy định như vậy tôi sẽ không bao giờ đụng tới điện thoại khi lái xe. Không ai muốn đi tù chỉ vì cầm điện thoại lên đọc tin nhắn cả.
4: Tôi nghĩ là phụ thuộc vào hành vi của người vi phạm. Nếu tài xế dùng điện thoại để tìm đường thì không sao, nhưng nếu là nhắn tin hay lướt mạng thì hành vi đó nên bị phạt nặng.
6: Trước khi thực hiện tố giác hành vi sử dụng điện thoại, tôi nghĩ rằng mình sẽ khuyên bảo tài xế trước. Nếu họ không nghe, không dừng lại hành vi, thì tôi sẽ chụp ảnh và báo lên cơ quan chức năng.
4: Hiện theo quy định tại Singapore, người vi phạm lần đầu có thể bị phạt tới 1.000 đô la Singapore, tương đương khoảng hơn 20 triệu đồng tiền Việt Nam, phạt tù tới 6 tháng hoặc chịu cả hai hình phạt. Người tái phạm có thể bị phạt tới 2.000 đô la Singapore, phạt tù tới 12 tháng hoặc chịu cả hai hình phạt. Hành vi vi phạm cũng bị trừ 12 điểm bằng lái, kèm mức phạt 400 đô la Singapore đối với phương tiện hạng nhẹ và 500 đô la Singapore đối với phương tiện hạng nặng. Nếu hành vi vi phạm xảy ra trong khu vực trường học hoặc một số khu vực ưu tiên, người vi phạm sẽ bị trừ thêm 2 điểm bằng lái và chịu phạt thêm 100 đô la Singapore. Ông Bernard Tay, Chủ tịch Hiệp hội ô tô Singapore nhận định.
6: Đây là thời điểm phù hợp để siết chặt quy định, bởi trong suốt 3 đến 4 năm qua, chính phủ đã liên tục theo dõi các số liệu thống kê về an toàn giao thông. Họ cũng đã triển khai nhiều chiến dịch tuyên truyền và thực hiện một số điều sửa đổi quy định từ năm 2019. Tuy nhiên, số vụ tai nạn và vi phạm vẫn tiếp tục gia tăng. Vì vậy, tôi cho rằng không còn nhiều lựa chọn nếu muốn giảm tỷ lệ tai nạn giao thông ngoài việc tăng cường thực thi các chế tài xử phạt, bởi công tác tuyên truyền giáo dục chỉ có thể mang lại hiệu quả đến một mức độ nhất định.
4: Thưa các bạn, việc Singapore đề xuất xử phạt tài xế cầm điện thoại mà không sử dụng khi xe đang di chuyển phản ánh xu hướng nhiều quốc gia chuyển từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa rủi ro. Động thái này cũng gợi mở nhiều vấn đề đối với Việt Nam, nơi hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe vẫn diễn ra khá phổ biến, từ người điều khiển xe máy đến ô tô. Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh ứng dụng camera giám sát, trí tuệ nhân tạo AI và xử phạt nguội nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kinh nghiệm của Singapore có thể là một tham khảo đáng chú ý trong việc hoàn thiện cơ chế phát hiện và xử lý các hành vi gây mất tập trung khi lái xe.
6: Tuy nhiên, việc nghiên cứu áp dụng cần được cân nhắc trên cơ sở điều kiện hạ tầng, năng lực công nghệ và thực tiễn giao thông trong nước. Bên cạnh việc tăng chế tài, các chuyên gia cũng cho rằng điều quan trọng không kém là nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, bởi chỉ khi thay đổi được hành vi của người lái xe mới có thể góp phần giảm tai nạn và xây dựng môi trường giao thông an toàn hơn. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.
10: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi.

Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

giữ sao cho có nơi để khi đau em còn tìm về. Vì lời dù em từ em thì anh là nơi em luôn nhìn về. Đường một chiều anh đi ngược, chưa tìm được người mình thương. Vì nhạc buồn làm tim anh đau, có gì đâu là điều bình thường.

Quý vị thân mến, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026 trên địa bàn toàn thành phố. Ngoài công tác kiểm tra giám sát thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm giúp các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và người tiêu dùng hiểu đúng về mục đích, yêu cầu của hoạt động kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10. Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì xây dựng phương án hỗ trợ nhóm người có thu nhập thấp trong việc thay thế xe máy có nguy cơ gây ô nhiễm cao khi không đáp ứng mức khí thải trên địa bàn. Chủ trương nêu trên thể hiện trong công văn số 3676 vừa được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường ký ban hành nhằm thực hiện quyết định số 13/2026 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

0: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng ngập lụt tại Thành phố Hồ Chí Minh không còn là hiện tượng đơn lẻ mà là hệ quả của một chuỗi các tác động phức tạp. Sau hơn 20 năm đầu tư, nhiều chương trình chống ngập quy mô lớn nhưng công tác chống ngập tại thành phố vẫn loay hoay. Xác định được các vấn đề trọng tâm, các điểm nghẽn và nhu cầu ưu tiên, Sở Xây dựng thành phố đang xây dựng đề án chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2026-2060 cùng kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2026-2036. Xoay quanh vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần Hoàn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chia sẻ những góc nhìn chuyên sâu và tư duy mới trong công tác chống ngập đô thị. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong cuộc đối thoại ngay sau đây.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Dạ vâng, xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân đã nhận lời tham gia với Ban VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ông đánh giá thế nào về việc đề án chuyển sang cách tiếp cận một cách tổng hợp kinh nghiệm về tổ chức quản lý nước đô thị tích hợp vận hành theo thời gian thực với một nguyên tắc đó là giữ, trữ và thoát ạ?
4: Xin cảm ơn Phó Giáo sư. Xin chào toàn thể quý vị. Thì thực sự ra vấn đề ngập lụt của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như là các cái thành phố lớn của Việt Nam, cũng như là các thành phố không lớn hoặc là các thành phố khác ở quy mô khác nhau, nói chung là như vậy, ở Việt Nam và trên thế giới, thì bài toán gọi là liên quan tới ngập lụt cũng là một bài toán rất là lớn, rất là thách thức mà hầu như tất cả các thành phố, trong đó đặc biệt là những thành phố lớn đã và đang gặp phải. Thì cái việc mà Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta dùng lại cái từ là đã loay hoay trong mấy chục năm qua liên quan tới cái vấn đề này, thì tôi thấy rằng là thứ nhất đó là cái vấn đề về ngập lụt đô thị, nó là một bài toán nó rất là phức tạp, nó bao gồm cả rất nhiều những yếu tố mà chúng ta có thể chủ động được, trong đó bao gồm cái việc mà chúng ta xây dựng các cái hạ tầng về thoát nước và giống như là giảm ngập, mà chúng ta trước giờ thì chúng tôi thấy rằng là chúng ta cũng đang chủ yếu quay sang ở vấn đề

0: là thoát nước, mà trong cái bối cảnh mà chúng ta hình dung là quá trình đô thị hóa hoặc là các cái vấn đề liên quan biến đổi khí hậu, trong đó vấn đề liên quan tới gia tăng các cái cường độ mưa, thì cái việc mà nếu chúng ta chỉ làm theo cách truyền thống gọi là chỉ là thoát nước thì sẽ rất là khó khăn. Nên như vậy thì trong cái khuôn khổ của cái đề án mà chúng ta vừa đề cập là chúng ta dùng cái gọi là cái từ đó là giữ trữ và thoát, thì tôi nghĩ đây là một cái tiếp cận rất là phù hợp, đã và đang được những rất nhiều các quốc gia trên thế giới họ đều đang có những cách tiếp cận như vậy.
1: Thưa ông, sau nhiều năm đầu tư cũng hàng chục ngàn tỷ đồng ạ, nhưng tình trạng ngập của thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Vậy thưa ông, đâu là nguyên nhân gốc rễ của việc mà chúng ta vẫn còn loay hoay ạ?
0: Cách tiếp cận cũng đặc biệt là các cái công trình mà chúng ta thấy trong thời gian qua, thì thứ nhất á, nó vẫn chưa phải là giải pháp chống ngập toàn diện. Tức là nếu chúng ta thực hiện được cái giải pháp đó thì nó vẫn chưa đảm bảo được cái việc giảm ngập hết 100%. Bởi vì cái giải pháp đó về mặt đầu tiên nó là vẫn thiên nhiều về yếu tố là ngăn lưu triều ảnh hưởng từ ngoài bên ngoài vào. Tuy nhiên nó không giải quyết được cái bài toán thoát nước một cách toàn diện bên trong. Nên thứ nhất phải nhận định rằng là cái cống ngăn triều không phải là giải pháp toàn diện để đảm bảo được cái vấn đề về chống ngập hoặc là giảm ngập của thành phố Hồ Chí Minh có thể giảm được phần. Nhưng vấn đề thứ hai nữa thì thực sự hiện nay là cái giải pháp này nó vẫn chưa đi vào vận hành một cách thực tế. Tức là chúng ta vẫn thấy là hiện nay là các công trình vẫn chưa hoàn thành thực tế, nên là cái việc mà đánh giá hiệu quả của các cái công trình này, có thể nói là một cái dự án trọng điểm này, chúng ta vẫn chưa có thời gian để chúng ta đánh giá cái tính hiệu quả của nó. Nên là cái việc mà chúng ta phải tiếp tục có những giải pháp căn cơ hơn, sâu rộng hơn, giống như chúng ta đề cập phía trên của cái đề án.
1: Thưa ông, việc tích hợp hạ tầng xám với hạ tầng xanh dương và các giải pháp dựa vào thiên nhiên đưa vào chống ngập đô thị là một hướng đi rất là hiện đại. Tuy nhiên, với một đô thị đã bê tông hóa rất là sâu như thành phố Hồ Chí Minh thì đâu là rào cản lớn nhất để có thể chuyển đổi tư duy sang mô hình kết hợp tích hợp như thế này ạ?
0: Thì thực sự ra tôi rất vui khi tôi nghe cái từ là giải pháp dựa vào thiên nhiên đã được đưa vào trong cái đề án này. Thực sự ra đây là một cách tiếp cận thì nó cũng rất là tiên tiến, tiến bộ hiện nay. Cái giải pháp dựa vào thiên nhiên, hoặc là nếu mà nói một cách nó dễ hiểu giống như chúng ta hay nói từ lúc đầu, đó là cái hạ tầng xanh và xanh dương thì nó gần như là như nhau thôi. Cố gắng làm sao những cái yếu tố nó có một cách nó hài hòa, các cái yếu tố liên quan tới các dòng chảy tự nhiên, quá trình thấm tự nhiên. Chúng ta tăng cường các cái quy luật tự nhiên để chúng ta đưa vào các cái hạ tầng thiết kế thôi. Thực sự ra cái thiên nhiên hiện nay nó là yếu tố về sinh thái, nó là yếu tố về môi trường, đồng thời là chúng ta sẽ phải nhìn nó cả ở góc độ khác, góc độ về xã hội, góc độ về kinh tế phát triển của thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xu hướng thế giới đang chuyển từ ngăn nước sang sống chung, dành không gian cho nước. Theo ông, giải pháp nào là tối ưu cho đặc thù địa chất và quy hoạch hiện tại, đặc biệt là việc chọn lọc mô hình quản lý nước chống ngập quốc tế có khả năng tham khảo cho siêu đô thị thành phố Hồ Chí Minh?
0: Cái mà tôi vẫn phải nhấn mạnh đó là chúng ta vẫn phải kết hợp. Chúng ta vẫn sẽ có những cái truyền thống mà chúng ta đạt, những cái công trình mà chúng ta nói từ đầu, tức là từ những cái hạ tầng xám và đồng thời là các cái hạ tầng xanh và xanh dương thì cũng rất là quan trọng. Và cái điều này thì nó đòi hỏi rằng thực sự ra thì thế giới họ cũng đã và đang làm rất là nhiều. Chúng ta hay nói nhìn gần đây là liên quan tới thành phố bọc biển ở Trung Quốc, hoặc là các cái khu đô thị lệ cảm với nước ở Úc, hoặc là các hệ thống thoát nước bền vững ở châu Âu, đặc biệt là Anh. Ví dụ như vậy, cái việc mà làm công trình mềm đó nó không phải chỉ có cái ý nghĩa trong cái việc là chúng ta giảm thiểu về ngập lụt, mà nó sẽ cải thiện các cái điều kiện về vi khí hậu. Rồi chúng ta thấy hình dung là những cái khu vực cây xanh cảnh quan tốt thì nó cũng sẽ tăng được những giá trị liên quan về bất động sản, tại vì nó cũng tạo ra được những cái không gian cho những người ta sống. Tuy nhiên cái yếu tố tích hợp về giảm ngập thì nó lại chưa được lồng ghép vào. Tức là cái cảnh quan thì chúng ta làm cho cảnh quan, bây giờ chúng ta lại làm cái này là đền cho ngập, mà chúng ta lại không có tích hợp giữa cảnh quan và ngập lụt cùng với nhau để cho tôi cùng giải cái bài toán đó. Và nếu chúng ta làm khéo nữa thì chúng ta sẽ có thêm cái nguồn lực để làm thu được những cái giá trị mà có thể cái sự đầu tư của tư nhân vào trong cái vấn đề liên quan tới các cái công trình, các cái hạ tầng xanh để giảm thiểu ngập lụt.
1: Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho Ban VOV Giao thông Quốc gia.

Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới đến từ cả hai miền Nam Bắc. Tại khu vực phía Nam, tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là đường Võ Chí Công qua đường số 2 đi Nguyễn Thị Định, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Và lực lượng cảnh sát đội Đa Phước và Cát Lái đã phối hợp để hỗ trợ xử lý điều tiết. Tổ điều hành giao thông PC08 cũng thông tin là đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Lê Trọng Tấn đi An Sương, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Phú Lâm đang hỗ trợ xử lý điều tiết tại đây. Đường Lê Quang Đạo qua Nguyễn Thị Sóc đi An Sương, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ qua Phạm Văn Hai đi Nguyễn Văn Trỗi cũng chung tình trạng xe đông di chuyển chậm. Còn tại khu vực phía Bắc thì tính giải cho biết là cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn km 121 ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô 5 chỗ gây cản trở giao thông theo hướng đi Hà Nội. Quốc lộ 1A cách ngã ba Thường Tín khoảng 200m đoạn cầu Dừa ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa một xe ben và một xe ô tô 7 chỗ, giao thông ùn theo hướng đi Hà Nội. Đường Thanh Bình đoạn khu đô thị Văn Khê hiện nay đèn tín hiệu không hoạt động và điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển thông tin ngay cho đơn vị xử lý. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và những thông tin này cũng là những thông tin cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta bước vào khung giờ cao điểm của buổi chiều thứ sáu với tâm thế khá là lo ngại. Tại sao lại không lo ngại khi mà thời tiết Hà Nội đã đổ mưa, thậm chí là mưa lớn trong những tiếng đồng hồ vừa qua? Và liệu có con đường nào lâm vào trạng thái xâm sấp nước? Liệu là cơn mưa còn có quay trở lại vào đúng giờ tan tầm của chúng ta hay không? Những băn khoăn đó nó vô cùng đời thường thôi. Và chúng tôi sẽ theo dõi trực tiếp những thông tin này để thông báo tới cho quý vị và các bạn. Tiêu chí hôm nay đặt ra thực sự là nó không khác gì nhiều so với những khung giờ cao điểm khác, đó là an toàn các bạn nhé.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, như chúng tôi cũng đã đề cập tới, đó là Hà Nội đã xuất hiện mưa lớn trong ít tiếng đồng hồ vừa qua, và thậm chí là nhiều những con đường của chúng ta thì nhiều người dân đi xe máy vẫn phải trang bị áo mưa để có thể tham gia di chuyển. Điều đó cho thấy rằng là ở một vài nơi, không phải là tất cả, nhưng ở một vài nơi thì vẫn có những cơn mưa nặng hạt, và quan trọng hơn đó là sự giảm về mặt tầm nhìn đối với người điều khiển phương tiện xe máy, xe thô sơ. Và ở những cái điểm rẽ, những cái điểm quay đầu, những cái điểm giao cắt đương nhiên là sẽ làm chúng ta cảm thấy là vướng víu, khó khăn hơn, đồng nghĩa với việc là những chiếc ô tô cũng phải dè dặt để đi qua những ngã ba, ngã tư, thậm chí là phải chủ động nhường khá nhiều cho những chiếc xe máy len vào những khoảng trống, những cái điểm mù mà chúng ta hoàn toàn là có thể phải lường trước. Ngay trước khung giờ cao điểm, những cơn mưa thế này tạo ra với tâm lý khá lo ngại rằng là liệu sẽ trong giờ đi làm về của chúng ta, những cơn mưa có thể quay trở lại và làm cho chúng ta ở trong trạng thái di chuyển khó khăn. Những lo lắng mà chúng tôi cũng vừa mới đề cập tới sẽ hiện diện trong suy nghĩ của tôi cũng như là rất nhiều các bạn khác. Vậy thì ngay bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ lắng nghe phần tin dự báo thời tiết xem cụ thể thế nào.

các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết chiều. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay thời tiết Hà Nội duy trì trạng thái trời nhiều mây, nhiều nơi đã xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ phổ biến trong ngưỡng từ 30 đến 31 độ C, không khí thì không quá oi bức. Theo dự báo, từ chiều đến tối, thành phố có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to kèm với dông, cục bộ có nơi mưa rất to, khiến cho tầm nhìn giảm và có thể ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong giờ tan tầm. Người dân nên chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để sắp xếp lịch trình phù hợp, đồng thời chuẩn bị áo mưa và các vật dụng cần thiết nếu phải ra ngoài trong thời điểm mưa dông. Trong cơn dông, chúng ta cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh. Người dân cũng nên hạn chế di chuyển ngoài trời khi có dông lốc, không nên trú tránh mưa dưới gốc cây hoặc là gần các công trình, biển quảng cáo để giảm nguy cơ mất an toàn. Mưa dông cũng có thể khiến một số tuyến đường xuất hiện tình trạng ngập cục bộ, gây khó khăn cho việc lưu thông vào cuối giờ chiều và đầu buổi tối. Người điều khiển phương tiện cần chú ý giảm tốc, giữ khoảng cách an toàn do mặt đường xuất hiện trạng thái trơn trượt và tầm nhìn hạn chế khi mưa lớn. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay dự báo trong ngưỡng từ 24 đến 26 độ C, thời tiết mát mẻ. Dự báo sang ngày mai, thời tiết chủ đạo tại thủ đô Hà Nội đó là có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Cơn mưa hoàn toàn có thể quay trở lại vào chiều muộn ngày hôm nay, và điều đó cũng có thể ít nhiều làm cho chúng ta đi về phía khung giờ cao điểm ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có thể thôi, cũng có thể, và sẽ là đó là những cái thời điểm mà về nghiêng hắt về ngoài 6:30-7 giờ trở ra, thì tôi cho rằng là như vậy. Còn ở thời điểm hiện nay thì nếu như là quý vị các bạn đang ở những cái vùng có mưa, thời tiết xấu thì hết sức là thận trọng. Ví dụ như là chúng tôi nhận thấy quan sát Thanh Nhàn, Kim Ngưu, Lạc Trung, đó là cầu Mai Động, đó hắt về phía mạn Lĩnh Nam, đây là những cái nơi mà chúng tôi nhận thấy mưa nặng hạt và đường khá là ướt, thậm chí có thể nói rằng là ướt hơn khá nhiều so với nhiều những cái con đường khác. Từ phía Bốt Hàng Đậu lên cầu Trương Dương, theo thông tin một thính giả cho biết là đang 6 làn xe đang di chuyển rất là chậm tại đây các bạn ạ. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên km 43 có một chiếc xe tải đã đâm tông quay ngang đường, không hiểu là đạp phanh hay như thế nào đó, hướng về phía Hà Nội chúng ta đang gặp vướng. Và một thông tin đến từ phía cầu Thanh Trì, khi mà từ phía khu vực về Lĩnh Nam vướng một xe tải chở sắt đang dừng đỗ tại đây, tôi cũng không rõ là lý do vì sao chiếc xe này không thể di chuyển và làm cho chúng ta bị kẹt nghẽn lại ở phía cây cầu Thanh Trì cũng khá là lâu chứ không phải là không các bạn ạ. Đó là những thông tin mới nhất liên quan tới việc đi lại ở phía cây cầu Thanh Trì. Trên đường 5 kéo dài hướng đi cầu Đông Trù, xe cũng đang xếp hàng nghẽn đặc trong bầu trời khá là u ám. Chúng tôi cũng vừa nhận thông tin từ bạn Phùng Thắng chia sẻ cho chúng tôi. Đường 100 đoạn đi qua chợ Hoa Mê Linh đang xếp hàng dài, khó khăn diễn ra khi mà nếu như chúng ta không có quỹ thời gian để có thể kiên nhẫn chờ đợi ạ. Đường 100 đoạn đi qua chợ Hoa Mê Linh đang gặp nhiều khó khăn. Những thông tin giao thông tiếp theo hy vọng là sẽ được các bạn thính giả hỗ trợ thêm, bởi vì hôm nay là một khung giờ cao điểm, không chỉ dừng lại ở chiều thứ 6 mà lại còn xuất hiện điều kiện thời tiết xấu nữa. Sự hỗ trợ nhau về mặt thông tin như thế này giúp chúng ta định lượng về lộ trình, thời điểm xuất phát, quỹ thời gian cần dự phòng để chúng ta có thể di chuyển tới, để chúng ta tham gia giao thông an toàn.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
5: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
6: tiết kiệm điện.
7: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
8: thì không
7: thế. Để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát.
3: Văn Vũ chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027. Ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên. Chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng. Chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
4: Các bạn thân mến, với diễn biến giao thông như thế này thì chúng ta thấy rồi đấy ạ. Cũng có những khu vực gặp nhiều những khó khăn và chúng tôi cụ thể hóa những thông tin như đường 100 đoạn đi qua chợ Hoa Mê Linh. Rồi bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận thông tin từ vành đai 2 đang di chuyển rất là chậm từ ngã tư Vọng hướng về phía cầu Vĩnh Tuy. Và nếu như là kế hoạch di chuyển của các bạn nằm trong lộ trình này, chúng ta thử cân nhắc xem đi phía dưới. Nhưng mà nếu lên cầu Vĩnh Tuy thì ngay trường cũng gặp khó. Bởi vì ngay từ sớm rất nhiều các bạn thính giả cho biết là cây cầu Vĩnh Tuy hướng đi sang mạn eo Long Biên đã gặp rất nhiều trở ngại rồi các bạn ạ. Thế nên là với diễn biến này thì chúng ta phải cân nhắc thôi. Cộng thời gian đôi khi cũng là chưa đủ các bạn ạ. Vành đai 2 từ ngã tư Vọng về cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên đang kẹt nghẽn lắm rồi các bạn ạ. Cảm ơn các bạn thính giả, bạn Hoàng Minh và rất nhiều các bạn đồng nghiệp của chúng tôi cũng đã hỗ trợ những thông tin này để anh em lái xe và các bác tài trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay chúng ta nắm được tình hình. Từ bên phía đại lộ Thăng Long ra phía Khuất Duy Tiến, xe xếp hàng dài tới cầu vượt Mễ Trì từ thời điểm 16:36 cũng là một trong những lộ trình khó khăn mà chúng ta sẽ phải tính toán thêm về mặt thời gian trong thời điểm hiện nay. Lê Văn Lương đi Láng đúng là một buổi chiều thứ 6 các bạn ạ. Và chúng tôi cho rằng là một phần nó cũng đến từ tâm lý khi mà thời tiết xấu, mọi người đều cố gắng tranh thủ là sắp xếp công việc của mình để trở về nhà ngay từ 4 rưỡi 5 giờ kém. Thế nên là rất nhiều những con đường của chúng ta ở trong trạng thái quá tải, sôi động, thậm chí là ùn nghẽn dài như chúng tôi vừa thông báo. Lê Văn Lương đi Láng, rồi đại lộ Thăng Long ra Khuất Duy Tiến, bên phía khu vực từ Minh Khai vành đai 2 để chúng ta đi cầu Vĩnh Tuy trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Tuyến đường Lạc Long Quân hướng về phía Âu Cơ qua số nhà 370 đang ùn chậm do nhiều xe ô tô đang dừng đỗ dưới lòng đường và làm cho chúng ta khá là chậm các bạn ạ, đi nhúc nhích. Các bạn có nhớ chiếc xe tải bị tai nạn ở cao tốc Hà Nội Thái Nguyên không ạ? Ở đây chúng tôi để cho các bạn dễ định vị, đó là ngay phía khu công nghiệp Samsung các bạn nhé. Chiếc xe này đã đâm vào giải phân cách và đè vào một xe 4 chỗ nên là giao thông bị ùn theo hướng đi về phía Hà Nội các bạn ạ. Xe ô tô gặp sự cố chở sắt ở trên cây cầu Thanh Trì thì đang nằm tại làn 3 chưa di rời đi, xe đang đông và đang di chuyển rất chậm tại đây.

0: SIM ITEL mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My ITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
2: 16 giờ 42 phút và chúng tôi cũng lên tiếng với những diễn biến giao thông mà chương trình đã ghi nhận cả cũ cả mới để các bạn xem là nếu như phù hợp với tuyến đường nào thì mình cũng chuẩn bị tâm lý, tinh thần để chúng ta đi qua trong phố trước các bạn nhé. Đó là phía bên Nguyễn Hoàng, phía sau bến xe Mỹ Đình đang đông đúc di chuyển chậm hướng ra phía Phạm Hùng, rồi bên phía khu vực Láng để chúng ta di chuyển ở bên Lê Văn Lương sang cũng đang tương đối là khó khăn. Lạc Long Quân về Âu Cơ đường 100 đi qua chợ Hoa Mê Linh, những nơi này thì chúng ta đều gặp khó về lưu lượng phương tiện quá dày đặc. Xe sự cố là ở trên cầu Thanh Trì, xe đang dừng đỗ tại làn 3, chúng ta đi về phía Lĩnh Nam, rồi đi theo hướng đi sang quốc lộ 5, chúng ta đều gặp khó khăn cả các bạn nhé. Ở cao tốc thì chúng tôi ghi nhận cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn đối diện với khu công nghiệp Samsung, do có một xe tải ben đã đâm qua giải phân cách và đè vào một xe ô tô 4 chỗ tại đây quay ngang đường, nên là giao thông đang ùn khá nặng theo hướng về Hà Nội. Một lần nữa chúng tôi cũng đề cập tới là việc mà chúng ta đi vành đai 2 từ ngã Tư Vọng mà các bạn muốn sang phía Cổ Linh và đi cây cầu Vĩnh Tuy thì thực sự là khó khăn đấy các bạn ạ. Khó khăn này diễn ra từ khoảng độ 4:15-20 rồi mà đến thời điểm này thì xe đang ngập tràn tại đây. Tôi thì cũng không dám là đưa ra một ý định là mình sẽ thay thế bằng một lộ trình nào cả, vì đơn giản công việc của chúng ta đi là phải đi ở những cái đoạn đường như vậy. Thì bây giờ mà thay đổi lộ trình thì nghe chừng rất là khó khăn. Thế nhưng việc cộng thời gian thì các bác tài có thể các bạn nhé, để chúng ta tránh trạng thái sốt ruột. Có một cái đoạn ngập mà chương trình ghi nhận được đó là đường Mỹ Đình, phía sau bến xe Mỹ Đình, nước cập áng chừng khoảng 30cm xâm xấp trên mỗi gang tay. Và như vậy là các bạn mà xe thấp mà đi tại đây thì chúng ta cũng dè chừng một đôi chút các bạn ạ. Tôi không rõ là cái điểm ngập này kéo dài cỡ khoảng bao nhiêu, nhưng sâu thì áng chừng khoảng 30cm. Chân cầu Thăng Long hướng về trung tâm thành phố, mật độ tham gia giao thông đang cao, chưa ùn tắc, di chuyển hơi chậm tại đây các bạn ạ. Ở phía Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ thì đang có trạng thái xung đột giao thông, xe đang đan cài vào nhau và chưa giải quyết được nên là chúng ta hơi vướng các bạn ạ. Mong các bạn thính giả sẽ chủ động hơn để chúng ta di chuyển. Hãy để ý với VOV Giao thông rằng là trên phía cây cầu Thanh Trì theo cả hai chiều đều có xe ô tô gặp sự cố. Nếu như đi sang quốc lộ 5 là tại km số 164+500, còn nếu như là đi vào trung tâm tức là đi mạn Lĩnh Nam đấy ạ, là 164, xe này là xe ô tô chở sắt đang dừng đỗ ở làn 3 chậm đều. Cây cầu Thanh Trì đang gặp khá nhiều vất vả, còn cây cầu Vĩnh Tuy thì sự vất vả này thể hiện rõ nét hơn rất nhiều với các bác tài đi ở vành đai 2 sang muốn sang mạn Long Biên, với diễn biến giao thông đi vào trung tâm thành phố tức là đi Minh Khai, Đại La hay là chúng ta đi Đê Nguyễn Khoái thì dễ thở hơn đôi chút. Các bạn vui lòng chờ đợi thêm những thông tin giao thông mới ạ.
3: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034 3455 668.
4: Mình ơi, em định đầu tư.
5: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không, cứ để tiền trong Agribank ấy.
4: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
5: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
4: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
5: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
4: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
5: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
4: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
5: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
4: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
2: Các bạn đang theo dõi giờ cao điểm và hãy để ý rằng là ùn nghẽn ở phía đường 100 đi qua chợ Hoa Mê Linh hướng Vĩnh Yên là do đang vướng một xe tải gặp sự cố. Nhiều bác tài đi cao tốc Hà Nội Thái Nguyên và cho biết là đoạn Samsung Phổ Yên chiều Thái Nguyên đi về Hà Nội thì hiện giờ vẫn đang ùn nghẽn giá khá là nặng và chiếc xe tải ben đâm va và quay ngang đường đấy ạ, với một xe 4 chỗ lúc này vẫn đang án ngữ tại đây và bắt đầu xếp hàng rất là dài rồi các bạn ạ. Đó là một cái thông tin quả thực là cũng rất là bất lợi cho chúng ta theo chiều về Hà Nội, tính toán về sớm nhưng nghe chừng là căng rồi. Sự vụ không ai mong muốn, một vụ tai nạn đã xảy ra tại đây. Bên phía điểm ngã ba Ngọc Hồi Văn Trọng Tuệ, xe vẫn đang ở trong trạng thái đan cài nên là đi cũng hơi khó. Cũng hy vọng là sau khi mà cơn mưa đi qua trong vài tiếng đồng hồ vừa qua thì bây giờ để mọi thứ sẽ ổn hơn. Và nếu như là quay trở lại thì vào đêm muộn để chúng ta dễ ngủ. Lúc này thì cây cầu Lạc Trung đang gặp khó một đôi chút các bạn nhé. Xe muốn di chuyển qua cây cầu Lạc Trung từ bên phía Thanh Nhàn vào đang gặp khó khăn tại đây các bạn ạ. Đường Nguyễn Hoàng phía sau bến xe Mỹ Đình đông đúc, di chuyển chậm hướng ra phía Phạm Hùng. Và phía sau bến xe Mỹ Đình này thì một thính giả có gửi thông tin tới chúng tôi rằng là cái đoạn ngập kéo dài cỡ khoảng đâu đó non 100m và ngập sâu chừng 30cm. Tất nhiên là ngập ngắn như thế này thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể đi qua được. Thế nhưng mà rõ ràng là nó sẽ gây ra một cái trạng thái tâm lý rằng chúng ta không thể đi nhanh tại đây. Đó là những thông tin mà rất là quan trọng để các bác tài đi xe gầm thấp chúng ta áng được ạ. Vành đai 3 hướng vào trung tâm trước lối rẽ vào Pháp Vân có hai xe tải dừng bên làn trái. Tôi không rõ là lý do tại sao dừng đỗ tại đây nhưng mà sẽ là gây khó khăn cho chúng ta. Vành đai 3 hướng vào trung tâm, lối ngay lối rẽ vào Pháp Vân thì do xe tải vượt dừng, thế nên là tương đối là vướng các bạn ạ. Chương trình sẽ chờ thêm những thông tin mới để chuyển tới các bạn.
1: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh, giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.

0: Patrimon.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, Ford lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 7 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thảnh thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: Hãy cùng chúng tôi quay trở lại với giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, có một cái điểm ùn mà chúng tôi vừa mới ghi nhận được là vành đai 3 từ Mỹ Đình đi về phía Bixi si, ùn và đang di chuyển rất là chậm. Trong khi đó, tình trạng ùn nghẽn ở phía cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, nơi mà xe tải gặp nạn quay ngang đường đấy ạ. Và các bác tài gọi về và cho biết là xe không thể di chuyển được, nên là lúc này đang ùn rất là dài theo hướng về phía Hà Nội rồi. Và điểm ùn này thì kéo dài lên tới khoảng độ 500-600 mét rồi các bạn nhé.

0: để chúng ta cũng thấy rằng là nếu như không giải quyết được hiện trường, tức là chiếc xe chắn ngang đường, thì việc mà chúng ta trở về Hà Nội sẽ là một bài toán cực kỳ nan giải trong cái thời điểm hiện nay. Bên phía Ngọc Hồi đi Giải Phóng đang vẫn tiếp tục đông đúc và tại đây bầu trời rất là tối, và như chúng tôi có đề cập trong bản tin dự báo thời tiết ấy, hoàn toàn là có thể xuất hiện những cơn mưa cục bộ ở từng khu vực, và cửa ngõ phía Nam của chúng ta thì bầu trời quá tối nên là cũng xuất hiện tình trạng là có thể là mưa đấy. Thế nên là nhiều bác tài cũng cố gắng là mình cũng cố gắng đi nhanh hơn một đôi chút, điều đó thì cũng tiềm ẩn nhiều những nguy cơ rủi ro cao. Mong các bác tài thận trọng vì trong khung giờ cao điểm xe đang đông các bạn ạ, nhất là phía Ngọc Hồi, Giải Phóng trong cái thời điểm như hiện nay, và tâm lý vội vàng là hoàn toàn xuất hiện. Những khoảng trống nhỏ xe máy vẫn có thể là cố để len vào, làm sao đi nhanh qua, tránh chờ đèn quá lâu này, tránh kẹt nghẽn. Thế nên là các bác tài vui lòng cẩn trọng ạ.
1: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
2: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
1: Ừ.
2: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
1: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
2: Thế à?
1: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
2: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
1: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
2: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
1: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
2: Mua Ambient ngay thôi!
1: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
3: Anh này, cuối tuần mình về phường Thái Bình, Hưng Yên nhé. Vừa thăm bố mẹ, tiện đi xem dự án Diamond Life by Handico 6 luôn.
4: Mua nhà bây giờ á?
3: Mình đâu cần ở ngay. Sở hữu một tài sản ở trung tâm thành phố, vừa để tích sản vừa cho thuê sau này thì hợp lý hơn gửi ngân hàng.
4: Em tìm hiểu dự án hay chưa?
3: Có chứ anh. Dự án nằm ngay mặt đường Lý Bôn, đối diện bến xe Thái Bình. Phát triển dự án là Handico 6 có hơn 65 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản, nên em cũng yên tâm. Pháp lý sở hữu lâu dài nữa.
4: Nghe ổn đấy, thế còn chất lượng dự án thì sao?
3: Đây là tháp căn hộ hạng S tiên phong tại phường Thái Bình, Hưng Yên đây anh. Với hơn 41 tiện ích cao cấp như bể bơi 4 mùa, kết hợp hệ thống thủy trị liệu và sông hơi, Sky Garden, Smart Home, bãi đỗ xe thông minh, trạm sạc xe điện, rất phù hợp để ở hoặc đầu tư lâu dài.
4: Thế thì cuối tuần về quê, mình ghé xem luôn. Diamond Life by Handico 6, tháp căn hộ hạng S tại lõi trung tâm phường Thái Bình, Hưng Yên. Liên hệ 096-102-3339, 096-102-3339.
0: Chúng ta sẽ có những thông tin giao thông mới như sau. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ nút giao Vực Vòng về tới trung tâm thì cũng đang tương đối là thoáng, các bạn có thể đi tại đây các bạn ạ. Còn nếu như là quý vị và các bạn có lộ trình di chuyển mà đã quá sốt ruột với cây cầu Vĩnh Tuy thì chúng tôi cũng phải thông báo với các bạn rằng là hướng sang phía Long Biên, sự sốt ruột này có lẽ còn nhân đôi, xe đang ngày một dày đặc hơn và chúng ta cũng khó mà có thể là thay đổi được. Bên phía khu vực đường Nguyễn Chí Thanh trước cổng Đài Truyền hình Việt Nam, xe đang nghẽn đặc lại tại đây các bạn ạ, và các bạn cho biết là đây cũng là một cái điểm khó thường xuất hiện vào các buổi chiều. Đồng ý ạ. Tôi đồng ý với câu chuyện và thông tin này bởi vì khá nhiều các bạn thính giả rất hay chia sẻ về lộ trình ở phía Nguyễn Chí Thanh, thì đây là một trong những điểm nghẽn được nhắc tới nhiều nhất. Cầu Nhật Tân lưu thông ổn xuống Võ Chí Công, xe bắt đầu bị ùn do chờ đèn tại ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn. Để chúng ta cũng nắm bắt được tình hình các bạn nhé. Cầu Nhật Tân lưu thông thì tốt, nhưng qua được cái điểm tốt này thì chúng ta sẽ phải đối mặt với một cái điểm khó, đó là ngay tại phía ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn, khi mà xe đang chờ đợi tại đây. Nếu như là quý vị và các bạn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tâm lý, chúng ta sẽ yên tâm một đôi chút vì nó không có gì là quá phức tạp cả. Vui lòng chờ đèn để chúng ta di chuyển ở khu vực mà chúng tôi vừa mới nêu. Đơn vị chức năng vẫn chưa giải quyết xong chiếc xe tải chắn ngang đường ở cao tốc Hà Nội Thái Nguyên bên phía Samsung, khu công nghiệp Samsung Phổ Yên, và làm chúng ta về Hà Nội cũng đang rất khó khăn. Lại tiếp tục quay trở lại với vành đai 3 trên cao. Vành đai 3 trên cao từ Hồ Linh Đàm đang đông chậm đi về phía Mai Dịch. Cảm ơn thính giả Nguyễn Đức Hoàn đã hỗ trợ cho chúng tôi trong thời điểm hiện nay ạ. Và vừa rồi thì chúng tôi đề cập tới vụ tai nạn ở phía cao tốc Hà Nội Thái Nguyên theo hướng về Hà Nội. Các bạn cho biết là riêng vụ tai nạn tại đây lúc này xe ùn nghẽn kéo dài dồn về lên tới khoảng 2 cây số rồi. Chỉ trong ít phút đồng hồ thôi mà mọi thứ thay đổi trong một cái trường mực rất là nhanh các bạn ạ. Thay đổi rất là nhanh và từ 500m bây giờ lên tới gần 2 cây số chờ đợi. Chúng tôi sẽ chờ thêm thông tin mới từ đơn vị chức năng tại đây. Còn giờ là lúc mà chúng ta đến với bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương được giao chủ trì xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm sạc, trụ sạc xe điện, hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Đây sẽ là cơ sở thống nhất cho việc đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống trạm sạc đáp ứng yêu cầu phát triển giao thông xanh. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định thành lập khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ có quy mô 4.200 ha. Dự án được kỳ vọng là mô hình kinh tế tiên phong, áp dụng các thể chế vượt trội và tiêu chuẩn quốc tế để trở thành trung tâm kết nối giao thương hàng đầu của khu vực. Còn tại Hà Nội, từ năm học 2026-2027, bữa ăn bán trú tại các trường học sẽ được quản lý trên nền tảng số Hà Nội Check. Thành phố sẽ thí điểm camera AI tại 30 trường và ban hành quy chế vận hành trước ngày 28 tháng 8, sẵn sàng đưa hệ thống vào sử dụng trong năm học mới. Và với những người đang sử dụng xe điện, Google Maps vừa bổ sung tính năng dự báo mức pin khi đến nơi để đề xuất điểm sạc phù hợp và cập nhật tình trạng chạm sạc theo thời gian thực, giúp cho người lái chủ động hơn trong mỗi hành trình. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đạt mục tiêu loại trừ 97,5% mức tiêu thụ các chất HCFC vào năm 2030 và giảm 10% mức tiêu thụ các chất HFC vào năm 2029. Để thực hiện được mục tiêu này, sáng ngày hôm nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã khởi động dự án quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal với nguồn viện trợ không hoàn lại hơn 315 tỷ đồng từ Ngân hàng Thế giới. Dự án sẽ tập trung đào tạo nhân lực kỹ thuật, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sang công nghệ làm lạnh thân thiện với môi trường, đồng thời tăng cường quản lý các chất làm suy giảm tầng ozone và gây hiệu ứng nhà kính. Đánh giá về ý nghĩa của dự án, ông Nguyễn Duy Sơn, quyền giám đốc vận hành Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng:
1: khi dự án hoàn thành vào cuối năm 2031, chúng ta sẽ cắt giảm được lượng phát thải hàng năm lên tới 6,1 triệu tấn CO2 tương đương. Đây chính là đóng góp thiết thực của Việt Nam vì một hành tinh đáng sống, đồng thời là một bước tiến vững chắc hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Đặc biệt với hàng ngàn kỹ thuật viên sẽ được đào tạo và cấp chứng chỉ về xử lý chất làm lạnh cũng như bảo dưỡng thiết bị trong khuôn khổ dự án này. Đây sẽ là cơ hội lớn để nâng cao tay nghề, tiếp cận việc làm tốt hơn và kỳ vọng đạt được mức thu nhập cao hơn.
0: Dự án được triển khai đến năm 2031, kỳ vọng góp phần giảm khoảng 6,1 triệu tấn CO2 tương đương mỗi năm, đồng thời hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết bảo vệ tầng ozone và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Chúng tôi sẽ còn cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Mưa vẫn đang xuất hiện duy trì cục bộ ở một vài nơi và bầu trời âm u làm cho chúng ta với một cái tâm lý khá là xáo trộn khi mà chúng ta muốn trở về nhà ngay lập tức, và nhiều những con đường chính vậy đã trở nên là đông và kẹt nghẽn hơn ở những cái giao điểm khi mà xe cố gắng len qua. Đó là việc mà chúng ta đi lại ở phía Hồ Tây, rồi là bên phía Mạn Lạc Trung, phía nam của thành phố nơi mà Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ đi giải phóng, những cái nơi mà bầu trời âm u và các bạn thấy là rất là nặng và có thể là xuất hiện mưa trong khoảng thời gian tới. Vụ tai nạn ở Phú Yên thì vẫn đang rất là tắc các bạn nhé, và lên tới khoảng 2 cây số làm chúng ta gặp khó. Vành đai 2 thì lúc này không chỉ riêng về hướng Long Biên nữa, mà chúng ta để có thể muốn di chuyển về phía ngã tư Sở cũng gặp nhiều những trở ngại. Về cơ bản, vành đai 2 đang gánh tải cho cả hai chiều. Ở vành đai 3 trên cao đoạn đi qua khách sạn Mường Thanh, chúng tôi có thông tin mới ạ. Thưa quý vị và các bạn, tại đây xảy ra va chạm giữa một xe tải và một xe con, giao thông đang ùn rất dài theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Trong đó ở cầu Thanh Trì, chiếc xe container gặp sự cố và làm chúng ta bị ảnh hưởng, đang đậu đỗ ở phía làn 3 theo hướng về Lĩnh Nam. Chiếc xe này chưa được khắc phục các bạn ạ, và làm chúng ta cũng đang gặp nhiều những trở ngại. Theo chiều ngược lại để đi quốc lộ 5 cũng có một chiếc xe ô tô gặp sự cố, nhưng tạm thời cũng chưa thấy có thông tin nào tốt hơn. Cây cầu Thanh Trì đang khá sôi động về lĩnh vực giao thông.
3: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
4: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
5: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
6: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
5: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
6: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
5: Ủa?
6: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
3: Hả? không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
6: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
5: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
6: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
7: Wow, mua hàng Shopee chọn Viettel Post giao ngay thôi.
6: Hotline 1900

0: Sàn FPC Vân Gỗ thương hiệu V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
1: Lộ trình mà các bạn đang đi trong buổi chiều ngày hôm nay thế nào ạ? Có một số bác tài thì cũng chia sẻ rằng là hôm nay tôi đồ rằng là giờ cao điểm chiều sẽ vất vả đấy. Thì chúng ta cũng dựa vào những yếu tố như sau. Thứ nhất, đó là hôm nay là một buổi chiều thứ 6, giao thông thường sẽ phức tạp hơn. Và thứ hai, quan trọng ở một yếu tố mà các bạn thính giả đã chia sẻ nhiều, đó là do bầu trời ta quá mọng nước, âm u và tiềm ẩn nhiều những cơn mưa lớn xuất hiện vào trong khung giờ cao điểm. Và tâm lý thì không một ai muốn mình bị ướt, cho dù là có ngồi đi ô tô thì lái xe cũng trở nên là tự nhiên là tầm nhìn của mình kém, mình đi lại vất vả hơn. Vậy thì tại sao không tranh thủ vào lúc này khi mà thời tiết chưa quá tệ để mình có thể là giải quyết công việc ngay, mình có thể trở về nhà ngay, xếp xe vào vị trí an toàn ngay trong bãi đỗ. Hoàn toàn tất cả những điều đó là chúng ta có thể tính toán được. Thế nhưng mà nếu như chúng ta đã lỡ vướng mưa thì xin vui lòng cẩn trọng như bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng ta cũng đã đề cập tới. Một thông tin từ phía vành đai trên cao đi cầu Vĩnh Tuy đi ngã tư Sở, chúng ta vẫn đang túc tắc có thể đi được. Tuy nhiên hướng về phía cây cầu Vĩnh Tuy từ trên phía vành đai trên cao thì chúng ta gặp trở ngại nhiều hơn rất nhiều. Quốc lộ 1A đi qua ngã ba Quán Gánh Thường Tín đã bắt đầu ở trong trạng thái ùn dài rồi các bạn ạ. Chúng tôi thông báo quốc lộ 1A đi qua phía Quán Gánh đã bắt đầu ùn nghẽn, một địa điểm mà trong các buổi chiều thường gần đây, trong những ngày gần đây chúng ta hay đề cập tới. Rõ ràng nó phải có vấn đề gì đó, rõ ràng nó là một điểm đen nên là chiều chúng ta hay gặp tình trạng ùn nghẽn mà các bạn. Còn vành đai ba trên cao đoạn đi qua khách sạn Mường Thanh do xảy ra va chạm giữa một xe tải và một xe con nên là các bạn nào đi qua đây chuẩn bị hướng về phía cầu Thanh Trì thì vui lòng xếp hàng kiên nhẫn chờ đợi các bạn nhé, thông tin chưa tốt lắm đâu. Cầu Thăng Long lưu thông hoàn toàn theo cả hai chiều đều tốt, từ tuyến đường Võ Văn Kiệt lên cầu thì có đông một chút thôi các bạn ạ. Ở trong trung tâm Phan Đình Phùng chúng ta ùn trên toàn tuyến các bạn nhé. Như vậy là ngay từ phía các bạn đi Quán Thánh này, vườn hoa Mai Xuân Thưởng để chúng ta vào phía Phan Đình Phùng cửa Bắc chắc chắn là không đi được rồi. Rồi sau đó đi Lý Nam Đế hoặc là dẫn ra phía Bốt Hàng Đậu gần như là không thể đi được. Toàn tuyến xe đang bám sát đuôi nhau và ngập tràn, đi rất chậm ngay ở thời điểm này trong khung giờ cao điểm của buổi chiều thứ 6. Con phố Phan Đình Phùng đang bị ở trong trạng thái nghẽn ứ và tình trạng đông đúc này xảy ra trên toàn tuyến.
2: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá. Muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
3: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hectare nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
2: Wow, quá tuyệt vời.
3: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
2: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
3: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966310911 để biết thêm thông tin chi tiết.
4: Này kiến trúc sư,
5: dạ.
4: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
6: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
4: Ống thép Hòa Phát à?
6: Vâng.
4: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
6: Dạ.
4: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
6: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
7: Chồng ơi!
8: Ơi!
7: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
8: Ui dồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
7: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
8: Từ từ, bình tĩnh,
7: em
8: từng câu
7: lắm.
8: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
7: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng à chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
9: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng Skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
7: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
8: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
7: Thế thì chốt.
8: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
1: Như vậy là chúng ta không tránh được trời mưa rồi các bạn ạ. Ở phía Lê Quang Đạo trời đã mưa rất lớn, mưa nặng hạt. Tầm nhìn của chúng ta xuống rất thấp và lái xe đương nhiên là cũng phải rón rén hơn rất nhiều. Và trong thời điểm hiện nay, đường Hoàng Diệu từ ngã tư Điện Biên Phủ ra tới phía Hoàng Văn Thụ đang tạm cấm đường để ưu tiên cho xe ưu tiên đi qua. Nên các bạn vui lòng chờ đợi vậy. Và dù tôi biết rằng là ở thời điểm này trong khung giờ cao điểm như này dừng chờ lâu cũng là chúng ta cũng thấy sốt ruột đấy các bạn ạ. Trên cây cầu vượt Nguyễn Chánh, Trần Duy Hưng đang đi chậm sang phía Hoàng Minh Giám các bạn ạ. Còn chiếc xe ô tô gặp sự cố trên cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 này đã khắc phục xong và chúng ta thấy rằng là đã bắt đầu khơi thông được một đôi chút bế tắc kẽn tại đây. Thế nhưng mà dẫu sao mỗi khoảng thời gian cũng lên tới, tôi xem nào, 20 phút đồng hồ, nên là việc mà kẹt nghẽn với những dòng xe bị nghẽn lại tại đây vẫn còn. Chúng ta phải chờ thêm thời gian thì mới có thể giải quyết được bớt áp lực giao thông. Rồi, chia sẻ lại một đôi chút để các bạn cũng nắm được thêm tình hình ở những nơi mà thời tiết xấu, đó là Lê Quang Đạo, trời đã bắt đầu mưa lớn và làm chúng ta gặp khó khăn các bạn nhé. Thêm một thông tin từ lối rẽ bên cầu Nhật Tân xuống An Dương Vương, xe đã xếp hàng đang ùn dài tại đây các bạn ạ. Cảm ơn các bạn. Đến với quốc lộ 1A, hiện giờ thì ngay phía ngã ba cầu Quán Gánh có công trường mở rộng nên là rất nhiều xe công trường chở đất cát ra vào và gây ra ùn nghẽn hàng ngày. Điều này thì cho thấy rằng là không chỉ trong khung giờ cao điểm chiều đâu ạ. Chúng ta thấy đấy ạ, ở đây thì rất nhiều những điểm thời điểm lâm vào trạng thái kẹt nghẽn khi có hàng đoàn xe lớn di chuyển qua ngã ba ga Thường Tín, cầu Quán Gánh, thi công sân vận động Trống Đồng, làng Olympic, rồi là mở rộng đường. Đó, những phải nói rằng là đó là những hạng mục, những đại công trường, nên là việc mà chúng ta phải chấp nhận kẹt nghẽn ở những thời điểm hiện nay là hoàn toàn chúng ta phải chấp nhận điều đó các bạn nhé. Bạn Nguyễn Đức Hoàn đi vành đai 3 trên cao và cho biết là cũng chưa có mưa. Thế nhưng mà xe di chuyển thì có một vài những cái điểm mà chúng ta lưu thoát ở thời điểm này thì khá là chậm các bạn nhé. Hướng đi về phía cầu Thanh Trì đang chậm, trời thì âm u, tuy nhiên thì chưa có mưa các bạn ạ. Chương trình sẽ tiếp tục theo dõi những thông tin mới và sớm cung cấp tới các bạn.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1kg vàng luôn.
2: Ghê vậy?
1: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
3: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
4: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
3: Của hiếm đấy. Dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
4: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
3: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
4: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông à?
3: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
4: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
3: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
5: Đây là chương trình giờ cao điểm trực tiếp trên VOV Giao thông, và với những sự chia sẻ của các bác tài rằng là đồ rằng hôm nay sẽ là một buổi chiều khó khăn so với nhiều buổi chiều khác, và đúng là như vậy khi mà chúng ta gặp điều kiện thời tiết xấu, và bên cạnh đó là còn có một vài những vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra dẫn tới kẹt nghẽn kéo dài. Thưa quý vị và các bạn, lực lượng chức năng đã đến phía khu vực Phổ Yên để giải quyết. Lúc này thì vẫn đang khá là chậm, chiếc xe tải cũng cần phải có công cụ hỗ trợ, chứ cũng không thể nào mà dùng sức người để xoay chuyển các bạn ạ, đang chậm theo sự điều tiết của đơn vị chức năng. Trong khi đó, chiếc xe container chở sắt gặp sự cố ở cầu Thanh Trì thì đội cảnh sát giao thông số 5 cho biết là trong dự kiến thì sẽ phải khoảng 30 phút nữa mới có thể giải quyết xong, nên là các xe có thể chủ động chuyển đổi lộ trình từ xa, giao thông vẫn đang vất vả theo hướng đi về phía Lĩnh Nam đi trung tâm thành phố các bạn ạ. Lối rẽ từ cầu Nhật Tân xuống An Dương Vương, xe đang dừng chờ xếp hàng dài. Trong cái thời điểm hiện nay, thông tin thực sự là cũng chưa tốt lắm. Ở phía vành đai ba trên cao đi cầu Thanh Trì, xe cũng đang chậm các bạn ạ. Và trước đó thì ngay phía khách sạn Mường Thanh đã xảy ra va chạm giữa một xe tải và một xe con, làm cho chúng ta hướng về phía cầu Thanh Trì đã khó lại càng khó khăn hơn. Và có lẽ trong 5-7 phút đồng hồ vừa qua thì điểm sáng nhất đó là đơn vị chức năng đã di chuyển đến để giải quyết hiện trường ở phía khu công nghiệp Samsung Phổ Yên trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên theo hướng về Hà Nội. Hy vọng là trong ít phút tới chúng ta sẽ có những thông tin tốt hơn, tích cực hơn được mở ra tại đây.
6: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
7: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
6: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
7: Thép Việt Long à?
6: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
7: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
6: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
8: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay dưới những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil, kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thờ liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hectare cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Sipucha Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900638833, www thewindsorcollection.vn.
9: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
10: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
10: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
9: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Thưa quý vị và các bạn, vành đai ba trên cao đang bị ùn theo hướng đi cầu Thăng Long. Chúng ta vướng một xe ô tô, xe như là xe dạng xe khách gặp sự cố tại đây các bạn ạ. Chúng tôi xin nhắc lại thông tin này, vành đai ba trên cao đi về phía cầu Thăng Long đang có một cái xe buýt gặp sự cố và làm chúng ta đang di chuyển rất là chậm ngay phía Sipucha, chậm theo hướng đi về phía cầu Thăng Long. Và để cho quý vị và các bạn đỡ sốt ruột, chúng tôi vẫn đề cập tới rằng là đơn vị chức năng vẫn đang giải quyết việc vụ tai nạn với một chiếc xe tải đã quay ngang đường ở phía Phổ Yên, Thái Nguyên các bạn nhé, cao tốc tại đây theo hướng về Hà Nội, và chúng ta cũng cần thời gian để giải quyết bớt áp lực giao thông ở khu vực này. Trong khi đó thì đơn vị chức năng cũng đang nỗ lực để giải quyết cho chiếc xe gặp sự cố ở phía khu vực cây cầu Thanh Trì. Tạm thời theo tính toán thì khoảng 30 phút nữa mới có thể xong được, nên là nếu như là các bạn không có thời gian chờ đợi, mong các bạn tìm kiếm lộ trình khác thích hợp hơn. Hầm chui Trung Hòa, đoạn từ hầm chui số 2 hướng về Trần Duy Hưng, tức là vào trong phố đấy ạ, bạn Văn Nam cho biết là đang khá là tắc đường. Đường gom đại lộ Thăng Long từ phía Bích Si đi đến ngã tư Lê Quang Đạo đang đông xe và đi chậm. Trong khi đó tại đây thì đang mưa lớn các bạn ạ. Và nhà ba trên cao qua khách sạn Mường Thanh vẫn đang ùn nơi vướng một vụ va chạm vào cách đây vào khoảng gần 15 phút theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang những vấn đề khác. Thưa quý vị và các bạn, từng là dấu ấn kiến trúc văn hóa gắn với quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Nam Bộ, những căn nhà cổ miền Tây đang dần xuống cấp theo thời gian. Trong khi nhiều công trình có giá trị đứng trước nguy cơ bị mai một, việc bảo tồn vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu cơ chế, nguồn lực và chính sách hỗ trợ phù hợp. Di sản nhà cổ đang chờ một giải pháp căn cơ để được gìn giữ. Đây là nội dung bài viết do phóng viên Kim Loan, Xuân Quang của Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
13: Giữa làng nhà cổ Đông Hòa Hiệp, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp, được xếp hạng di tích quốc gia, nhà cổ Đỗ Văn Tòng được đánh giá là đẹp nổi tiếng ở khu vực Tiền Giang cũ. Đây là công trình kiến trúc nghệ thuật đầu thế kỷ 20, mang đậm giá trị bản sắc văn hóa của vùng sông nước Nam Bộ. Ngôi nhà rộng 338m², hình chữ đinh, có hệ khung cổ quý và nhiều chi tiết chạm khắc tinh xảo. Dù đã trải qua 4 lần đại trùng tu, nhưng vẫn không thể bất tử với thời gian. Sống trong căn nhà này, bà Nguyễn Thị Úc thấp thỏm lo âu.
14: Có 100 năm rồi, 4 năm đời rồi đó. Thì nó mối một trời mưa sợ muốn chết. Coi vậy chứ mà dở xuống mà nó một. Thì tôi cũng muốn là sửa lại cho nó chắc chắn vậy đó. Để nó ụp cái chắc tiêu luôn quá.
13: Không chỉ nhà cổ Đỗ Văn Tòng, nhiều công trình kiến trúc có giá trị khác ở miền Tây Nam Bộ cũng đang đứng trước nguy cơ mai một. Trong đó, dinh tỉnh trưởng Bạc Liêu, còn gọi là nhà cổ 29, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau, là một điển hình. Căn nhà này được xây dựng hơn 100 năm trước với lối kiến trúc công sở phương Tây. Dù từng được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh, nhưng nhà cổ 29 không được bảo tồn, trùng tu, khiến công trình xuống cấp nặng nề. Tường nhà bong tróc, cây cỏ tùm. Ông Lê Minh Sơn, giám đốc bảo tàng tỉnh Cà Mau cho biết.
15: Theo phân cấp trước đây đó, thì khi xếp hạng di tích các tỉnh đó, giao cho Ủy ban dân cấp huyện quản lý, tu bổ, khai thác và phát huy giá trị. Nay là cấp xã trực tiếp quản lý đấy. Có những nhà cổ đã bị xuống cấp rất là nhiều. Nhà cổ mà đề xuất để được tu bổ đó, thì cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác bố trí nguồn kinh phí trùng tu chống xuống cấp.
13: Đồng bằng sông Cửu Long từng có hơn 1.000 ngôi nhà cổ có giá trị về mặt kiến trúc, lịch sử, phân bố rộng khắp các tỉnh thành. Một số được công nhận là di tích, một số còn thuộc sở hữu hoàn toàn của cá nhân. Nhưng hiện nay, con số này chỉ còn khoảng hơn 2/3 so với trước. Đặc trưng của nhà cổ miền Tây là sử dụng nhiều vật liệu truyền thống như cột, kèo, vách gỗ, mái ngói, vốn dễ xuống cấp sau thời gian dài chịu tác động của nắng mưa. Những năm qua, các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long đã quan tâm đầu tư, tu bổ, bảo tồn nhiều công trình được xếp hạng di tích. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, công tác này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Nút thắt lớn nhất ở đây là có nhiều ngôi nhà thuộc sở hữu chung nên chủ nhà không được tự ý sửa chữa, nhưng cũng không đủ khả năng duy tu. Trong khi đó, ngân sách nhà nước khó đáp ứng nhu cầu bảo tồn số lượng lớn công trình. Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Phước Thuần cho biết.
12: Người ta có thể là trùng tu luôn cả những cái tháp chạm được mà, chứ nhà cổ này đâu có gì đâu mà khó. Không phải là khó về kỹ thuật mà là khó về thủ tục. Tại vì bây giờ là nếu mà nằm ở trong cái dạng mà di tích di sản á, đó là nó nằm ở trong cái luật di sản. Thì bây giờ muốn sửa lại cho nó thông thoáng hay gì đó, phải làm đơn, phải làm thủ tục xin nhà nước. Cho nên cái trước mắt đó là đề nghị bảo tàng giúp mình về cái thủ tục cho nó nhanh hơn.
13: Trong khi đó, đối với nhà cổ do tư nhân quản lý, công tác tu bổ rất tốn kém và kéo dài. Nguyên tắc tu bổ nhà cổ là phải đảm bảo không làm mất đi yếu tố gốc, trong khi vật liệu thay thế lại hiếm có trên thị trường, gia chủ phải tìm kiếm ở nước ngoài và mua lại với chi phí cao. Không đủ khả năng tài chính và vướng mắc về cơ chế, nên nhiều căn nhà cổ mục nát khó có cơ hội hồi sinh. Ông Phan Quang Vinh, chủ nhân ngôi nhà cổ Ba Đức thuộc làng cổ Đông Hòa Hiệp, ấp An Lợi, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp, cho biết.
16: Kèo rồi đó, cột rồi đó, là mấy cái chính nhưng mà nó cũng bị mối mọt, nó ăn một số rồi. Sửa ra thì nó nhiều lắm, cũng bạc tỷ chứ không hết.
13: Những căn nhà cổ miền Tây không

0: giữ di sản.
1: Cảm ơn biên tập viên Kim Loan đã mang tới cho chúng tôi những thông tin rất là lý thú về những căn nhà cổ ở vùng đất Nam Bộ. Còn bây giờ là lúc mà diễn biến giao thông liệu có gì lý thú hơn hay không? Thực sự thì ngay trong thời điểm này các bạn cũng biết đấy ạ. Bây giờ thì phải nói đó là áp lực xếp hàng dài chờ đợi. Chứ những điều gì lãng mạn nhất thì chắc là có lẽ là phải chờ đợi thêm một tiếng đồng hồ hoặc là thậm chí tiếng rưỡi nữa đó các bạn nhá. Nào chúng ta đi vào thực tế. Thưa quý vị và các bạn, vẫn là xe tải đang gặp sự cố ở phía cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, tai nạn đấy các bạn ạ. Và lúc này thì lực lượng chức năng đang có mặt để điều tiết giao thông cũng như là phân luồng, hy vọng là mọi thứ sẽ ổn thỏa hơn trong những khoảng thời gian tiếp theo. Hy vọng thì cũng vẫn cứ hy vọng vậy thôi. Đây là một cái xe tải lớn nên là các bạn biết rồi, công tác khắc phục không thể dễ. Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh đoạn đi qua Hồ Ngọc Khánh đang ùn từ cầu vượt Liễu Giai đến ngã tư La Thành ạ. Chúng tôi thông báo lại để các bác tài nắm được điểm ùn nghẽ này. Đường Nguyễn Chí Thanh đoạn đi qua Hồ Ngọc Khánh đang ùn từ cầu vượt Liễu Giai đến ngã tư La Thành. Hàng Vôi Hàng Tre, phố Hàng hướng về phía cầu Trương Dương, khu vực chợ Long Biên đang ùn nghẽn, xe rất đông chậm các bạn ạ. Trên đường tỉnh 70 hướng đi đại lộ Thăng Long, một xe bồn đổ nghiêng đà, và các bạn nói rằng là rất có thể là do đang bị sụt bánh tại đây. Do có thể là đang bị sụt bánh nên là chúng ta đang đi rất là chậm các bạn nhé. Đang đi rất chậm các bạn ạ. Đó, còn với khu vực Trần Duy Hưng thì các bạn biết rồi, từ hầm Chui Trung Hòa thì từ hầm số 2 để về Trần Duy Hưng đang đặc kín xe và chúng ta cũng không dễ một chút nào cả. Hôm nay những khu vực phố Hàng, Hàng Thùng, Hàng Thiếc, Hàng Tre, Hàng Vôi, những khu vực mà để dẫn ra phía cầu Trương Dương chúng ta đang bị kẹt nghẽn các bạn ạ. Vừa rồi thì chúng tôi cũng đã liên tục nhận những thông tin này rồi. Bạn Phạm Nhàn vừa mới đi đúng Hàng Thùng ra Trần Nhật Duật và cho biết là xe đang xếp hàng dài tại đây. Những khó khăn này thực sự là chúng tôi cũng chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn đang đi đường.
2: Phương, Phương,
3: ôi chị Hương,
2: ừ.
3: Chị mua gì thế?
2: Sican ạ.
3: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
2: À, Sican hiệu quả không chị?
3: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
2: Ôi, hay quá chị nhỉ.
3: Ừ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
2: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
4: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm của Chafaco.
5: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
6: Ừ, xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
5: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đất, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
6: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kém ống gió tòa nhà, có tôn Hòa Phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn Hòa Phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
5: Chính xác, tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
1: Cũng gần một tiếng đồng hồ rồi và đây là một cái tiếng đồng hồ mà phải nói rằng là chúng ta đã có khoảng 30 phút để đệm. Tức là từ 4 rưỡi đến 5 giờ, thời điểm đó thì chưa đông lắm. Thế nhưng mà thực sự là cái khoảng đệm hôm nay nó lại không được như những ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 hay thứ 5. Bởi vì sao ạ? Hôm nay là thứ 6. Mọi người đi khép lại phần làm việc của mình có vẻ còn sớm hơn so với bình thường, nên 4 giờ đã đông. Và đặc biệt là ở những tuyến đường cửa ngõ. Và bên cạnh đó là bối cảnh điều kiện thời tiết của chúng ta mưa. Thế nên là lưu thoát qua những nơi mà có nước đọng này, như ở phía sau bến xe Mỹ Đình chẳng hạn, nó tự nhiên là cũng khó khăn hơn các bạn ạ. Ở tuyến đường Lạc Long Quân đoạn trước cửa Lotte, giao thông đang ùn và di chuyển rất là chậm. Nguyên nhân đang có một xe cẩu tiến hành cắt cây xanh bị đổ. Ai chà, như là vậy là trong buổi chiều ngày hôm nay một cái cơn mưa dông lốc đã làm cho một cây xanh bị đổ tại đây. Và lúc này thì đơn vị chức năng đang tiến hành cưa cắt bỏ nên là chúng ta sẽ khá là vướng, chúng ta bị vướng tại đây. Trong cái đó, Hàng Thùng, Hàng Vôi, Hàng Tre, những khu vực mà để chúng ta đi vòng ra phía mạn làm sao lên được cầu Trương Dương, Trần Nhật Duật thì đang rất là khó khăn, ùn dài các bạn ạ, đang ùn dài tại đây. Ở phía trục Tây Nam, Trần Phú, Nguyễn Khuyến thì rất là may mắn, đường khá là xe, không có mưa tại đây nữa và vẫn còn đủ những khoảng trống. Ít nhất là ở thời điểm này tôi nhìn thấy phía bên mạn Trần Phú Nguyễn Khuyến, Văn Quán,

0: rồi điểm quay đầu xe ở trước học viện an ninh, tại đây đông hơn một đôi chút, nhưng mà về cơ bản là các xe vẫn đang tuần tự để có thể đi. Đó thì còn đường cũng đã bớt mưa hơn, nhưng mà trước đó là khu vực Lê Quang Đạo mưa khá lớn, tôi không biết là tạnh mưa hay chưa, nhưng đây là một trong những khu vực mà nếu như có tạnh thì mặt đường cũng chưa thể khô ráo ngay được, sẽ tiềm ẩn nhiều những sự trơn trượt. Đến với Bạch Thành Phong đi ạ, khu vực này thì một thính giả cho biết là đang thông thoáng, đi khá là tốt cho đến điểm giao với Đại Mỗ thì đông và ùn. Chiều ngược lại đi Đại lộ Thăng Long thì dễ chịu hơn. Nào, nhắc lại thông tin này để các bác tài nắm được tình hình nhá. Khu vực Bạch Thành Phong đang thông thoáng cho đến điểm giao với Đại Mỗ thì đông và xếp hàng dài. Chiều ngược lại đi Đại lộ Thăng Long cũng đang khá là dễ chịu. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ cho chúng tôi những thông tin quan trọng từ phía Bạch Thành Phong ạ.
1: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West, tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, song hành cùng khu Clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tầm. Hotline 1800 400 088.
2: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
3: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
2: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
3: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
4: Nóng quá.
5: Từ khi anh lắp SK Sumikuda, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
4: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
5: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
4: SK, điều hòa chất, có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
5: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikuda, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikuda, bốn mùa như ý.
0: Năm giữa chiều các bạn ạ, và chúng tôi vừa mới tiếp nhận thông tin về tình hình giao thông ở cầu vượt Mai Dịch. Địa điểm này đang ùn cả trên cả dưới. Thông báo để các bạn thính giả đi trong giờ cao điểm chiều nay, chúng ta cũng cộng thêm thời gian, tránh thì khó, đành phải đối mặt thôi. Cầu vượt Mai Dịch ùn cả trên cả dưới, không có sự lựa chọn nào tốt hơn sự lựa chọn nào cả các bạn ạ. Quan trọng nhất là tâm thế chúng ta đối mặt với những thông tin như thế này. Hầm chui Trung Hòa số 2 thì thính giả Nguyễn Minh có cho chúng tôi biết là hiện giờ đang lưu thông khá là tốt tại hầm chui Trung Hòa số 2, lưu thông vào trung tâm thì đang khá là tốt. Như vậy là điểm kẹt nghẽn tại đây thì không quá vất vả. Cầu Vĩnh Tuy thì vẫn ở trong trạng thái áp lực rồi và chủ yếu là đi sang phía Mạn Long Biên. Và bạn Tuấn Anh cho biết là xe đang phủ kín cầu. Điều này thì không lạ với tất cả các bác tài đã theo dõi giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. Áp lực giao thông thậm chí đến từ đâu đó cỡ khoảng độ 4 giờ 15 là đơn vị chức trách và các đơn vị quản lý cầu đã thông báo với chúng tôi về áp lực giao thông xuất hiện ở phía cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang phía Mạn Long Biên. Và cho tới thời điểm hiện nay thì còn những cái điểm như là đường Nguyễn Chí Thanh qua Hồ Ngọc Khánh, Hàng Vôi, Hàng Tre, Hàng Thùng, Hàng Thiếc để đi về phía Mạn cầu Trương Dương. Đó thì chúng ta cũng thấy rằng là cũng là một trong những điểm khó của giờ cao điểm chiều nay. Xuôi xuống mạn phía nam thành phố đường Giải Phóng đối diện bến xe Giáp Bát xảy ra va chạm giữa một xe ô tô và một người điều khiển xe máy. Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được, những người điều khiển xe máy bị thương khá là nặng và đang nằm ở trên đường. Giao thông ùn theo hướng đi về phía khu vực Linh Đàm các bạn ạ. Ngay trước cửa bến xe Giáp Bát, vì sao mà chúng tôi hay đề cập tới những khu vực là trước cửa bến xe? Vì đó là nơi mà tiềm ẩn nhiều những nguy cơ va chạm nhất. Người sang đường tấp nập, xe khách vòng được dừng đỗ đón trả khách, xe limousine rồi là Grab tập trung quá nhiều. Tình hình giao thông thường là phức tạp và những vụ va chạm thì các bạn thấy đấy ạ. Chúng tôi nhắc tới rất nhiều ở bến xe nước ngầm, bến xe Giáp Bát, rồi là bến xe Mỹ Đình, vân vân. Đấy, những cái điểm đó thường là giao thông phức tạp và làm cho chúng ta gặp khó khăn. Thì lúc này vừa đông đúc rồi lại còn xuất hiện một vụ va chạm giữa một xe ô tô và người điều khiển xe máy. Chúng ta lưu ý theo hướng đi về phía nam, tức là xuôi xuống phía Mạn Linh Đàm.

0: Star, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Mình ơi, em định đầu tư.
2: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không, cứ để tiền trong Agribank ấy.
1: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
2: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
1: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
2: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
1: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất hàm chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
2: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
1: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà. Lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
2: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
1: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
3: Từ lúc sắm cái tủ lạnh side by side Hitachi 532 lít này ấy, sao anh cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy?
4: Tủ to thế mà vẫn còn thiếu à?
3: Thì chở em đi chợ đấy.
4: À thì trời cứ mưa gió thế này, có tủ lạnh side by side Hitachi 532 lít đi chợ một lần là chữ đồ ăn cho cả tuần rồi. Mà nhá, thịt cá rau củ lúc nào cũng tươi ngon.
3: Tủ to xịn sò thế mà giá lại chỉ từ 16.490.000 thôi. Mua tại Điện Máy Xanh lại còn được tặng kèm nồi lẩu điện. Mua trả chậm 0% lãi suất.
4: Đến Điện Máy Xanh, sắm tủ lạnh to.
5: Chúng ta đang quay trở lại với giờ cao điểm, thưa quý vị và các bạn, ở nút giao Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn và Võ Chí Công Xuân La. Điểm này đang bị ùn các bạn nhé, cầu Noi, Phú Viên. Thì tại đây chúng tôi cũng có nhận thông tin là đang bị ùn cục bộ các bạn ạ. Cầu Noi, Phú Viên đang bị ùn nghẽn cục bộ. Cảm ơn bạn Trần Cương đã hỗ trợ thông tin đến với chương trình trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Xem có gì khả quan hơn ở vành đai 2 trên cao hay không. 17 giờ 33 phút, bạn Hà Giang cho biết là vành đai 2 trên cao hướng ngã tư Vọng đi cầu Vĩnh Tuy thì tắc, vẫn hoàn tắc, xe vẫn đang xếp hàng rất dài tại đây. Quả thực là chưa có gì mới hơn cả các bạn ạ. Với những ai có lựa chọn lộ trình này thì chúng ta là còn gặp nhiều vất vả đấy các bạn ạ. Vành đai 3 trên cao đi qua bán đảo Hồ Linh Đàm lên lối Linh Đàm có một vụ va chạm giữa một xe tải cẩu và xe 4 chỗ, và vụ việc này đang cản trở giao thông theo hướng đi về phía Pháp Vân. Rất là căng thẳng với những vụ va chạm đã diễn ra trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Chúng tôi cũng nhắc lại là cách đấy phút đồng hồ thôi thì đã có một vụ va chạm đối diện với bến xe Giáp Bát theo hướng đi Linh Đàm, va chạm giữa một xe ô tô và người điều khiển xe máy khiến cho người điều khiển xe máy bị thương khá là nặng. Đương nhiên rồi, chúng ta cũng thấy trong những cái thời điểm va chạm và đông đúc như thế này, để giải quyết nhanh ngay được nó cũng không phải là dễ, nhất là khi người điều khiển xe máy bị thương và đi đường, nếu như là chúng ta không có kỹ năng để sơ cứu thì tốt nhất đó là gọi những đội cứu hộ chuyên nghiệp hoặc là những đội cứu hộ như là Fast Angel, là những đội mà họ thường xuyên hỗ trợ về tình hình giao thông đấy ạ, thì sẽ tốt hơn. Cho tới khi mà chúng tôi có thông tin mới, chương trình sẽ thông báo tới cho quý vị và các bạn. Còn tạm thời phía nam của thành phố lúc này vẫn còn đang gặp những cản trở nhất định.
6: Bản tin chỉ đạo điều hành.
7: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Những quy định mới nhằm siết chặt tính minh bạch trong đăng ký doanh nghiệp, nâng cao chất lượng lực lượng bảo vệ tại cơ quan doanh nghiệp và hoàn thiện khung trình độ quốc gia Việt Nam sẽ là những nội dung đáng chú ý có trong bản tin hôm nay. Thưa quý vị, doanh nghiệp kê khai không trung thực hoặc không chính xác khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh hay văn phòng đại diện có thể bị xử phạt tới 70 triệu đồng theo quy định mới của Chính phủ. Nội dung này được bổ sung tại Nghị định số 228/2026, sửa đổi Nghị định số 122/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Theo quy định mới, mức phạt từ 30 đến 70 triệu đồng sẽ áp dụng đối với các hành vi kê khai sai sự thật hoặc không chính xác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, Nghị định cũng bổ sung thêm các nội dung kê khai bị xử phạt nhằm tăng tính minh bạch và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp ngay từ khâu đăng ký. Từ nay, việc huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp giấy chứng nhận cho lực lượng bảo vệ tại các cơ quan doanh nghiệp sẽ do công an cấp tỉnh hoặc cấp tương đương trực tiếp thực hiện. Đây là quy định mới tại Nghị định số 290/2026 của Chính phủ. Theo đó, lực lượng bảo vệ sẽ được trang bị kiến thức, pháp luật, nghiệp vụ bảo vệ, kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ, phương tiện được trang bị và kỹ năng xử lý các tình huống trong quá trình làm nhiệm vụ, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký quyết định ban hành khung trình độ quốc gia Việt Nam. Theo quyết định, khung trình độ quốc gia gồm 8 bậc, được xây dựng theo mức độ tăng dần về kiến thức, kỹ năng, khả năng tự chủ và trách nhiệm của người học. Đây sẽ là căn cứ để xác định mối liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân, đồng thời quy định khối lượng học tập tối thiểu và thời gian đào tạo tương ứng với từng bậc trình độ. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
5: Mời các bạn quay trở lại với giờ cao điểm ngay các bạn nhé. Thưa quý vị và các bạn, từ đại lộ Thăng Long đi sang phía Lê Quang Đạo, thính giả Nguyễn Đức Hoàn cho biết là đang khá đông xe các bạn ạ, chậm, đường trơn trượt và lúc này thì đã tạnh mưa rồi nhưng đường vẫn còn đang khá là trơn trượt. Thông tin được cập nhật từ bạn Nguyễn Đức Hoàn hôm nay, khá nhiều những thông tin quan trọng ở phía khu vực này được bạn Hoàn đã chuyển đến cho VOV Giao thông. Cầu Noi, phố Viên, một thính giả bạn Phạm Việt Anh cho biết là cái trạng thái đi mà khó khăn ấy, thì nó diễn ra cũng thực ra là trôi qua rất là nhanh. Bây giờ đã đi tốt mà, thì tôi chưa rõ là thêm có diễn biến gì mới hơn hay không. Thế mà thôi, cứ thông báo với quý vị và các bạn là những cái thay đổi về mặt giao thông như vậy. Ngọc Hồi đi Giải Phóng vẫn đang tiếp tục ùn dài. Khu vực này thì gần như là không có sự thay đổi gì nhiều. Trong vòng khoảng nửa tiếng đồng hồ vừa qua vẫn cứ là đông, là kẹt nghẽn và chậm chạp tại những cái điểm giao cắt các bạn nhé. Và vấn đề của chúng ta vẫn sẽ phải là chờ đợi thôi các bạn ạ. Một thông tin đến từ phía Phan Đình Phùng hướng đi cầu Long Biên vẫn đang ùn từ phía mạn cửa Bắc và gần như là toàn tuyến mà chúng tôi đề cập tới. Chân cầu vượt Nghi Tàm, nơi mà chúng ta di chuyển qua cũng rất là khó các bạn ạ. Ùn từ chân cầu vượt Nghi Tàm để ùn đi. Khu vực Nguyễn Chí Thanh thì chúng ta vẫn bị ùn nghẽn ở phía có đài truyền hình, nơi mà đang cắt cây đấy ạ. Và đang có về phía là đi qua Trần Duy Hưng là cũng chúng ta vẫn còn đang đông đúc các bạn ạ. Một thông tin mà chúng tôi cũng đã nhận được trong ít phút đồng hồ vừa qua, vành đai 2 trên cao sang phía Vĩnh Tuy vẫn chưa có gì thay đổi cả, vẫn đang đông đúc và làm chúng ta xếp hàng trong trạng thái chờ đợi. Chân cầu Nhật Tân, bạn Hoàng Lê Minh cho biết là hướng về trung tâm đang đông chậm, di chuyển hết sức là từ tốn các bạn nhé. Cụm từ từ tốn này cũng là một cụm từ hay các bạn ạ. Cảm ơn các bạn với những thông tin đã hỗ trợ đến với chúng tôi.
8: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia từ 17:30 đến 22:30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
2: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
1: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
2: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
1: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
2: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
1: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
2: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
1: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
3: Cảm ơn các bác tài. Và hôm nay thì thời tiết của chúng ta cũng có những cơn mưa đến với giờ cao điểm, thế nhưng mà cũng đã mau chóng đi qua, chứ còn mưa tầm tã như vào lúc khoảng độ 2:30-3 giờ thì căng quá các bạn ạ. Bây giờ thì đường xe khô hơn rất là nhiều để chúng ta có thể đi. Tuy nhiên thì lúc này cũng phải thưa với các bạn là mặc dù là trời đã tạnh đi và đường khô ráo hơn, thế nhưng mà xe thì lại ngập tràn và đi lại rất là khó. Điển hình như ở phía Tây Sơn, Thái Thịnh đi cầu vượt ngã tư Sở, rồi là từ vành đai trên cao, từ bên mạng ngã tư Vọng để đi cây cầu Vĩnh Tuy, khó khăn vẫn hoàn khó khăn các bạn nhé. Nút giao Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, những cái điểm đường mà vẫn còn đang bị ùn nghẽn. Điểm giao Đại Mỗ, Bạch Thành Phong cũng đang bị ùn. Cầu vượt Mai Dịch ùn cả trên cả dưới. Đường Lạc Long Quân trước cửa phía tòa nhà Lotte, giao thông cũng bị ùn và di chuyển khá là chậm. Một phần tại đây đang tiến hành cắt tỉa cây xanh các bạn ạ. Và cây xanh bị đổ, hàng thùng, hàng thiếc, hàng vôi, hàng tre, những khu vực mà chúng ta để đi về phía Trần Nhật Duật trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta cũng gặp những trở ngại nhất định các bạn ạ. Xe đông quá trong việc là di chuyển. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì phía quán gà nơi này thì đang tiến hành thi công nên là việc mà chúng ta đi lại cũng rất là chậm. Những cái điểm ùn liên tục được xác nhận trong ít phút đồng hồ vừa qua. Cảm ơn các bạn. Và nếu có bất cứ một thông tin nào mới trong trường mực có thể hỗ trợ được, các bạn gọi ngay tới tổng đài 024-37-919191 để mang thông tin tới chúng tôi các bạn nhé.
4: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên. Dự án kết nối tới phố cổ, chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
5: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường, nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
3: Thưa quý vị và các bạn, đây là những thời điểm mà chúng ta cũng thấy rằng là muốn tìm kiếm ở một cung đường dễ chịu, nó là điều hoàn toàn khó trong một cái khung giờ cao điểm khi mà mọi người cũng đã bắt đầu tấp nập trở về nhà, và đặc biệt là khi thấy rằng là thời tiết cũng đã tạnh hơn, đường khô hơn, xe ra đường đông. Hôm nay tập trung nhiều xe ở phía Kim Ngưu, Lạc Trung, Thanh Nhàn quá các bạn ạ. Và nếu như là các bạn muốn đi qua cây cầu Lạc Trung đi phía Lạc Trung thì phải vui lòng chờ đợi, mặc dù chúng tôi thấy là chờ đèn thôi, thế nhưng mà hôm nay đông hơn khá là nhiều đấy các bạn ạ. Và sự vất vả này thì cũng đã đến với chúng ta trong khoảng độ 2-30 phút đồng hồ vừa qua các bạn ạ. Với diễn biến giao thông mới mà chương trình có nhận được ở khu vực trong phố thì cũng chưa có nhiều những sự thay đổi đâu các bạn ạ. Cầu Trương Dương ở phía khu vực này xuống bên nhà mạn Trần Nhật Duật chúng ta cũng khó chứ không phải là không các bạn ạ. Đó thì để chúng ta cũng cân đối cho lộ trình di chuyển của mình rất tắc các bạn nhé. Từ trên phía vòng xuyến cầu Trương Dương mà chúng ta muốn xuống Trần Nhật Duật thì cũng khó. Ngược lại chúng ta đi từ phía mạn Đê Hồng Hà cầu Đất để chúng ta đi lên nó cũng không hề dễ một chút nào cả. Để các bạn thấy là lúc này mà muốn di chuyển bằng cây cầu Trương Dương sang bên phía Nguyễn Văn Cừ thì nó cũng vất vả và nan giải các bạn ạ. Những cái vụ va chạm mà trước đó chúng tôi nhận được thì chưa thấy có thông tin giải quyết xong. Ví dụ như đối diện bến xe Giáp Bát đi xuống phía Linh Đàm, rồi là vành đai ba trên cao ở điểm khách sạn Mường Thanh, nơi đã xảy ra va chạm cũng tương đối lâu rồi. Còn về phía Láng Hòa Lạc đi Phạm Hùng để chúng ta di chuyển, tại đây thì ùn tới cầu Mễ Trì, xe rẽ phải ra ngã tư Nguyễn Trãi, chiếm hết xe đi thẳng, làn đi thẳng, nên là đã vất vả, lại càng vất vả hơn.
6: Alo, có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
7: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và Vivu du thuyền hạng sang luôn.
6: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
7: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%. Quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
6: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
7: Ê, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng.
6: Thế à?
7: Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
6: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
7: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
6: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
7: Nhớ chí, Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển, liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.
8: Bạn tìm kiếm mặt bằng thương mại khai thác hiệu quả với nguồn khách tiêu dùng hiện hữu và tăng trưởng bền vững. Tìm hiểu ngay sàn thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, nơi các thương hiệu nổi tiếng sẽ lấp đầy hệ sinh thái dịch vụ. Nằm trên mặt đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, trung tâm thương mại sở hữu vị trí trung tâm tại đô thị TOD đắc địa, bốn mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, đa tầng kết nối thuận tiện. Rock Tower Goma City mang đến cơ hội khai thác tối ưu với 5 tầng trung tâm thương mại đang vận hành sôi động và hưởng chọn nguồn khách tại chỗ từ 9 tòa chung cư và tháp văn phòng hạng A, mang đến đa nhịp cao điểm kinh doanh liên tục mỗi ngày. Rock Tower Goma City là giải pháp tài sản thông minh giúp tối ưu hiệu quả khai thác, đón đầu tăng trưởng và kiến tạo dòng tiền bền vững trong tương lai. Trung tâm thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Smart Biz, siêu tài sản, đỉnh sinh lời. Hotline 098-682-1088.
3: 6 giờ kém 10 phút và từ phía cầu Trương Dương xuống phía khu vực Trần Nhật Duật, xe vẫn đang xếp hàng rất là dài. Và trước phía công viên Yên Sở, để tôi xem nào, bạn Đỗ Danh Công có cho biết là hướng đi về phía cầu Thanh Trì, xe đang dày đặc tại đây các bạn ạ. Còn trên cầu Vĩnh Tuy hướng sang phía mạn Long Biên, có một xe Ford Escort Sport bị hỏng đang dừng đỗ ở làn bên phải, tức là giáp với cả giải phân cách cứng trên cầu Vĩnh Tuy hướng sang phía Long Biên, vốn là một cái khu vực mà đã tắc đường kẹt nghẽn sớm thì nay lại còn vướng xe gặp sự cố nên là vô cùng vất vả các bạn nhé. Vẫn là vành đai trên cao hướng sang phía Long Biên thì các bạn cho biết là không, tôi không rõ là hướng đoạn nào. Bạn Đoàn Ngọc Định nói rằng là có va chạm, có tai nạn, tôi không rõ là có liên quan gì tới chiếc xe EcoSport mà chương trình vừa mới đề cập cách đây ít phút đồng hồ ở cây cầu Vĩnh Tuy hay không. Nếu mà có liên quan hoặc là có bất cứ vấn đề gì thì mong các bạn thính giả sẽ hỗ trợ cho chúng tôi các bạn nhé. À không ạ, đây là một vụ va chạm hoàn toàn không liên quan gì tới chiếc xe Ford EcoSport mà chúng tôi thông báo ở phía cây cầu Vĩnh Tuy cả. Và tại đây cụ thể như thế này ạ, đó là gần xuống phía Tham City, hai xe ô tô va chạm, chưa có tiếng nói chung, vành đai 2 tắc ra tới gần phía ngã tư Sở. Cảm ơn các bạn với những thông tin này đã mang tới chúng tôi, thực sự là rất cần thiết để cho các bác tài định lượng về mặt thời gian đi về phía cây cầu Vĩnh Tuy. Và bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ động viên nhau ạ, động viên nhau bằng những giai điệu âm nhạc để mọi thứ vất vả sẽ ở lại phía sau. Ca khúc có tên là Cứ Vui Lên với phần trình bày của ca sĩ Mỹ Tâm.

0: giữ được sự lạc quan và tâm thế của chúng ta vượt qua khó khăn thì tôi nghĩ rằng là tất nhiên không phải lúc nào trong cuộc sống, không phải lúc nào trong một ngày cũng sẽ đầy ắp là niềm vui, nhưng chúng ta sẽ cố gắng để vượt qua những cái giai đoạn khó khăn đó. Giao thông là một trong những cái thời điểm như vậy khi mà chúng tôi vẫn luôn động viên quý vị và các bạn. Chúng tôi cũng đề cập tới là vụ va chạm xuất hiện ở phía lối bên trước cửa Tham City để lên phía cầu Vĩnh Tuy các bạn nhé. Và sau đó nếu như là các bạn lên tới cầu Vĩnh Tuy rồi mà chật vật lắm rồi thì chúng ta còn phải đối mặt với một xe ô tô bị hỏng đang nằm ở làn 3 tại đây, nên là chúng ta chủ động đi sang địa phía làn 1 và làn 2. Hôm nay cây cầu Lạc Trung cũng ở trong trạng thái quá tải liên tục đấy các bạn ạ. Chúng ta muốn đi từ phía Mạn Thanh Nhàn mà muốn sử dụng cây cầu này đi về phía Lạc Trung là cũng hơi vất vả một đôi chút các bạn ạ. Việc mà chúng ta nên di chuyển ở phía đường dưới vành đai 2 trên cao về phía ngã tư Sở cũng được các bác tài đưa ra rất là nhiều. Những khuyến cáo cũng hết sức là quen thuộc thôi khi mà thường xuyên chúng ta ở đây để đi xuống phía ngã tư Sở gặp những trở ngại các bạn ạ. Còn với hướng đi về phía Long Biên thì chúng tôi cũng chưa biết nói gì thêm, vẫn là những khó khăn khi mà chúng ta vướng va chạm và xe gặp sự cố trên cây cầu Vĩnh Tuy, nên là gần như toàn bộ tuyến cây cầu Vĩnh Tuy chúng ta đi từ vành đai 2 lên đấy ạ là đều lúc này đều được xác nhận là vẫn đang gặp rất nhiều những trở ngại và khó khăn.
1: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
2: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
3: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
4: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
5: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
6: Chốt, nắng sông Hồng.
2: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
7: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
8: Tại Hà Nội, những bất động sản sở hữu đồng thời cảnh quan mặt nước, khả năng khai thác thực tế và vị trí trung tâm cộng đồng quốc tế ngày càng khan hiếm, đắt giá. Tọa lạc trên trục phát triển Nhật Tân - Thăng Long, Sunshine River Park khẳng định vị thế độc bản khi quy tụ trọn vẹn lợi thế vàng từ sông Hồng, Hồ Tây và khu đô thị quốc tế Sipucha. Với lợi thế kép hướng đến nhu cầu an cư lâu dài và tạo dòng tiền bền vững, dự án sở hữu tầm nhìn chiến lược khi kế thừa nguồn khách chuyên gia dồi dào tại Sipucha, nơi vốn có mặt bằng giá thuê cao top đầu thủ đô, đặc biệt dòng căn hộ

0: mùa kỳ giới hạn với tầm nhìn trực diện cầu Nhật Tân chính là giải pháp thông minh giúp tối ưu hiệu suất sinh lời trên cùng một mặt sàn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, Sunshine River Park mở ra một không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và là bài toán tích sản dài hạn cho giới tinh hoa. Sự hòa quyện giữa kiến trúc kính đương đại cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế hứa hẹn mang lại giá trị thăng dư bền vững theo thời gian. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
1: Này, đi cà phê không?
2: Sao nữa? Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1.099.000.000, nay chỉ còn 799.000.000 thôi.
1: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
2: SUV thương hiệu Nhật, i-Sai tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
1: Tiết kiệm hơn 300.000.000 cơ à?
2: Chính xác, và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
1: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
2: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này, Forester giá chỉ còn 799.000.000 cho 100 xe cuối.
3: Có những thông tin giao thông mới, thưa quý vị và các bạn. Trên cầu vực Kim Trung xảy ra va chạm giữa một xe tải và một xe con đang khó khăn diễn ra theo hướng đi về phía trung tâm thành phố. Phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội có đưa thông tin như sau: giao thông ở khu vực ngã tư Lê Quang Đạo Bạch Thành Phong, đại lộ Thăng Long vẫn đang rất đông và hướng từ bên mạn Lê Quang Đạo đi Bạch Thành Phong đã ùn dài chậm. Chính vì vậy chúng ta tham gia giao thông tại đây xin cẩn trọng một đôi chút, quan sát kỹ lưỡng để làm sao tránh những xung đột có thể xảy ra, chưa kể tới những yếu tố tệ hơn như va chạm. Nhắc tới va chạm thì vụ va chạm ở lối xuống Tham City chưa có giải quyết xong, hai xe vẫn đang đứng tại đây và dẫn tới việc mà chúng ta muốn di chuyển lên phía khu vực cây cầu Vĩnh Tuy vẫn đang gặp nhiều trở ngại các bạn nhé, rất tắc luôn đấy các bạn ạ. Để chúng ta nếu nắm bắt được thông tin này, các bạn có thể tìm kiếm được những thời điểm xuất phát thích hợp hơn trong lúc mà giao thông của chúng ta phải nói rằng là đang gặp nhiều bế tắc. Điểm xe buýt Dốc Vân ở đoạn Đông Anh đầu đường Yên Thường có bụi gờ sống trâu dọc lên làm cho nhiều xe máy bị ngã, nên là các bác tài sẽ hết sức cẩn trọng khi chúng ta đi qua đây, bởi vì xe máy hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới việc mà chúng ta đang tham gia giao thông nếu như chúng ta lơ là không để ý. Và thời lượng tiếp theo trong khung giờ cao điểm chiều nay, mời quý vị các bạn đến với bản tin tổng hợp.

0: Quý vị và các bạn thân mến, sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã bế mạc vào chiều ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội. Trung ương đã thảo luận kỹ các nội dung, thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì và phát biểu bế mạc hội nghị. Tối ngày 26 tháng 7, tuổi trẻ cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang và đài tưởng niệm nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Hoạt động nhằm tưởng nhớ tri ân các thế hệ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ. Sở Y tế thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các bệnh viện công lập đảm bảo công bằng giữa khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và dịch vụ theo yêu cầu. Các cơ sở y tế không được gợi ý hoặc là ép buộc người bệnh sử dụng dịch vụ theo yêu cầu, đồng thời phải công khai giá dịch vụ và bảo đảm không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Tin quốc tế, Liên minh châu Âu-EU vừa gia hạn cơ chế cho phép các nền tảng trực tuyến tự nguyện phát hiện và báo cáo nội dung xâm hại tình dục trẻ em đến tháng 4 năm 2028. Đây là giải pháp tạm thời nhằm duy trì các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, trong khi EU hoàn thiện khung pháp lý lâu dài về lĩnh vực này. Sau đây chúng ta cùng đến với một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng trước thời hạn 30 tháng 8, nhiều địa phương đang khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp mạng lưới trường học theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, việc sắp xếp phải tinh gọn bộ máy nhưng không làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, tránh tình trạng sáp nhập cơ học. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc sắp xếp hướng tới tinh gọn đầu mối quản lý, không phải đóng cửa trường học. Các cơ sở hiện có thể tiếp tục hoạt động dưới hình thức phân hiệu hoặc là điểm trường, bảo đảm học sinh không phải đi học xa. Từ thực tế có địa phương xuất hiện trường quy mô quá lớn sau sáp nhập, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh.
1: Khi chúng ta thực hiện một cách đồng loạt là giảm 50% số trường trên một đơn vị hành chính, thì nó dẫn đến câu chuyện là có những trường lên đến 90 lớp và có rất nhiều trường đã gộp từ tiểu học, trung học cơ sở liên cấp và vượt quá lớp quy định. Như thế thì chắc chắn cần phải giảm.

0: soát và điều chỉnh lại theo đúng quy định. Đề nghị các địa phương phải bám rất là sát các cái chỉ đạo của Trung ương. Và khi có phương án sát nhập thì phải thực hiện đảm bảo theo các cái quy định, quy chuẩn của ngành. Để đây là cái tiền đề để triển khai các cái hoạt động giáo dục một cách bài bản.
1: Theo yêu cầu của Thủ tướng, các địa phương phải hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30 tháng 8, đồng thời không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông hoặc là trường phổ thông với cơ sở giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp. Bản tin tổng hợp chiều nay xin được khép lại tại đây. Những thông tin mới sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn ở những bản tin sau.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, nào bây giờ là lúc mà chúng ta xem tình hình giao thông có thông tin nào ủng hộ chúng ta hay chưa, ít hay nhiều cũng được. Quốc lộ 5 đường dẫn lên cầu Thanh Trì, xe đang xếp hàng dài các bạn ạ. Còn bạn Nguyễn Thăng cho biết là các bác tài nào mà đã có lộ trình sang Gia Lâm, Văn Giang thì có thể chọn cây cầu Thanh Trì để di chuyển thay vì lựa chọn cây cầu Vĩnh Tuy rồi sau đó đi Cổ Linh và đi những cái tuyến đường lân cận. Cây cầu Thanh Trì lúc này thì áp lực giao thông ít hơn nên là chúng ta có thể có một cách lưu thoát nó tốt hơn trong thời điểm hiện nay. Các bạn đừng quên là phía chân cầu Vượt Kim Trung cách đây chỉ có mấy phút đồng hồ thôi đã ghi nhận là xảy ra va chạm giữa một xe tải và mỗi xe con. Hiện trường của vụ tai nạn này gây khó khăn theo đi trung tâm thành phố. Hay là tuyến đường Hoàng Minh Giám tắc từ cầu vượt Nguyễn Chánh đến ngã tư Lê Văn Lương sang phía Nguyễn Tuân các bạn ạ. Vành đai 2 trên cao xuống Tham City vướng va chạm và sau đó khó khăn diễn ra đi cây cầu Vĩnh Tuy để hướng sang mạn Long Biên. Chưa kể là chúng ta còn nhận được mỗi thông tin về mỗi chiếc xe EcoSport bị hỏng trên cây cầu Vĩnh Tuy và càng làm cho tình hình giao thông của chúng ta tại đây trở nên là ngột ngạt hơn. Bạn Nguyễn Dương đi ở trung tâm và qua các phố như là Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt thì đây là những khu vực mà giao thông ổn định và không vấp phải quá nhiều những sự bức bối về lưu lượng phương tiện hay áp lực giao thông.
3: Theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP của Chính phủ, một trong những nội dung chi quan trọng của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới là hỗ trợ xây dựng công trình, thiết bị đề phòng, hạn chế tổn thất tai nạn giao thông đường bộ. Mức chi không vượt quá 15% tổng số tiền đóng vào quỹ bảo hiểm xe cơ giới hàng năm và số dư quỹ các năm trước nếu có. Nhằm phòng ngừa rủi ro từ sớm, quỹ bảo hiểm xe cơ giới thuộc Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam dự kiến hỗ trợ hơn 21,28 tỷ đồng để triển khai 11 công trình đề phòng hạn chế tổn thất do tai nạn giao thông tại nhiều địa phương trong năm 2026. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như lắp đặt hộ lan, gương cầu lồi, hệ thống biển cảnh báo hay đèn chiếu sáng tại các vị trí nguy hiểm đều là giải pháp tối ưu giúp nâng cao khả năng quan sát cho người tham gia giao thông. Các công trình xử lý những điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhằm giảm thiểu tai nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là sự đóng góp thiết thực cùng chung tay xây dựng hạ tầng giao thông an toàn, bền vững.
4: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
5: Sao thế vợ?
4: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
5: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
4: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
5: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
4: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
5: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
4: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
5: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
1: Hãy cùng chúng tôi tiếp tục đồng hành trong khung giờ cao điểm. Thưa quý vị và các bạn, trên phía cầu vượt Nguyễn Chánh xe vẫn còn đang rất dày đặc các bạn ạ. Và chúng ta cũng chưa có thể lưu thoát tốt tại đây được. Và thông tin ổn định thì chỉ nằm ở trong phố thôi, những khu vực như là Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt. Mặc dù là có một vài những cái thời điểm đông ở những cái điểm giao cắt đèn tín hiệu giao thông, nhưng sau đó thì mọi thứ đều tuần tự đi qua, nhiều là chúng ta chờ trong hai nhịp đèn. Những cái tuyến đường vành đai trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay thì vẫn đang tiếp tục vất vả, đặc biệt là phía nam thành phố khi mà chúng ta lưu thoát ở bên mạn cầu vượt Vọng để xuôi xuống phía khu vực nước ngầm. Giữa cầu Thanh Trì hướng từ đường 5 vào phố vẫn là chiếc xe container gặp sự cố đang dừng đỗ làn 3 giáp với cả giải phân cách cứng với cả với xe máy đấy ạ. Thì các bác tài đi vào trong phố cái cầu Thanh Trì, vụ việc này xảy ra từ rất sớm vào khoảng độ 4 rưỡi là chúng tôi đã tiếp nhận thông tin về chiếc xe bị hỏng này rồi. Và nếu như là các bạn vượt được qua thì cũng mất nhiều thời gian một đôi chút để sau đó chúng ta đi vào trung tâm trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Những khu vực như là Nguyễn Nhung Con Tum này, rồi bên phía Nguyễn Tuân thì chắc là cũng phải chờ tới Tố Hữu nữa. Hầm chui Lê Văn Lương chúng tôi sẽ chờ thông tin mới để chuyển tới cho quý vị và các bạn thính giả quan tâm. Còn cây cầu Vĩnh Tuy thì thực sự là chúng ta cũng vẫn nên tránh theo hướng đi sang mạn Long Biên. Tiếp nối chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin kinh tế đáng chú ý trong chuyên mục Chuyển động thị trường chiều này.
6: Chuyển động thị trường.
7: Chuyển động thị trường.
6: Chuyển động thị trường.
8: Quý thính giả thân mến, kiểm tra doanh nghiệp kim cương là từ khóa được nhiều người quan tâm qua các công cụ tìm kiếm trong ngày hôm nay. Cụ thể, theo Bộ Công Thương, trong tháng 8 sẽ kiểm tra chuyên đề 5 doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc kim cương đá quý nhằm phục vụ công tác phòng chống rửa tiền. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định về hóa đơn chứng từ, nguồn gốc hàng hóa, nhãn hàng hóa. Với vàng trang sức có gắn đá quý, đoàn kiểm tra sẽ xem xét tổng thể sản phẩm để đánh giá xử lý theo thẩm quyền.
9: Và mới đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam đến năm 2035. Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2035, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới trong top 25 khu vực châu Á-Thái Bình Dương và đứng thứ 3 ASEAN.
8: Với lĩnh vực bất động sản, góp ý dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM HOREA đề xuất bổ sung quy định quản lý hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền ngoài các dự án bất động sản. Theo HOREA, hoạt động này được điều chỉnh bởi pháp luật về đất đai mà chưa được quy định đầy đủ trong luật kinh doanh bất động sản.
9: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch cuối tuần.
8: VN Index hôm nay liên tục rung lắc và đóng cửa tại 1.686 điểm, tức là giảm 13 điểm so với tham chiếu. Chiều tăng giá hiếm hoi duy trì ở nhóm năng lượng dầu khí nhờ các mã BSR, PVD, PLX, GAS. Sắc đỏ bao trùm nhóm công nghệ thông tin, bán lẻ, hàng cá nhân, hàng và dịch vụ công nghiệp. Theo SSI Research, dòng tiền chững lại đáng kể khiến giá trị giao dịch khớp lệnh giảm mạnh về 11,9 nghìn tỷ đồng trên HOSE. Nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh bán ròng 1,3 nghìn tỷ đồng trên HOSE. Thưa quý vị, trước sự gia tăng của các vụ lừa đảo công nghệ cao, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành công văn số 6190 yêu cầu áp dụng hạn mức và thời gian chờ tối thiểu 24 giờ đối với các giao dịch chuyển tiền trực tuyến giá trị lớn. Quy định này nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi. Một bên ủng hộ lớp phòng vệ bảo vệ tài khoản, song cũng lo ngại rủi ro gián đoạn dòng tiền và lỡ cơ hội kinh doanh. Vậy làm thế nào để thời gian chờ vừa phát huy hiệu quả ngăn chặn gian lận, vừa không trở thành lực cản đối với hoạt động thanh toán và sản xuất kinh doanh?
9: Thưa các bạn, về hạn mức và thời gian chờ, Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức được tính theo từng giao dịch trên từng tài khoản thanh toán riêng biệt của khách hàng. Thời gian chờ được tính từ thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch. Khách hàng có thể chủ động lựa chọn hạn mức giao dịch áp dụng thời gian chờ cũng như thời gian chờ phù hợp. Với thời gian tối thiểu là 24 giờ, trường hợp khách hàng không đăng ký dịch vụ, ngân hàng sẽ chủ động áp dụng hạn mức 400 triệu đồng và thời gian chờ tối thiểu 24 giờ. Nói về mục tiêu của chính sách, ông Nguyễn Quang Huy, CEO khoa tài chính ngân hàng Trường Đại học Nguyễn Trãi, nhận định thời gian chờ cần được nhìn nhận như một khoảng lặng an toàn, tạo cơ hội để khách hàng bình tĩnh xem xét lại quyết định trước khi dòng tiền rời đi hoàn toàn.
10: Chủ trương rất đúng và chúng trong bối cảnh hiện nay. Đây là một bước tiến quan trọng trong tư duy quản trị rủi ro chủ động của ngành ngân hàng. Vừa rồi chúng ta cũng nhận thấy là rất nhiều những vụ lừa đảo tinh vi ở trên các nền tảng số. Khi người dùng mất các thông tin cá nhân là tiền trong tài khoản đã bị thất thoát rất nhanh, không thể nào truy vết được. Do vậy, thời gian chờ cần được nhìn nhận như là một cái khoảng lặng an toàn, tạo cơ hội cho khách hàng bình tĩnh xem lại các quyết định và đồng thời cũng giúp cho hệ thống ngân hàng có thêm cái thời gian phân tích rủi ro và phát hiện dấu hiệu bất thường và đồng thời hỗ trợ giao dịch khi khách hàng nghi ngờ có hành vi lừa đảo.
9: Khẳng định việc tăng cường an ninh mạng là vô cùng cần thiết, song việc phải chờ đợi giao dịch khiến nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh không khỏi lo lắng. Phân tích về góc độ vận hành dòng vốn, ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội chia sẻ.
11: Lo ngại về nguy cơ gián đoạn dòng tiền là có cơ sở. Chúng ta cần nhìn nhận đúng các phạm vi về quy định. Bởi vì mục tiêu tạo ra khoảng thời gian an toàn, ngăn chặn vấn đề về lừa đảo và chiếm đoạt tài sản là rất là cần thiết. Tuy nhiên với doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh và các chủ doanh nghiệp phải thanh toán thường xuyên đặt về tiền hàng, tiền đặt cọc, nguyên liệu hoặc hoàn tất giao dịch bất động sản. Một khoản tiền mà bị treo 24 giờ có thể chậm tiến độ về giao hàng rồi phát sinh vấn đề về phạt hợp đồng hoặc là bỏ lỡ cơ hội kinh doanh. Vì vậy mà yêu cầu đảm bảo an toàn thì phải đi cùng với nguyên tắc là không làm ách tắc dòng vốn hợp pháp.
9: Dưới góc độ pháp lý và thị trường, luật sư Phạm Thành Tài, giám đốc công ty luật Phạm Danh cho rằng việc thiết kế cơ chế phải tính đến đặc thù của từng nhóm đối tượng.
12: Nếu áp dụng cứng nhắc những quy định này thì có thể ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và mục tiêu thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Theo tôi, lo ngại của người dân và doanh nghiệp hoàn toàn có cơ sở. Nhưng không vì thế mà phủ nhận cái ý nghĩa tích cực của cái chính sách này trong cái việc kiểm soát đối với các cái giao dịch có rủi ro cao. Do vậy, điều quan trọng là cơ chế cần được thực hiện đủ linh hoạt và dựa trên những cái đánh giá mức độ rủi ro và đặc thù của từng nhóm khách hàng để vừa đảm bảo an toàn cho hệ thống thanh toán mà vừa hạn chế được tối đa những tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh và lưu thông dòng tiền.
9: Cũng theo ông Nguyễn Quang Huy, thời gian chờ chỉ là một mắt xích trong hệ thống phòng vệ nhiều lớp. Do đó, để vừa nâng cao hiệu quả phòng chống gian lận, vừa không làm gián đoạn hoạt động thanh toán hợp pháp, ông Huy cho rằng giải pháp nằm ở cơ chế quản trị rủi ro linh hoạt, ứng dụng công nghệ hiện đại thay vì cào bằng mọi giao dịch.
10: Khi áp dụng cơ chế này thì không nên quy định cho tất cả mọi giao dịch. Một hệ thống thanh toán hiện đại thì cần vận hành theo phương thức quản trị rủi ro dựa trên các cái mức độ rủi ro thay vì chỉ dựa vào giá trị giao dịch. Có thể phân tầng thiết kế linh hoạt dựa trên nhiều tiêu chí như là giá trị giao dịch hay là lịch sử giao dịch giữa hai bên, hay là cái tài khoản hưởng thụ quen thuộc hay là tài khoản lạ, hoặc là các thiết bị đăng nhập ở những vị trí địa lý khác nhau, hoặc là những cái thời điểm giao dịch và cái điểm rủi ro do hệ thống AI đánh giá theo thời gian thực. Thì theo đó là những cái giao dịch có tính chất là ít rủi ro và mức thấp ấy, có thể cho xử lý tức thời. Còn giao dịch có dấu hiệu bất thường và ở mức trung bình thì có thể yêu cầu xác định bổ sung và áp dụng thời gian chờ ngắn. Tôi cũng cho rằng là trong thời gian chờ ấy, phải chủ động cảnh báo sớm. Thì ví dụ như ngân hàng có thể là gửi những cái thông báo đối với những cái giao dịch có yếu tố rủi ro cao và bất thường.
9: Theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xây dựng phương án triển khai cụ thể và hoàn thành việc triển khai trước ngày 1 tháng 3 năm 2027. Đồng thời các đơn vị phải gửi thông tin về kế hoạch triển khai, phạm vi thực hiện và đầu mối liên hệ về Ngân hàng Nhà nước trước ngày 1 tháng 11 tới đây. Đồng quan điểm về việc cần một thiết kế chính sách sát thực tế, ông Mạc Quốc Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của một lộ trình triển khai phù hợp và hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp.
11: Chúng ta nên có 3 cái lộ trình. Đầu tiên, từ nay đến trước ngày 1 tháng 11 2026, ngân hàng cần khảo sát những nhu cầu, rồi là phân nhóm khách hàng và nên thông báo rõ những cái trường hợp nào phải chờ 24 giờ. Trước ngày 1 tháng 3 2027, phải hướng dẫn khách hàng chủ động đăng ký hạn mức phù hợp, nhất là các cái chủ doanh nghiệp, các hộ kinh doanh và người thường xuyên có giao dịch giá trị lớn. Và cái việc đăng ký này thì chúng ta cần là điều chỉnh hạn mức và cần thực hiện là trực tuyến, nhanh chóng, và có sinh trắc học và xác thực nhiều lớp. Thứ ba là chúng ta cần thiết lập các cái cơ chế xử lý khẩn cấp 24/7 đối với những giao dịch hợp pháp, giao dịch phục vụ thanh toán hợp đồng hoặc là các cái nghĩa vụ tài chính đến hạn. Quan điểm của tôi là chúng ta không nên bỏ cái thời gian vàng trong việc mà phòng chống lừa đảo, nhưng mà phải nhận diện đúng các giao dịch rủi ro. Chính sách tốt là chính sách vừa bảo vệ được tiền của khách hàng, vừa đảm bảo các cái dòng tiền của sản xuất, kinh doanh vận hành liên tục và thông suốt.
9: Liên quan đến văn bản 6190 về việc cung cấp dịch vụ đăng ký hạn mức và thời gian chờ cho khách hàng, mới đây ông Phạm Anh Tuấn, vụ trưởng vụ thanh toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, thay vì áp dụng một cơ chế chung cho tất cả khách hàng, quy định mới cho phép khách hàng chủ động lựa chọn hạn mức giao dịch và thời gian chờ phù hợp với nhu cầu sử dụng, cũng như mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Đây là một công cụ để khách hàng tự thiết lập thêm một lớp bảo vệ đối với các giao dịch có giá trị lớn hoặc tiềm ẩn rủi ro. Cụ thể, thời gian chờ tối thiểu 24 giờ được áp dụng đối với các giao dịch chuyển đến tài khoản thụ hưởng chưa từng nhận số tiền có giá trị bằng hoặc vượt hạn mức đã đăng ký từ khách hàng đó trong vòng 1 năm liền kề trước đó, kể từ thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch. khách hàng được chủ động lựa chọn hạn mức giao dịch sẽ áp dụng thời gian chờ. Trường hợp khách hàng không đăng ký, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán sẽ áp dụng hạn mức mặc định là 400 triệu đồng và thời gian chờ tối thiểu 24 giờ. Sau đó khách hàng vẫn có thể chủ động điều chỉnh hạn mức theo nhu cầu sử dụng hoặc không đăng ký sử dụng dịch vụ.
8: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Rất may mắn là những cơn mưa gần như là chưa ghé lại với chúng ta vào trong cái thời điểm mà mọi người tan tầm trở về nhà như thế này nữa. Tuy nhiên thì vẫn có những cái điểm bùn nghẽn các bạn nhé. Đó là phía Nguyễn Khang từ cầu 361 đến cầu Yên Hòa. Chúng ta đang kẹt nghẽn tại đây theo hướng đi về phía cầu Giấy, ngã ba Sa La đang ùn dài. Rất là khó theo hướng đi về phía Phùng Hưng. Và bạn thính giả ở phía cuối điểm chờ cũng nói rằng là ui mình cũng chả biết là rõ nguyên nhân tại sao đâu các bạn ạ. Thì chúng ta sẽ chờ xem một đôi chút vì sao mà Sa La lại bị ùn nghẽn các bạn nhé. Ở quốc lộ 18 đoạn đi qua hầm chui Khả Lễ, một xe container hướng về phía nội đang dừng đỗ hướng về phía Nội Bài và gây ra kẹt nghẽn tại đây. Minh Khai đi về phía cầu Vĩnh Tuy, giao thông vẫn đang duy trì trong cái trạng thái áp lực đông đúc chậm chạp. Đó là những gì mà anh Quang Hòa vừa mới chia sẻ. Cảm ơn các bạn thính giả rất nhiều đã hỗ trợ thông tin tới cho chúng tôi trong ít phút đồng hồ vừa qua. Đây Trần Các Chân thì tạm thời vẫn đang đi tốt các bạn ạ, không có gì là quá phức tạp cả. Ở Sa La, bạn Nguyễn Mạnh Hùng có cho chúng tôi biết thông tin là không có gì phức tạp, chỉ thuần túy chờ đèn nhưng mà lượng xe lớn quá các bạn ạ. Đổ dồn về nút giao này và làm cho hơi quá tải một đôi chút. Lý giải như vậy để cho các bác tài không quá sốt ruột, mình sẽ không phải đối mặt với một cái tình huống nào đó nó vượt ngưỡng, nó quá tệ như là va chạm sự cố gì cả, mà thuần túy là chúng ta đang chờ đèn thôi các bạn ạ. Nói vậy để động viên cho anh em lái xe, các bác tài sau khi kết thúc giờ làm việc chiều nay thì chúng ta cũng đi về nhà, chắc là vẫn nghĩ rằng là mình sẽ về nhanh hơn, đỡ đói đúng không nào các bạn. Ít phút tới chúng ta gặp nhau các bạn nhé.
13: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas với hai tòa tháp biểu tượng, mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe, tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence, giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công, một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1800 6298.
14: Alo vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
15: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
16: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
17: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
16: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
17: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
16: Ủa?
17: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
14: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
17: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
16: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
17: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
18: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
17: Hotline 1900 8095.

0: Bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong một khung giờ cao điểm cũng chính là niềm vui của chúng tôi. Và đôi khi là có những sự chia sẻ nó làm chúng tôi cũng nhẹ lòng lắm. Ví dụ như thuần túy có bạn nói rằng là hôm nay mình kết thúc ngày làm việc tại đây, mình về đến nhà rồi nhá, và mình sẽ tắt máy đây, tạm biệt VOV Giao thông và hẹn gặp lại vào ngày này ngày kia. Đó, thuần túy là mình hiểu rằng đã có một bạn thính giả lắng nghe chương trình của mình, trở về đến nhà an toàn. Và chắc chắn là trong buổi tối ngày hôm nay sẽ có những câu chuyện vui để bạn ấy nói. Đó, thuần túy như vậy thôi. Và tôi tin rằng là mỗi một người đều có một câu chuyện của riêng mình, một bài toán cần phải giải của mình. Người thì là bài toán kinh tế, người thì là vẫn sẽ còn có những công việc phải lo toan vất vả phía sau khung giờ hành chính, chưa được trở về nhà ngay. Nhưng có được sự đồng hành của các bác tài như vậy, tôi tin rằng là mọi người cũng sẽ ấm lòng hơn, đó, tình cảm với nhau là vậy. Còn bây giờ là tình hình giao thông gần với chân cầu Thăng Long hướng về trung tâm thành phố Hà Nội. Chúng tôi ghi nhận

0: gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
1: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
2: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Viễn Vinhomes Burberry đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền chuyên đời thịnh vượng. Vinhomes Burberry, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
3: 18 giờ 25 phút và chúng tôi thực sự là gửi lời cảm ơn tới tất cả các bác tài bằng những lời động viên và bằng những thông tin chia sẻ đến với chương trình. Những điểm ùn nghẽn mà được các bác tài chia sẻ nó quý lắm các bạn ạ, để chúng ta biết rằng là phía trước của chúng ta đang có điều gì xảy ra và nắm bắt được để chúng ta chuẩn bị về mặt tâm lý. Thực sự là như vậy, vì nói để chúng ta là tránh một cái lộ trình khác thì đôi khi nó khó, vì lộ trình đó bắt buộc chúng ta phải đi qua rồi, nhà chúng ta ở đó, công việc chúng ta phải giải quyết ở đó thì tránh làm sao. Thế nhưng mà biết rằng mình đang nghẽn, mình có thể gọi điện trước tới cho đối tác, cho người nhà để chờ cơm thì đỡ sốt ruột, và nếu ai có đang đợi mình thì cũng biết được rằng là lý do bị tắc đường chúng ta chưa thể đến. Quốc lộ 18 đoạn đi qua hầm chui Khả Lễ do vướng của xe container đang dừng đỗ ở đây, có lẽ là hỏng cái gì đó rồi, chưa khắc phục được từ lúc khoảng độ 18 giờ 15 phút theo hướng đi về phía Nội Bài qua hầm chui Khả Lễ các bạn ạ. Nguyễn Khang cầu 361 thì vẫn còn đang rất là dày xe các bạn nhé. Tất nhiên để kẹt cứng lại thì không phải, thế nhưng mà nó cũng làm chúng ta mất khá thời gian tại đây. Hướng đi về phía Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật đi cầu Trương Dương vẫn đang duy trì trong một trạng thái đông đúc các bạn ạ. Thực sự là cũng chưa có nhiều sự thay đổi ở khu vực này, nó vẫn đông như vậy. Phan Đình Phùng cũng thế, ra bốt Hàng Đậu cũng đông. Hôm nay thì là một buổi chiều mà tương đối là vất vả để chúng ta di chuyển qua. Các bạn cũng đừng quên là trên phía Vành Đai 3 gần với khu vực bên Sipucha cũng đã có kẹt nghẽn này, rồi là chân cầu Thăng Long để hướng về trung tâm chúng ta đã vướng một cái vụ va chạm tại đây chưa có giải quyết xong. Có bất cứ một thông tin nào ở những khu vực này mà xảy ra, những được ghi nhận ở những cái biến động mới hơn những cái vị trí này, chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo tới quý vị và các bạn.
4: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
5: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
4: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
5: Thế còn thoát nước sân gôn?
4: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
5: Tốt, chọn Thuận Phát.
4: Dạ vâng,
5: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
4: Hotline 0962 655 955.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.

0: nạp tiền ngay trên ứng dụng MyiTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
1: Mercedes-Benz Hasako 46 Láng Hạ xin chào ạ.
2: Anh muốn đặt lịch bảo dưỡng, nghe nói xưởng mình vừa nâng cấp, dịp này có chương trình gì không em?
1: Dạ có anh, xưởng dịch vụ Hasako 46 Láng Hạ vừa nâng cấp toàn diện theo tiêu chuẩn Mercedes-Benz toàn cầu, không gian rộng rãi, phòng chờ hiện đại, trang thiết bị tiên tiến, giúp quá trình bảo dưỡng cực kỳ nhanh chóng ạ.
2: Xe GLC đăng ký năm 2022 của anh thì áp dụng thế nào nhỉ?
1: Bên em đang có ưu đãi Welcome Home. Xe đăng ký trước tháng 6 năm 2023 sẽ được giảm ngay 50% dầu máy và tặng phí miễn thường bảo hiểm. Nếu có sửa chữa, được giảm ngay 20% gói khử khuẩn gian lạnh. Ngoài ra, khách hàng thân thiết còn ưu đãi tới 30% hạng mục bảo dưỡng, phụ tùng kèm hỗ trợ cứu hộ nữa ạ.
2: Ôi, ưu đãi tốt quá. Em đặt lịch cho anh 8 giờ sáng mai nhé.
1: Rất hân hạnh đón anh đến trải nghiệm không gian dịch vụ hoàn toàn mới tại Mercedes-Benz Hasako 46 Láng Hạ.
3: Mercedes-Benz Hasako, hơn cả bảo dưỡng,
1: đây là trải nghiệm mới. 46 Láng Hạ, phường Láng, Hà Nội.
2: Hotline 091-777-4646.
4: Thưa quý vị và các bạn, liên quan tới vành đai ba trên cao, chúng tôi có thông tin đoạn đi qua nút giao Tam Trinh xảy ra va chạm giữa một xe tải và một xe taxi, và vụ va chạm này dẫn tới hai chủ phương tiện khá là căng thẳng các bạn ạ. Tranh cãi hướng đi cầu Thanh Trì đang bị kẹt nghẽn rồi các bạn ạ. Đó là một cái thông tin rất đáng lưu ý, vì trong thời điểm mà xe vẫn còn đang đông như thế này, vướng va chạm vành đai ba đoạn đi qua nút giao Tam Trinh do có va chạm và đang gây kẹt nghẽn theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì. Bạn Nguyễn Dương Minh có kinh nghiệm gì đi ở phía cây cầu Vĩnh Tuy không? Bạn cho biết là qua được cầu Vĩnh Tuy rồi, từ ngã Tư Sở bạn qua được cây cầu Vĩnh Tuy sang mạn Long Biên là mất đúng 50 phút đồng hồ. Còn bạn Văn Đạt cho biết là lộ trình của bạn nằm ở trục vành đai 1 qua ô chợ Dừa, xã Đàn, hầm chui Kim Liên, Đại Cô Việt và chỉ đông ở những điểm giao cắt thôi, không có điểm nào bất lợi cả. Thế là cũng tốt lắm rồi các bạn ạ. Thực sự là như vậy, chúng ta cũng khó mong chờ gì hơn trong khung giờ cao điểm và những tuyến đường mà vành đai 1 không hề có ùn tắc. Và đôi khi những niềm vui trong việc mà chúng ta trở về nhà, niềm vui khi mà chúng ta tham gia giao thông, nó chỉ giản đơn như vậy các bạn ạ. Một đôi chút âm nhạc, các bạn có đồng ý không ạ? Chúng tôi cũng muốn là giờ cao điểm của chúng ta cũng sống động hơn với ít phút âm nhạc như thế này. Khúc nhạc Làm Ta Vui, mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe với chúng tôi.

0: VOV Giao thông xin nghe ạ.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
3: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
4: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
0: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
4: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
0: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
0: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
4: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: hành trình của chúng ta sẽ vui hơn khi đó là một hành trình an toàn các bạn ạ. Và những nguồn tin mà được các bạn thính giả báo về cũng giúp cho chúng ta có được điều đó. Bạn nào chuẩn bị đi cầu Thanh Trì hãy để ý hướng vào trung tâm đang bị xếp hàng dài từ phía đầu quốc lộ 5 sang các bạn ạ. Cố gắng để chúng ta sắp xếp về tới nhà trong cái trạng thái an toàn. Đó là những chia sẻ mà chúng tôi có nhận được từ phía các bạn thính giả, làm sao chúng ta chủ động hơn. Và lúc này thì chân cầu Thăng Long hướng đi Mai Dịch đang ùn rồi các bạn ạ. Bạn sốt ruột đúng không ạ? Bạn Nguyễn Tuân, tôi tin là trong khi chờ đợi như thế này, nhất là với những ai đi công tác này, chuẩn bị về nhà, đã gửi xe ở phía sân bay Nội Bài chẳng hạn, sau đó mình hạ cánh, mình lấy xe, mình trở về nhà vào đúng giờ này và bị kẹt nghẽn tại đây, thì đôi khi là lộ trình trở về nhà cũng sẽ chậm thêm khoảng độ nửa tiếng. Chúng ta cũng sẽ phải xác định như vậy. Thôi thì cố gắng vượt qua trong cái khung giờ cao điểm biến động về mặt giao thông như thế này. Hôm nay cũng là ít điểm ùn lắm rồi các bạn ạ. Các bạn đừng quên là đã có những vụ va chạm trong ít phút đồng hồ vừa qua đã xảy ra mà chúng tôi ghi nhận được, như vành đai 3 trên cao đoạn ở nút giao Tam Trinh theo hướng đi cầu Thanh Trì, là chân cầu Thăng Long theo hướng đi trung tâm thành phố, nơi mà đã có những vụ va chạm xảy ra mà chưa thấy có thông tin giải quyết. Bạn Huy Hiệu cho biết là ở bạn có hỏi là Ý Ác Xanh rẽ vào Lê Quý Đôn có biển cấm đã có hiệu lực chưa mà các xe vẫn đang đi tại đây. Tôi cho rằng là lạ thôi, chứ biển cấm này hôm thứ ba vừa rồi thì đã được thông báo tới tất cả quý vị và các bạn rồi các bạn nhé, để chúng ta chủ động hơn trong việc là di chuyển. Đã có biển cấm thì tốt nhất là chúng ta nên tuân thủ các bạn ạ.
1: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
2: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
1: Ừ.
2: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
1: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
2: Thế à?
1: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
2: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
1: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
2: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
1: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
2: Mua Ambient ngay thôi!
1: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
3: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
4: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
5: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
4: Hồi Xuân Tâm Bình à?
5: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
4: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
5: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
9: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
8: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
9: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm. Thưa quý vị và các bạn, cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm thì vẫn đang xếp hàng hơi dài một đôi chút. Còn trên cầu Thanh Trì thì đã thoáng rồi, chỉ còn kẹt ở đây ấy. Thì bạn Phan Đình Lâm cho biết là kẹt là ở phía ngay đầu cầu thôi. Tuyến đường Lê Trọng Tấn Hà Đông để đi về phía Quang Trung vẫn đang xếp hàng tới phía tuyến đường Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Chánh, cầu vượt Hoàng Minh Giám có gì mới không ạ? Không có gì mới các bạn ạ. Vẫn ùn chậm theo cả hai chiều mà khu vực này thì cũng đã lên tới 45 phút đồng hồ rồi các bạn ạ. Khá là vất vả cho cây cầu vượt Hoàng Minh Giám rồi từ bên phía Nguyễn Chánh sang. Đó là một trong những khu vực mà khá lâu chưa nhận được những thông tin khả quan, chúng ta vẫn đang xếp hàng tại đây các bạn ạ. Ở những khu vực khác thì cũng đã vãn vãn xe, ví dụ như là trên phía giải phóng Phương Mai, tại đây chúng tôi thấy vãn vãn đi được một đôi chút rồi. Thế nhưng mà ở giải phóng Phương Mai thôi các bạn nhé, còn giáp phía Đại Cù Việt hay là gầm cầu vượt Vọng thì chúng ta vẫn phải chờ lâu một đôi chút, nhưng thuần túy đó là chờ đèn như chúng tôi cũng đã đề cập, các bạn không quá sốt ruột. Và các bạn nào mà vẫn còn đang kẹt nghẽn ở phía chân cầu Thăng Long thì vui lòng kiên nhẫn chờ đợi thêm ít phút, chúng tôi đang ủng hộ quý vị và các bạn đây ạ. Và một ca khúc tiếp theo xin được mời quý vị và các bạn lắng nghe với chúng tôi là một món quà âm nhạc có tên Dĩ Vãng Nhạt Nhòa.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với Đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong ít phút đồng hồ vừa qua thì những thông tin giao thông của chúng ta gần như là cũng không có thêm những cái biến động nào quá lớn. Trong phố thì dần đi vào sự ổn định. Điều này là đương nhiên khi đã là 7:10 rồi các bạn ạ. Còn ở những tuyến đường mà chúng tôi đề cập là lượng xe dồn về nhiều như là Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn, rồi là Xuân La, từ bên phía cây cầu Thăng Long bên mặt bên Đông Anh hướng về trung tâm, do vướng vào những cái vụ va chạm khác nhau nên là việc mà chúng ta đi là còn có khó khăn. Vụ va chạm gần đây nhất là ở phía Vành Đai 3 đoạn đi qua nút giao Tam Trinh thì chưa thấy đề cập gì thêm cả các bạn ạ. Cầu Thanh Trì cũng đã vãn vãn dần xe và chỉ đông một đôi chút ở phía đầu cầu thôi các bạn nhé. Theo hướng từ mạn quốc lộ 5 chứ cũng không có gì là phức tạp xảy ra trong thời điểm hiện nay nữa. Chúng tôi xem có thông tin nào mới hơn hay không. Bạn Nguyễn Ngọc đi đâu đây ạ? Nguyễn Chánh, cầu vượt Hoàng Minh Giám là khu vực mà chúng tôi cũng đã đề cập tới, chậm đều theo cả hai chiều rồi. Khu vực Lĩnh Nam ra phía Vành Đai 3 để đi di chuyển thì vẫn còn hơi đông chậm một đôi chút. Cảm ơn các bạn ạ. Chúng ta sẽ cùng chờ thêm những thông tin mới sau ít phút nữa.
5: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng 1m2. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800596.
6: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
7: Sao thế vợ?
6: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
7: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
6: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
7: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
6: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
7: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore. Kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
6: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
7: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố. Một sản phẩm của SJ Group. Hotline 0971946979.
8: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường Bảo Sơn đi ạ.
9: Ai chả, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
8: Sao bố biết hay thế? Ở Thủy Cung còn có biểu diễn nàng tiên cá, với cả rạp xiếc cầu vồng môn thú. Xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu, không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
9: Thế có chơi công viên nước không nào?
8: Có ạ, bạn Miu bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy Cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
9: Nhất trí con gái yêu.
8: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
10: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
11: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
10: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng

Thưa quý vị và các bạn, vụ va chạm ở phía cầu Thăng Long đấy ạ, tới thời điểm này thì vẫn chưa có giải quyết xong. Hai xe va chạm cách cầu Thăng Long cỡ khoảng 300-400m hướng vào trung tâm thành phố. Hiện thì giao thông mức độ ảnh hưởng từ vụ va chạm này thì cũng không phải là nhiều lắm đâu các bạn ạ. Tuy nhiên thì vẫn làm cho chúng ta ở trong cái trạng thái là hơi vướng và giảm tốc độ, cũng như là phải chú ý quan sát hơn ở thời điểm hiện nay trời tối mà các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 5 và bế mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Buổi sáng ngày 24 tháng 7 năm 2026, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 làm việc tại hội trường. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành nội dung thảo luận. Trung ương và các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến về 3 nội dung. 1. Báo cáo sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp. 2. Báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. 3. Báo cáo về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương. 2. Buổi chiều, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Trung ương và đại biểu dự phiên bế mạc hội nghị tại hội trường để nghe Bộ Chính trị báo cáo tiếp thu giải trình về các nội dung Trung ương đã thảo luận, đóng góp ý kiến. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị trình bày báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận với nhóm nội dung về công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị trình bày báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đối với nhóm nội dung về kinh tế xã hội và phát triển đất nước. Đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt Bộ Chính trị trình bày báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đối với nhóm nội dung về xây dựng xã hội, an toàn và an ninh quốc gia. Trung ương thảo luận cho ý kiến về các nội dung trên và biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị. 3. Ban chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, nêu cao ý chí tự lực tự cường, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vừa mới có thông tin mới từ đường dẫn Trần Nhật Duật để đi về phía cầu Trương Dương các bạn ạ. Tới thời điểm hiện nay thì vẫn đang khá là nghẽn, mặc dù đã là gần 7 giờ tối rồi. Điều này cho thấy là áp lực giao thông hôm nay duy trì tại đây vẫn ở một ngưỡng rất là cao. Và buổi tối ngày hôm nay thì việc mà chúng ta muốn di chuyển về phía Hồ Hoàn Kiếm cũng khó, bởi vì phố đi bộ mà các bạn tìm kiếm được chỗ đỗ xe trong cái thời điểm hiện nay là cũng không dễ một chút nào cả. Và cái thông tin nói về việc mà giải quyết vụ tai nạn ở phía chân cầu Thăng Long thì vẫn chưa có các bạn nhé. Nhưng các bạn có thấy không ạ? Các bạn cho biết là đi qua thì áp lực giao thông không tới mức là quá lớn, và mức độ của vụ ảnh hưởng, mức độ và ảnh hưởng của vụ va chạm này tới giao thông không nhiều, nên là không có ùn tắc quá nghiêm trọng xảy ra tại đây. Thì chúng tôi cho rằng đó cũng đã là một cái thông tin tốt rồi các bạn ạ. Giải quyết xong nữa vậy để các bạn đi qua được một cách là thuận lợi thì chưa có, nhưng ùn tắc thì không. Đó là những gì mà chúng tôi nhấn mạnh lại trước khi mà mời quý vị các bạn lắng nghe giọng hát của ca sĩ Vy Oanh trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, ca khúc có tên là Những điều nhỏ nhoi.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Mời các bạn quay trở lại với giờ cao điểm để xem là chúng ta còn phải đối mặt gì với những khó khăn không khi mà mốc 7 giờ tối đã trôi qua. Như chúng tôi cũng đã đề cập tới cách đây khoảng gần 10 phút đồng hồ, mọi thứ sẽ ổn hơn khi mà chúng ta hướng về khoảng thời gian này. Đúng là như vậy, khi các dòng xe đi qua phía Láng Hạ, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, rồi bên phía Lê Văn Lương cũng đã bắt đầu giảm đi nhiều các bạn ạ. Tất nhiên để giảm đi ngay và để chúng ta thấy là có nhiều những khoảng trống hoặc là di chuyển với tốc độ khoảng 40 cây một giờ trong phố liên tục một quãng dài thì không có đâu, không có điều đó. Thế nhưng mà chúng ta cũng đã thấy là cũng đã có những quãng đường mà chúng ta di chuyển được với tốc độ tiệm cận như vậy trong một quãng ngắn để chúng ta thấy khoảng trống đã bắt đầu có rồi và lượng xe đã giảm đi ở trong phố các bạn ạ. Vừa rồi thì còn có Trần Nhật Duật như bạn Bùi Văn Khoa cho biết là vẫn còn khá đông xe để đi lên phía kể cầu Trương Dương hoặc từ vòng xuyến cầu Trương Dương xuống. Có vậy thôi các bạn ạ. Còn phố đi bộ thì đã bắt đầu rồi nên là quanh những khu vực như Hai Bà Trưng đã trở nên là đông đúc hơn vì Hai Bà Trưng là phố tránh mà các bạn, các xe đến đây buộc lòng đều phải rẽ trái rẽ phải hết. Thế nên là nó đông. Còn ở phía lui xuống phía dưới Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo thì cũng không tạo ra quá nhiều những cái áp lực xấu tại đây. Về cơ bản là mọi thứ đều đã ổn định trở lại với một buổi chiều thứ sáu. Và nếu như là không có gì thay đổi thì chắc chắn là chúng ta sẽ được tiếp nhận nhiều những thông tin nhẹ nhõm hơn trong khoảng thời gian tới.
9: Đẹp thật. Đấy có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
10: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục. Nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
9: Đúng là đắc địa thật. Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
10: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp. Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
9: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng. Tiềm năng rất lớn đấy.
10: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh, từ các tuyến giao thông kết nối hầm xuyên vịnh cho đến các không gian đô thị. Đây sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới sếp ạ.
9: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
10: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
9: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
10: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
11: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
8: Liên quan tới việc đi lại an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông thông tin từ 0 giờ đến 7 giờ ngày 23 tháng 7, thông qua hệ thống giám sát hành trình của các phương tiện kinh doanh vận tải cũng đã tiến hành rà soát hàng trăm phương tiện, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Đáng chú ý, Cục Cảnh sát Giao thông đã phát hiện hơn 4.000 trường hợp lái xe kinh doanh vận tải có dấu hiệu vi phạm điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc của lái xe. Hiện thì vẫn đang tiếp tục tiến hành xác minh và gửi thông báo vi phạm đến doanh nghiệp cũng như là lái xe. Điều này thì cũng giúp cho chúng ta có một sức khỏe tốt nhất khi mà điều khiển phương tiện thôi các bạn ạ. Để chúng ta cũng để ý rằng là không phải là không có chuyện là đơn vị chức năng không biết đâu các bạn nhé. Để chúng ta làm sao lái xe đúng với quy định về giờ giấc làm việc. Còn về việc đi lại ở thời điểm này, đúng là chúng ta cũng không thấy có thêm những cái thông tin nào mới về tình trạng kẹt nghẽn cả. Chúng ta chuyển qua vấn đề hạ tầng. Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam mới đây đã gửi văn bản đề nghị Bộ Xây dựng xem xét chấp thuận gia hạn tiến độ hợp đồng gói thầu A3 dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi. Theo đó, thời gian thực hiện hợp đồng được đề xuất gia hạn đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, tăng 64 ngày so với chủ trương được chấp thuận đó là ngày 30 tháng 6 năm 2026. Tiếp tục với đường hàng không, đợt bay kiểm tra hiệu chuẩn tại cảng hàng không quốc tế Liên Khương diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 23 tháng 7 đến 23 giờ 59 phút ngày 28 tháng 7 nhằm kiểm tra đánh giá toàn diện hệ thống thiết bị dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không vừa được đầu tư cải tạo, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn khai thác. Song song với quá trình nghiệm thu, cảng hàng không quốc tế Liên Khương đã phối hợp cùng với các hãng hàng không xây dựng kế hoạch khôi phục mạng lưới đường bay, sẵn sàng mở cửa khai thác trở lại kể từ ngày 19 tháng 8 tới đây. Và trên con đường trở về nhà, thực sự có rất nhiều những niềm vui các bạn ạ. Và chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn những niềm vui đó bằng âm nhạc ngay sau đây. Về nhà vui hơn qua phần trình bày của ca sĩ Min.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Đường về nhà bao giờ cũng là con đường đẹp nhất. Tôi vẫn nhớ như in lời của một bác tài có chia sẻ với chúng tôi khi mà chúng tôi có hỏi bác tài đó rằng là bạn thích đi trên con đường như thế nào, đi về phía rừng núi, đi tây bắc chập trùng hay đi về phía biển xa xanh thẳm. Thì bác ấy trả lời đơn giản rằng là đường về nhà bao giờ cũng là con đường đẹp nhất. Thực sự lúc đó mình chững lại và mình nói rằng là tại sao một bác tài có thể lại thơ đến như vậy, nói với chúng ta những cái điều mà nó như chân lý ấy. Nhưng mà sau rồi càng ngẫm thì mình thấy đúng thật. Đi chân trời góc bể, xong cuối cùng là mình vẫn cứ về nhà. Buổi chiều thứ sáu, vì sao mà tôi vẫn nói rằng là nó là một buổi chiều vô cùng cảm xúc? Bởi vì không thuần túy chỉ là giao thông của chúng ta biến động nhiều đâu, mà chúng ta được nói về những ngày cuối tuần nhiều hơn, được trở về nhà các bạn ạ. Và ca khúc vừa rồi hẳn là đã truyền tải một cái thông điệp như chúng tôi vừa mới chia sẻ với các bạn trong cái phần cảm xúc của mình trong giờ cao điểm của buổi chiều thứ sáu. Cảm xúc của chúng ta thì chưa dừng lại ở đây, nó sẽ đến với quý vị và các bạn cao trào hơn bằng những thông tin thể thao đáng chú ý ạ.
3: Bảy ngày sôi động. 7 ngày sôi động.

0: Mời chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, câu lạc bộ Arsenal cho biết họ đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Bruno Guimarães và chuẩn bị gửi lời đề nghị 70 triệu bảng tới Newcastle. Ở tuổi 28, Guimarães được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm toàn diện nhất Premier League. Không chỉ sở hữu khả năng điều tiết lối chơi, tuyển thủ Brazil còn nổi bật với nền tảng thể lực dồi dào, khả năng tranh chấp quyết liệt và đóng góp hiệu quả vào cả mặt tấn công lẫn phòng ngự. Trước khi đàm phán với Guimarães, Arsenal đã hoàn tất hai thương vụ trong mùa hè này, gồm tiền đạo Christos Zolis từ Club Brugge với giá 35 triệu bảng và thủ môn Ilan Meslier từ Leeds United theo dạng chuyển nhượng tự do. Theo Sky Sport, Manu Kone và Carlos Baleba đều nằm trong danh sách mục tiêu của Quỷ Đỏ. Dù đã hoàn tất thương vụ Telemans và Andre Santos, MU vẫn muốn bổ sung thêm nhân sự để tăng chiều sâu cho tuyến giữa. Manu Kone gây ấn tượng mạnh trong màu áo đội tuyển Pháp tại World Cup vừa qua và Quỷ Đỏ được cho là đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Anh. Trong khi đó, Carlos Baleba là cái tên đã được đội chủ sân Old Trafford theo dõi từ lâu. Nicolas Otamendi vừa thông báo chính thức khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế sau World Cup. Trung vệ 38 tuổi xác nhận quyết định từ giã đội tuyển quốc gia bằng một bức tâm thư đăng tải trên mạng xã hội, khép lại hành trình hơn một thập kỷ cống hiến cho Albiceleste. Trong màu áo Argentina, Otamendi là nhân tố quan trọng của giai đoạn thành công nhất lịch sử của bóng đá nước này. Anh góp công giúp đội tuyển Argentina giành Copa America 2021-2024, Final Lisma 2022 và đặc biệt là chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Timor-Leste vào lúc 8 rưỡi tối nay trên sân Chonburi, Thái Lan trong trận mở màn bảng A ASEAN Cup 2026. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik bước vào giải với vị thế đương kim vô địch, đồng thời đối diện với áp lực lớn từ kỳ vọng bảo vệ danh hiệu. Tại cuộc họp báo trước trận, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết đội đã hoàn tất các bước chuẩn bị cho hành trình mới. Việt Nam nằm ở bảng A cùng Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor-Leste. Vòng bảng diễn ra theo thể thức vòng tròn một lượt, mỗi đội chơi 2 trận sân nhà, 2 trận sân khách. Vòng bảng kéo dài từ 24 tháng 7 đến mùng 8 tháng 8. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào bán kết. Các trận bán kết và chung kết đều đá lượt đi, lượt về. Luật bàn thắng trên sân khách không áp dụng. Nếu tổng tỷ số hòa sau trận lượt về, trận đấu sẽ được phân định bằng hiệp phụ hoặc luân lưu. Timor-Leste được xem là đối thủ vừa sức cho đội tuyển Việt Nam trong ngày ra quân, nhưng ban huấn luyện không chủ quan. Đội bóng này thi đấu sân nhà tại Chonburi, nơi có điều kiện quen thuộc sau khi Việt Nam chọn Thái Lan làm điểm xuất phát cho chiến dịch. Việt Nam cũng mang đến giải nhiều cầu thủ trẻ, bên cạnh nhóm cầu thủ giàu kinh nghiệm. Trước trận đấu, tiền vệ Hoàng Đức cho biết đội đã có quá trình tập huấn tại Hàn Quốc, qua đó cải thiện chất lượng chuyên môn và giúp những tân binh hòa nhập. Tiền vệ này đặt mục tiêu cùng đồng đội tạo nhiều cơ hội ghi bàn và mang lại màn trình diễn thuyết phục trong trận đầu tiên. Tại bảng A, Indonesia được đánh giá là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam, trong khi Singapore và Campuchia có thể tạo ra những biến số. Ở bảng B, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Myanmar và đội tuyển Lào sẽ cạnh tranh hai suất đi tiếp. Việt Nam từng vô địch giải vào các năm 2008, 2018 và 2024. Thái Lan thì đang giữ kỷ lục 7 lần đăng quang.
1: Ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Chương trình giờ cao điểm cũng không còn nhiều những thông tin nói về trạng thái kèn nghẽ nữa, bởi vì lúc này đã muộn và mọi thứ ổn định hơn rất là nhiều. Chúng ta chia tay nhau tại đây để hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào sáng ngày mai các bạn ạ. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới các đơn vị chức năng, các công ty công trình giao thông, trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc và đặc biệt gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả đã luôn luôn lắng nghe, đồng hành cùng với chúng tôi, san sẻ khó khăn với chúng tôi, chia sẻ những câu chuyện thuận lợi tới chúng tôi trên những ngả đường mà các bạn đi qua. Chúc những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta đến với chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn.
3: Sự Việc và Góc Nhìn. Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông đã thông tin, báo cáo của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho thấy hiện cả nước đang thiếu khoảng 25-30% tài xế có bằng lái xe hạng CE, hạng lái xe đầu kéo, xe tải cỡ lớn. Cá biệt có doanh nghiệp thiếu tới 50-70% tài xế. Điều này dù đe dọa đến chuỗi cung ứng vận tải bằng đường bộ, song một số chuyên gia cho rằng đây cũng có thể là thời cơ để tái cơ cấu thị trường vận tải không quá phụ thuộc vào đường bộ. Ghi nhận của nhóm phóng viên VOV Giao thông trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn hôm nay.

0: Hoạt động lâu năm trong lĩnh vực logistics, ông Lâm Vinh, lãnh đạo một doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chưa bao giờ tình trạng thiếu lái xe bằng xe, lái xe đầu kéo container nghiêm trọng như năm nay. Ông Vinh kể, năm 2024, doanh nghiệp có 60 xe đầu kéo, nhưng do thiếu tài xế, từ năm 2025 đến nay, doanh nghiệp này lần lượt bán xe, và hiện nay chỉ còn 20 xe đầu kéo, nhưng cũng chưa lúc nào hoạt động hết công suất.
1: Có những xe đậu 2-3 năm luôn, không có chuyển dụng được, và sau đó tôi đã bán hết những xe đó. Rồi với cái tình hình thực tế vẫn còn thiếu. Rồi trong cái khâu tuyển dụng mình đã nhờ các cái truyền thông, tuyển dụng, rồi đăng tuyển, rồi của quan hệ cá nhân, giờ vẫn chưa tuyển được.
2: Theo một khảo sát với 30 doanh nghiệp vận tải bằng xe đầu kéo do Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện vào tháng 5 năm 2025 cho thấy hầu hết các doanh nghiệp này đang thiếu tài xế có bằng lái hạng CE. Thậm chí có 5 trên 30 doanh nghiệp cho biết họ thiếu hơn 50% tài xế và có 7 trên 30 doanh nghiệp được hỏi thiếu từ 30 đến 50% tài xế. Báo cáo mới nhất của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho thấy hiện cả nước đang thiếu khoảng 25-30% tài xế có bằng lái hạng CE, trong đó khu vực Vũng Tàu, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh là nghiêm trọng nhất. Tại Hà Nội, dù tình trạng thiếu lái xe có bằng lái hạng CE không nghiêm trọng như tại thành phố Hồ Chí Minh, song nhiều doanh nghiệp cũng bày tỏ lo lắng khi tình trạng này kéo dài. Ông Trần Đức Nghĩa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam bày tỏ,

0: toàn giao thông, Bộ Xây dựng cho biết.
1: Có một số cái nhóm hàng mà có giá trị lớn mà cần phải vận chuyển nhanh ấy, thì có thể là vẫn phải là ô tô ví dụ vậy. Thế thì cái này tái cơ cấu để mà giảm những cái chuyến đi đường dài ấy. Tức là từ Bắc vào Nam ấy, thì thay vì việc chạy container ấy, thì người ta đưa lên đường sắt thì rất hiệu quả. Đưa lên đường hàng hải hoặc là vận tải ven bờ ấy, tức là phát sóng biển thì là cực kỳ hiệu quả.
2: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Thái, nguyên phó trưởng khoa vận tải kinh tế Đại học Giao thông Vận tải cho rằng, để cân đối thị phần vận tải giữa các loại hình vận tải đường bộ, đường sắt và đường thủy, đặc biệt trong bối cảnh thiếu trầm trọng lái xe đầu kéo, xe tải hạng nặng, hiện tại rất cần vai trò điều phối của nhà nước thông qua các quy hoạch phát triển của từng lĩnh vực.
3: Quy hoạch triển đấy nó theo tuyến này, theo phương tiện này, theo lĩnh vực vận tải, đường bộ làm sao mở mãi được, mà chưa nói là ưu thế của một số các đoạn khác, đặc biệt có tuyến trục chính thì Bắc Nam thì đường sắt có thuận lợi, tức là bắt đầu lúc này định hình lại vai, và nếu như cái vai đấy nó đáp ứng rồi thì bắt đầu phải chuyển đầu tư sang cái lĩnh vực khác chứ.
0: Thạc sĩ Lê Văn Đạt, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Bồi dưỡng Cán bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng nhấn mạnh, việc tái cơ cấu thị phần vận tải để góp phần giảm áp lực cho đường bộ, giảm áp lực thiếu tài xế hạng nặng, xe đầu kéo. Theo ông Lê Văn Đạt, đối với các loại hàng hóa khối lượng lớn, cự ly dài như than, xi măng, sắt thép, vật liệu xây dựng, nông sản, cần tăng thị phần vận tải đường sắt, đường thủy.
4: Một là tăng cường cái kết nối, cái đa phương thức. Các cái cảng biển, cảng thủy nội địa, ga đường sắt thì cần được kết nối một cách thuận lợi với cái hệ thống logistics và đường bộ để doanh nghiệp có thể chuyển đổi cái phương thức vận tải với chi phí thấp. Thứ hai là cần phải có các cái chính sách khuyến khích các cái doanh nghiệp sử dụng cái đường sắt và đường thủy nội địa thông qua các cái ưu đãi về hạ tầng, về dịch vụ logistics, giá cước. Cái điều cũng rất là quan trọng đấy là chúng ta cần phải đẩy mạnh số hóa và chia sẻ dữ liệu về vận tải để giảm những cái xe chạy rỗng.

0: Thưa quý vị, câu chuyện tái cơ cấu thị phần vận tải chia sẻ gánh nặng cho đường bộ đã được đặt ra nhưng chưa thực hiện được nhiều. Điều này càng trở nên bức thiết trong bối cảnh thiếu lái xe tải cỡ lớn, xe đầu kéo, không chỉ góp phần giảm áp lực thiếu tài xế mà quan trọng hơn là khai thác hiệu quả thế mạnh của từng lĩnh vực vận tải, đồng thời nâng cao an toàn giao thông. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận với nhan đề Cơ hội tái cấu trúc thị phần vận tải.
1: Tình trạng thiếu tài xế có bằng lái hạng CE, điều khiển xe đầu kéo, xe tải cỡ lớn đang trở thành một trong những điểm nghẽn đáng chú ý của ngành vận tải. Đây không chỉ là bài toán thiếu người cho doanh nghiệp vận tải mà còn đặt ra một vấn đề lớn hơn. Đã đến lúc cần nhìn lại cách thức phân chia thị phần giữa các phương thức vận tải để mỗi loại hình phát huy đúng thế mạnh và giảm áp lực cho hệ thống đường bộ. Thực tế, câu chuyện tái cấu trúc thị phần vận tải không phải là vấn đề mới. Nhiều năm qua, định hướng phát triển giao thông đều hướng tới việc tăng cường vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, đồng thời giảm sự phụ thuộc quá lớn vào đường bộ. Tuy nhiên, trên thực tế, đường bộ vẫn đang phải gánh một phần lớn nhu cầu vận chuyển hàng hóa. Hàng hóa từ nhà máy đến cảng, từ trung tâm logistics đến các địa phương, từ cửa khẩu đến các trung tâm tiêu thụ, phần lớn vẫn phải dựa vào đường bộ. Khi một phương thức vận tải phải đảm nhận quá nhiều vai trò, hệ quả là dễ nhìn thấy. Hạ tầng đường bộ chịu áp lực lớn hơn, chi phí bảo trì tăng, nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông cũng gia tăng. Đặc biệt, khi thiếu tài xế có đủ năng lực điều khiển phương tiện tải trọng lớn, doanh nghiệp buộc phải kéo dài thời gian khai thác, tăng cường độ làm việc hoặc sử dụng nhân lực chưa thực sự đáp ứng yêu cầu. Đây là những yếu tố tiềm ẩn rủi ro đối với an toàn giao thông. Vì thế, thiếu tài xế hạng CE, nếu nhìn ở góc độ rộng hơn, có thể trở thành một tín hiệu cảnh báo để ngành vận tải đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc. Không thể chỉ giải bài toán bằng cách đào tạo thêm thật nhiều tài xế, dù đây vẫn là một giải pháp cần thiết. Điều quan trọng hơn cả, phải đặt ra câu hỏi là vì sao những loại hàng hóa phù hợp với đường sắt, đường thủy hoặc đường biển vẫn phải phụ thuộc quá nhiều vào xe tải, đường bộ? Vì sao năng lực của các phương thức vận tải khác chưa được khai thác tương xứng? Với những tuyến vận chuyển đường dài, khối lượng lớn, ổn định, đường sắt và đường thủy có nhiều lợi thế về năng lực chuyên chở, chi phí và mức độ an toàn. Bởi vậy, nếu phân chia theo vai trò, theo đúng thế mạnh, đường bộ sẽ không còn phải gánh toàn bộ hành trình mà tập trung vào những công đoạn mà nó làm tốt nhất. Mô hình này cũng giúp giải quyết bài toán thiếu tài xế hạng CE theo hướng căn cơ hơn. Khi hàng hóa đường dài được chuyển một phần sang đường sắt, đường thủy hoặc vận tải biển, nhu cầu sử dụng xe đầu kéo và xe tải cỡ lớn sẽ giảm tương ứng. Câu chuyện cơ cấu lại thị trường vận tải không chỉ là chuyện tránh lãng phí tiềm năng và hạ tầng của từng loại hình hay vấn đề an toàn giao thông, mà còn là năng lực cạnh tranh quốc gia,

khi chi phí logistics vẫn chiếm tỷ trọng rất cao như hiện nay. Tuy nhiên, để điều này trở thành hiện thực, không thể chỉ dừng ở định hướng, cần một chiến lược tổng thể về logistics, trong đó có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp lựa chọn phương thức vận tải phù hợp với từng loại hàng hóa và cự ly. Hạ tầng đường sắt, cảng biển, cảng thủy nội địa và trung tâm logistics phải được kết nối đồng bộ. Nếu chi phí và thời gian truyền tải còn quá cao, doanh nghiệp vẫn sẽ lựa chọn đường bộ vì sự thuận tiện. Bởi vậy, cơ cấu lại thị trường vận tải cần phát huy vai trò định hướng và điều tiết của nhà nước thông qua các chính sách thuế, chi phí ưu đãi và phân luồng hàng hóa, phương tiện. Nếu để doanh nghiệp lựa chọn thì quá trình dịch chuyển sẽ diễn ra rất lâu vì đường bộ vẫn nhanh tiện và rẻ hơn cho đến nay. Bên cạnh đó, chính sách đào tạo và phát triển đội ngũ tài xế hạng CE cũng cần được quan tâm đúng mức. Việc thiếu hụt nhân lực không nên được giải quyết bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn, mà phải bằng cách nâng cao chất lượng đào tạo, cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập và xây dựng môi trường nghề nghiệp đủ sức thu hút lao động trẻ. Về chủ trương, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 xác định đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng, đã nhấn mạnh xây dựng hạ tầng giao thông vận tải đa phương thức, định hướng xây dựng hạ tầng cần bám sát nhiệm vụ này để kết nối chặt chẽ giữa các loại hình, từ đó tăng khả năng lựa chọn vận tải thủy, sắt, sông, xây dựng thị trường vận tải đa phương thức hiệu quả. Một thị trường vận tải phát triển bền vững không thể chỉ dựa vào việc có thêm bao nhiêu xe tải và bao nhiêu tài xế. Điều cần thiết là xây dựng một hệ thống, trong đó mỗi phương thức vận tải đảm nhận đúng phần việc mà mình có lợi thế nhất. Khi đó, đường bộ được giảm tải, đường sắt và đường thủy có thêm dư địa phát triển, doanh nghiệp logistics tối ưu chi phí, còn người dân được hưởng lợi từ một hệ thống giao thông an toàn và hiệu quả hơn.

0: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Sự việc và góc nhìn với chủ đề Thiếu trầm trọng lái xe tải hạng nặng đã đến lúc tái cơ cấu thị trường vận tải cũng xin được khép lại. Quý vị và các bạn có thể xem lại nội dung này trên vovgiaothong.vn và các ứng dụng dành cho di động. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: FM Bất Động Sản.
3: FM Bất Động Sản.
4: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản, nơi cập nhật những câu chuyện, xu hướng và thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản, không gian sống và kiến trúc đô thị. Chương trình được phát sóng khung giờ từ 19:30 đến 20:00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz.
5: Thưa quý vị, chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức với những thông tin mới vừa được cập nhật từ các cơ quan quản lý địa phương và thị trường bất động sản trên cả nước. Tiếp sau đó mời quý vị cùng đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường.
4: Đến với chuyên mục Tiến độ dự án là những thông tin cập nhật tiến độ của những dự án bất động sản được quan tâm trên cả nước.
5: Trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phong cách color block khi màu sắc trở thành điểm nhấn của không gian.
4: Ngay bây giờ, mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotline tin tức.
6: Hotline tin tức.
4: Thưa quý vị, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HORIA vừa có văn bản góp ý dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, trong đó đề xuất cho phép chủ đầu tư được nhận tiền đặt cọc của khách hàng sớm hơn so với quy định hiện hành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm áp lực về dòng vốn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án. Theo dự án hiện nay, chủ đầu tư chỉ được thu tiền đặt cọc khi mà nhà ở hoặc là công trình đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Tuy nhiên, HORIA cho rằng quy định này chưa thực sự phù hợp, bởi khi dự án đủ điều kiện mở bán thì doanh nghiệp đã có thể ký hợp đồng mua bán và thu lợi thanh toán đầu tiên theo quy định, khiến giới hạn thanh khoản đặt cọc tối đa 5% gần như không còn nhiều ý nghĩa.
5: Vì vậy, Hiệp hội kiến nghị cho phép chủ đầu tư được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán hoặc là giá thuê mua ngay sau khi dự án đã hoàn tất các thủ tục pháp lý quan trọng như là được chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư hoặc là đã có thiết kế cơ sở được thẩm định và có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất. Đồng thời, thỏa thuận đặt cọc phải ghi rõ mức giá bán hoặc là giá thuê mua của sản phẩm để bảo đảm tính minh bạch.
4: HORIA cho rằng, ở giai đoạn đầu triển khai, doanh nghiệp phải bỏ ra nguồn vốn rất lớn để tạo lập quỹ đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính và hoàn thiện hồ sơ pháp lý, nhưng chưa được huy động vốn từ khách hàng. Việc cho phép những khoản đặt cọc nhỏ sẽ góp phần cải thiện dòng tiền, đồng thời giúp doanh nghiệp thăm dò nhu cầu thị trường, điều chỉnh cơ cấu sản phẩm phù hợp.
5: Đối với người mua, cơ chế này được kỳ vọng sẽ giúp giữ chỗ và cố định mức giá từ giai đoạn đầu, hạn chế rủi ro tăng giá khi mà dự án chính thức mở bán. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia pháp lý cũng lưu ý cần cân nhắc kỹ bởi quá trình hoàn thiện pháp lý vẫn có thể kéo dài hoặc là phát sinh vướng mắc khiến cho khách hàng phải chờ đợi trong thời gian dài nếu mà dự án chậm tiến độ.
4: Việc khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp là cần thiết, nhưng cùng với đó cần bổ sung cơ chế bảo vệ người mua, quy định rõ trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc nếu chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết. Đề xuất của HORIA hiện là một trong 10 nhóm góp ý đối với dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi và sẽ tiếp tục được lấy ý kiến trước khi trình Quốc hội xem xét. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 287 triển khai nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về thu hút nhà đầu tư chiến lược trên địa bàn. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa các chính sách ưu đãi, tạo môi trường đầu tư thuận lợi và huy động hiệu quả nguồn lực xã hội cho phát triển thủ đô trong giai đoạn mới.
5: Theo kế hoạch, thành phố sẽ rà soát và công bố danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi nhà đầu tư chiến lược trên cơ sở quy hoạch tổng thể thủ đô và các lĩnh vực ưu tiên đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, đồng thời xây dựng đầy đủ thông tin về từng dự án để chủ động xúc tiến đầu tư và tiếp cận các doanh nghiệp có tiềm lực trong và ngoài nước.
4: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư thông qua các chương trình gặp gỡ, đối thoại với các tập đoàn lớn, hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng hồ sơ đề xuất dự án, hoàn thiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, cũng như cụ thể hóa các cơ chế ưu đãi theo nghị định của nghị quyết.
5: Đối với các dự án trong khu công nghiệp và khu công nghệ cao, thành phố sẽ thực hiện quy trình tiếp nhận, thẩm định và cấp giấy chứng nhận đầu tư theo thủ tục đặc biệt của luật đầu tư. Trong khi đó, các dự án ngoài khu công nghiệp sẽ được giải quyết theo quy định hiện hành, nhưng mà vẫn bảo đảm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.
4: Hà Nội cũng yêu cầu triển khai công khai, minh bạch các chính sách miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước và các ưu đãi khác dành cho nhà đầu tư chiến lược, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa tình trạng lợi dụng chính sách hoặc gây thất thoát nguồn lực.
5: Đáng chú ý, thành phố sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu số về các dự án ưu tiên thu hút đầu tư, tiến độ triển khai, giải ngân và việc thực hiện các cam kết của nhà đầu tư. Hệ thống này sẽ được kết nối với nền tảng quản lý đầu tư của thành phố, phục vụ công tác theo dõi, đánh giá và điều hành hiệu quả hơn.
4: Việc triển khai đồng bộ kế hoạch thu hút nhà đầu tư chiến lược được kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội gia tăng sức cạnh tranh trong thu hút dòng vốn chất lượng cao, thúc đẩy phát triển các ngành lĩnh vực ưu tiên, đồng thời tạo thêm động lực cho thị trường bất động sản và hạ tầng đô thị trong những năm tới.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi chuyên mục Hotland tin tức. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ nét hơn. Nguồn cung đã có dấu hiệu cải thiện, nhiều dự án mới được tung ra thị trường, nhưng mà thanh khoản vẫn chưa thể bứt phá. Một trong những nguyên nhân lớn nhất chính là mặt bằng lãi suất vay mua nhà vẫn duy trì ở mức cao, khiến giấc mơ an cư của không ít gia đình tiếp tục bị kéo xa. Theo ghi nhận từ các đơn vị nghiên cứu thị trường, lãi suất vay mua nhà hiện phổ biến ở mức từ 12 đến 14% mỗi năm sau thời gian ưu đãi. Trong khi đó thì giá căn hộ tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì ở vùng cao. Với những căn hộ có giá từ 3 đến 4 tỷ đồng, phần lớn người mua lần đầu tiên phải vay ngân hàng từ 50 đến 70% giá trị tài sản. Điều này đồng nghĩa với việc áp lực trả nợ hàng tháng ngày càng lớn.
3: Báo cáo của Viện Nghiên cứu Kinh tế Tài chính Bất động sản Đất xanh Services cũng dự báo trong nửa cuối năm 2026, lãi suất vay mua nhà nhiều khả năng vẫn neo quanh ngưỡng 12 đến 14% một năm. Đây sẽ tiếp tục là rào cản khiến sức mua phục hồi chậm, dù nguồn cung dự kiến tăng thêm hàng chục ngàn sản phẩm.
2: Không chỉ người mua để ở, ngay cả các nhà đầu tư cũng phải tính toán lại bài toán sử dụng đòn bẩy tài chính. Theo ông Matthew Bowell, giám đốc Savills Hà Nội, mặt bằng lãi suất cao lại đang tạo ra một sự điều chỉnh cần thiết cho thị trường.
4: Khi lãi suất tăng, dòng tiền đầu cơ sẽ bị hạn chế vì chi phí vay vốn cao hơn. Điều này giúp thị trường trở nên lành mạnh hơn, giá bất động sản phản ánh đúng giá trị thực thay vì bị đẩy lên quá mức.
3: Có thể thấy chi phí vốn tăng lên, những quyết định mua bất động sản theo tâm lý lướt sóng sẽ giảm dần. Thay vào đó, dòng tiền đang dịch chuyển về các sản phẩm có giá trị sử dụng thực, pháp lý rõ ràng và khả năng khai thác lâu dài. Đây cũng là xu hướng được nhiều tổ chức nghiên cứu thị trường dự báo sẽ tiếp tục chi phối thị trường trong giai đoạn 2026-2027.
2: Tuy nhiên, ở góc độ người mua nhà để ở, câu chuyện lại không hề đơn giản. Nhu cầu an cư vẫn rất lớn nhưng mà khả năng chi trả đang bị thu hẹp bởi áp lực lãi vay. Không ít gia đình dù đã tích lũy được một khoản vốn đáng kể vẫn buộc phải trì hoãn kế hoạch mua nhà vì khoản trả góp hàng tháng vượt quá khả năng tài chính.
3: Theo các chuyên gia, nhu cầu ở thực không đồng nghĩa với việc ai cũng đủ điều kiện xuống tiền. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, thu nhập chưa thực sự ổn định, việc sử dụng đòn bẩy tài chính quá lớn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian dài.
2: Chính vì vậy, lời khuyên được nhiều chuyên gia đưa ra lúc này là người mua cần tính toán kỹ sức chịu đựng tài chính, thay vì chỉ nhìn vào chính sách vay hấp dẫn trong những năm đầu. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam chia sẻ ngay sau đây. Mời quý vị cùng lắng nghe.
5: Bây giờ các chủ đầu tư là chỉ cần có 30% là cho vay 70%. Thế nhưng mà với tôi và cái kinh nghiệm thấy là nhà đầu tư phải nên có độ 50-60% cho mà vay khoảng 30-40% để đảm bảo an toàn tài chính cho lâu dài. Chứ không nếu mà cái vay mà 70% xong rồi để trả nợ dần ấy. Với cái tình hình kinh doanh khó khăn thì cái việc trả nợ sẽ là rất là căng.
3: Thực tế cho thấy nhiều chủ đầu tư hiện cũng đã chuyển hướng cạnh tranh bằng các chương trình hỗ trợ lãi suất, giãn tiến độ thanh toán hoặc là ưu đãi tài chính thay vì giảm giá trực tiếp. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp ngắn hạn, điều người mua cần vẫn là những sản phẩm có mức giá phù hợp với thu nhập và một chính sách tín dụng ổn định để giảm áp lực trả nợ trong dài hạn.
2: Theo dự báo của Đất xanh Service, trong kịch bản cơ sở, nguồn cung bất động sản sẽ tiếp tục tăng nhưng mà tỷ lệ hấp thụ chỉ dao động khoảng từ 25-40%. Dòng tiền sẽ tập trung vào các dự án có pháp lý hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu ở thực, đặc biệt là căn hộ trung cấp, nhà ở xã hội và những dự án được hưởng lợi từ hạ tầng.
3: Có thể thấy mặt bằng lãi suất cao đang tạo ra không ít khó khăn cho thị trường, nhưng cũng góp phần thúc đẩy quá trình sàng lọc theo hướng bền vững hơn. Khi mà dòng tiền đầu cơ dần thu hẹp, người mua sẽ thận trọng hơn và thị trường cũng sẽ ưu tiên những sản phẩm mang giá trị sử dụng thực. Đây được xem là nền tảng quan trọng để bất động sản phát triển ổn định trong những năm tới.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn bằng một ca khúc quý vị nhé. Với tiếng hát của Bằng Kiều, một sáng tác của Bằng Kiều và Đức Trí, ca khúc được mang tên Anh Sẽ Nhớ Mãi. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án. Đầu tiên là thông tin từ Marina Living Hạ Long, dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long, thành viên BIM Land làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên diện tích gần 3 hectare, gồm 2.645 căn hộ, trong đó có hơn 2.000 căn nhà ở xã hội với diện tích từ 45 đến gần 70 m2, thiết kế từ 1 đến 3 phòng ngủ. Hiện Marina Living Hạ Long đã chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, đánh dấu bước triển khai mới của dòng sản phẩm nhà ở xã hội trong khu đô thị Hạ Long Marina.
1: Tại khu vực Bắc Đầm Vạc, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, Luxera Vĩnh Yên đang được triển khai như một dự án căn hộ cao cấp mang cảm hứng nghỉ dưỡng. Dự án gồm một tòa tháp 25 tầng, 2 tầng hầm với 290 căn hộ, kết hợp khối thương mại hơn 14.000 m2 và 49 căn shop house. Hệ thống 57 tiện ích như bể bơi hướng hồ, sky lounge, sân golf 3D và công viên trên mái được quy hoạch đồng bộ. Hiện dự án đã đủ điều kiện mở bán, tiếp tục triển khai theo đúng kế hoạch và được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới của thị trường khu vực.
0: Tiếp theo là Skyline Central thuộc khu đô thị Ring Square của TPS Land. Theo chủ đầu tư, dự án đã cất nóc và hoàn thành khoảng 90% khối lượng xây dựng, dự kiến bàn giao vào cuối năm nay. Các căn hộ được hoàn thiện theo mô hình chìa khóa trao tay, bàn giao nội thất từ các thương hiệu quốc tế như là Hafex, Crockett, Daikin và Sealy. Bên cạnh tiến độ tích cực thì Skyline Central còn triển khai chính sách thanh toán từ 15% giá trị căn hộ cùng chương trình hỗ trợ vay lên tới 70% giá trị sản phẩm.
1: Tại trung tâm phố cổ Bắc Giang, The Park One tiếp tục được phát triển trên quỹ đất hiếm còn lại của khu vực lõi đô thị. Dự án tọa lạc trên đường Nguyễn Văn Cừ liền kề công viên Ngô Gia Tự và hồ khách sạn, thuận tiện kết nối các trung tâm hành chính, thương mại và khu công nghiệp. Chủ đầu tư định hướng phát triển dự án theo tiêu chuẩn quản lý khách sạn với hệ tiện ích Well Club 360, hướng đến cộng đồng cư dân và đội ngũ chuyên gia quốc tế đang làm việc tại địa phương, góp phần gia tăng giá trị an cư và khai thác lâu dài.
0: Khép lại chung một ngày hôm nay là Khải Hoàng Imperial, dự án căn hộ hạng sang trên mặt tiền quốc lộ 13. Dự án nổi bật với tầm nhìn panorama hướng sân golf Sông Bé, Eomon Canary, tuyến metro Thủ Dầu Một, Tao Đàn và trục giao thông huyết mạch của khu vực. Bên cạnh hệ tiện ích nội khu và hạ tầng tiện ích trên cao như hồ bơi vô cực, business cloud, spa, gym và thư viện, Khải Hoàng Imperial còn được đánh giá cao nhờ lợi thế vị trí và không gian sống mở, góp phần gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn. Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục góc nội thất vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, nếu như trước đây những gam màu trung tính như là trắng, be hay là xám gần như là lựa chọn quen thuộc trong thiết kế nội thất, thì vài năm trở lại đây, nhiều gia chủ trẻ lại tìm đến những bảng màu táo bạo hơn để thể hiện cá tính. Và Color Block, phong cách kết hợp những mảng màu tương phản trong cùng một không gian, đang dần trở thành xu hướng được nhiều người yêu thích.
1: Xuất phát từ lĩnh vực thời trang, Color Block nhanh chóng lan tỏa sang kiến trúc và nội thất nhờ khả năng mang đến cảm giác trẻ trung, giàu năng lượng và đầy sáng tạo. Không chỉ tạo điểm nhấn về thị giác, phong cách này còn giúp không gian trở nên sinh động mà vẫn đảm bảo tính công năng nếu mà được ứng dụng hợp lý.
0: Để hiểu rõ hơn về những đặc trưng của Color Block cũng như cách ứng dụng phong cách này trong thiết kế nội thất, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của kiến trúc sư Hoàng Minh Tuệ, công ty Gray Architecture ngay sau đây.
2: Color Block thực ra nó rất là mạnh và nó thể hiện cái tính cá nhân nó sẽ mạnh. Vì vậy, thứ nhất là những cái tông màu Color Block có thể thiết kế cho những cái không gian mang tính cá nhân cao hoặc là những cái không gian mang cái tính sáng tạo. Với những màu sắc rực rỡ khi mọi người nhìn thấy thì rõ ràng là mọi người sẽ cảm thấy nó sẽ phấn khích, đúng không? Và gần như là cảm thấy một cái năng lượng nó mạnh mẽ hơn là những cái màu trầm, những cái màu trung tính đó. Cho nên là tạo cái nguồn năng lượng như vậy, mình nghĩ là nó cũng sẽ đem lại một cái sự sáng tạo cũng rất là mãnh liệt.
1: Có thể thấy điểm khác biệt lớn nhất của Color Block nằm ở cách sử dụng các mảng màu riêng biệt thay vì phối màu theo kiểu chuyển sắc hay là đồng tông. Những khối màu được phân chia rõ ràng trên tường, trần, sàn hoặc là đồ nội thất tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh, đồng thời giúp phân định các khu vực chức năng mà không cần sử dụng quá nhiều vách ngăn. Không gian mang phong cách Color Block thường kết hợp từ 2 đến 3 gam màu nổi bật, đặt cạnh nhau theo nguyên tắc tương phản như là đỏ với xanh dương, vàng với trắng hay là cam với đen, Tuy nhiên, để tổng thể không trở nên rối mắt, các kiến trúc sư vẫn ưu tiên sử dụng những gam màu trung tính làm nền, giúp cân bằng và tôn lên các mảng màu chính.
0: Một ưu điểm khác của phong cách này là khả năng tạo cảm giác thay đổi tỷ lệ không gian. Chẳng hạn, những mảng màu được bố trí theo chiều ngang có thể giúp căn phòng trông rộng hơn, trong khi các đường màu theo phương thẳng đứng lại tạo hiệu ứng trần nhà cao và thoáng hơn. Đây cũng là giải pháp được nhiều căn hộ có diện tích vừa và nhỏ lựa chọn để tăng chiều sâu thị giác.
1: Color block có thể xuất hiện ở nhiều không gian khác nhau trong ngôi nhà. Phòng khách thường sử dụng các mảng tường, sofa hoặc là thảm trải sàn làm điểm nhấn. Với phòng ngủ, màu sắc được tiết chế hơn, ưu tiên các gam màu dịu kết hợp một vài điểm nhấn nổi bật để vừa tạo cá tính vừa giữ cảm giác thư giãn. Trong khi đó, khu vực bếp có thể trở nên ấn tượng hơn nhờ những hệ tủ bếp, đảo bếp hoặc là bàn ăn sử dụng màu sắc tương phản trên nền thiết kế tối giản.
0: Dù đề cao sự sáng tạo, color block vẫn cần có nguyên tắc để đạt hiệu quả thẩm mỹ. Các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên lựa chọn từ 2 đến 3 màu chủ đạo cho một không gian và hạn chế sử dụng quá nhiều gam màu có cường độ mạnh cùng lúc. Việc kết hợp thêm các vật liệu hoặc là chi tiết mang màu sắc trắng, xám hay gỗ tự nhiên sẽ giúp tổng thể hài hòa hơn.
1: Nếu chưa sẵn sàng thay đổi toàn bộ căn nhà, quý vị cũng có thể bắt đầu bằng những chi tiết nhỏ như là một chiếc ghế đơn, gối tựa, tranh treo tường hay là thảm trải sàn mang màu sắc nổi bật. Chỉ một vài điểm nhấn đúng chỗ cũng đủ để mang đến diện mạo mới mẻ mà không làm mất đi sự cân bằng của không gian sống.
0: Hy vọng những chia sẻ vừa rồi đã giúp quý thính giả có thêm một gợi ý thú vị nếu đang tìm kiếm ý tưởng làm mới tổ ấm của mình. Và những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hiền Công, Phan Yến, xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Thông báo quan trọng. Hiện nay, công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long đang rà soát lại các hợp đồng mua bán căn hộ để đảm bảo pháp lý, ký các phụ lục hợp đồng cần thiết cho việc hoàn thiện và bàn giao căn hộ tòa CT1-104 Usil City tại khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội trong năm 2026. Tuy nhiên, cho đến nay, nhiều khách hàng ký hợp đồng trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2019 đã thay đổi số điện thoại, thay đổi địa chỉ cư trú, nên công ty Sông Đà Thăng Long không thể liên hệ để làm việc. Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long xin thông báo và kính mời các khách hàng đã ký hợp đồng mua căn hộ trong khoảng từ năm 2010 đến năm 2019 mà chưa ký các phụ lục hợp đồng 0506, khẩn trương liên hệ với công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long để hoàn tất các thủ tục cần thiết, đảm bảo quyền lợi với căn hộ đã mua. Thông tin về những khách hàng này đã được cập nhật trên trang web songdathanglong.vn. Khách hàng có thể liên hệ với công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long theo số hotline 08122-89989. Xin nhắc lại, hotline công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long là 08122-89989. Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
12: giảm tốc lên đèn.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mai Lan rất vui lại được gặp lại những thính giả thân quen của Giảm Tốc Lên Đèn, chương trình của VOV Giao thông, và được phát sóng trực tiếp vào các buổi tối hàng tuần trên tần số FM 91MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận, tại đồng bằng sông Cửu Long trên tần số FM 90MHz. Thưa quý vị, cách đây ít phút thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin giao thông và xin được cập nhật ngay để quý vị, nếu như ở Hà Nội chúng ta đang định đi vào cầu Thanh Trì thì có thể chủ động cân đối về thời gian, cân nhắc về lộ trình. Đó là cầu Thanh Trì thì thính giả báo đang ùn hướng đi về phía cầu Phù Đổng, đó là cầu Thanh Trì. Còn ở khu vực phía Nam thì tổ điều hành giao thông PC08 thông tin đường Võ Chí Công qua vòng xoay Mỹ Thủy đi cảng Cát Lái, xe đông di chuyển chậm và đội cảnh sát giao thông Cát Lái đã hỗ trợ xử lý điều tiết giao thông. Và trong những phút tiếp theo, khi quý vị di chuyển ở trên đường đang giữ sóng FM 91, đang nghe Giảm Tốc Lên Đèn của VOV Giao thông, thì quý vị hoàn toàn có thể chia sẻ về tình hình giao thông mà quý vị quan sát trong hành trình của mình. Bên cạnh đó thì Mai Lan rất mong là sẽ được trò chuyện với quý vị trong rất nhiều những câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay, chia sẻ những tâm tư, cảm xúc của các thính giả khi đang di chuyển trên đường. Và đặc biệt hôm nay thì trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn thì chúng tôi cũng muốn mời quý vị và các bạn gặp gỡ với một vị khách đặc biệt của Giảm Tốc Lên Đèn, đó là cơ trưởng Nguyễn Nam Liên, phi công kỳ cựu của Vietnam Airlines. Một chút nữa thì mời các thính giả sẽ cùng trò chuyện với anh. Quý vị có thể gửi câu hỏi qua fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn, có thể gọi tới tổng đài 024-3791-9191 để đăng ký trò chuyện trực tiếp. Rất chào đón quý vị và các bạn, và đặc biệt những ai yêu thích lĩnh vực hàng không, yêu máy bay, yêu bầu trời, hoặc là những bạn trẻ đang có ước mơ làm phi công chẳng hạn, hoặc chúng ta làm những lĩnh vực liên quan đến hàng không, thì rất mong chào đón các bạn để trò chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Nói đến ước mơ, nói đến bầu trời thì chúng ta thấy rằng là cảm nhận vô cùng là dễ chịu, thoáng đãng. Và trong cuộc sống thì ai cũng vậy thôi, chúng ta đều có những ước mơ của mình. Và đôi khi thì rất nhiều những khoảnh khắc trong cuộc sống khiến chúng ta thấy rằng là ước mơ không ở đâu xa vời cả. Đó là những điều mà hoàn toàn chúng ta có thể thực hiện được. Và đó cũng là hạnh phúc khi chúng ta có một điều gì đó để ước mơ, để theo đuổi, để chinh phục. Và một cảm giác chúng ta thấy rằng là mình được thoải mái, tự do, nhẹ nhàng và bình yên khi đứng giữa không gian, khi đứng trước bầu trời. Và mọi người cứ thường nói rằng là những lúc mà chúng ta thấy áp lực quá thì chúng ta chỉ mong là có một đôi cánh để có thể bay cao lên. Đặc biệt là với những thính giả của VOV Giao thông phải chịu tắc đường thì mọi người vẫn thường nói vui là ước gì có đôi cánh có thể bay qua được tất cả những đoạn đường tắc để về đến nhà gần nhất, hoặc đến những nơi mình muốn đến mà không phải dừng chờ bởi khó khăn, bởi dày đặc xe cộ. Và tự do là những gì mà chúng ta luôn khao khát và mong muốn của mỗi con người. Một cuộc sống tự do thì sẽ cảm thấy rất là thoải mái khi chúng ta không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Không có ai yêu cầu chúng ta phải thế này, phải thế kia, hay một giới hạn nào đó mà chúng ta muốn được thực hiện mà không thể. Tự do là con đường mà mỗi người muốn đi, muốn được theo đuổi những đam mê, khiến cho trái tim mình cảm thấy rung động. Và chúng ta khao khát được thực hiện ước mơ của mình, được làm những điều mình thích. Và có như vậy thì tất cả những áp lực mà chúng ta trải qua hàng ngày thì dường như là sẽ tan biến. Từ những điều rất nhỏ thôi, như là những lo âu, mệt mỏi hay là thất vọng về một điều gì đó trong cuộc sống, về công việc, về tình yêu, về những mối quan hệ trong gia đình, về tất cả những điều đang đè nặng lên đôi vai của mỗi người. Thì khi chúng ta có thể thực hiện được những điều mình mong muốn, chúng ta có tự do, có ước mơ, có khát vọng, thì chúng ta sẽ cảm thấy là cuộc sống này sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Mỗi một ngày khi chúng ta đón một ngày mới với tất cả những sự háo hức, với niềm vui, với nguồn năng lượng tích cực lan tỏa thì còn gì tuyệt vời, đúng không quý vị? Có một bạn thính giả thì nói rằng bạn ấy luôn phải sống theo những kỳ vọng của người khác. Và điều này thì thực sự là không ai chúng ta muốn như vậy cả. Cho dù là mỗi người đều có những trách nhiệm với gia đình, với bố mẹ, và đều mong muốn có thể đáp ứng được những kỳ vọng của gia đình, của bố mẹ, để hoàn thành trách nhiệm của một người con, hay là hoàn thành trách nhiệm của một người cha, người mẹ,
người vợ, người chồng. Mà đôi khi chúng ta quên mất rằng bản thân mình thực sự mong muốn gì, mình đã thực hiện được ước mơ của mình hay chưa, mình có còn thời gian để mơ ước hay là để thực hiện những điều mình mong muốn không khi có quá nhiều những trách nhiệm đè nặng trên vai. Và những phút giây được sống với chính mình, được thực hiện những sở thích của mình, có nhiều người thì đối với họ là vô cùng hiếm hoi. Và để có được những khoảng thời gian mà quý vị có thể thư thái như bây giờ đang đi trên đường chẳng hạn, chúng ta đã khép lại một ngày làm việc, có thể thư thái lái xe chậm rãi trên những con đường mà không phải đối mặt với ùn tắc, nó cũng đã là điều rất tuyệt vời rồi. Quý vị đang có thể nghe radio của giảm tốc lên đèn VOV giao thông, và thậm chí là còn có thể có tâm trạng để có thể đăng ký trò chuyện tâm sự chia sẻ. Đó là khi mà chúng ta cũng đã có thể làm được những gì mà mình muốn làm. Đột nhiên là mình muốn làm việc này, muốn làm việc kia, mình có thể thực hiện được ngay. Hoặc là đôi khi thì cũng không phải là như vậy, chỉ là quý vị muốn nói một câu chuyện nào đó, muốn được tâm sự, muốn được trao đổi bày tỏ quan điểm, thì giảm tốc lên đèn cũng là nơi sẵn sàng nghe quý vị và các bạn. Có một bạn thính giả nói rằng là ồ, vừa hay hôm nay thì chương trình có mời một khách mời mà bạn ấy rất chờ đợi cuộc trò chuyện này, bởi vì bạn ấy là một người rất là thích bầu trời. Có những lúc buồn thì bạn ấy đã ngồi thật lâu ở một con phố quen, ở một hàng ghế đá quen, chỉ để ngắm nhìn người qua lại và ngắm nhìn bầu trời trong những ngày mà trong xanh, rực rỡ. Ngồi rất lâu và cảm thấy là thư thái, tất cả mọi cái phiền muộn đều có thể bỏ lại đằng sau khi ngước lên nhìn bầu trời trong xanh. Và Mela nghĩ rằng cái cảm giác đó thì sẽ có nhiều người, chứ không chỉ một mình bạn ấy đâu. Đôi lúc thì có những ngày quá đẹp trời và chúng ta ngước nhìn lên thấy bầu trời trong, trong vắt và xanh, cảm thấy là ồ, mọi thứ thật là tuyệt vời. Và dù chỉ là một cái sở thích rất nhỏ như vậy thôi thì đã khiến là tâm hồn ta bình yên và cảm thấy hạnh phúc rất nhiều. Có nhiều thính giả chắc hẳn là đều thích cái cảm giác hòa mình vào thiên nhiên và nhìn bầu trời, nhìn những đám mây lững lờ trôi. Tất nhiên là trong những ngày đẹp trời, khi mà trời trong xanh, cũng không quá nắng hay là cũng không âm u như những ngày gần đây khi chiều tối thì luôn âm u và có mưa, thì chúng ta sẽ không cảm nhận cái điều đó. Thiên nhiên thì sẽ luôn nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống thì vốn rất bao la và con người thì thực sự nhỏ bé dưới bầu trời và trước mẹ thiên nhiên. Tuy nhiên thì tất cả những gì chúng ta cảm nhận từ thiên nhiên sẽ khiến cho tất cả những căng thẳng của chúng ta nhỏ bé lại. Và đó là một cảm giác mà đôi khi mọi người nói rằng tôi thật tự do khi được đứng giữa bầu trời bao la rộng lớn. Và sẽ không có ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn cảm giác đó đâu. Và chắc hẳn nhiều thính giả cũng có những khoảnh khắc như vậy. Khi mà chúng ta đi du lịch ở đâu đó, chúng ta được đứng giữa thiên nhiên bao la đất trời. Hoặc có thể khi chúng ta buồn, khi mà quá buồn về một chuyện gì đấy, thì chúng ta cũng muốn được hòa mình trong thiên nhiên, được ngắm bầu trời bao la và cảm giác là tung hết tất cả những nỗi buồn lên trời, được làm những điều mình thích, tất cả những sở thích mà đôi khi nhiều thứ chi phối chúng ta không thể thực hiện được. Và chỉ có những khoảng thời gian mà chúng ta được yên tĩnh, chúng ta hòa mình với thiên nhiên, chúng ta có thể đọc sách, có thể vẽ, làm tất cả những mọi thứ mà không bị sự ồn ào xung quanh ảnh hưởng. Có người từng nói rằng bầu trời không phải là giới hạn mà là nơi những ước mơ bắt đầu cất cánh. Và một bạn thính giả thì đã nhắn cho giảm tốc lên đèn rằng bạn ấy tin rằng là mỗi người đều có một bầu trời của riêng mình, và bạn ấy cũng như vậy. Có người thì sẽ bay lên bầu trời bằng những ước mơ lớn lao, có những người thì bay bằng những niềm vui rất đỗi giản dị. Và điều quan trọng không phải là chúng ta bay cao đến đâu, mà là có đủ can đảm để cất cánh và đủ hạnh phúc khi được sải cánh hay không. Bầu trời không chỉ là khoảng không xanh thẳm trên đầu, mà còn là biểu tượng của khát vọng, của tự do, của những ước mơ không ngừng vươn xa. Và bạn có tin điều này không? Một lát nữa chúng ta hãy cùng trò chuyện và tâm sự với chương trình nhé. Chúng tôi sẽ có rất nhiều điều chia sẻ từ khách mời về bầu trời, về những chiếc máy bay khi cất cánh lên bầu trời rộng lớn, và về việc chúng ta được làm những công việc mình yêu thích thì cũng giống như là được sải cánh giữa bầu trời của chính mình. Để mỗi ngày thức dậy thì không còn là sự lặp lại nhàm chán, mà sẽ luôn là một ngày hứng khởi với những nhiều điều chúng ta
sẽ được học hỏi, chúng ta được cống hiến, chúng ta được trưởng thành. Và với tất cả những điều đầy háo hức như vậy thì dù công việc chúng ta có vất vả, có những lúc mệt mỏi hay thậm chí là thất bại, nhưng chỉ cần được sống với đam mê thì mọi khó khăn đều trở nên xứng đáng. Và quý vị có biết không, một bạn thính giả đã comment cho Giảm Tốc Lên Đèn rằng với bạn ấy thì hạnh phúc lớn nhất không phải là có một công việc nhàn hạ đâu, mà là được hết mình với những điều mà khiến trái tim luôn cảm thấy rực cháy. Và đó chính là ước mơ của mình. Ước mơ của mỗi người cũng giống như là ước mơ của một phi công khi được bay giữa bầu trời, được sáng tạo trong lĩnh vực mình yêu thích. Hay là với mỗi chúng ta, đơn giản là được giúp đỡ những người khác, thì chúng ta đều cảm thấy rất vui vì đang được sống với lựa chọn của bản thân. Và cho dù thì cuộc sống chúng ta sẽ còn liên tục xoay vòng và thay đổi như thế nào, thì mỗi người cũng đều mong muốn rằng mình có một khoảng tự do của riêng mình để được khám phá những điều mới mẻ, được học thêm nhiều kiến thức, được gặp gỡ nhiều con người và không ngừng theo đuổi những ước mơ của mình. Có thể là chúng ta sẽ không phải là những người bay cao nhất, không đi nhanh nhất, nhưng sẽ bay bằng tất cả đam mê, lòng kiên trì và tình yêu dành cho con đường mà mình đã lựa chọn.

0: Trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận trên tần số FM 91 MHz. Tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị nghe trên tần số FM 90 MHz. Và trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện với khách mời của chương trình, chúng tôi cập nhật một tin giao thông từ tổ điều hành giao thông PC08 thông tin. Lúc này quốc lộ 50 qua Bùi Minh đi Nguyễn Văn Linh thì có va chạm xe buýt và xe khách, và hiện tại xe đông và di chuyển chậm. Lực lượng chức năng đang hỗ trợ để điều tiết giao thông tại đây. Còn bây giờ, như đã giới thiệu trên fanpage của Giảm tốc lên đèn, thì Mai Lan mời các thính giả cùng gặp gỡ với khách mời của Giảm tốc lên đèn lúc này đang có mặt tại phòng thu, và ngồi ngay bên cạnh Mai Lan đây, đó là anh Nguyễn Nam Liên, là cơ trưởng, cựu cơ trưởng của Vietnam Airlines, và anh đã có hơn 45 năm gắn bó với nghề bay. Từng là phi công quân sự, giáo viên, kiểm tra viên bay, cơ trưởng máy bay Boeing 787 đoàn bay 919. Và ngoài ra thì còn rất nhiều những vị trí khác mà anh đảm nhiệm, như là tổng giám đốc kiêm hiệu trưởng trường phi công bay Việt, rồi đồng tác giả cuốn sách Những trận không chiến trên bầu trời Việt Nam. Mai Lan giới thiệu sơ sơ một chút như vậy để quý vị các bạn có thể hiểu rõ hơn, để một lát nữa chúng ta sẽ trò chuyện cùng với khách mời. Mai Lan và giám đốc lên đèn xin được chào anh Nam Liên, và rất vui được hân hạnh chào đón anh tới phòng thu buổi tối ngày hôm nay ạ.
4: Vâng, xin trân trọng kính chào các thính giả của chương trình Giảm tốc lên đèn của VOV Giao thông Quốc gia. Tôi vô cùng hân hạnh được là khách mời của chương trình đêm nay và có cơ hội để chia sẻ những trải nghiệm của hoạt động giao thông của chúng tôi, một ngành giao thông đặc thù, giao thông trên không. Và tôi xin được cùng các vị giảm tốc lên trời từ lúc này.
3: Vâng, thưa anh, là với VOV Giao thông thì chúng em cũng ngoài những thông tin giao thông ở đường bộ thì cũng cập nhật rất nhiều những thông tin hàng không. Ví dụ như là những ngày lễ, ngày Tết thì các sân bay, tin tức ở các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất được thính giả báo về rất nhiều. Thường là ùn chẳng hạn thì mọi người sẽ báo ngay là lối vào nhà ga sân bay Nội Bài đang ùn lắm, thì chúng em sẽ cảnh báo để cho các thính giả đang có kế hoạch đi công tác hoặc trên lộ trình từ đây ra sân bay có đông hay không thì mọi người sẽ chủ động trong hành trình của mình. Nhiều thính giả thì đã đặt câu hỏi cho anh Nam Liên lắm, mọi người rất là tò mò về công việc của anh. Bây giờ thì anh có thể chia sẻ một chút cho các thính giả về cái cảm giác mà khi ngồi trong buồng lái ở vị trí cơ trưởng nó như nào ạ?
4: Trong một hai chữ đó thì cũng rất là

0: khó nói hết. Nhưng hãy cảm giác như thế này.
1: Vâng.
0: Chúng ta cũng điều khiển một cỗ máy vận động. Nhưng ở đây là vận động ở trong không gian 3 chiều.
1: Vâng.
0: Và cái đặc biệt của vận động ở trong không gian 3 chiều khi chúng ta tay lên bầu trời đó, thì chúng ta được huấn luyện, được đào tạo, được thực tập, được thử thách, được kiểm tra để làm một công việc. Mà công việc đó không phải là bản năng bình thường của một con người được thiên nhiên sinh ra.
1: Vâng.
0: Chúng tất cả chúng ta sinh ra đều để sống trên mặt đất mà, đúng không ạ? Thế
1: vâng.
0: Thì nghĩ thử đi nào. Nếu ở trên xe chúng ta giữa đường bị hỏng,
1: vâng,
0: hay gặp một sự cố gì đó, chúng ta có thể dừng xe lại, chúng ta sửa. Chúng ta có thể cái xe để tại một chỗ đó hàng tuần cũng không sao. Nếu ví dụ ở trên mặt đất, chúng ta ở trên mặt nước đi, chúng ta rơi xuống dưới biển, chúng ta cũng có thể ôm được một cái phao. Hoặc nếu người biết bơi cũng có thể đã sống được vài ngày, có những trường hợp đã sống cả hàng tuần, thậm chí hàng tháng ở trên biển.
1: Vâng.
0: Nhưng trên không thì không như vậy.
1: Vâng.
0: Tất cả các hành khách ngồi trên không, theo tôi nghĩ rằng rất nhiều người nhìn qua cửa sổ rất là thơ mộng,
1: vâng,
0: ở bên đằng sau máy bay.
1: Vâng.
0: Và mọi người không hề nghĩ rằng, không bao giờ đặt một câu hỏi rằng vậy nếu như tôi thay vì ngồi bên trong máy bay mà tôi lại đặt ra ngoài cái cửa sổ đó chừng 10 phân 20 phân thì sẽ thế nào không? Đúng không ạ? Cái đó
1: vâng,
0: là hoàn toàn khác.
1: Vâng.
0: Chúng ta sẽ không thể nào sống được ở trong môi trường đó chỉ trong vòng một vài phút.
1: Vâng.
0: Đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Thế thì như vậy có nghĩa rằng cảm giác như thế nào khi trở thành một làm việc của một cơ trường?
1: Vâng.
0: Chúng tôi cũng như tất cả các bạn cũng điều khiển một cái vật thể chuyển động trong không gian 3 chiều.
1: Vâng.
0: Nhưng cái cơ hội để tạo ra sai sót và đặc biệt có những cái kỹ năng mà người bay bắt buộc phải làm chủ,
1: vâng,
0: để những sai sót đó nó không được diễn ra. Vì các diễn ra các sai sót ở trên không thì thường thường là sẽ phải trả giá một cách rất là phức tạp. Đúng không?
1: Vâng. Cũng xin được giới thiệu với những thính giả của Giám đốc Lên Đèn VOV Giao thông đang nghe chương trình, đó là cựu cơ trưởng Nguyễn Nam Liên thì đã có gần 24.500 giờ bay an toàn và khoảng 8.000 chuyến bay trong và ngoài nước. Wow, một con số rất là ấn tượng. Nhưng mà có thính giả thì lại đặt một câu hỏi cho anh ạ. Đó là bạn hỏi rằng là vậy thì tất nhiên là với 20 mấy nghìn giờ bay an toàn với 8.000 chuyến bay trong và ngoài nước, rất nhiều những chuyến bay, những kinh nghiệm đã được tích lũy. Nhưng mà anh, cái ngày đầu tiên khi mà anh bắt đầu vào vị trí cơ trưởng, ngày đầu tiên với vị trí này ở trong buồng lái, thì cảm giác lúc đó anh có nhớ không ạ?
0: Cái cảm giác mà sẽ nhớ nhất sẽ là cảm giác, theo tôi thì mọi phi công sẽ đều nhớ nhất hai cảm giác.
1: Vâng.
0: Chuyến bay đầu đời.
1: Vâng.
0: Và chuyến bay đơn đầu đời.
1: Oh.
0: Vâng. Chuyến bay đầu đời là thế nào? Là
1: vâng,
0: tôi sẽ lên bầu trời không phải như một hành khách nữa, mà lên bầu trời như một phi công, bên cạnh tôi là một người giáo viên.
1: Vâng.
0: Đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Và lần đầu tiên cái máy bay tôi bay lên và tôi bắt đầu động và cần lái, thấy máy bay nghiêng, rồi thì ngóc lên trúc xuống theo
1: vâng,
0: đúng cái động tác của mình đã được huấn luyện. Đó là một ngày đáng nhớ. Nhưng cái ngày đáng nhớ nữa khi mà người thầy đó bỏ mình lại một mình, và đó là chuyến bay đầu tiên bay đơn đầu đời đó.
1: Ừ,
0: thì
1: vâng,
0: chuyến bay đó đó thật sự vô cùng đáng nhớ.
1: Vâng.
0: Bởi vì chuyến bay đó, từ thời điểm đó thì mọi phi công đều sẽ nhận thấy rằng gì? Tôi đã trở thành một người, gắn thêm một chữ nữa, người bay. Bởi
1: vâng,
0: vì sao? Tôi đã tự bay được.
1: Oh.
0: Đúng không ạ? Và nếu nói như
1: vâng,
0: tiếng Anh gọi là airman, đúng không? Là man thì là người thôi,
1: vâng,
0: như thêm chữ e nữa. Thế
1: uh-huh,
0: thì ở Việt Nam thì là người, bây giờ thêm là người bay.
1: Oh,
0: thì
1: dạ,
0: đó là những cái chuyến bay vô cùng đáng nhớ của một phi công.
1: Dạ vâng. Em có đọc rất là nhiều những tư liệu về anh Nam Liên, những bài viết về anh trong thời gian gần đây. Và anh có chia sẻ rằng là tình yêu với bầu trời thì được gieo từ chính những lời ru của mẹ từ thuở nhỏ. Và nhiều thính giả thì cũng vẫn câu hỏi như vừa nãy em cũng có chia sẻ là cái cảm giác đầu tiên khi anh ngồi trong khoang lái như thế nào. Nhưng thực tế thì nhiều thính giả cũng muốn biết là những cái ký ức đầu tiên khi mà anh nói rằng anh có một tình yêu với bầu trời từ chính những lời ru của mẹ.

0: thì những ký ức đấy đã nuôi dưỡng cho ước mơ bay của anh như thế nào?
1: Vâng, cái nghề bay đối với tôi đó, tất nhiên mỗi một con người đều có một cái duyên để đến với cái nghề khác nhau. Nhưng mà cái nghề bay đến với tôi á, tôi cho là có ba cái khoảnh khắc mà sẽ đáng nhớ nhất trong cuộc đời để định hình rằng sẽ có một ngày tôi bay đó. Cái kỷ niệm thứ nhất, cái vết sẹo đầu tiên trên mặt của tôi là vết sẹo liên quan đến máy bay. Câu chuyện này nghe lạ nhỉ?
0: Vâng ạ.
1: Vâng. Khi đó tôi mới có 2 tuổi thôi.
0: Dạ.
1: Và tôi theo bố mẹ đi công tác và sẽ ở lại Cuba trong 4 năm đấy. Thế thì hồi đó sân bay không có an ninh trông coi rồi gắt gao như bây giờ, nó máy bay đậu ngay ngoài sân rồi mọi người đứng trong này. Tôi lúc đấy là một cậu bé 2 tuổi mới đi chập chững thôi, thì nhìn thấy máy bay thích quá, thế là lò mò đi ra máy bay và bước lên cầu thang. Nhưng tôi bé quá nên tôi bước lên cầu thang tôi vấp ngã và đã tạo ra một cái vết ngay sứt ở trên mũi của tôi. Thế thì một là phải bỏ chuyến bay, quay về bệnh viện rồi khâu chẳng hạn thế. Thế nhưng bây giờ không có thời gian nữa. Mọi người làm lập tức dán cho tôi một cái dấu thập ngay ở mũi. Và cái chuyến bay, cái bức ảnh mà tôi khi lên máy bay đó là có một cái dấu thập ở mũi là như vậy. Đấy là dấu sẹo đầu tiên, là dấu sẹo liên quan đến máy bay. Thế thì cái thứ hai đó, cái món đồ chơi đầu tiên mà tôi chọn ấy cũng lại chọn máy bay.
0: Và
1: cái rất may mắn là bức ảnh đó bây giờ vẫn còn, cũng loanh quanh khoảng 2 tuổi đó. Thì tôi đã cầm một cái máy bay. Và cái tiếp theo đó, sẽ có rất nhiều những cuốn sách cũ trong nhà mà cái lúc tôi còn nhỏ đấy, khi tôi biết cầm cái bút và vẽ nghịch ngoạc lên trên giấy trắng đấy, thì lại vẽ là vẽ máy bay. Thế thì câu chuyện đó có, khi mà mẹ tôi sau đó dần dần bắt đầu là con ăn khỏe, chóng lớn, sau này trở thành phi công đó, là câu chuyện đi sau đó. Còn trước tiên là có ba cái dấu ấn đó mà tôi nhớ mãi.
0: Rất nhiều câu hỏi được gửi tới fanpage để hỏi cơ trưởng Nguyễn Nam Liên. Nhưng ngay lúc này thì chương trình cũng có kết nối, có những đăng ký trực tiếp qua tổng đài ạ, 024 37 919 191. Thì mời anh Nam Liên sẽ cùng trò chuyện với một bạn thính giả ở đầu dây đằng kia. Alo, Mai Lan cùng với cơ trưởng Nguyễn Nam Liên trong Giảm tốc lên đèn. Xin chào bạn.
2: Dạ vâng, em chào chị ạ, em chào chú Nam Liên ạ. Không biết là chị và chú có nghe rõ không ạ?
1: Mình nghe tốt đấy.
0: Rất rõ em ơi. Em tên là gì?
2: Dạ vâng, xin thiệu chị và chú là em tên là Ngô Trọng Kiên ạ. Hiện tại thì em đang công tác tại Hà Nội ạ.
0: Kiên ở Hà Nội, em cũng là quê Hà Nội luôn đúng không?
2: Dạ vâng ạ, thực ra trước là quê em ở Hà Tây ấy ạ. Sau này lập là thành Hà Nội ạ.
0: Thế chắc hẳn là em đã nghe chương trình từ những giây phút ban đầu rồi. Thế Kiên, công việc của Kiên có hay đi máy bay không?
2: Dạ em cũng thường xuyên ạ, vì em là cũng hay phải đi công tác ở các tỉnh ạ.
0: Thảo nào thấy kết nối với cả anh Nam Liên. Thế em đã bao giờ đi chuyến bay nào có anh Nam Liên lái chưa?
2: Thật ra em cũng rất là mong, nhưng mà em không còn cơ hội để đi chuyến bay của chú rồi ạ.
0: Thế hôm nay kết nối với chương trình thì chắc hẳn là em có nhiều điều muốn hỏi anh Nam Liên đúng không? Vậy thì bây giờ chị sẽ dành thời gian để cho em trò chuyện với anh Nam Liên nhé.
2: Dạ. Vậy chào chú Nam Liên ạ, chú có nghe được không ạ?
1: Chào Kiên, chú Nam Liên nghe được.
2: Dạ, bây giờ chú thì con biết chú qua những câu chuyện ở trên báo, vì cũng vì chú đã vừa rồi là chú có nghỉ hưu, không còn công tác tại mà phi cơ, không còn lái máy bay nữa. Thì trước đấy cháu có tìm hiểu một chút là về chú, trước khi là chú đã từng tham học lái máy bay chiến đấu, xong chú có chuyển qua lái máy bay thương mại ạ.
1: Đúng rồi.
2: Cho con hỏi một chút là khi mình chuyển qua như thế thì mình có phải thay đổi nhiều như vậy về môi trường, về cách học cạnh lái máy bay hay là các thứ, có thay đổi nhiều không ạ? Có khác gì nhiều không ạ?
1: Mọi người sẽ thường nghĩ rằng nó không nhiều. Dạ. Nhưng mà bản thân mình thì rất là nhiều.
2: Dạ.
1: Để mình nói cho Kiên nghe nhé.
2: Dạ.
1: Nào, khi một thời mình đã ở không quân đó, thì bọn mình được dạy là gì? Nhiệm vụ là đầu tiên, đúng không ạ? Khi là nhiệm vụ thì được giao, thì kỷ luật quân đội yêu cầu mình thực hiện nhiệm vụ, trong đó có thể sẵn sàng phải hy sinh tính mạng của mình để thực hiện nhiệm vụ. Để tạo ra những phi công như vậy, trong không quân họ đào tạo, họ huấn luyện cho chúng mình trở thành những con người rất tự tin, không sợ bất cứ một kẻ thù nào khi mình phải

0: lên trời. Và cái sự tự tin đó là một yếu tố rất quan trọng. Và nhiệm vụ là hàng đầu, còn luôn luôn cố gắng an toàn. Nghĩa là chỉ đọc như vậy, ta đã thấy rằng gì? Là an toàn nằm xuống thứ hai rồi, phải không ạ? Và trên cái cơ sở đó thì nhớ rằng gì? Kỷ luật quân đội và nhiệm vụ yêu cầu anh sẵn sàng phải hy sinh, kể cả tính mạng mình. Thứ hai, anh luôn luôn phải cảm giác mình là người giỏi nhất để không sợ bất cứ một đối phương nào. Đấy là không quân.
1: Vâng.
0: Nào, đến một ngày khi sang hàng không, hàng không thì lại khác, an toàn là hàng đầu. Khi an toàn là hàng đầu thì ở trong hàng không người ta dạy chúng mình là gì? Con người là mắt xích yếu nhất trong hệ thống hàng không. Tai nạn hàng không xảy ra phần lớn là do con người. Như vậy mọi phi công đều hiểu rằng gì? Tôi phải cảnh giác với chính cả bản thân mình. Bởi vì là con người, chúng ta có giới hạn của nhân tố con người. Và cái kỷ luật của hàng không đó, nó dạy cho chúng ta là gì? Chúng tôi không cần các anh là giỏi, chúng tôi cần các anh là những phi công chuẩn. Đúng không? Chuẩn nghĩa là gì? Anh thực hiện việc đó đúng với quy trình, đúng với quy định.
1: Vâng.
0: Nói đến đây là Kiên đã thấy khác rồi, đúng không? Một bên lấy nhiệm vụ là hàng đầu, một bên lấy an toàn là hàng đầu. Và với một cái vấn đề là lấy an toàn là hàng đầu thì tôi không được để đánh mất cái mạng của mình. Bởi vì anh là rào chắn cuối cùng giữa an toàn và sự sống. Anh phải tự bảo vệ mình và phải sống. Anh không được suy nghĩ đến cái chuyện như là hy sinh để thực hiện nhiệm vụ. Không, hàng không nó không như vậy. Tôi có thể được giao nhiệm vụ bay từ A tới B, nhưng vì thời tiết ở điểm B quá xấu, điều kiện không thể hạ cánh được, không ai trách anh cả, anh sẽ bay sang điểm C. Nhưng anh giữ được tất cả các hành khách xuống đất an toàn. Còn đối với không quân, anh bay từ, anh cất cánh lên 50%, anh đã tiêu diệt được mục tiêu, anh thực hiện nhiệm vụ vào 50% không. Thế thì khi từ không quân chuyển sang hàng không, một trong những cái lớn nhất đó là hiểu được cái tiêu chí cơ bản của hai hoạt động bay, mặc dù động tác bay có thể giống nhau, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Kiên câu hỏi như vậy, có trả lời như vậy, Kiên cảm thấy có tương
1: dễ
0: đối
1: hiểu
0: sáng
1: không?
2: Dạ có ạ.
0: Rồi, cảm ơn
2: cũng,
0: Kiên.
2: Cháu cũng mừng tượng với là khi là khi máy bay phi công thì áp lực của mình rất là lớn về đối với thứ nhất là về an toàn, về đảm bảo về không phận của việc của đất nước mình, về trách nhiệm của người phi công là cao hơn đối với đất nước. Còn đâu là khi mình làm máy bay thì rất nhiều sinh mạng ở trên máy bay phụ thuộc vào phi công, nên là mình có trách nhiệm rất là lớn. Nên là cháu cũng đồng ý là khi mình chuyển qua như thế là trách nhiệm của mình sẽ thay đổi. Và thấy là đã có nhiều thay đổi. Vẫn hỏi một chút là cháu cũng biết là chú trước đấy cũng đã làm hiệu trưởng của trường lái phi công ấy. Thì không biết là cháu đã có cơ hội là mình không phải là phi công nữa mà mình sẽ là một hành khách, và khi đó phi công đã là học viên của chú chưa ạ?
0: Khi mà trong cái cuộc đời bay của mình đó,
2: dạ,
0: thì riêng học viên ở tại trường phi công bay Việt do mình đào tạo đã có tới 1040 phi công rồi. Có nghĩa là đấy là mới riêng ở bay Việt nhé, còn không kể suốt từ khi mình trở thành giáo viên bay năm 1987 cho đến tận bây giờ. Nếu lấy chữ nhất tự vi sư, bán tự vi sư đó, tức là một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy đó, thì cái số lượng học viên của mình vô cùng nhiều, kể cả ở trong hàng không cũng như ở bên không quân. Thế thì cái việc là khi mà mình nhận các bạn học viên trong ngày khai giảng đó, thì mình sẽ hay nói với các bạn như này. Ngày hôm nay đó, tôi nhận của cha mẹ các bạn một chàng trai. Sau 2 năm nữa, tôi sẽ giao trả lại cho bố mẹ của các bạn một chàng phi công. Và chàng phi công đó đã từ cái ngày đó sẽ trở thành đồng nghiệp của tôi. Và sẽ có một ngày, và ngày đó sẽ là ngày tôi hạnh phúc nhất, là khi các bạn trở thành một thành viên tổ bay của tôi. Và cái điều đó hiện nay tôi gặp thường xuyên và rất nhiều trên mọi chuyến bay. Một trong những cái điều mà có thể nói là tự hào nho nhỏ thôi là những người chào, em chào thầy ấy, nhiều lắm. trong cái ngành hàng không này. Và cần nói luôn, trong tất cả các hãng hàng không, không phải riêng Vietnam Airlines chứ. Vì các học viên từ bay Việt ra, các bạn bay ở Bamboo, bay ở tại Sun Air Phú Quốc, rồi thì bay ở Vietjet, bay ở Viettravel, đều rất đông. Và kể cả những bạn đang bay ở các hãng nước ngoài, bay cả bên Air Hồng Kông, bay ở cả Qatar, vân vân, Etihad.
1: Dạ.
0: Nhiều đấy.
1: Chị cảm giác là Kiên là một người rất là yêu bầu trời, yêu máy bay, yêu hàng không đấy. Ngày xưa có bao giờ em nghĩ rằng là mình sẽ muốn theo phi công chẳng hạn, hoặc là làm gì đó liên quan đến lĩnh vực hàng không không?
2: Thực ra là hồi bé em có hay thích đồ chơi, em hay thích máy bay. Em cũng rất là thích đi được bay, nhưng mà mình sau khi lớn lên em phát hiện là em bị sợ độ cao ạ. Thế là em chưa có duyên suối cả.
1: Thích máy bay nhưng mà lại sợ độ cao.
2: Dạ vâng, em biết là em sợ độ cao.
0: Cái đó thực ra là sửa được Kiên nhá.
2: Dạ.
0: Mình cũng đã gặp rất nhiều bạn. Thậm chí là người ta đi bay xong rồi người ta về người ta ốm tới 3 ngày vì họ mình gọi là say máy bay đó.
1: Vâng.
0: Thế và các bạn đó bây giờ đã là phi công và đang là cơ trưởng luôn đấy. Tất cả những điều đó đều vượt được khi mình được huấn luyện và có một niềm tin. Nào, hãy thử suy nghĩ như thế này này. Đây là cái mà cách mình hay động viên các bạn này. Có bao giờ lên chơi một cái vòng lượn cao tốc chưa? Rồi là roller coaster bao giờ chưa?
2: Dạ, cháu chơi rồi chú ạ.
0: Có chơi được không? Có sợ không?
2: Cháu có nhắm nghiền mắt chứ không sợ.
0: Ok. Nào, hãy suy nghĩ thế này. Nhắm mắt hay mở mắt cũng không có gì thay đổi cả. Và ở trên cái trò chơi đó có cả trẻ con, người già cũng vẫn đi được. Tại sao không phải là tôi? Có đúng không ạ? Thì nếu mà nghĩ như vậy đó và mở mắt ra, và tự dưng khi tôi mở mắt ra, tôi sẽ cảm nhận được, tôi sẽ thưởng thức được nhiều hơn những cái thú vị của cái trò chơi đó chứ. Đúng không nào?
2: Vâng ạ.
0: Ok. Thế thì nói luôn, sợ độ cao không phải là lý do chặn mình, ngăn cản mình trở thành phi công. Mình đã gặp rất nhiều bạn như vậy, say máy bay, sợ độ cao, vân vân vân vân. Mình đều gặp cả. Tất nhiên không nói 100% đều qua, nhưng mà nếu có một người hướng dẫn và dẫn đường cho mình đúng thì mình có thể vẫn vượt qua và thành công nhé.
2: Dạ. Cháu hy vọng là thông qua chương trình này là cũng có nhiều bạn mà có đam mê và có hy vọng có thể mong muốn trở thành phi công ạ. Nghe câu chuyện của chú, các bạn sẽ có nhiều niềm tin và có nhiều động lực để mình cố gắng để học và để trở thành một phi công giỏi như chú ạ.
0: Cảm ơn Kiên. Trong cuộc sống của mình rất nhiều những học viên, những bạn ngày nay đã trở thành phi công và có những cái kỷ niệm có thể nói là rất hay để kể về các bạn đó. Kể cả những bạn nữ nha. Các bạn nữ đã từng là ở trong showbiz, đã từng có tên tuổi trong showbiz. Sau đó có một ngày các bạn quyết định từ bỏ cái nghề showbiz để đi sang hàng không. Ban đầu các bạn chỉ là một tiếp viên hàng không thôi. Thế nhưng mà cái câu chuyện của bạn ấy kể rất là xúc động. Bạn ấy lên máy bay, khi bạn bắt đầu bay, bạn bay ở bên Etihad của Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thì bạn lên cái thì cái khi mới học viên mà từ tiếp viên lên thì tiếp viên trưởng bảo rẽ phải đi xuống dưới đuôi máy bay. Xong đến một ngày bạn đó từ dưới đuôi máy bay bạn lên dần là bạn phục vụ ở khoang trên, tức là các khoang mà hạng nhất rồi hạng cao đó. Thế có một ngày tiếp viên trưởng bảo bạn là bưng ly cà phê lên cho tổ bay. Thế thì bạn ấy lần đầu tiên được lên buồng lái. Buồng lái mở ra và trước mắt bạn ấy là một bầu trời xanh rộng và long lanh. Bạn chưa từng thấy một cái bầu trời nào đẹp như thế trong đời mình bao giờ. Nhớ là phi công có một niềm tự hào rằng họ luôn luôn có một cái văn phòng đẹp nhất thế giới nhá. Thế thì bạn nó mở cửa ra và bạn ấy thấy đúng là hoàng hôn hay bình minh chẳng hạn. Thế thì từ lúc đó bạn ấy bắt đầu ôm ấp một giấc mơ, sẽ có một ngày tôi bước lên máy bay và đi lên phía mũi chứ không lên phía đuôi nữa nhá, không đi xuống phía đuôi nữa. Và bạn ấy liên lạc với chú và sau đó với những cái sự hướng dẫn rồi bạn đó đã thành phi công. Bây giờ bạn là một phi công của Bamboo.
1: Vậy ạ. Bạn... phi công nữ ạ.
0: Phi công nữ. Và nhớ là có tên tuổi trong showbiz đó.
2: Dạ.
0: Và còn nhiều những câu chuyện, nhưng mà mỗi một câu chuyện một cái tình tiết rất là hay. Nhưng mà tất cả những cái đó đều là gì? Bắt đầu từ một niềm đam mê. Và cái niềm đam mê đó ban đầu tưởng rằng mình không thể vượt qua được, mình không làm được. Đúng không? Thế và đến một ngày bạn trở thành phi công. Và đến bây giờ thì bạn đó vẫn gặp mình và vẫn nói rằng là cháu cảm ơn chú như một người cha đã dẫn đường cho cháu để chờ vào được với bầu trời.
1: Vâng.
0: Vâng.
1: Quá tuyệt vời. Kiên thấy câu chuyện thú vị mà đã thỏa mãn với những gì mà em muốn tìm hiểu về bầu trời, về máy bay chưa hả Kiên ơi?
2: Dạ rồi, em nghe em qua chú câu chuyện của chú Lâm Liên em thấy rất là thú vị và rất là tự hào ạ. Vì biết chú là một người phi công rất là giỏi và chú đã đào tạo ra được rất nhiều những phi công cho ngành hàng không Việt Nam ạ, rất là tự hào.
1: Thế mình có còn điều gì muốn hỏi thêm nữa không?
2: Dạ em thì chúc chú thật là nhiều sức khỏe và hy vọng chú sẽ có thể cống hiến thêm cho ngành hàng không Việt Nam, không phải trên cương vị là phi công, có thể là chú truyền cảm hứng được cho nhiều các bạn trẻ hơn để các bạn ý sẽ mạnh dạn và có thể tiếp bước chú để bước lên con đường trở thành phi công và phục vụ người dân Việt Nam mình phải bay cao bay xa hơn ạ.
0: Cảm ơn Kiên. Và đó mình cũng tự nhận là một sứ mệnh của cuộc đời mình. Bởi vì khi mình cũng vậy, khi mình còn bé đó, mình ao ước trở thành phi công trong những cái năm thập niên 60, 70. Khi đó Việt Nam mình phi công hiếm lắm. Và mình mong muốn có một người nào đó hướng dẫn mình để tạo cho mình, hay là trả lời cho mình những cái câu hỏi, tạo cho mình những cái niềm tin. Và chính đó là một trong những sứ mệnh của cuộc đời mình đó Kiên. Cảm ơn Kiên nhé. Nếu dám ước mơ, dám theo đuổi ước mơ của mình thì hãy liên lạc với mình 0903 960 858. Tôi sẵn sàng là người tư vấn riêng cho bạn.
2: Dạ, vâng ạ, cảm ơn chú ạ.
1: Cảm ơn Kiên. Giảm tốc lên đèn, xin cảm ơn em đã trò chuyện cùng với chương trình. Chúc em sẽ luôn có thật nhiều những niềm vui và thành công trong bầu trời của mình nhé.
2: Dạ vâng, em cảm ơn chị, em cảm ơn chú ạ.
0: Rồi, hẹn tạm gặp Kiên nhé. Nếu vào Sài Gòn thì có thể liên lạc với mình nhé.
2: Dạ vâng ạ, cảm ơn chú ạ.
0: Chú cháu mình uống cà phê.
2: Dạ vâng ạ, cảm ơn chú ạ.
1: Thưa anh Nam Liên, có lẽ là bây giờ thì mời anh sẽ nghỉ một chút để uống nước ạ. Và em xin được dành một khoảng thời gian nho nhỏ để gửi tặng các thính giả một giai điệu âm nhạc. Quý vị cũng hãy thư giãn một chút, nghỉ ngơi uống nước. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện với cơ trưởng Nam Liên. Một ca khúc mang tựa đề Bay trên những ngọn đồi với tiếng hát của ca sĩ Khánh Linh. Mời quý vị cùng nghe.

0: Trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Có hẹn với bầu trời với tiếng hát của nhóm Da Lab. Và bây giờ thì chúng ta quay trở lại với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận trên tần số FM 91MHz, tại đồng bằng sông Cửu Long trên tần số FM 90MHz. Và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với cựu cơ trưởng Nguyễn Nam Liên.

0: Liên. Thưa anh Liên, là em có một câu nói mà được biết khi mà anh đã từng chia sẻ rằng bay là lẽ sống của cuộc đời tôi. Vậy thì điều gì đã giúp cho tình yêu ấy luôn nguyên vẹn sau hàng chục nghìn giờ bay, an toàn và với 45 năm gắn bó với bầu trời
1: Như
0: ạ?
1: tôi đã nói lúc ban đầu đó,
0: Dạ.
1: khi mà mẹ của tôi với những cái lời dụ ru và dỗ đầu tiên và động viên tôi đó là lớn lên để trở thành phi công đó, thì đó bắt đầu là khởi đầu của một cái hành trình,
0: Vâng.
1: đúng không? Thế thì khi mà bạn trở thành phi công đó, thì như tôi vừa nói lúc nãy,
0: Vâng.
1: ta đã gắn vào trong cái tên của mình một chữ nữa là bay, gọi là
0: Vâng.
1: người bay,
0: Vâng.
1: đúng không? Thế thì khi đã là người bay đó, thì chúng ta sẽ có những kỹ năng, có những cái lối suy luận, có cách nghĩ nó rất là đặc biệt,
0: Vâng.
1: đúng không? Bởi vì cái cuộc sống ở trên không nó không giống với cuộc sống ở mặt đất. Tất cả bao nhiêu năm trời đó, mỗi một năm 8 lần kiểm tra,
0: Vâng.
1: cái đầu thi và kiểm tra, mà 8 lần thi kiểm tra trong một năm đó, bất cứ cái gì mà chúng ta không đạt thì lập tức cái bằng phi công đút vào túi để làm kỷ niệm.
0: Ồ, vâng.
1: Mà
0: Rất là rất cao.
1: và một cái đầu tư vô cùng lớn để làm trở thành một người phi công, mà chúng ta thường hay nghe rằng đầu tư để trở thành phi công sẽ là một lượng vàng tương đương với cơ thể của người phi công đó. Lúc đầu tôi nghe là như vậy và tôi
0: Vâng.
1: nghĩ là người ta nói đùa.
0: Vâng.
1: Nhưng đến sau này khi lúc tôi nằm ở trong hệ thống đào tạo và huấn luyện các cái phi công, tôi mới hiểu rằng vàng bằng cơ thể của anh đó không làm ra anh ấy được.
0: Vâng.
1: Nhiều hơn như thế vô cùng nhiều, đúng không ạ? Thế nên là tất cả một cái cuộc sống hàng chục năm trời chúng ta được huấn luyện và được đào tạo, được đầu tư để làm những việc đó, nó
0: Vâng.
1: tạo ra một con người mà khi chúng tôi cứ nói vui, chúng tôi ở trên bầu trời nó cũng giống như con cá thả xuống nước ấy,
0: Vâng.
1: đúng không ạ? Và cái sự chuyển hóa của một cái con người mặt đất trở thành con người có thêm gắn thêm chữ bay đó,
0: Vâng.
1: nó có thể so sánh giống nhất với là một cái hình tượng mà chúng ta hay gọi là cá chép vượt vũ môn để hóa rồng. Khi anh đã gắn chữ bay rồi đó
0: Vâng.
1: thì anh đã là một cái hình thức của một cái con người nó một kiểu khác. Thành
0: Vâng.
1: ra là cái câu này là câu tôi hay gặp, nói vui thôi, bà xã tôi và một số người nói ông như từ trên trời rơi xuống nhỉ. Vâng,
0: Đúng
1: đúng
0: vậy.
1: rồi, tôi trên trời rơi xuống thật,
0: Vâng.
1: là bởi vì chúng tôi được đào tạo, được huấn luyện và được làm việc chỉ để ở trên trời
0: Trên bầu trời.
1: nên là xuống đất, đúng là chúng tôi người trên trời rơi xuống thật.
0: Vâng.
1: Thế thì đến một cái lúc những điều đó nó trở thành lẽ sống của mình, đúng không?
0: Vâng.
1: Ở dưới mặt đất tôi làm mọi việc nó cứ lóng ngóng, nó cứ kém cỏi với người khác, nhưng mà
0: Vâng.
1: trên bầu trời đó là cái môi trường của chúng tôi, và đến
0: Vâng.
1: lúc đó thì cuộc sống ở trên bầu trời nó đã trở thành cái lẽ sống hàng ngày. Những giấc mơ của chúng tôi đến bây giờ, tôi đã nghỉ được gần 2 tháng rồi, thì
0: Vâng.
1: giấc mơ vẫn thường xuyên là ở trên bầu trời.
0: Vâng, à, có một thính giả đang yêu cầu là muốn được nghe cơ trưởng Nguyễn Nam Liên nói câu nói mà các cơ trưởng thường hay nói khi mà hành khách lên máy bay ạ. Khi mà mọi người đi máy bay ngồi vào rồi thì cơ trưởng sẽ nói một câu chào như kiểu chào hành khách ấy ạ. Và rất là muốn được nghe anh nói chia sẻ câu nói đấy khi mà ở trong vị trí mà trên buồng lái ạ. Câu nói đấy là như nào ạ?
1: Trước khi nói câu đấy
0: Vâng.
1: thì cũng tiện thể nói luôn,
0: Vâng.
1: ngành hàng không Việt Nam trước khi bước vào giai đoạn chuyển giao công nghệ, chuyển sang bay máy phương Tây đó, thì phi công Việt Nam vào lúc đó không được huấn luyện để chào và nói phát ngôn ra cho khách.
0: Dạ, vâng.
1: Tôi cũng là người đầu tiên của hàng không Việt Nam là phát ngôn chào khách, vì
0: Dạ.
1: chúng tôi được huấn luyện theo cái chuẩn đó ở bên
0: Vâng.
1: Pháp về.
0: Vâng.
1: Và sau này tôi là người viết ra cái cuốn booklet đó để đưa cho tất cả phi công để phát ngôn đó.
0: Dạ, ồ, vâng ạ.
1: Thế thì cái bài phát ngôn tiêu chuẩn của một phi công trong một chuyến bay ít nhất sẽ có 2 lần phát ngôn.
0: Dạ, vâng.
1: Lần thứ nhất là lần chúng ta chào khách lên máy bay trước khi khởi hành.
0: Vâng.
1: Và lần thứ hai là lần mà chúng ta trước khi giảm độ cao đã có tình hình khí tượng tại sân đến,
0: vâng,
1: nhiệt độ rồi thì thời tiết cụ thể chúng ta thông báo với hành khách.
0: Vâng.
1: Và chắc chắn không thể thiếu được lời cảm ơn.
0: Dạ. À.
1: Thế thì tôi xin đọc một cái câu mà tương đối là gọi vui như một cái bài hát mà tôi ca cũng hàng nghìn lần rồi ha.
0: Dạ,
1: trước một chuyến bay.
0: Vâng.
1: Kính thưa quý khách, thay mặt cho hãng không quốc gia Việt Nam, một thành viên của Liên minh Hàng không SkyTeam và toàn thể phi hành đoàn, tôi là Nguyễn Nam Liên, cơ trưởng của chuyến bay, hân hạnh được chào đón quý khách trên máy bay Boeing 787, chuyến bay VN 148 gì đấy, vân vân, từ Thành phố Hồ Chí Minh đi nơi nào đấy, đúng không ạ?
0: Dạ, vâng.
1: Hiện tại máy chúng ta đang hoàn tất các thủ tục khởi hành và dự kiến chúng ta sẽ khởi hành trong vòng bao nhiêu phút đó.
0: Dạ,
1: và thời gian bay của ngày hôm nay chúng ta dự kiến sẽ là ví dụ 1 giờ 45 phút bay.
0: Dạ.
1: Thời tiết trên đường bay nhìn chung tốt, tuy nhiên nhiễu động nhẹ có thể dự kiến trong khoảng sau 1 giờ bay. Giờ đây quý khách có thể nghỉ ngơi, thư giãn, thưởng thức các dịch vụ đối chuyến bay. Tôi xin kính chúc khách một chuyến bay tốt đẹp và sẽ xin tiếp tục được trở lại cùng quý khách với các thông tin cập nhật về tình hình khí tượng tại sân điểm đến.
0: Dạ.
1: Đúng không ạ? Xin cảm ơn quý khách.
0: Vâng. Bình thường em đi máy bay thì em vẫn nghe thấy tiếng cơ trưởng nói, và mỗi lúc khi cần cơ trưởng cất giọng lên thôi là em rất là tập trung để nghe xem là cơ trưởng nói gì, và hôm nay thì được trực tiếp ngồi đây ngay cạnh một cựu cơ trưởng và được nghe những cái câu nói mà mình vẫn thường nghe ở trên máy bay. Có nhiều bạn thính giả thì cũng comment rất là nhiều, hỏi rất nhiều về bay như thế nào, rồi là quãng thời gian di chuyển ở trên không có điều gì cần lưu ý không. Nhưng mà thường thì em cũng như một hành khách bình thường thôi, khi nhìn thấy đoàn tiếp viên, đoàn cơ trưởng kéo vali ra sân bay đã cảm thấy là một điều gì đó mà đôi khi các bạn trẻ rất là mơ ước, là khi mình có thể vào được vị trí đó. Các bạn nữ thì sẽ thích là tiếp viên, nhiều bạn nữ sẽ thích. Các bạn nam thì đương nhiên là phi công rồi, mọi người vẫn nói rằng phi công rất là khó. Như anh nói đấy, về nhiều thứ, về cả vật chất và quan trọng cả về đào tạo. Em thấy một năm mà 8 lần kiểm tra thì đúng là rất là gắt. Và nếu không đạt tiêu chuẩn thì rõ ràng là như anh nói vui là bằng phi công thì cất túi thôi,
1: làm
0: kỷ niệm thôi. Và nếu như nhìn bên ngoài, mọi người sẽ thấy là nghề phi công đúng là hào nhoáng. Nhưng em có nhớ là anh cũng đã từng chia sẻ trong một bài báo là đây là một cuộc sống mà ngày không giờ, tuần không thứ. Vậy thì chắc hẳn là cũng có những vất vả, những sự vất vả đối với nghề này đúng không ạ?
1: Là nghề phi công ấy, tôi có hai cái câu hỏi không bao giờ trả lời được.
0: Vâng.
1: Câu hỏi thứ nhất, mà câu hỏi này rất bình thường ở người đời đúng không? Anh đi làm vào lúc mấy giờ? Vâng. Tôi không biết giờ ngày mai tôi đi làm giờ nào.
0: Vâng.
1: Bởi vì mỗi ngày là một giờ.
0: Vâng.
1: Tôi có thể đi làm vào lúc tất cả mọi người đã lên giường đi ngủ, đèn đã tắt.
0: Vâng.
1: Tôi có thể dậy sớm hơn tất cả mọi người, đúng không? Và tôi có thể đi làm vào bất cứ giờ nào, tôi có thể đi làm vào bất cứ ngày nào. Câu số 2 đó, thứ nhất là tôi không trả lời được chính xác là giờ tôi đi làm là giờ nào.
0: Vâng.
1: Câu số 2 tôi rất là sợ đó. Hẹn cậu chủ nhật này gặp nhau ở đâu đấy nhé.
0: Vâng.
1: Tôi không biết thứ. Là bởi vì đối phi công chủ nhật đâu quan trọng gì đâu. Vẫn là ngày đi bay mà.
0: Vâng.
1: Đúng không? Thì vì vậy nên phần lớn phi công chỉ biết là ngày bay và ngày không bay thôi.
0: Vâng.
1: Chứ phi công không biết đó là ngày thứ mấy. Đúng không?
0: Vâng.
1: Và cũng như thế với giờ, ngày hôm nay bay giờ này, ngày mai bay giờ khác.
0: Vâng.
1: Vì vậy nên cuộc sống ngày không giờ, tuần không thứ là như vậy.
0: Vâng. Có những thính giả thì cũng đã biết tới câu chuyện mà em thấy rằng câu chuyện này của anh cũng đã nhiều người kể khi nói về phi công, khi nói về đặc biệt là câu chuyện khi anh vừa mới nghỉ bay, thì mọi người có nhắc rất nhiều tới một sự việc vào năm 2025 khi mà anh từng quyết định hạ cánh khẩn cấp để cứu một hành khách gặp nguy kịch. Mọi người thì chỉ nghe đồn nhau là người này nói với người khác thôi. Hôm nay thì em rất muốn được nghe trực tiếp anh chia sẻ, và nhiều thính giả đang nghe giả tốt lên đèn cũng muốn được nghe trực tiếp anh chia sẻ về câu chuyện này ạ.
1: Vâng. Một trong những cái nguyên lý của nghề bay đó là chúng tôi luôn luôn nói với nhau rằng, đúng không? Sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xấu nhất, nhưng luôn luôn hy vọng vào những kết cục tốt nhất.
0: Vâng.
1: Cái nghề bay, đây là cũng là một cái, cũng là một câu chuyện cũng rất vui của nghề bay. Có bao giờ ở trong đời chúng ta nói rằng là tôi không dự kiến đặt chân xuống một cái nước đó, nhưng mà chỉ một tiếng sau tôi đặt chân xuống nước đó, hoàn toàn không có kế hoạch.
0: Vâng.
1: Thì trong cuộc đời bay của chúng tôi thỉnh thoảng có những tình huống như vậy.
0: Dạ,
1: và tình huống bạn vừa kể là tháng 9 năm 2025.
0: Vâng.
1: Thì tôi thực hiện một chuyến bay từ Frankfurt của Đức bay về thành phố Hồ Chí Minh.
0: Vâng.
1: Cũng bay được khoảng hơn 2 giờ rồi thì tiếp viên ở dưới lên thông báo là cơ trưởng, hiện tại ở dưới có một khách mà từ lúc cất cánh cho tới giờ thổ huyết liên tục và rất là yếu, mặt bắt đầu tái hết rồi.
0: Vâng.
1: Thế và ở dưới chúng em đã ban đầu là tiếp viên thì sơ cứu, nhưng sau đó là bắt đầu kêu gọi sự giúp đỡ của các hành khách có chuyên môn về y khoa.
0: Vâng.
1: Khi mà tiếp viên yêu cầu đến sự hỗ trợ của bác sĩ đó,
0: vâng,
1: thì đồng thời ở trên máy bay, cái túi sơ cứu ấy là túi của tiếp viên,
0: vâng,
1: nhưng túi cấp cứu đó lại là túi của bác sĩ.
0: À, vâng.
1: Chỉ có bác sĩ mới được mở cái đó và sử dụng cái đó thôi.
0: Vâng.
1: Bởi vì cái đó đòi hỏi phải có nghề.
0: Vâng.
1: Thế thì trên máy bay ngày hôm đó đã tìm được 3 bác sĩ.
0: À, vâng.
1: Thì 3 bác sĩ đó, và tôi cũng dặn ngay lập tức với tiếp viên là gì? Chúng ta lập tức tìm bác sĩ và thường xuyên cập nhật về tình hình của hành khách cho tôi.
0: Vâng.
1: Đặc biệt các quyết định để mà chúng ta tiếp tục chuyến bay hay hạ cánh khẩn cấp ấy,
0: vâng,
1: là hoàn toàn lúc này là dựa trên các cái quyết định về chuyên môn y khoa, chứ đây nó không phải là vấn đề của kỹ thuật về chuyện bay, đúng,
0: vâng,
1: không? Nhưng mà ngay khi mà bắt đầu cái đó thì đối phi công là tôi phải kích hoạt như mình vừa nói.
0: Vâng.
1: Sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu nhất, đúng không?
0: Vâng.
1: Thì ngay lập tức là thì tôi bắt đầu lấy khí tượng, thông tin tình hình thời tiết khí tượng trên một loạt các sân bay dọc đường bay. Bởi vì sao vậy? Trên dọc cái đường bay của một chuyến bay thì luôn luôn có những sân bay mình gọi là sân bay dự bị trên đường bay.
0: Vâng.
1: Thì nếu ví dụ cái sân bay dự bị gần nhất, nếu chúng tôi đi qua cái sân bay dự bị gần nhất lại có một cái sân bay dự bị tiếp theo,
0: dạ,
1: thì một loạt các sân đó thì tôi đã phải đánh giá được sân nào có thể giúp tôi hạ cánh được,
0: vâng,
1: và sân nào thì tôi cần phải lưu ý hay,
0: vâng,
1: là chọn sân khác, vân vân. Thế thì một lúc sau thì tiếp viên lên nói thế này.
0: Vâng.
1: Ở trên máy bay thì có huyết thanh, họ cũng đã sử dụng vào để mà truyền cho hành khách.
0: Vâng.
1: Nhưng bác sĩ nói thế này, cái hành khách này không thể chịu được cái cường độ mà thổ huyết như thế này, bởi vì họ sẽ mất máu và họ chết giữa đường rồi.
0: Vâng.
1: Vì chuyến bay dự,
0: vâng,
1: kiến là 11 giờ,
0: vâng,
1: 12 giờ. Thế vì vậy nên là hạ cánh khẩn cấp là yêu cầu lúc này giữa sống và chết.
0: Vâng.
1: Thế thì như vậy ngay lập tức là đối với tôi đó là đã là bắt đầu một tình huống. Và nói luôn, trước đó 15 phút tôi cũng không nghĩ rằng tôi sẽ xuống Thổ Nhĩ Kỳ.
0: Vâng.
1: Tôi chỉ nghĩ tôi bay ngang qua đó chứ tôi đâu có nghĩ tôi bay xuống đó.
0: Vâng.
1: Thế thì ngay lập tức sân bay gần nhất lúc ấy là Istanbul ở,
0: vâng,
1: Thổ Nhĩ Kỳ.
0: Vâng.
1: Thì ngay lập tức tôi bắt đầu phát khẩu lệnh là tôi gặp tình huống khẩn cấp,
0: vâng,
1: về mặt y khoa,
0: vâng,
1: và xin ưu tiên tuyệt đối để dẫn máy bay tôi xuống.
0: Vâng.
1: Thế nhưng mà khi tôi xin như vậy thì đồng thời là tôi vòng trở lại và tôi xin là họ dẫn tôi đi đến một cái khu vực, bởi vì tôi lại đang có vấn đề gì, máy bay của tôi quá nặng,
0: vâng,
1: và vượt cái giới hạn hạ cánh tối đa về mặt trọng lượng.
0: Ừ,
1: cái, vâng, máy bay mà hạ cánh vượt giới hạn như vậy đó thì đòi hỏi sẽ phải dừng lại ở cái sân đó để kiểm tra,
0: vâng,
1: và phải đòi hỏi có những cái người thợ ở một cái mức phê chuẩn nào đó để được phép phê chuẩn được cái máy bay đó bay tiếp.
0: Vâng.
1: Vì vậy cái đó sẽ có thể làm cho chuyến bay còn bị muộn đến hàng vài ngày.
0: Vâng.
1: Mình hãng hàng không sẽ phải chịu trách nhiệm để nuôi khách rồi thì chuyển khách trung,
0: vâng,
1: gọi là trung chuyển đấy.
0: Vâng.
1: Thế thì cái đó là rất là tốn kém.
0: Vâng.
1: Thế thì tôi xin ngay lập tức là gì, một vòng và bắt đầu xả nhiên liệu.
0: Vâng.
1: Thế thì xả nhiên liệu trên không, và sau đó là gì, mặc dù xả chưa xong nhưng trên đường xuống tôi vẫn tiếp tục là gì, vừa xin vừa xuống vừa xả. Trong đó thì mình đã tính rằng gì, mình sẽ tiếp đất để làm sao vừa đủ cái trọng lượng hạ cánh theo giới hạn.
0: Vâng.
1: Thế thì tất nhiên là tôi đã hoàn thành cái đó trước khi mà vào hạ cánh ở trên cái độ cao, trên độ cao quy định và tiếp đất.
0: Vâng.
1: Khi tiếp đất xong với một cái sự gọi là ưu tiên tối đa cho một cái máy bay mà đang ở trong tình huống khẩn cấp đó,
0: vâng,
1: thì tôi được đưa vào và việc đầu tiên khi đặt cài phanh đổ lại, Còn tất nhiên trước đó chúng tôi đã xin xe cứu thương vân vân. Thì tôi chạy ngay xuống đằng sau để xem vị khách đó còn sống hay đã mất. Nếu như các bác sĩ người ta có cái lời thề của

0: bác sĩ đúng không?
1: Vâng.
0: Thì đối với phi công chúng tôi, cái đó cũng như là một cái lời thề trong lương tâm của mỗi người một người phi công, là chúng tôi sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để không có bất cứ một hành khách nào phải mất mạng hay bị mất an toàn trên chuyến bay do chúng tôi thực hiện.
1: Vâng.
0: Thì sau khi tôi xuống thấy vị khách đó vẫn còn đang tỉnh táo, thì đặc biệt là cái xe cứu thương của họ bên Thổ Nhĩ Kỳ họ cũng rất cẩn thận.
1: Vâng.
0: Họ phải hỏi để chắc chắn là hành khách đó còn sống hay không.
1: Vâng.
0: Họ mới cấp cứu đi. Bởi vì nếu không thì họ nhận một hành khách chết thì lúc đó lại khác câu
1: chuyện.
0: Vâng. 2 tiếng sau thì tôi cất cánh trở về được.
1: Vâng.
0: Vâng. Thế thì thực ra đó, câu chuyện này là một tình huống mọi người sẽ nghe thấy rất là đáng lưu ý và rất là bất thường. Thật sự ra tất cả những tình huống kiểu như vậy chúng tôi đều được huấn luyện vô cùng nhiều lần.
1: Vâng.
0: Và những tình huống mà chúng tôi được huấn luyện ấy, còn khó khăn hơn như thế rất nhiều.
1: Vâng.
0: Và tôi không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. Những chuyến bay như vậy vẫn đang diễn ra, và các đồng nghiệp của tôi cũng đã thực hiện những chuyến bay như vậy.
1: Vâng, đúng là không thể hình dung được. Nếu hành khách chỉ đi trong chuyến bay thôi sẽ không hình dung được. Để mà giải quyết, quyết định một cái vấn đề như vậy, nó có rất là nhiều những sự đấu trí, lý trí mà một người phi công phải quyết định, đúng không ạ? Bản lĩnh rồi, sự bình tĩnh, rồi rất nhiều những điều khác.
0: Mình phải tính đến rất nhiều yếu tố.
1: Vâng.
0: Đúng không ạ? Không chỉ đơn thuần là hành khách đó không.
1: Vâng.
0: Nếu anh cứu được hành khách mà anh uy hiếp cả cái máy bay,
1: vâng,
0: thì lúc này lại là vấn đề của 300 khách ạ.
1: Vâng, đúng rồi ạ.
0: Câu chuyện là như vậy mà.
1: Vâng, cảm ơn anh với những chia sẻ, mà cũng là một điều mà rất nhiều những thính giả khi biết đến câu chuyện này đã được nghe rồi, nhưng hôm nay trực tiếp được nghe chính thức là cựu cơ trưởng, là chính anh là người lái chiếc máy bay đó, quyết định cái vấn đề quan trọng đó chia sẻ. Quả thực là đối với vị khách hôm đó đi chiếc máy bay thì cũng là một điều rất là may mắn. Và với những phi công trẻ bây giờ, và ngay cả các bạn có ước mơ muốn được làm phi công, thì chắc hẳn là có rất nhiều điều muốn được hỏi anh Nam Liên, nhưng có lẽ thời lượng của chương trình thì sẽ không đủ để cho anh có thể trả lời hết những câu hỏi mà thính giả đã inbox cho chương trình. Nhưng em cũng mong rằng anh sẽ dành một chút thời gian để chia sẻ, để nói điều gì đó với những phi công trẻ bây giờ và cả những bạn mà đang có ước mơ muốn được làm phi công ạ.
0: Thông điệp sau đây là gửi cho các bạn trẻ hàng ngày đang ngước lên bầu trời với một ước vọng sẽ có một ngày được tung cánh ở trên đó. Các bạn trẻ có đam mê thân mến, cũng giống như cách mạng, trước đây hơn nửa thế kỷ tôi cũng đã từng ước mơ. Ước mơ đó lớn lên theo từng ngày và đòi hỏi chúng ta đam mê theo đuổi. Điều mà tôi muốn gửi đến các bạn là hãy dám ước mơ. Đặc biệt, nghề bay khó nhưng không phải là không làm được. Trước các bạn cũng đã có rất nhiều người làm được. Và hãy ước mơ, hãy theo đuổi. Và khi có ước mơ, dám theo đuổi thì bạn sẽ có cơ hội để thành công.
1: Vâng.
0: Và đam mê sẽ là tiền đề của tài năng. Đúng không
1: ạ?
0: Vì vậy nên nếu có nhiều gì tôi muốn nói với các bạn thì hãy theo đuổi tận cùng ước mơ của mình. Và khi chúng ta đạt được ước mơ đó, khác biệt của chúng ta với tất cả những người khác, điều đầu tiên, chúng ta là người hạnh phúc bởi vì chúng ta đạt được ước mơ.
1: Dạ.
0: Và điều thứ hai là các bạn gắn thêm vào chữ con người của mình thêm một chữ nữa, đó là chữ bay. Vì vậy nên tôi chúc các bạn thành công. Và tôi luôn luôn sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi và những cái thắc mắc của các bạn về nghề bay, như đã từng trả lời cho hàng chục ngàn các bạn trẻ trong suốt cả một cuộc đời bay của tôi, là giáo viên, là hiệu trưởng của trường Phi công Bay Việt.
1: Dạ. Vâng. Vâng, em cảm ơn cơ trưởng, xin cảm ơn cơ trưởng Nam Liên rất nhiều. Cũng xin được giới thiệu với các thính giả là hiện tại thì cựu cơ trưởng Nam Liên đang sinh sống cùng với gia đình trong thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay trong một chuyến bay công tác ra Hà Nội thì anh đã dành thời gian để tới với giảm tốc lên đèn của VTV Giao thông để chia sẻ những câu chuyện đầy cảm hứng về một cuộc đời đã gắn với bầu trời, về trách nhiệm. Và qua đó em thấy được rất nhiều những sự trách nhiệm, kỷ luật và tình yêu của anh dành cho nghề bay. Xin được chúc anh luôn luôn mạnh khỏe và sẽ có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống ạ. Xin cảm ơn anh.
0: Xin cảm ơn Mai Lan. Xin

0: thành một phi công. Vâng, xin cảm ơn, xin chào tạm biệt các quý vị.
1: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn cựu cơ trưởng Nam Liên rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, cảm giác tự do bay bổng khi được làm những điều mình thích không chỉ giúp chúng ta cảm nhận rõ giá trị của bản thân mà còn nuôi dưỡng những ước mơ. Và như vừa nãy thì cựu cơ trưởng Nam Liên cũng chia sẻ rằng những ước mơ sẽ tiếp thêm động lực để chúng ta phấn đấu và không ngừng vươn lên. Và chúng ta tin rằng khi một người được sống với điều mình yêu thì mỗi ngày đều trở thành một chuyến bay đẹp nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM91 và trò chuyện cùng với Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa thì Mai Lan cùng với cựu cơ trưởng Nam Liên chúc quý vị sẽ có một buổi tối ngon giấc và thật nhiều những niềm vui sống. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: nay, 24 tháng 7 năm 2026.
1: Thưa quý vị, ngay từ đầu giờ sáng của ngày làm việc cuối tuần, giao thông Hà Nội đã xuất hiện nhiều điểm ùn ứ do va chạm và sự cố phương tiện. Tại vòng xuyến Shibuya, va chạm giữa hai ô tô khiến việc lưu thông gặp khó khăn. Vành đai 3 trên cao, đoạn từ hầm Chui Thanh Xuân ra Lê Văn Lương, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Khu vực đầu cầu Mai Dịch và đoạn qua Nguyễn Trãi lần lượt có xe container, xe khách gặp sự cố. Ngoài ra, đường Nguyễn Tuân hướng Trần Duy Hưng ùn ứ kéo dài. Đường Láng cũng bị ùn tắc do có xe chết máy. Đáng lưu ý, trên quốc lộ 5, mưa rất lớn khiến tầm nhìn bị hạn chế, khó khăn khi điều khiển phương tiện.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, giao thông hôm nay chịu áp lực lớn từ cửa ngõ phía Đông và nhiều trục kết nối. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi Đồng Nai ùn ứ từ km số 3 đến km số 13 do lượng xe cuối tuần tăng cùng sự cố phương tiện và sửa chữa mặt đường. Quốc lộ 1 qua cầu Đồng Nai, cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp, xa lộ Hà Nội, Nguyễn Văn Bứa và cầu Phú Long cũng đông xe. Đến chiều, va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và va chạm tại hầm Chui Tam Hiệp, tiếp tục khiến giao thông ùn ứ.
1: Tiếp nối câu chuyện giao thông được chú ý hôm nay là việc xác minh nguyên nhân khiến nhiều ô tô bị thủng lớp trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Trước đó, ngày 23 tháng 7, các phương tiện buộc phải dừng khẩn cấp tại điểm dừng xe km 96 cộng 100 thuộc địa phận xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng. Sau khi cán phải nhiều mảnh kim loại dẹp rơi vãi trên mặt đường, ông Vương Duy Tú, giám đốc trung tâm khai thác vận hành đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cho biết, ngay khi phát hiện sự việc, đơn vị đã cử lực lượng tuần đường kiểm tra, thu gom các mảnh kim loại trên đoạn tuyến kéo dài hơn 2 km, bảo đảm an toàn cho phương tiện.
2: Về cơ bản, đơn vị vẫn triển khai công tác tuần đường bình thường, là đơn vị phát hiện cái là đã xử lý trước khi người dân bị hỏng lốp thì đã trước đấy đã triển khai rồi, thu gom kéo dài hơn 2 cây số, chưa rõ nguyên nhân thì sao mà lại có rơi bên đấy thì hiện nay đang kiểm tra lại thêm với các đơn vị chức năng nữa.
0: Nguyên nhân bước đầu được xác định là có thể do một xe chở linh kiện, vật liệu làm rơi dãi trên đường. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 đang xác minh phương tiện và cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.
1: Cũng trong nhóm câu chuyện giao thông đáng lưu ý hôm nay là phóng sự dữ liệu số soi lái xe quá giờ của phóng viên Hải Bằng. Chỉ trong thời gian ngắn, hệ thống giám sát hành trình và camera trên xe do Cục Cảnh sát Giao thông quản lý đã phát hiện hơn 4.000 lái xe kinh doanh vận tải có dấu hiệu điều khiển phương tiện quá thời gian quy định. Các trường hợp này đang được đối chiếu, xác minh trước khi thông báo tới doanh nghiệp và lái xe để xử lý. Thượng tá Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng Phòng Hướng dẫn Tuyên truyền, Điều tra, Giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết.
3: Mặc dù quy định của pháp luật đã rất rõ ràng và đã được các cơ quan chức năng công bố công khai, nhưng nhiều lái xe vẫn cố tình vi phạm. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải chưa thường xuyên quan tâm kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với đội ngũ lái xe của doanh nghiệp mình, dẫn đến tình trạng lái xe vi phạm nhưng doanh nghiệp không biết. Để tránh tình trạng lái xe làm việc quá thời gian quy định, các doanh nghiệp vận tải cần thực hiện tuyên truyền giáo dục nắm vững quy định của pháp luật về thời gian làm việc liên tục cho phép khi điều khiển xe, để các lái xe chấp hành nghiêm túc, trang bị đầy đủ thiết bị giám sát hành trình trên các xe của doanh nghiệp và duy trì hoạt động của thiết bị này, thường xuyên theo dõi, giám sát việc chấp hành của đội ngũ lái xe qua hệ thống thiết bị này để kịp thời phát hiện, cảnh báo, nhắc nhở, yêu cầu lái xe chấp hành nghiêm. Ngoài ra, cũng cần thường xuyên tổ chức kiểm tra trực tiếp, đột xuất việc chấp hành quy định của đội ngũ lái xe.
0: Việc khai thác dữ liệu giám sát đang giúp phát hiện dấu hiệu vi phạm nhanh hơn, đồng thời tăng trách nhiệm của lái xe và doanh nghiệp trong phòng ngừa tai nạn giao thông.
4: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
1: Mở đầu nội dung phản ánh về các vấn đề kinh tế xã hội là quy định về hạn mức và thời gian chờ đối với giao dịch chuyển tiền trực tuyến, được Ngân hàng Nhà nước yêu cầu triển khai nhằm tăng thêm lớp bảo vệ trước các vụ lừa đảo công nghệ cao. Theo đó, khách hàng có thể chủ động lựa chọn hạn mức và thời gian chờ tối thiểu 24 giờ. Nếu không đăng ký, ngân hàng áp dụng hạn mức mặc định 400 triệu đồng. Tuy nhiên, quy định này cũng đặt ra lo ngại về khả năng gián đoạn dòng vốn hợp pháp. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội phân tích.
5: Lo ngại về nguy cơ gián đoạn dòng tiền là có cơ sở. Chúng ta cần nhìn nhận đúng các phạm vi về quy định. Bởi vì mục tiêu tạo ra khoảng thời gian an toàn, ngăn chặn vấn đề về lừa đảo và chiếm đoạt tài sản là rất là cần thiết. Tuy nhiên, với doanh nghiệp

0: nhỏ và hộ kinh doanh và các chủ doanh nghiệp phải thanh toán thường xuyên đặt về tiền hàng, tiền đặt cọc, nguyên liệu hoặc hoàn tất giao dịch bất động sản. Một khoản tiền mà bị treo 24 giờ có thể chậm tiến độ về giao hàng rồi phát sinh vấn đề về phạt hợp đồng hoặc là bỏ lỡ cơ hội kinh doanh. Vì vậy mà yêu cầu đảm bảo an toàn thì phải đi cùng với nguyên tắc là không làm ách tắc dòng vốn hợp pháp.
1: Theo chuyên gia, để đảm bảo an toàn mà không cản trở thanh toán, cơ chế cần dựa trên mức độ rủi ro của từng giao dịch thay vì áp dụng cao bằng. Ông Nguyễn Quang Huy, chuyên gia tài chính ngân hàng, cho rằng
2: khi áp dụng cơ chế này thì không nên quy định cho tất cả mọi giao dịch. Một hệ thống thanh toán hiện đại thì cần vận hành theo phương thức quản trị rủi ro dựa trên các cái mức độ rủi ro thay vì chỉ dựa vào giá trị giao dịch. Có thể phân tầng thiết kế linh hoạt dựa trên nhiều tiêu chí như là giá trị giao dịch hay là lịch sử giao dịch giữa hai bên, hay là cái tài khoản hưởng thụ quen thuộc hay là tài khoản lạ, hoặc là các thiết bị đăng nhập ở những vị trí địa lý khác nhau, hoặc là những cái thời điểm giao dịch và cái điểm rủi ro do hệ thống AI đánh giá theo thời gian thực. Thì theo đó là những cái giao dịch có tính chất là ít rủi ro và mức thấp ấy, có thể cho xử lý tức thời. Còn giao dịch có dấu hiệu bất thường và ở mức trung bình thì có thể yêu cầu xác định bổ sung và áp dụng thời gian chờ ngắn. Tôi cũng cho rằng là trong thời gian chờ ấy, phải chủ động cảnh báo sớm. Thì ví dụ như ngân hàng có thể là gửi những cái thông báo đối với những cái giao dịch có yếu tố rủi ro cao và bất thường.
3: Bài toán đặt ra làm nhận diện đúng giao dịch bất thường để thời gian chờ thực sự trở thành lớp phòng vệ, thay vì làm chậm dòng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.
1: Cũng trong nhóm vấn đề kinh tế xã hội, một nội dung khác đang được quan tâm là câu chuyện bảo tồn nhà cổ miền Tây, được phóng viên Kim Loan và Xuân Quang phản ánh. Nhiều công trình hơn 100 năm tuổi đang xuống cấp, trong khi việc tu bổ gặp khó vì thiếu kinh phí và vướng thủ tục. Tại nhà cổ Đỗ Văn Tòng, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp, bà Nguyễn Thị Út lo ngại.
4: Có 100 năm rồi, 4 năm đời rồi đó. Thì nó mối một trời mưa sợ muốn chết vậy. Coi vậy chứ mà dở trước mà nó một thì tôi cũng muốn là sửa lại cho nó chắc chắn vậy đó, để nó ụp cái tắt tiêu luôn quá.
3: Không chỉ nhà cổ thuộc sở hữu tư nhân, nhiều di tích đã được xếp hạng cũng chậm trùng tu. Theo các chuyên gia, nút thắt lớn nằm ở thủ tục hành chính và việc hỗ trợ chủ sở hữu sửa chữa đúng quy định. Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Phước Thuận cho rằng
5: người ta có thể là trùng tu luôn cả những cái tháp chạm được mà, chứ nhà cổ này đâu có gì đâu mà khó. Không phải là khó về kỹ thuật mà là khó về thủ tục. Tại vì bây giờ là nếu mà nằm ở trong cái dạng mà di tích di sản á, đó là nó nằm ở trong cái luật di sản. Thì bây giờ muốn sửa lại cho nó thông thoáng hay gì đó, phải làm đơn, phải làm thủ tục xin nhà nước. Cho nên cái trước mắt đó là đề nghị bảo tàng giúp mình về cái thủ tục cho nó nhanh hơn.
1: Để những mái nhà xưa không dần biến mất, cần sớm tháo gỡ cơ chế, huy động nguồn lực và ưu tiên bảo tồn các công trình đang xuống cấp nghiêm trọng.
6: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
3: Thưa quý vị, câu chuyện nổi bật hôm nay là bài toán chống ngập tại thành phố Hồ Chí Minh đã được phản ánh trong chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông. Sau hơn 20 năm triển khai nhiều chương trình quy mô lớn, tình trạng ngập vẫn chưa được giải quyết triệt để. Trong bối cảnh đô thị quá nhanh và biến đổi khí hậu làm gia tăng cường độ mưa, thành phố đang xây dựng đề án chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2026-2060, hướng tới cách quản lý nước đô thị tích hợp theo nguyên tắc giữ trữ thoát. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần Hoàn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh phân tích.
7: Bây giờ thì chúng tôi thấy rằng là chúng ta cũng đang chủ yếu quay xanh ở vấn đề là thoát nước. Mà trong cái đối cảnh mà chúng ta hình dung là quá trình đô thị hóa hoặc là các cái vấn đề liên quan biến đổi khí hậu, trong đó vấn đề liên quan tới gia tăng các cái cường độ mưa, thì cái việc mà nếu chúng ta chỉ làm theo cách truyền thống gọi là chỉ là thoát nước thì sẽ rất là khó khăn. Nên như vậy thì trong cái khuôn khổ của cái đề án mà chúng ta vừa đề cập là chúng ta dùng cái từ đó là giữ trữ và thoát, thì tôi nghĩ đây là một cái tiếp cận rất là phù hợp, đã và đang được những rất nhiều các quốc gia trên thế giới họ đều đang có những cách tiếp cận như vậy.
1: Theo chuyên gia Nguyễn Hồng Quân, các công trình ngăn triều chỉ giải quyết một phần nguyên nhân gây ngập và cần được kết nối đồng bộ với hệ thống thoát nước bên trong.
7: Cách tiếp cận cũng đặc biệt là

0: và các cái công trình mà chúng ta thấy trong thời gian qua, thì thứ nhất á, nó vẫn chưa phải là giải pháp chống ngập toàn diện. Tức là nếu chúng ta thực hiện được cái giải pháp đó thì nó vẫn chưa đảm bảo được cái việc giảm ngập hết 100%. Bởi vì cái giải pháp đó về mặt đầu tiên nó là vẫn thiên nhiều về yếu tố là ngăn ngưng triều ảnh hưởng từ ngoài ngoài ngoài bên ngoài vào. Tuy nhiên nó không giải quyết được cái bài toán thoát nước một cách toàn diện bên trong. Nên thứ nhất phải nhận định rằng là cái chống ngăn triều không phải là giải pháp toàn diện để đảm bảo được cái vấn đề về chống ngập hoặc là giảm ngập của thành phố Hồ Chí Minh, có thể giảm được phần.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân cũng cho rằng hướng tiếp cận mới vì vậy cần kết hợp các công trình kỹ thuật truyền thống với hạ tầng xanh, mặt nước và những giải pháp thuận theo tự nhiên.
0: Chúng ta vẫn sẽ có những cái truyền thống mà chúng ta làm, những cái công trình mà chúng ta nói từ đầu, tức là từ những cái hạ tầng sáng và đồng thời là các cái hạ tầng xanh và xanh dương thì cũng rất là quan trọng. Và cái điều này thì nó đòi hỏi rằng thực sự ra thì thế giới họ cũng đã và đang làm rất là nhiều. Chúng ta hay nói nhìn gần đây là liên quan tới thành phố bọc biển ở Trung Quốc, hoặc là các cái khu đô thị lấy cảm với nước ở Úc, hoặc là các hệ thống thoát nước bền vững ở châu Âu, đặc biệt là Anh. Ví dụ như vậy, cái việc mà làm công trình mềm đó nó không phải chỉ có cái ý nghĩa trong cái việc là chúng ta giảm thiểu về ngập lụt, mà nó sẽ cảm thiện các cái điều kiện về vi khí hậu.
2: Chống ngập bền vững vì thế không chỉ là xây thêm cống, đê hay trạm bơm, mà cần dành không gian cho nước và tích hợp mục tiêu giảm ngập ngay từ khâu quy hoạch đô thị.
1: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Đường tin hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong Đường tin tiếp theo trên sóng VOV Giao thông. Chúc quý vị một buổi tối thật nhiều niềm vui.
3: Xe của bạn đừng để rượu lái.
4: Ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
5: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau, nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
6: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
7: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
8: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
6: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
7: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
10: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Như Ngọc và Đường Khuya xin gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với một chương trình phát thanh mà lên sóng trực tiếp tương đối muộn trên VOV Giao thông, làn sóng FM 91MHz. Có lẽ không cần phải giới thiệu nhiều nữa rồi. Chúng ta cũng đã hiểu về Đường Khuya, biết về Đường Khuya để tìm đến một nơi mà chúng ta có thể cùng nhau trò chuyện, tâm sự khi mà một ngày đã qua. Ngày hôm nay của quý vị bắt đầu vào lúc mấy giờ? Và lúc này thì chúng ta đã khép lại một ngày chưa? Hay vẫn đang phải tiếp tục công việc? Hay vẫn đang phải rong ruổi trên các con phố tuyến đường? Dù thế nào đi chăng nữa thì quý vị hãy đặt hẹn với Đường Khuya tối đêm nay để lên sóng trò chuyện bằng cách gọi hotline 02437919191 quý vị nhé. Với Như Ngọc thì vẫn chưa khép lại công việc của một ngày hôm nay, và thậm chí hai ngày rồi Như Ngọc còn chưa trở về nhà. Tối qua thì có một cuộc hẹn nên là cũng đi nhậu với cả một vài người bạn, thế nên là đã quyết định là không dám trở về nhà mà ngủ lại cơ quan cho an toàn. Và cũng đã muộn rồi nên là cũng không dám về nữa. Thế là ngủ lại cơ quan ngày hôm qua này, rồi sáng nay thì bắt đầu công việc luôn, và cho đến bây giờ thì vẫn chưa khép lại công việc của một ngày. Nhưng thật vui khi công việc cuối cùng của Như Ngọc trong ngày hôm nay là được lên sóng trò chuyện với tất cả quý vị thính giả. Nãy trong lúc đi ăn và chuẩn bị trở về cơ quan để dẫn chương trình Đường Khuya, thì trong lúc dừng chờ đèn đỏ, Như Ngọc thấy có một cậu thanh niên đi xe máy dừng ở bên cạnh. Cậu ấy vừa dừng đèn đỏ và tay thì lại gạt nước mắt. Thế là mình mới thấy công nhận là những cái người đàn ông mà họ khóc cũng không nhiều, bởi vì đa phần là những người đàn ông thì hay che giấu cảm xúc của mình. Và thực sự là chắc là phải có một cái chuyện gì đó rất buồn thì anh ta mới vừa đi và vừa khóc như vậy. Tôi lại nhớ lại cái quãng thời gian tuổi học trò của mình cũng đã từng có những lúc như thế. Lúc ấy tôi còn nhớ là vừa đạp xe trên đường rồi không rõ là có câu chuyện gì buồn ý. Nhưng mà chắc lúc ấy là do tình yêu tuổi học trò thôi. Chắc lúc ấy là tỏ tình với bạn gái rồi bạn gái không đồng ý như thế nào ấy, cũng chả nhớ. Thế là tối muộn rồi. Trở về nhà thì mình cũng vừa đi đường vừa đạp xe rồi vừa khóc như vậy. Thậm chí là gần về đến nhà rồi còn đi rất là chậm, để mà sợ là về đến nhà người lớn trong nhà biết là mình khóc nhè. Thậm chí còn đi vòng thêm một đoạn phố nữa cho thời gian nó qua đi, để mình khô nước mắt đi rồi mình mới trở về nhà. Nhưng Ngọc nghĩ là dù có bất cứ câu chuyện nào buồn đi chăng nữa, khi mà chúng ta khóc cũng sẽ là một cách để giải tỏa cảm xúc. Còn xét về nghiên cứu khoa học ấy, thì khi chúng ta khóc, khi những giọt nước mắt chúng ta rơi, thì nó cũng là một cách để làm sạch đôi mắt của chúng ta, vừa gạt đi những cái bụi bặm của một ngày này, mà mắt cũng sẽ đỡ bị khô hơn. Chí ít là khi chúng ta khóc cũng có hai điều tốt. Một là giải tỏa cảm xúc, hai là nó có lợi cho đôi mắt của chúng ta. Thế nên dù có là những người đàn ông đi chăng nữa, như Ngọc nghĩ là chúng ta không nên che giấu cảm xúc. Chúng ta không khóc trước mặt mọi người, nhưng chúng ta có thể tìm một nơi vắng vẻ để giải tỏa cái cảm xúc, bớt đi những cái câu chuyện buồn mà chúng ta phải đối mặt. Và cũng nhân cái câu chuyện này, Như Ngọc sẽ lựa chọn một ca khúc nó tương đối phù hợp với những người đàn ông mà có những câu chuyện buồn mà đang muốn khóc. Mời quý vị cùng nghe.

0: Vâng thưa quý vị, Như Ngọc lại nhớ tới có lẽ là cái quãng thời gian mà Như Ngọc khóc nhiều nhất, gần đây nhất. Nói là gần đây thì cũng không hẳn, bởi cách đây cũng đã gần 4 năm rồi. Đó là khi mà mẹ của Như Ngọc mất. Đó là thực sự là một cái khoảng trống quá lớn trong suốt quãng thời gian từ bé đến lớn của Như Ngọc. Tạm gác lại những câu chuyện buồn, tạm gác lại câu chuyện mà khi mà những người đàn ông phải khóc. Chúng ta đến với cuộc hẹn đầu tiên trong đường khuya tối đêm nay. Hy vọng là hôm nay quán sẽ không vắng, và hy vọng là sẽ có nhiều vị khách ghé quán để chúng ta cùng nhau trò chuyện trong đường khuya. Bộ phận kỹ thuật đã nối máy được với thính giả đầu tiên rồi ạ. Sau đây thì hãy cùng với Như Ngọc để đón khách, mở cửa đón khách nào. Alo, Như Ngọc và đường khuya xin chào ạ.
1: Xin chào Như Ngọc nha.
0: Dạ, xin chào anh đã ghé quán đường khuya tối đêm nay. Nghe giọng của anh quen quá, chắc là

0: À, cũng không phải là khách lạ mà là khách quen của đường khuya hả
1: À, đúng rồi,
0: anh?
1: mình lần này là lần thứ hai
0: À,
1: được
0: dạ.
1: lên sóng đường khuya,
0: Vâng.
1: và cũng rất là may mắn lại là lần thứ hai được trò chuyện với Như Ngọc.
0: Dạ.
1: Hôm nay là trên con đường đường vào buổi tối khuya như này,
0: Vâng.
1: cũng rất mong là ghé quán xin một cốc trà đá để tỉnh ngủ, để
0: À,
1: tiếp tục
0: vâng.
1: quãng đường dài phía
0: Dạ.
1: trước.
0: Sẵn sàng. Trước hết thì anh có thể giới thiệu tên cho các thính giả. Biết đâu các thính giả và cả Như Ngọc cũng sẽ nhận ra.
1: À, chào Như Ngọc nhé, anh
0: Vâng.
1: tên là Tuấn,
0: Vâng.
1: anh cũng vào một buổi tối thứ sáu cách đây chắc là cũng phải gần gần 2 tháng rồi.
0: Vâng.
1: Đấy là cũng trên quãng đường di chuyển từ Hà Nội về Nam Định cũ, tức là bây giờ là Ninh Bình.
0: À, rồi rồi, khoan khoan khoan. Như Ngọc nhớ rồi. À, rồi rồi rồi, anh Tuấn nói đến đấy là Như Ngọc nhớ rồi. À, cũng xin giới thiệu với quý vị, đây là một thính giả, là một người đàn ông mà sau khi mà anh Tuấn lên sóng ấy thì Như Ngọc cũng nhận được một vài cái tin nhắn của các vị khách khác có nhắn cho đường khuya và có lưu ý là chị em phụ nữ thì không nên nghe cuộc trò chuyện của Như Ngọc với cả anh Tuấn. Anh biết tại sao không ạ? Và là bởi vì chị em phụ nữ sẽ lấy anh Tuấn ra làm tiêu chuẩn. À, đấy, để hay là có một thính giả còn nhắn một cái dòng tin nhắn là ôi anh Tuấn này là ông bố quốc dân rồi. À, đấy thì thêm một dữ kiện nữa để quý vị nhận ra vị thính giả này. Anh Tuấn thì anh ấy có 3 người con. Đó, vợ thì đi làm xa. Hình như đâu đó là cuối tuần mới về nhỉ anh nhỉ?
1: Đúng rồi,
0: Vâng, rồi. Thế và một
1: và gia
0: mình
1: đình
0: anh ở nhà để nuôi nấng các con và các cháu thì đều rất ngoan ngoãn, là chăm chỉ, đứa lớn bảo ban đứa bé. Đấy, và thường thì hình như là tối đêm thứ sáu này thì anh Tuấn anh sẽ trên hành trình Hà Nội đi Nam Định, nay là Ninh Bình, để mà đón bà xã về nhà chơi ngày cuối tuần. Đúng không anh?
1: đúng rồi. Thì
0: À.
1: thật ra thì cảm ơn Như Ngọc quá khen. Thật ra là bà xã mình vẫn thường xuyên nuôi dạy các con, hỗ trợ bằng cách là quản lý các bố con, ba bốn bố con là qua hình thức là online.
0: Vâng. Dạ. Nhưng mà nói vậy chứ quan trọng nhất là từ cái nền tảng mà anh chị tạo lập cho các cháu. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì không phải ai cũng có thể gia đình nào cũng có thể áp dụng cái biện pháp mà quản lý con cái qua hình thức online được. Thậm chí anh Tuấn có biết không, đôi khi có các gia đình ấy cầm tay chỉ việc rồi bảo ban nhắc nhở, hay thậm chí là nói nặng cũng có, nói nhẹ cũng có, mà có khi các cháu thì còn chưa được nề nếp, nhất là cái độ tuổi mà cấp 2, cấp 3 thì đôi khi là tâm sinh lý còn chưa ổn định. Đấy, nên mình hay nói là cái tuổi nửa ông nửa thằng đấy anh. Đấy, thế nên là quan trọng nhất thì như Ngọc nghĩ vẫn là cái nền tảng mà anh chị tạo lập được cho các cháu mới là một cái điều quan trọng, để chị nhà có thể quản lý con như anh nói, là bảo ban quản lý các cháu qua hình thức là online từ xa được anh Tuấn ạ. Và à, và
1: Cảm
0: một cái nữa là cũng phải nói là chị nhà rất siêu mới quản lý được anh mà hình thức online. Chứ còn Như Ngọc nói thật là các ông thì cũng nhiều khi là cũng mải chơi, ham chơi lắm. Đấy, có bạn đồng niên, bạn cấp 2, bạn cấp 3, bạn đại học, một tuần 7 ngày thì có khi 8 ngày là có lý do là đi về khuya rồi nhậu này, rồi rất rất nhiều lý do để mà không ăn cơm nhà. Đấy. Đấy, thế nên là một lần nữa là cũng phải nhắc lại câu chuyện cũ đấy, để các chị em mà có đang nghe thì thôi cũng nương tay cho các anh một chút đấy, và cũng đừng lấy anh Tuấn ra làm tiêu chuẩn, không thì anh em lại lại thấy mủi lòng. À. Thế tối nay là mình đang trên đường từ Hà Nội đi Nam Định, Ninh Bình đấy à
1: À, đúng rồi, tối nay sau khi kết thúc công việc
0: anh? Vâng.
1: lúc 9 giờ tối thì anh bắt đầu xuất phát từ Hà Nội,
0: Vâng.
1: và hiện tại là đang trên đường gọi là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ để về phía Nam Định cũ.
0: Và đấy, dự kiến là khoảng bao lâu nữa là mình sẽ đến nơi anh? Có 1 tiếng nữa không? Hay là phải hơn?
1: Chắc là cũng phải đến một tiếng, gần một tiếng nữa thì anh mới đến nơi.
0: Vâng, để chương trình thì mạn phép là làm chậm cái quãng đường của anh lại một chút anh nhé.
1: Không sao, mình đã có báo cáo với bà xã rồi.
0: Hôm nay
1: là sẽ phải dừng giữ đường, nghỉ ngơi để có thể tiếp tục chặng đường dài phía trước.
0: Vâng, đấy. Đấy quý vị có thấy không? Đấy, thậm chí là cũng phải tự giác để báo cáo với cả chị là sẽ đến chậm một chút là vì ghé quán đường khuya để làm một ly chè đá. Thế mới thấy là phải công nhận là chị nhà là thực sự là rất siêu trong cái việc quản lý chồng, quản lý con, chăm sóc chồng, chăm sóc con. Một người phụ nữ mà không ở nhà, các ngày trong tuần, cuối tuần đôi khi mới về nhà. Mà như anh Tuấn có kể trong cuộc trò chuyện cách đây không lâu là bốn bố con ở nhà là đều rất chỉn chu này, các con thì ngoan ngoãn, học tập rất là tốt này. Thì đủ để thấy là đấy, thật ra thì qua câu chuyện này như Ngọc nghĩ là chắc là chị nhà người đứng ở hậu phương này mới là người mà cần phải cho vào tủ để bảo quản đó, để ghi vào sách đỏ đấy, để có những cái phương pháp nào mà lại có thể có được một gia đình tuyệt vời như vậy đấy, chứ không phải là anh Tuấn là anh là chồng quốc dân đâu. Có khi bà xã của anh Tuấn mới là vợ quốc dân ấy. Thì có khi hôm nào mà anh Tuấn mời chị nhà lên sóng để ghi chép lại cái phương pháp quản lý gia đình online như là chị nhà thì tuyệt vời hơn nữa anh Tuấn ạ.
1: Nhất trí. Thật ra thì mình cũng anh cũng chia sẻ với Như Ngọc
0: ấy,
1: các khán thính giả là cái câu chuyện là như bà xã mình thì cũng rất là thoải mái trong cái việc là các cái sinh hoạt trong cuộc sống như công việc của chồng. Cũng không bao giờ là kiểm soát hay là quá chi là gây khó khăn cả. Nhiều khi là bà xã còn động viên mà hôm nay cũng không thấy lâu mà không thấy anh gặp người này bạn kia đấy thì rất là tạo điều kiện, bởi vì nói chung là cả tuần hai vợ chồng mình xa nhau ấy, thì cái quan trọng nhất vẫn là cái sự tin tưởng và cái trách nhiệm của mỗi người đối với người còn lại. Nên là câu chuyện là nếu mà chị em mà có kiểm soát quá hay là quản lý quá, nếu mà những cái người mà người ta muốn gọi là thoát ra hay muốn làm những cái điều ngoài tầm kiểm soát thì cũng không thể kiểm soát được.
0: Đúng. Đấy. Người ta hay nói câu là muốn thì chúng ta tìm cách, còn nếu mà không muốn thì chúng ta tìm lý do. Đấy, nên là vâng, một khi mà đã phải tìm lý do rồi thì đúng thật là có 1001 cái lý do đấy, và quan trọng nhất vẫn là cái sự tự giác tôn trọng lẫn nhau như là anh Tuấn anh vừa chia sẻ thôi, chứ còn một khi mà người ta đã muốn, một khi người ta đã tìm đủ mọi cách rồi thì đúng thật là không thể cấm cản được anh Tuấn nhỉ. Có một cái câu chuyện mà Như Ngọc cũng muốn hỏi anh Tuấn một chút. Đầu chương trình thì Như Ngọc có nói về một cái chủ đề là khi mà những người đàn ông người ta khóc. Đấy, thì đấy, thì cánh mày râu như anh em mình thì đúng thật là ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Trừ khi là cáu giận, bực tức thì mình hay thể hiện cảm xúc ở bên ngoài. Chứ đôi khi những lúc buồn hay là những lúc muốn khóc này thì đôi khi là mình lại nén vào trong. Đấy, thì cùng với chủ đề này thì anh Tuấn có thể chia sẻ là cái lần gần nhất mà anh phải khóc là khi nào và là cái câu chuyện gì anh có tiện kể trên sóng không?
1: Ok,
0: vâng.
1: Mình rất là sẵn sàng thôi.
0: Dạ.
1: Khi mà Như Ngọc nói đến cái chủ đề gọi là khi người đàn ông khóc ấy,
0: vâng.
1: Thì mình nghĩ ngay đến một cái nhân vật nổi tiếng đó là vua hề Sắc Lô.
0: Dạ.
1: Đấy. Ông ta có một câu nói là đó là khi ông ấy khóc ấy, là ông ấy sẽ đi dưới mưa ông ấy khóc, và khi lúc ông ấy khóc thế thì mọi người xung quanh sẽ không phát hiện ra là ông ấy đang khóc. Câu chuyện là ông ấy cũng muốn được thoát được trải cái cảm xúc của mình ra, tuy nhiên lại không muốn mọi người phải biết đến cái cảm xúc lúc đó của mình. Đấy thì nhưng Ngọc nói rất là đúng, đó là người đàn ông có một cái đặc điểm là người ta rất là muốn che giấu cảm xúc, cũng là con người là thôi. Cũng có những lúc cảm thấy rất là khó khăn trong cuộc sống, rồi là bế tắc trong cuộc sống, hay là gặp một cái điều bất hạnh gì đó là người ta cũng muốn được khóc để có thể vơi bớt đi những cái cảm xúc tệ hại đó. Nhưng mà đôi khi thì cũng có những người đàn ông người ta sẽ bật khóc và muốn khóc khi người ta đón nhận được cái niềm vui hay là một cái niềm hạnh phúc bất ngờ hoặc là một cái sự chờ đón trong trong trong trong rất là một thời gian rất là dài. Thế thì nhân cái câu chuyện đấy thì anh cũng có nhớ đến có một lần có lẽ là gần đây nhất là khi anh được đón tay cậu con trai thứ ba của mình.
0: Bạn út đấy ạ.
1: Thì bạn đấy thì lại có một cái điều khá là đặc biệt, đó là bạn ấy trước khi mẹ bạn ấy mang bầu là chuẩn bị nghỉ Tết đó. Thế thì đúng vào đêm giao thừa, sau khi mà hai vợ chồng vừa mới thắp hương giao thừa xong thì bà xã mình có bị gọi là theo cái hiện tượng của phụ nữ mang thai đó là bị vỡ nước ối. Vỡ nước ối thì lúc đó là hai vợ chồng đang đón Tết ở quê cách Hà Nội là tầm 100 km. Thì trước khi về quê ăn Tết thì cũng đã đặt tất cả các cái gói khám sức khỏe thai sản định kỳ cũng như là đặt lịch đối với bác sĩ, bởi vì là chắc chắn cái bạn này là sẽ phải mổ, đấy là cũng đã đặt lịch mổ với bác sĩ. Thì đúng ra bác sĩ là cho chọn vào lịch mổ vào ngày 8 Tết,
0: tức là chờ ăn Tết xong xuôi đã.
1: Đúng rồi, ăn Tết xong xuôi thì bắt đầu sẽ vào viện để tiến hành làm mổ để đón cháu.
0: Nhưng mà không ngờ thì cu cậu lại muốn ăn Tết sớm.
1: Đúng rồi. Thế thì ngay trong cái đêm giao thừa đấy, khi mà vợ mình có hiện tượng là bị vỡ nước ối thì là mình với lại bà và bà xã ngay lập tức là lúc đấy là cũng tầm khoảng 1 giờ sáng. 1 giờ sáng thì bắt đầu là cả nhà lên xe đi thẳng từ quê về bệnh viện phụ sản trung ương chỗ Tràng Thi.
0: Vâng, chỗ sản C. Vâng.
1: Đấy, sản C đấy thì là về đến nơi là mổ cấp cứu và được đón cháu lúc khoảng tầm 4 giờ sáng. Thì cháu lại là sinh là con trai.
0: Vâng.
1: Sinh vào đúng ngày mùng 1 Tết năm Bính Thân 2016. Đấy, thì đấy là một cái khi mà đón được cháu từ tay bác sĩ khi là ra khỏi phòng mổ thì thực sự là lúc đấy mình đã bật khóc, là khóc có thể nói là khóc nức nở luôn, là cảm giác rất là hạnh phúc khi mẹ tròn con vuông và trải qua một cái giai đoạn cái thời khắc rất là nguy hiểm như thế mà cả mẹ và con đều đã an toàn. Thì đấy là cái lúc mà mình gần đây nhất là mình cảm thấy là khóc là trong cái sự hạnh phúc chờ đón để đón đứa con trai út của mình.
0: Và như anh nói đấy thì nghe câu chuyện mà anh Tuấn kể nó chỉ vỏn vẹn trong khoảng 2-3 phút, nhưng hãy thử tưởng tượng những cái thời khắc đó để khi mà hai vợ chồng thì vẫn đang ở quê, rồi anh có nói là trong cái lúc đấy mà mình cũng vẫn đủ bình tĩnh để đưa bà xã lên xe này, xong rồi vượt một cái quãng đường 100 km. Đấy, mình thì phải tập trung lái xe, còn bà xã ở đằng sau thì chắc chắn là cũng có những biểu hiện là cũng không thể khỏe như bình thường được. Đấy, mà mình vượt một cái chặng đường như vậy đêm hôm, mà cũng may là như Ngọc nghĩ là cái thời điểm đấy đường nó vắng đấy anh nhở, bởi vì đêm giao thừa mà đó.
1: Lúc đấy là vừa mới giao thừa xong.
0: Vâng.
1: Và đường rất là vắng
0: đấy,
1: mà nói thật là có những lúc là mình phải đi vượt tốc độ mà đi từ quê lên đến bệnh viện phụ sản trung ương là đúng khoảng vẹn 1 tiếng 15 phút.
0: Vâng, đó, và cũng vượt qua những cái sự hồi hộp căng thẳng và chắc chắn là còn có cả lo sợ nữa. Đấy, để đến cổng bệnh viện này, xong rồi khi mà các bác sĩ đưa bà xã vào thì mình lại tiếp tục một cái cảm xúc nữa là lo lắng và hồi hộp khi mà chờ ở bên ngoài. Đấy, mặc dù như anh nói thì đấy là cậu út, tức là trước đấy là mình cũng đã có 2 lần kinh nghiệm ngồi phòng chờ rồi. Nhưng mà đấy, cái lần thứ 3 này lại là một cái lần khác, khi mà cái cảm xúc nó đã bị dồn nén lại, cả những cái sự lo sợ, căng thẳng, hồi hộp đó trong cái quãng đường hơn 100 cây số đó, và khi nghe tiếng khóc của con thì mọi thứ gần như là vỡ òa anh nhỉ.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Thì đấy, có thể thấy là như câu chuyện của anh Tuấn chia sẻ, đôi khi không phải là những cái nỗi buồn, sự tuyệt vọng mà có thể lấy được những cái giọt nước mắt của những người đàn ông đâu, mà cả những lúc mà hạnh phúc thì đàn ông chúng tôi cũng hoàn toàn có thể rơi nước mắt được. Nhưng Ngọc cũng nhớ tới một cái câu nói là trên sân cỏ là nơi mà những người đàn ông người ta dễ khóc nhất. Đấy, trong những cái trận chung kết chẳng hạn, đội thắng cũng khóc, đội thua cũng khóc. thì đủ để thấy là những cái cảm xúc của những người đàn ông thì nó cũng như tất cả mọi người bình thường thôi. Không thể nào mà kìm nén được đâu. Chúng tôi vui, chúng tôi buồn là hoàn toàn có thể rơi nước mắt được. Là điều quan trọng là cái cảm xúc đó đôi khi là nó bị kìm nén lại, mà càng kìm nén thì đến lúc mà khóc thì lại càng nức nở. Và đến giờ thì bạn Út nhà mình việc học tập có ổn không ạ anh, trong năm học vừa qua?
1: Bạn Út nhà mình năm nay là các con lên lớp 6, lên lớp 5.
0: Vâng.
1: Tức là cháu cũng vừa kết thúc chương trình lớp 4.
0: Vâng.
1: Thì về bạn này thì cũng có rất là nhiều cái điều mà rất mình cảm thấy là cũng không phải biết tả như thế nào. Ví dụ như bạn này hồi bé thì bạn ấy do là con trai sinh đúng vào ngày mùng 1.
0: Yeah.
1: Theo như cái các cụ chúng ta từng trước từng nói là trai mùng 1 gái hôm rằm.
0: Vâng.
1: Thì thực ra mình cũng không quá là suy nghĩ về cái chuyện đấy. Thế nhưng mà thực ra thì bạn này cũng có những cái điều rất là đặc biệt. Ví dụ như là bạn ấy mãi đến lúc bạn ấy 5 tuổi.
0: Dạ.
1: Thì anh mới được bạn ấy gọi câu bố ơi đầu tiên.
0: À, úi dạ. Dạ.
1: Chậm nói.
0: Vâng.
1: Đấy, bạn ấy bị chậm nói. Và cái thời điểm mà bạn ấy 2-3 tuổi đấy, thì là hai vợ chồng rất là lo lắng, bởi vì không hiểu tại sao bạn ấy không chịu nói.
0: Vâng.
1: Đấy. Và cũng cho đi khám ở bệnh viện Nhi Trung ương rồi một số các cái bệnh viện liên quan đến trẻ chậm nói, thì cũng có nhận được một cái chỉ định của bác sĩ, kết luận của bác sĩ là bạn ấy bị liên quan đến cái bệnh gọi là phổ tự kỷ.
0: Dạ, dạ.
1: À, và bạn ấy cũng có những biểu hiện là tăng động, giảm chú ý các thứ đó.
0: Vâng.
1: Đấy, thì mình, gia đình cũng rất là lo lắng. Tuy nhiên đấy là sau một thời gian ấy, thì bạn ấy đến 5 tuổi.
0: Ừ.
1: Bạn ấy bắt đầu là bạn ấy có nói được.
0: Vâng.
1: Và gọi được những câu đầu tiên rất là ngắn gọn như là bố ơi, dạ, bà ơi, ông ơi, vân vân. Đó.
0: Dạ.
1: Đấy, thì hai bố mẹ cũng rất là lo, cũng định là sẽ cho bạn ấy học vào lớp 1 chậm lại. Tuy nhiên là đến cái thời điểm mà bạn ấy 6 tuổi để vào lớp 1 thì bạn cũng có nói được nhiều hơn.
0: Đấy,
1: và lúc là giai đoạn 5 tuổi là cũng đã cho bạn ấy đi học tiếng Anh để có thể là có những cái giao tiếp với bạn bè, thầy cô ở trong lớp. Thì có khi đến lúc mà vào lớp lớp 1 bạn ấy còn nói tiếng Anh là nhiều hơn nói tiếng Việt. Và cho đến giờ phút này thì nói chung là cái ngôn ngữ về tiếng Việt của bạn ấy cũng sẽ bị hạn chế hơn một chút so với các bạn cùng tuổi. Tuy nhiên là chẳng hạn như là bạn vẫn nói rất là nhiều, và bây giờ rất là, mình dùng cái từ là rất là lắm mồm.
0: À,
1: lắm mồm nhất nhà.
0: À.
1: Và tuy nhiên là bạn ấy muốn diễn đạt một cái câu chuyện gì đó xung quanh cuộc sống của bạn ấy chẳng hạn với người khác, thì bạn ấy sẽ có những cái hạn chế hơn một chút so với những bạn cùng trang lứa. Thế nhưng mà bạn tiếng Anh của bạn ấy thì bạn ấy bắn như súng liên thanh.
0: Vâng, hay quá.
1: Đấy, thì đấy là cũng có những cái điều rất là đặc biệt của bạn ấy như vậy. Và bạn này là bạn ấy cũng có những cái theo như đánh giá của anh, bạn ấy cũng
0: có cái sự đặc biệt đấy anh ạ. Dạ.
1: Cái là đặc biệt.
0: Vâng.
1: Ví dụ như là bạn ấy rất thích chơi các cái trò chơi mà liên quan đến trí tuệ, chẳng hạn như là thời bạn ấy học mới 4 tuổi thôi là bạn ấy đã tự xoay được Rubik, các cái loại khối Rubik khác nhau, từ khối lập phương cho đến khối kim tự tháp, mà bạn ấy tự xoay tự các thứ trong một cái thời gian rất là nhanh và ngắn. Hay là cho đến giờ phút này là bạn ấy cũng tự học chơi cờ vua, không ai dạy bạn ấy, nhưng mà nếu như người lớn mà chơi mà không cẩn thận mà khinh địch là có thể là sẽ
0: thua đấy anh nhỉ.
1: Thua bạn ấy, ví dụ như thế. Đấy là cũng cái mà nhìn chung là mình cũng thấy rằng bạn ấy cũng có một cái trí thông minh, trí nhớ và một cái nhanh nhạy rất là tốt.
0: Dạ.
1: Thì cũng hy vọng là cái con đường học hành của bạn ấy và cái sự phát triển về nhiều mặt của bạn ấy là sẽ ngày một tốt.
0: Vâng. Cũng không biết nói gì ngoài việc là chúc mừng anh chị đấy, với một cái quãng thời gian vất vả như vậy này. Rồi đến bây giờ mình nhìn lại thì chắc chắn bao giờ cũng vậy. Nếu mà nghĩ tới tương lai thì mình thấy lâu, nhưng mà nhìn về quá khứ thì mình lại thấy nó rất là nhanh. Đấy, vèo một cái mà 11 năm đã trôi qua. Giờ cu cậu đòi ăn Tết sớm thì bây giờ đã là anh cả ở trường tiểu học rồi. À. Đó thì qua đây thì như Ngọc nghĩ là chắc chắn cái quãng thời gian phía trước thì anh chị vẫn sẽ còn vất vả, đặc biệt là với một người bố có ba con, rồi bà xã lại đi làm xa như vậy. Đấy, nhưng với cái nền tảng mà anh chị đã có thì như Ngọc cũng tin tưởng và cũng hy vọng là mọi mặt trong đời sống của anh chị, từ hạnh phúc gia đình này đến công việc học tập của các cháu và sức khỏe của các thành viên trong gia đình thì đều sẽ thuận lợi nhờ có cái nền tảng vững chắc mà anh chị đang có được. Đấy, cũng xin phép anh Tuấn là thời gian trò chuyện thì cũng tương đối dài, và cũng muốn là để anh tiếp tục chặng đường còn đi đón bà xã nữa. Nếu không chị nhà lại khi đến nơi chị nhà lại tra hỏi anh, xong rồi lại trách sang em đấy.
1: Không, mình thứ nhất là mình cũng đã báo cáo trước, và thứ
0: dạ.
1: hai là mình cũng có minh chứng đây rồi, đúng không? Nên là mình cũng đang rất là rõ dạ. ràng và đàng hoàng,
0: nhất trí.
1: Không, anh em mình dạ. không có gì mà phải
0: dạ.
1: phải ngại cái chuyện đấy cả. Dạ. Và mình cũng rất là cảm ơn Như Ngọc đã cho mình và VOV91 cho mình cái cơ hội tiếp tục một lần thứ hai
0: dạ.
1: Trò chuyện với MC của chương trình Đường Khuya. Thực ra những cuộc trò chuyện này cũng giúp cho anh em lái xe đường dài vào ban đêm cũng có thêm cái sự hứng khởi,
0: dạ.
1: tỉnh táo, và đi đường sẽ được an toàn hơn, đi đến nơi về trốn hơn.
0: Dạ.
1: Thì đấy là một cái niềm vui của anh em mà hay phải đi những cung đường dài và đi vào thời gian buổi tối khuya.
0: Đà.
1: Thì cũng rất mong là qua chương trình ngày hôm nay cũng cho anh được gửi lời chúc sức khỏe và sự an toàn đến toàn bộ các bác tài đang còn phải di chuyển trên đường trong cái khung giờ buổi đêm như thế này, và chúc mọi người luôn luôn có sức khỏe, tỉnh táo và an toàn đi đến nơi về đến chỗ. Và cảm ơn Ngọc rất là nhiều.
0: Và một bài hát mà anh Tuấn có muốn nghe trong lúc này không, để Như Ngọc phát tặng cho anh cũng như là các thính giả?
1: Ừ, anh cũng khá là thích một cái bài hát của nhạc sĩ Trần Lập,
0: dạ.
1: ban nhạc Bức Tường.
0: Ban nhạc Bức Tường.
1: Cái có cái câu đầu tiên là cái gì nổ máy lên đấy.
0: Vâng. Những chuyến đi dài anh nhỉ?
1: À, anh không nhớ chính xác cái tên của bài hát ấy, hình như là chuyến đi dài.
0: Những chuyến
1: thì
0: đi
1: rất
0: dài.
1: Rất mong Như Ngọc sẽ tặng cho anh và các cái thính giả đang nghe đài bài hát của cố nhạc sĩ Trần Lập. Cảm ơn Như Ngọc rất là nhiều.
0: Vâng, cảm ơn anh Tuấn, và chặng đường phía trước của anh còn dài. Và giờ thì anh hãy nổ máy lên để có một chuyến đi an toàn ở phía trước anh Tuấn nhé.
1: Vâng, cảm ơn Như Ngọc rất nhiều. Hẹn gặp lại Như Ngọc nha.
0: Dạ, nhất trí anh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gửi tặng cho anh Tuấn và tất cả các thính giả một ca khúc được sáng tác bởi cố nhạc sĩ Trần Lập qua phần trình bày của nhóm nhạc Bức Tường, bài hát mang tên Những Chuyến Đi Dài.

0: Chúng ta vừa cùng có một cuộc trò chuyện khá là thú vị về cuộc sống gia đình, về chủ đề khi mà những người đàn ông khóc, rồi cả một ca khúc mà chắc hẳn là quý vị mà chơi mô tô phân khối lớn ấy, thì không ai là không biết bài hát này, Những Chuyến Đi Dài, với phần trình bày của nhóm nhạc Bức Tường qua giọng ca và phần sáng tác của cố nhạc sĩ Trần Lập. Khi còn sống thì nhạc sĩ Trần Lập cũng là một người rất đam mê mô tô. Và ở Việt Nam thì cộng đồng chơi mô tô phân khối lớn chắc chắn là cũng không hề ít đâu quý vị ạ. Nhưng Ngọc cũng là một người tất nhiên không đến mức là đam mê, nhưng mà cũng rất là thích xem những cái video về mô tô phân khối lớn, hay là về những cái chuyến đi của những vlogger, những người mà người ta đi mô tô phân khối lớn rồi người ta quay lại. Và một trong những thần tượng của Như Ngọc đấy là anh Mai Triều Nguyên. Đây là một người, thật ra nhắc tới người đàn ông này thì cũng là một câu chuyện buồn. Anh cũng là một người sinh nghề tử nghiệp. Anh cũng qua đời trong một chuyến đi ở Úc và trên chiếc xe mô tô của mình. Nếu mà quý vị có thời gian, quý vị lên YouTube, quý vị tìm Mai Triều Nguyên thì quý vị cũng biết tới người đàn ông này, với rất nhiều những đoạn phim được ghi lại trên những hành trình mà anh Mai Triều Nguyên, anh ấy di chuyển trên chiếc xe mô tô phân khối lớn của mình. Anh ấy cũng đi một cái chiếc mô tô mà Như Ngọc rất thích, đấy là chiếc GS1250 của BMW. Giá của nó, giá mới như là đâu đó cỡ hơn 1 tỷ. Không biết đến bao giờ mình mới có tiền mình mua được cái xe này. Tạm khép lại câu chuyện vừa rồi. Tạm chia tay anh Tuấn, vị khách đầu tiên đến với Đường Khuya Tối Đêm nay. Chúng ta sẽ đón chào thêm một vị khách nữa đến với Quán Vắng Đường Khuya nào. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Xin chào chú ạ.
0: Chào cháu. Nghe giọng cháu còn khá là nhỏ. Cháu tên gì?
1: Cháu Tuấn ạ.
0: Cháu Tuấn à? Hôm nay hai vị khách đến với Đường Khuya đều tên là Tuấn. Nãy cũng có một chú tên là Tuấn trò chuyện với chương trình, và giờ thì có một cháu tên là Tuấn nữa. Nhưng Tuấn ơi, chú nhờ Tuấn một chút nhé. Cháu có thể để cái điện thoại nó ổn định một chút. Nếu mà mình mà có đang dùng tai nghe hoặc là loa ngoài thì mình nên dùng loa thoại thường thôi. Và để xa cái quạt ra một chút, vì chú thấy là hình như cháu đang ngồi gần cái quạt, cái gió quạt nó vào nó sẽ bị cái tiếng phập phù ở điện thoại ấy.

0: Rồi. Đó, và cháu nói to lên một chút thì các thính giả sẽ nghe rõ hơn. Có sợ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh đang ngủ không?
1: Không ạ.
0: Rồi,
1: Ra
0: đó.
1: hôm nay cháu phải với bà, nhưng mà vừa phải thức đến giờ này, cho bà cháu ngủ phòng khác, cháu ở phòng khác.
0: Tức là bình thường là cháu sẽ ngủ cùng với bà, nhưng mà hôm nay thì mình chủ động sang phòng khác để nghe đường khuya rồi gọi điện là tham gia chương trình.
1: Không, cái này là bà cháu mới về nhà cháu.
0: À.
1: Bình thường là bà cháu ở nhà bác cả.
0: Ừ. Hôm nay là bà sang chơi. À. Không biết đây có phải lần đầu cháu gọi điện tới chương trình không?
1: Đây là lần hai ạ.
0: Lần thứ hai. À, thế lần trước lên sóng cháu gặp ai?
1: Cháu gặp chú ạ.
0: Cũng chú luôn hả? À, hôm nay
1: Cháu
0: đường khuya lại đón những vị khách đã từng ghé quán một lần. À, nãy anh Tuấn, nãy có chú Tuấn đến với đường khuya cũng lần thứ hai, và nay cháu Tuấn cũng là lần thứ hai. Có thể là các thính giả đang nghe đường khuya cũng như là chú Như Ngọc thì chưa nhớ ra được Tuấn đâu. Tuấn có thể nhắc lại một vài thông tin từ cuộc trò chuyện trước để cho chú Như Ngọc và các thính giả dễ dàng nhận ra được không?
1: cháu với chú có kèo khác ạ.
0: À, rồi rồi, chú nhớ rồi. Thôi xong rồi. À, rồi, thế thì chú đã nhớ rồi, chỉ có một dữ kiện đấy thôi cũng là một cái từ khóa để chú nhớ ra rồi. Đây là một thính giả rất trẻ tuổi tên là Tuấn. Nếu chú nhớ không nhầm thì Tuấn ở Mê Linh đúng không?
1: Quang Minh.
0: À, rồi, gần gần chỗ khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh. À, và lúc mà cháu Tuấn có gọi tới chương trình là thời điểm đó là đang chuẩn bị đá tứ kết hay là bán kết World Cup thì phải. Đó,
1: Bán
0: thì chuẩn bị đá bán kết. Thì hai chú cháu mới đưa ra một cái kèo. Cháu Tuấn cháu ấy chọn đội tuyển Pháp, còn chú Như Ngọc thì chọn đội tuyển Argentina. Đấy, nếu đội nào mà vô địch thì người thua sẽ phải hát ở trên sóng. Đúng không nhỉ?
1: rồi ạ.
0: Thế nhưng mà cả hai đội, cả Pháp lẫn Argentina đều thua, đều không vô địch. Mà Tây Ban Nha mới là đội vô địch nhỉ? Ừ, thế thì bây giờ chắc là hai chú cháu mình phải chịu phạt thôi nhỉ.
1: Tôi để cháu chứ đây.
0: Không sao.
1: Cháu thua, cháu thua nhất.
0: Điều kiện đưa ra là đội nào vô địch thì người thua sẽ phải hát. Bây giờ cả hai chú cháu đều thua thì tất nhiên cả hai chú cháu đều chịu phạt thôi. Đấy. Như mình đã ngoắc tay, như mình đã gieo kèo với nhau là sẽ hình phạt đưa ra là sẽ phải hát ở trên sóng. Rồi. Nào thế bây giờ ai trước nhỉ? Có kính
1: Để
0: lão đắc
1: cháu
0: thọ không hay là thiếu niên nhi đồng là sẽ được ưu tiên trẻ nhỏ?
1: kính kính tốt đắc lão ạ.
0: Kính lão đắc thọ. Rồi thế chú sẽ chịu phạt trước nhá.
1: Vâng.
0: Rồi, thật ra bây giờ chú cũng chưa nghĩ ra một bài hát nào đâu, nhưng mà đây là một bài mà chú cũng tương đối thích. Đấy, cháu có biết bài Mẹ yêu con không? Đã
1: Cháu
0: từng nghe
1: có
0: bài này bao giờ chưa?
1: rồi ạ.
0: À, rồi, thế sau đây thì xin phép mà quý vị thính giả, chắc chắn là Như Ngọc không thể hát được hay bằng ca sĩ đâu, nên là nếu mà tiếng hát này có khiến cho quý vị đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ mà bỗng dưng giật mình tỉnh dậy đấy, thì cũng rất mong quý vị thứ lỗi. Đấy, còn các bác tài mà đang đi đường thì bỗng dưng nghe cái giọng ồ mồm này cất lên sóng mà cảm thấy không hài lòng thì cũng kính mong các bác tài lượng thứ. À, thế xin phép Tuấn và các thính giả, chú sẽ hát một đoạn thôi. Nếu mà hát cả bài nó dài lắm, hát một đoạn của bài Mẹ yêu con nhé. Kháng chiến

0: Ôm con ra mái hiên, nhìn đàn chim rộn ràng hót giữa mùa xuân, mừng con sẽ góp phần. Tương lai con đẹp lắm, mẹ ngắm con cười, à du hời, hời du. Rồi, chú chịu phạt xong rồi. nào, thế kính lão đắc thọ rồi, chú già chú hát trước rồi, già yếu hát trước rồi. Thế bây giờ đến lượt Tuấn nào, Tuấn sẽ hát bài gì ở trên sóng nào?
1: Đây cháu có bài này, không biết chú đồng ý không?
0: Bài gì nào?
1: Cái này là buổi trưa thì các thính giả thường hay nghe chú ạ.
0: À thế à? Bài gì lại chỉ nghe được buổi trưa hả cháu?
1: Gần như trưa nào cũng phải nghe chú ạ.
0: Thế á? Trưa nào cũng phải nghe. Bài gì hả cháu?
1: Cái này nửa bài hát, nửa không phải bài hát chú ạ.
0: Thế á? Cháu nói qua một chút nào, nhưng mà nếu mà bài mà không nghiêm túc thì có khi sẽ không được hát trên sóng nhá, được không? Bài này có nghiêm túc không nào?
1: Có ạ.
0: À, có.
1: Bài này cháu có khi cháu hát lên chương trình nó thích chứ ạ.
0: Thế á? Rồi, thế thì cháu cứ hát đi nào.
1: Đây, cháu hát thế này.
0: Ừ, rồi.
1: Dấu hiệu thương hiệu Thái Dương 7 gôn.
0: À.
1: Cháu hát lại nhá. Dầu gội dấu hiệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dấu hiệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm dụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Từ từ, khoan Tuấn ơi, đây không phải bài hát đâu. Đây là một cái đoạn quảng cáo ở trên sóng. Hay là cháu nghĩ cái đoạn quảng cáo này theo kiểu phong cách rap nên là cháu hát lại bài này. Rồi không sao, rồi chú ghi nhận. Đấy, chứng tỏ là cháu cũng rất hay nghe các cái chương trình của VOV, đúng không? Trong đó có cái đoạn quảng cáo này ở trên VOV Giao thông, hình như là cái đoạn quảng cáo này thì có rất nhiều ở chương trình Trên Mọi Nẻo Đường nhỉ?
1: Vâng.
0: Ừ, rồi, thôi rồi, không sao. Đấy, chú cũng ghi nhận. Đấy, tuy nó cũng không phải là hẳn là một bài hát nhưng không sao cả. Đấy, dù sao cũng dành lời khen ngợi cho cái sự dũng cảm của cháu. Đấy, không phải ai cũng với một bạn nhỏ đang học cấp 2 mà tự tin nói chuyện trên sóng, rồi tự tin để đọc một cái bài, không phải là hát nhá, đấy là đọc một cái bài. Rồi nào, thế hai chú cháu mình đã chịu phạt xong rồi. Đấy, World Cup thì đã đi qua rồi. Và công việc học tập của cháu thế nào hả Tuấn? Sắp sửa đi học lại chưa?
1: Ngày mùng 3 tháng 8 cháu đi học lại.
0: À, tức là tính ra là mình sẽ chơi thêm được một tuần nữa thôi đúng không?
1: Vâng.
0: Ừ, hết tuần sau thì sang đến tuần sau nữa là sẽ đi học trở lại. Đấy, nếu chú không nhớ nhầm thì ở cuộc trò chuyện trước cháu có chia sẻ là cái quãng thời gian lớp 6, lớp 7 thì cháu có học lớp chọn, đăng ký vào lớp chọn, nhưng mà nghe chừng là do là mình đăng ký hơi cao nên là cũng hơi quá sức.
1: Không, cái đấy chú ơi, đấy không phải là đăng ký chứ, phải là thi vào.
0: À, ở thi vào. Đấy, đấy. Đấy, và sau đó thì đến năm lớp 8 thì cháu không còn học lớp chọn nữa mà sang một lớp thường đúng không?
1: Vâng.
0: Ừ. Thế lúc đó thì chú cũng động viên Tuấn là những cái sự thất bại trong cuộc sống đó là những cái điều rất bình thường. Đấy. Đôi khi cánh cửa này đóng lại thì lại mở ra những cánh cửa khác nó phù hợp với mình hơn. Đấy, chú cũng kể lại câu chuyện là của chú đây, chú là một người mà không đỗ đại học. Chú trượt đại học với một cái mức điểm cực kỳ thấp. Đấy, và chú đi học cao đẳng cơ. Đấy, thế nhưng tất nhiên đại học thì bao giờ cũng là một con đường ngắn nhất nhưng không phải là con đường duy nhất. Đấy, và sau cái quãng thời gian học cao đẳng thì chú sẽ phải đi vòng, mất thời gian hơn. Và điều quan trọng nhất là chú vẫn có được một công việc mà chú yêu thích. Đấy thì chú cũng động viên lại với Tuấn là bước sang năm lớp 8 với một môi trường mới này, lớp mới, bạn mới luôn nhỉ?
1: Vâng.
0: Ừ, thì mình chú tin là nó sẽ vừa sức với cháu hơn. Đấy. Thế trong tất cả các môn thì cháu thích học nhất môn gì?
1: Môn thể dục ạ.
0: À, môn thể dục. Cụ thể là cháu chơi bộ môn gì nào?
1: bóng đá.
0: Bóng đá. À, thế lớp 6, lớp 7 thì cháu có được lựa chọn vào đội tuyển của trường không?
1: Đội tuyển thì cháu được vào nhưng mà mẹ cháu không cho.
0: À, mẹ lại muốn là cháu ưu tiên vào việc học hơn hả?
1: Thật ra nếu mà cháu xin lại lần hai thì mẹ cho, mà khui cháu muốn xin lên thôi.
0: Ừ, ồ, chú nghĩ đấy cũng là một cách mà mình tôn trọng ý kiến của mẹ nhỉ? Đấy, để chắc chắn là chú nghĩ là mẹ cũng nghĩ cho cháu nên là mẹ mới đưa ra cái đề xuất đấy, là dù được chọn vào đội tuyển của trường nhưng mà không, nhưng mà chú nghĩ theo hướng này nhá. Thường ý là đội tuyển của trường là sẽ ưu tiên cho các anh lớn được đá chính. Cháu có nghĩ vậy không? Bởi vì thường nhá, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 tuyển chọn lại để đi đá cho trường thì bao giờ lớp 9 là cũng sẽ có thể hình thể lực tốt hơn, đúng không nào? Trừ khi phải là các bạn cực kỳ xuất sắc lớp 6, lớp 7 thì mới lên tuyển trường. Còn nếu không thì chú thấy đa phần là đều ưu tiên cho các bạn lớp 8, lớp 9 để đại diện cho trường để mà đi đá. Trường cháu có như vậy không?
1: Không, trường cháu khác cả.
0: Ừ.
1: Lớp 6, lớp 7 là một tuyển.
0: À.
1: Lớp 8, lớp 9 là tuyển khác.
0: À, rồi, chú hiểu. Thế thì biết đâu đấy thì đến năm lớp 8, lớp 9 thì mình lại khi mà mẹ cháu thấy việc học của cháu ổn định rồi, an tâm với việc học của cháu rồi thì lúc ấy cháu xin lại thì có khi mẹ sẽ lại đồng ý đấy. Đấy, còn trong cháu nói đi.
1: Thật ra bố cháu cũng bảo là bảo mẹ bảo với cháu là bảo mẹ đăng ký cho học đội tuyển bóng đá lúc lúc hè này đi, nhưng mà thôi cháu lại không bảo là thôi.
0: Thế hả? Rồi thế bao giờ cũng vậy. Nếu người lớn thì họ lúc nào họ cũng mong là công việc học tập phải tốt đã. Thế rồi mình mới có các cái hoạt động vui chơi, giải trí hay là thể dục thể thao. Đấy, ai cũng thế thôi. Đấy, mẹ cháu cũng vậy, mẹ chú cũng vậy, hay là mẹ các bạn nào cũng thế cả. Thế nên là mình cũng hiểu cái tâm lý đó, để mình tập trung vào việc học. Để khi mà việc học của cháu đã tốt, đã ổn rồi thì chú nghĩ là cháu muốn xin đi đá bóng này hay là đi chơi một cái môn thể thao nào thì bố mẹ cũng sẽ đồng ý thôi, Tuấn ạ, nhá.
1: Vâng.
0: Thế hiện tại thì cháu cao được mét bao nhiêu rồi?
1: Cháu cao 1m73.
0: 1m73, wow. Nặng bao nhiêu cân?
1: 78 ạ.
0: 78 cân, ui chà. Ồ, thế thì chú nghĩ là đợt hè vừa rồi nghỉ ở nhà có lên cân nào không?
1: Cháu không đo.
0: À,
1: cháu không
0: à.
1: Để ý.
0: Nhưng mà chú thấy là với chiều cao 1m73 và nặng 78 cân thì cháu cũng nên tự tập một môn thể thao nào đó. Thế để cân nặng, một là cân nặng giảm đi một chút, hai là chiều cao mình tăng lên. Nhá. Chứ chú thấy là 1m73 mà 78 cân là cháu có vẻ hơi mập một chút đấy.
1: Vâng.
0: Mọi người có ở nhà có nhận xét như vậy không?
1: Có
0: à. Đó thì trước khi mà mình nghĩ tới việc là mình tham gia cái đội bóng ở trường thì chú nghĩ là cháu nên tập một cái môn thể thao nào đó tăng cường một chút. Có thể là môn chạy này, có thể là môn bơi này. Đấy, để một là mình giảm cân nặng đi một chút, nhưng mà không cần phải giảm nhiều quá đâu nhá. Đừng giảm nhiều quá không tốt đâu. Đấy, và hoặc là mình bơi, mình chơi bóng rổ hay là các cái môn mà tốt cho chiều cao ấy, để mình tăng cái chiều cao của mình lên nữa. Đấy, và chú nghĩ là trong cái quãng thời gian đang học cấp 2 này thì chiều cao mới là cái mà cháu nên ưu tiên. Bởi vì đôi khi với con trai thì hết cấp 2 là gần như là cũng khó có thể cao thêm. Thế nên là cháu nên tận dụng cái quãng thời gian này để tăng cường tập những bộ môn nó tốt cho chiều cao của cháu. Để làm thế nào để có được một chiều cao tối đa trong cái quãng thời gian học cấp 2 này. Nhá. Thế trong hè này thì cháu có chơi môn thể thao nào không ngoài đá bóng ra?
1: Cháu đi bơi ạ.
0: À, ừ, đấy, tốt quá. Đấy, nhưng mà nhớ là phải tăng cường thêm nữa. Thế để cân nặng mình nó không tiếp tục tăng. Đấy, và mình sẽ ưu tiên cho các cái bộ môn mà nó giúp mình phát triển chiều cao. Chứ 1m73 mà 78 cân là chú thấy là cũng hơi mập một chút đấy. À, nhá.
1: Vâng, ừ. Đó là trong hệ thống hoàn sơ thêm cả bộ môn đuổi chó chú ạ.
0: Thôi bộ môn này nguy hiểm lắm cháu ạ, à, không nên.
1: Đuổi ạ, không phải bị nó đuổi luôn.
0: Ừ, kể cả có đuổi nó hay là nó đuổi mình thì chú nghĩ là thôi không nên. Đấy, môn đấy, môn thể thao mạo hiểm đấy thì... À đấy, nhắc mới nhớ. Vừa mới tuần trước xong, chú đi sang nhà bà ngoại chú. Thế xong rồi khi mà dựng xe thì tự dưng có một chú chó ở đâu chú ra nó đập một cái người chú, may quá nó lại không cắn sâu. Đấy, nhưng mà mình cũng sợ, mình phải nhắc chủ nhà luôn là phải dọ mõm chó vào nếu mà không đi ra đường, để thả chó ra ngoài là phải dọ mõm. Và chính mình thì cũng phải rút kinh nghiệm, mà lần sau mình phải ngó nghiêng, mình phải cẩn thận hơn. Cho nên là không nên chơi môn thể thao đấy cháu ạ, vì đối với cả những loài động vật thì mình không nói trước được điều gì đâu, nguy hiểm lắm.
1: Mà đấy là chó nhà cháu mà chú.
0: À, ừ, thôi được rồi. Nhưng mà chơi môn đấy nó không không không không thứ nhất là không đủ độ an toàn, và thứ hai là nó không đủ cái sức nặng để mình có thể tập luyện, để có thể ra mồ hôi được, nên là cứ tập trung vào đá bóng, bơi lội đi nhá chàng trai nhá.
1: Mà đấy là chó rất dê chú.
0: À thôi thế thì chú lại càng sợ. Rồi thế ngoài học tập này rồi thể thao ra thì cháu còn muốn chia sẻ câu chuyện gì trong đường khuya tối đêm nay nữa không? À, và một cái lưu ý nữa là bây giờ hè thì mình nghe đường khuya thôi, chứ cháu nên đi ngủ sớm. Đặc biệt là cố gắng làm thế nào để nếu mà có phải học muộn ý, thì thôi mình thà dậy sớm học còn hơn là phải thức khuya học. Mà tốt nhất là cháu nên đi ngủ trước 10 giờ nhá. Đây là hè thì thôi mình nghe đường khuya thôi. Mà thực chất là chú cũng không khuyến khích cháu thường xuyên nghe chương trình này đâu. Là bởi vì đây là một chương trình không phải dành riêng cho các bạn nhỏ. Đôi khi trong các cuộc trò chuyện của đường khuya là sẽ có những câu chuyện về tình cảm, về tình yêu. Nó sẽ không phù hợp với cả lứa tuổi của bọn cháu cho lắm. Cái thứ hai là chương trình lên sóng rất muộn. Đấy, nên là hè thì mình nghe thôi. Còn đến khi mà, như cháu nói, đầu tháng 8 khi mà bắt đầu đi học rồi, thì hạn chế nghe để tập trung vào học, rồi để đi ngủ sớm. Nhớ chưa? Nờ. Tất nhiên thì đây chỉ là một lời khuyên của chú thôi, và chú có quý cháu chú mới nói. Đấy, chứ còn chú không thể nào mà cấm cháu nghe được, đúng không nào? Đấy, cái đấy là cái do mình tự giác, và mình cũng để mình lo cho sức khỏe của mình. Mình ngủ sớm thì mới có thể phát triển được chiều cao này. Đấy, rồi mình ngủ sớm thì mới tốt cho sức khỏe, mới cái trí não của mình nó mới hoạt động được tốt, để hôm sau mình còn đi học, mình còn làm bài nữa, đúng không?
1: Vâng.
0: Ừ, rồi, đấy, còn điều gì băn khoăn, còn điều gì muốn chia sẻ không à chàng trai?
1: Thôi ạ.
0: À thôi ạ. Rồi, thế lúc nào mà nhớ ra câu chuyện gì mà muốn lên sóng để trò chuyện với đường khuya thì cháu cứ quay lại thì, đường khuya để trò chuyện với các MC của chương trình, với chú Như Ngọc. Nhưng mà nhớ là phải ưu tiên tuyệt đối cho việc học tập của cháu. Nhất là khi chuyển lớp này, rồi cái quãng thời gian năm học mới này cũng là một cái năm học rất là quan trọng để cháu vượt qua được những khó khăn của 2 năm lớp 6, lớp 7 vừa rồi, để cố gắng có được thành tích tốt nhất lớp 8. Và lớp 8 mà khi mà có được thành tích tốt, nó cũng là một cái năm bản lề để lớp 9 mình có được một kiến thức vững chắc để mình còn thi chuyển cấp nữa nhá.
1: Vâng.
0: Ừ, cũng rất là căng thẳng ở phía trước đấy. Bởi vì cái kỳ thi lên lớp 10 đối với cả Hà Nội này, các tỉnh khác thì chú không nói, nhưng mà kỳ thi lên lớp 10 Hà Nội này nó còn căng hơn cả kỳ thi đại học cơ nhá. Nên là cố gắng là cứ phải học tập thật tốt, rồi chăm sóc sức khỏe, thể dục thể thao đều đặn nhá chàng trai nhá.
1: Vâng.
0: Rồi thế bây giờ thì cháu muốn nghe một bài hát nào cùng với đường khuya tối đêm nay không?
1: Bài Tìm Em ạ.
0: À, Tìm Em ạ. Động viên cháu nó hạn chế nghe đường khuya, vì đôi lúc có câu chuyện tình yêu thì cháu Tuấn cháu yêu cầu ngay một bài về tình yêu.
1: Không phải, tại buổi trước cháu nghe thì có cái mà top 5 đẳng.
0: Rồi. Lý do cháu chọn bài này vì bài này đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng được yêu thích, đúng không?
1: Vâng, với cả bài này nó hay.
0: À, rồi, đồng ý. Rồi, chú Như Ngọc cảm ơn Tuấn này. Chú chúc Tuấn học thật tốt, nghe lời bố mẹ. Rồi nếu có thêm những cái thành tích nào về học tập này hoặc là về thể thao này thì cháu có thể gọi lại cho chương trình để chia sẻ. Nhưng mà nhớ là trong điều kiện là phải học bài xong này thì mới nghe chương trình. Và hôm sau mà được nghỉ thì nghe chương trình muộn thì lên sóng trò chuyện chương trình nhá. Còn hôm sau mà phải đi học thì ngủ sớm, được không?
1: Vâng.
0: Rồi, thế bây giờ cháu có chia sẻ điều gì trước khi chú cháu mình chia tay nhau không nào? Ôi, sao lại thở dài giờ
1: Này
0: ơi, mới có học cấp 2 thôi mà đã thở dài cứ như là thất tình thế này.
1: tôi đang nghĩ ạ.
0: À, đang nghĩ không biết nói gì.
1: Đây,
0: Ừ.
1: cháu chúc chúc một người cháu chẳng quen mà cháu gần cháu nghe thì nghe đường khuya này thì thấy anh này hay kết nối.
0: À, thế à? Anh ấy tên gì?
1: Lâm.
0: Anh Lâm hả?
1: Nên là anh này năm nay lên lớp 9.
0: À.
1: Anh này lần trước có lần kết nối với chú rồi.
0: Ơ thế á? Ờ,
1: Vâng.
0: chú cũng không không nhớ lắm, nhưng mà tại tại sao cháu lại ấn tượng với cả anh Lâm đó?
1: Không, anh Bính, anh Nguyên.
0: Anh Nguyên à? À, rồi rồi chú nhớ bạn Nguyên ấy rồi. Ừ. Tức là cháu muốn gửi lời chúc tới anh Nguyên đó.
1: Vâng.
0: Ừ, thế cháu nói đi.
1: Đây, chúc anh năm nay là thi đỗ cấp 3, trúng nguyện vọng 1 như chị
0: Ừ.
1: Bình ạ. Thế từ chú ơi.
0: À, hết rồi. rồi thế trước hết là chú cũng cảm ơn Tuấn rất nhiều. Và một lần nữa thì chú cũng hy vọng là công việc học tập của cháu trong năm lớp 8 sắp tới sẽ luôn thuận lợi, học thật giỏi để bố mẹ yên tâm và cháu cũng sẽ cảm thấy vui hơn nếu có quay lại với đường khuya và kết nối với chú nhá.
1: Vâng.
0: Rồi, thế bây giờ cháu nghe nhạc đi xong rồi ngủ sớm đi, mai còn học bài này hoặc là mai còn chơi thể thao nhá.
1: Vâng.
0: Rồi, cảm ơn Tuấn rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc không rõ là anh kỹ thuật viên Ngọc Bình có thể nhìn giúp Như Ngọc xem là bài hát này đã đủ thời gian để chào kết chương trình chưa. Rồi, ca khúc này cũng sẽ khép lại cho Đường Khuya tối đêm nay. Hai cuộc trò chuyện với hai vị khách cũ của Đường Khuya nhưng đều là những cuộc trò chuyện rất thú vị với anh Tuấn và với cháu Tuấn. Hy vọng là cũng sẽ giúp cho quý vị có được những niềm vui nho nhỏ trong buổi tối đêm ngày hôm nay. À, tới đây thì Như Ngọc và ekip thực hiện chương trình xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Đường Khuya tiếp theo.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
8: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
7: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.

0: hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Đại lộ giải trí.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mạnh Thắng và Phương Hiền lại đến với các bạn trong Đại lộ giải trí đang được phát hành trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Như mọi khi thôi, hãy cùng mở đầu chương trình với một thông tin văn hóa Việt Nam nổi bật.
4: Thành phố Hồ Chí Minh vừa khánh thành các tác phẩm nghệ thuật công cộng tại ga Metro Bến Thành, đánh dấu lần đầu tiên nghệ thuật được đưa vào hệ thống Metro của thành phố. Dự án do họa sĩ Nguyễn Thu Thủy cùng công ty nghệ thuật Tân Hà Nội thực hiện, gồm 6 hạng mục với điểm nhấn là tác phẩm Đồng hồ gốm Đông Sơn, lấy cảm hứng từ hoa sen và hoa văn trống đồng Đông Sơn, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.
3: Bên cạnh đó là 3 bức tranh gốm khổ lớn tái hiện những biểu tượng đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh như đường hoa Nguyễn Huệ, đoàn tàu Metro và pháo hoa trên sông Sài Gòn. Dự án còn giới thiệu bộ ảnh tư liệu về lịch sử các nhà ga cùng bộ tranh Việt Nam 4 mùa hoa, tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa các vùng miền. Công trình góp phần tạo điểm nhấn văn hóa cho không gian giao thông công cộng, đưa nghệ thuật đến gần người dân, đồng thời chào mừng 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

0: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật Vành hoa lửa vào tối 26 tháng 7 tại Không gian Văn hóa Việt Hà Nội. Chương trình do nghệ sĩ nhân dân Trần Bình tổng đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Trang chỉ đạo nghệ thuật nhằm tri ân các thế hệ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đêm diễn gồm hai phần, ra trận tái hiện không khí hào hùng của những năm tháng kháng chiến qua các ca khúc cách mạng. Và phần 2 tri ân kể những câu chuyện về sự hy sinh mất mát trong chiến tranh, khơi gợi lòng biết ơn và trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay.
1: Chương trình còn quy tụ nhiều nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn, ca sĩ Mỹ Linh, ca sĩ Duyên Quỳnh cùng nhiều nghệ sĩ trẻ. Thông qua âm nhạc, thơ ca và nghệ thuật biểu diễn, Vành hoa lửa góp phần lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến cho các thế hệ hôm nay.

0: Tối ngày 19 tháng 7, ca sĩ nhạc sĩ Đạt G ra mắt chương trình đầu tiên của album phòng thu thứ hai mang tên Ác Mộng Đẹp, đánh dấu bước chuyển mình trong sự nghiệp sau nhiều biến cố cá nhân. Album gồm 11 ca khúc được xây dựng như một câu chuyện xuyên suốt với ba chương Ác Mộng Đẹp, tái hiện hành trình từ tổn thương, nối tiếc đến chữa lành và tái sinh.
1: Lấy hình ảnh chiếc giường làm biểu tượng cho không gian chân thật nhất của cảm xúc, Đạt G mong muốn mỗi bài hát sẽ đồng hành cùng người nghe trong những phút đối diện với chính mình. Chương mở đầu, Ác, gồm 3 ca khúc Có Những Ngày, Ngồi Nghe Em Khóc và Để Lại Người Mình Thương, khắc họa nỗi đau sau đổ vỡ tình yêu. Thay vì phát hành toàn bộ album cùng một lúc, nam ca sĩ chọn giới thiệu từng chương để khán giả cảm nhận trọn vẹn mạch cảm xúc. Dự án cũng đánh dấu sự trưởng thành của Đạt G khi trực tiếp tham gia sáng tác, sản xuất và định hình phong cách âm nhạc, khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ sáng tạo độc lập.

Ca sĩ Ngô Trúc Linh chính thức trở lại V-pop với MV Chí Khôn kết hợp cùng rapper Pháo. Đây là lần đầu tiên hai nghệ sĩ đồng hành trong cùng một sản phẩm âm nhạc. Giọng hát trong trẻo của Ngô Trúc Linh và chất rap cá tính do Pháo trực tiếp chắp bút. Ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng, các từ giàu cảm xúc, truyền tải câu chuyện từ những lựa chọn trong tình yêu khi con người nhiều lúc vẫn đi theo cảm xúc, dù biết điều đúng đắn. MV được đầu tư chỉn chu về hình ảnh và khai thác chất liệu văn hóa Việt, theo phong cách hiện đại, tạo điểm nhấn về cả âm nhạc lẫn thị giác. Theo Ngô Trúc Linh, Chí Khôn là dự án được cô ấp ủ từ lâu và đánh dấu bước chuyển mình sau khi thử nghiệm kết hợp với ballad cùng rap để mang mới hình ảnh của mình. Phát hành vào ngày 16 tháng 7 trên các nền tảng nhạc số, sản phẩm được kỳ vọng sẽ mở đầu cho hành trình hoạt động sôi nổi của nữ ca sĩ trong năm 2026.

Tranh chấp giữa Hoa hậu Mai Phương và công ty trách nhiệm hữu hạn Vimas tiếp tục thu hút sự chú ý khi người đẹp thông báo chấm dứt hợp đồng quản lý và hoạt động nghệ thuật độc lập từ ngày 10 tháng 7. Phía Vimas khẳng định hợp đồng giữa hai bên vẫn còn hiệu lực pháp lý do chưa có văn bản thanh lý hoặc chấm dứt, đồng thời cho biết vẫn giữ nguyên quyền đại diện đối với các hoạt động nghệ thuật, thương mại và quản lý hình ảnh của Mai Phương theo thỏa thuận đã ký. Công ty cũng khuyến cáo các đối tác chỉ làm việc thông qua Vimas để tránh phát sinh tranh chấp pháp lý. Liên quan đến chia sẻ của Mai Phương về việc gần 2 năm làm việc không nhận thù lao, Vimas cho biết giai đoạn đầu là thời gian đào tạo và đầu tư nên chưa phát sinh lợi nhuận theo cơ chế hợp đồng. Theo công ty, các khoản đối sót tài chính chỉ nhằm xác định điểm hòa vốn, không phải chuyển chi phí đầu tư thành khoản nợ của nghệ sĩ. Hiện vụ việc vẫn chưa có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

0: Thị trường phòng vé Việt Nam mùa hè 2026 đang chứng kiến sự áp đảo của phim nước ngoài, đặc biệt là Conan Movie 29, Thiên thần sa ngã trên xe lộ, bộ phim The Odyssey, hai Minion và Quái vật. Theo Box Office Việt Nam, ba tác phẩm này đang dẫn đầu doanh thu, trong đó Conan Movie 29 thu hơn 34 tỷ đồng chỉ sau các suất chiếu sớm trước ngày khởi chiếu chính thức vào ngày 24 tháng 7. The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan đạt khoảng 20 tỷ đồng sau 2 ngày công chiếu, còn Minion và Quái vật vượt mốc 138 tỷ đồng sau gần 3 tuần ra rạp. Ở chiều ngược lại, phim Việt khá lép vế. Bộ phim Quỷ Bắt Hồn là tác phẩm nội hiếm hoi, góp mặt trong top 10 doanh thu với hơn 30 tỷ đồng sau hơn một tuần phát hành. Nhưng tốc độ tăng trưởng chậm khiến cơ hội đạt mốc 100 tỷ đồng không cao.
1: Như Madame Thanh Sắc, Lầu Chú Hỏa hay Running Man Việt Nam 2026, Chúa Tể Thời Gian có thời lượng xuất chiếu hạn chế và sức hút chưa đáng kể. Theo giới chuyên môn, sự mất cân bằng này phản ánh điểm yếu của ngành điện ảnh Việt khi nhiều nhà sản xuất vẫn tập trung phát hành phim vào dịp lễ, Tết, khiến mùa hè thiếu nguồn phim nội đủ sức cạnh tranh. Các chuyên gia cho rằng điện ảnh Việt cần xây dựng chiến lược phát hành quanh năm, đa dạng thể loại, đầu tư mạnh vào kịch bản, chất lượng sản xuất và hoạt động quảng bá để nâng cao sức cạnh tranh, đồng thời hình thành nguồn phim ổn định thay vì phụ thuộc vào các mùa cao điểm. I can still save them.
0: Ca sĩ Tia chính thức trở lại V-pop với MV Dancing Among the Stars, đánh dấu sản phẩm âm nhạc mới sau thời gian dài vắng bóng. Khác với màu sắc chill ma mị của IDMV, ca khúc mới theo đuổi phong cách pop kết hợp với electronic hiện đại cùng hình ảnh đậm chất điện ảnh. Ngay sau khi phát hành, MV nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ giai điệu bắt tai, phần hòa âm thời thượng và giọng hát cảm xúc của Tia.
1: Đặc biệt, MC Trấn Thành và ca sĩ Harry Won đều chia sẻ MV trên mạng xã hội. Trấn Thành khen Tia có tư duy âm nhạc mang tầm quốc tế, đồng thời bày tỏ tiếc nuối khi nữ ca sĩ chưa góp mặt ở các chương trình âm nhạc nổi bật như Chị Đẹp Đạp Gió hay Em Xinh Say Hi. Harry Won cũng dành nhiều lời khen cho màu sắc âm nhạc riêng biệt của Tia. Tia, tên thật là Trần Hải Châu, từng là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên ký hợp đồng với Universal Music Group. Trước đó, ca khúc Ai Đưa Em Về gây tiếng vang lớn với gần 600 triệu lượt xem trên TikTok và đạt thành tích nổi bật tại nhiều bảng xếp hạng khu vực.

0: Trong đêm thi của một chương trình âm nhạc vào tối ngày 18 tháng 7, MC Đại Nghĩa bất ngờ khi tự cạo đầu ngay trên sân khấu, tạo nên một trong những khoảnh khắc được bàn luận nhiều nhất từ đầu mùa. Nam nghệ sĩ cho biết hành động này mang ý nghĩa khép lại quá khứ, buông bỏ những sai lầm và mở ra một hành trình mới. Tuy nhiên, màn trình diễn nhanh chóng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng thông điệp về sự thay đổi có thể được truyền tải bằng nhiều cách khác nhau thay vì tạo hiệu ứng gây sốc trên truyền hình.
1: Trong khi đó, nhiều người bày tỏ sự ủng hộ, đánh giá cao tinh thần dám thay đổi, sẵn sàng hy sinh hình ảnh quen thuộc để phục vụ ý tưởng nghệ thuật. Việc diễn viên Đại Nghĩa tham gia sân chơi âm nhạc cũng được xem là bước đi táo bạo khi anh vốn thành công với vai trò MC diễn viên. Ở tuổi 48, nam nghệ sĩ tiếp tục thử thách bản thân, cho thấy tinh thần không ngại đổi mới và mong muốn chinh phục những giới hạn mới trong hành trình nghệ thuật.

0: Sau trận chung kết FIFA World Cup 2026, Shakira đã gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh hậu trường, trong đó có khoảnh khắc hội ngộ cùng Beyoncé sau gần 20 năm kể từ màn hợp tác đình đám Beautiful Liar. Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ toàn cầu và khơi lại ký ức về các khúc phát hành năm 2007 từng thống trị nhiều bảng xếp hạng quốc tế. Dưới bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ mong muốn hai ngôi sao tái hợp cho một dự án âm nhạc mới. Ngoài Beyoncé, Shakira còn chụp ảnh cùng nhiều tên tuổi nổi tiếng như BTS, Jay-Z, Tom Cruise, Anya Taylor, Joy, Kevin Hart và David Beckham, cho thấy sức hút của sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới.
1: Tại World Cup 2026, Shakira là một trong những nghệ sĩ nổi bật khi trình diễn ca khúc chủ đề Die Die cùng Burna Boy và góp mặt trong chương trình biểu diễn giữa giờ. Việc Beyoncé được cho là chuẩn bị phát hành phiên bản kỷ niệm 20 năm album B-Days càng khiến người hâm mộ kỳ vọng về khả năng hai nữ nghệ sĩ sẽ sớm tái hợp trên sân khấu hoặc trong một sản phẩm âm nhạc mới.

0: Sau khi gây chú ý với khoảnh khắc hội ngộ cùng Beyoncé, ở hậu trường Shakira lại tiếp tục trở thành tâm điểm của trận chung kết FIFA World Cup 2026 khi góp mặt trong chương trình biểu diễn giữa hiệp đầu tiên trong lịch sử giải đấu. Chương trình kéo dài 11 phút với sự tham gia của Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy cùng với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Madonna mở màn bằng tiết mục hoành tráng, BTS khuấy động sân vận động với Dynamics, Justin Bieber trình diễn phiên bản đặc biệt của Everything Hallelujah, còn Shakira và Burna Boy mang đến ca khúc chủ đề của World Cup Die Die, truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, tinh thần thể thao.
1: Đêm diễn được dàn dựng theo mô hình Halftime Show nổi tiếng của Super Bowl, với sân khấu, ánh sáng, hiệu ứng hình ảnh và âm thanh hiện đại, biến trận chung kết thành một sự kiện giải trí quy mô lớn. Chương trình không chỉ đánh dấu cột mốc mới của FIFA trong việc kết hợp thể thao với âm nhạc,

0: Oppa Gangnam Style.
1: MV Gangnam Style của Psy vừa chính thức vượt mốc 6 tỷ lượt xem trên YouTube, trở thành MV K-pop đầu tiên đạt được cột mốc này sau gần 14 năm phát hành. Theo công ty quản lý Pinoyson, MV đăng tải từ tháng 7 năm 2012 và đã chạm mốc vào ngày 17 tháng 7 năm 2026, chỉ hơn 2 năm sau khi đạt 5 tỷ lượt xem. Hiện tại đây cũng là một trong 5 MV ca nhạc được xem nhiều nhất trên YouTube, ra mắt cùng album Psy 6, 6 Ruler, Park 1. Gangnam Style từng tạo nên cơn sốt toàn cầu nhờ giai điệu sôi động, điệu nhảy cưỡi ngựa đặc trưng và hình ảnh hài hước.
2: Trong bối cảnh K-pop chưa phổ biến tại phương Tây, ca khúc được xem là bước ngoặt đưa làn sóng Hallyu vươn ra thế giới. Trước đó Gangnam Style cũng là video đầu tiên trong lịch sử YouTube đạt 1 tỷ và 2 tỷ lượt xem, góp phần thúc đẩy nền tảng này điều chỉnh hệ thống thống kê lượt xem. Thành tích mới tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ và vị thế biểu tượng của ca khúc trong lịch sử âm nhạc K-pop và văn hóa đại chúng toàn cầu.

0: Chỉ chưa đầy một năm sau khi ra mắt, nhóm nhạc nam Curtis đã khởi động tour diễn thế giới đầu tiên Put Your Phone Down với hai đêm diễn Inspire Arena Hàn Quốc. Dù toàn bộ vé được bán hết, nhưng concert mở màn lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Điểm gây tranh cãi lớn nhất là thời lượng chương trình chỉ khoảng 100 phút, ngắn hơn so với các concert K-pop thông thường. Bên cạnh đó, nhiều ca khúc được lặp lại nhiều lần, trong đó Red Red được biểu diễn 4 lần và Young Greta Crew tới 5 lần, khiến không ít khán giả cho rằng trải nghiệm chưa tương xứng với giá vé khoảng 143.000 won.
1: Người xem cũng nhận xét chương trình thiếu các yếu tố thường thấy như thay đổi trang phục, video, VCR, sân khấu đặc biệt hay phần giao lưu đa dạng. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng Curtis đang theo đuổi phong cách biểu diễn mới với năng lượng liên tục và khuyến khích khán giả hòa mình vào không gian của Mothpiece. Dù gây tranh cãi, concert đầu tiên của Curtis vẫn cho thấy sức hút đáng kể của nhóm nhạc tân binh trên thị trường K-pop.

Taylor Swift tiếp tục lập dấu ấn trong sự nghiệp khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử có cùng 4 ca khúc lọt top 10 bảng xếp hạng iTunes Contemporary của Billboard. Không tính các ca khúc theo mùa lễ hội, thành tích này được xác lập khi Elizabeth Taylor vươn lên vị trí thứ 10 cùng với 3 ca khúc The

Taylor Swift cũng đã có 9 ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng này, từ Love Story năm 2009 đến Cruel Summer năm 2024. Kỷ lục mới tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng bền bỉ của nữ ca sĩ trên thị trường âm nhạc và các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế.

0: you got the gods.
1: Keep us free!
2: This is the first time I've worked with Chris, but I really do feel like this particular picture is...
3: Bom tấn The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan đã có màn ra mắt ấn tượng khi thu về 264,1 triệu đô la toàn cầu trong cuối tuần đầu công chiếu, gồm 124,5 triệu đô la tại Bắc Mỹ và 139,6 triệu đô từ thị trường quốc tế. Đây là tác phẩm có doanh thu mở màn cao nhất trong sự nghiệp của Christopher Nolan, vượt qua cả The Dark Knight Rises và The Dark Knight, đồng thời là màn ra mắt lớn thứ ba của điện ảnh thế giới trong năm 2026.
4: Chuyển thể từ sử thi nổi tiếng của Homer, bộ phim quy tụ dàn diễn viên đình đám như là Matt Damon, Tom Holland, Annie Hathaway, Zendaya và Robert Pattinson. Đặc biệt, The Odyssey là bộ phim đầu tiên được quay hoàn toàn bằng máy quay IMAX, giúp hệ thống đạt doanh thu mở màn kỷ lục 51,8 triệu đô la Mỹ trên toàn cầu, vượt thành tích trước đó của Avengers Endgame. Theo Universal Pictures, sức hút từ câu chuyện kinh điển cùng phong cách làm phim của Christopher Nolan đã tạo nên một hiện tượng phòng vé quốc tế, khẳng định vị thế của đạo diễn này như một trong những tên tuổi có sức ảnh hưởng lớn nhất trong điện ảnh đương đại.
5: So overwhelmed by it, but because you've got someone captaining the ship so precisely, it feels like there's a relentlessness to the pace. His ingenuity and the way he trusts his team.
6: Music chance.

0: Chương trình đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Music Trend ngày hôm nay chúng ta sẽ lại cùng cập nhật top 50 trending song trên nền tảng nhạc của tôi. Và xếp hạng tuần này phản ánh khá rõ thị hiếu của khán giả cũng như những ca khúc đang được nghe nhiều nhất trên các nền tảng.
1: Đáng chú ý top 5 tuần này cho thấy sự ảnh hưởng mạnh mẽ của hai chương trình âm nhạc đình đám Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Tinh Hà Say Hi, khi nhiều ca khúc từ hai sân khấu này đồng loạt góp mặt ở những vị trí dẫn đầu. Ngay bây giờ mời quý vị cùng Music Trends khám phá top 5 ca khúc nổi bật nhất trên top 50 trending song nhạc của tôi tuần này.

0: Mở đầu top 5 tuần này là Nhức Tiềm Thức của Hạ An Huy, ca khúc từng gây ấn tượng tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 với giai điệu da diết và phần thể hiện giàu cảm xúc, nhanh chóng trở thành một trong những tiết mục được khán giả chia sẻ nhiều nhất sau chương trình.
1: Không chỉ giúp Hạ An Huy tiếp tục khẳng định dấu ấn sau cuộc thi, Nhức Tiềm Thức còn cho thấy sức sống bền bỉ của các ca khúc bước ra từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tuần này, bài hát có mặt ở vị trí thứ 5 trên top 50 trending song nhạc của tôi.

Đứng ở vị trí thứ tư là Move On, một tiết mục đến từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai với sự góp giọng của Hoàng Tôn, Ostas và Thái Lê Minh Hiếu. Ca khúc mang một thông điệp tích cực và khuyến khích người trẻ bước tiếp sau những thử thách trong cuộc sống. Sau khi lên sóng thì ca khúc này đã nhanh chóng lan tỏa trên các nền tảng nhờ giai điệu sôi động và nguồn năng lượng lạc quan. Việc tiếp tục góp mặt trong top 5 cho thấy một sức hút bền bỉ của chương trình và cũng như tình cảm mà khán giả dành cho các tiết mục.

Vị trí thứ 3 thuộc về Asnat, Am đợi người anh thương, một sản phẩm của Tinh Hà Say 2, quy tụ Grand Even, Ivan, Captain Boy và Thể Thiên. Ngay từ khi ra mắt, ca khúc đã gây sốt bởi sự kết hợp giữa pop hiện đại và chất liệu R&B trẻ trung. Không chỉ tạo hiệu ứng trên mạng xã hội, Asnat còn là minh chứng cho sức sáng tạo của dàn nghệ sĩ trẻ trong Tinh Hà Say 2. Ca khúc tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng tuần này.

Á quân tuần này là Tìm Em của Hưng Ly và Bảo Anh sau thành công của Không Buông. Hưng Ly tiếp tục cho thấy khả năng tạo hit của anh với một bản ballad giàu cảm xúc kết hợp cùng với chất giọng đầy trải nghiệm của ca sĩ Bảo Anh. Sự hòa quyện giữa hai màu giọng đã giúp cho ca khúc Tìm Em nhanh chóng chinh phục người nghe, giữ vững vị trí trong nhóm ca khúc được nghe nhiều nhất trên Nhạc Của Tôi.

Vươn lên dẫn đầu top 50 trending songs tuần này là 50 cuộc gọi nhớ của Tinh Hà Say Hi với sự có mặt của Kun Kid, Quang Hùng Master D, Jason Lay, Cody Nam Võ. Đây cũng là ca khúc đang tạo hứng mạnh mẽ trên nhiều nền tảng âm nhạc. Giai điệu bắt tai, phần phối khí hiện đại cùng màn kết hợp ăn ý giữa các nghệ sĩ đã giúp cho 50 cuộc gọi nhớ trở thành cái tên nổi bật nhất tuần. Thành tích này cũng khẳng định sự ảnh hưởng của chương trình Tinh Hà Say Hi khi chương trình có tới 2 ca khúc góp mặt trong top 3 của bảng xếp hạng.

0: linh cữu của tiên đế phải được chôn ở những nơi vượng địa, tránh mọi thế lực phá hoại.
1: Quý vị và các bạn đang đồng hành với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Đại lộ ngôi sao hôm nay chúng ta sẽ lại gặp một gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt sau nhiều năm vắng bóng, từ những vai diễn để lại dấu ấn trong bộ phim Người Bất Tử, Long Thành Cầm Giả Ca hay ca khúc Cát Nóng. Anh luôn được đánh giá cao bởi lối diễn xuất nội tâm và sự nghiêm túc với nghề. Đó là diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Mới đây anh đã gây chú ý khi trở lại với dòng phim cổ trang qua vai Tả Tướng Quân trong dự án điện ảnh Huyền Sử, Hộ Linh Tráng Sĩ, Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Để hóa thân vào nhân vật, nam diễn viên đã dành 4 tháng tập võ cùng với Johnny Chí Nguyễn, học cưỡi ngựa và rèn luyện thể lực trước ngày bấm máy.
2: Đây cũng là lần đầu tiên sau 8 năm Quách Ngọc Ngoan trở lại với thể loại phim cổ trang. Nam diễn viên cho biết từng có quãng thời gian mất cảm hứng với diễn xuất, chủ động từ chối nhiều lời mời. Chỉ đến khi tìm thấy sự đồng điệu với những kịch bản mới, anh mới quyết định trở lại màn ảnh bằng tâm thế nghiêm túc và nhiều khát vọng hơn. Điều gì đã giúp Quách Ngọc Ngoan tìm lại ngọn lửa với nghề? Hành trình chuẩn bị cho vai diễn được ấp ủ suốt nhiều năm của Hộ Linh Tráng Sĩ có gì đặc biệt? Mời quý vị cùng Đại lộ giải trí ngày hôm nay khám phá những câu chuyện phía sau màn tái xuất đáng chú ý của một trong những gương mặt thực lực của điện ảnh Việt.
3: Đầu tiên nhất đó là Ngoan phải trải qua cùng với tất cả các anh chị em diễn viên khác để tập võ cùng với đạo diễn hành động, đó là anh Johnny Chí Nguyễn, rất là lâu, thời gian cũng tầm khoảng 3-4 tháng. Thì đối với Ngoan thì riêng phần võ thuật và riêng về phần cưỡi ngựa thì Ngoan không cảm thấy khó khăn hay là bất lợi gì cả. Tại vì thật ra trước đây Ngoan đã tham gia cũng khá là nhiều phim cổ trang rồi. Ngoan cũng đã biết cưỡi ngựa. Thời gian tập luyện cho dự án lần này Ngoan cũng phải ròng rã tập 3-4 tháng trời. Bên cạnh đó thì mình cũng phải gấp bài. Và mỗi khi mà anh Chí xuất hiện để anh Chí nhìn tất cả mọi người tập thì cái không khí ở trong lớp tập nó căng thẳng lắm. Hầu như ai cũng phải tập trung cao độ và ai cũng phải nghiêm túc tập luyện thật sự. Tại vì thật sự thì anh Chí là một người cầu toàn khi ở ngoài set quay, nên là mọi thứ khi trong lúc tập nó cũng phải nghiêm túc, nghiêm chỉnh. Khi mà tập kiểu như vậy á, thì ra ngoài set quay á, thì hầu như riêng diễn viên hay là cả ekip ai cũng đều đỡ phải mất thời gian. Tại vì khi mà mình đã tập luyện kỹ rồi thì khi ra set quay đó mình sẽ làm việc nó hiệu quả hơn, nó nhanh hơn. Và sau đó thì song song đó thì cũng phải dành thời gian rất là nhiều để dành cho những buổi table reading, để workshop, để đọc kịch bản cùng với mọi người. Và còn nhiều thứ khác nữa. Theo Quang nghĩ thì đây là Hộ Linh Tráng Sĩ là một bộ phim cổ trang hoành tráng nhất của lịch sử điện ảnh Việt Nam từ trước tới bây giờ. Từ về sự quy mô và về cái mức kinh phí đầu tư.
1: Trong điện ảnh Việt Nam, Quách Ngọc Ngoan là một trong số ít diễn viên sở hữu ngoại hình của một ngôi sao nhưng lại chọn con đường chinh phục khán giả bằng những vai diễn nhiều chiều sâu. Hơn 15 năm làm nghề, anh trải qua đủ vinh quang, biến cố và cả những quãng lặng trước khi trở lại với Hộ Linh Tráng Sĩ. Dự án được kỳ vọng sẽ đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp. Sinh năm 1986 tại Đầm Rơi, Cà Mau, Quách Ngọc Ngoan lớn lên trong một gia đình thuần nông. Với chiều cao 1m85 và gương mặt điện ảnh, anh giành giải bạc siêu mẫu Việt Nam 2008. Thành tích này mở ra cánh cửa vào làng giải trí. Nhưng thay vì gắn bó với sàn diễn, anh quyết định theo đuổi diễn xuất lĩnh vực đòi hỏi nhiều hơn ngoại hình. Những vai diễn đầu tiên trong Cánh Đồng Bất Tận, Khát Vọng Thăng Long đã giúp Quách Ngọc Ngoan được chú ý. Nhưng cho đến khi chính vai Nguyễn Du trong Long Thành Cầm Giả Ca vào năm 2011 mới đưa tên tuổi của Quách Ngọc Ngoan lên hàng diễn viên thực lực. Đây là vai diễn đòi hỏi khả năng thể hiện chiều sâu, nội tâm của một danh nhân lịch sử. Quách Ngọc Ngoan không lựa chọn lối diễn khoa trương mà tiết chế cảm xúc, tạo nên một Nguyễn Du đầy suy tư và cô độc. Vai diễn mang về cho giải nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17, một trong những giải thưởng danh giá nhất của điện ảnh Việt.
2: Sau thành công đó, Quách Ngọc Ngoan liên tục xuất hiện trong nhiều bộ phim như Hiệp Sĩ Mù, Lôi Báo, Mỹ Nhân, Tỷ Phú Chăn Vịt. Điểm đáng chú ý là anh hiếm khi lặp lại hình tượng. Từ những nhân vật chính diện, anh sẵn sàng thử sức với các vai có số phận phức tạp, nhiều mâu thuẫn nội tâm. Chính sự đa dạng ấy giúp anh được giới chuyên môn đánh giá là một trong những diễn viên có khả năng biến hóa của màn ảnh Việt. năm 2018, Victor Vũ giao cho Quách Ngọc Oan vai Hùng trong Người Bất Tử, một nhân vật sống hàng trăm năm, mang trong mình tham vọng, nỗi ám ảnh và sự cô độc. Đây được xem là vai diễn khó nhất sự nghiệp của anh. Nhân vật phải thay đổi từ tuổi trẻ đến tuổi già, từ một người đầy khát vọng trở thành kẻ bị giằng xé giữa quyền lực và sự bất tử. Nhiều nhà phê bình nhận định đây là màn trình diễn xuất sắc nhất của Quách Ngọc Oan, giúp anh khẳng định vị thế trong dòng phim điện ảnh chất lượng cao của Việt Nam. Sau Người Bất Tử, Quách Ngọc Oan gần như biến mất khỏi màn ảnh trong nhiều năm. Anh từng chia sẻ bản thân rơi vào tình trạng mất cảm hứng với diễn xuất, không tìm thấy sự đồng điệu với các kịch bản được mời, chủ động từ chối nhiều dự án vì không muốn làm nghề hời hợt. Đó cũng là khoảng thời gian anh đối diện với nhiều biến cố trong cuộc sống và sự nghiệp. Nhưng thay vì xuất hiện dày đặc, nam diễn viên chọn lùi lại để tìm lại cảm hứng và chuẩn bị cho sự trở lại của mình.
1: Năm 2016, Quách Ngọc Oan góp mặt trong bộ phim Báu Vật Trời Cho và tiếp tục nhận vai Tả Tướng Quân trong Hộ Linh Tráng Sĩ, Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Để chuẩn bị cho vai diễn cổ trang đầu tiên sau 8 năm quay trở lại, Quách Ngọc Oan đã dành 4 tháng để tập luyện võ thuật tại Võ Đường Liên Phong cùng với Johnny Chí Nguyễn, học cách cưỡi ngựa và rèn thể lực. Ekip còn dành nhiều tháng xây dựng hệ thống võ thuật riêng cho từng nhân vật nhằm tạo bản sắc cho bộ phim. Theo Quách Ngọc Oan, dù đảm nhận vai chính hay phụ, điều quan trọng nhất vẫn là sự nghiêm túc và trách nhiệm với mỗi cảnh quay. Chính tinh thần ấy đã khiến sự trở lại của anh nhận được nhiều kỳ vọng từ khán giả. Điều làm nên dấu ấn của Quách Ngọc Oan không chỉ là ngoại hình hay danh hiệu siêu mẫu năm nào, mà là khả năng lựa chọn những nhân vật có số phận và chiều sâu tâm lý. Anh không phải mẫu nghệ sĩ xuất hiện dày đặc trên truyền thông, nhưng mỗi lần trở lại đều gắn với những dự án được đầu tư, những vai diễn đòi hỏi nhiều nỗ lực. Từ chàng trai vùng đất mũi bước lên sàn catwalk, trở thành gương mặt sáng giá của màn ảnh rộng, rồi trải qua những khoảng lặng để tìm lại chính mình. Hành trình của diễn viên Quách Ngọc Oan cho thấy thành công của một diễn viên không chỉ được đo bằng số lượng vai diễn, mà còn bằng khả năng bền bỉ làm mới bản thân và giữ được niềm tin với nghề sau mỗi lần đứng dậy.

và hành trình của Quách Ngọc Oan. Trong chuyên mục Đại lộ ngôi sao ngày hôm nay cũng xin được khép lại cho chương trình Đại lộ giải trí. Từ một chàng siêu mẫu bước sang điện ảnh, đến gương mặt ghi dấu ấn qua những vai diễn giàu chiều sâu như Long Thành cầm giả ca, Người bất tử và giờ đây là Hộ Linh tráng sĩ. Quách Ngọc Oan cho thấy giá trị của một nghệ sĩ không nằm ở việc xuất hiện thật nhiều mà ở sự nghiêm túc với từng vai diễn và bản lĩnh để trở lại sau những khoảng lặng. Mỗi lần tái xuất của anh đều là minh chứng cho niềm đam mê và sự tận hiến với nghệ thuật. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban Truyền thông Quốc gia. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Mạnh Thắng và Phương Hiền xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: khép lại một ngày dài. Bạn vẫn ổn, đúng không?
1: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
2: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
0: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
3: và góp nhặt những niềm vui.
0: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
4: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
6: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
0: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Xin được gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Đường Khuya 91 trên VOV Giao thông. Chương trình đang được phát thanh trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và trên kênh Mekong FM tần số 90MHz tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Mạnh Khang rất vui được gặp lại quý vị trong không gian của những câu chuyện, những giai điệu và những sẻ chia nơi mỗi đêm khuya đều mang đến một cảm xúc riêng. Hy vọng là chúng ta cũng sẽ có một không gian, một khoảng thời gian nho nhỏ để ngồi lại bên nhau, bên chiếc đài radio nho nhỏ của mình để cùng lắng nghe những câu chuyện, gạt bỏ đi những muộn phiền để nạp lại năng lượng. Ngày mai bắt đầu một ngày mới, thật là phấn khởi quý vị nha. Và thưa quý vị, Mạnh Khang sẽ đặt ra một câu hỏi cùng với tất cả quý vị như thế này để chúng ta mở ra một chủ đề cùng trò chuyện với nhau buổi tối ngày hôm nay. Không biết là có ai trong chúng ta đã từng một lần ước mình được quay trở về tuổi thơ chưa ạ? Mạnh Khang nghĩ là đâu đó cũng sẽ có người trả lời có, trong đó có Mạnh Khang. Đó chính là trở về những buổi chiều rong chơi trên những cánh đồng nè, rồi trên những con phố tuyến hẻm, rồi đến khi quên cả giờ cơm luôn. Những cánh diều no gió giữa cánh đồng, tiếng ve ngân vang mỗi độ hè về, hay đơn giản là vòng tay của ba mẹ sau một lần vấp ngã. Tuổi thơ của chúng ta có thể đã ở lại phía sau, nhưng những ký ức ấy dường như chưa bao giờ cũ. Chỉ cần một giai điệu thân quen, một mùi hương thoảng qua, hay là một câu nói vô tình, thì cả một bầu trời kỷ niệm lại ùa về nguyên vẹn. Đó cũng chính là chủ đề mà Đường Khuya 91 ngày hôm nay sẽ cùng với quý vị đi qua đêm nay, cùng trò chuyện, lắng động với những sẻ chia, những cảm xúc mà quý vị thính giả chia sẻ về với chủ đề tuổi thơ bầu trời ký ức. Hy vọng là mỗi câu chuyện, mỗi bản nhạc sẽ là một tấm vé để chúng ta trở về với những năm tháng trong veo nhất của cuộc đời. Và nếu như quý vị cũng có những ký ức tuổi thơ muốn chia sẻ cùng với chúng tôi, hoặc là muốn gửi tặng một ca khúc đến những người thân yêu, thì có thể kết nối cùng với chương trình với hai cách thức quen thuộc. Đầu tiên là kết nối trên fanpage của chương trình với từ khóa là Đường Khuya 91. Cách thứ hai là chúng ta có thể gọi trực tiếp về số hotline 028 39 91 91 91 để giao lưu, kết nối, trò chuyện cùng với Đường Khuya tối nay quý vị nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc thật dễ thương, như một lời nhắc rằng dù chúng ta đã trưởng thành nhưng mà trong mỗi chúng ta vẫn luôn có một đứa trẻ cần được vỗ về. Sau đây sẽ là những giai điệu âm nhạc rất đáng yêu trong ca khúc Lớn Rồi Còn Khóc Nhè qua tiếng hát của ca sĩ Trúc Nhân.

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Trúc Nhân với ca khúc Lớn Rồi Còn Khóc Nhè, một bài hát đưa chúng ta quay trở lại với những năm tháng tuổi thơ, với rất nhiều kỷ niệm, ký ức cùng với ông bà cha mẹ và những người bạn của mình, đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian cảm xúc và những giai điệu âm nhạc của chương trình Đường Khuya tối nay. Một lá thư mà chúng tôi nhận được từ bạn Minh An ở phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 4682. Bạn viết một lá thư để gửi cho chính mình là những năm tháng tuổi thơ của bạn ấy với những kỷ niệm, những ký ức không bao giờ quên. Và để xem là phiên bản bạn Minh An thời điểm này gửi cho mình cách đây vài mươi năm trước thì như thế nào nha. Mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe nội dung của lá thư như sau. Có những điều chỉ khi lớn lên người ta mới nhận ra mình đã đánh mất. Đó là một buổi chiều không phải nghĩ xem ngày mai phải làm gì, là tiếng ve râm ran trên tán phượng, là chiếc xe đạp cũ chở lũ bạn chạy khắp xóm sau mỗi giờ tan học, là những trận đá banh dưới cơn mưa bị mẹ la vì bộ quần áo lấm lem, là những lần giận dỗi chỉ vì một cây kem là quên hết thôi. Ngày còn nhỏ, con chỉ mong mình lớn thật nhanh. Con chỉ nghĩ rằng là người lớn thật tuyệt, được tự ý quyết định mọi thứ, được đi làm, được tự mua những món mình thích. Nhưng rồi khi thực sự bước vào cuộc sống của người lớn, con mới hiểu rằng đổi lại sự tự do ấy là vô vàn áp lực, là những đêm thức trắng vì công việc, là những nỗi lo chẳng biết sẻ chia cùng với ai. Có đôi lúc con vô tình đi ngang qua một ngôi trường tiểu học vào giờ tan học. Tiếng cười nói của những đứa trẻ khiến cho con đứng lặng vài phút. Con nhìn thấy mình của nhiều năm trước trong chiếc áo đồng phục rộng thùng thình, chiếc cặp nặng trĩu nhưng lòng thì nhẹ tênh. Khi ấy niềm vui chỉ đơn giản là được điểm 10, được ba chở đi ăn chè cuối tuần hay là được mẹ cho một chiếc bong bóng sau buổi đi chợ. Có lẽ tuổi thơ đẹp nhất là khi ấy. Mọi người đều yêu thương mình một cách vô điều kiện. Chỉ cần khóc là có được người dỗ dành, chỉ cần mệt là có người bế vào lòng. Còn bây giờ, nước mắt nhiều khi chỉ dám nuốt ngược vào trong vì ai cũng đang bận rộn với những gánh nặng của riêng mình. Còn nhớ căn phòng nhỏ ngày ấy, có tiếng quạt máy kêu lạch cạch mỗi buổi trưa hè. Nhớ mùi cơm mẹ nấu, nhớ tiếng ba gọi về ăn cơm. Nhớ cả những lần bị la vì mải mê xem hoạt hình mà quên học bài. Những điều tưởng chừng như là bình thường giờ lại trở thành ký ức quý giá nhất. Nếu có một điều ước, con không mong được quay trở về để thay đổi điều gì cả. Con chỉ muốn được trở về thêm một lần, ngồi trước hiên nhà, ngắm hoàng hôn cùng ba mẹ, nghe tiếng ve, hít hà mùi đất sau cơn mưa và sống trọn vẹn một ngày đúng nghĩa của một đứa trẻ. Không lo âu, không áp lực, không phải chạy theo thời gian. Ai rồi cũng sẽ lớn thôi, nhưng mong rằng giữa bộn bề của cuộc sống, mỗi chúng ta vẫn giữ được một góc nhỏ dành cho tuổi thơ, nơi cất giữ những điều trong trẻo nhất để khi mỏi mệt, ta lại có thể mỉm cười và nhớ rằng mình đã từng có một bầu trời đẹp đến như thế. Khép lại dòng tâm sự này, em xin được gửi tặng đến tất cả những ai đang nhớ về tuổi thơ, lắng nghe ca khúc Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ như một lời nhắc rằng dù thời gian không thể quay ngược, ký ức đẹp đẽ sẽ mãi ở lại trong tim của mỗi người chúng ta.

0: Cá nhân thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ qua phần kết hợp giữa hai giọng hát Mỹ Linh và Mỹ Anh. Một món quà âm nhạc rất nhiều cảm xúc trong buổi tối ngày hôm nay gửi đến quý vị và các bạn. Hy vọng là cũng sẽ giúp cho chúng ta có thêm một chút bồi hồi, một chút kỷ niệm khi mà chúng ta nhớ về những năm tháng tuổi thơ yêu dấu của mình. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện được sẻ chia từ một bạn thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài 02839919191. Mạnh Khang thấy là bạn thính giả này đăng ký cũng khá là sớm đấy ạ. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ.
1: Dạ alo, chào anh.
0: Alo, dạ Mạnh Khang chào chị nha.
1: Dạ.
0: Dạ, chị tên gì và mình đến từ quê hương nào đây ạ?
1: Dạ, em tên Ngọc Ánh, em đến từ quê.
0: Dạ, chị Ánh đến từ đâu Mạnh Khang nghe chưa rõ?
1: Dạ, Cà Mau.
0: Cà Mau, dạ. Chị ở khu vực nào ở Cà Mau ạ?
1: Dạ, thành phố Cà Mau.
0: À, tại trung tâm tỉnh luôn đúng không ạ? Ừ. Rồi công việc hiện tại của chị Ánh đang làm gì ạ?
1: Dạ, hiện tại học.
0: Chị Ánh ơi, chị có nghe rõ tín hiệu từ phòng thu không ạ?
1: Dạ, hiện tại em đang ở nhà với chồng em anh.
0: Dạ, Mạnh Khang hỏi chị là chị có nghe giọng của Mạnh Khang rõ hay không ạ? À? Không biết là tín hiệu
1: dạ,
0: nó có tốt không? Ừ.
1: Dạ, nghe rõ anh.
0: Dạ, chứ Mạnh Khang nghe giọng của chị Ánh chắc có lẽ là do tín hiệu đường truyền. Hôm nay thời tiết nó cũng không được đẹp lắm, nên nó hơi chập chờn tí xíu. À, buổi tối của chị Ánh thường chị sẽ làm gì?
1: Buổi tối thường nghe nhạc anh.
0: Dạ hả? Hình như là ở bên cạnh chị Ánh là... Hồi nãy chị nói là có ông xã ngồi kế bên hả?
1: Dạ đúng rồi anh.
0: Dạ rồi, cho Mạnh Khang gửi lời chào đến anh nhà mình luôn nha.
2: Ờ, em chào anh Mạnh Khang ạ.
0: À, dạ, tuyệt vời quá. Hôm nay là thính giả kết nối cùng với chương trình là có hai người cùng một lượt luôn. Dạ, rồi tối nay là hai vợ chồng có đi đâu chơi không?
2: Dạ, hai chồng em mới đi chơi về, mới đi lại thằng sớm chơi về rồi xong rồi gọi giao lưu chương trình đây ạ.
0: À.
2: Em tên là Trọng Nghĩa, xin chào anh Mạnh Khang luôn nhé.
0: À rồi, Mạnh Khang chào anh Trọng Nghĩa cũng như là bạn Ngọc Ánh.
2: Dạ.
0: Rồi, tuyệt vời quá, hôm nay hai vợ chồng mình là đi sang nhà hàng xóm chơi cuối tuần trò chuyện tán gẫu hen, rồi mới về nhà đúng không? Rồi giao lưu cùng với chương trình.
2: Dạ.
0: Ừ. Rồi, hai vợ chồng thì hiện tại đang làm công việc gì? Bạn bạn Nghĩa thì làm công việc gì?
2: À, vợ em thì ở nhà, con em thì trực qua tổng đài gáp anh.
0: À.
2: Vợ em thì trước đây là quê hương gốc ở Vĩnh Long.
0: À.
2: Mà cũng qua chắc anh Mạnh Khang có nghe trong cái chương trình FMA Công của mỗi buổi tối đúng không anh Mạnh Khang ha?
0: Ừ, tức là bạn Nghĩa thì cũng đã tham gia chương trình của Mekong FM rồi đúng không?
2: Dạ, thì cũng nhờ cái chương trình đó mà cơ quyền mà hai vợ chồng mình gặp nhau qua chưa qua chứ mà quà đến với nhau được như ngày hôm nay đó anh Mạnh Khang.
0: À, tuyệt vời quá nhỉ. Là hai bạn là quen nhau được bao lâu rồi?
2: À, quen hồi trước Tết á anh Mạnh Khang.
0: Trước Tết rồi. Mối quan hệ của mình là hiện tại là cũng đã tiến đến hôn nhân rồi đúng không Nghĩa?
2: Dạ đúng rồi anh.
0: À, mình đám cưới được lâu chưa?
2: À, nói chung là cũng chưa, nói chung là nói thẳng ra là cũng chưa có cưới.
0: Ừ.
1: Chỉ lên rước em thôi á anh.
0: Dễ hả?
1: Nói lên rước em thôi á anh. Chưa cưới.
0: À. Tức là mình cũng đang trong giai đoạn là tính toán để chọn ngày lành tháng tốt đúng không?
1: Dạ đúng anh.
0: Rồi, tính sao nè, chuyện sắp tới của hai bạn như thế nào, chia sẻ tin vui cho mọi người biết coi.
2: Tại hiện tại thì vợ em cũng đang tình hình sức khỏe trong người cũng chưa có được ổn lắm anh Khang.
0: Ừ.
2: Đợi khi nào chị hết bệnh thì mới tính tiếp được anh trai.
0: Rồi thôi, bây giờ sức khỏe luôn là trên hết ha. Mình lo cho sức khỏe trước, mọi thứ còn lại thì từ từ tính sau. Tại vì có sức khỏe thì mình mới làm được hen. Rồi chúc cho hai bạn sẽ mau sớm chọn được ngày lành tháng tốt. Và báo tin vui về cho Đường Khuya nha.
2: Dạ rồi, chắc chắn anh. Thôi anh nói chuyện bây giờ em.
0: Rồi, cảm ơn bạn Nghĩa rất là nhiều. Rồi, quay trở lại với bạn Ánh nè.
1: Dạ
0: Ánh
1: dạ
0: ơi,
1: nghe anh.
0: dạ,
1: Dạ em nghe anh.
0: hôm nay cuộc trò chuyện của mình thú vị quá. Có cả
1: Dạ.
0: hai vợ chồng luôn. Mà như hồi nãy ông xã của Ánh có nói đó, là nhờ các chương trình phát thanh hồi trước là hai vợ chồng quen nhau, biết nhau qua chương trình đó, rồi bây giờ là về chung một nhà luôn rồi. Không biết là cơ duyên lúc đó thì ai ngỏ lời ai trước ha, Ánh ha.
1: Dạ em lấy số điện thoại trước anh, em nói chuyện trước luôn anh.
0: Wow, vậy là mình chủ động trước luôn, là mình nhắn tin,
1: Dạ.
0: mình hỏi thăm ảnh hay sao,
1: Nhưng mà không có nhắn tin anh, nhưng mà gọi điện nói chuyện
0: gọi
1: trực tiếp
0: luôn.
1: luôn
0: Wow,
2: anh.
0: chủ động mà
2: Em
0: cũng rất là
2: kể
0: mạnh
2: cho em
0: dạn.
2: nói tới gọi điện nói chuyện tiếp để trực tiếp để em kể cho anh mà nghe
0: Rồi
2: nghe cái
0: sao,
2: này
0: xin
2: nè.
0: mời Nghĩa nè. Rồi.
2: Hồi lúc đầu tiên mà vợ em làm quen với em anh.
0: Ừ.
2: Vợ em lên đài trong buổi tối hôm đó, em để số điện thoại xong vợ em cứ nhá là tắt. Tới sáng hôm sau vợ em mới gọi tiếp, mới nói chuyện với em anh.
0: À, tức là để lại một cái tín hiệu thôi chứ cũng chưa có dám mạnh dạn là gọi bắt máy và nói chuyện liền đúng không?
2: Đúng, nhưng mà gọi rất là nhiều cuộc, gọi hầu như là hết đêm đó luôn nha.
0: Mà lúc đó là bạn bạn Ánh có nhã ý như thế nào mà lại chỉ nhá máy thôi chứ không phải là gọi điện thoại nói chuyện luôn? Lúc đó mình còn ngại hay sao Ánh?
2: Nè, anh hỏi em còn ngại.
0: À, lúc đó còn ngại hay sao mà gọi không gọi nói chuyện luôn mà chỉ nhá máy người ta thôi, mà nhá máy hồi nãy bạn bạn Nghĩa nói là nhá máy cả đêm
1: tại
0: luôn.
1: tại tại lúc đó em run anh, em không dám nói chuyện anh.
0: Vậy đó hả? Vàng
1: Dạ,
0: ơi.
1: lúc đó run dữ lắm luôn.
0: À, tự nhiên cái chưa nói chuyện gì hết mà mới có nhá máy
1: Dạ
0: thôi là run lắm
1: à,
0: rồi.
1: em biết sao không anh? Tại em
0: Sao?
1: nhá máy thử coi có gọi lại không,
0: À.
1: ai nhà đâu gọi lại em luôn,
0: Vậy hả?
2: nhưng mà
0: Rồi
2: gọi
0: rồi.
2: lại vẫn không nói chuyện. Gọi lại em nhưng em không nói chuyện, em
0: À.
2: chỉ nhá tắt nhá cho gọi lại thằng em thoải mái luôn á.
0: Chàng ơi. Cái mối quan hệ này nó xuất phát từ một cái cuộc đùa giỡn thú vị quá nha.
1: Dạ
0: Rồi rồi khi
2: em đùa giỡn
0: đó,
1: trước mà.
0: rồi rốt cuộc á, khi mà bắt máy rồi á thì ai là người ngỏ lời trước?
1: Ai là người nói lời trước? Em cái gì? Dạ
2: Dạ em anh. Nói tới người người gọi lời trước là em anh.
0: À. Rồi thì từ thời điểm đó đến bây giờ là khoảng mất bao nhiêu thời gian để hai bạn tìm hiểu nhau rồi đến được với nhau như thời điểm hiện tại?
2: Ăn xong một cái Tết anh.
0: À, là cũng tầm hơn nửa năm rồi đúng không?
2: Hơn nửa năm đúng em?
0: Ừ.
2: Dạ đúng rồi anh.
0: Ừ.
1: Em nói anh nghe nè, lúc lúc mà trước Tết đó là cái điện thoại em hư vẫn không nói chuyện được luôn anh.
0: Ừ.
1: Rồi mới gửi điện thoại khác lên cho em xài
0: À.
1: á. Qua qua Tết mới gửi điện thoại khác lên cho em á.
0: Mà lúc đó là bạn Ánh vẫn còn ở Vĩnh Long, là quê nhà của Ánh đúng không?
1: Dạ đúng,
0: À, rồi
1: nhưng mà
0: Nghĩa.
1: cái điện thoại em, nhưng mà tại vì lúc đó cái điện thoại em hơi cái mic đó anh,
0: Ừ.
1: nói chuyện không nghe.
0: À.
1: Rồi rồi qua Tết mới gửi điện thoại khác lên cho em xài đó anh. Rồi còn cái
0: À.
1: điện thoại đó em gửi về với này cho sửa luôn á.
0: Vậy là anh Nghĩa là anh tài trợ luôn cái điện thoại cho anh luôn phải không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Chà.
1: Anh xách tiền ra mua luôn mà,
0: Quá đã luôn.
1: đâu đâu có đòi đâu,
0: Chàng ơi xuất
1: phải
0: sắc.
1: phải phải phải đòi tiền là anh đâu có tiền trả đâu.
0: Rồi, phải lấy lòng người ta trước chứ. Đó.
1: Dạ đúng rồi.
2: Em không có tiền trả nhưng mà em trả cái khác anh ơi.
0: Chứ cái gì? Cái gì hả Nghĩa?
1: Cái gì nè?
2: Dạ, vợ em không có tiền trả nhưng mà bây giờ vợ em đã trả cái khác rồi anh
0: Trả
2: ơi.
0: bằng tình cảm đúng không?
2: Đúng rồi anh.
0: À, hay quá ta. Và lúc đó là bạn bạn Ánh là ở Vĩnh Long, còn Nghĩa là quê nhà của Nghĩa là ở Cà Mau. Là hai
2: Đúng
0: bạn
2: rồi
0: là
2: anh.
0: cũng liên lạc xa một thời gian qua điện thoại thôi.
2: Dạ, em mới rước hồi hồi 8 tây tháng 6 anh.
0: 8 tháng 6 là cũng mới đây thôi, cũng gần tháng rồi.
2: Đúng rồi anh.
0: Ừ. Nghĩa nói
1: Không
0: nhỏ
2: mấy
0: với
1: còn
0: Mạnh
2: hai ba
0: Khang tí
1: bữa nữa
0: xíu nè.
1: mới được một tháng anh. Dạ.
0: À, Nghĩa Nghĩa không biết là Nghĩa nói với Ánh làm sao mà người ta chịu về Cà Mau ở.

0: gia đình. Em chưa kịp chuẩn bị xong, tính ra là hồi ngày tám tay là em chưa chuẩn bị xong đâu. Nhưng mà vợ em bắt buộc em là phải lên cho bằng được trong ngày hôm đó.
1: Nhớ quá chịu không nổi. Phải không?
0: Khóc lóc không ăn không uống gì luôn á.
1: Vàng ơi, rồi về ở được gần tháng rồi thì đã quen môi trường mới chưa anh ha?
2: Quen môi trường mới chưa anh?
3: Dạ.
1: Quen chưa? Quen môi trường mới chưa?
3: Dạ.
1: Quen mọi người xung quanh rồi bà con dòng họ của bên gia đình Nghĩa chưa?
3: Dạ em quen rồi anh.
1: Vậy hả? Là coi dạ, như
3: biết,
1: là
3: anh biết sao lúc em còn ở trẻ nè, biết sao em khóc lóc, em không ăn không uống không anh?
1: Sao?
3: Tại vì anh Nghĩa ở dưới đây anh nhắn tin với nhỏ nào đó, bởi vậy em mới khóc lóc.
2: Dạ em ghen anh ơi.
1: Ghen cái này là xa mặt cách lòng, sợ là nhiều khi người ta lại để ý người khác rồi mình cũng bồn chồn, mình khó chịu phải không?
0: Tại vì nói chung á, em nói với anh Mạnh Khang, nói với tất cả cho các bạn trên sóng trên đài nghe luôn á, là vợ nói về ghen mà vợ em là số 2 á thì không ai dám nhận mình là
1: thôi phải vậy thôi, lúc mới yêu á là tình cảm nó nồng cháy. Sao nè
0: anh Khang, tí nữa anh đáp ứng cho vợ em bài Đòi Sang Ngang, xong rồi chúng ta còn thời gian á, anh đáp ứng cho em bài Vợ Tôi luôn được không anh Khang?
1: Rồi trong khoảng vài phút tới của chương trình, nếu mà còn thời gian á thì Mạnh Khang sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn Nghĩa nha.
0: Okay.
1: Rồi ưu tiên cho hai bạn luôn, tại vì cuộc kết nối này của mình là có tới hai thính giả chứ không phải là một người như bình thường ha. Rồi
3: dạ,
1: cho Mạnh Khang
3: rồi,
1: hỏi thêm
3: phải,
1: là
3: tham gia chương trình hai người cùng một lúc đầu tiên luôn chứ anh?
1: Đúng rồi, cùng lúc đầu tiên luôn, bởi vậy mới được ưu tiên chọn hai bài hát luôn đó.
3: Dạ đúng rồi.
1: Dạ.
3: Cũng như hồi tuần rồi cũng vậy luôn, mấy tuần trước cũng vậy luôn á anh.
1: Vậy hả, là hai vợ chồng đã giao lưu kết nối cùng với chương trình mấy lần rồi hả?
3: Dạ ngay bữa đó, ngay trăng thứ bảy á, chồng em giao lưu cùng anh Tấn Phú á, bữa đó em đăng ký mà em đâu được lên đâu.
1: Tức là chỉ có một mình bạn Nghĩa lên sóng thôi, còn Ánh thì không có lên sóng.
3: Dạ rồi bữa đó cũng nói chuyện được với anh Tấn Phú luôn.
1: Rồi hôm nay thì mới có cơ duyên nói chuyện cả hai vợ chồng lên sóng cùng lúc luôn đúng không?
3: Dạ đúng rồi.
1: Rồi
3: bởi vậy gặp sự may mắn
1: ha. Ơi
0: để nói chuyện anh Khang ơi, anh biết anh MC Tấn anh Tấn Phú không anh?
1: Các anh em đồng nghiệp của VOV giao thông thì lúc nào cũng luôn kháng khích và gắn bó với nhau, ai cũng biết nhau mà.
0: Không biết là dạo này anh Tấn Phú có khỏe không anh?
1: Vậy hả, nói chuyện với anh Mạnh Khang mà lại hỏi thăm anh Tấn Phú buồn quá đi, buồn quá.
0: Anh Mạnh Khang đang ngồi nói chuyện với em thì em biết chắc chắn một điều là anh phải rất là khỏe.
1: Vậy đó hả?
0: Thì mới trò chuyện được với
1: em. Ôi khéo ăn khéo nói quá, bởi vậy mới rước được Ngọc Ánh về nhà nè đúng không? Chàng ơi.
0: Đúng rồi anh, nhưng mà bây giờ nói sao á thì anh Mạnh Khang cho em hỏi là anh Tấn Phú có khỏe không anh?
1: Rồi.
0: Tại vì bây giờ anh không có ở đây.
1: Vậy đó hả? Thôi chắc Mạnh Khang ghi âm lại đoạn này để gửi cho anh Tấn Phú à. Nếu mà hai bạn mà muốn gặp anh Tấn Phú thì có thể giao lưu vào tối thứ bảy hàng tuần nha. Nha.
3: Anh Mạnh Khang ơi.
1: Ơi.
3: Em nhà anh nói lại với anh Tấn Phú là bữa thứ bảy tuần này em đăng ký nữa nha.
1: Rồi thứ bảy tuần sau á, thứ bảy tuần sau cứ canh đúng giờ đúng ngày. Rồi cứ giao lưu với anh Tấn Phú.
3: Anh Tấn Phú nha, bởi vì em chưa được lên, bởi vì lúc hồi hai lần trước chồng em lên rồi.
1: Rồi. Rồi Mạnh Khang ghi nhận nha. Còn anh Tấn Phú có đang nghe đài hay không thì anh Mạnh Khang không có biết. Rồi, thôi ngày hôm nay thì cũng cảm ơn hai vợ chồng cũng đã dành thời gian kết nối cùng với chương trình Đường Khuya và chia sẻ rất là nhiều câu chuyện thú vị cùng với chương trình. Đáp ứng theo yêu cầu của bạn Ngọc Ánh trước nha. Hồi nãy là mình có yêu cầu bài hát Đò Sang Ngang đúng không? Bài hát này thì Ngọc Ánh và bạn Nghĩa gửi tặng cho ai và có những lời nhắn gửi gì đây?
3: Hỏi em với anh em gửi tặng cho ai nè?
0: Bây giờ hai tại vì ở trên đài này á thì nói chung á là hai vợ chồng em cũng không có bạn anh. Cho nên là tiếp với hai bạn này thì em xin được làm món quà để gửi tặng đến hai anh MC chương trình này rất là dễ thương cùng anh Kết Nối Máy. Riêng có lời nhắn với anh Tấn Phú là chúc anh giữ gìn sức khỏe và và hẹn gặp

0: Vợ chồng em sẽ gặp anh trong một thời gian sớm nhất.
1: Rồi, cảm ơn bạn Nghĩa và bạn Ánh rất là nhiều ngày
0: Anh
1: hôm nay.
0: ơi, nhưng mà anh nhớ còn thời gian thì anh nhớ đáp ứng liền giùm em bài vợ tôi nha anh.
1: Rồi, nhưng mà Nghĩa phải nghe hứa với Mạnh Khang là nghe hết chương trình cho đến 23 giờ luôn nha. Được không?
0: Rồi anh.
1: Rồi,
0: Rồi
1: ok
0: anh.
1: nha. Rồi, thôi cảm ơn
0: Anh
1: bạn.
0: Khang ơi.
1: Ơi.
0: Anh có thể anh giữ máy cho em nghe hết bài hát này được
1: Rồi,
0: không
1: tất
0: nha anh?
1: nhiên rồi, bạn cứ để máy ha, mình có thể nghe hết bài hát nha. Ừ.
0: Dạ.
1: Rồi, một lần nữa cảm ơn hai bạn rất là nhiều ngày hôm nay đã đến với Đường Khuya 91. Chúc cho hai bạn luôn luôn yêu thương nhau, luôn có những kỷ niệm và những khoảnh khắc thật ý nghĩa đáng nhớ bên nhau hai bạn nha. Và Mạnh Khang cũng mong là sẽ sớm nghe được tin vui từ hai bạn. Còn bây giờ thì chắc có lẽ chúng ta sẽ cùng đáp ứng theo yêu cầu của bạn Ngọc Ánh và bạn Nghĩa vừa giao lưu kết nối cùng với chúng ta ca khúc Đò Sang Ngang qua tiếng hát của ca sĩ Quỳnh Trang.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Đò Sang Ngang qua tiếng hát của ca sĩ Quỳnh Trang. Đây chính là món quà âm nhạc được bạn Ngọc Ánh ở Cà Mau cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta, yêu cầu gửi tặng đến tất cả mọi người. Bây giờ đây thì cũng ở fanpage Đường Khuya 91, chúng tôi có nhận được một lá thư đến từ bạn thính giả có tên là Thu Thảo ở phường Chương Mỹ, Hà Nội, có số điện thoại 4 số cuối là 5124, gửi cho cô bạn thân năm lớp 5. Cô bạn này thì cũng đã có khá là lâu không có liên lạc với bạn Thu Thảo rồi. Nhưng mà hôm nay khi mà nghe về chủ đề tuổi thơ, một bầu trời ký ức thì bạn Thu Thảo chợt nhớ về người bạn cũ của mình với những kỷ niệm khó quên. Và để xem là hai người bạn này có những kỷ niệm đặc biệt gì thì ngay bây giờ Mạnh Khang mời quý vị sẽ cùng lắng nghe đôi dòng tâm sự sau đây nhé. Gửi Linh, chắc cậu sẽ ngạc nhiên lắm nếu một ngày nào đó tình cờ nghe được lá thư này trên sóng phát thanh. Mình cũng không biết bây giờ cậu đang ở đâu, làm công việc gì, đã lập gia đình hay chưa. Chỉ biết rằng trong bầu trời ký ức tuổi thơ của mình, cậu luôn là một khoảng trời rất đẹp. Mình vẫn còn nhớ ngày đầu tiên cậu chuyển đến lớp. Cô giáo xếp cậu ngồi cạnh mình vì thấy cả hai đều khá ít nói. Thế mà chẳng bao lâu sau, hai đứa đã trở thành đôi bạn thân không rời. Cùng nhau trực nhật, cùng chia nhau hộp sữa, cùng đạp xe về nhà trên con đường đầy bóng me. Ngày ấy, mọi thứ thật giản đơn. Một cây bút mới cũng đủ để khoe nhau cả buổi. Một viên bi ve hay một tấm hình siêu nhân cũng có thể đổi lấy cả một lời hứa. Mai chơi tiếp nha. Chúng mình chẳng có điện thoại, chẳng có mạng xã hội, nhưng lúc nào cũng tìm được nhau sau tiếng chuông tan học. Mình nhớ nhất là mùa hè năm lớp 5, hai đứa cùng nhau tham gia đội văn nghệ của trường. Chiều nào thì cũng tập múa đến nhễ nhại mồ hôi, vậy mà vẫn cười nói suốt cả quãng đường về. Có hôm trời đổ mưa bất chợt, hai đứa dựng xe bên lề đường rồi cứ thế chạy chân trần dưới mưa. Về đến nhà bị ba mẹ la một trận. Hôm sau gặp lại nhau lại cười khúc khích như vừa làm được điều gì đó to tát lắm. Rồi năm học kết thúc, gia đình cậu chuyển đi nơi khác. Hôm chia tay, cậu tặng mình một quyển sổ nhỏ, bên trong chỉ viết đúng một câu: sau này lớn lên cũng đừng quên mình nhé. Mình đã giữ quyển sổ ấy đến tận bây giờ luôn. Và có nhiều lần mình thử tìm cậu qua mạng xã hội, gõ đủ mọi cái tên mình nhớ, hỏi thăm vài người bạn cũ, nhưng vẫn chẳng có tin tức. Có lẽ cuộc sống đã đưa mỗi chúng ta đi theo một hướng khác. Chúng ta lớn lên, có thêm nhiều mối quan hệ, gặp thêm rất nhiều người, nhưng lại hiếm khi có được một tình bạn hồn nhiên như ngày ấy. Người lớn thường nói tuổi thơ là khoảng thời gian vô tư nhất. Mình nghĩ còn hơn thế nữa. Tuổi thơ là nơi mà mọi lời hứa đều chân thành, mọi nụ cười đều tự nhiên, và tình bạn chẳng cần điều kiện hay lợi ích. Chỉ cần một lời rủ, chiều nay qua nhà chơi nha, là đủ để háo hức cả ngày. Nếu cậu vô tình nghe được những dòng này, mình chỉ muốn nói rằng cảm ơn cậu đã xuất hiện trong tuổi thơ của mình. Dù chúng ta không còn gặp nhau, những kỷ niệm ấy vẫn luôn là một phần rất đẹp, rất trong trẻo mà thời gian không thể xóa nhòa. Xin chúc cậu ở nơi nào đó vẫn đang sống thật hạnh phúc, và biết đâu một ngày gần nhất hai đứa mình sẽ lại nhận ra nhau giữa dòng đời đông đúc, rồi mỉm cười như chưa từng có quãng thời gian xa cách. Khép lại lá thư này, mình xin gửi tặng cậu cùng tất cả những ai từng có một người bạn đẹp trong tuổi thơ, ca khúc Mong Ước Kỷ Niệm Xưa. Hy vọng khi giai điệu ấy cất lên, mỗi chúng ta sẽ lại được trở về với những ngày tháng hồn nhiên nhất của cuộc đời mình.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của Phương Vi qua ca khúc Mong Ước Kỷ Niệm Xưa, một món quà âm nhạc được gửi từ một bạn thính giả trên fanpage đã tương tác từ rất sớm gửi về cho chương trình Đường Khuya 91. Chủ nhân lá thư này là bạn Phạm Thu Thảo ở phường Chương Mỹ, Hà Nội, có gửi cho một cô bạn thân lớp 5 nhưng mà đã lâu rồi không liên lạc được. Hy vọng là qua lá thư ngày hôm nay được phát sóng trên chương trình Đường Khuya thì hai bạn sẽ tìm được nhau. Và giữa một dòng đời tấp nập, vô tình đâu đó thì chúng ta sẽ gặp lại người cũ của mình với những kỷ niệm, những ký ức mà chắc có lẽ là chúng ta sẽ dễ nhận ra nhau thôi. Mạnh Khang hy vọng là hai bạn sẽ tiếp nối hành trình của mình ở phía trước và nếu được thì sẽ được gặp lại nhau. Xin được cảm ơn bạn Thu Thảo một lần nữa đã tương tác chia sẻ lá thư về cho chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp nối mạch cảm xúc của những câu chuyện về ký ức của tuổi thơ với phần trò chuyện với một bạn thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài 02839919191 của chương trình. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện và làm quen ngay bây giờ quý vị nha. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya xin chào ạ. Alo.
1: Hello.
0: Dạ vâng, Mạnh Khang xin chào.
1: Rồi, chào anh Khang với cả chào anh em tài xế đang nghe trên sóng em nhé.
0: Dạ vâng, Mạnh Khang chào anh. Dạ không biết là Mạnh Khang có thể biết quý danh của anh là gì được không ạ? À?
1: Mình tên là Trường.
0: Dạ, anh Trường thì hiện tại đang ở đâu anh Trường ơi?
1: Mình đang ở Hà Nội.
0: Tối nay thì không biết là thời tiết ở Hà Nội thì có mưa không anh ha?
1: Có em
0: Dạ.
1: hôm nay thì nó đang ảnh hưởng của bão số 1 ấy,
0: Dạ
1: nên
0: vâng.
1: là mưa từ chiều
0: Dạ.
1: từ tối nên là mọi người di chuyển trên đường cũng rất là khó khăn.
0: Dạ. Mạnh Khang có nghe thông tin, có đọc tin tức và cũng có biết là bão số 1 thì cũng ảnh hưởng đến một số tỉnh thành ở khu vực phía Bắc, trong đó có Hà
1: Đúng rồi.
0: Nội và nhiều địa phương lân
1: Đúng.
0: cận nữa. Nên tối
1: Đúng.
0: ngày hôm nay thì thời tiết có vẻ như là cũng không được thuận lợi cho lắm cho những chuyến hành trình mà
1: Đúng
0: chúng ta đi ở trên đường.
1: Đúng
0: Không
1: rồi.
0: biết là tối nay thì anh Trường có việc gì phải di chuyển ra ngoài không ạ?
1: Có bạn hôm nay thì mình với cả người yêu có đi ăn ở ở ngoại thành khu vực Tây Hồ,
0: Dạ.
1: thì trên đường mưa, trời cũng mưa, em nhìn mọi người di chuyển rất là khó khăn.
0: Dạ vâng. Nhưng mà
1: Hôm nay lại là cuối tuần nữa.
0: dạ hai anh chị là về nhà đã an toàn rồi đúng không?
1: Rồi đúng rồi, mình về rồi, mình vừa
0: Dạ.
1: về.
0: Rồi thôi, trong thời điểm mà mưa bão như thế này thì mình cũng hạn chế đi ra ngoài đường hen, để
1: Đúng.
0: về nhà sớm cho an toàn. Rồi,
1: Đúng.
0: một buổi tối cuối
1: Thế
0: tuần như
1: này thì
0: vậy.
1: cũng rất là thông cảm và chia sẻ những
0: Dạ.
1: bác tài vẫn đang rong ruổi trên chặng đường.
0: Dạ vâng, dạ. Tối nay thì một buổi tối cũng khá là thú vị cùng với anh Trường khi mà vừa đi ăn xong cùng với người yêu ha, về nhà an toàn rồi. Rồi sau đó mình mở đài lắng nghe chương trình Đường Khuya đúng không ạ?
1: Đúng rồi, mình vừa vừa đi mình vừa nghe, về nhà mình cũng có nghe. mình cũng hay nghe chương trình Đường Khuya,
0: Dạ vâng.
1: cũng đăng ký nhiều lần rồi mà hôm nay mới được tham gia.
0: Anh Trường
1: Đúng
0: cũng là một bác tài đúng không anh?
1: rồi, đúng rồi.
0: Dạ, anh thì hiện tại đang lái loại xe gì?
1: Mình lái xe gia đình,
0: À, xe gia đình, tức là mình đi theo dạng
1: chạy dịch
0: chạy tự
1: vụ.
0: do thôi đúng không?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ. Thì thường là những lộ trình anh đi nội thành Hà Nội thôi hay là có phải đi xa xa các tỉnh thành lân cận nữa không?
1: Đa số là mình đi nội thành Hà Nội sân bay, rồi thỉnh thoảng mình có đi tỉnh nữa,
0: À, thường là anh
1: nhưng
0: đi
1: mà
0: tỉnh nào?
1: khoảng 200 cây đổ về thôi.
0: Chắc là đi vòng vòng Hưng Yên rồi Quảng Ninh rồi Hải Phòng này kia thôi đúng không?
1: Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ. Rồi thường thì công việc của anh á, chắc có lẽ là thời gian thì nó do là công việc tự do nên nó cũng không có cố định đúng không anh Trường?
1: Đúng rồi, nên công việc của mình thì nó thoải mái đi lại.
0: Dạ. Nên nhiều khi á
1: Có
0: là
1: nhiều bác
0: thời
1: tài thì giờ này trời mưa rồi, ngoài này thì giờ muộn rồi, nhưng mà nhiều bác tài vẫn đang rong ruổi trên khắp mọi đường.
0: Dạ thương quá, nghề của mình mà anh em mình với nhau
1: Đúng rồi.
0: mới hiểu được cái tính chất công việc đúng không ạ? Nhiều khi
1: Đúng
0: là
1: rồi,
0: biết
1: đúng
0: là
1: rồi.
0: nó khó khăn trở ngại gian nguy như vậy nhưng mà vẫn phải đi, vẫn phải làm thôi.
1: Đúng
0: Đâu
1: rồi,
0: đó cũng
1: thì
0: vì
1: mỗi
0: cuộc
1: người
0: sống
1: thì
0: mưu
1: công việc
0: sinh của mình.
1: ạ.
0: Dạ.
1: Tại công việc mưu sinh là mỗi một công việc, nhưng mà mình phải cố gắng thôi.
0: Dạ, nhưng mà mấy anh em nhà mình á là lái xe, mặc dù là trong điều kiện thời tiết nó cũng không có được thuận lợi, nhưng mà cũng phải hết sức tỉnh táo và lái xe cố gắng an toàn nha. Bởi vì sau lưng chúng ta là còn người thân nè, gia đình nè, đó, lúc nào chúng ta cũng nghĩ trong đầu như vậy để chúng ta luôn luôn có được một cái tinh thần lái xe tập trung
1: Đúng
0: và
1: rồi.
0: tỉnh táo nhất có thể
1: Đúng không? Đúng rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều.
0: Dạ, anh Trường thì theo nghề lái xe được đến nay bao nhiêu năm rồi?
1: Mình từ năm 2021.
0: Ừ, 21, đến nay là 5 năm rồi.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, trong quá trình mà anh lái xe 5 năm vừa qua thì không biết là có cái kỷ niệm nào mà anh nhớ nhất đến bây giờ không ạ?
1: Ra kỷ niệm thì rất là nhiều hơn. Kỷ niệm thì nhiều, nhưng mà điều mình nhớ nhất thì là có lần mình bị hỏng xe trên đường ấy, thì anh em chạy xe thì cũng nhìn thấy rồi, sẵn sàng dừng lại để hỗ trợ mình, mặc dù là không có quen biết xa lạ, thấy tình cảm anh em lái xe với nhau rất là tốt đấy.
0: Dạ, rất là thương anh em mình ha, mặc dù
1: Đúng rồi,
0: đi
1: đúng
0: trên
1: rồi.
0: đường không biết nhau,
1: Đúng
0: không
1: rồi, đi trên
0: mỗi
1: đường
0: người
1: không biết
0: một
1: nhau, đúng
0: nơi
1: rồi.
0: ha, mỗi người một quê hương, nhưng mà khi mà đi chung một cái tuyến đường như vậy á, thấy hoạn nạn khó khăn là dừng xe để giúp đỡ, đó là cái tinh thần
1: Đúng rồi,
0: tương
1: đúng
0: thân
1: rồi.
0: tương ái rất là tốt luôn.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ, anh Trường có thường chạy những cái chuyến xe đêm không?
1: Anh thì ít lắm, thi thoảng thôi. Nếu mà có khách khách quen thì mới chạy, còn đa số thì mình sẽ không chạy đêm. Chạy đêm nguy hiểm lắm.
0: Dạ, còn đi xa
1: Chạy đêm thì...
0: thì thỉnh thoảng cũng có.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ, trong suốt 5 năm, khoảng 5 năm làm nghề thì với những cái chuyến xe đi xa cũng có, thỉnh thoảng lâu lâu đi đêm cũng có, thì không biết là anh có đúc kết được một cái kinh nghiệm nào đó để giúp cho các anh em bác tài, đặc biệt là những ai mà ví dụ như mới vào nghề á, thì họ cũng có thêm một chút kinh nghiệm để lái xe an toàn hay là lái xe tỉnh táo hơn, thì không biết là anh có thể chia sẻ đôi chút về cái kinh nghiệm cá nhân của mình khi lái xe được không?
1: Thật ra mình thấy cái điều quan trọng nhất là nếu mà khi mà anh em lái xe thì trước khi mà anh em khởi hành bất cứ một chuyến đi nào thì anh em nên kiểm tra một vòng xung quanh xe này, kiểm tra lốp, kiểm tra động cơ đấy, kiểm tra xem là nước mát rồi các dung dịch, và đặc biệt là mình phải kiểm tra phanh nữa, vì những cái đấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái an toàn của mình. Và khi mà mình di chuyển trời mưa hay là buổi tối khuya mình mà cảm giác là mình buồn ngủ ấy, thì tuyệt đối là anh em không nên cố, bởi vì rất nhiều cái tai nạn, rất nhiều cái sự việc thương tâm nó chỉ xảy ra trong đúng một tích tắc, đúng một cái lúc mà mình mệt quá mà mình vẫn cố, thì cái sự cố nó xảy ra đúng lúc đấy, nên là anh em cũng nên hãy nên chú ý về điều đấy, nên cẩn thận, bởi vì cái đấy là cái liên quan đến tính mạng của mình, và bên sau đằng sau mình còn rất nhiều người thân nữa, nên là nhiều sự việc đau buồn nó xảy ra thì là anh em cố thôi. Thì nhiều khi mình lái xe mình cũng hiểu là anh em thật sự là anh em không muốn chạy đâu, nhưng mà vì áp lực công việc, vì áp lực phải chạy cho kịp chuyến rồi kịp giờ thì cái này cũng khó trách anh em, nhưng mà nếu mà được thì anh em cũng nên nên giữ gìn sức khỏe và tuyệt đối là không cố.
0: Dạ vâng, dạ. À, cảm ơn những chia sẻ cũng như là những cái kinh nghiệm, trong đó cũng có những lời gửi gắm nhắn nhủ của anh Trường với những anh em đồng nghiệp của chúng ta. Mong rằng là cái tiêu chí là an toàn là trên hết, mà trên hết
1: Rồi,
0: vẫn
1: an toàn
0: bên
1: trên hết,
0: cạnh đó
1: đúng
0: là
1: rồi
0: vẫn
1: ạ.
0: là cái sức khỏe của mình nữa ha. Đó,
1: Đúng
0: có
1: rồi,
0: sức khỏe thì mình lái xe mới vững vàng, mới chắc tay lái
1: đúng rồi.
0: được.
1: Đúng rồi. Nhiều nhiều khi mình chạy, có những lần mình chạy mình cảm thấy buồn ngủ quá, mình không mình cố, nhưng mình cũng có suy nghĩ là mình cố, nhưng mà sau rồi mình nghĩ lại mình thấy là mà mình cố thì có thể mình cố được một hai chuyến đấy khoảng 1-2 phút, nhưng mà nếu mà sự cố nó xảy ra thì hậu quả nó rất là nặng nề, nên khuyên anh em chân thành là anh em không nên cố, bởi
0: Những
1: vì mình cũng biết là mình chạy xe gia đình thì có thể là không có áp lực mình quá nhiều, nhưng nếu anh em chạy xe cho công ty hay là chạy những chuyến hàng dài thì anh em rất là hay cố.
0: Quả thật là những chia sẻ của anh Trường thời điểm này nó rất là quý giá luôn á. với những ai mà đang lái xe đêm thời điểm này á, mình hay nghĩ rằng là các anh em bác tài chúng ta cũng rất là thấu hiểu và chia sẻ cái cuộc sống rồi cái hoàn cảnh, rồi đôi khi có những cái tình huống ở trên đường mà nhiều người ngoài ngoài nghề á, người ta nhìn người ta không có hiểu đâu, anh em mình trong
1: Đúng
0: nghề mình
1: rồi.
0: mới hiểu nhau thôi đấy.
1: Đúng rồi.
0: Cảm ơn anh
1: Đúng
0: Trường với những chia sẻ vừa rồi ha. Hồi nãy là anh
1: rồi.
0: Trường nói là trong quá trình mà anh di chuyển về nhà thì anh cũng nghe chương trình từ đầu đến bây giờ phải không anh?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: À, anh chắc là anh cũng đã biết rồi chủ đề của chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay là gì rồi đúng không ạ? Dạ, chắc có lẽ là chúng ta cũng sẽ nhắc nhớ với nhau một tí xíu về cái bầu trời kỷ niệm, ký ức tuổi thơ. Mạnh khang tin chắc là ai cũng có hết. Thì không biết là nói về hai chữ tuổi thơ thì trong đầu của anh Trường hiện lên điều gì?
1: là nếu mà nhắc hai chữ tuổi thơ thì mình chỉ nick để đầu, nên là nó có quá quá nhiều, rất nhiều những ký ức tuổi thơ luôn. Có những ngày trưa mà ngủ không ngủ trưa, bố mẹ bắt ngủ trưa mà vẫn không chịu ngủ trưa này, xong rồi những ngày rong ruổi ngoài đồng lúa này, xong rồi những trò chơi dân gian mà đến bây giờ trẻ em bây giờ gần như là không còn chơi lại nữa, rồi những chiều thả diều hay là những lần đi tắm sông tắm suối, hay là những trời những buổi tối mà trăng sáng. Thì ngày xưa lúc còn bé thì hồi đấy thời đấy Việt Nam mình không không không được giàu có như bây giờ, nên là cũng rất nhiều hôm trời nắng nóng đã mất điện, cả tụi trẻ trong xóm quây quần lại với nhau chơi những trò chơi dân gian rất là vui. Đấy là những kỷ niệm ngày xưa mình nhớ rất nhiều. Xong rồi là tối ngủ mất điện rồi bố hoặc mẹ thay nhau quạt cho anh em ngủ. Và ngày xưa thì quạt bằng cái quạt, không biết là em chị có biết cái quạt mo không
0: Cái quạt mo
1: đấy,
0: cau đúng không ạ?
1: đúng rồi, quạt mo cau đấy
0: Dạ.
1: đấy, mình rất nhớ cái kỷ niệm ngày xưa đấy. Bây
0: Dạ.
1: giờ thì xã hội nó phát triển, mọi thứ đều đi lên rồi. Kỷ niệm đấy em nó chỉ còn trong cái ký ức thôi. Nhiều khi là những cái chương trình hoặc là những cái gì mà nó mô thuộc về kỷ niệm ngày xưa thì rất là thích, nên mình sẽ lắng nghe. Đúng là may, rất là may mắn khi hôm nay đăng ký thì mình lại được tham dự chương trình.
0: Mọi người thường nói với nhau rằng á, là khi lớn rồi mình ao ước có một chiếc vé được quay trở về tuổi thơ. Giống như bài hát
1: Đúng
0: cũng có một bài như vậy á, thì
1: rồi.
0: giả sử như nếu như mà mình có một chiếc vé được quay trở về tuổi thơ của chính anh Trường đây, thì anh sẽ mong muốn là quay về quá khứ để làm cái điều gì mà mình đã ấp ủ mà mình chưa thực hiện được.
1: Nếu mà quay về tuổi thơ thì có lẽ là mình sẽ chăm chỉ hơn một chút, mình sẽ ngoan ngoãn hơn một chút, mình sẽ cố gắng học tốt hơn một chút thì mình sẽ làm được nhiều thứ hơn ở trong tương lai. Và mình cũng hy vọng là những bạn trẻ nếu có nghe qua chương trình ngày hôm nay thì các bạn cũng nên trân trọng những cái gì mà mình đang có ở tuổi trẻ, có hiện tại. Mình cố gắng hơn sau này những cái gì các bạn làm ở thời điểm hiện tại sẽ phản ánh của các bạn cho thời tương lai sau này. Thời gian thì rất là không thể đọc quay trở lại được, mọi người hãy trân trọng và cố gắng.
0: À, đó chính là những điều mà anh Trường, một người từng trải, cũng nhắn nhủ cùng với mọi người. À, nếu mà có một vé quay về tuổi thơ thì Mạnh Khang cũng nghĩ giống như anh Trường đây, mình sẽ chăm chỉ hơn, mình sẽ ngoan ngoãn hơn. Bởi vì đôi khi tuổi thơ của mình á, là những đứa trẻ con, đôi khi cũng sẽ có những cái lúc mà bồng bột, tinh nghịch, rồi suy nghĩ nó cũng chưa có thấu đáo đúng không ạ? Và những điều này cũng sẽ làm cho ông bà cha mẹ phiền muộn về mình. Nhưng mà khi mà mình lớn lên rồi mình mới được suy nghĩ kỹ hơn và thấy được là những điều mà mình làm á, đôi khi là cũng sẽ làm cho người khác có một cái nỗi trăn trở, có sự lo âu về mình. Và giá như có thời gian quay trở lại được á, thì mình sẽ làm tốt hơn và mình sẽ sống vì mọi người nhiều hơn là sống cho chính mình đúng không ạ?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ. Rất là cảm ơn những thông điệp vô cùng ý nghĩa của anh Trường chia sẻ về chủ đề ngày hôm nay. Mạnh Khang nghĩ rằng là thời lượng của chương trình thì cũng hơi ít, nhưng chắc có lẽ là những câu chuyện của chúng ta sẽ còn rất là nhiều để chia sẻ và nói với nhau về tuổi thơ, về những kỷ niệm của thời xa xưa. Mà mong rằng một dịp nào đó gần nhất thì cũng có thể gặp lại anh Trường để nghe anh tâm sự nhiều hơn về cuộc sống, về cuộc đời, rồi về công việc của mình, và kể cả
1: Được
0: về tình yêu của mình nữa anh nha.
1: rồi, được rồi. Có
0: Dạ
1: hy vọng là mình có thể đồng hành cùng với cả chương trình ở
0: dạ
1: những lần
0: vâng
1: tiếp theo.
0: dạ lúc nãy nghe anh Trường nói là tối nay được đi ăn tối với người yêu đó, chưa có thời gian để hỏi thăm về người yêu của anh. Nhưng mà thôi, để dịp sau ha, anh em mình chia sẻ nhiều hơn anh Trường nha.
1: Vâng,
0: Dạ
1: chắc chắn là mình sẽ đăng ký tham dự.
0: ừ dạ rồi anh Trường ơi, ngày hôm nay thì chương trình có chọn cho anh một bài hát để anh gửi tặng cho mọi người, thì không biết là anh muốn nghe bài hát gì đây ạ?
1: Mình có chọn một bài hát là của ca sĩ Nam Cường,
0: Ừ
1: bài hát có tên là Bay Giữa Ngân Hà.
0: ừ rồi
1: Cái khúc này là cái khúc mà mình rất là nhớ với trong những tháng năm của tuổi trẻ ngày xưa, lúc mà mình
0: dạ
1: còn là học cấp 2, cấp 3.
0: dạ chính
1: Nghe
0: xác
1: bài
0: luôn.
1: hát này rất là nhiều.
0: Dạ Mạnh Khang cũng nhớ là bài hát này Mạnh Khang nghe lần đầu á, là từ thời mà chắc có lẽ là cũng khoảng lớp 7, lớp 8 gì đó. Cũng xưa lắm rồi.
1: Đúng
0: Dạ
1: rồi.
0: bài bài này thì không biết là có anh có thông điệp gì muốn gửi cho mọi người đây.
1: Bài hát này thì mình chỉ muốn gửi đến những anh em sinh ra vào thời điểm là ngày 8x 9x, thì anh em hãy cùng nhau cố gắng hơn nữa. Hãy hoài niệm, thì có hoài niệm về tuổi thơ, về tuổi trẻ của mình, nhưng mà mình cũng sẽ phải cố gắng để sống cho hiện tại và hãy giữ cái kỷ niệm đó thật đẹp.
0: Dạ, cảm ơn phần chia sẻ cũng như những thông điệp vô cùng ý nghĩa và những câu chuyện mà anh Trường đã mang đến cho chương trình Đường Khuya 91 tối nay. Mến chúc cho anh Trường luôn dồi dào sức khỏe nha, luôn lái xe thật là an toàn, có những chuyến hành trình thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc. Và cho Mạnh Khang gửi lời hỏi thăm đến các thành viên trong gia đình của mình, anh Trường nhé.
1: Dạ vâng.
0: Dạ, hẹn gặp lại anh trong một dịp gần nhất. Dạ, trò chuyện với anh Trường Mạnh Khang thích lắm và hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại anh để mình có nhiều câu chuyện chia sẻ với nhau nhiều hơn anh nha.
1: Vâng, cảm ơn
0: Dạ.
1: Mạnh Khang, cảm ơn tất cả mọi người nhé.
0: Dạ vâng, xin chào và cảm ơn anh, hẹn gặp lại anh trong một dịp gần nhất ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh Trường, một thính giả đến từ Hà Nội. Tối nay thì với một buổi tối chủ nhật cuối tuần cũng khá là thú vị cùng với anh Trường. Sau khi đi ăn cùng với người yêu thì về nhà được lắng nghe chương trình Đường Khuya và giao lưu kết nối cùng với chương trình. Và với những câu chuyện mà anh Trường chia sẻ thì Mạnh Khang thấy cũng vô cùng ý nghĩa, những thông điệp mà anh gửi gắm cho mọi người. Và cũng mến chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc mà anh Trường vừa yêu cầu gửi tặng đến tất cả mọi người, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung qua tiếng hát của ca sĩ Nam Cường, ca khúc Bay Giữa Ngân Hà.

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Nam Cường, ca khúc Bay Giữa Ngân Hà, một bài hát cũng rất là quen thuộc. Thưa quý vị, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với fanpage Đường Khuya 91 và lắng nghe đôi dòng tâm sự của một bạn thính giả đã gửi về chương trình cũng từ rất sớm. Đây chính là lá thư của bạn Bảo Châu, có số điện thoại 4 số cuối 7319 ở xã Hồ Tràm, thành phố Hồ Chí Minh, gửi cho bà ngoại của bạn Bảo Châu. Với nội dung của lá thư như sau, kính mời quý vị cùng lắng nghe. Ngoại thương, hôm nay trên đường đi làm về, con bắt gặp một cậu bé đang ngồi sau chiếc xe đạp cũ của bà. Cậu ôm chặt chiếc cặp trước ngực, còn bà thì chậm rãi đạp xe giữa dòng người tấp nập. Hình ảnh ấy làm con bỗng nhớ ngoại da diết. Ngày còn con còn nhỏ, ba mẹ đi làm từ sáng đến tối. Gần như cả tuổi thơ của con đều lớn lên trong căn nhà của ngoại. Ngoại không giàu, cũng chẳng biết kể những câu chuyện cổ tích thật hay, nhưng ngoại luôn có cách khiến cho tuổi thơ của con trở thành những ngày tháng thật hạnh phúc. Con nhớ mỗi buổi sáng, ngoại dậy từ rất sớm để nấu xôi, luộc trứng cho con mang đến trường. Con còn nhớ chiếc xe đạp màu xanh đã cũ, mỗi ngày đều đưa con đi học, bất kể nắng hay mưa. Có những hôm trời mưa lớn, ngoại cởi chiếc áo mưa duy nhất đang khoác trên người rồi đưa cho con. Lúc ấy thì con chỉ nghĩ bình thường thôi, vì nghĩ rằng người bà nào chẳng thương cháu như thế. Đến khi lớn lên thì con mới hiểu, không phải ai cũng may mắn có được tuổi thơ được che chở bằng tình yêu thương lặng lẽ như vậy. Con nhớ những buổi trưa hè mất điện, cả hai bà cháu trải chiếc chiếu tre giữa nền nhà mát. Ngoại phe phẩy quẩy chiếc quạt mo cau rồi kể chuyện ngày xưa, những câu chuyện về cánh đồng, về những mùa lúa, về những ngày đất nước còn nhiều khó khăn. Khi ấy con chỉ nghe cho vui, vậy mà bây giờ mỗi lần nhớ lại, con mới thấy đó là cả một kho tàng ký ức không gì có thể mua được. Con còn nhớ khu vườn nhỏ sau nhà, ngoại trồng vài bụi rau, một cây ổi, một dàn mướp. Mỗi lần con nghịch ngợm làm gãy cành hay hái trái còn xanh, ngoại chỉ cười rồi bảo: "Lớn lên con sẽ hiểu, cây cối cũng cần thời gian để trưởng thành." Đến hôm nay con mới nhận ra, ngoại đâu chỉ dạy cho con cách chăm cây, mà còn dạy con cách sống kiên nhẫn với mọi điều trong cuộc đời. Giờ đây con đã đi làm, không còn những lúc mà có ngoại bên cạnh như xưa nữa, và cũng không còn được ở cạnh ngoại mỗi ngày. Mỗi lần gọi điện, ngoại chỉ vẫn hỏi những câu hỏi quen thuộc: "Ăn cơm chưa? Có thức khuya không? Nhớ mặc áo ấm khi trời mưa." Những câu hỏi giản dị như vậy, đôi khi con trả lời qua loa vì bận rộn, nhưng sau mỗi cuộc gọi, con lại thấy lòng mình chùng xuống. Thì ra, dù con đã lớn bao nhiêu, trong mắt ngoại, con vẫn chỉ là một đứa cháu ngày nào vẫn thích ăn bánh ú, mê thả diều, và tối đến lại đòi ngoại kể chuyện. Người ta thường nói tuổi thơ là một khoảng thời gian. Với con, tuổi thơ còn là một con người. Chỉ cần còn ngoại, con vẫn còn một nơi để nhớ, một nơi để quay về và thấy mình bé lại giữa vòng tay yêu thương. Nếu một ngày nào đó con có con, có cháu, thì con cũng mong mình sẽ trở thành một người kể chuyện thật kiên nhẫn như ngoại, để đưa những đứa trẻ ấy cũng có một bầu trời ký ức đẹp đẽ như con đã từng có.

Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về. Đó chính là món quà âm nhạc được thể hiện bởi tiếng hát của ca sĩ Soobin Hoàng Sơn. Một lá thư cũng rất là nhiều kỷ niệm và đong đầy cảm xúc của một người cháu gửi cho bà ngoại, với những kỷ niệm vô cùng tuyệt vời và quý giá. Mạnh Khang nghĩ là như vậy. Với chủ đề ngày hôm nay thì Mạnh Khang cũng nhận được rất là nhiều lá thư, những câu chuyện mà quý vị gửi về. Hơi tiếc là trong thời lượng phát sóng của chương trình cũng có giới hạn, nên không thể nào có thể tâm tình và chia sẻ hết những nỗi niềm, những câu chuyện mà quý vị đã gửi về. Thôi thì Mạnh Khang hẹn quý vị trong một dịp gần nhất nha. Mỗi tối chủ nhật hàng tuần thì Mạnh Khang sẽ gặp mọi người trên sóng của VOV Giao thông tần số FM 91 MHz với khung giờ của Đường Khuya. Và cũng cảm ơn quý vị đã đồng hành trong thời gian của chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay. Hy vọng cũng sẽ mang cho quý vị rất nhiều niềm vui, cảm xúc để chúng ta khép lại một ngày cũ, bắt đầu một ngày mới ngày mai với một nguồn năng lượng thật tràn trề và nhiều niềm tin, hy vọng quý vị nha. Bây giờ đây thì chắc có lẽ Mạnh Khang và ekip thực hiện chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị. Không quên bến chúc các bác tài thời điểm này chúng ta đang còn lưu thông trên đường sẽ có một chuyến hành trình thật là tỉnh táo, thuận lợi và an toàn. Với những ai chúng ta đã về nhà rồi thì cũng chúc cho mọi người sẽ có một giấc ngủ thật là ngon, ngày mai thật nhiều thành công và may mắn. Còn bây giờ thì nói lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị, cả nhà thân yêu của mình trong các chương trình kỳ sau nha.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Sound of caffeine. Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, đồng hành cùng các bạn trên những km cao tốc nơi tốc độ cao đòi hỏi phải vững tay lái và một vài những kiến thức cơ bản giúp các bạn hiểu đúng và làm đúng để giữ được sự an toàn để di chuyển trên cao tốc. Cao tốc ngày càng quen thuộc, nhưng không phải ai cũng có đủ kinh nghiệm để tránh những sai lầm tưởng chừng rất nhỏ. Thực tế cho thấy, nhiều tình huống nguy hiểm không đến từ sự cố bất ngờ mà bắt nguồn từ những thói quen sai, nhập làn quá sớm khi chưa đủ tốc độ, chuyển làn không bật xi nhan, giữ khoảng cách quá gần, chạy chậm ở làn trái hay thậm chí dừng xe trên làn khẩn cấp vì chủ quan. Trong không gian âm nhạc của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại 10 lỗi thường gặp khi lái xe trên cao tốc để mỗi pha nhập làn chuẩn hơn, mỗi cú vượt an toàn hơn và mỗi quyết định sau vô lăng bớt rủi ro hơn. Hãy nhớ, cao tốc không dành cho sự vội vàng hay tùy tiện. Quan sát xa, giữ khoảng cách, bật tín hiệu rõ ràng và tuân thủ đúng làn đường chính là cách đơn giản nhất để bảo vệ mình và người khác. Sound of Caffeine cùng Duy Thanh luôn ở đây giữ bạn tỉnh táo bằng âm nhạc và vững vàng hơn bằng những kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc. Ngay bây giờ, hành trình của Sound of Caffeine

của các bạn trên những km cao tốc của Sound of Caffeine, nơi âm nhạc giữ bạn tỉnh táo và những thói quen lái xe đúng giúp mỗi chặng đường bớt rủi ro hơn. Chạy trên cao tốc, đặc biệt là ban đêm, không chỉ là giữ tốc độ mà là giữ kỷ luật, nhập làn đúng nhịp, chuyển làn có tín hiệu, giữ khoảng cách và luôn đọc đường từ xa. Clip nhạc ngày hôm nay được xếp như một dòng chảy liên tục, vừa đủ năng lượng để bạn tỉnh, vừa đủ khoảng lặng để bạn không quá vội vàng. Now, let's go!

Quý vị và các bạn đang đến với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo, Rock My Body. Khi đã ổn định màn, điều ga và đi cùng tốc độ dồn xe, tránh đánh lái gấp hay đổi làn liên tục.

Not at this party, NASA, David Guetta. Giữ khoảng cách an toàn, tốc độ cao, cần thêm không gian để xử lý, đừng bám quá gần xe trước.

Ngay tin phôi pha Lê Hiếu, các bác tài chú ý là trong quá trình mà chúng ta lưu thông trên cao tốc, nhớ đọc biển báo sớm, chuẩn bị lối ra từ xa để không phải phanh gấp hay đánh lái bất ngờ.

Cry Me a River, Three Our Religion, Timbaland, WNW. Các bác tài chú ý, nếu trường hợp lỡ đi quá lối ra thì chúng ta nhất định phải đi tiếp, tuyệt đối không quay đầu hay đi ngược chiều trên cao tốc.

I Wanna Go, John Summit, Britney Spears. Các bạn tài nhớ khi cảm thấy mệt hay căng thẳng thì chúng ta giảm nhịp một chút cũng không sao. An toàn luôn quan trọng hơn nhanh và

Như vậy thì chúng ta đã cùng đến với những cái trắc nhạc cuối cùng của Sound of Cabin trong buổi tối ngày hôm nay. Du Thanh cảm ơn các bạn đã lựa chọn chương trình này để mà chúng ta có thể lắng nghe trong quá trình di chuyển xuyên đêm. Các bạn cứ yên tâm, Sound of Cabin luôn đồng hành cùng các bạn trong các cung đường đêm, tiếp tục mang đến những giai điệu DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo và giữ vững tay lái luôn đúng nhịp trên cao tốc.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên chặng đường hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn trên những km cao tốc về đêm. Bằng âm nhạc, những nhịp tỉnh táo và những nhắc nhở nhỏ để hành trình luôn trong tầm kiểm soát. Nhớ nhé, cao tốc không dành cho sự vội vàng. Hãy nhập làn đúng nhịp, bật xi nhan khi chuyển làn, giữ khoảng cách an toàn và đi đúng làn. Làn trái để vượt, vượt xong trả làn, phóng tầm mắt xa hơn, vùng sáng trước mũi xe. Đọc biển báo sớm để không phải phanh gấp hay đánh lái bất ngờ. Đi quá lối ra thì cứ đi tiếp, tuyệt đối không quay đầu hay đi ngược chiều. Đêm xuống, đừng quên giảm tốc hơn ban ngày một nhịp. Dùng đèn chiếu xa hợp lý khi đường trống và chuyển về cos khi có xe khác. Không chạy vào làn khẩn cấp, không đi quá chậm giữa dòng xe. Và nếu mệt hay buồn ngủ, hãy dừng lại nghỉ, vì an toàn luôn quan trọng hơn vài phút di chuyển với tốc độ nhanh. Âm nhạc giúp các bạn tỉnh táo, còn sự tập trung và kỷ luật sẽ đưa bạn về nhà an toàn. Duy Thanh xin được hẹn các bạn vào hành trình của Sound of Cabin đêm mai cũng trên VOV Giao thông.

tin. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone của Kenny G. Tiếng kèn của Kenny G thường mang tới những cảm xúc cả vui buồn. Âm nhạc của ông có thể thưởng thức trong rất nhiều những không gian khác nhau, trên những chuyến tàu, trong một khu vườn yên tĩnh, khi đứng trên một ngọn núi, nhìn xuống quang cảnh bao la, hay đơn giản chỉ là một trong căn phòng nhỏ vào buổi đêm khuya thanh vắng. Nghệ sĩ kèn Kenny G có đến hàng trăm bản nhạc, nhưng nổi tiếng hơn cả ở rất nhiều nước châu Á. Going Home phát hành năm 1989. Trong bao nhiêu năm qua, những giai điệu êm đềm mượt mà ấy vẫn khiến những con người xa xứ cảm thấy nhớ quê nhà mỗi khi lắng nghe. Một số người còn gọi bản nhạc này là công tác ký ức, bởi mỗi lần Going Home vang lên, nhiều người cảm thấy như trở lại thuở ấu thơ, trở lại với mái nhà thân yêu.

Chúng ta đang lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng trong album hòa tấu saxophone của nghệ sĩ Kenny G. Những năm cuối thập niên 80 đầu thập niên 90, nghệ sĩ người Mỹ có nghệ danh Kenny G cùng cây kèn soprano saxophone đã chinh phục hàng triệu khán giả trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam.

Kenny G là nhạc sĩ chơi viết nhạc cho nhạc khí thời hiện đại. Ông cũng nằm trong danh sách những nghệ sĩ âm nhạc có đĩa bán chạy nhất của mọi thời đại, với tổng cộng hơn 75 triệu đĩa trên toàn thế giới. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng của ông được chuyển soạn viết cho saxophone.

Kenny G cũng từng sản xuất nhiều đĩa đơn và hợp tác với những ca sĩ tên tuổi như Whitney Houston, Toni Braxton, Natalia Cole, High People Present, Aretha Franklin. Album thứ 5 của ông có tên gọi Breathless, phát hành năm 1992, được coi là album nhạc hòa tấu bán chạy nhất mọi thời đại, với 15 triệu bản được tiêu thụ trên toàn cầu, riêng tại Mỹ là 12 triệu bản. Năm 1997, ông được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness với kỷ lục chơi một nốt lâu nhất bằng saxophone tới 45 phút 47 giây và cũng giành được giải Grammy với tác phẩm Forever in Love.

Chúng ta đã vừa lắng nghe những giai điệu kèn của nghệ sĩ Kenny G. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Source in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
1: Source in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
2: Xin chào, chào các bạn đang đến với Source in the Car, chuyển chất, nhạc chill, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Tôi là Duy Thanh, sẽ đồng hành cùng các bạn trong khung âm nhạc này. Hôm nay, hãy cùng với Duy Thanh lên chuyến xe mang tên Haydn Classics, những tuyệt phẩm ấn mình cùng thời gian. Haydn không có nghĩa là vô danh, đó là những ca khúc từng chinh phục các bảng xếp hạng, giành những giải thưởng danh giá, được hàng triệu người yêu nhạc trên khắp thế giới yêu mến. Chỉ là theo thời gian, ánh đèn sân khấu dần nhường chỗ cho những bản hit mới, khiến nhiều tuyệt phẩm lặng lẽ ẩn mình trong ký ức của người nghe. Thế nhưng, một ca khúc hay chưa bao giờ mất đi giá trị chỉ vì nó không còn xuất hiện thường xuyên. Có những giai điệu chỉ cần cất lên vài nốt đầu tiên là cảm xúc lập tức ùa về. Có những bài hát mà khi nghe lại, chúng ta mới nhận ra mình đã vô tình bỏ lỡ biết bao điều tuyệt vời. Playlist ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ đưa chúng ta gặp lại những Haydn Classics ấy. Từ tiếng saxophone bất hủ trong Baker Street, chất thơ của Year of the Cat, giai điệu huyền ảo của Moonlight Shadow, đến năng lượng mạnh mẽ của Hondaline. Mỗi ca khúc không chỉ ghi dấu một thời kỳ rực rỡ của âm nhạc thế giới, mà còn mang theo câu chuyện về những nghệ sĩ, những khoảnh khắc và những cảm xúc đã vượt qua thử thách của thời gian. Vậy thì hãy cài dây an toàn, mở rộng khung cửa sổ và cùng bắt đầu hành trình Haydn Classics, những tuyệt phẩm ẩn mình cùng thời gian. Biết đâu trong chuyến xe hôm nay, bạn sẽ gặp lại một giai điệu từng rất quen thuộc, hoặc khám phá một kiệt tác mà bấy lâu nay mình vô tình bỏ qua.
0: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
2: Baker Street, Gary Rafferty. Có một điều rất thú vị về Baker Street. Nhiều người nhớ đến ca khúc này bởi đoàn saxophone mở đầu, được xem là một trong những giai điệu nổi tiếng nhất lịch sử nhạc pop. Thế nhưng, điều ít ai biết là Gary Rafferty không hề định biến tiếng saxophone thành linh hồn của bài hát. Ban đầu, đó chỉ là một ý tưởng được nghệ sĩ saxophone Raphael Ravenscroft ứng tác ngay trong phòng thu. Không ngờ, chỉ vài nốt nhạc ấy đã trở thành một trong những đoạn solo bất hủ nhất mọi thời đại. Another Year and Then You'll Be Happy. Có lẽ chỉ cần thêm một năm nữa thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn. Baker Street không kể về một con phố, đó là câu chuyện của những người trẻ đang loay hoay giữa những ước mơ và hiện tại. Gary Rafferty viết ca khúc này trong giai đoạn sự nghiệp rơi vào bế tắc vì những tranh chấp pháp lý kéo dài. Ông thường lang thang ở khu phố Baker Street, London, mang theo hy vọng rồi lại trở về với nỗi hoài nghi.

Year of the Cat on Steelwork năm 1976. Nói về Year of the Cat, trong nhiều năm, không ít người tin rằng đây là ca khúc lấy cảm hứng từ văn hóa phương Đông hay 12 con giáp. Nhưng On Steelwork từng chia sẻ, ý tưởng ban đầu lại đến từ bộ phim kinh điển Casablanca năm 1942. Ông ấn tượng một người đàn ông đang đi nghỉ ở một thành phố xa lạ. Trong một buổi chiều rất bình thường, anh tình cờ gặp một cô gái bí ẩn. Không ai biết cô đến từ đâu, không ai biết rồi cô sẽ đi về đâu. Họ cùng dạo bước, cùng chia sẻ vài khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi mỗi người lại trở về cuộc sống của mình. She come to you so casually, cô ấy đến với bạn thật tự nhiên. Điều đặc biệt là Year of the Cat gần như không có điệp khúc theo cấu trúc pop thông thường. Theo vào đó là những đoạn piano, guitar điện và saxophone kéo dài như một thước phim điện ảnh. Chính sự phá cách ấy đã giúp ca khúc trở thành một trong những bản progressive pop đặc sắc nhất thập niên 70.

Moonlight Shadow, Mark of the Fields, featuring Matt Gillespie. Nếu phải chọn một ca khúc mang nhiều bí ẩn nhất thập niên 80, thì Moonlight Shadow chắc chắn là một cái tên được nhắc đến. Ngay từ khi phát hành, rất nhiều người tin rằng My On Field viết bài hát để tưởng nhớ John Lennon, người bị ám sát tại New York năm 1980. Câu chuyện về một người đàn ông bị bắn trong màn đêm khiến giả thuyết ấy càng được nhắc đến nhiều hơn. Thế nhưng suốt nhiều năm, My On Field chỉ mỉm cười và chưa bao giờ xác nhận hoàn toàn. Có lẽ ông muốn người nghe tự tìm lấy câu trả lời của riêng mình. The last that ever she saw him. Đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh. Điều khiến Moonlight Shadow sống mãi không chỉ nằm ở câu chuyện, đó còn là giọng hát trong veo của Maggie Rillis hòa cùng với tiếng guitar đặc trưng của My On Field. Giai điệu ấy vừa mang nỗi buồn của sự chia ly, vừa có cảm giác nhẹ như ánh trăng, khiến người nghe không chìm trong mất mát mà học cách chấp nhận nó.

Avalon Rosie Music năm 1982. Có một điều ít ai để ý, Avalon không phải tên một thành phố hay một con người. Trong truyền thuyết về vua Arthur, Avalon là hòn đảo huyền thoại, nơi thanh kiếm Excalibur được trèn nên và cũng là nơi vị vua vĩ đại tìm đến sau trận chiến cuối cùng. Đó là biểu tượng của sự bình yên, chữa lành và một thế giới vượt khỏi thực tại. Brian Ferry đã chọn cái tên ấy cho album cuối cùng của Rosie Music. Now the party's over. Buổi tiệc đã khép lại. Điều thú vị là Avalon gần như không có những đoạn cao trào, không guitar bùng nổ, không trống dồn dập, chỉ có chất giọng trầm ấm của Brian Ferry trôi trên những lớp synthesizer và tiếng guitar của Phil Manzanera. Khi phát hành năm 1982, Avalon trở thành album thành công nhất trong sự nghiệp của Rosie Music, đồng thời cũng là album cuối cùng trước khi ban nhạc chia tay. Nhìn lại, nhiều nhà phê bình cho rằng đây là một trong những album có ảnh hưởng lớn nhất đến dòng Sophisticated Pop và Cream Pop sau này.

Arthur Thames Best That You Can Do, Christopher Cross năm 1981. Có rất ít ca khúc đạt được thành tích như Arthur Thames. Năm 1982, bài hát cùng lúc giành Oscar cho ca khúc nhạc trong phim hay nhất, Quả Cầu Vàng và giải Grammy, trở thành một trong những bản soundtrack thành công nhất lịch sử điện ảnh. Điều thú vị hơn nữa là ca khúc được viết bởi 4 nhạc sĩ, trong đó có Pat Patras, một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất nước Mỹ, When You Get Caught Between the Moon and New York City, khi bạn mắc kẹt giữa mặt trăng và thành phố New York. Thoạt nghe thì câu hát ấy có vẻ rất lãng mạn, nhưng thật ra nó nói về cảm giác của rất nhiều người đang sống giữa một thành phố lớn. Một bên là thực tế với những áp lực thường nhật, một bên là những giấc mơ tưởng chừng xa vời. Christopher Cross từng nói, điều khiến ông yêu bài hát này không phải là những giải thưởng, mà bởi nó nhắc mọi người rằng, đôi khi điều tốt nhất chúng ta có thể làm đơn giản là trở thành chính mình.

Quý vị đang cùng Duy Thanh di chuyển trên chuyến xe Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều. Chúng ta đang đi trên cung đường Retro Wood, Haydn Classic, những tuyệt phẩm ẩn mình cùng thời gian.

Ride Like the Wind cũng đến từ Christopher Cross năm 1979. Một điều khá bất ngờ về Ride Like the Wind, nhiều người nghĩ Christopher Cross là một nghệ sĩ của những bản ballad nhẹ nhàng như Sailing hay Arthur's Thames. Thế nhưng chính Ride Like the Wind mới là ca khúc đầu tiên đưa tên tuổi ông đến với khán giả toàn cầu. Christopher Cross viết bài hát chỉ trong một đêm sau khi xem bộ phim The Deer Hunter. Ông không kể về một nhân vật cụ thể, mà tạo nên hình ảnh một người đàn ông đang bỏ lại quá khứ phía sau để lao về phía trước, bất kể con đường ấy sẽ dẫn đến đâu. It is the night, my body's quick, đêm đã xuống, có thể tôi rã rời. Ride Like the Wind, hãy lao đi như cơn gió. Điều thú vị là giọng hát bè trong ca khúc được thể hiện bởi Michael McDonald. Chất giọng khàn đặc trưng của ông, hòa cùng giọng hát nhẹ và trong của Christopher Cross đã tạo nên một bản phối rất khác biệt, trở thành dấu ấn của Sub Rock cuối thập niên 70. Khi phát hành năm 1980, Ride Like the Wind lọt vào top 2 Billboard Hot 100 và nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc được phát nhiều nhất trên các tuyến đường cao tốc nước Mỹ.

The Logical Songs Supertramp năm 1979. Khi nói về The Logical Songs, Roger Hodgson viết ca khúc này khi mới ngoài 30 tuổi, nhưng câu chuyện lại bắt đầu từ ký ức của một cậu bé. Ông nhớ lại tuổi thơ, khi mọi thứ đều thật đơn giản, trẻ con được khuyến khích tò mò, đặt câu hỏi và tưởng tượng. Thế nhưng càng lớn lên, xã hội lại dạy con người phải sống hợp lý, phải thực tế, phải cư xử theo khuôn mẫu. Roger Hodgson từng chia sẻ, tôi không phản đối logic, nhưng tôi luôn tự hỏi, điều gì đã xảy ra với trí tưởng tượng của chúng ta? There are times when all the world asleep. Có những lúc cả thế giới như đang ngủ yên. Và rồi ông đặt ra câu hỏi nổi tiếng, please tell me who I am. Xin hãy nói cho tôi biết tôi là ai. Ẩn sau giai điệu vui tươi và tiếng kèn harmonica bắt tai là một thông điệp rất sâu sắc về bản sắc cá nhân. Ca khúc đã giúp cho Supertramp giành giải Ivor Novello cho phần lời xuất sắc và đến nay vẫn được xem là một trong những sáng tác thông minh nhất của nhạc rock Anh.

The Living Year My Flood the Machinic năm 1988. Có những ca khúc được viết từ trí tưởng tượng, nhưng cũng có những ca khúc

được viết từ sự nuối tiếc. The Living Years thuộc về trường hợp thứ hai. Tác giả P.A. Robertson bắt đầu viết bài hát sau khi cha mình qua đời. Cùng thời điểm đó, Mike Rutherford, thành viên sáng lập My Flood, The Mechanics và cũng là tay guitar của Gen 6 vừa đón con trai đầu lòng, một người đang học cách trở thành cha, một người vừa mất cha. Hai câu chuyện ấy gặp nhau và tạo nên một trong những bản ballad cảm động nhất cuối thập niên 80. I wasn't there that morning. Sáng hôm ấy, tôi đã không có mặt. Và rồi điệp khúc vang lên như một lời nhắn gửi. Say it loud, say it clear. Hãy nói ra, hãy nói thật rõ. You can listen as well as you hear. Biết lắng nghe cũng quan trọng như biết nghe thấy. Điều đặc biệt là The Living Years không đổ lỗi cho bất kỳ thế hệ nào. Bài hát không nói cha đúng hay con sai. Nó chỉ nhắc rằng giữa những khoảng cách của thời đại, điều quý giá nhất vẫn là sự lắng nghe. Ca khúc đứng đầu Billboard Hot 100 năm 1989 và đến hôm nay vẫn thường được phát trong những ngày của cha ở nhiều quốc gia.

Eyes Quit Down A Face, Billy Idol 1984. Nhắc đến Billy Idol, nhiều người sẽ nhớ ngay đến hình ảnh mái tóc dựng đứng, áo da đen và chất rock nổi loạn. Nhưng Eyes Quit Down A Face lại cho thấy một Billy Idol hoàn toàn khác. Tên bài hát được lấy từ bộ phim kinh điển của Pháp Les Yeux Sans Visage, Đôi Mắt Không Gương Mặt, ra mắt năm 1960. Đó là một bộ phim kinh dị. Nhưng điều Billy Idol mượn không phải là câu chuyện, mà là hình ảnh ứng dụ về một thế giới nơi con người dần đánh mất bản chất của mình. I'm on out of hope, hy vọng trong tôi dường như đã cạn. Điều thú vị là phần điệp khúc bằng tiếng Pháp được hát bởi nữ ca sĩ Paris Lister, bạn gái của Billy Idol lúc bấy giờ. Sự đối lập giữa chất giọng nhẹ nhàng ấy với tiếng guitar sắc lạnh đã tạo nên một không gian rất khác biệt, vừa lạnh lẽo vừa đầy mê hoặc. Ca khúc lọt top 10 Billboard và trở thành bản hit lớn nhất của Billy Idol thời kỳ đầu.

Nói về nhóm nhạc Chicago, trong những năm đầu sự nghiệp, họ nổi tiếng với những bản rock mạnh mẽ, cùng dàn càng đồng đầy nội lực. Vì thế, khi Peter Cetera mang đến một bản ballad nhẹ nhàng như If You Leave Me Now, nhiều thành viên trong ban nhạc từng băn khoăn liệu nó có phù hợp với hình ảnh của Chicago hay không. Thế nhưng, chính ca khúc ấy lại thay đổi tất cả. If You Leave Me Now, nếu em rời đi lúc này, you'll take away the biggest part of me. Em sẽ mang theo phần quan trọng nhất trong con người anh. Khi phát hành năm 1976, If You Leave Me Now trở thành ca khúc đầu tiên đưa Chicago đứng đầu Billboard Hot 100 và cũng là bản hit giúp họ chinh phục khán giả trên toàn cầu. Bài hát còn giành giải Grammy cho trình diễn pop xuất sắc.

quý vị đang cùng Duy Thanh di chuyển trên chuyến xe Songs in the Car chuyển chất nhạc chiêu. Chúng ta đang đi trên cung đường Retro Mood, Haydn Classic, những tuyệt phẩm ẩn mình cùng thời gian.

Never Tear Us Apart INHS năm 1987. Nếu phải chọn một ca khúc đại diện cho INHS, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Need You Tonight. Nhưng với chính ban nhạc, Never Tear Us Apart mới là tác phẩm họ tự hào nhất. Michael Hutchence viết bài hát như một bản tình ca mang hơi thở cổ điển. Anh từng nói mình muốn tạo ra một ca khúc có thể đứng vững qua nhiều thế hệ, giống như những bản tình ca của Frank Sinatra hay Royce Orbison. We could live for a thousand years. Chúng ta có thể sống thêm cả ngàn năm nữa. We could, but if I hurt you. Nhưng nếu anh làm em tổn thương. Điều đặc biệt là phần mở đầu bằng tiếng piano và dàn dây khiến nhiều người lầm tưởng đây là một bản nhạc giao hưởng, trước khi tiếng guitar điện xuất hiện và đưa người nghe trở lại chất rock đặc trưng của INHS. Sau khi Michael Hutchence qua đời năm 1997, Never Tear Us Apart mang thêm một ý nghĩa mới. Với hàng triệu người hâm mộ, ca khúc không còn chỉ nói về tình yêu đôi lứa, mà còn là lời tri ân dành cho một trong những giọng ca quyến rũ nhất lịch sử rock.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Song Is The Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, Quý Thanh mời các bạn cùng đến với qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi mỗi chuyến xe mang theo một câu chuyện của cuộc sống. Nhân vật hôm nay là anh Lộc, quê Long An, nay là Tây Ninh. Trước khi trở thành tài xế công nghệ, anh từng là thợ sửa ô tô. Anh thường nói, ngày đó sửa xe, mình học cách lắng nghe tiếng máy. Giờ chạy xe, mình học cách kết nối với con người. Hơn 7 năm cầm lái, mỗi hành khách đến rồi đi đều để lại cho anh một bài học. Có người dạy anh sự kiên nhẫn, có người dạy anh lòng biết ơn. Và cũng có những người khiến anh hiểu rằng ai cũng mang trong mình những nỗi niềm riêng. Có lẽ vì thế mà với anh, điều quý giá nhất sau mỗi ngày không chỉ là những cuốc xe, mà còn là được trở về nhà, bên gia đình và thấy mình sống tử tế hơn sau mỗi hành trình.
2: Dạ, em tên là Nguyễn Tấn Lộc, em thì lái xe công nghệ, em gắn bó tài xế từ năm 2015 tới giờ. Dạ, đây là mối duyên thôi anh, chứ công việc chính của em là thợ sửa ô tô. Dạ, tại vì công nghệ ô tô càng ngày phát triển nên em theo công nghệ nổi nên em chuyển qua làm tài xế. Dạ, nói chung là công việc này nó cũng có vui có, buồn có, nhưng mà mình yêu nghề là được. Tôi trọng mình yêu nghề với yêu vô lăng là chẳng là làm được. Lúc vui thì người khách nói chung khen mình, nói gì là lái xe ok, hoặc là rành đường hay gì đó, khách chỉ cần khen vậy mới câu là mình cảm thấy mình vui rồi. Chứ khách lượng lên mà cao có là mình hay buồn. Nếu như vui nhất là tế nhị xíu là được khách đo. Dạ, thì mình phải bắt được tần số của khách, mình nói chuyện vài đôi ba câu đó thì mình cảm giác là khách có thích nói chuyện theo cái hệ nào thì mình bắt theo cái hệ đó. Còn khách bây giờ muốn giữ im lặng mình giữ im lặng, nói chung là khách hàng thượng đế mà. Mình chỉ cần mình mở lời là cái cách trả lời như thế nào là mình sẽ cảm nhận được, là mình bắt theo cái nhịp đó mình nói chuyện với khách. Lúc đầu á, cái lúc mà đợt em mới làm gara xong em chuyển qua làm tài xế đó, thì công việc tài xế với gara tại chỗ thì nó khác nhau. Cái thời điểm mà em đi làm gara thì cái thời điểm đó cái nghề mà thở máy được tôn trọng lắm anh. Như cái nhiều khi người ta sửa, người ta quý mình đó. Rồi cái mình cái sống theo cái môi trường đó, mình cảm thấy mình quen, cái mình chuyển qua tài xế cái mình hơi bỡ ngỡ, cái cách nói chuyện mình với khách hàng nó nhiều lúc nó cũng nó hơi cái so le, cái nhiều lúc có những cái câu nói mình nói ra làm khách nó không thích đó. Rồi từ từ em sửa dần dần cái bỡ ngỡ là bỡ ngỡ, gặp nhiều khách hàng là mới đầu thì có bỡ ngỡ, tại vì cách giao tiếp nói chuyện mình với cái môi trường mình thụ động, mình ở một chỗ đó, nó khác nhau, môi trường mình di chuyển nó khác nhau. Nên có cách mình giao tiếp với khách hàng, nhiều khách thế này thế kia, rồi dù mà nhiều khách thích cái này thích khách cái kia vậy đó, mình chưa có quen được cái nhịp của khách ấy. Cho nên có những lúc mình có những chiếc xe em cũng cảm giác là mình không có tệ lắm, em cảm giác là em tệ á. Rồi sau từ em hoàn thiện lên, khắc phục nó, những chiến tệ đó em sẽ khắc phục lại, mình tệ chỗ nào, mình sai chỗ nào, rồi em khắc phục lại để phục vụ khách tốt hơn. Tự hào hả? Ví dụ tự hào của em là em rành đường thành phố Hồ Chí Minh với tay lái cứng, nên em tự hào vậy thôi. Em chỉ tự hào bản thân em thôi, chứ còn cái trải nghiệm khách hàng thì em chưa biết nha. Nhưng mà em tự hào là em rành đường thành phố Hồ Chí Minh và tay lái cứng, cho nên nhiều lúc em đi trong thành phố khách chỉ cần nói địa điểm mà em không cần đi bản đồ. Em cũng nghĩ là vô vợ con mình thì cũng giống như khách hàng, em cũng bắt nhịp theo, lúc này cũng dung hòa hết á. Cái người mà nhúng giường là em, bây giờ mà vợ giận cái gì đó thì mình sẽ tìm hiểu nguyên nhân rồi giận thế nào rồi. Nói chung có dặn là cái người làm quà là em đầu tiên, là em lúc nào để gia đình cũng vui vẻ, không có cực cả. Tự nhiên là em làm như em không biết nóng là gì, em không biết giận là gì đó. Em cảm giác là như bản thân em như vậy luôn á. Dạy con, bây giờ con em còn nhỏ quá giờ. Thì em sẽ đúc kết theo kinh nghiệm, em nghe đài với nhiều khi trong những chiến xe em chở với những người khác, người ta cách ta nói chuyện với con cái, người ta có nhiều cái mình nghe lón tón câu chuyện, cách ta dạy con này kia, em đúc kết em học hỏi người ta, học hỏi những khách hàng đó, cũng nhiều lắm. Hiện tại con em bây giờ con em còn nhỏ thì mình từ từ lớn rồi dạy nó theo cách là em đồng hành cùng con, chứ không phải là dạy con theo cách là kiểu thẳng thắn như con như thế này không được, cha cấm con hay này kia, hay là con không được làm này làm nọ vậy. Nhưng mà em sẽ đồng hành với nó, đồng hành bằng cách là em trong lúc đồng hành em sẽ chỉ nó cái đúng cái sai. Đó là em học lại từ những khách hàng đó nha, em học lại từ những khách hàng đó.

nhiều khách hàng hay lắm, dạy con cách dạy con họ hay lắm nha. Tôi kiểu như là ví dụ mà con mới lớn cũng như là mới học lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8 gì đó, cái tự nhiên có bà bồ bịch yêu đương gì đó cũng như thay dù gì hai hai trang điểm với đó, cha mẹ cũng kiểu như là không có cấm kẻ nhưng mà cũng không tán đồng, nhưng mà trong đó cách dạy dạy con là như chỉ ở con như vậy dạy con được vậy đó. Em thấy cách dạy con nó hay quá nên em học từ từ để con em lớn mình sẽ dạy từ cách đó, nói chuyện với gia đình chồng đồ hay vợ đồ đó rồi em lắng nghe rồi em đúc kết lại em sâu chuỗi lại cái nào đúng nghe mình lắng động lên mình để dành để sau này mình vận dụng cho cuộc sống của mình. Người em là giống như kiểu là để nghiêm túc được nha anh. Ví dụ mà chia sẻ ví dụ mình giờ bây giờ vợ giận, ví dụ bây giờ vợ giận chồng có 70 cách để xin lỗi vợ, ví dụ mà chia sẻ em nói chuyện với vợ nhiều lúc nào nói chuyện với vợ em cũng pha hài hước vô cách vợ hỏi 70 cách là như thế nào. Đó là cách thứ nhất là anh sẽ xin lỗi em còn 69 cách, em suy nghĩ những cái niềm vui niềm tích cực cái người em là như là không biết giận chứ không làm sao á, nhưng mà em dung hòa cuộc sống được, cuộc sống gia đình thì được, lúc nào em cũng dư thiệt. Nhưng mà trong lúc mà dư thiệt vợ chồng giảng hòa rồi em sẽ nhắc lại là ngay lúc đó tại sao vợ phải vậy, vợ nói như vậy rồi biết chồng buồn lắm không, nhưng không phải em nói ngay lúc đó vài ba bữa sau mới nói mới phân tích lại. Nhưng mà bây giờ mình cứ sống tốt là được, sống tốt là tới đâu hay tới đó thôi chứ chứ ước mơ thì ai cũng có.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Vy Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Quý vị và các bạn thân mến, có những vùng đất không chỉ đẹp bởi núi non hùng vĩ mà còn khiến lòng người say đắm bởi tiếng khèn gọi bạn giữa đêm hội, bởi sắc trắng hoa ban mỗi độ xuân về và bởi những nụ cười mộc mạc của đồng bào vùng cao. Tây Bắc là nơi như thế, nơi mây trắng theo hơi thở của đại ngàn. Trong chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng theo chân âm nhạc trở về với mây trắng miền Sơn Cước. Mở đầu chương trình sẽ là lời mời gọi đầy tha thiết gửi tới những ai yêu miền cao nguyên đá, yêu núi rừng Tây Bắc qua ca khúc Mời Anh Về Tây Bắc do Sen Hoàng Mỹ Lam thể hiện.

Thưa quý vị, tiếp theo xin mời các bạn cùng đến với những cung đường mây phủ trắng, những bản làng nếp mình bên sườn núi. Và hơn cả, đó là nơi của tình người nồng hậu, là những câu hát đậm tình. Và ở nơi ấy, chiếc khăn piêu không chỉ là nét đẹp văn hóa, mà còn là lời hẹn ước yêu thương. Những giai điệu âm nhạc vang lên giữa núi rừng như kể về câu chuyện tình yêu của những chàng trai, cô gái vùng cao.

Mỗi độ xuân về, Tây Bắc lại bừng lên trong sắc trắng hoa ban và tiếng khen gọi bạn tình vang vọng giữa núi rừng. Đó là mùa của hội xuân, của những điệu xòe đoàn kết quanh bếp lửa, của tiếng cười rộn rã giữa bản làng sau một mùa nương rẫy, mang theo sự hồn nhiên, mộc mạc nhưng cũng xa xiết đến lạ kỳ, như chính hơi thở của núi rừng nơi đây. Xin mời các bạn cùng hòa mình vào không gian lễ hội vùng cao qua ca khúc Tiếng khen mùa ban nở, Inh Lá ơi và điệu xòe thương nhau.

Tây Bắc không chỉ có núi cao và mây trắng mà còn là những câu chuyện tình rất đẹp. Đó có thể là những cuộc gặp gỡ giữa mùa hoa mơ nở trắng núi rừng, là ánh mắt bối rối trong phiên chợ tình vùng cao, hay nỗi nhớ dịu dàng gửi về mái nhà nằm bên lưng trường đồi. Ở nơi ấy, tình yêu giản dị như tiếng sáo gọi bạn, nhưng đủ khiến cho người ta nhớ mãi không quên.

Quý vị thân mến, những giai điệu vừa rồi không chỉ kể về một miền đất mà còn kể về tình yêu quê hương, về bản sắc văn hóa và vẻ đẹp của những con người vùng cao nơi đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình Mây Trắng Miền Sơn Cước. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình âm nhạc tiếp theo.

Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, âm nhạc Việt hôm nay đang chứng kiến nhiều nghệ sĩ mang chất liệu dân gian bước vào hơi thở đương đại bằng những màu sắc rất mới. Từ dân ca, ca dao đến âm hưởng vùng miền quen thuộc, tất cả được làm mới qua pop, indie, electronic hay world music để trở nên gần gũi hơn với khán giả trẻ. Trong dòng chảy ấy, những giai điệu mang hồn quê không còn chỉ nằm trong ký ức mà đang tiếp tục sống bằng một diện mạo mới, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc và tinh thần Việt Nam. Hôm nay, Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng đến với chủ đề Giai điệu từ quê nhà, một hành trình âm nhạc từ những ca khúc dân ca xưa cũ đến dòng chảy âm nhạc dân gian đương đại. Thú thật với mọi người thì Thanh rất là thích những cái giai điệu mang âm hưởng quê hương, nên 30 phút âm nhạc sắp tới, Thanh sẽ mang đến cho các bạn những thanh âm vừa thân thuộc, vừa mới mẻ, nơi truyền thống và hiện đại gặp nhau bằng âm nhạc.

0: chẳng yên.
1: Trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, dân ca không chỉ là ký ức văn hóa mà còn là dòng chảy cội nguồn được gìn giữ và tái hiện qua nhiều thế hệ nghệ sĩ. Đặc biệt trong dự án Folk Songs of Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy cùng các giọng ca như Phương Oanh, Phạm Thúy Hoang, Quỳnh Hạnh đã sưu tầm và chuyển soạn nhiều làn điệu dân gian ba miền, đưa những chất liệu âm nhạc truyền thống vào những sản phẩm nghệ thuật của mình, giữ trọn tinh thần mộc mạc của âm sắc quê hương. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng trở về với không khí lễ hội dân gian qua hát hội trăng rằm, một ca khúc rộn ràng gợi nhắc những đêm trăng rằm, nơi tiếng hát, tiếng trống và niềm vui hòa vào nhau trong không gian hội làng đầy sắc màu. Và tiếp nối mạch cảm xúc ấy sẽ là Đò Đưa, một làn điệu dân ca quen thuộc mang đậm chất trữ tình vùng miền, nơi tiếng hát như nhịp chèo khẽ khàng đưa người nghe trở về với hình ảnh sông nước, bến đò và những câu chuyện tình quê giản dị, sâu lắng.

Tiếp tục với giai điệu từ quê nhà, mời quý vị cùng đến với những làn điệu dân ca Việt Nam được làm mới trong tinh thần đương đại, nơi ký ức truyền thống được giữ lại nhưng được khoác lên một diện mạo âm nhạc gần gũi hơn với người nghe hôm nay. Đó chính là hai điệu lý, lý cây ổi và lý chèo đưa cá ông, hai lát cắt tiêu biểu cho xu hướng đưa dân ca bước vào hơi thở mới. Lý cây ổi vốn xuất phát từ hệ thống dân ca Nam Bộ, mang tính đối đáp và sinh hoạt cộng đồng, thường gắn với đời sống miệt vườn giản dị, nơi lời ca là cách bày tỏ tình cảm rất tự nhiên, mộc mạc. Khi được làm mới trong các bản phối hiện đại, ca khúc giữ lại tinh thần dân gian nhưng được mở rộng về không gian âm thanh, tạo cảm giác vừa thân quen vừa mới lạ cho khán giả trẻ. Trong khi đó thì lý chèo đưa cá ông lại mang đậm dấu ấn văn hóa ngư dân miền biển, gắn với tín ngưỡng thờ cá ông, vị thần hộ mệnh của người đi biển. Ca khúc là lời kể về niềm tin, sự gắn bó giữa con người và biển cả, nơi âm nhạc trở thành một phần của đời sống tâm linh và lao động.

Còn bây giờ tiếp tục với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, cua nhạc có thanh. Mời quý vị cùng đến với một sân khấu mang đậm tinh thần giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, nơi một làn điệu dân gian quen thuộc được đánh thức bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại, tạo nên hiệu ứng bất ngờ trên sân khấu của anh trai vượt ngàn chông gai. Đó là Trống Cơm, tiết mục từng gây sốt khi được thể hiện bởi nghệ sĩ nhân dân Tự Long cùng Subin và Cường Seven trong đội Nhà Sao Sáng. Bản phối vẫn giữ lại tinh thần dân gian của một làn điệu quen thuộc, còn phần trình diễn thì được làm mới bằng sự kết hợp đa tầng, tiếng trống mang màu sắc nghi lễ, đàn bầu gợi chất tự sự và rap hiện đại tạo điểm nhấn trẻ trung. Chính sự đan xen ấy đã giúp Trống Cơm không còn là một ký ức xa xưa mà trở thành một cuộc đối thoại giữa truyền thống và đương đại trên cùng một sân khấu. Ngay bây giờ, chúng ta mời quý vị cùng lắng nghe lại Trống Cơm, nơi âm nhạc dân gian được thổi một luồng sinh khí mới đầy sáng tạo và nhiều cảm xúc.

0: nó cũng sẽ là một cái sản phẩm âm nhạc đến từ sân khấu của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Đào Liễu mang âm hưởng chèo Bắc Bộ, gợi lại không khí hội làng xưa với những câu hát giao duyên giàu bản sắc. Trong phiên bản sân khấu hiện đại, ca khúc được làm mới với hòa âm trẻ trung và sự kết hợp rap của Binz, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại. Từ làn điệu dân gian quen thuộc, Đào Liễu đã trở thành một cuộc gặp gỡ giữa ký ức và hiện tại, nơi âm nhạc dân gian tiếp tục được làm mới và lan tỏa đến khán giả hôm nay.
1: Gốc liễu ven sông đứng lặng thinh, nắng mưa trồng chất liễu càng xinh, bao lần sương gió mình cong rung.

Còn bây giờ sẽ là một giai điệu đang được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội thời gian qua, ca khúc Xuôi Dòng Cửu Long của Nguyễn Diệu Kim. Với chất liệu dân ca Nam Bộ được làm mới trong hơi thở hiện đại, bài hát mang đến cảm giác vừa gần gũi, vừa tươi mới, gợi nhắc hình ảnh sông nước miền Tây mộc mạc và giàu cảm xúc. Ca khúc gây chú ý bởi giai điệu bắt tai với tinh thần trẻ hóa dân ca, đưa âm nhạc quê hương đến gần với khán giả trẻ hôm nay. Xuôi Dòng Cửu Long là một câu chuyện về tình yêu quê hương được kể lại bằng góc nhìn của một nghệ sĩ trẻ đang tìm cách làm mới chất liệu truyền thống. Nghe rất là dễ thương luôn.

Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến một sáng tác mang đậm tinh thần giao thoa giữa âm nhạc dân gian và màu sắc đương đại của nghệ sĩ trẻ Cao Bá Hưng, ca khúc Kết Duyên Tơ Hồng. Tác phẩm là sự hòa quyện giữa chất liệu dân gian Việt Nam với tư duy sản xuất hiện đại, nơi những âm thanh nhạc cụ truyền thống như sáo trúc, đàn tranh, đàn nhị được đặt trong một không gian phối khí mới mẻ, giàu tính điện ảnh và cảm xúc. Kết Duyên Tơ Hồng gợi mở hình ảnh văn hóa Việt Nam qua âm nhạc, từ đó tạo nên dấu ấn riêng trong hành trình làm mới chất liệu truyền thống của nghệ sĩ trẻ. Cao Bá Hưng thì quá là nổi tiếng với những cái sản phẩm mang đậm màu sắc dân tộc, phải không thưa quý vị?

khép lại với hành trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Mời quý vị cùng đến với một không gian âm nhạc mang đậm hơi thở dân gian đương đại qua ca khúc Gió đánh đò đưa của Hồng Duyên. Bài hát gợi mở hình ảnh dòng sông quê, nhịp đò đưa và những cơn gió thổi qua miền ký ức, nơi âm nhạc dân gian được khoác lên một màu sắc hiện đại nhưng vẫn giữ trọn chất mộc mạc, gần gũi. Giọng hát của Hồng Duyên mang đến cảm giác nhẹ nhàng như một lời ru từ sông nước, đưa người nghe trở về với những ký ức bình yên của quê nhà. Và 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh hôm nay cũng sẽ được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình và cùng lắng nghe những giai điệu mang hồn cốt dân gian Việt Nam trong hơi thở mới. Duy Thanh hẹn gặp lại quý vị trong hành trình âm nhạc tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Bye bye.

Mở đầu chương trình Greatest Hits những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp các bạn nghe Mành Đăng Là Mành của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Pháp Christophe. Anh trở nên nổi tiếng vào đầu những năm 1960 với hit đầu tiên của mình là Aline mà các bạn đã có dịp nghe trước đây.

0: Các bạn vừa nghe Mình Đang Là Mình của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Pháp Christophe.
1: Heaven.
0: Sau đây, mời các bạn nghe Check to Check, làm bài hát được viết bởi Irving Berlin vào năm 1935 cho bộ phim Top Hat của Fred Astaire và Ginger Rogers năm 1935. Sau đó được rất nhiều ca sĩ cover lại. Bây giờ, mời các bạn nghe bản song ca Check to Check của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong thu âm năm 1956.
1: When we out together, dance cheek to cheek. Yes, heaven. I'm in heaven.

Đó là bản song ca nổi tiếng Check to Check của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong, được thu âm năm 1956. Tiếp đây là ca khúc My Baby Just Care For Me do Nina Simone trình bày. My Baby Just Care For Me là một bản chuẩn ra được viết bởi Walter Donaldson với lời của Wooster Carr cho bộ phim hài Whoopi vào năm 1930. Một phiên bản được cách điệu của bài hát do Nina Simone ghi lại vào năm 1958 là top 10 hàng đầu của Vương quốc Anh vào năm 1987 và dẫn đến sự phù hưng cho Simone. Please, Liz Taylor is not a star.

Các bạn vừa nghe My Baby Just Get From Me do Nina Simone trình bày. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc I've Got You Under My Skin do Prima và Smith thực hiện, là một bài hát được viết bởi Cole Porter vào năm 1936, được đề cử giải Oscar cho Best Song năm đó. Nó đã trở thành một bài hát tủ cho Frank Sinatra vào năm 1966.

0: yeah, I got you, baby, under my skin.
1: Oh, holy mackerel, under my skin. I've got you under my skin.
2: Các bạn vừa thưởng thức ca khúc I've Got You Under My Skin do Prima và Smith thực hiện. Và bây giờ, Quang giúp mời các bạn nghe Love Is Many Splendid Resting của Nat King Cole, là một bài hát nhạc phim tình cảm cùng tên vào năm 1956 quay ở Hồng Kông.

Đó là ca khúc Love Is Many Splendid Resting của Nat King Cole. Bây giờ các bạn sẽ nghe ca khúc nổi tiếng Donna Donna của ca sĩ Pháp Constant Francois.

Các bạn vừa nghe ca khúc nổi tiếng Dona Dona của ca sĩ Pháp Constant François. Ngay sau đây là bản ballad Wonderful Tonight của Eric Clapton, được đưa vào album Slow Hand của Clapton vào năm 1977. Clapton đã viết bài hát về Patti Boy, một nhiếp ảnh gia, vợ đầu tiên của George Harrison. Hòa âm giọng nữ trong bài hát là của Marcella Detroit và Evony Element.

Đó là bản ballad Wonderful Tonight của Eric Clapton. Nối tiếp chương trình, mời các bạn nghe Every Rose Has Its Thorn, là bài ballad quyến rũ của ban nhạc Grand Metal Poison, Mỹ, phát hành vào năm 1988 trong album thứ hai của Poison là Open Up and Say. Đây là hit duy nhất của ban nhạc ở Mỹ, đạt vị trí quán quân vào tháng 12 năm 1988